0: samgönguáætlun sem var samþykkt núna bara í vor og með við fjármálaáætlun. Þannig að jú, stjórnvöld reyna að segja já, við ætlum að fara að staða með innviðafélag sem á að byggja brýr og göng. En það má ekki gleyma því að þar verður annar skattur. Ég veit að þeir austur í Örfum og í Hornafirði ekki beint par sáttir við gjaldtökuna.
1: Svakaleg.
0: Hún mjög há og sérstaklega fólk sem þarf að sinna erindum hann innan svæðis.
1: Hvað hann oft mikil fyrir eina ferð?
0: Ég skal bara...
1: 1250
0: Já, það gjaldin sem tekið og þetta þú ert að fara kannski aftur og aftur og hverjum degi, sko.
1: Ná, bara málíkendum.
0: Þannig að ég finnst einhvern veginn ekki verið að hafa verið hugsað, jú, ráðamenn sögðu, jú, þetta skoðað í ljósi reynslunar, en við eigum heldur ekki að vera að búa, sko, við má ekki gleyma því, að skattar af bílum og umferð eru eitthvað staðar líklega með að við áallum fjárlaga núna eða við erum að tala hverju 120 milljarar eitthvað slags. Áallu framleg til vegagerðar kringum 50 milljarar. Við vitum jú að það miklu meiri kostnaður við hérna umferðina heldur en bara vegir. Það er mengun, það slys og svo framvegis. En við erum samt með eins og ég ítrekka hér sagt og bara þetta bara raungögn og við erum bara með bara tölulega úttekt á þessu hjá viðkendum sænskum stofnunum og háskólum að það með sér að skatttekjur per bíl, per fjölskyldu á bíl í Svíþjóð, kannski það því að þeir eru bílaframleiðslu land, tölulega lægri en hér hjá okkur, en það eini samgönguþátturinn í Svíþjóð sem borgar ríflega tilbaka þar sem að hver eining kostar. Þá ég tala mengun, slys, innviðir. Þannig að og það gerir stressilega hér. Og það jú verið að segja við viljum ná þessu markmið að svo hátt hlut allar landsframleiðslu komi frá umferðinni. Gott og vel. En svo þetta erum við með innbyggt eins og við höfum ítreka talað hér svona innbyrða ósangirni. Það var sagt að nú er að borga sem slíta. Við vitum það jú að þungubílarnir flutningabílarnir rúturnar, við fluttum flutningana mikið á vegina frá ströndin og svo framvegis það er allt niðurgreiddur flutningar af því að þetta er í margveldis hlutfalli, þannig að þetta er í veldisvexti slitið en þeir sem að í rauninni valla rífa í yfirborðið þeir borga hlutaslega langmest Það eru litli léttir einkabílar.
1: Já, litli maður sem hefur ekki efna að kaupa sér rafmagnsbíl og á eyðslufrekum gömlum hérna jálki, hann situr í súpunni.
0: Já, og síðan hitt að, þú veist, þá stöðum en þetta er svo flókið, það er eitt gjald fyrir alla bíla upp að 3,5 tonni. Og 3,5 tonna bíl, það er bara eins og mjólkubílarnir voru þegar með sér ég og þú vorum ungi drengir, sko. Já. Þannig að það eru stóri bílar. Og það ekki sangjant að þessi 3,5 tonna bíl borgi sama innviðagjald eins og 1000 kílóa bíllinn.
1: Nei.
0: Og hérna einhver gamall Toyota Aygo eða eitthvað svoleiðis. Og hérna það sjá það allir. Og meir sé fjármálaráðherra þó að hann eigi jeppa, hann sér það. Og þá segir mér það er svo flókið. Hvað er flókið? Við erum með ökutækjaskrá. Öll bílnúmer eru skráð. Inn á ökutæki, þar koma fram upplýsingar þyngd, útlósun og koltvísýringi og svo framvegis. Þannig að þetta er bara á gervihnattaöld þá er þetta svo einfalt, hvað þá á tímum gervigreindar að þetta er ekki einsunni afsökun. Þannig að auðvitað er það bara sangjant að hver borgi með að við eigi notkun þá líka ertu að búa til hvað? Þetta búa til svigrúm til þess að hafa hvata fyrir fólk til að fara vel með.
1: Já.
0: Hugsa aðeins umhverfisþáttir þú veist að það ekki sangjant að 20 lítra bíllinn borgi jafn mikið og 5 lítra bíllinn þá segir ykkur að hann kaupir meira bensín þetta er ekki bara rétt stjórnstísla
1: og að gera, að halda áfram að gaggrína hana eftir því sem við á kæra þakkir fyrir komuna raunólur hjá FIB.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Kína, Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðing og Kínafræðing. Þú velkominn.
1: Takk að kjálaði fyrir.
0: Herðu að því að Xi Jinping í, alltaf ekki í New York núna, en hann alltaf skjótast til Washington og þeir alltaf að vera með svona margbóðaðan fund sem að mér sýnist nú svona að maður tæki kannski svona umfjöllum snemma sumars um þennan fund þá var skrifað að þetta væri mikilvæg fundur og margt undir með svona heyrist að það séu minni væntingar til hans núna en þó eru þarna mjög áríðandi efni sem að verða, það verður náttúrulega gervigrindin eða AI það sem kapplaup á milli Kína og Bandaríkjanna eins og Trump lýsir því, hann segir að Bandaríkjamenn geti ekki hægt á þróuninni því að þá munum þau bara tapa fyrir Kína og sá sem vinnur gervigrindakapplaupið, hann vinnur eins og hann orðar það Xi Jinping vill tala Taiwan eftir því fréttum sem ég les að þessi geta líta svo á að ef að Trump fær Grænland hvort að Kína mikið fá Taiwan og svo þarna eitthvað starf á bak við svona þetta viðskiptastríð sem að en samt finnst mér nú einhvern veginn eins og að það sé ekki neitt mikla væntingar að koma ekki út úr þessu hefur þú það að
1: Það alveg óþarfa væntingar sjálfur sér, þetta alveg ljóst og sjóttir hafa skýrst sér mikið síðan seinast, þegar hittu seinast þá var Trump með miklar hótanir og var að hérna og almennt að talið að Kína getur nú ekki lifað af að hérna, ef bandaríski markaðar myndi snarlega minka eða ef bandaríki mann fara að setja miklar hömlur á þeirra útflutning eða innflutning frá Kína og svo fram við það reyndist bara
0: rátt innflutning í Kína hann var með hugmyndur að takmarka svona tækni innflutning
1: já, einmitt og svo að það þetta komið
0: ekki verið svo upp hérna
1: já, þeir bara gerðu allt sem það var talið að þeir getu ekki gert á þess að vera við Bandaríkin þannig að það komið ljósa að þérna hótanir og viðskiptaþinganir og svo framir, þeir hafa ekki breytt neinu stöðu Kína sem vaksandi stórveldis og hérna með vaksandi áhrif og sem hefur hérna náð forustu á ýmsum sviðum ekki öllum, alls ekki, en til dæmis í hvað sé að djúpsjávarköfun þeir eru langt á öllum nýtingu
0: djúpsjávarköfun er nú svona soldið svona nits eitthvað, það ekki
1: svo, já, það,
0: ég kannast ekki við brjálæðslega kapplaup í djúpsjávarköfun
1: Já, þeir kemur öðnur konar lengst og þeir eru farnir að vinna og geta, eru með tækni til þess að vinna sjálfgjaf að málma úr hérna djúpsjávarköfun hafsbotni í einhverjum þúsund metra dýpi og svo bara við þannig að það hluta því að hérna vandamál þeirra eða skortur þeirra á einhverjum miklum á einhverjum jarðefnum að til hátækni framleiðsla hefur ekki reynst eins og sumir höfðu væntingar til eða allavega eða óttust eftir hvar þeir stóðu í þessu og svo einfaldlega þetta brambolt í Bandaríkjunum og hérna þessar hótanir og þessi stríð og það hefur einhvern veginn loftið hefur blásið úr þeim eða einhvern veginn hefa þér orðið máttlausar kannski þú sér Kanadi fara að svara í fullum hálsi og þeir næsta ríki við Bandaríkin þannig að það nú vísbendingar að þetta sé að búið að fara að fjara undan þeim
0: Já, en eða því að þú veist að það hvernig kynir mér að svöruðu Trump og svo nefnur Kanada og Mark Carney hefur verið tekið sem dæmi það hvernig menn eigi að tala við Trump og eiginlega orðin stórstjarnar á pólitíkasviðinu út af því myndir þú segja að sí hefi raunverulega gert þetta áður gefið tóninum hvernig á að svara svona manni
1: það svo eins og ég sé hlutina þá þetta alltaf já og nei sko. En og hlutin við höfum tilhengu til að horfa alltaf á hlutina eins og þeir eru akkurat núna en þeir eru aldrei eins og þeir eru akkurat núna þeir eru alltaf koma frá einhvern stað það mannkynið hefur 10.000 ára bakgrunn og

0: Við bara pakka saman Ragnar og hætt samtalinu því að
1: Já,
0: ég... við erum við lengar fórsetur til að tala því að það sem við eldum er ekki
1: Man nú, sko eftir þessum maður eldist og við erum nú hann er eldastöldið og þá sjáum við við höfum dóldarreyslu og við sjáum heiminn í samhengi, við sjáum hvaða við komum allavega síðust áratugi og við erum vel lesnir í þeim ógnum og hættum sem býða mannkynsins og loftslagsbreytingum og hérna við höfum séð hvernig hnattvæðingin hefur haldið áfram þrátt fyrir að WTO eða hefur sviðskipta samtökin heldur þetta á íslensku að þau eru hálmáttlaus að þá eru nýjir fríverslunar samningar hafa verið skrifaðir það verið að lækka tolla þó að Trump sé að burðast við að hækka þá það einangra bara þá en það breytir ekki tilhengun heilsinni þannig við sjáum svo hvert heimurinn að flæða og fræða og
0: það er flæða eiginlega út allt
1: það er hnattvæðingin hefur haldið ráfram
0: eins og þú fylgist bara því við nefndum kanni í Kanada hann eiginlega búin að fara út allan heim að gera samninga störri forsætisráður að Noregs var hann að hjá honum bara í fyrradag eða eitthvað Evrópusambandi kláraði loksins samningin við Suður Ameríkulöndin Og svo eru alls konar hérna bandalög sem eru að verða til sem að fólk kannski sjá ekki fyrir sér svo varnabandalag Tyrkland, Saudi-Arabíu og Pakistan. Ég menn hefðu kannski ekki alveg spáð þessu. Þannig að það alltaf fleigi ferð. Ég, stundum við tala svona eins og að bara sé að lokast inni í einhverjum 3-4 blokkum en það bara ekki þannig.
1: Það alls ekki þannig og þessi sko, ég hef tilhengu til þess að horfa dóttir mikið á heiminn í síðustu Já, kannski frá Kristburði eða frá því frá það var upphafi sagnaritun hófst fyrir svona 3000 árum eða hvað svo leis þegar Konfúsíus byrjaði að skrifa 2500 árum og þar sem við vitum skráð og svo náttúrulega uppi, hérna, aðferra okkar til að kanna og skoða hvað gerðist já, síðustu 5000 árin ég með þar áður, ég orðan nokkuð góðar með fornleifa rannsóknum og aldursgreiningu og við erum til dags búin að komast að því í Íslandi að það komur byggu hérna menn áður að víkingarnir koma hérna og að konurnar sem víkingarnir koma með þeir koma með þar frá Bretlandseyjum og svo framvegis þannig að við vitum miklu meira við erum ekki splindir á hvað hefur gerst og við vitum líka meira um hættu loftslagsbreytinga við vitum líka meira um aðferðina sem þetta að beita gegn því við horfum á hérna óstöðuleika í loftaskerfingu
0: núna. En samt gerir fólk ekkit?
1: Já, fólk að gera bara ýmislegt hitt og þetta og þessi menn sem þú taldir upp læri sveinar Xi Jinping störu og fórsættir sáfara Kanada þeir hafa bara gengið farið sem leiðin og kemur að segja við bara höldum áfram nattaðingunni og þetta ekki spurning að tala illu Trump og getur bara að tala mjög fallega af það og verið mjög góðu gamla mannin sko. En hérna hótanir ríki sem er búin að klára vopnabúrið í tilgangslöst stríð við Íran að það á náttúrulega ekki mikinn afgang til þess að fara í fleiri stríð.
0: Að því hún nefndir hérna hnattvæðingin heldur áfram og maður hlustar á það sem að Karni að segja þá hann með eitthvað svona sýn það að alheimskerfi sem að bandargemenn byggðu upp eftir stríð það eiginlega virkar ekki þegar bandargemenn draga sig út úr þessu. Og hann talar svona, það verði svona fleiri svona tvíliða samningar hingað og þangað að menn séu að vinna með hérna, það sem hagsmunir liggja saman, þetta verði svona eins og svona til svona losaralegra. Ég spyr því hérna sem kínamann að því að þegar kanni byrja að tala svona í Davos þá sá maður svona verið að fjallum þetta hvað gæti verið, sumir heldan var að tala það að hann gæti fært sig yfir í Evrópubandalagið og var í hugmyndin svo að búa til tjasla saman stórveldi úr millistórum ríkjum, en hann er ekki að segja það, hann er að tala svona kvíkari heim eitthvað eins sér það fyrir sér
1: Já, hann er ekki að tala Ísland, það er alveg klárt
0: Nei og hérna af því að Það hefur verið sagt að ef að heimskerfið sem bandargemenn byggðu upp eftir stríð fellur saman, að þá ekki hægt að búa til nýtt kerfi nema með bakköppi stórvelda. Millistóru ríkin hans Karni geta aldrei búið til eitthvað system ef að stórveldin hérna taka ekki markaði.
1: Já, menn heldur þetta líka á tímum Rómaríkis.
0: Já.
1: Þannig að ég held ég nú ekki mikið fyrir það, það bara svoleiðis núna eða það virðist vera svoleiðis núna og þetta með það að Bandaríkin hafi búið til það heimskerfi sem við lifðum sem núna að hrynja, það hafi nú sínum svolítið minnið á mönnum eru glopp og það veru, ég held að það veru Sovjetríkin og Bandaríkin sem gera það saman og hérna hvað fyrri Já, sko, fyrsta heimsturjöldin
0: En ég segi þetta með Bandaríkina því að nú alls að þing saminu þjóðuna byttu þær í New York svo við með alþjóðabankan byttu hann í Washington þannig þetta allt meira að minna í Bandaríkina sko.
1: Já, og það með, hérna, svo að menn voru hann ekki tilbúin til að sleipa svona stofnunni myndir sín held ég það var einhver sem var að tala að þau komið til tals að setja upp saminu þjóðnar á Íslandi, ég veit ekki hversu mikil alvar var bak við þá sínu tíma við höfðum náttúrulega ekki hótel fyrir það en það en sko ég lít á þessar heimstyrjaldir sem við tölum það þessar styrjaldir þegar manginni nattuæðingin var komin og vel á veg og það voru stórveldi að berjast yfirráð yfir Evrópu síðan sem náðu til alls heimsins vegna nýlendu tímans og nýlendu higgjumnar og það byrjaði raunlega með Napóleonsstríðinu, ekki með yfirstyröldinu fyrir heldur það var Napóleonsstríðinu 1800 að þá var Napóleon að sameiningu Evrópu og englendinga blönduðust inn í þá baráttu og vildi alls ekki að það gerðist það var sannsagt markmið englendinga og þeim tókst að koma í veg fyrir það stálu flotan af að dönum og tóku Noreg og út danska konusveldinu eða úr ríkjarsambandi við Dani og setta yfir til Svíþjóðar og tóku Finnland og setta til Rússa sem höfðu hérna blandast inn í átökin líka þetta var fyrsta hérstjöldin og þá lærðu menn til dæmis að nota pastör til þess að hérna komið veg fyrir að fólk missi fætunar í hérna bardögum og skotgröfum í bardögum og löngum göngum og
0: fundu upp niðursuðuna og alls konar dótt sem að finnst í Napóleonsstríðum
1: og svo er framhaldið að sko hérstjöldin fyrir og hérstjöldin síðari
0: og svo þessi hérstjöldin sem verum í dag
1: Já, en hún eiginlega horkin ég, sko, það er engar miljónir fólks að deyja í þessar heimstyrun, það er menn telja það og það kemst í fréttir ef það hefur í nokkra konur og börn sem farast og það eru taldir 10.000 sem farast, það er ekki miljónir.
0: Tusk, fórstu þá það að Póllands sagðum daginn að 27.000 úgreinumenn var að farast í hverju mánuði.
1: Já, en hann er
0: að tala inn að það eru sko tveir á hverjum þremur mínútum.
1: Já, en það er þeir sem eru hérna særðir. Nú að menn hættir að telja þá sem dóu, það er að sé að telja líkin, sem fundust heldur er talað þá sem eru óbardaga hæðir og hérna fengu til dæmis tráma og get ekki tekið byrstur lengur eða
0: það er minna og svo framvegis
1: Já, þannig að það er svo það var ekki svoleiðist talið í heimstyrjöldunum, þá var beinlínist talið bara líkin upp úr hérna skotgröfunum þannig að þetta er en hún er til heimsins að sko að vissu leiti en það er ekki, en hún er í brotum hún er í mólum, það er hérna Íranslutin, það er Palestína, Ísrael, það er Arabaflóin og það er hérna Húdís byrjar komnir inn í þetta og Bandaríkjamenn þóra kemur sinni að ráðast á þá þegar þeir innanríkist því þá í Sáti og
0: Reyndu það fyrir árið síðan?
1: Já, og tókst alveg rosalega vel allavega fóruð þeir vegna þess að þeir eru það náð markmiðum sínum og gerist náttúrulega ekki neitt og Úkraínu stríðið að það er nú svo sem það, já, það hefur náð hingað með því að við höfum haft tölvert mikið af þessu Úkraínu af þessu fólki sem flúði frá Úkraínu og er að finna sér það betra líf annar staðar og það er hér á Íslandi og sé það bara velkomið og þingar á þangað en við erum ekki beinir aðilar að nýjum átökum.
0: En ef við legum okkur aðeins að staldra við að hvort það sé þá fjórða heimstyrjöldin eftir þínu ef þeir eru Napóleonsstríðið sem er þá kannski heimstyrjöld 0 en já, þá erum við konir á þriðju núna og það er svolítið að mótast hérna fylkingar rússarnir fá hérna dróna frá Íran og rússarnir selja olíu til Kína og
1: ég sé það ekki svoleiðis það, mér veist að vera að glíðna vegna þess að það bara reyfa svo hratt og þá tölum við að það sé að mótast tökum við að Þýskaland þá eru kjósendur að rísa upp og kanslarinn stendur föllum fæt og það óvíst hvernig það heldur áfram það eru breytingar og þegar vegna þess að við sjáum okkur finnst það bara að vera svona núna sko þessa ári en ef við tökum 2-3 ár fram og tilbaka þá sjáum við að það eru ekki ég ekki viss að þessar nýju fylkingar séu eins klárar og eins greinilega til þess NATO að glíðina eða eitthvað sko, það ekki að styrkjast og það svo sem má alveg færast rauk af því að þegar Danmörk og þegar sagt, Noregur og já, það gerir finnar og svíjar koma bætast þarna við sko, inn á Norðurlöndin að þá þetta breytist vægið innan NATO og hvort að það sé styrki NATO eða hvort að það glíðnar fyrir bragðið að Norðurlöndir skulle vera svona sterkur hluti í NATO.
0: Norðurlöndin eru svona í hópi hinna herska og inn í NATO á samt Eystrasaltslöndunum.
1: Nei, það ekki bara foringjarnir ekkur á þessum tíma? Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það bara þegar það tekið eiginlega undir mat til þessum Eystrasaltsríkjana sem eru mestu haukarnir í NATO. Já, allt eru þessi tónn í þessum skandinavísku löndum heldur en hvað við segja, Portugal.
1: Já, þeir tala allt öðru sem þeir gerði kostningum innan land sem leitóar sem farið þannig í NATO og þeir eru lært að tala eins og Trump. Nána stilt ekki hvað maður taka mikið marka á þetta, það veit ég ekki. En sko, fyrir mér er heimurinn ekki það er ekki heimurinn ekki að breytast í hernabandalöldu þvert á móti þá að koma upp viðskipta sambönd og viðskipta samningar og nattvæðing viðskiptalífisins er að halda áfram og tilraunir við að veikja það og brjóta það upp af ekki tekist og það eina sem eini möguleiki til þess að fást við loftslagsbreytingarnar og yfirleitt að höndla þá hreyfanleika fólki sem við horfum á í heiminum að ég sé ekki betur en að landamærin sjálf séu í líki undir sko. Það er flæðið á milli landamæra og á milli ríkja það er svo gífurlegt að hlýtur að endurspeglast í á næstu áratugum í því að bara þjóðríkið kemur til maður að gleðina
0: að það passi ekki við kannski þann raunveruleika sem er að byggjast upp
1: já sko það raunveruleikin sem er að byggjast
0: er eina frekara gömlum sko.
1: Nei það er við sjá ekki sko, það er til dæmis í Afríku þá skildu heimsvaldaríkin við Afríku með reglustrykum sem strykuðu fram og tilbaka landamæri þvert á þjóflokka og tungumál og þjóðir og allavega sko og nú Afríka orðið eitt fríverslunarsvæði og það nýjasta, stærsta fyrsti finnst mér á þessu ári vera einstasta fréttin það þegar Kínverjar koma á fríverslun við Afríkuríkin og öll þetta eina ríki eitthvað þetta er svo lítið ríki sem hefur sambandi við Taiwan en þá en það bættir sem sjálfsagt fljótlega við líka en það er sett Kínverjar setti enga tolla já ég man ekki hvað það heitir það er eitthvað með Ameríku með Afríkuríkið en það er sett innflutningur frá Afríku til Kína er ekki tollaður Kína er algjörlega opið gagnvart innflutningið þaðan og þeir eru að fjárfesta með víkjanlegum lánum og samstarfsverkefnum við Afríku mjög hratt til að framlega vörur fyrir þá kínverska markaðin sem verður fyrir nú kínverska markaðin og sem munnur síðan endanlega lenda líka inn á Evrópu og annan stað þar sem náttúrulega þeir verða að fara í gegnum innflutningshindranir frá Evrópusambandinu sem náttúrulega þetta er ekki huga að hreypa landbúnað að vera frá Afrikun til sín en ég held að Íslendingar hefur nú ekki mikla tólla frá Afrikun
0: en kemur að flytja líka mikið inn til Afrikun það er meira og minna kemiska vörur.
1: Já, já, og nú eru þeir að flytja framleiðsluna þangað. Það að segja, þeir, Afríka hefur keft mikið fram og nú eru þeir að hjálpa þeim að byggja versmiður og infrastruktúr og lestakerfi og þvert á landamærin og integrir allt svæðið, sko. Já. Þannig að heimsmyndi sem við þekkjum, að hún öll að breytast. Afríka, heldar mannfjöldu Afríku, heldar hans ekki svipaðir og heldar sönd, er skeitt kom 4 miljardar ja,
0: svipa á Kína
1: og svipa á Kína, svipa á Indland og svo kemur þetta eitt pólli viðbót og Afrika sá sem stækkar hraðast svona allt sviði sko, hva, við getum alveg það var fyrir halvur öld að það komið bókminni með sem hétt lok 2000 öldar fjallað með Evrópu sem gleymda álfan og hérna það nú ekki orðið svo leður og Evrópa mjög hún öflug, hún mikil hérna mikil hún sterkan iðnað en það fjarað mikið undan náttúrulega vegna orku skorts og hérna og strísin í Úkraínu þá náttúrulega fjarað undan þýska iðnaðinum og hvernig hafa brugðist við já það með meiri samþættingu við nýja markaðir sem það aðalega kímerski markaðir nú að svo framvill. Þetta er mjög flókið sko, þetta ekki bara eins og menn halda
0: Þetta að taka eitt þráða þessu, svo ætla ég að koma að gervigrindin og tæfa nú eftir að miklar sviftingar í þýskum stjórnmálum og bendi til smá óanægju í samfélaginu ég held að sé ekki svona sambarlegt og má segja þessi í Bandaríkjónum eða Bretlandi sem að má eiginlega rekja til efnaðarsfrunnsins 2008 og hvernig stjórnum tók á því þar sem björguðu innum ríku en letu hinn að hérna bara að fljóta það var hægt að halda því fram að það var í sagan á bakvið uppgang Trumps í Bandaríkjón en það eitthvað annað í gangi í Þýskalandi og ég séð það sem hefur verið að færa rök af því að þetta séu eiginlega afleiðingar af uppbyggingu Kína og fyrsta svona kínverska bylgjan sem að gekk yfir Þýskaland var þegar að hérna, svona, ekki kannski sama mæli og bandargemin að þá fluttu þjóðverjar verksmiður til Kína með alveg annars mikil hluta efnaðinari það sem þeir hafa alltaf verið staðið sér vel og það er einkenni á þýskum hérna iðnaði að þeir eru sérstaklega góðir í svona hátækni hérna vörum og þannig að þeir, það verður ykkur tilflutningur á störfum til Kína og svo eftir því sem að Kína vex að þá verður hérna Kína markaður fyrir til dæmis bílana þeirra BMW og svona fínni bíla núna eru kynverir hins vegar heila komni fram úr þjóðverjum mörgu leiti í þessu sem að var sko sérfræði þekking kynverið þessast hátækni iðnaðar framleiðsla þannig að þá gerist tvennt annars vegar koma kynversku vörurnar inn til Þýskalands og veita samkeppni þess sem framleitt í Þýskalandi og þýsku fyrirtæki sem seldu áður til Kína lendi samkeppni við innanlandsframleiðslu og ég sá einhvers staðar að munur bara og Volkswagen hafi verið 1 milljón bílar eitt árið 500 000 árið eftir og þetta eru svo miklar hamfarir að þetta náttúrulega skekur þýst samfélag það var yfir 100.000 mann sagt upp hjá Volkswagen núna í vor og einhver vill segja sem svo það ekki undra þótt að hérna, þjóðverjarnir og mers kanslarinn sem kom inn í hernar uppbyggingu hann alltaf bara bjarga þessum versmiðum með því að fara framlega skriðdrekka eða dróna eða einhvern ánskotan vegna þess að hérna, það sko framleiðslan á hátækni yðnaðvörum þýskum að hún ekkert að vaksa út af því að Kína eiginlega að skríða fram úr þeim.
1: Þetta eru svo margt sem við ræðum hérna að það já og nei sem þetta lýsir ákveðnu sko ákveðnum vinkli ákveðnum hérna ykkur sín á það sem er að gerast orsökin er nú líklega að stórun hluta til þeirri teppi sem er búið að setja í möguleika þjóðveri og því að fá hráefni og orku frá Rússlandi því að orkuverði í Þýskalandi hefur 23-faldast og innárinn bara farin en fór sagt, þú getur ekki kert
0: það bætir ekki stöðuna og segjum að sé, hérna, þessi tilning sem ég var að vísa ef það bætist ofan á hérna innfyrirtækin þreföldun á orkuverði að þá eiginlega missa þau alla hérna samkeppnishæfni við kínversku vörurnar.
1: Já, það ekki að segja bætast við, þetta bara nú alveg eitt sér til þess að segja að þeir verða að flytja sig eitthvað annað. Efnaðinarum fór að vera letið í Kína, en það en bílaversmiðan til dæmis, þú Volkswagen búin að flytja framleysluna, þú fyrstir, það þessi þrjú stóru bíla framleyslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW. Og þeir tölu svo þú nefndir að það bara einfalla vegna þess að þið fluttu framleysluna til Kína. Kína er stærsti markaður en núna framleiðir bílana fyrir kínverska markaðin í Kína og bílar sem voru áður framleittir í Þýskalandi fyrir bara örfáum árum með íhlutum frá Kína að þeir eru bara settir saman í Kína og hlutum.
0: Ég held að menni ég lesi þetta í Forbes eða Bloomberg eða eitthvað.
1: Já, þetta
0: er... Ég held að menni ég alveg áttast á þessu. Þetta er eiginlega fyrsta höggið sem að gerist. Þeir voru að tala högg nummer tvö, það sem að sko samkeppnisstaða hérna bara kórunnar á Þýskalandi. Allt inn þeir lentir í stökustu vandræðu sem hafði tekist að halda stöðu sinni í samkeppni í iðnaði áratugum saman.
1: Það þurfa, ég veit að veltaði fyrir mig hvort að Vesturlanda búa þurfi að skilja heiminn eins og það séu högg og slagsmál sko. Og þessum talar undir þessu högg. Þetta tilhneiging, þetta ferli og það sem, og ég veit náttúrulega freka lítið hefspeki menntaður upphaflega og stjórnmálufræðingur og svona menntaður í því að reyna að horfa heiminni
0: getur ekki skrúfa saman bíl
1: nei, getur ekki skrúfa saman bíl og hef ekki gaman að keira og finnst alveg yndislegt ef konan keiri bílinn og ég þarf ekki að keira sko. En málið að ég veit öllítið því þýrska bílæðina en vegna þess að tengda sonum minn að hann vinnur hjá BMW og ég fylgst með því sem hann hefur að gera á síðustu árum og svo bara ekki komist hjá því og það er þess að þrjú stóru fyrirtæki þau byrjuðu mjög snemma að hafa náðið samstarf við kínverja vegna þess að þetta stærsti markaður þeirra og þeir eru að keppa við kínverska bíla á kínverska markaðunum þeir töldu það að þeir væru í hágæðumarkanum engangu og þeir eruðu bara þar eini mjög lengi Mercedes-Benz þeir misreiknuðu það og töldu sig bara geta tekið hlutina rólega vegna þess að þeir eruðu vegna þess að þeir væru Mercedes-Benz og þeir eru áfram Mercedes-Benz og það var alveg nóg til að það seld sko.
0: Þeir myndu alltaf svífa yfir
1: og það er það sem kallað þriðja höggið en það náttúrulega ekki högg það ferli sem hefur gerst er að eftir því sem hluti framleiðslunar að ferast í Kína þá ákveðin kínverskur tækniþáttur sem kemur inn í framleiðslunar að tækniþróun og hönnun er að verulega leiti að færast yfir til Kína líka sko. Þannig að það ekki bara þannig að þeir séu að taka þýskutæknina og hérna kópirana eða þó að þeir eru koma sinni eigin tækni sem er ekki eins há og ekki eins góð. Það er nefnilega þannig að það er verið að samþætta tæknina og þessi þrjú fyrirtæki hafa komið mislangt með þetta. Volkswagen gekk svo langt að eftir að bara framleiðslan hefur dregist og markaðan hefur dregist sama þeir hafa ekki verið nægilega hugmyndaríki til þess að koma með ný módel og mann nýtar sér þá ímynd þeir eru með mjög sterka ímynd sem fólksbíllinn sko, bíll almennings og frá því að náttúrulega sem Hitler ég hugsa allt í sögunni Hitler þurfti að framleiða fólksbíllinn fyrir sem svar við Ford sko, og það er stjórnvaldurinn í því það er mjög sterkt sko, að vera með fólksbíl bíl almennings og þeir gætu örugglega selt betur í Kína en það sem gerðist er að þérna, mjög snemma fyrir hvað 7, 8, 9 árum að þá voru hönnun á kínversku bílum var mjög léleg þegar ég kom heimsótti þannig BYD verðsmönda fyrir ég held að sem næstu áratugur síðan að þá var það ábyrrandi hvað þeir voru eiginlega ljótir sko þar segja og það víst tíska í bílum og hver fallegu bílar og þeir réðu þeirra viðbrögð voru að þá fyrir svona 7-10 árum að þá réðu þeir hönnuði frá Þýskalandi sem voru
0: Þetta líta alveg út sko, ég tók svona leigubílum daginn
1: Já.
0: Og vissi ekki hvað tegund þetta var og leigubílstjórinn var að lýsa þessu fyrir mér
1: Já.
0: Þetta væri eiginlega svona jafnbúðu bíll og ráðherrabílarnir áti ráðherrabílarnir, þetta væri svona sáklassi
1: Þetta rétt húnti rétt flag
0: Já, svo sagði hann eitthvað að verðmunum hafði verið 3,5 miljóna
1: Já, sko það sem þeir gerðu er að er sameilu hönnun kínverja
0: Það leit líka þannig út eins og við erum ekki tekið eftir í að bílarnir alltaf verða eins og séu grimmari og reiðari svona grillin á
1: þeim
0: eins og skriðdrekar
1: Það er tískan
0: Þannig við erum okkur tímabíla sem að menn vilja keyrum á bílum sem að líta þessu út eins og séu
1: grillari Grillið, það er greinlegt Það endurspegla vestrana tíman og dátóldið
0: En kemisku bílarnir eru svona líka
1: Já, það sem þeir eru í sko, en það sem þeir tóku bara hönnuði sem voru farnir á eftirlaun frá þessum stóru fyrirtækjum hönnuði, besta hönnuðina og réðu þá til Kína á þeim launum sem þeir vildu sem eru þá tökfald kínversk laun herri en forstjórarnir hjá fyrirtækjunum og þeir hafa framleitt bílana sem við erum að horfa núna en það ekki bara þannig það sett í tækniþróuninni að þá hafa verið að vaxandi hluti framleiðslunar þróaður í Kína fyrir þýska markað.
0: Þannlega verður að eila ómögulegt fyrir þýska fyrirtækina
1: Það ekki bara svara, þannig, það er ekki svolítið svarið hjá BMW sem það sem tengdarsonunum vinnur hjá, að það var að þeir eru nýbúnur að rinda í eða kynna sem þið kalla nája klasse og það var þróað í Kína og meiri hlutin af þeirri tækni kemursk en tengdarsonur var eins og jó frá München til Þýskalands að fara í þessa trjárverksmiðu sem var að hjálpaði mér að búa til Kína. Hérna, til Kína sagði, og þjóðverðinu voru yfir gæði eftir liti og það var sendið Þýskalands og komið þýski starfsmenn þangað og mikið af hugbúnaðinu þeir hafa tekið Huawei þeir hafa tekið DeepSeek hérna gervigreindin á svo framist þeir eru að vinna, þetta er í nýju bílunum hjá þeim, þannig að í staðin fyrir, það er til ennst orðtak sem segja, if you can't beat them, you join them og þar sem þeir gerðu þetta var ákvarðun sem þeir tóku sjálfur þjóðverandir BMW og þeir eru eina fyrirtæki sem skilaði þokkalögum hagnað á senast ári.
0: Fyrirtæki geta lifið af með því að bara flytja sér til Kína, en þýskur efnaður hann er í, og þetta er högg, þú getur bara, hefur ekki séð myndir af Mers, það er alltaf þess að hann séð bara
1: Mers eftir Spens, Mers eftir Spens er bara einfalla, er gjaldþrótarunni, en nú eru þeirra, hvað er að expanga, þeir eru að hérna sammeina framleiðsluna við þeirra viðbröðu núna, þeir eru bara of sein, að þá eru þeir að sko, kínverski markaðan er stærsti markaðan þeirra, er ekki næststærsti hann er langstærstur þannig er eðlilegt að þeir séu þannig að við stóra hluta því, þar, framleiðslunum þar og nýsköpurinn og nýjungarnar sem eru verið innlega þessa bíla, að þeir vinna núna með þeim, þannig að forstjóri BMW að hann talar um þessa gjörbreytingu á stendumbreytingu hjá þeim bara sem nýtt skref í þeirra alþjóðvæðingu það ekki þannig að maður sé að tala lengur þýska bíla, kínverska bíla japanska bíla bílar eru framleiddir alþjóðlega og þar verið að tala íhluta keðjur eða viðskipta keðjur, það bara bull, þetta eru viðskipta net og þau eru alltaf gagnvirk og þau eru ekki, keðjar eins og maður settur hlekki og síðan settur keðju og það frá A til Ö og þetta er keðja og þetta, að við skulum yfirlega tala íhluta keðjur eða hérna framleiðslu keðjur það, það sýnir sko okkar hvað við höfum bundnir að því að hlutir koma hver á fætur öðrum það ekki svoleiðis þegar hluti hérna hlutin sem þarfti framleiðslunar framleiðslan alþjóðleg það þessi hlutur hérna einhver annars annars
0: þessi flóki net sem
1: þetta bara flóki net
0: þetta
1: net
0: tekna.
1: Þetta eins og samskipta net manna það ekki
0: það ekki sé að á Manhattan þá einu óskilanlegt af hverju allir fá eitthvað að borða hvernig það sé hægt að láta þetta ganga upp sko
1: já,
0: þú getur ekki hannað þú getur ekki hannað gerfið það bara ja. Verður að fá að verða til
1: já.
0: En eftir sem áður það þannig að Þýskaland að ganga í gegnum erfitt tímabil það hérna vaxandi atvinnuleysi það hérna miklu minni hagvöxtur sem að veldur pólitískum óróleika og það það sem kannski mest áberandi að maður að hlusta umræður í þýska sjónvarpinu að þá eiginlega sko þeir ekki hvorki stoltir né bjartsýnis eins og þeir bara hérna, hafi, ekki ennþá komið inn í umræðina hvernig á að bregðast við þessu Þannig að menn eiginlega bara gáttaðir að horfa á holskepluna konvast yfir sig.
1: Mér finnst það nú eiginlega bara lýsa þýskri þjóna, hérna, þjóðasála að segja þessi horki stólnin í áhengjufullir að frúlis. Það
0: ekki vongóðir.
1: Nei, já sko, hérna, Merkel, hún alltaf opnaði landamærin til þess að bregðast við fækkun þjóðveri á sínum tíma þegar að sírlendingandi kom yfir og það vantaði 2 miljón manna í vinnuaflið og það bara opnaði landamærin en og þar sem eru að horfa núna með að Merkel sé bara óalega ánæður þá allan að leysa vanda með því að fara að framleiða vopn, það gleymi svolítið, þau verður raunverulega að hugsa á samhengi þjóðverja hefur töpuð í heimstyrjöldinu síðari og þau gera ekkit að þess að bandaríkjumenn leifið það og það hluta þessu að þeir verða að gefa grænt ljós á það að byrja að framleiða vopn og þeir mega, sem bara eru samningsbundir að gera það ekki, að vera ekki að styrjöldar vafstir í annar staðar og nú, en nú þegar það breytist og bandar ekki maður fara að segja, þau verið að fara framlega verið vopni, verið að fjálfesta í, þegar Trump byrjar þar allt inn svona, þá voru hann að tala gegn samningum sem voru gerðir eftir í lok.
0: Að halda þjóðverið niðri.
1: Já, halda niðri. Og þá tekur alltaf, og þjóðverjar það þeirra tækifæri þá að breyta því, sko. Það hefur ekki beinlínis við, það ekki spurning kannski við stuðning við Eystrasaltsríkin eða baráttu ekki
0: að Rússlandi. Þeir eru að gera þetta hluta til sem efnahagsaðgerð innanlands Já. Að byggja upp hergagna innan til þess að mæta svona fallandi fæti hátækniðinari.
1: Já, það er það sem við sjáum núna, sko, í bara þessum, akkurat þessum glugga sem við erum að horfa á núna. En og svo líka bandaríkjamenn hættir að hérna framlega nægilega mikið af vopnum sjálfur, þannig að þjóðverjar að geta byrja að selja þeim vopn, sko, eða hvernig sem það verður. En það ekki aðal málið, það að þeir fara að geta hreyft sér sjálfstætt og svo kemur ljósaltinu sem við svo sem vissum að þetta er lýðveldi og hérna lýðræði í Þýskalandi og þá verður almenningur að snúast gegn því að vera með stríði og komast ekki í auðlindir Rússlands. Þannig að það getur alveg verið niðurstaðan. Ég man eftir því að þegar skömmu eftir að stríði byrjaði í Ukraínu og sem náttúrulega eru ólíkartarnir í Rússlandi og Úkraínu sem voru að berjast sko, yfir á þeir auðlundum gömlu Sovjetríkjana og annar bæði spiltustu ríki í Evrópu og Úkraína komst ekki inn í Evrópusambandi og þá kannski plotti hjá þeim er að komast baktir megin inn í Evrópusambandi því að fara í stríð við Rússa og þá verða bjargaði með því að þó þið séu spiltir að þá og svo framvegir.
0: Fyrsta skipti sem var sagt auka aðild að þið spið, það var tengt Úkraínu.
1: Já, sko, þannig að þetta svolítið skrýti, ég hugsaði þetta öruvísi, ég hugsaði eiginlega sko, frá því í Napóleonsinu, frá upphafi yðnvæðingar, þá hafa styrjaldir í Evrópu snúist mikið það að leifa Evrópu ekki að komast í náttúruauðlindir Rússlands og ég lít á það stríð sem núna í Úkraínu sem hluta því.
0: Og hver vill það ekki að Evrópa komist í auðlindir Rússlands?
1: Já, Bandaríkin náttúrulega, það vilja alls ekki. Og hérna, og Bretland mjög blendar skoðanir náttúrulega alls ekki eftir að hérna, þeir gengur Evrópasambandun aftur. En það ekki svona einfalt, sko. Það þegar hérna Rússland, þegar Sovjetríkin hrundu, og ekkert einfalt sko þegar Sovétríkin hrundu þá komu bandarískir ja stjórnmálafræðingar og sérfræðingar efnahagssérfræðingar og hjálpuðu þeim við að hrynja og tóku náttla góða greiðslu fyrir og Huntington, Samuel Huntington var nú einn af þessum stjórnmálafræðingum og var fyrir miklu vonbrigðum vegna þess að það gerðist ekki sem hann, sem hann, hann hélt að myndi gerast en, en það sett, en allavega þá hérna og það kemur Northern Dimension þetta norræna vítnin norðlæga vítnin í Evrópu sambandinu sko, séð frá Rússlandi þá má lýsa henni markmið með norðlægu vítinu var að, að sameinæla efnaðarskerfi Rússlands og Evrópusambandsins og gera flæði flutninga frjálst og allt gott það að segja en frá Rússlandi séð þá þýtti það að það var búið að stela allum versmennum frá þeim og það eru bandaríkjamenn og Evrópumenn voru búin að taka þær yfir kjúklinga framleiðsla og landbúnaða framleiðsla var farin til Evrópusambandsins og þeir eða allar að kaupa ost og þá varstu að kaupa franskan ost í Rússlandi og Rússlandi en það er það sem hérna stríðið afleiðing þess er að það búið að endurreisa þýsk hérna rússneska iðnaðin til hergagnaframleiðslu og líka til framleiðslu á ortum og landbúnaðarafurðum og alls konar hérna varningi sem fyrir innanlandsneyslu og nú eru búnir að því og ég held að, að niðurst það nú eru þess alveg sem hvort það eru 20 ár eða 10 ár eða 50, 20 ár eða 30 eða hvað það að endanlega þá kemst Evrópa inn í, sem þá fær hann aðgang að rússnesku náttúruauðlindum það verður niðurst það ég veit ekki
0: hinn valkosturinn bara linnulaust stríð á milli Evrópu og Rússland sem að
1: Já, þetta var allar stríð, sko, þetta eru hérna róbótar og getur bara róbóta, þannig ég veit ekki hvað maður að kalla þetta, þetta er bara
0: verið það. Ég reyndi á það, það sem að Törsk var að segja, það sem var gríðalega mannfórnir.
1: Já, það er alltaf segja telja með þá lífflöðubanna sem er að hlaupa á landamærin, því að Evrópa búið að fyllast af mjög stór hluti, sko, af Ukrainumannum svona farnir sko. Þeir vildu fara
0: þeirra farnir 53 miljónir manna í Ukrainu þegar landi fekk sjálfstæði það talaði sig svo 25 miljónir í dag sem búið
1: þannig að
0: margir flúið og margir voru búin að flýja áður en að kom að stríðinu svo ykkur eru hérna að hafa farist í stríðinu og ykkur eru flúið eftir stríðið en svo náttúrulega hlutaði þessu það að rússar eru búin að taka svona 20% af landinu og þar með þjóðinni sem er náttúrulega tilheyrir ekki Úkraínu.
1: Já, tilheyrir komnir Sovétríkjunum og svo náttúrulega maður fer lengra aftur og þá var Það var enn tíma sem Pólland var ekki til og svo var þarna þetta er allt sko, og það á mjög stuttum tíma við erum bara að tala örfá og kynslóðir og bara flæða fram og tilbaka
0: Þú ert að farin að tala eins og upp úr biblíunni eða eitthvað allt sem að er hefur verið og mun alltaf
1: verið Þetta er lát seg, ekki biblíun
0: Herðu, ég ætla aðeins að spyrja þau að þið vorum þarna um efnahaginn Kína, því að sömuleiti Benz og Porsche og BMW og fleiri seldu mikið til svona vaksandi millistéttar í Kína og ég man það svona upp úr hruni að þá var verið að tala um það þannig að Kína, það sem að Kína eða það yrði eitthvað högt í alþjóðakerfinu þá gæti Kína alltaf snúið sér bara inn það væri, þeir væri að rækta með sér sko stórkostlegan hérna, heimamarkað sem að hefði efni á að kaupa eða alls, bara allt sem að væri hluti af vexti þessara millistéttar var svona einhver leiti tilfinning fyrir auðlegð tengt svona einhver svona fastegna braski sem að fólk var að ef þú eignast eitthvað fé keftur auka íbúð og fólk hafði svona einhverja tilfinningu fyrir auðlegð En núna maður að lesa mikið að þetta sé að koma svolítið högg tilbaka.
1: Aftur högg.
0: Já. Að það menn upplifi þá að það sé ekki þannig að það verði bara alltaf, ég og fjölskylda mín munum bara hafa alltaf betra og betra og verða ríkar og ríkari. Af því að fasteignamarkaðurinn er eiginlega ekki að skila ég veit ekki hvað þetta kallað, svona auðlegðar tilfinning.
1: Ertu að tala Ísland?
0: Nei, Kína.
1: Já, en það bara þetta, já, veit, þú getur alveg sagt út Ísland
0: líka. Já, ég meina þetta, sko, lögmál hagfræðinar gilda Íslandi eins og í...
1: Já, kínverjar hafa ráðið illa helstu, sem marga, já ekki marga, illa helstu hagfræðinga heims að þeir hafa komið til Kína og þeir hafa kynntina kenningar og kínverjar er að fara eftir þeim og það eru rétt að kínverjar notuðu fastegna bólu til þess að fjármagna hraða efnahagsuppbyggingu á ákveðnum tíma en það eru takmörk verið hvað þið getur gert það lengi og síðan með því að nota einmitt aðstoðarsar hagfræðinga þá hefur þeim tekist til þess að hægjá bólun byrjað að láta hana hjáðana, hún er færst til frá...
0: Þendur nú helst að braskar hann í lífstíða fangilsefingi?
1: Já, fleiri neitt. Þannig að þeir, en það er mjög margir helsti með braskarar í því brasar sem voru, og þeir eru farnir á milli í aðra greinar og einhverjar hafa lent í fangilsi, en þeir er sagt það var notað til þess að hérna örfa framleiðsluna og skapa auðæfi en tómar íbúðu það skil ekki auðæfum sko það er að kemverjum þeir eru hætt að fjölga þeir eru
0: þess vegna er ég að segja að þetta er tilfinning fyrir auðlegð
1: já það er þannig það er nokkuð góð
0: fólk sem hefur þá tilfinningu hegða sér öðruvísi en fólk sem er hérna hopp og bopp ástandinu sko.
1: Já, þannig að skýringin á efnahagssveiflum er eingöngu tilfinningar, ég held að það sem ekki sko, en það er einn af þáttunum og það er einn af Nóbelsverðlaunahöfunum.
0: Það er sérstaklega þessi tilfinning sem er til dæmis, hún er mjög ríkjandi í Bandaríkjunum, þar sem að laun hafa raunverulega ekki hækkað raunverði í áratugum saman, en hins vegar hafa fasteignir hækkað og það skilur eftir á þeim sem eru nú hefnir til að eiga eitthvað, tilfinningu fyrir því að þau eigi hafið það betra en áður getið þó tekið alltaf nýtt og nýtt lán út á húsegnina sína og mennta börni sín eða borga fyrir krabbameinsmeðferðina
1: Bóla var notuð til þess röð þróun í kínverska kerfi á fyrir 20-30 árum að hún var notuð til þess að skapa kínverska millistétt þetta er svo vart að tala og hún þegar ég var í námi þá var meðal stærð á fastegnum í borgunum í Peking að það var hvað 3 fermetrar á mann það voru 2 fjölskyldur í 2 herbergi íbúð og 1 eldhús og 1 klósett þannig þetta var eins og það var fyrir hérna 40 árum síðan sem þetta orðið stort og fólk átti auka íbú kannski og með því að í einbyrna pólitíkinni þá erfi barnið kannski 2 eða 3 íbúðir þetta er búið og það er ákveðið þeir get ekki eitt í þarna en það er ýmsar mótvægis aðgerðið og ýmislega sem það nota og hérna við horfum á til dæmis fjölda kínverskra ferðamanna til Íslands þá er aukningin eitthvað 20-30% ári og erum að tala með yfir 100.000 manns og þetta er mikið veruleiti er ungt fólk þannig að það er úr þessara millistétt var blásið til herferða gegn fátækt og þá voru fátækrisi héruðin í Kína sem þar sem bjögum 200 miljónir að svo áttu ekki til nýs og skeiðar í miðríkjum kynna, það var ekki vegir og neitt slíkt og það var sem sagt ákveð að lyfta þeim upp úr fátækt og búa til væntingar eftir því að þeir geta aukið sín af og svona, við erum að tala um sem sagt, við erum að tala um já, 200 miljónir sko mannar, sem þeir eru miklu meira en Norðurlöndun öll og það tekist nokkuð vel það hefur ákveðin hluti af neyslunni fór yfir á það hlutin í hérna varðandi að innanlandsframleiðsluna það var ekki, fólk var stolt af því þegar það átti reiðhjól þegar fyrir 50 árum eða hvað sliðist þegar ég varðandi námi og það voru ekki til kannski nema 3-4 reiðhjóld í einhverjum þorpum. Núna eiga flesti bíla og þeir eru að verða betri og sá sem vill vera á almennlegum bíla, hann á erlendubíl. Framleiddum í Þýskaland, erlendis, það þykir flottara að vera á slungumbíl, það ennþá svoleiðis. Þetta er hreyfingin svo gífurleg, það mjög erfitt að tala sig, svona þetta núna og þetta var högg. Því þetta við gerst í stórum skrefum.
0: Þannig getur verið vissum að sá sem að segja svona þetta núna, að þetta ekki lengur þannig. Þannig að þú nærði ekki
1: Þú getur alveg fundið svona marga einstaklingar sem eru svona og allt í önnu finnst þeim að þeir eigi ekki nægilega mikið að peningum en samt sko þeir eru gegnarlausir þeir selja ekki
0: heimamarkaðurinn í Kína svona það sem að menn töluðum ansi stór auðlind sem að kemur að hafa ekki alveg tappað af ennþá
1: þeir eru, já ekki bara það þeir eru að hérna, þeir gera sér fulla greið fyrir því að ef þeir fara síðan að framleiða vörur henda sjálfur sér, kaupa ekki þú útlöðum að þá mann heimur snúa skegðil þannig að þeir eina ríki í heiminu sem er með stóra innflutningssýningu ári,
0: Og hvað búið að sjö? En viðskipta hallinn, hann hallar mjög þeim vil.
1: En ef þú tekur viðskipta hallarnar stýranum við yfir í að vera hérna og áttar það á því að það í þjónustu viðskipti, eru hluti af kostnaði að þá náttúrulega hallinn ekki svona mikið. Þannig að mikið af þjónustunum, fjármála og þjónustu og slíku í heiminum að það eru frá Vesturlöndum, þannig að ef það væri eingöngu vöru skipta hagnaður að þá eru kínverjar með gífurlegan hagnað en ef við tökum hérna þjónustu viðskipti með að þá eru bandaríkjum standa þau ekki svo illa sko í rauninni
0: Herðu, en bandaríkjum og Kína þeir eru að fara að hittast Trump og Xi og Trump hefur svona metnað að verði skráð í sögunni að hann hefði stækka bandaríkjum stundu talað það og veit ekki hvernig það mun ganga hjá honum en það ekki líka þannig að Xi Jinping myndi við gjarnan vilja vera sá hérna kemur sem að næða saman að ríkið aftur
1: Jó, orðalagið er svo notaður akkurat er svo hérna hann myndi hafa sagt það sjálfur því að hérna Kína ekki að stækka sko, þeir hafa alltaf skilgreint og litið á tæfa sem hlut af kínverska alþýðulegundinni og þjórnir sinnar sem hafa stjórnað lengst af og tæfana þeir liti líka á meginlandi sem hlut af Kína.
0: Þetta ekki landuringar, þetta svona svipað og saminning austur og vestur Þýskalands?
1: Ekki einu sem þannig því austur og Þýskaland voru bæði aðelara að saminu þjóðunum en þegar alþýðulegundi var stofnað þá var Shanghai Shek spurðu hvort að nægjumæður æstumæður á Taiwan hann spurði hvort það vildi hún á boðið að hafa sæti við saminu þjóðunum með svipari lausn og hann afþakkaði það því að það væri bara eitt Kína og saminning og Xi Jinping vill gerðan ganga frá þessu núna á þessum tíma og það tímalaust rétt hjá vera það og ég mendi það áður hérna ég held að það sé að gerast núna
0: Þannig hann mun koma og segja við Trump Ég sá að þú tókst þetta Grænland um daginn og þú hefur nú alltaf verið á því að Putin megi nú bara taka Donbass og hefur reynað að fá Evrópu til að kynja því. Ekki bara komið að því að þú viðurkynni það að auðvitað tökum við Taiwan?
1: Hann segir auðvitað ekki þetta þessu.
0: Já, ég veit að ég er að reyna eftir sem skiljanlegt. Ég veit að klæðir þetta erindi.
1: Þetta er til þess að Vesturlanda búa að skilja þetta því að þeir halda það að þetta kemur stjórnvöld stjórnmál eru ekki um landamæri og kemverjar höfðu aldrei skilgreind landamæri þar til ég held að sé fyrsta skipti einhverjum samningum við Rússland á 18. öld sem hvar landamærin líkju í hérna norður Já, í Síberju, að þá var fyrsta skipti sem kemur einhver landamæralína. Landamæralínunar, alla landamæralínur í rauninni hafa verið dregnar að Vesturlandabú. Í heiminum.
0: En heldurðu að sín meti stöðuna þannig að þessi fundur sé augnablikið það sem hann á orða þetta ekki með þessum hætti sem ég gerði en að við vonum að fá sömmunniðu stöðu að Trump líti svo á að Taiwan bara undir áhrifasvæði Kína og það eiginlega bara fráleitt að Bandaríkin sé að fara að fórna ykkur við að verja það
1: Spurningin orðuð út frá vestrænum hugsunahætti þegar hann mun segja
0: Ég get ekki annað regla
1: það er bara þannig hann hérna Nei, hann mun segja frá því að þeir séu að sameinast Taiwan og það verði sé að gerast núna. Ég varst að tala nokku Grænland eða neitt slíkt, það ekki málefni sem kemur að skipta sér af. Og hérna og þeir skipta sér ekki af landamæradeilum neins staðar nema varðandi og svo hérna landamæradeilunar varðandi eyjurnar þarna í kring á Suður Kínahafi og sumstað bæði við Vietnam og Filippseyinga og Japan og svo framvegis þá að Kínverjar aldrei þá eru eyjar sem Kínverjar segja sér hlut af þeirri okkar landsvæði samkvæmt niðurstöðum seinni heimsstyrjaldarinnar en þeir eru alveg tilbúin til hlusta á það sem Vietnamar eða Filippseyingar segja hitt en þeir eru ekki að bakka þeir segja bara við skulum vera ósammála þetta og sér skulum bara þróa svæðið áfram Kínversk landamæri hafa sögulega verið óljós og engjast eila þeirra samskipti við, núna eru samskipti þeirra við öll nágrannaríki þeirra eru bara nokkuð góð, nema kannski Japan og ég held að það sé svolítið blekking.
0: En það hljóma svolítið eins og að þeir taka eila allt af hlaðborðinu á diski sinn og segja svo við Vietnam og fleira ég alveg til að ræða við ykkur hérna komum við tökum á hlaðborðinu, en ég ætla ekki að ræða allt þetta sem ég hef tekið.
1: Alveg þeirra, þeir segja það bara eitt hlaðborð og við skulum bara báður saman af því.
0: Já, við getum báður orðið settir.
1: Já.
0: Herðu, Ragnar, það eila og langt sem þú komst hérna síðast, þannig að við höfum farið kannski svona víða öll. Ég þarf eiginlega að fá þig, hérna, ertu að fara til Kína aftur það?
1: Já, ég að fara mánaður lokin að þá
0: Ég þarf að náður svona einu sinni tvisvar áður
1: Ekki tvisvar, en geti kannski komið í skipti
0: okay.
1: Sjá til
0: Ég bóða það að verður framhald á þessum umræðum Við gæti til dæmis rætt hérna, gervigrindar kaplöpið
1: Það væri gaman
0: Kæra þakir En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur samfélagið Sálinna ég fyrir stundum
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur sem að eru að fylgjast með á YouTube. Við erum hérna í útvarpinu á þessum podcastveitum og á YouTube með rauðaborðið. Og nú ég að fara að tala partavinnu, EFS og hún Auður Elisabeth Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur sem meðferðaraðili, EFS partavinnu meðferðaraðili að koma frá Oxford þar sem hún var á healing ráðstöfnunni sem að heitir meiri segja Science Spirit and the Body þar sem hún var bara að dansa við Gabor Maté og Bessan van Gogh og Rick Dublin og Dr. Schwartz og ég búin að sjá mynd með henni þar sem að og þau halda utan hvort annað Auður og Auður Elisabeth Dr. Schwartz Velkomin Auður
1: Takk fyrir
0: Vá, var þetta alveg stórkostleg upplifun?
1: Ég ekki enda alveg komin niður á jörðina ég bara alveg viðkenna eins og
0: Já Þetta var svona mikil upplifin. Í hverju felst það? Það út af því að þú ert að innan fólk sem á sömu bylgjulengd og þú eða...
1: Já, ég búin að langa nokkur ár að fara á þessu ráðstefni. Þessi ráðstefna, trámaráðstefna, búið að vera alveg nokkur ár, alltaf. Hún árlega í Oxford. Og það eru þessar sem eru mestu stjörnunar í þessu, Gabor Maté. Þannig svona bara... Hann hún 82 ára.
0: Heyrðu ég sá bara vídeó þar sem var að dansa bara eins og unglingur.
1: Jó bara svo vita ég var ekki að dansa.
0: Þú varst ekki að dansa við
1: það. Ég eins og ég mikið dansfrík að þá bara var ég bara þreytt. Veist, þetta var bara frá 8 til 9 til 6 á daginn.
0: Og hann haldandi fyrirlestra og hann bara dansandi á kvöldin.
1: Ég ætla að vera svona eins og hann
0: Já, þannig að það góð orka í þessu allavega hann að hérna þetta þannig upplifun að því að vinna inn í þessum málum
1: Og það eru þannig að þessar þrjá sem eru svolítið, maður sá það alveg voru svona mestu stjörnuna, það var Gabor Maté og það var Bessel van der Kolk sem höfundu bókarinn að Body Keeps the Score
0: Body Keeps the Score, sko líkaminn geymir
1: allt
0: sem
1: mæli með þessari
0: bók hérna örgla metsölubók hérna fyrir einhverjum 2-3 árum
1: Nei, hún frá 2015 sko
0: Nú hún svona góð
1: Já
0: En það
1: en hún búin að vera á top 10 efst bara í mörg ár
0: Já.
1: En þegar hún kom hérna líka minn geymir allt þá voru þeir alveg bara gapandi hvað voru margir sem að voru ánægðir að fá þetta á íslensku
0: Já
1: og fylltist alveg hérna útgáfu hérna, ég fór og það var bara full house
0: en eigum við aðeins að tala þessa merkilega
1: og svo þriðji maðurinn sem var stjarnan við mögum ekki gleyma honum sko, því að hann, fyrir mér var hann mín, en það var Richard Schwartz sem höfundur sko margra IFS bóka og sést svona, sem hann þekktastu fyrir No Bad Parts
0: Þetta eru svona mjög miklir brautreyndir, þessir
1: já,
0: menn og

0: Ört, og já. Ég held að Gabba Matthes sé líka svona lágvaxinn, eða ekki?
1: Ekki eins og hann Nei. Svart, sko.
0: En allavega, það sem að þessi...
1: En þeir elskuðu allir að tala, það sjá ég. Já, þegar ha. Þeir voru í svona panelumræðum, sérstaklega með Gabba Matthes og Bessi van der Kolk, að þeir vildu alltaf svolítið eiga orðið. En Richard Svart er ekki það, hann býður eftir að hann svona meira humble.
0: Og hvernig túlkarðu það að þeir séu svona spenntir að eiga orði? Eru þeir í einhverju samkeppni sínu milli?
1: Nei, með þeir voru aldrei kannski saman, allir þessi þrýr.
0: Já, þannig að já, ég skil, þeir voru aldrei saman. Já. En þeir voru stundum í panel og þá höfðu þeir gaman að því að
1: já, miðla reynslu sinni. Já, þeir eru svona kannski vinsalastir, ég veit ekki, en það voru svo... fyrir mér þá uppgötaði ég einn hérna máli við að þessi ráðstefna þetta árið 2026 sem að ég held að ég hef átt að fara á þetta því að það fyrsta sinn sem þeir þora að setja orðið spirit
0: já,
1: inn
0: já. Það hefur verið
1: þetta hérna, þema,
0: líka minn Já, og taugakerfið og hugafarið og líka, en núna komin þessi andlega lítið inn í þetta
1: og þú getur bara rétt ímyndað hvað það stórt
0: mikil viðbútt
1: það er rosalega stórt og þannig að
0: hverju breyti þá þú segir þess vegna átti ég verið þarna núna það þessi andlega
1: lítið mér langaði að vera öllum fyrirlestrun ég ætla bara að segja sko en Fyrsti fyrirlestun sem ég valdi, það var Indigus.
0: Það Indigo?
1: Indigo eða bara Native Americans.
0: Já.
1: Og þeir mættu þarna þrír og þeir voru með fjaðrinnar bara.
0: Já.
1: Veist, hérna, og höfðinu, en voru bara venjulegum fötum. Og þeir voru svo ánægðir að vera boðnir. Þetta fyrsta sinn. Sem þeir eru boðnir á svona trauma conference og fá að segja þeirra sögu og hvernig þau veist, þeirra tráma svo ofsalega stórt
0: Já, en sem sagt hvernig mér dættu fyrst í huga að það sko þetta mikil reynsla í þeirri menningu að vinna já. Með áföll og
1: nákvæmlega
0: og, en svo líka náttúrulega já, þessi hræðilega saga að yfirgangi okkar hvítamannsins
1: og ég var, að því ég aðeins hérna kynnt mér hérna sjamanismann
0: já
1: og því meira sem ég na, lærði hérna, ég tók eitt ári í sjamanismann, það sem ég var að læra að fá Patricia Buffalo sem að frá LA og kemur henn til Íslands sem að hún segir bara að nátturinn á Íslandi sé svo, hún bara sérstök það einhver sérstök orka á Íslandi sem að við erum ekkit sérstaklega nema kannski en fólk kemur til Íslands þau segja að það allt einhvern auðveldara það er meiri tenging þá veist hérna hún segir hún hafði námskeið einu sinni í New York hún segi ég ætla aldrei að gera það aftur það allt svo tært inn á Íslandi elementin svo tær jörðin okkar hrein vatnið okkar hreint loftið eins hreint og getur verið með eldgos og allt þetta
0: já.
1: Og svo það eldurinn
0: eldurinn er með allir elementin
1: já, við erum hérna getur bara þannig að já. Landið okkar bara eldur
0: kjörið fyrir svona andlega vinnu
1: já, þannig að hérna,
0: en segðu mig hvað
1: þessi Donald, sem að ég hann sko lærir að verða lögfræðingur og verður svo dómari og svo núna orðin svona eins og einhver pólitíkus eða alþingismaður, hann að reyna að fá landsvæði fyrir Indiana þegar aftur tilbaka, the natives
0: Má maður ekki segja indjónar lengur?
1: Ég veit eitthvað. Ekki. Veist,
0: ég held að væri komið aftur. Neytis, já, já. Ég held að sé komið aftur að megi segja indjónar. En allavega hann, já, það já. Búið að fara í hring.
1: En þeir náttúrulega eru bara orðnir amerikanar.
0: Já.
1: Skilur, og þeir eru búin að setja sína menningur bara svolítið svona til hliðara.

0: hún var bara það var það sem var verið að reyna að koma inn hjá þessum börnum sko. Og þeir eru núna að ná í sína menningu aftur tilbaka og vera að trúa hana og treysta hana þannig að það svo rosalega mig og þeir eru núna að vera viðurkenndir fyrir þeirra trauma healing skilja yeah. og hann lærði IFS og hann yeah. Núna að kenna IFS og IFS meðferðaðali wow. og hann að gera þetta legacy burdens að því að eins og það líka til annað sem heitir það sem við fórum á hérna
1: Family
0: Constellation það bara í IFS heitir það legacy burdens
1: Vist,
0: það bara sama þannig að það þessi áföll sem koma down the line millikynsla, niðurkynsla og það rosalega áhugavert en það alveg efni
1: það alveg efni en kannski bara svona rétt aðeins þú segir mér hvað sem að þessir natives eru að færa eins og inn í þessa ráðstefnu eru þeir
0: þeir vinna með þeir hafa alltaf unnið með the spirit,
1: spirit já.
0: En við hvítumæðurinn hefum svona við erum satt við þetta En,
1: og þá erum við að tala eins og bara orku og við erum að tala tenginguna
0: við alheimsorkuna
1: við forfeðuna og þetta sem
0: þetta bara orka.
1: Og núna þessi vísindamenn þetta nú allt mjög svona ábyggilegir vísindamenn sem eru þarna í forsvari fyrir þessar ástöfnu Gabo Mateo þetta læknir og doktor og miklir vísindamenn og miklir frungföðlar eru alveg búnir að vera undan fyrir nára virkilega í merkilegu brautin þetta starfi. Getur aðeins náð utan það með mér? Hvað hefur gerst í þessum heilunar fræðum með þessum mönnum á undanförnum árum?
0: Já, það breytingin sem hefur orðið frá kannski hugur og hægðun, einhvern heldur að fólk veit ekki oft hvað áfall sko, þannig að þannig að það skipt svo miklu máli við verðum öll fyrir áföllum þetta svona lífsins sár og það bara hluti að vera manneskja
1: þetta verkefnin sem við fáum til þess að þroskast
0: já, og við verðum öll fyrir þeim það bara sumir meir en aðrir
1: já
0: þannig að þeir eru að því trámafræðin í sjálfu sér ekkit rosalega gömul sko, hérna hjá hvítamanninum þannig að og þetta bara hefur átt mjög erfitt uppdráttar innan sálfræðinar eða bara í kennslu þannig að en núna búið að það var nú bara fyrst að það tengja líkamann að þetta kemur allt fram í líkamannum en núna búið að bæta spirit við skilu hversu stórt þetta orðið
1: já
0: að því það var fullt af fyrirlestrum hérna sessjónum psychedelics.
1: Já.
0: Minna David Nutt með allar sína rannsóknir. Hann er enskur hann búinn að vera í 50 ár að skoða gera rannsóknir með geðlif. Veist? Bara geðlif. Við eigum ekki svoleiðis rannsakanda á Íslandi, skilur.
1: Já, ég skil þig. Og ég hann eitthvað feimin við að tala psychedelics sem eru hugvíkandi efni fyrir hlustendur og áhörendur og bara svona svo að við náum aðeins betur utanum það, auður Elisabeth sem satt nýkomin á þessari stórkostlegu ráðstefnu í Oxford þar sem að verið að skoða hvernig heila má áföll með body líkama anda og vísindum með hérna þessum helstu sérfræðingum í heimi
0: já, og hugur, sál og líkami
1: hugur, sál og líkami, já og þú ert í raun að segja að hérna það þessi andlega vít og hugvíkandi efni eru orðin stór partur af þessari vinnu og þessari nálkun
0: og IFS
1: já,
0: af því að þetta var þetta þrett
1: saman ég heyri það, já. Það það sem að þér finnst þér að bara galdra verkværi
0: já því EFS svona eila fyrsta svona vestræna sálræn meðferð sem að kemur með spirit inn í það þetta self-energy
1: og þetta svona vísindilega samþýtt aðferð sem hérna verið að vinna með
0: það allt, það náttúrulega aldrei hægt að gera vísindilega rannsóknir með the spirit, það mjög erfitt
1: já
0: maður verið frekar að hugsa bara á hvernig líður manneskinni
1: já þannig Já, hvað árangur næst?
0: Já.
1: En hvað til dæmis heyrðið þú á þessari ráðstefnu sem að var svona hrífandi og gaf þér þessa miklu trú og von?
0: Það var, sko, ég náttúrulega búin að hlusta á mjög mikið á Richard Schwartz og ég gegnum bara, það tók mig náttúrulega, mörg ára reyna að komast inn í IFS námið, því það svo erfitt að komast inn það sem að mér fannst mest áhugavert var Richard Schwartz hann var sagði bara, ég svona að koma út úr skápnum fyrsta sinn að þú var að koma með þú veist, svona þetta spirit dæmi inn, af því að hann náttúrulega hefur verið hann vill hafa þetta náttúrulega hann alinn upp af vísindamönnum pappans rosalega læknir og rannsakandi og þannig að en núna eftir 40 ár það var mjög erfitt fyrir hann að koma inn með þessa meðferð til þess að byrja með en núna þetta er svo mikið sprenging með IFS í Bandaríkjánum og Kanada og bara ótrúlega mörgum löndum og meira sé að Native Americans eru byrjar að nota
1: Já.
0: Að þið, það tengist engri trú
1: eitthvað aðeins að útskýra partavinnuna ef út af því að það ekki dýst að allir viti hvað IFS og hérna og ég nú ofta vitna í það hér út af því að þetta svo einhvern veginn mikill útskýri svo margt í mannlegu eðli og mannlegu hegðun þannig að mér finnst svo oft eins og alveg ég þurf að segja, já, það einhver partur hjá þér örgla, eða skilur, þetta orðið svona hluti af tungumálunu okkar að tala parta, að við séum sansett úr pörtum og það sé,
0: við erum
1: viltu útskýra
0: margir þetta, þú, partar
1: já,
0: við erum samastendur að mörgum partum og þeir eru komu allir inn af ástæðu til þess að halda manni gangandi viðst, mæti vinnu sjáum börnin, borgarreikninga og þeir eru allir, koma allir inn af góðri ástæðu en síðan kannski með áránum og kannski sárum sem að áföllum sem að maður lendir í leiðinu og verðar kannski farnir að verða svolítið í yfirvinnu og þegar maður komið með parta sem eru farnir svolítið að hertaka lífmanns komni í svona 24/7 vinnu það stjórna lífum hans með því að kannski að láta mann borða til þess að sefa
1: Já.
0: Eða ekki borða til þess að hafa stjórn
1: Já.
0: Eða bara hugsanir að taka sér líf eða
1: það geta orðið svolítið skæfis
0: firefighters. Eru þeir bara að taka upp slönguna og þeir bara sprauta á þig og þeim skiptir nákvæmlega einhvers máli hvað áhrif það hefur á líkamæðin
1: en firefighters verða til í, út af áföllum er það ekki rétt skilja
0: já, en það getur verið eitt átfall
1: getur verið svona bjarga
0: skilja bara með tímanum að fara þeir í meira hlutverk
1: Nefndu dæmi eins og það hvernig svona það tala exiles og sem að eru
0: Já, mér finnst svo erfitt að segja exiles þannig ég tala alltaf náttúrulega bara misjamt eftir meðfyrralum hvernig þeir vilja tala hlutina en mér finnst svona í gegnum að fólk eigi auðveldast með að skilja að Veist, við erum öll með skúfur og sumar eru grunnar og það eru djúpar og þetta eru þessi sár og sum sár eru grunn og önnur sár eru mjög djúp og segjum að það sé kannski þú með djúft sár um höfnun þú varst kannski send kannski ekki fengið að alast upp hjá fóldræðinum að fóldræðin kannski já. Já, en barnið skilur það ekki það fær bara höfnun að
1: þau vilja það ekki
0: þau vilja mig ekki og það getur þá líka við krakkar sem eru ættleitir þú veist, alveg sama á hvað flottu fólki þau lenda á
1: hvað gerist þið þetta?
0: Að það þessi, og það svolítið djúft sár sko. Þannig að það opið veist, þessi sár yfirvilt opin að þegar þú fær lendur svo kannski þínu fyrsta sambandi og svo bara eins og gengur og gerist þannig að
1: gerist alls konar
0: og þeir eru sagt upp getur bara rétt að ímynda þér það að vera að pota þarna í mjög stórt sár hjá þessu einstaklingum sem hafa ekki fengið alast upp í öryggi þessari við þurfum einhvern alltaf að fá þessa móður og föður ást
1: í grunninn til þess að þrýfast vel og vera örygg í
0: heiminum alveg sama hversu amman og afinn og hvað þau voru hlýja en þá það bara einhvern í
1: En segjum að þarna sé partur sem er svona ótrúlega viðkvæmur fyrir höfnun.
0: Já, og hann getur fengið þessa upplifun day in and day out. Það getur verið höfnun frá yfirmannið þínum. Þú sérst ekki að það er bara, guð, ég er ekki nóg góð.
1: Já, það er alltaf upplifunin að ég veri ekki nóg góður.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Not lovable.
1: Já. Þú veist... Og, verða, svona, og það verður til svona meðvirkni að reyna að standa sig og alls konar hegðun sem kemur út úr því er það ekki hegðun að munstu sem geta skapast til þess að verja sig
0: þegar er pota í sárið það er vont og þá verður maður oft svona þetta er svona má alveg segja þetta er svona eins konar triggering og þá ef maður rosalega fljótur kannski að fara að svara frá þessar triggering og þá getur verið bara þú ertu mátt aldrei veist, getur bara ímyndar og milli veist, hjóna eða makaðinn sem með kannski áleika sár og þú sjálf sko.
1: Getur verið svona mjög mikil viðbröð
0: mann næsir yfirleitt í maka sem með samskonu sár það bara oft þannig og hérna og þannig að þá þarf svo lítið að maður triggerist og ef maður ætlar svara frá þessum part þá veist alveg það oft ekki droslega fallegt sem kemur
1: fram hann
0: en ef maður fann að vinna í þessu og þekka þennan part og þá hugsa maður æ, takk fyrir að koma og ég veit þú ert að passa upp á mig en ég veit líka að þú ert lítil en ég fullorðin ég hérna orðin, þetta gömul og já á minn einn börn og
1: ég alveg búin að vera að standa mest, mig
0: og ég hérna ég með þetta
1: og þetta Trúi er mér, það sem þú kallar vera í self energy
0: þá leifu við þessum parti að svona gefa space eða fara til hliðar og þá tengi ég mig bara ósjálfrátt við hjartað og þá sé ég kannski maka minn í öðru þessu ljósi eða barnið mitt eða móði mína
1: út frá þessu svona kjarna sjálfi
0: já, þá verð ég meira svona forvitin og ég meira svona empath ég með röddina mígri og ég virkilega ég er bara á staðnum einhvern með þessari manneskju og ég bara ég sé að þið líður ekki nógu vel að því þú hefur triggerast á mínum orðum kannski eða og veist, hvernig get ég verið með þér komið til móts við þig að því að
1: ég veit að markmiðið er svo ekki endilega að þessi partur sem er svona viðkvæmur ungur viðkvæmur hugsalega segjum að við séum ennþá að tala um hennan höfnunar part sem að við erum öll meir og minna með held ég
0: og not good enough, not lovable og, veist, við erum öll ég með þetta að vera ekki nú Já. Not good enough.
1: Já, ég líka. Þú veist, ég
0: og ég búin að vinna rosalega mikið.
1: Ég var einmitt að velta þér fyrir mér, eigum við einhverja von? Voru einhverju upplýsingar á þessari ráðstefnu sem gáu tilefni til þess að hérna við gætum fara að trúa að þetta færi að heilast, þessi partar færi að treyst okkur betur sem að eru svona viðkvæmir og við gætum verið meira í svona þessum fullorin styrk í tengingu við hjarta
0: og já, þá hérna verði ég náttúrulega bara ég get bara sagt með mig
1: já.
0: Að ég hérna er fjórðabarnið og móði mín fór eftir þrjú börn
1: já
0: og þau áttu enga peninga þau voru bara mjög voru rosalega dugleg bæði hún fór til hérna kvensjúkdómalæknis og sagði bara ég vill ekki fá fleiri börn þau bara gátu ekki pappi minn var nú ekkert mikið að gera neitt sko hann var bara hún sá allt
1: já
0: fjármólin
1: mikið álag á henni
0: já, uppeldið og allt skilja og hún var ótrúleg móðir mín sko og hérna og kvensjúkdómalæknirinn sagði bara já heyrðu bara glæni getnaðarvörn 100%
1: já
0: það lykjan
1: já
0: og ég lykki fall
1: þú ert lykki fallið sem áttir ekki að vera til sem nei. Er þá
0: og ég held að móðir mín hafi ekkert liðið nógu vel á meðgöngu hún vildi veist hún var en ég held að hafi aldrei komið upp í huga en að fara held ég að fósturof en hérna ég var og ég held líka hún hefði fengið fæðinga þunglindi því að ég fyrsta barni sem pappi minn skiptir á bleju sko
1: já, veist,
0: og eitthvað að sinna barninu sín veist, að því hún hefði kannski ekki alveg verið til staðar
1: já.
0: Þannig að þá urði þessi tengsla kannski rof og litla mín þegar ég fer og hitti litla mína þá bara trúðum ekki að mamma mín elskaði mig
1: já,
0: skilju
1: þú fannst hana þessa litlu
0: já,
1: hana litlu
0: en ég sem fullorðin viss alveg að móður mín elskaði mig veistu, hún sagði það aldrei en hún sýndi það veist, svona með svona búa til föt á okkur veist, bara svona
1: og þegar þú segir allir. Mér frá þessu núna já. Þá finn ég alveg að
0: Já.
1: Það kemur viðkvæmni.
0: Já.
1: Þannig að þú finnur fyrir þessari litlu óryggu stelpu sem upplifir sig ekki elskað að mömmu sinni.
0: Og þegar ég hérna segja við hana, veist, hérna að mamma elskaði þig, sko, hún bara, nei, ég fann það ekki. Hún fann það ekki. Og þá fekk ég bara móður orkuna til að koma og hún var þarna með mér.
1: Já.
0: Og hún var að segja ég elskaði þig og ég elskaði þig alltaf
1: já.
0: En litla bara
1: er ekki og nú ert þú búin að vinna með þennan part í langan tíma viðkennana, hlusta hana gefinni plás og hvað gerist hjá móður þessum parti mín,
0: þá segir móður mín hvernig get ég sýnt þér ást mína Og litlan bara, enga hugmynd, sko. Og þá kemur svona, ég held að hafa komið frá æðra ljósinu. Það kom svona bara svona inn. Auður, þú erðir hálsmenn eftir hana. Þetta. Og þá varð móður mín alveg. Og í hvert sinn sem þú berð þetta. Hálsmenn, þá það að sýna ást mína til þín
1: já.
0: Þá bránaði svo litla
1: það.
0: Og þá virkilega trúði hún, já hún elska mig
1: og þetta
0: gerist ekki svona skilju, ég að bera hálsmennið og í hverskitt veist, ég hugsa til hennar og með vikunum, mánuðunum veist, þá þetta að styrkjast, það ekkert til sem heitir eitthvað kvikk fix, skilja
1: það bara þú ert meir og meira að hjálpa henni að treysta að hún sé elskuð og sé mikils fyrir því
0: já svo fyrla.
1: Þroskast hún og stækkar í þessu eða hvað gerist hjá þessari litlu? Hvað hún gömul hjá þér?
0: Hún bara mjög lítil, sko. En hún einmitt þroskast og stækkast og svo þegar hún tilbúin, þá saminast hún mér í hjarta.
1: Það það sem að þessi nálgun getur gefið.
0: Já. Það minn, og það oft tala að þegar maður byrjaður að við þurfum svolítið að aftengja okkur. Mm. Bara það nauðsynlegt til þess að bara geta verið í lífinu og þetta bara frábær eiginleiki að geta aftengt sig. Sem að segja ekki að veist, þú getur ekkit lifa lífiðinu með bara 100% opið hjarta.
1: Já.
0: Við þurfum að hafa
1: og öll sáður bara
0: já.
1: Hérna úti.
0: Já, þó væri þú bara
1: Við lærum svona aðferðir til þess að læra í okkur.
0: Já, og eina aðferðum að aftengja sig.
1: Já.
0: Og hérna, og það bara mjög góð, hérna, en síðan þegar maður fer að fara meira, veist, og tengjast og vera meira, geta lifa meira frá hjartanu, þá ég ekki að meina að ég vilji vera 100% í hjartanu. Skilu, við þurfum að hafa svo verð. Þannig að fyrir mér var ég bara geggjað að ég geti verið 50% hér og 50% í hausnum.
1: Já. En margir eru kannski bara
0: 100% hausnum, sko.
1: En nema rétt á meðan við erum kannski hugleyslu eða já, einhverju svona örugu umhverfi. Já.
0: Þess vegna bjóði til þessa mynd.
1: Já.
0: Ég
1: veit ekki hvort ekki þið séð hann. Getur þú, ef hún heldur henni svona?
0: Já.
1: Allt henni bara kyrri í smástund, já.
0: Já. Þegar við fæðumst,
1: já.
0: Þá fæðumst við frá þessu kærleiks aðra alheims hafi, ljós hafi og þarna engin trú, Búdda eða Kristinn eða eitthvað slæðis, við bara komum öll, skiptir engu máli hversu trúar við erum,
1: já.
0: Þess svona natives.
1: Hvað, það ekki endilega trú að bröð, heldur bara að það þessi trú að það sé svona alheims orka.
0: Já,
1: við
0: komum öll úr þessu ljós hafi.
1: Já.
0: Og það svona á IFS við Búdda, kristin trúar, natives, þú veist, bara alla, veist, þannig að við tölum ekkert neina trú.
1: Já.
0: Og þegar við fæðumst, þá erum við sem sagt ljós dropi. Sér hérna, dropi?
1: Já.
0: Þá erum við þessi ljósdropi, þegar ég að fæðast, þá ég ljósdropi og það ljósmóðir.
1: Já,
0: sem tekur
1: á móti.
0: Hversu fallegt þetta orð en það var þetta kosið fallegast orð Íslands.
1: Þegar ég var úti í Kaupmannahöfn
0: að læra IFS og ég var að reyna að skýra þetta út fyrir, hérna, við vorum frá allir Norðurlöndunum. Þau voru ekki alveg að skilja þetta self-energy, hvað það væri þessi ljós hjarta orka og ég var að reyna að skýra þetta og þau eru bara light mother
1: já.
0: Hversu fallegt, við erum bara með júrnmúr og ég var bara vá, ég var svo stolt að vera íslendingur ég ekki að segja við náttúrulega erum bara ótrúlegt
1: já, það megum þessi falleg orð akkurat,
0: já,
1: sko.
0: Og við megum svo stolt af því að vera íslendingar
1: já, með svona falleg tungumál sem er svona gegnsætt
0: já.
1: En hvað segir
0: og þegar,
1: þau hefur komið náttúrulega með þessi maður upplifur að þau eru bara þetta, englar ljós englar, já. Þau koma til okkar algjörlega saklaus og opin.
0: Já, en við erum samt alltaf með forfæðra trámun þegar við fæðumst, sko. Hérna, og þessi dropi.
1: Sko, hvort að við getum bara sett þetta svona? Er þetta svona? Já.
0: Og þessi dropi, hann eins og sólin og getur hugsað að þetta orka.
1: Já.
0: Þetta self-energy.
1: Já.
0: Þetta hjarta orkan. Eða, og það eins og, ef hún getur hugsað bara eins og sólin,
1: já.
0: Þú getur ekkit eðilagt sólina. Það ekki hægt.
1: Já.
0: En þú getur átt við skýin.
1: Já.
0: Og skýin getur þú hugsað svona eins og vendapartana sem eru að hlúa hjartana þínu. Þú getur ekki verið með 100% opið hjarta. og þeir munu, þú getur ekki tekið skýin það sama með vendapartana og ég segi alltaf vendarparta
1: já,
0: ekki varnarparta mér finnst það skipta miklu
1: máli og það við viljum nálgast þetta alltaf á svo miklu skilningi og vinsend
0: já þeir eru venda taugakerfið, þeir eru venda þig mig þannig að þannig að við getum skýjum er það alltaf en það þarf ekki alltaf að vera stormur eða þungskýja og þá fekk ég alveg nýja sýn af þessu orðatiltæki sem við segjum á Íslandi láttu ljós þitt skína ég bara halló, þetta passar alveg við self energy þú veist, að þegar við byrja að rofa til þú veist, í skýjunum þegar við byrjum aðeins og svona aðgreina okkur hérna frá, veist að ég ekki kvíðin, skilju heldur ég partur af mér að upplega tilfinningum kvíða eða partur af mér sem upplega tilfinningum depurð, eða partur af mér sem upplega tilfinningum höfnun skilju, veist, þannig að þá get ég átt í samskipti með hennar part en ef að þú ert þunglindið, það hvernig þetta að trýta svo leys?
1: Já.
0: Nei, það ekki, það ekki alla hægt, sko þannig að, hérna Og svo lifir þú með self-energyinu og þá það þetta hérna, bláa hérna, það vendapartanir, það hausum, hausnum og það vendapartanir og það caregiving parturinn sem að huga öllum öðrum en setja sjálfan sig eina og það
1: krítekurinn. Til þess að vendapartu kemur til þess að tryggja að þú fáir að jafnvel að vera með og þú ferð að hugsa hvernig öðrum líður til þess að tryggja stöðina
0: þú kannski þurftur að bera mikla ábyrgð of ung og fóldrarnir voru kannski not available kannski í flöskunni því miður eru ég búin að hafa marga þannig og þau þurftu að bara taka ábyrgð allt og ung og líka af
1: Ætli kannski þessi að var áfengi
0: og þau verða bara svolítið alvarleg þau bara leifa sér ekki alveg að njóta lífsins þegar þau svo verða fullorðin og eignast sín börn að því þau eru alltaf með svo mikla ábyrgð þannig að þau eru mest að stjórnast í að allir halda öllum að allir séu glaðir og ánæðir og svona, veist, en gleyma svolítið sko sjálfum sér sko að þú mátt líka njóta lífsins sko
1: já
0: Þannig að þetta eru margi vendapartar sem við erum með. Þannig að kritikurinn, dómarinn er þessi sko ég sko með betri menntun en þú. Hvað ert þú að eipa gogg? Ég með sko með háskólapróf.
1: Alltaf er einn að standa sig. Ekki er einn að standa sig og vera duglur.
0: Ég er svartari en ég hvítari, ég er hvítistofnin sko.
1: Samanburður.
0: Veistu, einhver svona dómharka.
1: En það eru ofsöld og úr ekki bak við það, bara ég nóg alltaf, það ekki
0: já, að standa sig. Já, það einhvern að gera sig á kostna annara, einhvern sko. En þessi partar eru oft exalaðir hjá viðkomandi.
1: Já.
0: Og að því það vill enginn vera með dómhörku.
1: Nei.
0: En því miður, það er eins og sérstaklega í tala Richard Svart bandrækjamenn þeir sem eru hvítir að þeir segjast ekkit vera með hérna svona fordóma gagvart gámar sér
1: hérna Afrikunum
0: Afrikan en þá einhver partur innra með þeim sem er með það
1: ekki með
0: og þeir eru shame of að hafa þannig part þannig að þeir bara
1: sem er aftur það er ákveð svona meðvitundar stig
0: þetta er eitthvað frá sko, oft frá sko, forfer
1: já, þetta er svona forritun
0: já, sem kemur eitthvað frá kynslóðar þetta er svona kynslóðar tráma sem kemur down the line sem fólk bara, wow
1: Þannig við erum með alls konar viðhorf sem eru okkur ekki þóknarleg. Þú ert að segja það. Við erum kannski ómeðvituð að þú veist hvernig alls konar afstöðu sem að við erum ekki, vitum að er ekki skynsanlega og góð fyrir okkur og heiminn.
0: Já.
1: það eitt af því, já, við þurfum eiginlega að halda þú ert komin með þarna nokkra svona dómaran og þessa
0: Hefur við tíma til þess að
1: Já, já, við bara
0: bara til að klára
1: þetta,
0: og þá getum við bara sagt að þetta skiptir rosalega miklu máli þessi mynd
1: já.
0: Og ég sýni núna við, hann var ekki langt síðan í bjó til hana og Richard Svart fannst þetta bara geggæðslega flott
1: Já, og það sýna honum með þetta, já
0: Hann alveg bara bjóst þetta til bara með AI
1: já.
0: Og ég alveg Já, hann bara, vá Og ég var náttúrulega að segja honum með lightmother og
1: já, það, já, já,
0: hann bara Veist, eins, það verða allir bara finnst þetta ógæslega flokk á, á Íslandi svo lifir við með þetta hérna, self energy og það bara hvað nær þú á þessu lífskeiði í þessum líkama að ná að fara vera vera ekki 100% í hausnum ég vera að fara alltaf meir og meir og það að koma þessi shift í dag úr þriðju vidd yfir í fymtu vidd og þá myndi ég segja að hausinn sé þriðju vidd og hjarta fymta vidd
1: wow. það er mjög skýrt það allir að tala þetta núna að við séum að færa stegur í fymtu viddina og að hjarta sé að koma sterkar inn
0: en ég búin að spekulera svolítið í þessu og ég eiginlega komin á það að við, ef við færum algjörlega yfir í fymtu vidd sem væri þá hérna í
1: kærleiksljósið
0: já, þá ert þú ekki líka með taugakerfi eða
1: já, við viljum ekki
0: frýta okkur þá ertu bara komin í sumalandi
1: þannig að við erum ennþá að reyna master það að vera í þessari jarðist í þessum líkama og njóta þess
0: að því það er kallað spiritual bypass þegar þú allar að vera bara í self-energy-inu í hjartanu að því þá ert ekki í jartengd eða jartengdur þá ert ekki þá allt í hassi sko heima hér, borgarreiningana sjá bönnin
1: segðu mér vinni. Kannski hverju hefur þetta breytt fyrir
0: jafnbæi, sem að leita eftir
1: finnst þér þú vera komin nærði að njóta lífsins vera meira í kærleiksorkunni með þessari vinnu
0: sko ég held að mér sé að Jesús sem kom hérna í líkama á jörðina gat ekki verið 50-50
1: hann hafi ekki verið alveg í hjartanu
0: hann var kannski náði mest ég ennþá bara ég held að þetta muni verða mitt lífsverkefni út mitt líf að reyna að vera meira og mér finnst það svona með því að ég að vinna í mínum pörtum eins og bara að vinna á þessum móðurkærleik að virkilega finna hann í kjartuna þá eins og ég sé að fá þennan part einhvern heim heim í hjartað þannig fer þetta að koma
1: allt einu dettur mér gæti þetta verið eins og sálarpartar út af því að nú erum við það oft talað sérstaklega í hérna þessum hvað við segja neiti fræðum sjamanismanum, við talað svona soul retrieval að það sé, þú veist það sem við erum að reyna að ná þessum sálarpörtum saman til þess að geta verið heil
0: Já, en sko inn í IFS þá tölum við frekar að við erum heil
1: Já,
0: við bak við skýin og þegar við byrjum
1: svo góð þessi afstaða þessi vinsamlega afstaða í eigin garð og gagnvart öllum þessum
0: þáttum
1: sem við erum ekki svo ánam með þannig það ótrúlega fallegt
0: og við komum öll úr þessu alheims hafi við erum öll ljóstrópar ég hérna einn ljóstrópu að tala við þinn ljóstrópa þannig erum við tengdar og hvernig, ef ég að fara í stríð við þig þá ég að fara í stríð við sjálfa mig að við erum öll og þegar svona margir partari eru kotnir í yfirvinnu segjum að kritikarinn þinn í yfirvinnu 24/7 og hérna höfnina þá stundum svolítið erfitt að lifa lífinu sínu og það getur svona sérstaklega með sína nánustu þú veist, að því að þar eru oft svo djúp sár sko, og þannig að það verða oft svona bara svona hérna, og þá fer að fjölskyldur að þessi fer ekki að tala við þennan og þessi ekki við hinn og svo þegar fer maður fer að fara í ættarsöguna og þá fer maður að taka eftir að það voru svo djúp sár og það getur oft verið sár sem að þessi var sendur í burtu af því þau gátu ekki alið hann upp
1: yeah.
0: og þetta svo djúp sár og þannig að var alltaf að vera að pota í sárin
1: yeah.
0: veist, en að, þannig að þá fara fjölskyldnar og þetta bara, svo fer þetta bara down the line kynslu eftir kynslu, sama kynslu, minnstrið
1: mm.
0: þangað til að þú segir bara hei, ég búin að taka eftir þessu
1: yeah.
0: ég ætla að heila þetta
1: ég vil geta að fara áfram til barna
0: minna og barna barna
1: en segðu mér Hversu hvað fallegt? Algengast það svo fallegt yes. og ég hérna, því ég las hérna, No Bad Parts ég hérna, upplifði bara einhvern veginn eins og þetta væri sannleikurinn
0: Já.
1: Og það var bara þetta rétt einhvern veginn, það svo sérstakt hvernig þetta það eins og þetta bara nálgist manneskjuna og tilveruna út frá einhverjum svona hvað ég segja, kærleiksafstöðu
0: Já.
1: Sem að gerir Já. Það verkum maður skilur fólk öðruvísi, maður veit að það alls konar framkoma hegðun út af einhverjum sársöka og það hérna auðveldar að vera í samkennd og kærleika út frá þessari hugmyndafræði.
0: Já, og það geta allir lært IFS
1: Já.
0: Fyrir sig, en það þurfi ekki allir að vera meðfæraðala en ef þið langar til þess að vera meðfæraðali að þá þarf maður að fara í gegnum IFS nám, og það eru tvö kerfi, það IFS Bandaríkin og IFS Kanada og ef maður fer í gegnum Bandaríkin þá það eru mikið svona þú kemst ekkit inn í þetta nám nema þú hafir master degree og það eru bara sálfræðingar geðlagnar fjölskyldufræðingar og félags þannig að það rosa mikla kröfur
1: og það að vera meðfyriræðli líka mjög krænjandi
0: og þú þarft að vinna fari í gegnum líka að vera að taka þig í IFS og þannig að
1: hérna, vinna vinnuna en mér langar að koma hérna rétt í lokin
0: og þá færðu level 1 gráðu
1: já, sem þú ert
0: level 1 og þú getur engin level 2 eða level 3 en, og bara vita það en ef þið langar það líka þetta læra í IFS Kanada og þá það ekki gerða svona kröfur þar og þá ég ekkit að segja að þeir séu eitthvað síðri IFS meðferðaralar en að
1: þú getur nú bara googlað þetta mér langar að heyra hjá þér aha
0: Já,
1: og því að aha. það svolítið þín sérgrein að Já. Það veitu, bara kenna okkur að getur gert það á 3 mínútum að kenna okkur hvernig við getum verið sem oftast í þessum kjarna self-energy
0: Já, og þegar svo bara til að klára hérna að þá svo bara þegar þú ferðu aftur í ljósið
1: Já.
0: Og kannski þarftu að fara aftur í næsta líkama og næsta
1: líkama
0: Aha, er eitthvað sem að ég lærði ekki í IFS-náminu Þetta var bara mín reynsla eftir að vera að vinna í 11-12 ár núna með krabbameinssjúklingum og aðstandendum og þá skiptir svo miklu máli að vita hvað fólk með mikið ACE stig eða skor þessi spurningalisti
1: áfalla, hvað það skorar hátt og áfalla hérna, listanum
0: og ég tók eftir að þeir sem voru með hérna meir en 6 að þeir voru með þeirra vend eða varnakerfi það er ofboðslega sterkt og þeir sem eru með 8 þeir leita ekki sér aðstöðar, þegar þeir treyst ekki kerfinu þá er ég tala öll þeir treysta bara ekki menntakerfinu helbrigðiskerfinu, þeir treysta bara ekki dómskerfinu þannig að þeir leita sér ekki hjálpar en ég var samt með nokkrar konur
1: og með 8
0: já og þær geta ekki fara inn á við ef flestar þeim geta ekki fara inn á við það er bara
1: ómikla varnir
0: já
1: þannig að það eru varnarpartar sem komið veg fyrir að þú náir þessar tengingu
0: og þá hérna mínir leiðbeinendur veist, að þeir svona hjálpuðu mér síndu mér svona, og einhvern megin bara varð aha til
1: yeah.
0: og þá ég eiginlega að byrðja einstaklingin að þá ég eiginlega að fara aftur í tíma í æsku það sem að þeim leið vel og þau voru öruga hérna, og bæði þá ég að eiginlega sína hvernig að vera í hjartanu
1: yeah.
0: versus hausnum af því þegar verð þarna þá ertu eiginlega bara alveg á stánum þú ert ekki að hugsa fortíðina framtíðina, þú ert bara alla í þessu
1: stund. Og þú getur kennt þeim sem eru með svona mjög mikla áfallaröskun að komast í Já, en þessa
0: tengingu. Það ekki öllum gefið að fara bara í fyrsta tíma í það.
1: Nei.
0: Skilur, sumir eiga auðveldar með aðrir. En þá ekki sama að maður sé eitthvað skemmtur eða bara alls ekki. Heldur en það geta einhvern veginn allir farið í safe, aha, safe place eða veist, yeah. griðarstaðin
1: yeah.
0: þá erum við að búa til hérna, svona eins og vinnuskjál,
1: mm-hmm.
0: það sem að við gerum vinnuna af því að mm-hmm. veist, ég hugsa alltaf trámaskúfunnar þær eru eins og harðardiskurinn í tölvunni mm-hmm. getur ekkert eðilat eða þú getur ekkert breytt harðardisknum,
1: yeah.
0: en þú getur breytt vinnuskjálinu, vördskjálinu í tölvunni það er
1: Það er þessi hugmynd.
0: Það er þessi hjúpur sem er þarna, þessi vendarhjúpur
1: Já.
0: Sem við búum til, eða sem mannesk, hún byr til. Ég, þú veist að...
1: Ég með mynd hérna, hérna sín ykkur, þetta er hérna kynning á þessu aha, hérna, og þá það svona eins og búbla í kringum, svona öryggis...
0: Já, vendarhjúpur.
1: Vendarhjúpur.
0: Já.
1: Sem að maður getur...
0: Sem við fyrir
1: hérna, já. En takk fyrir þetta, Auður, það er alltaf, þetta er svo stórt viðfannsefni og bara ótrúlega já. Magna
0: og við náðum ekki eins og að tala self-energy sjálft og hvernig maður, það er bara for next time.
1: Það er bara fyrir næsta tíu, við þurfum að hafa alveg sér þátt hérna, þennan self-energy sem vantar okkur ekki eitthvað orðið verið, er þetta ekki að vera í sálinni sínu eða hjartanu sínu eða kjarnanu sínu? Eða
0: hver... Ég sko, þú getur spurt.
1: Þetta er ekki sarkarúmi í dálislinni?
0: Jú. Já. Þetta er bara það.
1: Já, þetta er bara sama.
0: En sko sentrum líka sko alheims.
1: Já. Vist,
0: ég vinn með sikkort, skilja.
1: Þannig að þetta eiginlega kannski svona eins og sálinn tengd við alheimsorkuna.
0: Já, af því að sko sentrum meira þetta alheims, sko.
1: Já.
0: En þetta er verum dropi úr þessu sentrumunni.
1: Jú. Þetta er
0: hérna... Nú veit fólk ekki hvað við erum að tala
1: nei, en sko þetta er hérna við erum að tala
0: dálislinni minni þannig og þegar ég uppgöta á dálislina og við byrja að vinna með það að þá uppgöta að ég gat bara farið svolítið mikið bara í grunnskúfinnar ef ég ætla að fara í djúpu þá bara vum,
1: kom. Þá komið varnapartið
0: já. Þannig að þá ekki finn ég bara hlusta á Richard Svart bara algjörlega út blú ég var bara að skrolla í símanum og hann segir bara nákvæmlega sama og með sentrumið en hann kallaði self-energy hann bara, ég að fara að læra þetta
1: já
0: Þannig byrja að tega
1: við erum allavega búin að svona gefa góða kynningu á partafræðinni og hérna ótrúlega gaman að fá þig auður og bara að hérna
0: bara takk fyrir að fá mig
1: fyrir að
0: er allavega, að dansa núna
1: já, við dansum hérna áður með byrjuðum og hérna tengdum okkur og hérna dansum eru glátti núna en hérna það að koma annað dagskrálegur hérna eftir augnablik og ég vona að hafi hérna notið þess að hlusta á þetta og hún auður Elisabeth, þið getum náttúrulega bara fundið hann að hún er meðferðaræðli þannig að það er þetta að bara fá
0: núna,
1: bara tíma
0: bara núna, auðvitað Elisabeth
1: heyrði, takk fyrir í að sinni
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Herru, rauðaborðið búið í dag. Verður aftur hérna morgun klukkan 8 með nýtt efni en framundan endursýning á alls konar efni, við búum til svo mikið efni hérna, það mikla líku til þess að þú hafir séð það allt saman sem að verður flutt hérna á eftir. En áður en að ég séði góða nótt, þá ætla ég bara að minna á að það sem að heldur samstunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhærenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að færir okkur afl til þess að halda út í samstöðinni og vonandi til að byggja hana enn frekar upp ef að fleiri bætast í hópinn. Ef þú vilt það, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það nappi sem ástandur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöld inn í alþýðufélagið. En það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Ég ætla að segja góða nótt í bíli. Svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld við Rauðaborðið. Það sem að verður Splunkunýtt efni. Góða nótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld 22. september. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru tveir gamlir haukar úr blaðamennskunni, Sigurjón Magnús Egilsson og bróðir hans Gunnar Smári. Já, strákar,
1: litli bróðir, ég minnst
0: að... Litli, já. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að ég búin að sjá hérna í fréttunum efnahagur við frostmark á tveimur fjölmörum. Hérna, erum við að sigla inn í eitthvað leiðinda kreppuskeið eða hvernig metið þetta?
1: Já, eitthvað, en kannski fyrir við ekki niður fyrir frostmark held ég en það erfið ekki framöndan.
2: Nú alveg við, þannig það má ekki hósta til þess að verði, hérna við förum í, með landsframleiðsluna niður fyrir núlið og við höfum gert það, hérna einhver missir hérna áður og þetta náttúrulega eiginlega þetta, við erum með vaxandi atvinnuleysi við erum með verðbólgu sem ekki að fara og ef þú horfir á ástandið í heiminum hérna það búið að loka á allan olíuútflutning Sádi Arabíu og þannig að olía mun hækka og þar með eiginlega allur innflutningur og olían við kaupum náttúrulega hverju kaupum ekki að kaupa olí fyrir 200 miljardar eitthvað sko þannig að þetta eru skipti gríðalega máli.
0: Akkur Kristrún ekki búin að koma einhverjum böndum aftur á olíuverði? Nú eru menn að lækka álögur í löndunum í kringum okkur út af olíunni. Við erum nýbúin að sleppa takinu á...
2: Ég næði ekki akkur að hættu. Já. Ef þetta var skynsanlegt í sumar, akkur þetta óskynsanlegt í haust?
0: Já. Botnar eitthvað í því eða?
1: Já, ég veit ekki akkur að gera þetta, en það hérna aftur sko... Þessi mun linna, sko, þegar heimurinn sko, þráir að fá meiri olíu, þá opnast eitthvað. Það bara...
2: Já, en við erum með 8. áratuginn sem að verð oft kent við olíukreppina á Vesturlöndum, þegar OPEC hækkaði verðið. Já. Þá voru við með, hérna, þetta ekkert á Íslandi, sko, þetta var, 8. áratuginn var bara fínn á Íslandi, þetta verið mikil verðbólg og eitthvað svona, að þá, hérna, náðu til dæmis, náðu launafólk miklum árangri á 8. áratugnum það var mikið að verkvöllum og bara stuði á Íslandi en alls þar í kringum okkur að það var hérna sem sagt, mikil verðbólga, mikið atvinnuleysi og samdráttur og þetta gat af sér náttúrulega nýfrjálshyggjuna hún sigraði út frá út úr þessu sem sagt, ástandi og við vitum alveg að þegar er hérna svona niðursveifla við sjáum það líka í uppgangi svona hægri jaðarflokka að þeir spretta upp úr samfélög sem að eru búa við efnaslega stöðnun eins og austur Ískaland okkar fleira ég held að við sem að fara í svoleið við erum að fara í langt tímabil niðursveiflu í heiminum
1: en vitið nokkuð að
2: líka en auðvitað endar það vel
1: Við kaupum mestu hluta kaupum við olíu frá Noregi.
2: Hún ekki bara þetta í taktið heimsvangarsverð. Þetta ekki bjánir. Þeir,
1: eins og þeir séu bara í stíðsáttakunum í miðstöndum.
2: Það bara eins og var orkukreppan í Evrópu. Þá hækkaði rafmagni í hérna Noregi.
1: Já, ég bara sko...
2: Af því að þjóðverðinni fengu ekki gas.
0: Já, svo bara eins og með húsnæðismarkaðin hérna. Það náttúrulega allt í frosti. Það hafa aldrei verið fleiri íbúðir lausar. Og hérna allt þetta fólk sem er með allt sitt undir í einhverjum brjálaðslum húsnæðislánum á sem ofurvöxtum og er búið að horfa fram á er búið að verða vitni að eigna falli, eigin eigna falli það er ansi svona dimmt yfir mörgum sem
2: það
0: eru
2: það. Það er búið að vera náttúrulega hjá kannski að segja millistéttinni því að það bara úr þannig. Það ekki allir sem að geta komist inn á húsnæðismarkað en þeir sem að vera inn á húsnæðismarkað þeir hafa haft svona frá hruni þetta kallað hérna tilfinning fyrir ríkidæmi skiptir miklu máli til þess í Bandaríkjunum þar sem að laun hækka ekki en eignir hækka þannig að fólk er þá getur tekið á auka lán út á hækkunina á húsnæðisverðinu og það er svona tilfinningun og eigir eitthvað pening sem að skiptir máli í sambandu við eðslu og hvernig millistéttinni líður ef ástand er eins og þú að segja að þá mun þetta hverfa þessi tilfinning fyrir að já, við höfum það nú gott við hjónin við getum þá bara tekið þarna 10 miljón króna lán og getur okkur sjónbústað.
0: Og enn það svo að sko margir geta komist vel af með því að bæta á sig vinnu en það ekkit víst eins og horfir núna að það horfir neitt mjög vel með atvinnu.
1: Það hérna með hann húsnæðismarkað, það svolítið sorglega hvernig við höfum gert þetta, sko. Við höfum byggt svo mikið af íbúðum sem að er ekki fyrir þá sem vantar íbúðu, sko. Þannig að við erum í svona klemmu svona skam, að við erum svona skamsýn eitthvað, við erum þetta svolítið fastanlega að horfa á þetta, það hérna verið að auglýsa sko nýjar blokkar íbúð, kannski 90 til 120 miljónir, það ekkert fyrir fólki sem á leigumarkað núna að fara að komast í Það vil komast í sér degi.
0: En braskvæðing fastegnamarkaðarins hefur nú ekki hjálpa til í þessu heldur. Bara já, já, hvernig siðlust fólk hefur keift upp íbúðir bara til þess að nýta sér neyð annara.
2: Þetta ekki beilt svona sinnulisi, þetta svona hugmyndum það. Nei, við mögum ekki grípa inn í, við erum að láta markaðin sjá um mynda. Hann mun hérna skaffa gott húsnæði fyrir alla, sem bara svo óra langt frá því hann geri. Það allavega þriðjungurinn af fólkinu með lægstu tekjurnar hefur bara engan sjens í slíku markaði. Þannig ég held að allir hafa átt að vita þetta ef þú segir einhvern veginn árið 2000 ég átt að mér bara ekki á því að, að sko markasvæða húsnæðislánin markasvæða byggingariðnaðin markasvæða allt saman hérna, taka hérna að íbúlánasjóður hætt að lána og það fara inn í bankana að ég bara átt að mér ekki á því að þetta myndi enda með þessum hörmungum ég held að enginn geti skilt sig á baku það Það vissu allir, eða hefðu máttu vita, hvert þetta myndi stefna. Þetta myndi brjóta niður séreignastefnuna, þetta myndi gera einn þriðja þjóðinni að svona leiguliðum. Það óhjákvæmilegt.
1: Já, það kastmál einhverja, sko, að það verði.
2: Já,
1: það er bara þannig.
0: Það sem verst að mér finnst bara umræðan yfir alþingi ekki endurspegla það sem við erum að ræða.
2: Ég var að hugsa það í gæra því ég horfði á Silfrið og það var sagt, fólk sem voru ekki þingmenn. Já. Og ég, að ég var með Facebook gangandi og var að hlusta á eitthvað og lesa eitthvað eins og maður gerir í dag þá sá ég inn á Facebook að það voru allir svo ánæðir með að vera ekki þingmenn í Silfri
1: Já, ég sá það, ég horfði reyndir ekki á Silfri bara
0: Mikið léttir
1: Brekk bara forða seldum, þetta hafði búið að vera frekka daburt
2: Má ég sjöldi inn húsnæðismálum að því að þú nefndir hérna að vera 90 miljókrona íbúðir Það hérna, í Smartland á MBL er alltaf með, ég næstu í bara hverjum degi, einhver að kaupa glæsilegt hús, já, það er 390 miljónir núna og þú getur hérna keirt um hverfi og horta hús sem að kosta kannski bara miklu meira þetta, sko, 700 miljónir og eitthvað svona. Og á hverju þetta til? Þetta ein af birtingamyndu þess að það voru lækkaðir eignaskattar, það voru lækkaðir skattar og fjármagnstekjur, þannig að það var eiginlega búin til auður, já, ég myndi ekki halda að það veri stærri hluti fólksheldur svona 3%, sko, sem hefur það ekki bara fínt eins og kannski millistéttin hefur á Íslandi hefur það svona fínt, kannski 50% þeirra sem hafa það best. En þessi 3% og 1% hafa alveg ógeðslega fínt og maður veltið fyrir sér pítu á hverju voru það að lækka skattan á þetta fólk ef það eigði síðan peningunum við að kaupa þessu 700 miljónum krónuna á einbýlishús ekki miklu stuður að þau borgi bara skattin og við getum allt gott einbýliskerfi
1: ég bý í hverfi það sem svona minni fjölbýlishús og ég þar og svo neðan í hverjunu það eru bara herragarðar þetta alveg ótrúlegt að sjá hvað sem

0: fjóri bílar við eitt húsið náð sennilega hátt í það að vera eins og íbúið minn og þar býr einn sem bara fjölskyldu hús eða höll eins og Marta Smarta myndi segja en þar eru bara veist, þessi rándýru bensjepar er eitt svona stór possaleg slunkun í
1: við verðum vel að segja fólkinu sem vera að kaupa þó þeir eru ekki þessa virði, þú ert bara að kaupa stöðutang bíllinn er ekki svona góður
0: þetta hafi þetta frutan húsi sko, það, ég held að það sé stóramáli en þetta hérna sko Við höfum ekkert endilega slæmt í hérna fjölbýlishúsunum hérna ofar í hverfinu, ekki þannig, en þannig að bara ofknóttin alveg ótrúlega.
1: Þetta var búið til með skattabreytingum í Davíð Oddssyni og Halldór Ásgrímssyni.
2: Hvað svo gamalt séð? Svo
0: komið þannig, þar svona, sko, kvos sem myndast milli hverfa, lækur og svo flottur, og göngustíða sikvörum yfir lækin.
2: En hvað ertu gamalt séð?
1: Sikvörum megin
2: ertu gamalt?
0: Er ég?
2: Já.
0: 72 ára.
2: Þú ert 72, og þú ert ennþá að vinna í okkur 50-60 klukkutíma á viku, sko.
0: Já, það kannski bara fíkn, sko.
2: Er ekki þörf?
0: Nei, jæja.
2: Jæja, það var nefnilega svona, þetta sem ég vildi fisk eftir.
0: Jæja.
1: Ég vil fisk eftir læknum. Þannig að hann skipti hverfinu, að þín megin læksis eru svona fólk sem er ekkit mjög ríkt og hinum yfir lækinu ríka fólkið.
0: Já. Sko, eldra hverfi hinum einu, þarna túnin sem eru í
1: Þetta svo brautateinarnir í Bandaríkjunum.
0: Svo þarna, en ég svo komið sko nýtt æði núna, að það svona göngustígar, sig fórum yfir, og það svo hérna, það reyfir allar vind, þarna, þetta mjög huggulegt, alveg virkilega falleg. En svo komið núna þessi ramast torfærihjúl, sem ná bara alveg ótrúlega ráða og það bara úlingar að koma á þessi hjólum þar sem við erum að ganga með dýrin og hvað eða bönnin eða eitthvað
2: Var rárækstur þannig?
0: Nei, það einhver, ef ég verið að taka upp kúk eftir hundi minn sko, og bakka í vef fyrir svona
1: Þetta það sem ég óttast mest
0: sko.
1: Ég óttast þetta mest með svo illt í mjöðminni en ég get hérna alveg labbað ef ekkert kemur fyrir en það eru svo mikið að þessum græjum og öllum gangstéttum að ég óttast alltaf eitthvað keiri mig niður af því að ég má ekki við höggi eða snöggu hreyfingum
0: Já, ég hef hjólað hann á hverjuhöldunni það bara mjög þröngt sko að vera á hjóli þá maður svo nálegt ganga til vefartum maður áhengar leiðirinni maður bara hjóla löður hægtana en það bara ekki allir sem gera það sko
2: Nei,
0: þetta hérna
2: aðgangskrafa
0: smáralt að tala þessi tilfærsla sem var að þarna sem sagt nú eitt hús þarna auglýst á held ég 420 eða 460 milljónir eitthvað svona, raðhús á 220
1: við
0: erum
1: að fá þetta fólk í viðtali hérna, svo við vitum hverju skiluðu hérna, skattabreytingarnar sem áttu að skila bara öflur af samfélagi til dæmis að vita hérna byttu ferðu á hérna rafmagns torfærihjólinu úti á videolegu ferði jeppanum í veiðiferðina rafmagnsbílnum ferði hvað er í saumaklúbin
0: torfærihjólinu það kostar ekki nema milljón sko
1: Við erum að kynnast í hvernig hérna, í hvað hérna, skattaafsláttur er fór.
0: Já.
2: Og það sem verst
0: er... Það er alltaf, svo viðkvæmum sko, að það er að taka myndar heimilum fólks að þegi óspurðu og svona, það finnst mér svona...
1: Ég var að tala að Björn þyrfti að finna,
0: einhvern mann svona
1: sem var, hópi. Var með kannski myndirnar af öllum þessum sjö bílum sem eru fyrir utan. Hérna, hvenær notarðu porsin? Já, ég nota ekki porsin ef ég fer að hitta strákana. En hvernig notar rafmagnsbílinn? Kona notar rafmagnsbílinn til að fara í saumaklúbbi. En torfærihjólið, það strákurinn hann fer hérna út í sjoppu.
2: En blessunlega er enn sko til hópur landsmanna sem finnst þetta plebbalegt.
0: Já, þetta er svo ofgnótt.
2: Þessi ofgnótt.
1: Já, það er svo ofgnótt. Eitt sem er plebbalegast af öllu, að eins og við bensjeppana, að þetta fólk sem á eiginlega bara getur keft allt í heiminum það kaupir allt sömu hlutina þú veist og ég, vá hvað þetta veikt það, ég ætla að eyða öllum peningunum mínum í því að passa inn í sko klúbbin sem að
0: það sjást þar já ég segi, það er ef það er Tesla þá er það stærri gerðinni
2: En ef að víkja þessu tali að einni hérna íslenskri hetju dagsins.
1: Ég ætla að fá að skjóta inn að því að þetta efnahagsmál sem við vorum að tala. Já. Ég ætla að fá hérna, minnst ég ekki hafa staðið mér nógu vel að fjalla efnahagsmál undanfarið. Þannig ég ætla að fá hérna tvo góða gesti. Ég ætla að fá Vilhjálm Hilmarsson sem hefur stundum komið til okkar sem hagfræðingur á Visku og Ragnar Sigurð Kristjánsson sem hagfræðingur á Viðskiptaráði. Ég veit að þeir eru báðir hérna vilja ræða

0: um fjárlögin, en það náttúrulega eiginlega efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar. Þannig við erum talað efnahagsstefnuna í samfélaginu og stöðuna í efnahagsmálum. Ég ætla bara að skjóta eins og við erum ekki að endurtaka.
1: Já, þeir verða sem sagt hér á eftir.
0: Hérna
1: við hefjum þáttinn á þeim.
2: Risamál, þetta risamál.
1: Ég ætla aðeins að tala við þig af því þú svo mikið náhuga á fótbolta hérna segir. Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska liðsins. Hann segir við viljum ekki spila, við viljum helst ekki spila við þjóðarmorð.
2: Gamla bóður okkar sko.
1: Já, hann tala um Ísrael, hann bara vill helst ekki hérna spila við þjóðarmorð.
2: Ég skildi rétt að þá var eitthvað ára spurður hvort hann ætlaði að vera spila við lið frá Ísrael út af þjóðarmorðinu á Gaza. Og þá segir hann við erum ekki að fara að spila með þjóðarmorði, við erum að fara að spila á móti þjóðarmorði. Og það bara springur bara. En hvernig var þetta ekki bara snýrt til orða
1: Já, þetta rosalegt hugur ekki sem þar.
0: Ég held að þetta sé afstæða bara knattspyrnusambandsins og Íra.
1: Að þeir hafi, hann hafi vitað að hann hafi það á bakvið
0: sér. Ég held að hann hafi bara alla
1: stöðnum. En Írar eru bara mjög hugur ekki að þora að standa við þetta og standa við hans bak.
2: Já, íslensku stelpun að gera þetta hérna í, var ekki korfbólk með handbólkum. Það ekki fóru, það voru deilt á þar að þið myndi spila við Ísrael hérna bara fyrir svona ári síðan ykkur fyrst
1: það fengur nú heldur betur á kjaftin
2: og þá sögðu það er þetta líka sko en það er ekki jafn stórar og Írar
1: sko. Nei, mitt. En sko þetta svolítið hressandi
2: bara, en það þurfa að standa í þessu
1: jú
2: það sko alveg, akkur þeim ekki bara vísað út úr keppnum alveg eins og rússum
1: vegna þess að þeir eiga svo stóran hluta heiminum þess vegna þeim ekki vísað út
0: En Írar eru með skárri afstöðu heldur en marga þjóður, líka skotar.
1: Já.
0: Mér finnst að við eigum að því þetta nú frendur okkar. Já. Við erum ekki 40% hérna, kjeltar allavega.
1: Ég er svolítið innblásin.
0: Og við erum líka með svona nýja sjálfstæðisbaráttu. Við erum ekki sjálfstæð bara fyrir hérna, kortir á undan sko, Afríkuríkjum. Þannig að mér finnst að við eigum að hafa það svona afgerandi í allri okkur utanríkisstefnu að við stöndum með minnimáttar, stöndum með hérna, litla manninum og hætta þessu helvíti að vera alltaf að skokka eftir gömlu nýlenduveldunum eins og utanríkisstefna þeirra hæfi okkur, hún bara hæfir okkur ekki
2: Við erum alltaf á móti valdinu en alveg ótrúlega mikið gegn vondu valdi
0: talandi,
2: þá spurðu okkur ekki neitt
0: talandi utanríkismál, þá ég líka með hérna, ég að standa mig betur og meðal annars í hérna, utanríkismálum Það Rasmus Getsi Bertelsen, hann prófessor í Tromsø, hann danskur, menntaður í Sviss og Fraklandi og í Cambridge, en hann talar íslensku.
1: Hvernig? Vel?
0: Bara, hérna, ég sagði, hérna, ég heyrði honum í hátíðinu í dag, sem ég verið að taka fram að því við ræðum að einsum samlíkinu milli Trump og Grænlands og Danmerkur. Að ég spyr hann að þessu akkur hann talið svona því að ég mann að þið gaman að mér var sagt að og maður svo sem heyrði það á mörgum að tönum væri næstu ómúlegt að tala íslensku. Það voru svo erfið reymurinn og en hann talar, hérna, hann var svo heppinn að hann kom til Íslands sem barn. Þannig hann talar hérna íslensku sem hann pikkaði upp í Austurbæskólunum. Mamma hans var að vinna hérna, þetta var svo furðulegt sko, mamma hans var að vinna á Landspítalanum og svo var mamma hans líka að vinna á þjóðminjasafninu að því með fornleifafræðingur. Og mamma sem hefur verið stórmerkileg.
1: Þetta náttúrulega ekki hverjum degi sem verið með svona viðmælenda.
0: Svo kom hann hingað og fór í skiptinám og hann hefur haldið sambandi við Ísland. Ég tala við hann og hann er með Íslandskort á vegnum heima þessir. Þannig að þetta mikið íslensvinnur og ég
2: Hvað er meira enn ég? Mér langar svo ekki í svo gamalt íslenskort maður til hengjum
0: Nei, ég með grunum að ég eftir að tala meira við hann Hann alltaf sérfræðingur í Norðurslóðum og það mjög gott að fá ég ræði við hann Ísland og Evrópusambandið og Ísland og varnarsamningin og fleira og það alltaf eitthvað gott við að fá svona aðeins utan að koma til
2: Glæsilegt
1: Nú eru það staddar í New York báðar, Kristrún og Þorgerður Katrín, maður held kannski að þar myndi eitthvað, þær var að fara einhvern fund út af Grænlandi, Íslandi og Trump, en það verið svona ekki vera.
0: Þá eru leitt fólk að hitta hvort annað, prógrami á Trump, til þess að það er mjög þjætt, ég er það að hitta alla, nema Kristrún. Nei, ég segi, hann meiri sem fór og hitti Mandami í gær, hann fór í hérna, mann ég hvað hérna bæjastjóra húsið heitir í New York, en hann fór þar og þeir voru með sameiginlegan blaðamannafund um uppbyggingu í mjög furðulegu fundur. En það og þá kom það fram með einhverjum sem ég var að lesa að þetta gerist eiginlega aldrei að forseti Bandaríkjanna fær eitthvað að heimsækja borgarstjórann í New York. Þannig að það hann svo skrítinn að Trump.
2: Já, en það líka hérna þegar hann vísaði tveimur eða þremur fjölmiðlum út úr Hvíta húsinu.
0: Tveimur, já.
2: Já, og mætti ekki koma aftur. Og þá bara segja hinir, þá komum við ekki heldur.
1: Já.
2: Alveg eru samstafar.
1: Þetta það sem maður hefur saknað hér. Já. Þannig í gamla daga, þegar alltaf mér hérna, Davíð ákvað að tala ekki við einhvern eitt fjölmiðil, þá áttu hinir fjölmiðlarnir auðvitað að sína stuðning.
2: Já, en hann þetta er blaðamað
0: Nei, það eru náttúrulega einhverjir svona hérna að vera að ræða þú veist hvað að podcast sé fjölmiðlum en sumir að þessu sem eru þarna að spyrjan eru eiginlega bara svona youtuberar sko þetta ekki merkilegi fjölmiðlar sem og þetta náttúrulega orðið afleitt af því hann heldur svona blaðamannafundi sem íslenski stjórnmálamenn mættu að gera meira af hann gerir þetta næstu yfir hverjum degi og svo farið svona spurningar og það eru eiginlega spurningar frá almenningi En núna hann búinn að koma þannig fyrir að eiginlega megnið að spurningunum bara frá einhverjum sem að ég bara ekki styðja, en heldur bara tignan og telja að Guð hafi sendt okkur hennar mann til þess að stýra okkur í gegnum í nefsta dag. Já. Þetta náttúrulega, ég hlusta svolítið á þessa blamurandi. Sjöfum að spurningarnar eru bara hævindýra, er þetta virkilega að gerast í dag?
2: Miðflokkur sendi frá sér fyrirgjöðu, merkilega frétt á hann. Að Sigmundur Davíð vill að
0: erfðarskipti
2: verið afnuminn.
1: Hann hefur hagsmuna gæti.
0: Ég hefði að þetta erfingi kögunar. Pabans sko flugríkur maður.
1: Já,
0: bara með, ég segi hann ekki kannski ekki á topp 10 auðu, veistu, en hann auðvitað á topp 100.
1: Já.
0: Og Sigmundur giftur erfingja Toyota umbúsins
1: sem já,
0: hann hefði selt. Hann er
1: gríðarlega stórveldi saman.
0: Og ég hugsaði, er þetta boðlegt? Að maður sem að fara að erfa sko trilljónir sé að leggja það til að erfðafjörskattu að reyna öður.
2: Það svo langt það síðan boðlegt. Að foreldrar hennar letust, eða allan að faðir hennar, sko.
0: En hún fekk, hérna, það kom nú fram í tengslu við Vindris, hún fekk hérna hluta til fyrir frægrétan arð, en ég held hún sé ekki búin að taka út arðin, en ég bara
2: pissa ásökunar svo. Ég veit
0: ekki, ég held að sé þannig að þau en það vona á arfi þaðan megin frá.
1: Þetta ótrúlega vandræðalegt að maður í svona stöðu.
0: Það gerir engin aðtöfstöðu þetta. Ég var að tvöða yfir svo á Facebook. Sástu þetta í frétturum á Rúf eða Mokkanum eða? Þetta þið frétt alls þar í heiminum. Stór erfingi vill hérna losna undan erfðafjörskatti
1: einmitt það heldur betur fyrir sögn sem aldrei verið skrifuð en eigum við að hérna það eitthvað meira sem brennur á ykkur það var, ég tók eftir því að í gærkvöld þá var þarna við talum stigmögnun stríðs í Kastljósinu ákveðin skilabóð
0: Friðrik Jónsson sem sendi í Póllandi og þar með í Úkraínu var hérna formaði BHM á tímabilið eða fólkið tengja þá var hann eiginlega spurðið svona í lokinu hverjir eru valkostinir í stöðinni og hann segir að einlegin er svo að stríði haldi áfram að það muni stigmagnast og það muni bara færast yfir Evrópu hinn kostur hefur verið gerður friðarsamningur sem hann síðan segir eða sé bara alveg vita ómögulegt og svo sem engi vandi að taka undir það að það svo langt á milli krafna rússa og úkraunum en að þeir mun aldrei semja þeir geta ekki svona ákveðu kostur eða semja vopnalega friðarsamninga og þá situr eftir þessi sérfræðingur í stríðinu að segja við Kastljós og okkur þjóðina að eiginlega eini valkosturinn stigmögnum stríðsins og það muni færast yfir alla Evrópu og ég hugsaði bara það virkilega þannig að í huga valdastéttarinnar eins og sagt þá sé þetta stríð ekki bara óhjákvæmilegt og það óhjákvæmilegt að muni breiðast út heldur það raunverulega bara æskilegt
1: Já, og svo eitthvað samstarf Íslendinga og Úkraínum en manna á drónasviðinu, ég vil ekki vita meira, sko, ég vil ekki taka þessa umræðu lengra, sko.
2: Nei.
1: Ég mjög svag fyrir því að við höldum alltaf okkar friðar.
0: Það svo góður að taka dróna þessi sem tekur mynda eldgósum.
2: Við erum búin að vera, sko, síðan 1951, sko, bundin helsta, sko, herveldi heims.
1: Já.
2: Já, það bara...
1: Þetta er ágefni.
2: Það gerast mikið til að Ísland verði notað í stríði, það var eitthvað að gera, það var bara að vera, hérna, það herstu hér.
1: Mm-hmm. Já.
0: Ég ætla að tala sérst efnahagsmál í dag og öryggismál og ég líka með eitt viðtal við hana Margréti Bjarnadóttur sem var að gefa út bók, hún nú danshöfundur og myndlistamaður og leikurskona, hún leika ekki bíómynd og hún höfundur líka og gefur bækur að gefa núna út sem ég, með, bók sem ég held að segja merk, þetta Varkár og eiginlega fjalla sjálfan sig og hérna tilraunir sínar til þess að eigna sparn og allt sem að því tengist mjög hérna einkanleg bók og mér laka til að þeirra inn hérna eftir svo þetta að tala við höfund líka
1: Já, ég ræði við Sverri Norland sem að mér veist oft verið með svona frumlega vinkla, hann kemur mjög óhrættur til leiks og segir alls konar hluti sem að hérna, við erum eiginlega hægt að segja og hérna hann ræða aumingaskap í samfélaginu og andstæði þess sem hugur ekki og hann ræða hvernig við erum hægt að gera kröfur til barna og svo framvegis og hvernig við erum að miskilja hluturk okkar sem foreldra og margt áhugavert í því sem hann segir finnst mér síðan er líka það eitt, við erum með fimm kafla við erum auðvitað borðið í kvöld og sem sagt, þá bara eitt sem ónefnt, það það Ásdís Olsen hún ræðir við Betu hún heitir Elisabeth Reynisdóttir fullu nafni, við kallum Beta Reynis og hún næringarþerapist og næringarfræðingur og hún þær tala saman togstreitu næringarfræðinga við akademíuna og eitthvað í þeim durnum þannig að þetta fjölbreyttu pakki og efnis mikill sem framöndan
0: við skoðum að skjóta í auðlýsingum áður en að ég sæki hagfræðingana til þess að tala hvort að sé alltaf verði fjandas en áður en að því kemur þá að segja bara sem ég segi alltaf að það eru sá hluti áhverjanda og áhverjanda sem að hafa gæst áskvöndu sem halda samstöðin gangandi það þeir byggurna til ef að þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöð.is það nappur sem ástundur áskvöld það getur skráðið fyrir grunnáskvöldin sem 2750 grunnur þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur áttu áskvöldin að renna sem félagskjöldin í alltíðufélagið en það mitt alltíðufélagið sem á og rekur samstöðun og getur eignast fjölmiðl fyrir 2750 krónur sem að útgerðin borgar 600 milljónur ári fyrir að eiga mokkan þannig að þetta ótrúlega góðu díll þessum skjótin auðlýsingum svo tölum við efnahinn
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja okkar kunna ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Þá komið að ég ræða fjárlögin sem ég endur spekla náttúrulega efnaðastefnu stjórnvalda sem leiti og þá þurfum við líka að ræða stöðuna í efnaðsmálum sem er svolítið mikið í hérna fréttum þessar vikurnar og dagana það eins og við séum í einhverjum skilum í efnahaginn. En til að ræða þetta eru hingað komnir tveir hagfræðingar. Það eru Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur Visku sem að stéttarfélag, verður maður ekki að kynna það þess að þetta kannski alveg
8: Já, jú, Viskan sem sagt stéttarfélag stærsta stéttarfélag háskólamentara á Íslandi við erum mjög stór bæði hjá ríki sveitarfélag og almennamarkanum þetta nýtt stéttarfélag, búið að vera til í tvö ár
0: Og Ragnar Sigurður Kristjánsson sem er hagfræðingur af viðskiptaráði sem er náttúrulega orðið gott ekki 100 ára gamalt
9: Jú, við erum stofnun 1917 þannig að þetta Mónandi orðið þekkt stærð.
0: Það var eitthvað skrítið við þetta að kynna það. Herðu, við skulum byrja á fjárlögunum sem voru lögð fram í bara í sér tökum ekki, eða fyrir tveim vikum. Því að þetta svo víða mikið og svona, þá langar við til að kljúfa aðeins umræðina. Þannig að við ræðum kannski fyrst hérna, tekjuleiðina. Hvaða athugasemdir gerir þið við þá skattastefnu sem að það byrtist Vilhjálmur?
8: Sko, út frá sjónarhóli míns fólks, þá gerum við náttúrulega athugasemdir við það eru duldar skattahækkanir í frumvarpinu. Persónuafslátturinn við miðnumörkin að hækka 1% minna þau hefðu gert með við gömlu regluna. Það verið að frista framlögin til barnabótana. Sko, þú ert að tala útgjaldahliðina.
0: Nei, tekið það.
8: Já, fyrirgjöf. Jú, fyrirgjöf, já, það sem sagt... ég meina, við
0: þetta... En þetta persónuafslátturinn, þetta bara rúmur 500 gæti jöfnlis?
8: Jú, en þetta er hins vegar, sko, þetta eru dulda skattahækkanir, bæði til þarna vegna framleiðni viðmiðsins sem verður 0 og vegna barnabótana. Við gerum bara sem sagt alvarlegar athugasemdir við það og svo er það það sé vera verðtryggja krónutölu gjöldinu 5,2% milli ára og kílómetragjaldið 16%. Sko, ég meina að við tökum eins og kílómetragjaldi við meðalakstur erum að tala 1000 krónur á kannski heimili en það meira sko þessi óbeinu áhrif á verðbólgunni gegnum væntingarnar við sáum bara að markaðurinn var að bregðast strax við þessum sem hækkunum sem virðast miklar með hækku í verðbólgu álagi og svo frammeis þetta bara kolröng skilaboð okkar mati inn í baráttuna við verðbólguna
0: að hækka þessi gjöld sem að mælast í verðbólgunni.
8: Við viljum bara að þetta sé sem sagt vera að þau muni hverfa frá þessu og færi þetta í 2,5% hækkanir.
0: En ef þú vilt ekki þessa skatta, viltu þú okkur aðra skatta eða viltu það verið bara skori niður?
8: Sko ég að færa kílómetragjöldin og krónutölugjöldin í 2,5% markmið Seðlabankans er að kosta okkur sínir svona 7 miljardar króna og það er alveg hægt að finna 7 miljardar í bókaldi ríkisins og ég held að það sé augljós tækifæri þarna með það verið að fara í ákveðna fjárfestingar sem hægt að fresta til dæmis ársins 2028 ég held að sé vel hægt að finna þetta í bókaldi ríkisins og við styðjum hallaleysið og veist, það þarf bara að fara aðra leið að því, ekki vera næra verðbólgumæntingarnar.
0: En það ekki svona skatta sem að þú myndir vilja sjá augljóða skattur eða
8: Nei, ég myndi ekki vilja leggja til skattahækkun á þessu stigi.
0: Út af efnahagsástandinu eða bara út af því að þú ert ekki hlynntur því?
8: Ég bara almennt ekki hlynntur því á þessu stigi, nei.
0: Út af efnahagsástandinu?
8: Sko, ég kem frá stéttarfélagi það sem er efri milltekju fólk og tekju jöfnun og Ísland bara þannig að þá fara eitthvað skattahækkun sem skil einhverju þá verður að búraði mínu fólki og það bara geti ég raunin ekki stutt, sko.
0: Herðu, Ragnar.
9: Já.
0: Tekjurnar, út ánað með þær.
9: Meinaru tekjurnar almennt eða tekjur ástafinirnar í frumvarpinu?
0: Nei, tekjurnar, hvernig er innefnda tekjur?
9: Já, sko, hérna, það ég er ánægður með það að tekjurnar séu umfram gjöldin og við séum að það sé verið að stefna á, hérna, hallalaus fjárlög núna í fyrsta sinn frá árinu 2018. Það í sjálfum sér mjög jákvætt. En ég, hérna, tek að miklu leiti undir það sem að sessunautu minn sagði með til dæmis krónutölu hækkanirnar og hækkanirnar á tekjuskattinum sem eru færðarinn óbeint út af því að þetta framleiðni viðmið fært úr 1% niður í 0 þetta eru auðvitað dulin skattahækkun síðan með krónutölu hækkanirnar það hefði verið ríkisstjórnin hefði verið í lofa lagið að senda skýr skilabóð út í efnahagslífið og segja hérna við stöndum með Seðlabankanum í því að ná niður verðbólgunni og ætlum þess vegna bara að hækka þessa krónutölu gjöld 2,5% en þau fara frekar í að hækka þau 5,2%
0: en þau segja hérna við ætlum að standa með Seðlabankanum í baráttunni við verðbólguna með því að skila hallalausu fjárlögum meðal annars með því að hækka tekjur
9: það samt ég miðað við hvernig til dæmis skuldabréfamarkaðurinn brást við að þá hérna virðist það ekki duga til og ég held að það sé hérna sérstaklega út af þessum krónutöluhækkunum. Ég meina ef við horfum á netto áhrifin af því að færa þetta niður í 2,5% þá það svona kannski það bil 3 miljardar þú ert ennþá með hallaleysi þá ef þú skerður 3 miljardar tekjurnar en síðan hérna að því að hérna Vilhjálmur fór vel yfir sem sagt þær sem kílómetragjaldið og krónutölugjöldin og hérna síðan tekjuskattsækkanirnar það langar mig aðeins að snúa hérna færa umræðuna að þeim skattahækkunum sem að leggjast á fyrirtækin í landinu það eru náttúrulega mjög umfangsmiklar skattahækkanir og ferðaþjónustuna annars vegar því með því að færa baðlónin úr lægra virðisaukaskattsþrepi upp í hærra og síðan áform að leggja á einhvers konar innviðagjald eða náttúrupassa hvað sem að menn vilja kalla þetta
0: sem er náttúrulega sem er búin að lengja leiðinni
9: þegar þetta var til umræði hérna 2013-14 að þá var þetta náttúrulega kallað náttúrupassi þetta er aukin skattheimta það bil 9 miljarda á ferðaþjónustuna sem á að dempa á einu ári ferðaþjónustunni fyrra skilaði 20 miljardum í hagnað þannig að þetta er eins og hérna, helmingurinn af hagnaði greinarinnar þannig að þetta getur haft mjög alvarleg og neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og líka á Ísland sem ferðamannaland einu okkar helsta áskorun nú þegar er hvað við erum dýrt land við erum bara, hér eru mikið lífskjör þannig að eðlumál sem samkvæmt erum við dýrari en lönd þar sem að lífskjörin eru verri
0: og við erum ríka túrista
9: já, við viljum fá en ríka túrista einmitt, síðan líka krónan búin að vera sterk upp á síkastíð þannig að þetta ekki til þess fallið að auka samkeppnishæfni greinarinnar og aukin gjaldtaka ofan í það mun þetta koma gætur komið niður á ferðaþjónustunni til lengri tíma litið.
0: En það alveg sanngjætt að bera saman hérna hagnað ferðaþjónustu fyrirtækja við svona náttúrupassa því að þetta náttúrulega skattur á túristana sjálfa og já, það ekki alveg þannig ef ég þarf að kaupa náttúrupassa eða ég þarf að borga fyrir að keyra á vegunum í Sviss að hóteli lækki verðið það lækkar alltaf ekki verðið að reyni í Sviss það allt svo dýrt
9: Nei, það hérna
0: Það er ekki, ég var að velta fyrir með þessi rök sem við komum með að hérna, stundum að maður er verið komið að trúa þessu sko að náttúrupassi leiði bara til þess að það verið lækkað svefbókaplósið
9: Sko, það eru þetta hérna eitt af göllunum við þennan passa og hvernig þetta lagt fram er hérna óvissan hvernig þetta verður útfært ég veit ekki hvernig gjaldheimtunni verður háttað, það sagt að þetta leggjast á ákveðna ferðamannastaði hérna í eigu ríkisins en það ekki ljóst sko hvenar þá að leggja þetta á hvaða staði þá að leggja þetta á hver upphæðin verður sem að verður lögð á eða hvernig samspilið við bílastæðagjöldin sem nú þegar eru innheimt á mörgum ferðamannastöðum í kringu landið bæði ríki og engaðilum hvernig samspilið við þessi bílastæðagjöld verður þannig að þú segir sko hérna þetta kemur ekki niður á hótelunum og svona en ég veit ekki hvernig þetta mun til dæmis koma niður á fyrirtækjunum sem eru að selja ferðir gullna hringin gullni hringurinn eru ferðamannastaðir í eigu ríkisins, það kann að vera að þetta gjald muni leggjast á hérna þá staði ef að gullni hringurinn hérna verður ennþá dýrari þá má búast við að það hafi einhver áhrif á eftirspurn eftir því að komast í þær ferðir.
0: Ég kannski hefum sagt því að þú nefndir sko hagnaðin að auðvitað er það kannski þannig að túristan reyða bara tiltekinu uppeð og þannig að það minka sem afi tekið.
9: Já,
0: en þá er það ekki af hagnaðinu, þá er það bara að ég keypti mér ekki puls og kók í Vík í Mýrdal sko.
9: Já, þá auðvitað bitnar þá hagnaði greinarinn í heild sinni út af því að menn eru bara þú veist, umfangið eðslunar minkar eða hérna menn eru að hliðra neyslunni frá fyrirtækjunum yfir til því að borga skatta.
0: Þetta er ferðaþjónustan?
9: Já.
0: En þú kyrir það líka að það setja við bankaskattinu eða?
9: Jú, sko, bankaskatturinn hérna, það eru þetta mjög óvinsælt í grunninn að tala á móti bankaskattum að því að bankar hafa verið svo óvinsælir á Íslandi frá hrunni.
0: Þeir náttúrulega eru að skila bara næstu við 100 miljörðum ári í reynan hagnað, sko.
9: Þeir skila ágætis hagnaði, já. en hérna við verðum samt að horfa á þessa skattheimtu í einhverju samhengi sko samtök hérna fyrirtæki fjármálaþjónustu hafa nú bent á að, að sem sagt, þegar að þessi aukni skattur upp á um það bil 6 miljardar verður lagður á bankana þá sértæk skattheimta á bankana hér á landi orðin sjöfalt hærri en almennt gerist í Vestur-Evrópu það auðvitað sko þeir skattpeningar dettu auðvitað ekki himnum ofan þeir munu verða einhverstað teknir og það eru bankarnir eru einn að fáum fyrirtækjum sem að við allir Íslendingar eru í viðskiptum við í hverjum einasta mánuði þannig að þetta mun koma niður á annars vegar lánakjörum og hins vegar vaxtakjörum til handa hérna einstaklingum sem eru í viðskiptum við þessa banka.
0: Það er ekki ráð fyrir því að bankarnir með 100 miljardar í hreinan hagnað að þeir fá hérna þurfa að borga 6 miljardar og þeir segja við ætlum ekki að borga þetta af þessum 100 miljardum. Við ætlum verðum að taka þetta bara af.
9: Ég þetta veit ekki hvernig hérna bankarnir
0: Það er bæðið til þess að sé bara engin samkeppni. Sko.
9: Hvernig bankarnir hérna munu útfæra það sem sagt þessa hérna það hvernig þið borga þennan skatt en það er samt mjög mikilvægt að hafa í huga að þótt að 100 miljardar séu mjög há tala að þá enga síður gríðarlegt magn fjármuna bundið í bönkunum í eigið fé og það er að hluta að stærstum hluta til bundið í bönkunum af kröfu seðlabankans og íslenska ríkisins
0: til að verja almenning fyrir skalsemi bankana
9: það sem hérna eftir hrunir kallað sko þjóðhagsvarúð bara tryggja það að bankarnir séu vel fjármagnaðir og standi sterkt svo að þeir hérna svo þeir séu minni líkur á að þeir falli en þá ekki hægt á sama tíma að segja sko við ætlum að setja okkur ríkar eiginfjárkröfur mikla hérna sértæka skatta en þið megið ekki heldur hagnast þið megið ekki fá ávöxtun á þetta eigið fé
0: en er ekki alltaf að verið sagt að hérna, ávöxtun á þessu getur ekki verið bara eins og meðaltals ávöxtun á fyrirtækirekstri, þetta svona svolítið safe þannig að ávöxtun á þessu aukadóti þannig það var bara að vera mestalega 1%
9: Meinar þá ávöxtun á eigið fénu sem er, það er samt bara eigið fé sem er, sko, það þarf að koma einhvers staðar frá líka og ég meina bankarnir eru bara í keppni við önnur fyrirtæki um að fá eigið fé til að binda í rekstrinum. Ég meina ef að þú myndir segja, já, við ætlum bara hérna saminast að ávöxtun á þetta eigið fé verði bara 1%, þá vill enginn leggja það eigið fé fram, þeir fjárfesta bara í öðrum geirum.
0: Þú gerir ekki aðtöfum svolítið við náttúrupassa eða hækkun á virðisaukaskatt stigi í baðlónum sem að hætta að veita þeim afsláttin, við getum orðað þannig, eða bankaskatt.
8: Þetta er bara dálítið erfi umræða, sko. Veist, við erum bara með hagkerfið sem að gera kröfu um opinberar aðila rukki cirka 40% landsframleiðslunni til þess að halda upp í velferð hérna ef það verið að slá af
0: útgjöld Þessum Ísland eftir svo verð
8: Sumleiti, en það verið að slá af útgjöldunum þá segir verkalýðshreyfingin að það sé slæmt eða verið að skattleggja millistéttina þá kem ég og segi þessi slæmt eða verið að skattleggja ferðarþjónustuna bankana þá segir Ragnar þessi slæmt eðlilega, við erum bara öll að tala fyrir hagsmunum en sko bara í forgangsröðuna til þetta, ég ekkit vissum að ferðarþjónustan muni koma illa til dæmis út úr þessum skattahækkunum. Man grunar stundum að Ísland sé orðið svona sem er kallað veflenvara, hún verð eftir því sem að verður dýrara því eftirsóknar verðar er einhvern veginn að fara til Íslands. Það er alveg ótrúlegt með við þetta sögulega háa raungengi.
0: En við sjáum ekki alveg svona, það er ekki að fjölga ferðarmönnum, það er ekki búið að vera svona algjör stöðnun í 3 ár.
8: Nei, en núna er Ísland að meðaltali rúmlega 80% dýrara heldur en Evrópulöndin, það er dýrasta land í heiminum.
0: Og það er ekki séð fall.
8: Nei, ég held að það verði eitthvað endurdreifingin af ferðaþjónustunar með þessum gjöldum. Litlu og meðalstóru fyrirtækin gætu komið verru út heldur en til dæmis bláa lónið. En eitthvað staðar verði tekunar að koma. Varandi bankaskattin, ég er bara ekki með þá pólitísku sína, mér finnist skattheimta alltaf eiga leysa öll vandamál. En í þessu tilliti þá finnst mér að réttlátara heldur margt annað. En það er alveg rétt hins vegar sem að hann segir að þetta mér líklega að fara út í vaxtamunin bara út af fákeppninni sko. En ég meina, en einhvers það verður tekjurnar að koma.
0: En ef við borgum skatta í gegnum vextina?
8: Get gæst.
0: Ertu búið með tíkjöldar? Hefur farið í útgjöldin?
9: Já, ég held það. Ég, hérna, mér langaði svo sem aðeins að nefna kílómetragjaldi líka. Af því að hérna, hann kom stuttlega inn á það. Þetta að hækka eitthvað stær á bílinu 15-16% og það var... því var náttúrulega haldið fram hérna í fyrra þegar að var sem sagt, skipt úr því að innheimta gjöldin í gegnum eldsneitið og farið yfir í kílómetragjaldið að þessi breytinga ætti að vera hlutlaus og hún var það nánast öllu leiti sko. En núna liðið eitt ár og þá að hækka þetta einhverstaðar 15-16% mér finnst það svolítið bratt sko. Og hérna og já, mér finnst það svolítið mikil skattahækkun á sama tíma og við sjáum það að sem sagt, til dæmis fjárútlát til vegagerðarinnar eru bara lækka.
0: Nú, þegar það er allir fram ráðararnir. Já, ég man ekki, þannig að það var ekki vetrar viðhald og nú á að fara að bóra og það alls konar, þau eru benda á að, ég held að sko, samgöngur ráðararnar að komi hérna og haldið fram að þau var að stóra auka framlötu vegamála.
9: Já, nú veit ég ekki hverju hann heldur fram en sko tölutna tala samt sínu máli að útgjöld til vegagerðarinnar í fyrra voru eitthvað rétt 56 miljardar og verða rétt 52 miljardar núna þetta er 3,7 miljardar sem að hérna sem að framlög til vegagerðarinnar lækka á milli ára við hjá viðskiptaráði vorum að gefa út í gær hérna svona úttekt á fjárlögunum þar sem að við flokkuðum þetta eftir sem sagt sem bara eða undir fyrirsögninni sko hvert fara skatttekjurnar þínar og við skoðum meðal annars 10 stærstu fjárlagaliðina og af 10 stærstu fjárlagaliðunum var vegagerðin annar tveggja liða sem að útgjöldin voru að lækka til
0: en þessi gjöld eru þau meiri heldur en þessi, hvað sagður, 52 miljardar sem fara til vegagerðinu?
9: Kílómetragjaldið.
0: Kílómetragjaldið, líklega myndu taka hérna eitthvað af bifröðagjöldunum sjálfum inn í það.
9: Kolumnis, já, og síðan eru náttúrulega kolumnisgjöld og elsneiti líka.
0: Því ef við myndum labba til bílstjóra og spurja, viljið borga aðeins meira í hérna kílómetragjald í gegn því að fá betri veg, þá held ég að flestir myndu Það var 60% undir ekki skáð.
9: En þú veist, það er ekki lengur þannig að tekjurnar séu markaðar í ákveðna málaflokka, heldur faraðar bara inn í hérna ríkiskassan og síðan erum út. Já, þetta kemur nú fram í hérna fjárlögunum, sko, hversu miklar tekjur eru áallar að hverjum tekjurskattstofni. Ég bara man ekki hver talan er af kílómetragjaldinu, sko.
0: En það skiptir máli, ekki?
9: Jú, það skiptir máli.
0: Ja, þeir eru að borga sem nota, þeir eru sem einu lífi.
9: Algjörlega, og það er bara einmitt eðlilegt ef að rekstur vegakerfisins kostar ákveði mikið að hérna að skattur, að það sé innheimtu skattur til jafns við það, þannig að einmitt, eins og þú segir að þeir borgi sem nota. En mín tilfinning er svo að hérna allavega sjáum við að núna á milli ára að hérna kílómetragjaldið hækkar en framlegt við að gerði hann að lækka þannig að það er ekki samhengi þar á milli eins og ég segi, ég er ekki með þess að tölur alveg
0: á
9: hreinu
0: við þurfum eiginlega að skoða þetta því að þetta er svona fínstilling því að það eru fjölga gríðalega túristum og bílalegu bílum út á götunni sem við út á vegunum sem er eðlilegt að þeir taki þátt í því alltaf, þannig að þetta er eitthvað svona fínstilling það er ekkit vista kerfi sem að við erum með í dag sé líkt því sem að var fyrir 10 árum það eru orðu ýmsa breytingar og mér heyrist það séu miklar kröfur hérna betra viðhald á vegum og...
8: Já, ég held samt að sko líkillinn ef þú sko trösti skattkerfa til dæmis Ísland versus Norrlöndin til dæmis Svíþjóð þá var miklu meiri sátt skattheimtuna þegar fólk upplifir þetta sem markað þú veist að það sé að fara í ákveða málaflokka og ég held að þurfa hans að vinna í því varandi kílómetragjöldin, ég veit ég hvort þú manst eftir, bæði ASI og fleiri mótmæltu þessu að því leiti að það var hræðslega við að þetta myndi skila sér í hærri álagning á dælu og það er að gerast. Ég er á því jafnvel það hefur verið mistök einlega þessi kílómetragjöld það hefur átt að halda olíugjöldunum og bara stilla kerfið af til þess að við halda ákveðin í skattheimtu, en það er kannski lengri umræðan.
0: Þú nefnir Svíþjóð það sé meiri sátt við skattkerfið þar. Ég má aðeins taka svona millikabla hérna afstöðu almennings til ríkisins. Ég held að við getum labbað milli Noregs, Svíþjóðar og Danmarkur og kannski sérstaklega í Svíþjóð. Mm-hmm. Það sem að fólk segir við þegar á við ríkið.
8: Já.
0: En ég held að langflestir á Íslandi segi sko þeir.
8: Já.
0: Þetta með hérna, þjóðarheimilið og svona sem að var svona sjálfsmynd svíja upp úr miðri síðustu öld og svona, hún barst aldrei almennlega til Íslands. Við erum með allt öðruvísi, við erum með svona þjóðernishyggju sem að tengist ekkert ríkinu.
8: Þannig að... Nei, við erum nær Bandaríkjunum kannski já, svona í viðþorum sko.
0: Það sem að er, hérna, vil ekki borga skatta, vegna þess að þeir eru kannski ekki haldi út í velferðakerfi þar, þannig að skattandi mínir fari í hernað og einhverja vitleysu hjá alríkinu mm-hmm. og þess vegna kannski eðlilegt að vera bara móti öllu sköttum í Bandaríkjunum, en þú getur aldrei flutt það til Svíþjóðar sko.
8: Nei, nei.
0: En okkur hefur tekist að flytta það einn. Já, viðskiptar að þau tekist að flytta það.
9: Þú þakkar okkur það.
0: Já, það skattar séu bara ofbeldi.
9: Já, jú, jú. Það hérna, maður hefur allavega ekkert val að borga þá.
0: Nei, en það spurning hvort að mætti vera einhver umræða í sko, samfélaginu það, sko, hvað ætlust við til á ríkinu?
9: Já, algjörlega. Það bara algjörlega, ég held að það veri bara mjög fróðlegt að hérna, svo umræði kemur náttúrulega í kringum kosningar og svona, en hafa hana kannski á hérna, svona yfir kjörtímabili líka ja. Í kringum til dæmis fjarlagavinnu og svo leiði, sko.
0: Ja, þannig að hún springi ekki alltaf fram í svona einstöku dæmum. Við þurfum náttúrulega að hafa einhverja þjóðarsátt það, þú segir, hérna, við búum í samfélag að setja ykkur 40% af tekjunum í þess að halda upp í velferðakerfi.
8: Með lífeyrisgreiðslum, já.
0: Með lífeyrisgreiðslum, kannski eru bara 70% landsmanna sáttur við það, ég veit ekki.
8: Ég veit ekki,
0: 70% svíjar eru líka sáttur við það.
8: Já, nei, þetta var áhugast að kannenda.
0: Herru, þetta var millikafli verið að fara í útgjöldin. Gerið þið ykkur aðtöfarsöndir við þau, Miljón?
8: Sko, ég átti alltaf erist með að hugsa þetta svona aðskilík tekjur útgjöld, en ef ég reyni það, sko, þá hérna, jú, ég geri... Þetta er alveg, þú veist, viðkvæmt þarna málefni fyrir marga, en þessi vísitölutenging á inn í almannatryggingarnar á síðasta ári, þótt að ég persónulega og viska taki heilsugur undir það markmið að það sé betur gert við þá sem sannlega þurfa, þá hækka framlög til þessa málaflokks minimum yfir 7% í núna
9: 7,3%.
8: 7,3 og það er verið að vísitölu tengið við launavísitölu sem að yfirlega hækkar meira en launin. Ég hefði viljað sjá að það hefði verið farið miklu dýpri greiningar á því hvaða jaðarhópar innan kerfisins hafa það sannarlega mjög slæmt og í guðanabænum hækki það 20% en horfið á aðra hópa með aðra hækkanir og þetta hættulegt til lengri tíma held ég þó svo eins og ég segja við styðjum að það sé farið í að laga kjör öryrkja. Ég hef áhyggjur af þessu að það sé verið að búa til ákveðu svona sjálfstýringu útgjöldum. Svo er
0: það... Heldur að séu margir sem eru fá öryrkubætur sem að eru raunulega velsettir að þessi óþarfi að vera bæta þeim upp kjaraskerðinguna sem var eftir hrun.
8: Nei, alls ekki, ég held...
0: Við getum síðan fyrir með aldraðra kannski að vera 30% sem að væri bara skot framljá að vera að láta þau fá okkur eitthvað.
8: Já, ég hef ekki séð sko nákvæma greiningu á bara kjörum allra í þessum hópi, en ég veit að það eru hópar þannig að innan sem að fá mikið bæði út í lífeyriskerfunum og úr almannatryggingunum og hafa það bara fínt, sko. En ég meina heilt yfir þá lifið bara í þannig samfélagi við um að gera vel við þessu hópa. En ég hef áhyggjur af launavísitölu tengingunni.
0: Og við efumst ekkert að það var þannig að hérna, þessir hópar tóku á sig hérna, mikla skerðingu eftir hrun.
8: Já.
0: Og launafólk eru meir og minna náðu sínu tilbaka. Mm-hmm. En þessi hópur sat að einhver liti eftir. Þetta er ekkert einhver svona áróður frá Flokki fólksins. Þetta er bara svona.
8: Var það þannig?
0: Já, ég sé alltaf að ég náttúrulega ekki kann það.
8: Nei, sko, eitt er að hafa setið eftir, annað er að levelið í dag sjú og látt, sko. En sko, þú bara miðað við hvaða tíma, sko. Eins og ég segi, ég...
0: Munurinn á launafólki og lífriðs þegum, verðum við ekki að segja, að hann var eitthvað svona fyrir hrun og svona eftir hrun og hann er svona ennþá. Þetta er eiginlega sagan, sko.
8: Já, ég þekk, manst þú þessa tölur?
9: Nei, ég þekki þessa tölur ekki í kjölin, sko, en ég man að ÖBÍ birti mjög fróðlega greiningu sem að þeir létu fylgja með sinni umsögn við hérna, þessa launavísitölu tengingu og ég tek mjög mikið, þar var þetta rakið aftur til 99 og þar virtist hækkunin vera að einhverju leiti í takti við það komin góð það komin miklar hækkanir inn í almannatryggingakerfið.
0: Það kemur upp í að segja er óþarfa hækka.
9: En þeir birtu aftur á móti þessa vísitölugreiningu. Hérna af því að það komu góðar hérna hækkanir inn í kerfið árið ég minnir hafi verið 2015 og 16 frekar en 16 og 17 skiptir ekki öllu máli að þá hérna var að einhverju leiti hérna þá voru þessar bætur hækkaðar umfram það sem að hérna það sem launin voru þann til þess að vinna upp þennan mun sem að þú nefnir í þessi kjaraskerðingu sem var var þarna eftir hrun en ég samt tek mjög mikið undir með Vilhjálmi í áhyggjum af þessari launavísitölu og ég held að þú finnir engan hagfræðing sem að hefur ekki áhyggjur á þessu vegna þess að með því að binda þetta eins og þetta var gert í fyrra þá mun á einhverjum tímapunkti bætur almannatrygginga ná lámarslaunum og verða ná lámarslaunum og fara fram yfir lámarslaun af því að þetta bundið við annars vegar vísitölu neysluverðs og hins vegar launavísitölu.
0: Það tekur þá hækkun sem meiri og endanum þá
9: mun og endanum þá mun þetta ná hérna lámarslaunum. Það út af fyrir sig mikið áhyggjuefni. Það líka mikið áhyggjuefni hversu ófyrirsjáanleg þessi útgjöld eru sem að sést kannski best í því að núna hérna á árinu 2027 þá mun þetta hækka 7,3% bætur almannatrygginga. Ef ekki hefði verið farið í launavísitölubindinguna, þá hefði það rétt að hækka 4%. Munurinn þarna á milli í útgjöldum eru svona það bil 9 miljardar. Þegar fjármálaráðuneyti var að greina þetta í fyrra, þegar var verið að binda þetta í lög, þá sögðu þeir þetta mun kosta 3-4 miljardar á ári. Núna árið eftir eru það 9 miljardar. Þannig að við vitum ekki hver kostnaðurinn af þessu verður. Þannig að þetta bara mjög ófyrirsjáanleg útgjöld og mjög stór útgjöldaliður sem settur á sjálfstýringu. Það bara áhyggjuefni út af fyrir sig.
0: Viljámur, hann nefnir hérna sem að ég hef oft heyrt svona úr hans ranni að hérna, lífir eru megi ekki vera hærri en laun. Og undir liggur svona að þá myndir maður bara hætti vinnunni og gera störu ekki, eins og það sé eftir svona verð. Verkalýðshreyfingin, hún hefur svolítið verið að þessar línu. Hún vill ekki að hérna, lífeyrisgreiðslur nái launum.
8: Ég hef ekki skil verkalýðshreyfinguna þannig. Ég skil verkalýðshreyfinguna þannig að það er sannlega að gera vel við þá sem þurfa og við búum í velferðarkerfi sem á að tryggja þannig.
0: En það er saman fyrirverandi félagar hjá ykkur.
8: Já, en við höfum og ASÍ sagði þetta líka í sinni umsögn, hafði áhyggjur á kvötunum sem að hvata vandamálum sem gætu fyllt í ef að þetta færi að hækka verulega umfram. Ég man eftir að Vilhjálmur Birgisson kom svo fram með útrekninga sem að sýndi sko heildartekjuöflun hjá mörgum í hópnum þegar aðra bætur teknar inn og svo frammeðis og blessunarlega þá bara kom það ekkit svo illa út fyrir stóna hluta innan hópsins. Þannig að ég saknaði bara að sjá meiri greiningar á þessu eins og ég segi, ég stiða að við gerum mjög vel við þá sem að verst hafa á Íslandi en ég hef líka áhyggjur að því komandi frá hópi sem að ber 85% skattheimt á Íslandi og en ef við tökum
0: bara launaskattið það?
8: Nei, bara heildinni Íslandska skattkerfið, það bara það mikil jöfnur á Íslandi að þessi efri milltekjuhópar eru bara að bera svo óbáslega mikinn hluta af skattbyrjunni. En ef við tökum aðra, ef ég fætt taka aðeins aðra hluti af útgjöldunum, þá mér minnir að það sé verið gera ráð fyrir útgjaldaukningu hjá ríkinu, þess að forsendan séu 3,6% verðbólguforsendan fyrir næsta ár. Þess það bara alltaf lágt, við vitum það alveg. Það kerfisbundið vera vanmeta útgjaldahækkanir. Þannig að það verið að fela hluta þessna sko
0: fjármálaráðherra vilja oft hafa þetta svona því að þá verður til svona sjálfkrafa hérna tilning til þess að minnka gatið að útgjöldin eru bundin við lögunum en verðbólga verður meiri og tekjurnar alltaf það
8: ég svo sem aldrei hugsaði þannig, það var hins vegar sniðugt en þeir eru eitthvað negin kerfisbundið að gera ráð fyrir miklu minni launahækkunir sem svo verða, horfa fram við stofnanarsamningum og miðað eitthvað önnu verðbólgu við með heldur en hagkerfi heilsinni.
0: Ja, en geta þér annað varandi launin? Þú getur ég ekki verið fjármálaráðherra að og gískað á hverju raunhækkanir verða. Þú verður að koma með einhvern veginn samningsmarkmiðin þín inn.
8: Já.
0: Og bestu hérna, mögulega niðurstöðu verður að sitja í fjárlögin.
8: Já, já. Þeir ekki bara gera ráð fyrir þessu engar hækkanir á stofnunum sem bara algjörlega órunhæft og svo lendur í hérna í læknasamningum sem innleiða styttingu unnaukun á Landspítalanum og það er ekki til fyrir því sko. Þannig að það þarf að feta eitthvað einsti og milli þessara kvata markmiða sem þú nefnir og bara við séum í eitthvað raunveruleika sko. Og eitt annað útgjöldunum svo ég bara nefni það þá það líka með barnabætnar sem eru fast sem eru hækka ekkert milli ára Þetta er eitthvað, hefur verið eitthvað svona pólitískt leikfang á Íslandi sem er svona þarna, verið að sníða til frá ári til árs. Ég myndi vilja sjá okkur sjálfvirkni í þessu.
0: Varandi það, að því að við vitum að hérna, ríkisstjórnin er að fara að semja við að vera vinnumarkaðarins. Mm-hmm. Er ekki líklegt að þið séu með eitthvað svona upp í erminni? Eins og það, ég meina, það var ekki svona klókt leikfræðilega, myndi eitthvað segja. Að koma fram núna með eitthvað svona rausnarlega hækkun á barnabótum og alltaf svo að fara að semja við menn.
8: Jú, ég heyri að hefur ekki bara koma fram í fjölmiðlum að það er jafnvel að færa krónutölugjöldin frá 5,2% hækkun í 2,5 og líka kílómetragjöldin hann í 2,5.
0: Já.
8: Og þetta
0: er eitthvað sjöfilega. Það er að alltaf að ætla sér það en ná að hérna, hakka fyrst og lakka svo eins og það er sagt í samningu við verkefnisreyfinguna.
8: Já, sem á hvort að virki.
9: Forsætisráðherra gaf þess allavega undir fótinni á Sprengisandi síðast, ég held ekki síðust velkendu þar áður að hérna, það væri til skoðunar að færa niður krónutölugjöldin niður í 2,5% gegn því að það því friður á vinnumarkaði þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það spilast.
0: Það verður fyrir verkalsreifinguna að upplifa það ekki að sem vera að narra sig sko.
8: Nei. Og friður á vinnumarkaði, já
0: Nú,
8: og þetta kemur hann eitthvað tjóman
0: Herðu Ragnar Viljum nefndi eiginlega bara einn útgjaldalið Ættu að horfa á eitthvað annað?
9: Sko, mér langaði hérna kannski að horfa sérstaklega til hérna útgjalda ráðstafanna sem að eru kynntar þarna í fjárlögunum og eru kynntar í kynningunni hjá fjármálaráðherra, þar er nefnt að það séu 44 miljardar af niðurskurði í útgjöldum og þeim má skipta í sko þrennt. Það er í fyrsta lagi almennt aðhald sem að er yfirleitt alltaf sett inn 1% aðhald á stofnanir sem að og þá eru ákveðnar stofnanir teknar út fyrir sviga og jafnan er það heilbrigði stofnanir lögreglan og menntastofnanir, ekki alltaf.
0: Það er kannski undarfærið en nokkrum árum áður þá var látið ganga yfir heilbrigðis. Mm-hmm.
9: Og það er sem sagt, já, það er í fyrsta leið þetta almenna aðhald, síðan er það fækkun starfsmanna 1% hjá ríkinu og síðan eru það sértæku útgjaldaráðstafanirnar. Það er eiga skila það bil sko 80% af hagræðingunni eða 36 miljardum af hagræðingunni. Yeah. Þegar maður kafar aðeins ofan í hvað er í þessum sértæku útgjaldaráðstafunum, þá er rúmlega helmingur þeirra það bil 19 miljardar byggja ekki á varanlegum niðurskurði útgjalda, heldur byggjaður á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir. Við getum tekið sem dæmi nýja landspítalan sem við verið að byggja. Það er töluvert mikil fyrirsjáanleiki fjárþörfuna í það verkefni inn í framtíðina. Það hafa einhverja hluta vegna hafa safnast upp 20 miljardar af fjárheimildum inn í nýja landspítalanum á undanförnum árum og ríkisstjórnin sker niður 8 miljardar fjárheimildir þarna en segir bara við þá sem sagt nýja landspítalan OHF þá þið nýtir bara þessa 20 miljardar og hérna við veitum síðan aftur inn á verkefni síðar. Þetta er svolítið tæknilegt sko, en hérna...
0: Ég er að reyna að skilja þetta, er það þannig að í fyrri fjárlögum, að í landspítalum það ekki tekist að hérna eyða því sem það fengu.
9: Já.
0: En síðan að það gerir ríkisreikningar á milli og það er bara hinn raunverulega niðurstaða ekki. Þannig að það getur alltaf verið tekist upp gömul fjárveiting frá 2019.
9: Það eru til einhverjar fjárheimildir inn í þessu eins og að því að til dæmis nýja landspítalinn er OHF. Að þá eru til einhverjar uppsafnaðar fjárheimildir
0: sem er þá skráðin í ríkisreikningi sem skuld gagnvart OHF.
9: Já. Eins og ég skil þetta að þá er sem sagt þá eru þau að nýta þetta en það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að þessi ráðstöfun að sem sagt draga úr fjárheimildum hér og þar til þess að menn nýti uppsafnaðar heimildir að hún geti kom orðið til þess að útgjöld munu aukast á komandi árum sem sagt að útgjöld á seinni hluta hérna seinni hluta áætlunar tímabils fjármála áætlunar munu aukast vegna þess að þá þarf aftur að fara að veita fjárheimildir inn í þessi verkefni svo þessi að þetta kláraðu þannig að þetta ekki raunveruleg hagræðing sko, þetta gerfi hagræðing
0: Þetta draga þetta fram vegna þess að þetta getur verið svolítið blekkend hverju stað ríkissjóðs vegna þess að vera að sækja þarna í gamlar fjárheimildir Já. Sem að munu gjósa upp þegar við þurfum að jafna þær
9: Já Síðan, já, ég,
0: það er ekki allt í lagi, þú veist, ég meina, rekstur ríkisins er flókin og
9: En, það síðan, all... en það, þetta, ef að menn, sko, fari þennan, fara að gera þetta eins og með til dæmis að því ég tók dæmið nýja landspítalan Þar sem fyrirsjáanlegt hver fjárheimildin, eða sem sagt, hver reikningurinn á endanum verður Það hvað talaðu með eitthvað 200 miljardar eða eitthvað slíkt kostnaðurum við þetta verkefni þannig að menn hafa ákveðið að dreifa honum yfir mörg ár til þess að jafna þetta út
0: eins og menn gera, eins og þú geti verið að gera og verið að byggja reynbýlisúr
9: algjörlega, eins og menn gera og hérna síðan þú veist safnast upp einhverja fjárheimildir af því að menn nýta þær ekki og það verður kannski meiri útgjald að þungi á þessu ári eða næsta ári ég bara þekki ekki framvindu verkefnisins nákvæmlega en þetta mun kalla til þess að það mun þurfa að hækka þessar heimildir aftur á komandi árum og þá verður ennþá erfiðar að ná þessu eftirsóknu verða nulli
0: Já. Þetta þú ert að segja er svona að þetta gefið falskt öryggi þetta ekki alveg svona
9: þetta ekki raunveruleg hagræðing sko.
0: Því að einhver fjármálaráðherra getur sagt ekki viltu að nýji landspítalinn sé að geyma þessa 20 milljarða inn á einhverju bók
9: Já,
0: frekar, við ekki frekar að nota það bara núna til að loka gatinu
9: ég meina, það kemur út á einu og því sama ef við ætlum að klára verkefni sko. hvort að þetta er uppsöfnu fjárheimild inni hjá nýja landspítalunum eða fjárheimild sem við þurfum síðan að veita inn í nýja landspítalunum síðan
0: það er svo komum eiginlega með svona nýtt bókald það sem er skráð bara inn í sem skuldir sko, að þegar við vorum búin ákveða að reisa landspítalun þá höfum við bara inn í reikningum okkar þessa 300 miljardar sem við eftir að borga
9: Já.
0: En það ekki þannig. Reikningurinn ekki þannig.
9: Nei.
0: Herðu, sko, einhver leit þetta að lesa einhver efnastefnu út úr þessu. Mér finnst þetta bara að vera svona same old, sko. Ég sé enga svona sérstaka nýja efnastefnu þessar ríkistjórnar öðruvísi en var hjá Bjarna og Katrínu. Sér þú það?
8: Sko, þau eru náttúrulega ráðast í... ýmsa breytingar sem var ekki farið í Vist, kílómetragjöldin það búið sem náttúrulega utan svo sem fjárlega búið að innleðingu veggjalda.
0: Þetta var unnið í ríkistjórn Bjarna og Katrínar.
8: Já, það líka stutt síðan.
0: Líka ferðamanna skattaldið.
8: Já, það var ekki innleitt og það er breyting frá fyrri ríkistjórn en sko en er það ekki bara dálítið svona í íslensku þjóðsálun að vera alltaf að breyðast við og hérna með stuttum fyrir var og lifa frá ári til árs sko þú veist, það ég veit ekki hvort að þessi hægt að fara fram á mikla breytingar umfram þetta
0: ég veit ekki með þig kannski þetta sem var meir og minna sáttur við stefnuna sem hefur verið og menn bara breyðist við og haldi skipin á flóti
8: Já.
0: Ég myndi vilja að menn myndu sko stokka upp bara afgerandi hérna ýmsum málum En ég er kannski sérsinnað maður, ég myndi vilja uppstokkun í tekjöflunarkerfinu.
8: Já, þá fjármagnstekjuliðinni og svo
0: ræðis. Já, ég held að það verið mistökað hérna, ófjármagnaða fellan yfir eignaskatta hérna sem að hafi valdið sko miklu skada, bæði minni tekjur og það valdið öllur stjættamun.
8: Ég meina það náttúrulega alveg relevant til lengri tíma ef að vaxtamunin held svona rosalega hár og það eru tilfæslur og eignum og auð frá ungu fólki til eldra fólks og svo frammeði sem er að það maður kom til
0: áhaldið. Það erum við sama heim og aðrir sem eru að taka upp sko, umræður um auðlega skatt í Kaliforníu og mjög ríkjandi umræðu í breskri pólitík.
8: Já, sko, já, auðlega skattnir hvað 2000, voru 2014
0: 2014 eða ekki?
8: Já, það var með við hvað 100 miljonar var 75.
0: Ég held að í einhverju svari sem að kom fyrir tveimur árum að það væri það þannig að þessi skattur myndi skila þá
8: Já.
0: Fyrir tveimur árum myndi með 37 miljardum sem að ég myndi held að væri þá 45 plus í dag.
8: Ég meira að þetta myndi koma til að álita öllum vesturlöndum ef að það stefnir í mjög mikill ójöfnuð sem hliða gervigreind og tæknir breytingum og svo framvegis en ég man eftir því þegar þetta var hérna svona áratug þá var ekki þá var mikið af fólki sem að kannski áttu bara sína fasteign sem að var ekki með mikið streymi
0: Nei, það engin vandi að búa til skattalög sem að fara sinn hann fátæku ekki hann ekki skattalög sem að ekki með tekjur að býr í 300 fermetra einbýlishúsi það engin vandi að búa til reglurnar sem að, þannig að hún fer fram hjá sko.
8: Já, algjörlega, það var þyrt að skoða það en það ekki þannig á Íslandi ekki svo ég veit til að það sé komin það óbóðsla mikill ójöfnuður að þessi skattu myndi skilja af miklu til dæmis í Bretlandi annars staðar en ég þyrfti bara að sjá töluna.
0: Nei, og ekki kannski félagslegi þrýstingur er komið, það bara ég og nokkrir sem eru að leggja þetta til.
8: Hann gæti hins og komið á næstu tíu árum, sko.
0: Ragnar þér líður náttúrulega eins og við sem að hrækja biblíuna bara þetta að tala um eignar skatta.
9: Já, sko, ég hérna... Ég held að réttast það sem þú hafi sagt þarna verið að það væri bara þú og okkur nokkra aðri sem voru að kalla eftir þessu.

0: skuldbindingar sem að fylgdu myndun þessara ríkisstjórnar voru að ríkisstjórnin sagði að hún ætlaði ekki að hækka skatta á, á hérna, fólk ekki á fyrirtæki, ekki fjármagnstekjuskattinn og ekki á, á ferðaþjónustuna. Mm. Þannig að þú segir sko same old, same old. Ég held að það kannski kom ekki þetta óvart að þetta sé að einhverju leiti mjög svipa því sem að hefur verið að því að menn boðu ekki neina róttaka breytingar en það aftur á móti samt búið að, að fara í hækkanir á ferðaþjónustuna og hækka tekjuskatt einstaklingana.
1: Nei. En maður að því skattar að þá er hvert að einu bara almennt yfir því að skona umræða skatta sé svona svolítið einaf drifin áfram af ykkar fólki.
0: Svona hæra megin.
1: Já, ég heiti aldrei sko þingmann sem til að ræða skatta sko.
0: Já, já. En meinar þú þá upptöku nýra skatta?
1: Já, eða þú veist svona að við getum gert þetta með einhverjum hætti öðruvísi. Það sé verið alltaf að verja einhver vígi sko, reyða eitthvað pínlítið til og þá og engin svona pælingi í því er þetta raunverulega. Ég meina eins og lækkun hérna að fella niður eignarskatta og lækkun á fjármagnstekjuskattur hefur náttúrulega búið til hérna stéttamun á Íslandi þótt að hann sé kannski ekki sami og í Kaliforníu þar sem eru auðugustu menn í heimi að verjast skattahækkunum en það samt að hérna þessi ógnar stóru einbýlishús og það er hlut af hérna fólki á Íslandi sem hefur að bara ógislega gott sko og sumuleiti er þetta í krafti skattabreytinga sem voru hérna sem að okkur var sagt að myndu leiða til aukinna tekna ríkissjóðs og við gætum haldið upp í velferðarkerfinu þrátt fyrir að við leggum skatta en það er bara dæmi er ekkert að ganga upp og það er það sem að menni og fólki okkar heimslut er að alltaf vakna við núna að þessi hugmyndum að ef við ætlum að hafa velferðarkerfi þá verður það fjármagna það sko.
0: En akkur segir að það dæmi sig ekki að ganga upp
1: að því að tekjurnar hafa ekki aukist
0: En þær eru mjög svipa hlutfall af vergri landsframleiðslu og þær hafa verið undanfarin 10 ár eða svo
1: sko. Það leggst meira á fólki hans en líklega mynda fólki þitt ef ég má tala viðskiptar
0: ásins. Ég veit ekki hvað er fólki mitt og fólki hans sko. Við erum bara allir Íslendingar sko.
1: Það er svona hærri millistéttinni að launa fólks.
0: Já, já.
1: En þeir sem haldi út í viðskiptar á þeir eru náttúrulega auðvitað fólk á Íslandi.
2: Ég svo sér líka að tala Ég er alveg sammála þessu með að það þurfi að fara að skoða eitthvað skona meiri tilfærslu til ákveðna hópa næsta árum. Sérstaklega unga fólksins og það eru öllum Vesturlöndum.
1: En svo kynnslóða tilfærsla sem hefur orðið veikari, sem var grundsöldurinn að halda upp í velferðarkerfi, að þegar þú ert orðin svona 60 og börnir farin að heima og tekju hérna útgjöldin lægri, en þú ert kannski með hámarkstekjurnar og ert orðin skuldlaus og fleira, að þú borgir hærri skatta til þess að hann sem er nýkominn út úr skóla skuldar mikið, með mikla framfærslu af því að hann er hlutið af foreldrakynnslóðinni, að það sé tilflutningur á milli. Þetta var bara hugmyndin um sko velferðarkerfi í okkar heimshluta.
2: Það þarf að vera tilflutningur á milli, en það þarf líka að fara bara í strúktúrarbreytingar, til dæmis ég tala bara á Íslandi. Ég hef miklar áhyggjur af því að ungt fólk sé ekki að fara í það nám sem að hagkerfið er að biðjum. Og þú veist að það þurfa að fara í, þeir hafa verið að gera það í Danmörku, að vera með meiri stýringar út úr háskólunum, framhjá háskólunum líka, að vera að beina fólki meira í iðnnám. Þú veist að þú þarft líka að svona passa að unga fólki fari og skapi hávöxt og svo sérstu með svona sterk tilfærslu kæri til þeirra. Þannig að þetta er svona, þú veist að skoða líka mikla struktúrarbreytingar.
1: Hvers svona menntu vantar og hvers svona menntun er ofikið? Svo ég bara skilja þetta betur.
2: Heilt yfir á Vesturlöndum þá vantar alltaf mest inn í velferðarkerfin. Og þá er það hérna, þú veist, er inn í opinbera geirann, bara með samhliða öldrun þjóðar og svo frammeðis sem að það er meira eftirspurn eftir tæknifögum heldur en til dæmis félagsvísindum eins og ég lærði og það er bara staðan og án þess að tala niður ykkur einstaka greinar þá er það bara þannig að markaðurinn metur sumfög bara meir en önnur og það er bara misvægi milli frambóðs og eftirspurnar og í Danmörku til dæmis þá bara hafa þeir verið að fjármagna fög í háskóla mismunandi eftir þarna eftirspurn.
1: Ég hef verið með háskólafólk hérna og það segir, ég bara get ekki ímyndað með neitt kerfi sem er betra þetta er að láta bara nemendunum ráðu þessu. Nemendunum lífa náttúrulega í samfélaginu og þetta er framtíðin þeirra
2: Já.
1: og ég veit bara ekki hverju verið betri í þetta gákarðanir
2: okay.
1: heldur nemendunum. Því ég hef talað um þetta við háskólafólk.
2: hafa allir fullar upplýsingar og vita hvað er þeim fyrir bestu, ég veit ekki sko. Ég veit mikið af ungu fólki og sem hefði vilja fara aðra leið og svo frammeis og ég held við þurfum bara að fræða við það.

0: af því að mér ekki alltaf svolítið væntu söguna um Merkel sem að ég held hún að vilja verða hagfræðingur eins og þið en ef að vísað yfir í einhverja líffræði
1: kjarnæðlisfræði
2: kjarnæðlisfræði,
0: já af því að sömuleiti finnst manni það allt í lagi að taka það inn hvort að sko samfélagið hefur það eitthvað ég veit ekki hvernig tíma
2: þú var nú, kom, var nú ekki í Þýskalandi
1: östu Þýskalandi, já
2: það kannski, já það mjög stýrt kerfi, sko
0: hún var reyndar frá þessu hérna, fylki þessum að kristilegi demokrata þurkuðust út af þingi núna það fylki hennar
2: já, einmitt
0: sem lítur að vera rosa áfall fyrir svona hennar hluta kristilegi demokrata
1: já, algjörlega
0: herðu, tekur þú undir þetta sem að
1: þessar vangaveltur með námið ég veit það ekki alveg mér heyrist hann vera aðeins dýpri í þessum pælingum heldur en ég en ég svona sammálum að það sem mikils virði í því að hérna fræða fólk mjög snemma um hvað felst í hvaða námi og svona og líka tryggja það að fólk átti sig á sínum styrkleikum hvar þeir liggja sem fyrst þannig að menn kannski sé ekki að sóa tíma í að prófa marga mismunandi námsleiðir og síðan finna sína fjöl sko. En ég held samt að hérna þessi nemendurnir sjálfur séu best til þess fallnir að ákveða hvert er í hvaða nám þeir eiga að fara en bara með eins miklar upplýsingar og hægt er að bjóða þeim sko
0: Viljum er hljómar stundum eins og hérna, mér finnst að vera algengir að heyra hagfræðingum erlendis að við eigum náttúrulega að vera í, ég veit ekki gamallars orðværi svona einhver nation building við eigum svolítið að nota því samíla aflokkar til að byggja upp samfélag sem viðum trú á því að auki velsæld og Já, bara hamingju og gleði í samfélagsins. Við hérna, eigum ekki að halda alltaf að okkur höndunum í vonum að eitthvað byggist upp í sjálfum sér. Er ég átúlkað þess að það segja?
2: Nei, ég trú alveg að frjálsam markað og hún minni svona leysa 85% af þessu.
0: Þetta er ekki til þess að leggja hann niður. Þetta er að við mættum gera eitthvað með honum eða
2: Algjörlega, ég held að Íslendingar séu stundum ómikið í að þetta reddast og hérna Ég held að þurfa að fara í meiri stýringar eins og í háskólanum, innleiða meiri inntöku próf, vera með afmarkaðri sem þess að bara aðgerði og ég meina því að vistar að það er nú mikið talað menntakerfi til dæmis grunnskóluna að þetta er heldur betur líka eitthvað inn á ykkar sviðið þegar ekki.
1: Já, ég held svo sem að svona inntöku próf og svoleiðis séu ekki endilega að finnu slæma því að þá kannski sér fólk hvort það þurfa að undirbúa sér betur fyrir námið eða hvort það sé tilbúið sko í námið en já það er rétt við höfum svona sem aðalega beint sjónum okkar að grunnskólakerfinu en það eru þetta grunnurinn að síðan að menn átti sér á styrkleikum inn í háskólana og þeirra lengri er komið
0: Ég talaði mikið við skólafólk hérna og þau eru jöll ánað með ári viðskipta ráðs á metakerfið til dæmi styttingu framhaldsskólans sem að
2: Já, er það ykkur að kenna?
1: Það er löngu fyrir mína tíð, sko. Ég þekki ekki alveg sögu þess
0: það
1: máls.
0: Það er hérna, hugmynd sem að var kærið áfram af viðskiptaráði, sem er náttúrulega eitt stæðsti eigandi skóla í Íslandi, ekki?
2: Var það ekki til að samræmi við önnu lönd að við vorum svo...
0: Það var svona, þessi hugmynd húmastar eftir rökunum sem áttu að við verið að sóun að hafa krakkana eitt ári...
1: Við vorum með þarna 14, ég man eftir þessar umfjölluna, við vorum með 14 ári í sem sagt undirbúning fyrir fyrsta stig háskólanáms og meðan að flest öll önnur lönd vorum með 12 eða 13, þannig að þetta var til að samræma það. Það er svo sem hægt að taka þá umræðu hvort það hefði verið rétt að stytta grunnskólan frekar og hafa 4 ári í menntaskólanum eða hérna hvernig hefði mátt útfæra þetta betur. Já.
0: Herðu, við erum að tala svo grundvallar pólitík sem að ég bara gleymdi mér í því. Mér langaði að spyrja ykkur svona efnahagshorfur af því að maður er að reyna að fylgjast með erlendis og það svona margt sem bendir til þess að olíuverði eftir að hækka bara að það ekki og afleiðingin af þessari olíukreppu sem við erum í eigi bara mörg misseri þangað til að hún er búin að valda sínu skaða sem hún á eftir að valda. Það vaxandi atvinnuleysi á Íslandi. Verðbólgan er bara ekki að fara og með að við ástandið erlendis er bara líklegt að fá inn verðbólgu. Við erum komin í eitthvað svona verðbólga, aukið atvinnuleysi, ekki mikil hagvöxtur. Þetta er ekki það sem að þegar þið voru í hagfræðinámi væri talið vera sko besti kóktellinn sem hægt er að búa til. Þetta er bara eitur kóktell.
1: Já, þetta er eiginlega besti kóktellinn sem hægt er að búa til sko.
0: Akkur eru þarna og hvernig komist út úr?
2: Mjög mikið þessari verðbólgu er innflutt akkurat núna. Ég meina við erum bara eins og lauf í vindi þegar kemur að ytra aðstæðum. En bara eins og þú kannski nefndir á þann, ég meina mjög stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott, bæði í skuldastöðu, kaupmætti og svo frammeð. Það eru þessi jaðarhópar sem þarf að hugsa um. Ég hef mestar áhyggjur bara núna af ástandinu á heimsmörkuðum til dæmis í Bandaríkjunum. Það er verið að tala um það að það er svo offjárfestning í gervigreindinni, það sé náttúrulega áhættan sem fylgir stríðinu og svo frammeðis. Ég held ég að vera að lesa í Wall Street Journal í vikunni sko að öll ljós blikka rauð þegar það kemur að hættunni á heimskreppu sko. Þannig að það finnst ástandi í núin er ekkit slæmt á Íslandi þótt við viljum alltaf tala um að eins og það séða sko. Ég hef aldrei áhyggjur að hvað er framöndan sko.
0: En kannski ekki, þetta er svo mikil vá eða sem eru líkunar að þetta er eiginlega, það er ekki hægt að undirbúa sundur þetta. Er það þannig?
2: Þú vilt þengs ég svara svo.
1: Já, sko, það er mjög erfitt að þetta undirbúa sundir stór utan að komandi sjokk eins og til dæmis olíuverðið eða orkukreppan sem að varð í kjölfar Úkraínustrýðsins en þá er held ég þeimun mikilvægur að vera í góðum góðri stöðu innanlands og ég held að þar getum við alveg gert töluvert betur sko og þar spila ríkið og aðilar vinnumarkaðurins held ég lykil þátt í því núna á næstu mánuðum og misserum að ríkið haldi aftur að sér í gjaldahækkunum og passi sig að kynnt ekki undir verðbólgunni eins og við töluðum í byrjun með krónutöluhækkununum og samhliða því að aðilar á vinnumarkaði gæti þess að laun hækki ekki langt umfram það sem innistæða fyrir sko. Þau hafa verið að hækka núna undanfarin áratug hefur meðaltalshækkunin verið 7,7% á ári launavísitalan það er svona 2-3-falt það sem gengur og gerist í þeim löndum sem við berum okkur sama við og á sama tíma erum við með meiri verðbólgu sem er líka varir lengur þannig að ég held að það besta sem við getum gert væri að halda að okkur höndum bæði að þið opinbera halda sér höndum og síðan að allir halda sér höndum í launahækkunum.
0: En Ragnar, er þið ekki að svindla svolítið þegar þú segir þetta í samanburði við lönd sem við berum okkur saman við? Mm-hmm. Þá takið það OECD með sko öll lönd austur-Evrópu sem við erum bara ekki að berum okkur saman við?
1: Nei, sko, við höfum líka bara nefnt þetta í þetta
0: er, með Nóri og
1: Já, þetta er, bara, og þetta, er, og... þetta er bara sama ef þú horfir á Norðurlöndin, sko að þar er þetta milli 2-3% hækkanir á ári Hjá okkur er þetta 7-8%.
0: Halla Gunnarsdóttir var í fréttunum í morgun heldig að segja að Samtök atvinnulífsins þurfum við að hækka laun.
2: Já.
0: Hún var eiginlega að ávarpa það að ríkisstjórnin gæti bara að kasta einhverju beini í verkalýðshreyfinguna.
2: Já, sko, varðandi þessar miklu launahækkanir, við erum líka kannski muna það að það er búið að vera mun meiri hagvöxtur á Íslandi síðustu ár og svona framleiðslu spenna í mörgum greinum, sérstaklega ferðaþjónustinni. Þannig að eitthvað að þessu er bara afleiðing markaðskrafta, en svo hefur verkalýðshreyfingin líka verið að semja um meiri svokallaðar miðlarhækkanir heldur en til dæmis á Norðurlöndunum. En það er líka út af skorti á trausti. Eins og Halla sjálf hefur oft nefnt held ég þá er það til dæmis fákeppnin hvað miðlunin á verðbólgun er óbóðslega auðveldi hérna og verklýsveðingin einhvern veginn að í einhverju svona vantrausti að verja sig gagvart ákveðnu sko og svo eru svo margar stjætti sem eru bara að fá miðlaðarhækkanir og ekki, sveist, til dæmis dagvinnum fólki á Landspítalanum ég held að sveist að launhækkanir heilt yfir sé ekki það sem við þurfum en ég skil alveg hennar sjónumið.
0: Þú ert eiginlega alltaf á því að við höfum að greina ástandið betur og nýta peningana til þess að lifta þeim upp sem að sannarlega þurfa á því að halda. Við séum of mikið af svona ákvarðunum sem að fljóta yfir allt.
2: Já, ég held að sér taka
0: aðgerðu sem betur.
2: Já.
0: Já, en þegar það verður hérna, kemur í ljós fljótlega hvernig samkomlagið verður. Það nú líklegast að verðið samið eitthvað.
1: Já, það ekki 8. október sem að...
0: Já, þið hef ekki trú á því að samninga verði lausir og...
1: Ég ætla bara að segja sem minnst, sko. Ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd það, sko, og hérna fylgist bara spenntum með, sko.
0: Ég segi þetta bara út frá sögulega, þá hefur alltaf fundist einhver lending.
2: Já, ég
0: vonast til að finnst. Kannski erum við í slíkum átökum í dag að það verði ekki.
2: Ég vonast til að finnist einhver lending.
0: Ég sé auglýsingar á fyrirtækjum sem lofa að hækka ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Þú ert ekki eftir því?
2: Já, ég...
0: Trúir þessu það?
2: Sko, mér finnst bara þessi þjóður í þrótt að hækka allt 1. janúar þegar þú fæður til dæmis í bílalón og kási og allt hækkunum 5%. Mér finnst þetta bara, það orðið aldrei þreytt og mér fannst þessi hérna, yfirlýsing frá sömu fyrirtækjum verður aldrei skrítin að því leiti að bara gefa út og þau ætla að hækka ekki meira enn þar sem 2,5% í janúar. Ég held að þau eru bara hætta þessum seasonal hækkunum.
0: Einhver leiti getur bara að túlka þetta að segja svona alvöru fyrirtækin átti sig á því að við erum bara í svolítið háskólanum stað sko. Nú komin tími til þess að allir gerir sitt.
2: Já.
0: Man gæti tekið það sem er góða vilja.
2: Þetta er góða vilja en þá verður ríki líka að fylgja með en þau hafa gefið út að þau stefna hattaleysi og það kostar.
0: Já. Herðu, Viljálmur og Ragnar Sigurður, kæra þakki fyrir að koma hingað að tala efnasmál. Ég skuldu svolítið slíka umræðu og reynum að standa okkur betur.
1: Takk fyrir.
0: Og, en við ætlum alltaf áframið að vera öðborður, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf, næsti kafli eftir upplömynd.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Já, við erum að halda áfram að velta fyrir okkur íslensku samfélagi. Ég var hér í gærkvöld með skólamann á norðan og við vorum að ræða písa og læsi og menningu og menningarbreytingar. Mér langar að halda því áfram í dag. Maður komin hingað tölvert yngri maður, Sverrir Norland, rithöfundur, ásamt fleiri. Vertu velkomin.
6: Takk.
5: Ég rak á augun í færslu hjá þér á Facebook. Stundum það þannig að hugmyndirnar að því að hóa í einhvern og byrja fólk að koma hingað. Það kviknaði gegnum eitthvað sem maður rekur augun í á samfélagsmiðlum. Og þú varst að segja, að þú varst að minna okkur á það að sum okkar kunna enn að lesa
6: já, sum okkar ég var svo sem bara að veikja aðtykla svo sem ég ætla ekki að vera að flagga eða monta með að dóttu minni en hún les fullt og hún bara 9 ára sko, og hefur alltaf gert að finnst það mér skemmtilegt að við eigum bara til að gleyma okkur í svona neikvæðni en svo varum við líka að hugsa til ég samti einu sinni gaf ég út svona 5 litlar bækur og einu bretti í bókaknippi hvað var 2018 og hver bók var á stærð við snjallsíma og hugmyndin var meðal annars að þú getur verið með þér í vasanum og dreigður upp stæðin fyrir síma og þá voru 3 skáldsögur í hæfilegri lengd sem er svolítið skemmtileg lýsing og ljóðabók og smásannasafn og þegar þetta kom út þá leið ekki á löngu þá ég stökk af til Mexíkó fyrir jólin en þetta gekk svona skrambi vel og bara seldist upp og ég ætti kannski bara alltaf að fara til Mexíkó þegar ég gefið bók og vera ekkert að þvælast fyrir henni en ein þessara bóka hét fallegasta kynslóðin alltaf svo sem kemur næst
5: Já.
6: Sem ég finnst ennþá svolítið flottu titill og einhvern veginn samt ég líka lag Já. Með sama titli Já. Og þar eru svona línur eins og fallegustu ástarjátningarnar hafi genn verið færðar í orð fallegustu geimfararnir hafi genn stíð borð
5: Já.
6: Og svona fleira og fleira Já. Þetta er sko hugmyndin er að það flottasta er ennþá óorðið
5: Einmitt.
6: Og þannig hugsar eða á hver kynslu svolítið að hugsa sig sérstaklega þannig er ung
5: Já.
6: Við erum málið
5: Já.
6: hring svona í sinni sjálfkörfu náttúrulega en lík og takmörkuðu takmarkaða skilningi en ef við töpum þessu og yngra fólk hefur þessa hugsun ekki þá hlýtur það að valda einhverjum svona jafnir, þunglindi og kvíða og leiðindum
5: þá förum við úr bjarsinni í svartsinni
6: ég held það og ég bara hugsa sko það svo mikið sem dynur á yngra fólki í dag
5: já, það mjög margt
6: og þið dæmis, þú veist, þið kunnið ekki að lesa og einhver leiti það satt bara vegna skort svo æfingu hjá mörgum eða áhuga eða tækifærum til þess lífið svo tætingslegt og heimurinn að farast loftslagsbreytingar gervi greind að leysa allavega af hólmi þannig að ég bara svona ég svona tendens til að hugsa heimsendi með bros á vör þú veist þannig að ég svona stundum að reyna bara aðeins að skilur létta umræðuna og svo líka með kannski stundum lítið eigin barma því ég held ég hef nefnt í þessari fæstlu ég man svo sem ekki nákvæmlega hvernig hún hljóða en að ég fór á bókamarkaðin hjá forlæginu þau slá upp svona bókamarkaðu hverju ári og bæta í búðina bókum sem annars bara lager og það var svo mikið af fólki í barna- og unglingadeildinni en það var miklu færri að ráða fullorðinsdeildina sem ég alltaf miklu stærri þá spyr maður sig sko
5: var þetta viðbræða við
6: já, fólk er að kaupa og barnabækur seljast oft ágætlega en fólk fullorðið fólk eins mikið að lesa það gerði eða vera sína gott fordæmi með því að lesa
5: eða hvort fólkið bara svo stressað út af þessari umræðu læsið og písa og svona við bara núna þjótum út í búð og...
6: já, fólk gera því fólk gera því en náttúrulega krakkar herma svo mikið eftir innum fullorðinu og ef við erum ekki að lesa þá náttúrulega lesa krakkar og unglingar minna En svo ennú margt kannski búið að fara yfir að þessin þætti var hann til þess að písa könnun, ég veit svo sem ekki hversu alvarlega við erum að taka einhverja svona mælingar.
5: Nei. Það skiptur skoðanur um það.
6: Já, já, en ég meni þetta eitthvað skona viðmið, svo skrifaði vinur minn og kollegi, þetta er skemmtilega grein í mokkan, hann Halldór Armand, það sem að hann sæði, hann hittir alveg oft ráttast kjöftum.
5: Já,
6: þarna satt að minna hvað segir maður hann sagði sko svona, líka við kortir eftir að við í krafti yfirborð okkar höfnuðum frekara Evrópusambandi því að við værum í úrvalsdeild og hinir í þriðju deild þá kom það ljós svart og hvítu að við værum heimskasta þjóð í Evrópu
5: dásamlega ögrandi stað
6: já, stundum þar líka bara grínast svolítið með hlutina til þess að við svona aðeins öndum léttar
5: já,
6: það ekki?
5: Jú
6: Þannig að en við erum náttúrulega mjög ólík sko ég hugsa að þú leggur eitthvað svona próf fyrir nemendur kannski í Sviss eða Þýskalandi þá séu nemendur þar almennt agaðri og rólegri og takið alvarlega við Íslendingar erum bara vön því að fjúka út kvippin og kvappin í einhverjum trillingi bæði af veðurlegum ásökum og vegna þess að þjóðarsálin er þannig þegar krakkar fá einhver písa próf sem er ekki metið til einkunar og þú mátt fara heim þú ert búið með það þá er þeim bara alveg sam
5: einmitt, engin sérstakur kvati til að standa sér vel ég var einmitt með krakka hérna í umræðu, hópumræðu daginn sem að lísti því hvað fórum hans huga þegar þessi krakki tók prófið og það vantaði algjörlega sagðan sko allan hvað að þau eru svo snemma farin að vinna með náminu að hérna þau fá svo snemma þau skilaboð að ef þau ætla að gera eitthvað þá eigi að fylgja því einhver umbun
6: já, einmitt
5: oft veralleg og hérna hans kynslu bara fattar ekki pointið með písaprófi og það vantar þetta fyrir Ísland vel fyrir Ísland fyrir bara eins og þú ferði í höllina og horfir á handbóltaliði vinna þjóðverja
6: en sjáðu þó ekki tilgang með því að kunna lesa það var kannski ekki rætt ef þú fari ekki umbun fyrir það því einhver ríkir ég sá einhver staðar hvort það var í Singapúr þá var að fara að greiða nemendum fyrir að lesa bækur sem hefur svona dásamlega örvendinga fullt það er bara
5: ymmit
6: en
5: ég held að það hafi verið meira það að sko bara hvatinn að standa sig vel og ígrunda spurningarnar vel og svona að hann hafi ekki verið fyrir hendi
6: nei.
5: Sem kann að skýra einhver hluta af slugmorangri
6: já potti þetta svo held ég nú líka það sé að krakkar lesa miklu minna af bókum en þeir gerðu flestir svona heilt yfir, það er þannig
5: þau er alveg að lesa helling hvað sem að lesa bækur
6: en Ég veit það, en það ekki að sama sko. Nei, þú veist, ekki. Það bara ekki að sama að lesa eitthvað á netinu nei. Þó að það sé fínt líka, ég gerði mér meina, ég les miklu meira á netinu en ég gerði og minna af bókum ja. Það kannski líka lísta því að ég bara í sko faðir barna í fullri vinnu alltaf á hlaupum að sjá heimili og, og einhverju þannig að það, það náttúrulega líka bara hvaða tíma maður hefur Já. En þetta vera, við sem, það alltaf verið að segja við lesum svo mikið en við erum alltaf að taka inn á hundavaði upplýsingar í gegnum símann sko Já. Skilur og það allt öðruvísi og við erum að lesa illa ígrundaðan texta oft Já. Frétta skrifa á Íslandi og mjög svona ekki ráka smíða oft en sem betur fyrir geta sumir setja einhver tíma í þau en þetta svona dælis út rátt sko
5: Það hefur glæmst sko skrifa fréttir á internetinu veffréttir eru bara miklu hérna verð unnar í dag en fyrir 15 árum
6: Og það eru líka skrifaðar þannig að þú skýmir það það eru stuttar Já. Þegar ef ég að skrifa og ég skrifa nú og vinn efni fyrir íms og bara og það ekki bara einhver bókatexti sem ég skrifa Mm-hmm. Og ef ég að skrifa fyrir internetið þá það miklu styttri efnisgreinar og ég geri ráð fyrir því að lesturinn sé yfirborðskenntur hraður en ef maður að skrifa bókatexta þá, getur maður, þá skrifa maður öðruvísi þegar maður gerir ráð fyrir annari stillingu þannig að þú þarft að læra þessar stillingar Siggi Páls rithöfundur og ágætis kunningi minn og síðustu árum hans hann talaði líka um sko, eða til þess að glæpasögu, þá ertu annari stillingur þannig að lesa ljóð, bara eins og með gömlu hljómplötunar og ólíkar stillingar á plötuspilaranum eftir þarna, hvort þetta var stutt eða breiðskífa eða hvernig þetta var og þú færið yfir á hægan hraði og lesa ljóðið og þá fattarðu kannski eitthvað að lesta jafnlega aftur ef þú kannt ekki að lesa ljóð þá hreyfur það ekkert við þér og þetta sama, þú kannt ekki að lesa bók kannt bara vera á internetinu og hlaupum um einhverjar upplýsingar þannig að Og ef þú kannt það ekki, þá náttúrulega nærði ekki þessum slaka og þessari hugleiðslu og ef það alltaf verið að segja við okkur Íslinga við eigum alltaf að vera á fullu þá þessum verður við svona tætingsleg sko. Já. Þannig ég held að og það kannski smá útúr en ég var að Haukur Már Helgarsson rithöfundur var að byrta þýðingu á mikill uppáhaldsgrein minni sem ég var að lesa fyrir svona tæpum 20 árum því ég var námið út í London sem heitir þarna In Praise of Idleness eða Lof Iðjuleysisins og þessi grein eftir Bertram Drussell sem satt heimspeking enskan það rosalega mikil áhrif á mig það sem mann að tala um og það oft vitnaði þetta í dag af því að hann var að gera því skóna við ættum náttúrulega að færa okkur niður í 4 tíma vinnudag frekar en 8 tíma og einhvern tímann hafði verið 12-15 tíma náttúrulega af og svo var hann kominn í 8 tíma og þannig er þetta eftir seinna stríð og það eru konar sem mikla tækniframfarir og hann spyr sig af hverju erum við enn að vinna svona mikið og við getum alltaf að spyr okkur í dag af hverju erum við að vinna svona mikið en við erum alltaf að hamast og einhverju leiti er þetta náttúrulega við viljum ekki auðvitað er þetta einhvers konar valda stjætt sem að halda fólki við efnið og auðvitað væri ef við færum niður í 4 tíma vinnudag þá veit ég hvort að allir færu að lesa bækur og stunda einhverja svona göfgandi frístundir, ég veit það ekki en maður spyr sig sko, þú veist það vantar náttúrulega miklu meira svigrúm fyrir fólk í dag og sérstaklega á Íslandi, ég finn það bara með að við til að minnst í mið-Evrópu fólk hefur svo lítinn frítíma Það svo mikið álag á öllum, svo mikið verðbólga, allir að vinna svo mikið og það svo mikið álag á krökkum og þessum mörgum frístundum að það rosalega lítill tími til þess að læra að hugsa og lesa.
5: Já.
6: Þannig að kannski erum við bara stolt heimskasta þjóð í Evrópu og duglegasta þjóð í Evrópu að því að það oft vera rosa og gríslingum vinna svo dugleg en með við hvað erum dugleg þá komum við ekkit endla ábúðslega miklu verk sko. Þú vilt miklu frekar úthugsaðar vinnu aðferðir sem skila sem mestu á sem auðveldastan hátt en við erum oft svolítið mikið að hamast og kemur opaslega lítið út úr því þannig að þetta er eitt sem ég er að hugsa varandi lestur að við búum ekki til rými fyrir börn, til dæmis að geta einbytt sér og svo náttúrulega annað það er náttúrulega bara að vera búin að vera skipulög tortíming lesmáls í næru hverju barna það er ekki lengur dagblöð á borðum fólk kannski, þú veist, innréttar og svo naumhyggjulegan hátt heimili sín að það sjást allar bækur þú veist, það ekkert skrítið að við séum fann að lesa minna og hugsa öðruvísi sko.
5: Þetta með bækurnar og heimilunum er þvílíka byltingin sko. Þetta var merki, táknum það að það bjó mennta fólk eða allavega fólk sem hafiði áhuga á menningu og bókum. Ég man stæmis þegar hérna, ég byrjaði að hanna mínar fyrstu íbúðu sem ég kefti, þá hérna, það skipti svo miklu máli að maður geti fyllt hillurnar af bókum og maður var svo mikil smáborgar en maður vildi helst að gesturinn sem kom í heimsókn að segja það snemma og svo fór ég hérna af því ég var hérna, sjónvarpsfréttamaður ég fór inn á mörg heimili og var að taka viðtöl við fólk heima hjá sér og mér fannst svo flott þegar ég kom inn á heimili mennta fólks þar sem var sko hill veggur ekkert nema bækur núna er þetta bara, þetta er horfið þeir segja fasteignasalar að það með ekki sjást hérna bækur á myndum
6: Nei.
5: Og svo framvegis
6: Nei, maður sér það svona stöku sinnum og já, það skrítið ég reynda núna búin að vera í átaki við að tæma geymslu og að gera hann upp svo ég geti geymt bækur í geymslunni á fallegan hátt að því að bara heimilið að springa af bókum og það verður of mikið sko þannig að það var ég með það sem ég vil hafa hjá mér og er að færa hinnar þangað að því að það náttúrulega getur orðið svolítið þrúandi að vera með of mikið kringum sig en já, rættum við ekki hérna fyrir einhverju síðan sko svona andúð var það ekki andúð Íslendinga á vitsmunum eða ég man ekki hvernig og það kannski einhver svona tortryggni í okkur gagnvart sko því að sitja og hugsa
5: Já.
6: Og við einhvern veginn erum frekar svona bara faða í verkin án þess að hugsa þau til enda því kannski höfum ekki tíma til að hugsa þau til enda hér áður fyrir, ég veit það ekki
5: þess vegna sko dæmir fólk listamannalaun út frá magni orða
6: Já, það er náttúrulega stjarnfræðileg heimska þeir sem gerðu það með að bara heyra það þó þessi klárir að margt annað sko og þarna, já en ég veit ekki hvað það komið svona fyrir okkur að við erum að fela bækur kannski komast þær aftur bráðum í tísku ég veit það ekki sko
5: svo heyrði ég annað bara fyrir nokkrum dögum að Netflix væri farið að hérna, byðja framleiðendur að búa til efni sem svo heiladaukt
6: já þú þarft ekki að veita því athygli
5: já þú getur bæði verið í símanum og horta á það
6: það er bara búið að vera svolítið langan tíma
5: það búið að vera dalt tíma það bara stutt sín í heyrið þetta
6: já ég hef alveg einmitt, það svolítið þannig þetta svona bakgrunnsefni sko af því að fólk horfir svona
5: er ekki fólkin í þessu einhvers konar uppskrifta heimsendi fyrir ekki
6: jú einhvers konar uppskrifta heimsendi það ekki til ég búin að vera að hugsa náttúrulega lengi ég með nokkrar bækur í smiðum en það allt sko sögur og skáldskapur en mér langar að skrifa einhverja svona hugleðingu eins og bókin mín stríð og kleður sko fyrir nokkrum árum en það svo mörg að taka maður einhvern veginn að afmarka sig við eitthvað vist sko og ég held og það náttúrulega hefur verið líka fjallað það þessi svona þessi mikil kvíði sem hlýst af því að geta aldrei fyllilega einbeitt sér að neinu lengur og markmið þetta dæmis með sko því að sýna einhverjum bíómynd er ekki að fanga viðkomandi ekki veitur einhverja tilfinningalega upplifun heldur bara svona rétt gára einhvern veginn yfirborð vitundarinnar skilur við en ekki og meðan einhverjum er að skoða eitthvað annað sem þú vilt í raun ekki heldur vera að skoða og það er allt svona stutt og það er þetta sem er að valda okkur svo miklum kvíða og ein lækning á þessu eða sko lækning svona mót efni, er til dæmis lestur
5: mót eitur
6: já, mót eitur en eitur er svona eitthvað orð og finna er að ég er eftir svo oft einhver svona mikill fulltrúi þess að lesa og bóka og eitthvað svona og ég hef alltaf lesið svolítið en ég hef aldrei verið bóka ormur sko, bara aldrei, af því þú veist ég var bara alltaf í íþróttum og eitthvað svona og svo var ég alltaf bara að leika mér sjálfur, teikna og skrifa og ég miklu meiri höfundur, ég hef skrifað miklu frekar það miklu fyrri impuls hjá mér en að selja þetta bók eftir annan að því ég einhvern veginn minnst oft það ekki passíft að lesa því það kveikir í einhverju hjá þeir, það veltur en mín fyrsta stilling að byrja að skrifa og teikna og búa til þannig að mér svolítið fynd að ég sé alltaf þessi hlutverki að predika lestur en þegar ég næ að lesa og kem því að og ég reyna að gera það bara, þú veist, helst á hvernig degi og alltaf gera mikið í vinnunni og bara þú veist, þegar ég að skrifa sjálfur og alltaf að lesa en þá finn ég þessi svona róandi slökunar áhrif sem hefur á mig og ég sé og við erum að veist, það er þetta aukna ADHD og sem svona tætingur og trillingur hjá okkur og mér finnst ég bara sjá það á fólki einhverju svona breytingu svolítið og líka hjá yngri krökkum þetta ástæðan þú veist, það ekki það að þau vilji ekki lesa þau bara kannski fengi að kynnast því líka þessi upplifun þegar unglingur sogast kannski inn í ég var að lesa viðtal við einn höfund sem var að lesa lýsaði þegar hann las The Stand eftir Stephen King sem mjög þekktur doðrandur frá 80 eða lokin og 8. áratugin held ég og veist, næst í 1000 blaðsíður og þessi höfundur hann sogaði skjössalegin hann glemdi að hann var að lesa bók, hann bara hvarfin innan heim og fá upplifa þetta og það svo margir krakkar í dag sem bara fá held ég ekki upplifa þetta af því þeir eru vonandi einhverir það alltaf verið að kíkja og rífa það út úr einhvern svona og náttúrulega bara luxus líka að geta fengið að upplifa þetta þegar við lifum í vellistingum að geta bara horfið inn í bók en þetta held ég að þetta býr til einhver svona kjölfestu innra með okkur og einhvern svona andlegan styrk að vera lesandi og ég held bara ég hef smá áhyggjur af því eða þróast þannig að fólk hefur ekki lengur en andlega styrku þessa gegnum hugsun líka sem hlýstaði vera hugsandi vera kannski það blekking, kannski ég ekkert svona sjálfstæð hugsandi vera og ég þykist vera kannski erum við öll bara einhverju neti og við erum bara einstaklingar en ég held samt að þetta örfi það að draga allt í efa sem gerist í kringum okkur og lesendur gera það mjög oft allavega þeir sem lesa eitthvað sem við erum í Og ef við hættum að vera svona gaggrinna sem í kringum okkur, hættum að lesa, þá verðum við bara einhverju leiksopar, skilur við, það þetta sem við þurfum að kenna krökkum að hugsa, sko.
5: Já.
6: Og örugglega, vonandi eru þau bara að gera þeim, margir ungi krakkar eru bara miklu gaggrinna á margt en fullorðið fólk, sko.
5: Já.
6: En
5: það kvikna svo marga spurningar, sko, við erum að tala hvernig bókunum hefur verið útrýmt á heimilunum. Mhm. Við erum að tala hvernig læsi lætur undan. Á sama tíma erum við fulltrúar svara þjóðar sem kennir sig við bækur sögur og við erum með jól sem eru bara uppfull af bókum sem við kaupum hvert handa öðru maður er svona svo spurning leitar á mann í ríkari mæli enginn að lesa þessa bækur sem við erum að gefa
6: Jú, ég veit fullt af fólki sem að lesa þeir sko Jú.
5: Er það ekki bara þín búbla?
6: Kannski er það bara mín búbla en þá líður mig bara vel í henni.
5: Já.
6: ég er líka bara svona, þetta er smá svona, ég nenni náttúrulega ekki að hafa áhyggjur á því hvað allir aðrir að gera. Ég ætla bara að lifa mínu lífi og njóta þeir sem ég geri og reyna að hlúa af einhverju nærumhverfi og þá reyna að blása öðrum andi í brjóst til að gera það sem ég tel að sé gott og göfugt, sko. En ég ætla ekki að fara í gegnum ævina með áhyggjur á því að fólk í þessu sjávarplássi eða þessu sveitafélagi eða þessu ánga höfuborgarsvæði sem sé að fara illa með frítíma sinn sko. Fólk er náttúrulega frjálsalt sett hvað það gerir við tíma sinn
5: en sko plús þetta sem ég búin að nefna fá rithöfundar þeir bera sífellt minna úr bítum
6: já.
5: Og hérna sko
6: það held ég alveg rétt og það líka svolítið fyndi að rauninni þó við séum náttúrulega smátt og smátt einhvern veginn að kannski ganga á auðlindir jarðar þá höfum við aldrei verið jafn rík skilur við mankinnið hefur aldrei verið jafn ríkt við sem þjóð en samt alltaf einhvern veginn allt virkar svo erfitt það ekki peningur til að hlúa almennum bókasöfnum á Íslandi hversu erfitt þetta eiginlega það hlýtur að vera peningur
5: það þessi hugsun og þurfir að nota það sjálfur til þess að eiga að greiða fyrir það ég bara man þegar ég las þetta fyrst að þetta komið veggjöld hérna ef einhver maður fær út úr land þá ætti hann bara að borga hérna aukagjald vegna þess að þú átt bara sem þeir sem nota eiga borga aukalega ég skildi ekki alveg af hverju ég hélt við værum að borga skatta til þess að taka bara þátt í því að borga líka hvert fyrir annað en núna þetta orðið svo spissa þessi hugsun, hún svo egocentrísk hún svo hól og tóm að sko rithöfundar sem að ég þarf þá að lesa þá, ég þarf þá að fá eitthvað út úr því að ég vilja að við séum með listamannalegin skilur við, þetta er færslan sem hefur orðið
6: Já, þú þurfur að fá eða þá markar nei bara framflytta þeim sem geta skrifa sér og lifað á því en þá náttúrulega fáum við bara einhverja mjög takmarka tegund bókmynda
5: það er það sem að fólk ekki
6: og, en þá er fólki sem er að segja það hefur kannski ekki djúpan áhuga á bókmyndum eða einhverjum hugmyndum eða eitthvað það er bara allt í lagi sko. Já, já. Ég veit ekki hvort að ég hafi djúpan áhuga á bókmyndum heldur mér snalla megnið að bókmyndum bara hlút leiðilegar.
5: Þú hefur
6: en ég hef djúpan áhuga á því sem örvar mig.
5: Já og þú hefur skilning á því að það getur verið gott fyrir samfélag að við borgum hellinga hlutum sem ekki hagnast okkur persónulega með beinum hætti.
6: Auðvitað en mér finnst samt áhugavert að segja það því held dálti það sem hafi látið undan síga í menntakerfinu. Séð svolítið þessi hugsun og ég ekki að segja kennarar hugsi ekki þannig og þeir náttúrulega vinna ofboðslega mikilvægt og frábært þarf þannig að sko ég hef sem þetta fengið á tilfinninguna og ég skil alveg af hverju það gerist að menntakerfið í auknum mæli sé orðin einhver sem bara út unguna stöð fyrir atvinnulífið þar sem að starfsnemar fara og læra að gera eitthvað ekki hugsa sjálfstætt endilega, heldur bara að læra eitthvað og fari sinni inn í fyrirtæki og það eru svona viss hagsmunaröfl sem svona mæla fyrir því frekar en að menntakerfið sé að búa til hugsandi og margvítt fólk sem hugsa með gagnrunum hættum heiminn og hlúir hvert að öðru því við erum samfélag það hlutverk menntunar að búa til þannig fólk
5: það eitur í beinum en, krakkana að hérna ef maður hvetja þau til þess að hugsa sjálfstætt þá bara horfa þau á mánum nei þá fer ekkit vel fyrir mér
6: Já, meina, nei, en það náttúrulega kannski líka oft í litlum samfélagum þarftur svolítið kjarkaður til þess. En þú getur hugsa sjálfstætt án þess að vera alltaf að stugga við öðrum að segja aðri séu vitlýsingar. Íslensk umræði hefur náttúrulega líka svo og fyndin að það virðist vera svona, sko, virðist sem margir sérstaklega kallar virðast halda að það sé góð umræðutækni eða rökræðutækni að segja móterjanum sem er kannski gerist móterji að hann sé nú er nöyt heimskur og þetta sé svona þú sér þetta bara yðurlega og hámenta fólk við ekki tekið eitt mann sem dæmi sem ég bara skil oft ekki alveg og ég bara virðingu fyrir honum hann er Solsteinn, Gissur og svon hann kallaði frændamingu um það andra menntamann um daginn og virtist þar nota orðið menntamaður á niðrandi hátt. Já. Hér eru við að tala prófessor til margra áratuga sem rýta höfu bækur og er alltaf að viðra sínar kenningar. Af hverju sleppir hann ekki bara þessum skætingi og leifur okkur að njóta hans þekkingar án þess að vera alltaf að fetta fingur út í aðra með einhvern svona hætti. Nú bara spyrji hann eins og barn skilur og þetta við þurfum að vinda ofan að þessu það einhver svona það svona einhver svona en ég og þetta hluti bara held ég af þú veist, öllum bara stórum vanda Íslandi það oft eins og við getum ekki rætt málin sko án þess að vera búin að móta okkur einhver að bjargfasta niðurstu fyrirfram sko við kunnum ekki umræður
5: ég var einmitt með prófessor hér við þetta rauðaborð sem sagði mér í þætti fyrir svona hálfu mánuði að það eru svona 20 ár síðan menn fóru að nota hans titil að byrja að nota hans titil með niðrandi hætti
6: já, okay. já,
5: það að vera prófessor það var einhvers konar landeyðu merking sem fylgdi því og eitthvað hefur þetta með það að gera að mönnum og samfélaginu og samtímanum finnst skárra að þú sett prófessor hjá einkareknum háskóla heldur hann opiðbyrjum það þessi fyrirlitning á því þetta tengt því sem við vorum að ræða aðan held ég ef ég get ekki sjálfur nota þessa krón sem kom úr opiðbyrja geranum þá fyrirlit ég
6: já,
5: þessi verið að eyða því
6: já, ég hef ekki hugsað náðu mikið hvernig, af hverju þessi upplifun er svona sko. En þetta er bara sama og vorum að tala daginn bara mannvitsbrekka og viti og allt þetta og jafnir prófessorin orðin þetta en algjör prófessor, en það einhver sem oft svona við utan jú, þetta alveg fyndið og kannski eitthvað til í því en öll þessi orð sem lýsa einhvers konar gafnafari sem eru einhverju svona smá háustígi en hefur ekki augljósan einhvern svona veraldlegan endilega ávinning eða þú veist það einhvern veginn alltaf neikvætt á íslensku og þetta náttúrulega ekki frjór jarðvegur fyrir menntakerfi
5: hann ekki frjór
6: nei, sennilega ekki
5: og fyrir krakkan eins og svo kom aftur á því að heyra hvernig við tölum um þau og písaprófun, það ekki frjór
6: nei, það var það sem ég veldi kannski stinga á með þessari örlítlu fæslu
5: já, sem ég varst mjög gott hjá þér mjög slika bara gott hjá þér að þú segir það ekki mark með mitt að fara eitthvað að taka dóttur mína út og tala hana en þetta nærtækt dæmi samt að hérna, ég hef ekkit verið hrættur við að nota fólk úr mínu nærumhverfi til þess að segja sögur.
6: Nei, nei, en maður verður náttúrulega bara virðingu fyrir fólkinu. Maður verður hvort að vill vera
5: þarna ekki. Maður helst að fá leyfi.
6: Já, já.
5: Ég til dæmis var að hérna, skrifa um óeigingirni 18 ára sonar míns
6: já.
5: Á Facebook í gær
6: já.
5: Og ég spurði hann og las upp fyrir hann færsluna
6: já.
5: Og spurði hvort það væri lagi hann sagði, já ég bara skil ekki að hverju þú ert að þetta svo væmið
6: já.
5: Og ég sagði, en hérna en stendur í gegn því, nei, sagði
6: nei, nei.
5: Og hérna, nei, þú mátti alveg skrifa þetta eða þú vilt
6: mm-hmm.
5: og mér varst það gott við færsluna þína sem að fara nú aftur til upphassins að þú ert að tala um að það er hellingur af ljósi og birtu og jákvæðni og flottum krökkum og flottum hlutum
6: Alkjörlega.
5: Og við getum svolítið núna ekki síst á þessum árstíma sem framöndum er
6: já, já, sunga svolítið niður
5: og veitir okkur ekki það í að
6: nei,
5: og,
6: nei.
5: Og ég fór líka að spá þetta með hrósið að hérna í gærkvöld þá var hér einhver stjórnunar ráðgjöf að Gallup og hann staðhæfir hérna í öðru sem sagt í einslægi við rauðaborðið hjá öðrum dagskrárgerðamanni og hann staðhæfði að sko við Íslendingar við hvorki kynnum að rósa né taka rósi
6: Nei.
5: Og ég fór að velta fyrir mér sko hvort það var þess vegna sem að ég rak augun í þína færslu og mér varst hún pínlindi öðruvísin hinn vegna þess að þú varst að tala um eitthvað jákvætt, þú varst að rósa
6: Ég hef alltaf mörg árum saman reynt að bara rósa fólki sko, ég veit svo sem ekki af hverju ég byrjaði hvort mér það eðlislegt eða mér hafi þótt átt vanta Ég líka mjög oft gert það ef ég lesa eitthvað eftir einhvern eða heyri tónlist eftir einhvern eða sé eitthvað sem einhver að gera getur þess að vera bara í atvinnurekstri eða eitthvað og það hefur einhvern veginn heilla mig að mér fundist það verðugt þá bara sendi ég hvort ég þekki viðkomandi ekki bara hrós og hvatningu sko
5: Já.
6: Að því að mér finnst það svo eðlilegt í samfélagi að einhver að gera eitthvað og við þurfum öll á því að halda
5: Hvernig hefur fólk tekið því?
6: Yfirleitt bara mjög vel sko. og ég kannski líka ég hef alveg, en það hef nú oft verið furðulegt líka en ég hef oft fengið sko, skeiti eða símhringar frá fólki sem kannski búið að lesa eitthvað eftir mann og að hrósa manni oft vill fólk líka fá eitthvað reyndar í leiðinni, skilurðu einhverja ráðleggingar eða eitthvað sko, þannig að það kannski einhver þannig vingill líka, en mér finnst bara það að hrósa einhvern veginn svo eðlilegt og mikilvægt En ég held að kannski á ástæðan fyrir við gerum það ekki nóg á Íslandi ég bara smæðin og nálæðin og svo kannski óttin ef einhverjum rósa og mikið þá fær hann einhvern veginn að þenja og mikið út á sér bringuna og taka mikið pláss. Þannig að en auðvitað og þess vegna finnst mér líka skemmtilegt að þú sért að einmitt rósa sinni þínum og kannski með við bara segja fleiri jákvæðar sögur af yngra fólki líka og það einhvern veginn og það hefur alveg stundum verið kannski, ég svo rosalega opin með flest sko að, og mér svo eðlislegt að segja frá og ég alltaf bara að byrja og ef eitthvað gerist þó sem saga sem sjá heiminn þannig kannski og fólk gera það mismikið og ég búin að hnýta það saman í einhverja stutta anekdótu eða sögu eða teikningu eða eitthvað þá finnst mér líka bara svo gott og sjálfsagt að deila því
5: Já.
6: En ég hef tekið eftir að sumir líta á það sem einhvers konar athyglisíki eða eitthvað. Ég vildi ekki að tala beint sjálfa mig, nema ég sé að gera svona góla til grína mér og það vildi alltaf einhver starra umfjöldana. Þegar mér finnst það svolítið vera hlutverk mitt að fjallin samfélagið og því að ég hef að minnst hvort einhvern hæfileika til þess að tjá mig, þá finnst mér bara að ég að nýta hann. Alveg svo fólk á að nýta hæfileika sinni í þágu annara. Og þannig að það er þess vegna sem ég geri það og kannski þess vegna sem ég rósa öðrum að því mér finnst bara gaman að sjá þegar fólk er að blómstra og dafna sko. Og það er kannski líka svona kannski einhvers konar loka hnykkur eða hnútur á þetta sem við erum búin að tala að þegar fólk er einhvern veginn svona lempað í allir þessari tækni eins og maður sem ágjur af með ungra fólk sko, að sko, það staðreynd að fólk farið að hreyfa sig minna og kannski oftar óvirkt. Við erum að horfa á eitthvað, taka eitthvað inn, hlusta á eitthvað, að hlusta á hljóðbók miklu passívar en að lesa bók sjálfur, af því þú hreyfir stafina, það bara frábært að hlusta á hljóðbók eða hlusta á hlaðvarpið eitthvað og bara ég var alltaf með útvarpið í gangi. En það samt verið að það einhver annar að bera fram orðin og þú tekur það inn og þarft ekki að lesa þau og þarna og þegar við erum alltaf í þessum neyslu einhvern svona passífa ástandi þá náum við kannski ekki alveg að blómstra fyllilega af því og það það sama með námið. Ég stundum sagt að við megum stundum kannski bara herða kröfurnar ennþá meira og láta unga fólki líða illa. Ég mjög hlyntur vanlíðan að þessu leiti. Mm. Eins og dæmis ég man bara eftir því þegar maður var sjálfur í skóla eða þegar ég var sjálfur að pína mig til að læra að skrifa og fólk hefur lesið mann bækur og texta og bara algjörlega hakka það í sig. Þannig að maður bara, heyrði, ég ætla bara fram að næstu brú en svo fer maður að fatta að þetta ekki mínir verleika sem manneskja, sko sem í húfi þetta ég að ná tökum á einhverju og það erfitt ofta að læra að lesa það erfitt að læra að temja sér einhverja nýja þekkingu en ef við bara útísum því úr samfélaginu krakkar megi ekki lenda í upplifa erfiða tilfinningar að ég held að það sem gerðist á einhverju tímpunkti var að við ákveðum það að markmið skólakerfisins væri ekki að láta fólk gangi gegnum svona þolraunir til þess að vaxa og dafna sem manneskjur og nánýri tækni heldur verið að passa að engin upplýði erfiða tilfinningar og öllum líði vel
5: Já,
6: en fyrir viki líður öllum ennþá verð
5: Hræðilegu miskilningur ef þetta var hugmyndin
6: Kvíði skilur, þannig að þú veist, mér finnst stundum nú má voru að vera að taka einhverja bækur eftir Laxness að Íslendingasögur af námskrá mér finnst það að megi bara láta krakkan að fá bara Egilsögu eitthvað, mér finnst ekkert gaman að lesa Egilsögu þegar ég var 14 ára eða hvað það var mér finnst að, veist, jú, kannski allt í lagi en það var ekkert eitthvað það sem ég þráði helst að gera en ég bara píndi mig í gegnum það og ég var ekki, og af hverju má ekki bara og einhver segir, já, þetta of krefjandi fyrir þau fínt, þá faraði bara í prófið og fá fjóra eða þrjá að þetta of erfitt fyrir þau, en þetta námið skilur, það þetta alltaf, ef eitthvað vera erfið, þá alltaf vera slak og kröfunum, og fyrir vikið alltaf bara vestan og vestan árangurinn
5: Kennararnir myndu segja, sko, að foreldrarnir kæmu hérna inn á skrifstofu
6: Já, kvarti
5: Já, og myndu segja að það veri verið að fremja mannréttindabrot
6: Já, ég veit að það er líka svolítið
5: Að gefa þeim fjóra fyrir að hafa þurft að lesa eils og samt ekki skilja
6: Þau verða bara skilja, þá geta þau bara tekið börnin sín úr skólan Kennt þeim heima, kennt þeim að lesa lúllabækur þegar þau eru 14 ára Þú veist, ég veit ekki ég vil ekki að þessi svona gungaháttur og aumingjavæðing einhverja foreldra sem ég skil alveg vilji hlúa og venda börnin sín bitni á mínum börnum skilurðu,
5: eða mér nú erum fann að tala
6: saman nú komum smá hiti
5: í þetta nú erum fann með fyrirsagnir
6: gunguháttur og aumingjavæðing ég þekki fullt af þessum, ég veit að þekki ég bara foreldur um allt samfélagi, skilurðu, ég með þeim í þessu En þú ferð að fótboltæðingu og minn reynslu heimur svo miklu nærtækar alltaf fyrir mig að hugsa í íþróttum en einhverjum listheimi eða eitthvað. Þú ferð á æfingu og foreldarnir standi ekki á hliðalínu og segja Sverrir þarf að hlaupa aðeins hægar, svo honum líði ekki illa. Sko, besti þjálfari minn í fótbolta, hann gerði okkur að manni og við vorum ekkert svo gott lið, hann kom, fór með okkur í æfingabúðir í Stykkishólm og bara á nokkrum mánuðum breytti hann okkur í eitt besta lið á Íslandi og við vinnum titla, en hann svoleiðis, hann myndur ekki fá að þjálfa lið svona í dag, en við elskum hann allir. Og ég held að bara hann hefði haft djúp áhrif á okkur alla sem voru í þessum árgangi og hann gerði svo mikla kröfu til okkar og hann bar svo mikla virðingu fyrir okkar og ég hugsa svo miklu þakklæti til hans ef foreldrarnir hefði verið þarna og þeir fylgdi svona alltaf frábær foreldrahópur á bak við okkur reyndar ef þeir hefði verið alltaf að segja við hann sko þú verður nú aðeins að slaka á æfingarhraðanum skiluru þetta þú veist þá hefði við aldrei unnið neitt af hverju má þá ekki skólakerfinu gera bara virkilegar kröfu til fólks. Ég var til dæmis mjög góður námsmaður og kannski ofgóður sem var ekki endilega gáfnamerki þannig ég bara, þú veist, ég lærði bara allt og fékk bara, þú veist, einhverstað hérna og að því ég glæði svo djöfull mikið á mig, sko. Ég bara lá yfir þessu. Já. Það ekki að því ég sé einhver, að náttunum hendi einhver svona sem bara með einhvern ljósmynda minni fjarri því
5: bara læra því
6: ég læra á mig og mér fannst gaman að fá verðlunin og hvatninguna ef það hefði verið einhver svona óskýr einkunnakerfi það sem allir fengu, ég veit ekki hvernig það A og B og
5: einhver litur sem engu skil, sem engi skil
6: það hefur vond áhrif á strákar eru oft mjög miklu keppnismenn og kannski stelpur náttúrulega geta verið það líka, það eru samvisku samari oft og þetta kemur bara aðeins öðruvísi framheldi oft ef ég hefði ekki fengið að vera í þessari keppni og leggja svona mikið á mig þá hefði ég örugglega bara svona að ég fekk bjö eða ég fekk græn ég veit ekki hvernig einhvern kæri er lengur þú veist, þá hefði ég bara ekki held ég lagt svona mikið á mig sko. Þannig að ég svona en svo finnst mér alltaf að ég þurfi líka að setja þeim fyrirvara ég náttúrulega starfa ekki í skólakerfinu og ég hef kennt aðeins og ég hef verið með svona vinnustofu fyrir krakka og alls konar en ég ekki í þessum barndag á hverjum degi sko, þannig að ég þarf náttúrulega líka að passa mig sko. En öll höfum við náttúrulega og eigum að hafa sterkar skoðanir og menntun barnakar og bara þú veist, hvernig þetta kerfi byggt upp
5: Já, ég hef fylst með sko, ég átti barn fyrst árið 1990 í íslensku skólakerfi og núna bara fyrsta árið síðan, nú eru börnin mín komin í framhaldsskóla, þau yngstu en annars hefur maður bara verið í þessu ferðalagi allar götur frá 1990 til 2026 og það hefur orðið rosaleg breyting á þessum 36 árum
6: Já.
5: Bara sko svo svakaleg að mm-hmm. sko þetta með kröfurnar og hérna bara fyrir lögn heimanám og allt þetta þetta hefur það bara, mér finnst stundum að það sé ekkit líkt með grunnskóla dags í dag
6: Já, ég náttúrulega hef ekki bara ein hendi einhvern samburð hann ekki eins svona en ég mjög hlindur líka svona
5: en menningarbreytingarnar á heimilunum eru augljóslega stór faktor
6: já, já, það eru það en ég og mér leiðast
5: það skýr ekki allt
6: mér leiðast öll svona hugtök eins og hægri og vinstri og miðja eitthvað svona stjórnmálum og svona ég skil ekki það þessu og ég bara tengi við fólk bara hér og þaðan og það sama með svona þú veist, ég vil ekki skipa mér í einhver svona fylkingar en ég mjög hlindur persónulegri ábyrgð í námi veist, að foreldrarnir sé ekki alltaf yfir börnunum sínum auðvitað þarf það framan af það því að krakkar skynja ekki þú veist að þau ber ábyrgð en mér finnst mjög snemma og það þurfti nú ekkert mikið að sparka mér átt að námsbókunum að krakkarnir eru bara sjálfur að ber ábyrgð á þessu og fyrir sum er það mjög erfitt og veldur kvíða og svo kemur það skrópa sem heitir skólaforðun í dag sem mér sem rithöfundi finnst ekki vera fallegt orð að mér finnst og auðvitað erfitt fyrir suma sem erfitt með að ná tökum á vissunámi og þurfa þó kannski bara að finna sér einhverja aðra hillan sem þeir brómstra en mér finnst stundum að það megi bara, þau megi bara bera sjálf ábyrgð á þessu sko. Og þetta það þá leiðilegt kannski ef námsefnið snýst ómikið sem starffræði eða lesa einhverja gamla skruddu og svo erum við með einhvern sem bara einhver algjör völundur sko í höndunum og bara frábær þar og fær ekki útrás fyrir það og þarf að sitja og lesa eitthvað sem hann finnst hundleiðilegt auðvitað það leiðilegt en hann fær þá bara það högg og á síðan að blómstra hér og mér finnst bara allt og mikil einhvern veginn svona leinkind í kringum þetta allt og, þú veist, og svo er það líka og nú ég kannski aftur komin í fyrirsatnar en ég veit það bara ég sko með lögfræði menntun þó ég hef ekki starfað við það og marga vinir sem eru lögfræðingar og ég veit það bara að það ekkert grín og ungi lögfræðingar með að það bara taka það til sín að finna lögfræðing sem bara starfi sínu vaxin og er að útskrifast úr námi af því að það ekki verið að þjálfa upp ritfærnina, leshæfnina og miðminn eru kannski bara einhver skekkt, þú kannski kemur út á náminu bara standaði þokkalega, svo ertu að finna að sækja vinnu og vill engin ráða þig, og þú bara nú, ég stóð mér svo vel í náminu, þetta er, þannig er engum greiði gerður sko, þá bara fella þig í náminu, svo þú leggir meira á þig eða áttir þig á þig að þú átt ekki heima þarna.
5: Einmitt. Og þetta með sko að það sé dygð að standa út úr og vera pínliti öðruvísi en hinir að það sé styrkt og nært sko, það ekki þannig segir mér ungt fólk í dag þú verður einhvern veginn að falla inn og sá sem ætlar sér að standa út úr hann tekur rosalega áhættu og hérna, jú, það alltaf einn og einn sem púlar það þá veltur það á ættar atgerfi hvað ímynd í kringu En hérna...
6: getur verið að það sé sko það var náttúrulega þannig þegar fólk var 14-15 ári í grunnskóla og svo færði það blómstrefilegt og svona individual hátt þegar fyrir menntaskóla þannig var það en getur verið að það er verið að tala að fólk sé að fullorðnast hægar líka getur ekki verið að þessi pressa frá samfélagsmiðlunum og sér að öll ungminni klæða sig í svört föt ég kallaði það einhvern mann eins og munglingsárin væri svona samfellt út fyrir gleðinar mætti ekki lengur vera að flippa en svo sér mann og að það kannski ekki svo einfalt sem betur fer
5: en
6: getur ekki verið að það sé þá bara verið að hægja á einhverjum þroska
5: Jú, það er það sem að róttast
6: Já, já, en auðvitað gott að skera sig úr en þú þarft bæði að geta skorið þig úr og fittað inn
5: já, já.
6: Að því að þú veist það að skera sig úr þýðir ekki að þú sért út eða sko, þú passir ekki inn
5: nei, nei.
6: Þú bara það þýðir kannski að þú hafir einhver sérstaka hæfileika sem þú átt að rækta
5: Já, ég meini ekki síst að maður þora að hafa skoðun já, sem já. Er skjön við fjöld
6: En þetta það sem að krakkar og fólk upplifar upp og skilur þegar það les
5: Já Einmitt.
6: Að þín vitund einstök
5: Já.
6: Og það eru allir aðrir eru með einstaka vitund og innra líf Já. Og því hægt að miðla í gegnum bók og sérstaklega skáldskap skáldsögur með hætti sem eiginlega ómögulegt að gera nokkur annari held ég listgrein eða miðli sko. Það það sem við töpum sko. Þannig að kannski það þessi einstaklingsvitund bara En nú erum við eiginlega konir á svo djúpar sko slóðir að ég veit í hvort að því að það náttúrulega þegar skáldsagan fyrir að uppgangi hennar fylgir einhver svona aukin einstaklingsvitund
5: mm.
6: og bara líka kapitalismi og einstaklingurinn þú sért sko skiptir svo miklu máli og láta drauma þín að rætast og það allt
5: jú.
6: Svo það kannski bara blekking kannski erum við öll bara einhver fjúkandi frjókorn í einhverju stóru kerfi og þessi hugmynd að við séum einhver mótaðan persónuleika og séum einhverju einstaklingar bara blekking sko kannski. Það geti líka verið það en ég held samt að ef við ætlum að trúa frekar á hitt þá, þá held ég að kannski vantar þau bara meiri staðfestingu á sér sem einstaklingi sko
5: Já, en maður allavega, það ekki einfalt að setja því í box

0: og þú ert allir fjandinn.
1: Já, já.
0: Og ert margir menn.
1: Já, auðvitað.
0: Já.
1: Ég man því var í
0: Það svo skemmtilegt.
1: Ég var í ritlistanámi í London fyrir löngu og, og við áttum öll að skilgreina persónuleika okkar. og þá man ég að ég bara svona ég ætla ekki að gera það, ég kann það ekkert, ég veit ekkert hver ég en það veltir náttúrulega á samspilinu við fólkið í kringum því og svona hverju sinni.
0: En kæra þakki fyrir
1: að
0: sömulegis, þú allavega styttir mér stundum, mér veist þetta mjög skemmtilegt að rappa við þig.
1: Sömulegis.
0: Og ég vona að ég fá því oftar að rauðabrunni.
1: Já, bara hlakka til.
0: Takk. Og við erum ekki hægt nýtt efni hér eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Herðu, þá ætlum við að ræða bækur þessu gaman núna á haustinu. Það rignir inn bókum eins og þegar við kannski tekið eftir. Ég hef verið að spjalla við marga höfunda. Og hingað komin Margrét Bjarnadóttir sem sendi frá sér skáldsöguna verkur.
4: Já.
0: Þetta náttúrulega, þetta Margréti sem hefur lifað eiginlega þínu lífi.
4: Já.
0: En af hverju þetta þá skáldsaga? Að skálda ævisaga, sagði Guðbergur?
4: Já, einmitt. Sko, mér langar eiginlega mest bara tala þetta bara sem verk, þú veist, og hérna, því að ég geri alls konar verk og þetta bara eitt af mínum verkum.
0: Það sagði eitthvað skáldsaga, þú sagði eitthvað skáldsaga.
4: Ég stendur hún að einmitt, þetta sé mitt fyrsta skáldverk.
0: Já.
4: Og hérna, og ég... nálgaðist þetta svolítið þannig sem skáldverk þó ég sé að vinna út frá minni ein persónulegu reynslu og allt sem að ég skrifa mín reynsla þá nálgaðist ég verkið og skrifa það eins og skáldverk að því litunum til að ég sleppi svo mörgu þú veist, ef ég hefði verið að gera þessari reynslu skil alveg bara svona ítarlega þá hefði þetta alltaf verið miklu sem eitthvað svona heimild og kannski fyrir aðra til að fá innsýn í, þá hefði þetta orðið miklu lengri bók, náttúrulega.
0: Þetta ekki í ævisaga í þeirri merkingu sem dregir mynda þér, heldur fáum við bara eiginlega að sjá þig
4: Já.
0: Í tengslum við hérna, tilhörnum þínar til þess að eignast barn.
4: Já, einmitt.
0: Og kynnust þér eiginlega ekkit að öðru liti.
4: Nei, nokkvælega, þannig að þetta sjónarhorn er svona þröngt og það ákveðin svona skáldskapur í því, náttúrulega, líka. Og svo ég bara mjög svona upptekin af sannleiksgildi verka og mér finnst það, bókmyndafræðingar með alveg kalla þetta sannsögu, ég ekkert viðkvæm fyrir því þetta það náttúrulega vissu leiti bara sannsaga, en hérna en þær bækur sem ég hef gefið út áður voru báðar sko, það var annars að vera hérna orðið á götunni sem var svona setninga sem ég heyrði á förnum vegi
0: Eins og er svolítið í þessari bók.
4: Já, svolítið það þannig.
0: Það liggur við að segja að skaldskapurinn komi út um munnum á öðrum en þér.
4: Já, að sumleiti.
0: Eða svona glettilegi skaldskapurinn.
4: Já. En hérna, og í því safni, þessu orðið á götunni, þá var ég rosalega ströng bara að hérna, setningarnar, þú veist, ég hefði alveg geta stundum, það hefði alveg verið fristandi stundum að breyta þeim að og gera þess niður í,
0: skilur,
4: svindla, en ég gerði það ekki og það var mjög, mjög mikilvægt. Og svo hef ég líka gefið út dagbækuna mínar frá menntaskóla árum og þær eru bara svona beint af kunni, bara beint úr dagbókunum. Þar hefði líka verið mjög fristandi að breyta einhverju, þú veist, 17 ára stelpa kannski hérna orðar ekki hlutin alveg svo ég myndi vilja orða það í dag en þú veist, ég breytti engu, nema ég valdi kaflana, valdi brú

0: brotin úr dagbókunum mínum. Mm. Og þannig sú bók. Báðum
1: tilfellum þeir svo myndlista maður að vinna.
0: Já, það svolítið svona, svona gjörningur, sko, svona textagjörningur. Mm. Og þetta gaf ég út og það verk upplifi ég líka sem skáldverk, þó að orðin hafi verið skrifuð af mér sem unglingi og þau séu ekki logi, þetta ekki skáldaður texti, þá finnst mér þetta samt vera í rauninni.
1: Skáldaður, eins og reddi meitt verk, eins og pissuskálin.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Hún er list.
0: Já.
1: Þannig að það ekki bara svona, sirka þar sem þú þetta segja Jú. Að þú getur tekið eitthvað sem þú tínir upp úr sem heyri annað hól segja, raðar í upp,
0: já,
1: stillir í fram.
0: Já, setja í eitthvað samhengi.
1: Þá verður þetta skáldskapur að því þetta texti.
0: Já, en fólk sér þessar setningar öðruvísi en það kannski myndi gera út á götu. Það heyrir það kannski öðruvísi þegar að lesa þar í bók.
1: En það mikið í þessari bók. Það hérna, þessi Margrét. Við kynnumst henni bara út frá hérna, tilhjörnum til Marlengna. Og svona hennar innra líf fáum við svona næstu við svona eins og skýrslu mm-hmm. að mjög svona ferelsku er frásögn stuttasetningar ekkert að verða að prjóna á hestinu þegar að verða að lýsa angist og erfilegum en svo ertu að hlusta á annað fólk, það kemur bara fólk út á götu sem segir eitthvað og
0: já
1: Og bjöf fær að segja góða setningar og,
0: mm-hmm.
1: og meiri segja í einhverju bloggi var mjög góð setning að þetta veika strik er að borða hafragraut liðnámar.
0: Já, já, já, daufa línan.
1: Já, daufa línan, já.
0: Já.
1: Þannig að það er, það sem þú heyrir, það er svona snjalt og sniðugt og svona.
0: Mm-hmm.
1: En Magga, hún er ekki að segja
0: hún er ekki sniðug, nei.
1: Nei, ég ekki að segja það.
0: Nei, nei, nei, bara, ég veit alveg.
1: Það er svona bara ákveðin tótt sem að hún fær, sko. Mm-hmm. Sem að því vorum að tala hvað þetta væri sannsögulega, hvað það var æfisvega. Mm-hmm. Það voru bæði í sko, frásögnin, eða bara til dæru að þröng kringum þetta mál. Þetta er næstu eins og skýrsla, þetta er næstu byggt upp svona eins og það sem við tengjum kannski ekki alltaf við skaldskap. Þetta er svona bara játningabækur eða jafnvel sjálfsjálparbækur og annars líkt.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að myndin er mjög...
0: Já. Ég held að þetta sé, ég held kannski eftir einhver ár þá eigi eftir að sjá þetta sem svona líka bara manneski að skrifa sem í einhverju svona, já, ég var sannarlega að koma úr einhverju svona frost ástandi þegar ég byrja að skrifa þessa bók.
1: Sem afleiðing af því sem þetta segja okkur frá í bókinni?
0: Hvað segirðu?
1: Frost ástandi afleiðing af því sem að þú þetta segja okkur frá í bókinni?
0: Já, nákvæmlega. Og hérna, og ég held að textin byrðist alltaf merki, þú veist, þetta bara svona, akkurat það sem ég gat sagt og bara ég gat ekki sagt meira ég gat sagt þetta og það allt svona einmitt, setningarnar eru stuttar kaflarnir eru stuttir, þetta svona bara það sem ég þoldi á þessum tímabúndi að koma frá mér
1: En þá geti ykkur sagt og það náttúrulega, með það líka svolítið gott í bókinu þess að fólk að segja, svona ráðleggingar og svona eru oft svolítið billigar Þá geti ykkur sagt við þig, hérna, þú er til að bara alltaf nálægt þessum tíma, Margrét, til þess að geta fjallað hann. Þú vil að skrifa innan úr hann.
0: Já. Já, svona hálfvegis, sko. Mm. Ég skrifaði ekkert.
1: Það ekki fyrir þér svona eitthvað rittstjóru og eitthvað forlagi að segja þetta? Þetta verið mjög betra verk og þú skrifar þetta þér kannski 10 ár.
0: Já, einmitt, ég, sem betur fyrir, fekk ég ekki þetta, þessi viðbröð frá. Þetta var hérna... Beinrikt bókaðgáfa tóku svo bara alveg strax einhvern veginn það var eins og þau svona skildu þetta verk strax mm. bara að þau vildu helst sko engu, það var eiginlega nánast engin ritstjórn en þau vildu bara engu breyta
1: mm.
0: fór bara í prófverku eiginlega og hérna
1: en þú varst náttúrulega búin að fara með þetta í svolítið yfirlestur að því þetta, að sömulegt er þetta Emma ritgerðin í ritst
0: já, það er reyndar, það er hárrétt sko það, þetta var lokaverkefni mitt meistarverkefni mitt í ritlist
1: mm.
0: og þar var ég með leiðbeinanda, allir fá leiðbeinanda og Auður Afa var minn leiðbeinandi
1: mm.
0: og það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig í þessu Aha. ferli
1: Yfirleysar því sem margir myndu við lesir
0: Já og ég líka valdi ég var fyrsta leið bara mjög glöð að hún var til í þetta sko, hún ekkit alltaf laus en hérna en ég vildi skáldsagna höfund sem leiðbeinanda frekar mm. en frekar en höfund sem að skrifar þekktari fyrir sannsögur eða einhvers konar ævi.
1: Það er aðeins svolítið mikið verið svona sannsögur.
0: Já, með mitt.
1: Og ekki síst meðal kvenna. Mm-hmm. Kannski bara eðlilegt að eftir að dæla svo miklum texta út til þess að fylla upp í tómið röddum kvenna.
0: Já.
1: Þannig að kannski það bara skiljalegt að
0: Já, einmitt, ég hef alltaf skrifað svona því ég byrjaði að skrifa bara sem úlingur, dagbækur og bara svona játningaskrif, eru bara einhvern veginn mín leið og svo ég vil líka bara, ég hef raunin ekkert skrifað nema dagbækur og sendibréf, það svona ég finn mig í því formi.
1: Það bara einn í þér
0: Hvað séru?
1: Þú bara einn í þér, þú ert ekki að vera að skrifa sögulega skaldsögu sem gerist það siglu fyrir
0: Nei, ég sé það ekki alveg anda sko. Þannig að hérna og ég ætlaði að vera búin að skrifa mína fyrsta bók miklu fyrir 20 árum, 25 árum hérna já, ég ætlaði að hérna fór í íslensku í háskólanum ætlaði að skrifa ætlaði bara sem undirbúning svona undir skrifin, svo bara breyttist tók lífið óvænta stefnu þannig að ég svolítið 25 árum seinna gefa út mína fyrsta bók
1: og byrðið þess okkur á því
0: Nei, þetta var allt eins og átt að vera
1: Er það að þú nefnir þetta, þá ertu varstu dansari og þú dansarundur og þú myndlistakona og þú mér sem leikið í bíómynd og þú verður í leikhúsi marganótt.
0: Já.
1: Það hljóma svona, kannast ekki við að hérna, sagt við drengin henni ákvæði hvort þetta var í körfubolta eða fótbolta vegna að þetta var alltaf trubla.
0: Já.
1: Eða stúlkan að hún yrði velja á milli ballett og fiðlu. Mm-hmm. Var aldrei sagt svona við þig að þú verður eiginlega ákvæði. Margrét, þú verður ákveðið hvað þarf að vera þú stór?
0: Nei, ekki sem badd, sko, en ég fekk þetta frá prófessornum mínum í, hérna, eða einum prófessor í listaháskólanum í Hollandi, þar sem ég var í dansöfundanámi. Þá var ég að gera svo ólíka hluti og sumt sem að var, hafði bara rosa lítið með dans að gera og gera alls konar tilraunir og hann sagði, okkur ferði ekki bara í myndlistardeildina, okkur ertu hérna, þú veist, og verður eiginlega fara Þá var ég að gera líka eitthvað stuttmyndir og svona.
1: En það vil líta þeir burtu?
0: Já, hún fannst bara eitthvað eins og ég myndi kannski njóta mín betur í myndlistardeildinni og hérna, að því að ég hef líka alltaf haft mikið áhuga á myndlist og hérna, og að fást við hana líka núna. En ég vildi nota minn bakgrunn sem dansari að því að ég, sem danshöfundur þá ertu, þú veist leikstjórið, þú ert oft líka bara rithöfundur, ég var mikið að nota texta og skrifaði minn einn texta fyrir sviðsverkin og svo ertu leikmyndahönnuður og þú ert hugsa allt heildar konseptið og þá kemur myndlistin þar inn líka
1: En er það að skrifa bækur svona upprunalegi draumurinn?
0: Já
1: Þannig að afvega litist sem það,
0: já svo afvega litist ég sko það, hérna.
1: En það hefur nú hjálpað þér að gera því notar því sem höfund?
0: Já, ég hérna, ég held að þetta hafi verið bara, ég held í rauninni, ég hafi farið í íslensku í háskólanum í rauninni bara til að fela mig uppalvega, sko, ég, þá var ég í svona félagskvíða sem ég skrifa í bókinni og hérna, þá var svo þægilegt
1: Það er gott fyrir svo því fólk að skrifa, því að maður bara einn einhvers þar út í hotni og
0: Já.
1: Skrifa það sem maður hefði viljað að segja
0: Einmitt, það var svo þægilegt að vera hérna bara á, í Árnagarði, rólegt og, hérna, lítil deild og svona svo var ég bara að skrifa bókmyndaritgerð um gæludýrin eftir Braga Ólafs á fyrsta árun í íslensku og þá hringdi Einar Örn Benediktsson í mig
1: bara bulgur pilnik bara allur nættur
0: já, allt í nú var ég með þá báða á línunni einhvern veginn og hann spurði hvort að þá var sem sagt Björk að leita sér að barnapíu og hann ég búin eignast dóttur sína og til að gera langa svo stutt þá var ég sem sagt barnapía dóttur hennar í eitt ár og þannig að ég sem ætlaði að vera að fela mig í Árnagarði einhvern veginn bara í einhvern félagskvíða og mér var einhvern veginn kift bara út úr því og fór að ferðast út allan heim í heilt ár með þeim
1: og vann svo fyrir Björk
0: og það breytti bara allri stefnunni sko komst út úr félagskvíðanum og allt þetta
1: Já. Og mælirum með þessu að fólk leifi lífinu að henda sig frekar heldur en að tekna það. Er það þannig í þínu lífi að því að þú sögum að hann við afvega leist og það þetta lýsa svona lukka dettur upp í fangjöður, þetta reyndist vera gott.
0: Já, þetta var...
1: Mælurðu með þessu að fólk sé opið fyrir því sem að óvart gerst?
0: Já, ég geri það alveg og það getur líka... ég var svona lítið verið fyrir að plana hluti og svolítið leist að maður gerast en það hefur kannski líka hérna leitt með á þann stað að sem ég segi frá í bókinni sem svona kannski ekki sá sem ég hefði óskað mér
1: Þú meinar að þú hefur beðið með barnekir?
0: Já. Eða þú veist, það hægt að ég meina
1: Ég veit að það kemur fyrir í bókinni að þess að þú horfir til baka og hefðir viljað þar sem þið bara
0: Já,
1: en hugsar ég, það ég hefði átt að ekki góð staður að vera á ég hefði átt að
0: það er aglegur staður sko að vera á og ég hérna, hef alltaf forðast að hugsa þannig sko en hérna, nei ég segi bara svona þú veist að því að ég er svo lítið fyrir að gera plön sko og margir eru búin að alveg bara plana líf sitt en geta síðan alveg enda á sama stað og ég er á sko hérna í þessu tilliti sko en hérna
1: Svo er lífið það sem hendir þegar maður að gera önnur plön
0: Já
1: segir þú svo John Lennon sagði. Herðu þessi bók hérna vonbrigði þín með því að eignast ekki barn hún er mér svona þetta segja frá erfiðu hlutum
0: Já
1: Það svona grætur með öðru augunum eða maður að lesa það. Kannski kom bara eitthvað í auga mér, ég þetta ekki, en ég grét með öðru augunum. Og hún sár og þú ert að fara með þessa sögu sem að félags hérna, fælina konan myndi kannski vilja sleppa við að leggja fyrir hundum hana fætur. Var það erfitt?
0: Að skrifa
1: það. Já, eða bara gefa út þessa sögu sem mjög einkanleg saga og mjög nærri þér.
0: Já.
1: Eða vafðist það ekki fyrir það?
0: Nei, það, eða sko, jú, það hérna, kannski svona til að gefa smá svona bakgrunn, þá, þegar ég var í dansöfundanáminu mínu, þá var útskriftaverki mitt þar úr þínámi, hétt Strength Through Embarrassment og verkið snerist allt bara það hvernig þú getur verið í vandræðalegum aðstæðum en komið einhvern veginn farið í gegnum þær og komið út sterkari og þú ert einhvern veginn búin að transforma aðstæðanum og kemur út með eitthvað nýtt og óvænt og er einhvern svona styrk og eitthvað hérna, varð eitthvað til úr því Og þetta var svona þessi titill, Strength Through Embarrassment hefur eiginlega svona gæti verið svona undirtitill undir næstu í öll mín verk síðan sko. Ég er svo oft að setja mig ykkur svona aðstæður sem eru ekkit endilega vandræðalegar lengur en eru einhvern veginn ykkur staður sem ég ekki örugg á eða ekki expert í bara amatör bara kannski að vinna með efni sem ég aldrei áður snert en ég reyni að finna leið með það í gegnum þetta efni sem að er á einhvern hátt mín, þú veist, og hérna, ég ekki að reyna að gera eins og einhver annar gerði með þetta efni, eða skilur og til dæmis þegar ég gáði dagbækurnar mínur, það var svolítið þannig, þú veist, þarna var rosalega félagskvíðin unglingur og menntaskóla aldrei sem að þorði aldrei að bara yrða, hérna eða orða eigin hugsanir og
1: ég heyra þetta hljóði
0: Hvað sérðu?
1: Ég ekki heyrandi hljóði en
0: Nei, kannski bara svona við nánustu vinkonu eða hérna en svo gef ég það út og þú veist þetta hérna og því litum til þá þessi bók svolítið þannig líka og, en ég meni þetta miklu þetta kannski á aðeins öðru leveli en þau fyrir verk mín og hérna þetta það allra persónulegasta sem ég skrifað og hérna en kannski af því að ég byrjaði að skrifa þetta sem lokaverkefni í hérna Emma náminu í ritlist þá hugsaði ég þetta ekki til útgáfu þegar ég byrjaði að skrifa þetta.
1: Það er aldrei orðið svona nema vegna þess að þú ert að skrifa eiginlega í þessu trúnaðsambandi eftirlega bara að skrifa fyrir eitt kennara.
0: Já, ég held það sko. Og hérna, svo var það ekki fyrir bara á seinni stegum sem að svo svona, já. Ja,
1: og þá ertu náttúrulega farin yfir margt í verkinu.
0: Já.
1: Þannig að þegar það hugmyndi kemur að gefa þetta út, þá ertu kannski ekki svo sem að byrjaði að skrifa.
0: Svolítið þannig og líka þá þetta orðið að einhverju verki. Þá ég farin að sjá mitt, þú veist, þessa reynslu sem eitthvað annað en bara mitt og mína reynslu. Heldur orðið, hún komið með eitthvað annað utanum sig sem eitthvað sem að hérna, hefur ekki lengur með mig að gera.
1: En að við vorum að tala hérna, félagsfælnu konuna og maður kemur nú fram í bókinni að eitthvað ekki að dansa með eitthvað þannig að þú sjáist ekki þú var í reyla verið til í að vera í burku það er ekki í bókinni
0: en
1: þetta er svona þessi tilfinning að bara vil ekki sjást
0: Já.
1: Og að því að við erum að tala að þú hafði breyst á meðan út að skrifa þetta að stundu fyrst manni líka að maður eiginlega bara hleðst upp hérna félagsfælna konan inn í þér
0: Já.
1: Og hún, ég veit ekki hvað að hún hefði skrifað bókina en mann finnst þess að hún segi við þig, æ Margaret getur ekki bara sleppt í að gefa út þannig að hvort það séu svona margar að þú ert ekki alltaf svo ákveðin hvað þú gerir það alltaf margir möguleikar til dæmis að gefa þetta ekki út
0: Já, ég það kvartlaði alveg að mér sko, að, og ég var alls ekkit vissum meiri sér þegar ég var búin að skrifa þetta verk og senda það inn var ég ekkit vissum að ég vildi yfir höfuð gefa það út svo gerist það nú eiginlega bara í svona einhverju já, bríari eiginlega, það var hérna kötturinn minn sem er í bókinni kötturinn minn sem er í bókinni, Lolla hún hérna var fyrir bíl og dó 5 dögum eftir ég skilaði verkinu inn
1: já, eins gott, þú ert ekki með það í eftirmála
0: nei, það hefði verið einum of sko og, hérna, og þá bara varð til þess að ég senda hana inn með þess bara þetta hún verið eitthvað neinn að reynda því á stað
1: Er það en að þú ert að tala sannsögu og þetta skrifa svona það náttúrulega mjög bara sterkt í íslensku bókmyndum hérna þetta með söguna og sannleikan þú veist bara eins og þjóðlegu fróðleikur það sannir atburður setti fram með einhverju listfengi með tækjum skaldskaparins og ég held að við trúum því að það sé eiginlega mest í sannleikurinn sko, ef þau tekst að fjallum eitthvað sem er hefur gerst en nota einhver svona tæki skaldskaparins til þess að finna sannleikan í því að sannleikurinn sé ekki fyrir þarna
0: Já
1: Gæti það verið þannig? Að þegar þú ert að skrifa eitthvað þú sleppir þessu ekki að segja þetta og þar með ert að segja eitthvað sem að er sannara heldur en ef þú hefur ekki gert það
0: já kannski ég, hérna ég veit það ekki alveg það er hérna það er erfitt að sjá þetta einhvern veginn alveg skýrt sko fyrir mig að sjá þetta skýrt hvernig en ég reyndi bara að skrifa sem næst mínum bara sem næst svona þessari uppsprettu sem eru tilfinningarnar og bara sem næst kjarnanum og ég reyndi hugsa ekki svo mikið útkomuna, loka útkomuna og bara vera alltaf nálægt þessari uppsprettu og kjarnanum allan tíman og treysta því bara að það leiði mig á eitthvað stað sem eitthvað svo virði fyrir hérna já, það alltaf erfitt að útskýra þetta en hérna að því ég var spurðaði daginn sko hvort að hérna að þetta hliti að hjálpa mörgum konum sem hafi gengið í gegnum eitthvað svipað og hérna og hvort að það hefur verið markmiðið eða svona og ég get ekki sagt að það hafi verið markmið af því að hérna það er svo hálætt markmið að ætla að hjálpa ykkurum og hérna en ég held að með því að skrifa út frá mínum kjarna og minni djúpt úr minni reynslu þá gerist það bara sjálfkrafa að þú hjálpar öðrum í leiðinni og hérna og ég hef fengið þau viðbrögð nú þegar bréf og hérna skilaboð frá konum
1: Það maður sem ég þekkti eins og sem er núna dáin hann sagði eitthvað tíma að hérna með því að deila söguðinni ef þú gerir það ekki þá rænur aðra samkennd með það svolítið sniðut
0: að
1: færir eiginlega þá geti ég alveg sagt sögu mín á þess að vera eitthvað neina haldaði fram út eitthvað merkilega eða mikilvæg en þú veist ég bara ég verð að segja hann til þess að við getum byggt hérna upp mannfélag við erum öll að segja okkur sögu og þess vegna held ég til dæmis að séu fleiri konur sem eru með svona sansur vegna þess að þetta vantar svo það vantar frásagnir sem að hafa ekki verið ekki þótt einhverju hluta vegna við hæfi með svo margt sem að tengist konunni
0: Já, það er alveg rétt og ég fann þetta mjög þegar ég var í kringum tvítugt þannig aldamótin þá vantaði mig mjög mikið svona fyrirmynd sko og ég las bara kalla þangli var tvítug og þið bara allt námsefni í mentaskóla voru bara kallar líka þannig að hérna ég fann bara hvað þú veist, bókin sem mig langaði til að skrifa ég sá hana hvergi og það var alltaf erfitt þegar maður tvítugur mér félagskvíða alltaf ekki að stíga inn með einhverja rödd sem að maður hérna, eða eitthvað, þú veist, að langa að skrifa eitthvað sem maður bara hefur ekki lesið hérna en svo kom það seinna, þú veist, náttúrulega gerist svo fljótt eftir aldamótin fast mér
1: Já, þetta náttúrulega ger ólíkur heimur núna
0: Já
1: Það sem að og það sem að hérna að því að þetta ég sagði hérna sjálfshjálparbók sem að ég held að hafi svona neikvæðan stimpil en ég held að ætti ekki að vera þannig að það eitthvað í hérna við þessa bók sem að sækir hvað að segja svona form og fyrirmyndir inn í þann heim ég fyrir frekar heldur en að við erum að hugsa kannski skálsuguna eða ljóðið eða
0: já
1: að því það svona skýrslu tónnana í þessu og að sömuleiti eins og vilji vera freka þeim megin eitthvað einu í
0: þessunni. Já, finnst þið það?
1: Já, mér finnst það. Já. En ég kannski bara upptekin að þessu, að því að ég vilja vera upptekin að þessu síðan ég talaði hann að Lilju Margisdóttur myndina hennar
0: Já.
1: Og hún var að tala og ég var að tala að hún var við sömu áru á mig, hún var eiginlega sko grunnurinn ekki hérna Shakespeare og félagar sko. Grunnurinn að allir þessir hillumetrar sem eru til af nýjum bókmentum sem að hafa ekki hvernig fengið að vera með í bókmentunum af því að þetta eru bara sjálfshjálparbækur kannski af því að það sé eitthvað svona kerlingabækur eða eitthvað, ég veit það ekki, en það bara hafa ekki fengið að vera
0: Já.
1: Og hún var svo ákveðin einhvern veginn í þessu að þetta, þetta er bara svona og hún sagðist upplifa að hún var að lifa sko stórkostlega menningabyltingu það sem að fólk kæmi fram með alls konar sögur og allir hefðu raddir og þetta væri eiginlega, hún var að lýsa þessu bara, þeir sem eru að lýsa sko hvað gervigrindi getur gert eru bara hlægilegir við hliðin á því sem að Lilja var að lýsa hvaða, sko, hvernig það getur bara sprengt upp, sko, hugmyndur okkar samfélag og mannin og manngildi og allt að þeir allar þessu kóri rísin upp
0: Já
1: Þannig að ég skiljanlega þá hérna, var hún svo falleg þegar var að lýsa þessu og lýsa svo falleg að ég hef verið svona hugfókin að þessu síðan þá.
0: Já, einmitt.
1: Mér ránar að lifa þessa tíma.
0: Já, það, hérna, þú veist, ég eins og þegar ég uppgötaði Annie Ernaux, til dæmis, sem að hérna, hún skrifar upp úr ein lífi, bara mjög beint og hún held ég mjög ég held hún skáldi lítið sko. En þetta eru algjör þetta eru skáldverk sko. Þú veist, þetta eru bara og þá er ekki að segja að það sé eitthvað betra því að það heitir skáldverk en ég meinum bara hún mótar það á svo sko hún er svo, ég veit ekki ströng eða bara hún er svo hérna með svo skýra sín hvern hún vil eitthvað neginn móta þetta bara hún er svo myndtökvar eitthvað neginn og það verður það er annars þú veist, það er annar stíl þegar fólk er að skrifa bara svona pjúra æviminningar og svona, þú veist, það er allt annað en til dæmis verkinin er annar nóg sem eru þó
1: sannsöguleg. Það leiði fólk nostalgíinu svolítið að, að kasta einhverjum klæðum sínum yfir þetta og, og þú ert eiginlega svona frjálsari og þá þarf að flesti skrifa æfisugur öfri árum að þá náttúrulega pennin orðin svolítið lausari, sko.
0: Já, einmitt, og, og líka fólk svo mikið að útskýra sig, útskýra af hverju það gerði hitt og þetta og af hverju, hérna, ég gerði það held ég að einhverju leiti kannski byrjun þegar ég að gefa svona bakgrunn um, um svona hvernig ég var sem þegar ég var yngri og okkur svona þá útskýri ég svolítið en ég reyni að útskýra ekkit mikið seinna í bókinni, ég reyni bara frekar að sýna það heldur en að
1: Þú útskýri þig svolítið
0: Já þannig byrjun hverju,
1: Þú veit með félagsfælnina
0: Já þannig skömmina. Byrjun til að gefa svona einhvern veginn einhverja baksögu
1: Og með skömmina
0: Já
1: félagsfælni. Mm-hmm. Ég hugsaði að þú varst að tala á þannig um skömmina og, og dansverkið. Þú geti sagt sömu ræðu um staðan fyrir að nota skömm að myndir nota sársauka að út úr hérna, sársaukunum kemur styrkur.
0: Já.
1: Og margir lista með trúis og ég held að bara fólk bara sé ekki tollara fyrir fólk að missa fóta eitthvað sko. Ég held að bara fólk, þetta bara hangir einhvern veginn í menningun okkar, að þetta sé svona. Ef að sá sem að fer til helvíti sem ratur út aftur þá hann eiginlega sko stærri maður og eftir, sér víðar og, og getur notað í sköpun eitthvað leira. En þú notaði skömm sem að ef maður verið að hugsa þetta í stigveldi þess sem heldur aftur á okkur þá sko sársöki og áföll og fleira þarna hátt uppi skömmin svona ómerkilegri
0: það
1: svo vont að falla fyrir henni eitthvað
0: Ertu að tala skömmina, ertu að tala einhvern ákveðin texta? Nú ég
1: að hugsa hvað þú tala á
0: Já, strength through embarrassment. Já.
1: Og já, skömmin kemur þarna líka við sögu.
0: Já. Já, þú veist, ég var uppfull af þessari skömm þegar ég var yngri og svo fór ég bara að reyna að sjá hana humorist, sko.
1: Hvaðan kemur
0: þessi skömm? Það bara eitthvað dulafullt sko sem að hérna, ég veit ekki, þetta eitthvað svona fullkomnunar árátta
1: Ég hef reynt að fjallum að það var tróðið upp á mig skömm þegar ég var barn að það var út af alkoholism og föðum míns og fátækt fjölskyldunar
0: Já
1: En þú vilt vera með eitthvað svona tilvistarlega skömm
0: Já, þetta bara eitthvað mjög tilvistarlegt sko og hérna og bara og ég, mér finnst eiginlega svona gagnlegustu hérna útskýringarnar hef ég fundið í stjörnuspeki það bara hérna það að því ég get ekki útskýrst þetta einhvern veginn með fjölskyldinu minni ég bara þú veist, það var ekkit eins og þú ert að lýsa í minna æsku og ég bara hérna þetta bara einhver hérna
1: hugleg skömm
0: já, þetta fullkomnunar árátt að finnast maður einhvern veginn ekki vera ég var bara þannig, þú veist, að mér fannst alltaf allir klárar en ég og hérna gaf öllum allir fengu að njóta vafans nema ég.
1: En ekkert í fjölskyldunni eða uppeldinu sem ytir undir það þú bara fættist með einhverja Margrét í haustnum sem er bara með svipu og er bara vondu í Margréti.
0: Já, stundum sko stundum var þannig og hérna alltaf vestu sjálfa mig og gerði mestu kröfunar til mín en ekki annara.
1: Ég hugsa þetta því ég náttúrulega kall og er að lesa þetta að þessi sko svona ákveðin þjáning sem að Margrét í bókinni upplifir og þá ég ekki til að tala áföllin sko, heldur sem bara eitthvað þetta og ég var að hugsa að þetta væri bara eitthvað þetta væri eitthvað kvenna eitthvað
0: þetta væri eitthvað kvenna
1: kvenna, þú veist, ég hugsaði bara, vá, djúvill er erfitt að vera kona bara. Að því að þá veltum að fyrir sig gott að sé bara svo mikið í umhverfunu sem að segja að þú sett sko lagarsett
0: Já ég veit það ekki
1: að þú ert ekki alveg sem heimi þú ert að lesa allt til og lifir í kallaheimili í listinni fram á fullrunsor og það bara hlýtur að vera þannig að maður þú veist eins og væri bara eina svarta konan á Íslandi það fengir að vita það sko 6.000 sinnum á dag
0: Já.
1: Að þú værir jálfi til þér þannig að það eitthvað svona sem ég hugsa að þetta álaga að vera Því ég þekki ekki, náttúrulega ég bara kall.
0: Nei, einmitt. Hérna...
1: Svo helvíti efnulegur alltaf.
0: Já.
1: Nei. Má ég ekki opna fyrir einhverja dýr, smári mynd?
0: Einmitt. Já, ég var alveg, þú veist, auðvitað séð þetta og fundið þetta á ein skinni og eins og bara ég talaði máðan, þú veist, mér fannst ég ekki deg upp á dekk, skilur, þegar ég var hana, tvítugt.
1: Engi sem bauður.
0: Þó ég hefði fengið kvartningu, þú veist, í menntaskóla frá íslensku kennara til dæmis, bara sem dæmi, þú veist, hérna íslensku kennari sem að kvatti mig til að senda inn hérna, það svona gullpennin það svona loka
1: hérna,
0: EMR og hann kvatti mig til að senda inn í það og hérna, og ég gerði það ekki að því ég var bara hrædd við höfnunina og hann mælti með mér í skólablaðið við ritstjórnina talið við hana og hún getur hérna skrifað eitthvað þau báðu með mér að skrifa og ég bara gæti ekki gert það Ég bara allt, þetta, þú veist, þannig
1: að
0: það var
1: ekki... Þannig að Margrét með svipuna í hausnum að þau bara hnussar yfir þessu þau eru að ljúga.
0: Já, já, bara ekki.
1: Það er að narra mig.
0: Já.
1: Til þess að ég komi svo allt í einu og sækjum gullpennan og allir sjá að ég á ekki derðið þangað og þau muni að hlæja mér.
0: Já, það bara nákvæmlega þannig. og svo, og hérna, en, og svo þurfti ekki meira til, þú svo var ég að byrja að skrifa eitthvað svona eftir útskrift, var ég svona þú veist, ég fór til Kaupmannahafnar og var að skrifa hérna, þetta nú eiginlega bara í hérna dagbókinni sem að var gefin út fyrir 2013 þá hérna var ég að skrifa þennan tíma í Kaupmannahöfn þar sem ég var í fyrsta skipti ein og bara svona á ein vegum og eitthvað neina finna mig og allt þetta og ætlaði bara svona ætlaði bara að byrja að byrja að skrifa bók sko, þá las ég mitt viðtal við hérna íslenskan höfund sem að hafi nýlega fengið bókmyndavælun og var svona mikið svona já, áberandi á þeim tíma og hann sagði í einhverju viðtali, þetta var í lesbókinni og hann sagði í viðtali að hún fyndist höfundar, svona yngri höfundar nú til dags, einhvern veginn ekki láta sér málin varða og þau væri svo mikið bara í einhverju einmenningsherbyggi og væri svo mikið bara hugsa sjálfan sig og skrifa út frá sjálfan sér og þetta væri svo þreytt eitthvað Og ég bara las þetta og ég bara, þetta bara nákvæmlega, þetta bara, þetta ég.
1: Hann er að tala
0: ég, hann er að tala mig og hann er að segja að ég sé ekki hérna og ég ekki, þú veist, ég ekki að kenna honum heldur mér, þetta bara lýsi hvað þurfti lítið þetta? Til, hvernig ég tók þetta til mín, sko, og ég bara parkeraði þessu handriti og hérna fór bara að gera eitthvað allt annað.
1: Og varst ekki rithöfundur í 15 ára eftir?
0: 25 ár.
1: 25 ár.
0: Já. Nei, þú veist, þetta lýsir bara sjálfstraustinu sem maður hafiði, sko, litla sjálfsmatinu. Að hérna, já. En svo náttúrulega komið þessi bók út í rauninni í dagbókunum, sko.
1: Já, mér þetta áhugaverða því að ég hérna með helgispjall og ég spyr alltaf tveggja spurningar og önnur hérna þegar þú varst hérna konstinn í heiminn upplifur því velkominn og elskaða.
0: Já.
1: Og þetta sem þú ert að segja,
0: já.
1: Þetta með að vera velkominn.
0: Já.
1: Það var hljómar eins og hérna manneski sem aldrei upplýði sig almennilega velkomin inn í heim. Og það var ekki að tala að sko foreldrarnir brotið gegn þér, þetta bara eitthvað tilvistarleg.
0: Nei, ég held að þetta sé bara, þetta svo dulafullt af því að ég einmitt sko, og ég veit þú varst ekki endilega að spura með því, en bara svo það sé á hreinu, ég fættist bara inn í sko svo elskandi fjölskyldu.
1: Það kemur fram í bókinni.
0: Og hérna á tvær eldri systur og foreldra og hérna Þær voru bara eins og ég átti þrjár mömmur af því að þær voru 9 og 10 árum eldri en ég þannig að sko ég var upplýði mig mjög elskaða og hérna
1: og
0: þetta er bara dulfullt, það er bara eins og maður fæðist með eitthvað sko hérna.
1: Það svo ekki ég að staldra svo lengi við þetta
0: Já.
1: En maður gæti lesið þetta og þú segir frá fjölskyldunni
0: Já.
1: Þú ert hérna fættin í heiminn og þú ert borin á hönduður þú hérna ert með fæðist með eða raktar með þér mikla hæfileika út glæsileg og fögur þú hérna getur dansað og búið til myndlist og leikið og þú getur allt sem þú kemur nálagt en samt ertu einhvern veginn að tilfinninguna að þú sért eiginlega ómöguleg þannig að við sem eigum ekkert að þessum hæfileikum lesum þetta og hugsum með fjandinn sjálfur
0: Já.
1: Ég held að fólk sem að væri, hérna, Guð hefði verið svona rausnarlegu við að því liði ekki svona
0: Já mér líður nú betur í dag sko. Við erum á aðeins hérna, en þetta bara búið að vera mikið hérna þetta búið að vera verkefni að, hérna í lífinu og en ég hérna eins og ég segi stjörnuspekin útskýrir þetta best ég hef víst með eitthvað nanna Satúrnus andandi og hann í hálsmálið á sólinni minni og hérna og ég
1: hún getur ekki fært hann
0: og ég get ekki fært hann, hann þann alltaf og ég bara, hann bara, ég með eitthvað svona kross bara alltaf að bera innan Satúrnus og hann bara rosa harður húsbóndi og dómharður og hérna á mig sko, ég dómharðust við sjálfa mig
1: en svo var það ræða mín hérna náttúrulega anstíkileg sem er að segja að þú hefur fengið allar gjafir vegna þess að bóki fjallar að þú færði ekki gjöfuna sem þú helst vildir
0: Já, hinna æðstu gjöf
1: Og þér finnst að það sé hinna æðsta gjöf
0: Já
1: Að vera mamma
0: Já, ég veit að ekki öllum finnst það kannski en mér finnst það og þetta svona írónist sko að því að þeir tala svona sjálfsmat þú veist að ég hef alltaf hérna já, maður alltaf fundist ég þurfa að gera hlutina einhvern veginn já, alveg efast bara að ég ekti erindi eða að það sé nógu gott eða eitthvað, en ég hafði aldrei efast að ég erði góð móðir það svona eitt af bara mér dettur eiginlega ekkert annað í hug sko, sem að ég hef haft svona bara eitthvað sjálfstraust hérna gagvart en það mjög írónist sko það er sorglegt og það já það svona kannski bara það sem að þó ég segi þetta ekki í bókinni sko ég bara segi þér þetta núna en hérna það bara mjög sárt þegar að hérna að ég veit að margir velta fyrir sér hvort þeir vilja verða foreldrar og það svona spurning í þeirra huga
1: sumir komast að þeirra niðurstöðu að gera það ekki
0: já, og sumir komast að
1: því mér er alltaf að hissa á því
0: já
1: en mér er alltaf bara aldrei... rosa erfitt að skilja það
0: ég mitt
1: og ég ekki að halla maður fólkinu það bara sumt bara þannig að eitthvað í öðru fólki sem að maður á bara erfitt með að skilja það bara að skorða væri það nú til skilja allir í heiminum
0: já, en þú veist ég hérna Ég, fyrir mig var þetta aldrei spurning þetta var ekki svona eitthvað sem ég var á veg og meta hvort ég vildi þetta alltaf ég bara, var kannski bara full, of full sjálfstraust kannski, að ég bara einhvern veginn glemti að arrangera þessu í taka tíð
1: En þú talar eins og þetta sem þér að kenna ég alveg viss að ef þú verður að tala við kannski útumalækni eða eitthvað eða bara hvert sem sko, sálfræðing eða eitthvað þöndu síðan að ei, margveitni, þetta ekki þér að kenna það er lífið bara svona að, hérna, til þess að allt gangi upp að það þarfstu líka lukkuna
0: já.
1: Og lukkan bara komi ekki til þín og
0: já.
1: Þannig það bara
0: já.
1: En það ekki þér að kenna
0: nei takk fyrir að segja það
1: en ekki allir búin að segja þetta við þau
0: jú, ég hérna auðvitað og læknar segja það líka og það ekkert og það var aldrei neitt þú veist, það var engin niðurst það var ekkert að þú veist, það var aldrei neitt að Nei. Eitthvað, hérna ég fyrir alls konar rannsóknir það var ekkert sem að hérna.
1: Ekkert sem að er allavega þekkt
0: Nei.
1: Getur verið eitthvað tíman aukvöldust hvað það var
0: Já.
1: En það eitthvað fyrir utan þitt vald
0: Já.
1: Og læknanna og allra
0: Já
1: En ertu hægt að reyna eignast barn?
0: Ég bara Ætla bara að halda því fyrir sjálfa mig.
1: Já, fyrir ekki.
0: Já, nei, allt í kóðu, það má alveg spyrja.
1: Já.
0: Ég bara...
1: En maður, ég er náttúrulega nýbúin að lesa bókina,
0: já.
1: En maður heldur með söguhitunni.
0: Já.
1: Ég held að ég hægt að lesa þessa bók, heldur með að vera bara, og hérna þegar síðasta fóstri deyri er náttúrulega bara svakaleg kaflaskil.
0: Já.
1: Og það eru kaflaskil í hérna bókinni. Það er kemur svolítið annar tótt. Það er eins og, ég veit ekki, ég fekk svona tilfinningunni að hugvelli fyrir mér byrjuðu, þetta er skrifað eitthvað aðeins öðruvísi að hitt nema Margrét sé svona góður rithöfundur og hún bara hreyfir eitthvað aðeins svona til og allt inni komið svona tótt, eitthvað svona smá svona,
0: Ertu að tala skógarkaflan?
1: Já, það bara hann eftir það, ekki?
0: Já.
1: Það kemur bara annað tótt og maður veltir fyrir sér, hver þessi tótt? Sko, þetta náttúrulega von, hérna sem að maður hann vonar bara hilki, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta deyr voninan og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona hljómur hana, sem allt í einu komin sem að var ekki áður.
0: Nei. Já. Ég hérna það var skrítið að búa til endi á þessa bók.
1: Já.
0: Og að því að þetta var náttúrulega tímabil sem ég að lýsa sem var fyrir nokkrum árum og svo tók það mig í rauninni 2 ára að skrifa þessa bók og það ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og maður að fara í gegnum og í rauninni þar sem að bókinni sleppir þar tók við annað tímabil sem ég gæti þess vegna skrifað aðra bókum þú veist það bara annars konar tímabil en í rauninni alveg jafn erfitt sko. Það bara
1: sem að mun skrifa því að þú ert komin yfir því 25 ár
0: já og nú má ég engan tíma missa
1: og þú skrifar því þannig að þú mun skrifa þetta líklega
0: ég veit það ekki en kannski en hérna En það bara, þannig að ég veit ekki alveg hvað að segja.
1: Nei, gott bara, að því kafla, síðasti hlutin sem ekkert svo langur. Ég myndi bara,
0: nei.
1: Það fannst mér þegar ég var að lesa það.
0: Já.
1: Það svona heimdrægi og mér fannst eins og, ég fann mjög til með Margréti.
0: Já.
1: Af því að.
0: Já, það bara mjög svona. Þú gerðir eitthvað svona hljóm og eitthvað svona eins og bara eitthvað gong hérna og það bara svolítið eins og ég upplýði það það verður bara ég segi það í bókinu, þetta svona í fyrsta skipti sem ég hrætt við lífið bara mér finnst að gera óugnanlega hluti og ég bara hérna að því að fram að þessu hafði ég aldrei, ég hef upplýfað svo á minni ævi svo lítið af áföllum veist, fram að þessu þá hafði ég bara mist ömmu mín og afa þegar ég var mjög ung og svo bara hefur allt bara verið
1: allt fengið allt við.
0: Það bara allt gengið vel og það hefur bara verið ljúft og hérna þannig að þetta
1: og finnst þú vera að þú varst að tala hennar styrkur í gegnum skömmina og þá fór ég að tala hann um sársauka að geti gert eitthvað finnst þér að þegar að koma að þessu að þú hafi verið óundibúnari heldur flestir að fá þessa svona höfnun eða áföll frá lífinu af því að það er svo lítið reynda
0: Já, ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað það þannig ég bara maður er bara og meiri sem eða náðu svo stendur þá maður ekki að velta sér upp úr því af því að maður bara í þessu ferli og það svo, þetta gerist í rauninu, þetta bara maður vera ólétt ég að verða ólétt og missa og ólétt og missa til skiptis og þetta svona bara ykkur hérna algjör rússipanna reið og það ekki finn eftir á þegar þetta gong kemur þessi skil þegar þú ert búin að gangi gegnum þetta allt og þá verður þetta svo rosalega tilvistalegt og þá í rauninni ert ekki lengur í þessum hérna, það sem að fólk kalla fight or flight þú veist það sem þú ert í þessu, hvað heitir það á íslensku allavega bara þú ert að reyna ennþá að láta hlutina ganga og hérna og þú ert bara að setja undir þau hausinn og hérna en svo þegar þetta gong kemur og þegar allt verður svona, þegar virkilega þú stendur frammi fyrir spurningunni hvort þú fáir að verða móðir eða ekki hvort þú, hérna fáir bara ekki þetta hlutverk í lífinu og hérna og það verði ekki framlenging á þínu lífi þá verður þetta eitthvað svona harmur sem að snýst ekki þannig að nær út fyrir lífið þitt að þetta svona harmur sem að, já fer út fyrir lífið þetta því að þú ert ekki að viðhalda lífi rosa skrítið að og það bara
1: svona eins og framhaldslíf okkar sé í gegnum því að framleikja genin eins og svona dokkins og fleiri segja sem með svona rosalega vélræna hérna heimsmynd og maðurinn við séum eiginlega prógrammiruð einhvern veginn, að við séum prógrammiruð til þess að hérna koma genunum okkar áfram.
0: Já. Já, ég meina fólk getur
1: Já, ég meina trúa þessu. Mér finnst einhvern veginn að því að ég lifi náttúrulega bara í haustum á mér.
0: Já.
1: Mér finnst þessi svona hugmynd að ég sé bara hérna til þess að fleita áfram genunum mínum. Ég
0: Þið finnst það ekki Nei. Nei, ég kannski hugsa maður ekkert ummynda fyrir nema maður stendur svona rosalega frammi fyrir þessari spurningu sko. Fólk sem á börn og hefur gert það með hérna átt létt með það. Hugsa kannski ekkert ummynda.
1: En kannski það bara tengt minni sögu af því að þú ert svo opinn að segja þína sögu. Þá var hann hefur með mig að, og ég segi við börnum mín sko að allt sem að ég tegði mig eftir reyndist mér ekki vel en það sem óvart datt upp í fangjaðu mér hefur gefið mér allt.
0: Já.
1: Og ég var alveg ómúlugur ungu maður, hérna drykkfeldur og svakalegur og ekki eitthvað, ekki svona tengdasonur. Og það var náttúrulega komst undur fyrir að það var til fóstur sem að var eitt. Og En svo þegar ég var svona á miðjum 30-saldri, þá var ég með konu sem var nýbúin að eignast barn og maðurinn hafði eiginlega bara týnst í heiminum, vissi ekki hvað það var lífsvegaleiðin. Og þegar strákurinn byrjaði að tala, þá kallaði mig pappa og hann komin 50-saldri í dag og ég ennþá pappans. Og ég kann aldrei að gera greina mun á því, hverju munur á því að ég í hann eða í hann ekki.
0: Nei, ég mitt.
1: Svo geti því konu sem átti þá 7 ára dóttur sem að ég var svona fósturpappi. Svolítið öðruvísi að því hún var svona aðeins eldri og pappin var til. En við reyndum eignast barn og gátum það ekki. En gerðum ekkert svo mikið, kannski út af þessari þráhyggju minni að maður eigi ekki að tegja sig. Heldur komið eitthvað.
0: Já.
1: Og það mendaði með því að við ættleitum dóttur.
0: Já.
1: Og sem að var bara bara undrum minnar ævi.
0: Já. Ertu
1: hún var eins og þú, ég datt hún í þegar þú var að segja að alltaf eru vissum erum mamma, hún var alltaf vissum erum mamma, það var bara kannski 7 ára að tala hvort hún ætti að ættleiða eða eignasbarn og eitthvað svona. Og hún var bara 19 ára þegar eignasbarn.
0: Já. Já, til hæmi ekki. En ert þú að segja, er ég að skilja þér rétt að þú eigir í rauninni 3 börn sem eru ekki líffræðileg börn?
1: Þess vegna var ég að tala dóttins
0: og
1: sem að bara lífið þannig stundum fyrir kraftaverk og sem er þetta margt sem að tengist dóttirinn sem ætlutum er bara kraftaverk sko sagan að því hvernig hún bjargaðist en ég bara ég var reyla að nota það sem að Margrét var að segja áðan að það er svo margt sem að gerist í lífinu sem að bara óvart gerist
0: já og það er skemmtilegast sko nei, ég meina ég bara það, ég lifi fyrir það sko og hef gaman að því sko
1: Erfin, ég var nú bara að segja gefa tilbaka af því að það er, þú ert að leggur þess að sögu út í samfélagið og ef að fólk hérna gerir það að þá svarar fólk og ég býst við að þú hafði fengið hérna, alls konar viðbröð við þessari bók
0: Já.
1: Að þú vorum að tala sannleikan á þann og hérna skáldskapin ég er alveg viss að þráðurinn í þessu að fólk er að þakka fyrir að segja satt og koma hérna gangast við sannleikunum sem er svo merkilegt að því að þú ert að ráða nú saman eins og skáldskap
0: Já, það hefur bara ekkert mætt mér nema velvild og hlýja og hérna eftir þessi bók kom út sko og ótal skilaboð og ég er svo þakklátt ég get ekki sagt annað bara en það og þetta er það sem að þú veist, þó að þetta hafi ekki verið markmiðið að hjálpa konum sem eru að gangi gegnum eitthvað svipað þá er það samt, það er alltaf markmið, er að einhver geti tengt svo djúft og það geti bókstaflega hjálpað viðkomandi. Það er mesta gjöfin fyrir listamann eða fyrir mig ef ég tala fyrir sjálfa mig. Og hérna þannig að já, ég veit ekki hversu oft bara að maður, ég má bara tala með heppna að, að, að mér hafi tekist það með þessari bók að hérna að því ég veit ekki hvort að ég sjálf hefði geta lesið svona bók fyrir nokkrum árum og það bara persónubundið milli kvenna, þú veist maður fann það alveg þegar maður var gangi gegnum þetta sumar konur lesa allt hormónakerfi í mataræði, þú veist
1: þú fórst á skellfræði
0: já, ég stundum gæti ég kíkt svona, en ég veit ekki hvort ég hefði geta lesið þessa bók en kannski einhvern tímann seinna en hérna
1: stundum ítið mörg sem frá sér, það til dæmis fólk sem að greinist með eitthvað sjúkdóm sumir hérna lesa allt það en sumir bara
0: já.
1: Ég ætla bara ekki að vita þetta sko
0: ég held að bara held. Báðar leiðirnar séu réttar
1: þetta bara eitthvað neð hvar við erum stödd og líka kannski hvað, hvernig við erum samsett og við erum náttúrulega ólíkar
0: já.
1: Við erum ólíkt fléttuð saman sko.
0: Já, þó það nú væri
1: og þannig að við vorum að tala kórin, það verði ekki þannig að þeir allir tala að, þú veist, að við tölum inn í vitund hvers annars einhver svona ég held að í þessum kórin þar sem allir eru að segja sína sögu að þá einmitt kemur líka margbreytileiki fram
0: já.
1: Og sem að maður maður áttar sig líka til dæmis í svona hvað heitir það það sem að fólk að deila reynslu getur verið krabba með sjúklingar, getur verið vímjörna sjúklingar
0: já.
1: Þá kemur þeim mjög stert fram hvað raunlega rosalega ólíkt hvernig sjúkdómurinn hvernig við berum hann
0: já.
1: Það eiginlega, það ekki hægt að endurtaka
0: Nei, þess vegna saga hvers og eins svo mikilvæg af því að ég held að þeimun sértækari sem að frásögnin þeimun sterkari og áhrifameiri verður hún ef þú hérna talar svona á almennari nótum þá verður þá verður til eitthvað svona meðaltal af reynslu
1: sem kannski aldrei til
0: og þú, þú eru færri sem að eitthvað neginn tengi held í djúft við svona meðaltal ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari hún
1: Já, það held ég þessi bók sína ákvæðla Það eru Margrét Bjarnadóttir Takk fyrir að koma hérna og tala og kringum bókina þína.
0: Já,
1: takk. Takk.
0: Og
1: takk fyrir að skrifa hana og takk fyrir að gefa hana út.
0: Takk fyrir að lesa hana og bjóða mér. Takk fyrir
1: félagsfennu Margréti sem er rauklega verið stressuð þegar að, að bókaútgáfu kvöldinu allavega.
0: Já, hún var það. Ekki á kvöldinu sjálfu en ég aðdraganda. Svo þegar ég kom á kvöldi þá.
1: Hún vill svolítið koma og sittast í bílstjórasæti svona þegar eitthvað stendur til.
0: Já.
1: þegar hún ætti síst að verða að koma.
0: Nei, nei, nei hún, hún er meitt svona rífur niður póster og vill ekki auglýsa neitt og, og hérna, vill ekki láta neitt vita að ég að fara gera eitthvað eða stíð á stokk.
1: Kemur alltaf þegar síst gildi.
0: Einmitt, hún er eiginlega bara ykkur svona vandalisma. Já.
1: Segðu mér, þegar hún kemur, segir þá æ góða þegiðu.
0: Núna ég segi ekki að ég góða þegið ég bara svona hérna klappinni og, og reyni bara segja eitthvað fyndið
1: en hún vil stýra sko því að hún trúir því að allt fer til fjanda sem hún fer ekki að stýra
0: já, hún er algjörst control freak það er
1: ég behelsi því
0: já,
1: skilja því er það en við ætlum að sitta hérna áfram við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og stundum með þess að framtíðina sjáum til hvað er næst.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, herrðu, við ætlum að ræða já, hvað það sé, öryggismál eða norðurslóðir. Það var í dag líklega skrifað undir hérna samning á milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmörkur í tengslu við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna Við reiknum með því vegna þess að þetta tekið upp núna í hátíðinni stuttu áður en að það átt að skrifa undir sem ég fyrir var á af því að Trump þarna þáttakandi, mann aldrei vita eins og settir. En fróður maður þessi mál allsumul er danskur prófessor sem að starfar í Trömsu í Nóri og heitir Rasmus Getsu Bertelsen og hann stattur hérna. Blessaður, ertu velkominn?
4: Já, góðan daginn og takk fyrir bóðið.
1: Ég verði eiginlega að byrja á því að við á Íslandi erum ekki vanir því að Danir tali góða íslensku. Hvernig stendur á því að þú talar svona góða íslensku?
4: Ég átti heima 5 ár sem barn í Reykjavík á 9. áratugnum.

0: og var líka og svo ég var bæði í, og móður mín hefur líka verið við þjóðminjasafnið, hún líka fornleifafræðing svo ég bæði verið í leikskóla og ég var fjögur ár við, í Austurbæjarskólan og eitt misur í MR og þá þegar ég lærði stjórnmálafræði við háskóli í Kaupmannahöfn þá var ég skipti nefnir tvö ár við háskóli Íslands og miklu setna þá var ég Nansen gistiprófessor við háskólinn á Akureyri.
1: Þannig að þú hefur leitað til Íslands ekki bara að mamma þinn hafi komið með þig, heldur þegar þú ert komið svona á fullorðins ára, þá leitar til Íslands.
0: Já. Ég hef mikið samstarf við Ísland og náin tengst við íslenski kollegar og gamla skólafélagar, gamla námsfélagar heima. Já.
1: En herðu, það þessi samningur sem að Trump að gera og við náttúrulega hefum ekki síðan þegar við erum að ræða saman, en það nú lekið út svona megin drættirnir held ég, ég held að sé ekki vonaði að verða eitthvað óvænt inn í honum sem að ekki hefur verið rætt áður. Í svona aðdragandanum hefur verið sagt að þetta sé eitthvað sem allir geti una við, Trump geti látið að líta út eins og þetta sé eitthvað sigur hjá honum, en hins vegar efnisatriðin raunverulega óbreytt ástand á Grænlandi og þarlegandi eftir Grænlendingar og Danir að sætta sig við þetta. Er þetta þín tilfinninga þannig að sem verið að pakka raunverulega gamla varnarsamningunum frá 51 upp á nýtt svo að Trump geti kynntan sem að hann hafi náðunum í gegn?
0: Það kannski þrengt sem ég að hugsa þegar ég hugsa það sem búið að segja þessi samning og það sem Trump forseti sjálfur búin að segja. Það fyrsta það að þetta kannski dæmigerð hvernig hann svona kemur fram og gerir samningar bæði eins og hann gerði kannski sem athafnamaður hérna í húsnæðismálum og byggingamálum í New York og seinna í stjórnmálum og það að hann hérna hann gengur svo rosalega langt hann með svo alveg rosalega maður getur sagt yfirgang og kemur fram á haft sem alveg með ólíkindum og þá dregur hann sig tilbaka og þá getur fólk hérna sitið eftir og sagt að það kannski ekki sérstaklega alvarlegt hvernig segir maður hvað það sem ég ætla að segja að þetta hérna ekki að taka jafn alvarlega og en sko ég hef á tilfinninguna að það svona ákveðin samningar hátt hjá honum hann gengur svo rosalega langt hann hérna hann hóta allt möguleg mikli hins og jarðar og þá gef hérna anstæðing hans gef eftir og gefur honum eitthvað og þá vegna þess að hann fekk ekki allt það sem hann var að hóta að þá lítur það út fyrir að hann hefur svona, hvernig getur maður sagt tapað, hann hefur ekki náð allt það fram sem hann vildi en ég held að það sem hefur gerst hérna milli Danmörk, Grænland og Bandaríkinn það er gengið nokkuð lengra en mér virðist að það gengið lengra en hérna varnarsamningin frá 51 og það bendi þá á hérna annað sem ég hef verið að hugsa og það svona hagsmunir bandaríkjana og hvernig bandaríska stjórnmálakerfið hugsar og kem fram að vinna og það er að hérna það sem Trump búin að ná fram gagnvart Danmörk og Grænland þetta hérna ég held að það mikilvæg hagsmunamál fyrir svona hefðbundna bandaríska utaríkis og öryggismála kerfið og það enn greiðara aðgang að nota Grænland hernaðarlega og þá það sérstaklega það að við vitum auðvitað ekki hvað í þessi samning, ég bara hugsa það sem sérstaklega það sem Trump sjálfur skrifaði á félagsmiðlum og það að Bandaríkin hefur fengið

0: ekki hérna varanlegt formlegt hvernig segja maður svona vit og svona neitunar vald viðvöru og fjárfestingar sérstaklega fjárfestingar þriðja aðila á Grænland og það þetta alveg ótrúleg takmörkun formleg takmörkun á fullveldi konungsríkisins Danmörkur og annað og það hérna sérstaklega vegna þess að ég átti heima á Ísland sjálfur sem barn og ungur og lærði það að ég hef áratugum þá hef ég hérna hugsað samband Danmörkur og Norður Atlantshafsins og fyrir mig þá það alveg augljóst að bæði Grænland og Færeyjar mun öðlast fullt sjálfstæði eins og Ísland og það eitt sem Danir hafa aldrei tekið alvarlega en ég held að Bandaríkjamenn hefur tekið sjálfstæðismál grænlendingar og sjálfstæðis vilja grænlendingar Bandaríkjamenn hefur tekið það miklu alvarlegra heldur en Danir og ég held að það hefur verið alveg það hefur verið sérstaklega mikilvægt fyrir Bandaríkjamenn að tryggja sig hernalegt, stjórnmálalegt og efnahagslegt yfirvöld yfir Grænland bara varanlega og líka yfir sjálfstætt Grænland einhver tíma til framtíðar. Og já.
1: Já, þannig að þú telur að þessi samningatækni Trump hafi fengið grænlendinga og kannski enn freka Dani til að sætta sig við eitthvað sem að þeir hefðu ekki sætt sig við ef hann hefði ekki haft þennan djöfulgang. Heldur þú að grænlendingar eða Danir hefðu ekki látið undan kröfum bandaríkjana með þetta ef að það hefði verið borið fram með öðrum hætti því að maður heyrir að menn að segja sem svo að jú, þótti þetta hafi kannski ekki staðið á blaði þá var þetta svona í reynd og við Íslendingar þekkjum það að þegar voru hugmyndir hér með á stjórnvöldum að gera samningu belt og braut við kínverja að þá kom hérna utanríkisráðherrann úr fyrra Trump tímabilinu og lenti í Keflavík og slökkti bara á því máli þannig að það hefur verið þannig reynd að Bandaríkin hafa haft neitunarvald það hvað Íslendingar eða grænlendingar við hverja þeir að gera svona samninga sem að flokka má sem svona innviði eða eitthvað slíkt
0: Já, það þetta alveg greinlegt það þetta alveg greinlegt að síðustu 10-15 á minnsta kosti að hérna dansk stjórnvöld hafa hérna verið mjög hvað ætla ég að segja hafa verið mjög viðkvæm fyrir hvað Bandaríkin hugsa Kína og Grænland og danska ríkisstjórnin hefur tekið mjög mikið handum að það myndi ekki vera neina kínverska fjárfestingar á Grænland og heldur ekki hérna kínversk vísindi eða tækni og það hefur verið samband við námumál, það hefur verið samband við hérna heimskulda rannsóknir, það hefur verið samband við hérna byggja flugvellir og hátækni og það hefur auðvitað líka verið samband við Færeyjar það var líka fyrsta tímabilið að það var mikið mál í samband við 5G farsímanet í Færeyjar þar sem Færeyingar vildi upprunlega vinna, halda áfram að vinna með Huawei og bæði Bandaríkin og reynda líka Kína beitti mikið þrýsting á Færeyjar og Danmörk til þess að koma þeirra hagsmunir fram en það endaði þetta með að hérna Huawei var ítt út af Færeyjar og það sem þú veist að lýsa í samband við Ísland já það ég þekkir aðeins þessi mál og ég hef sjálfur tekið mikið þátt í dansk kínversk vísindasamstarf síðan 2012 norrænt kínversk vísindasamstarf síðan 2014 ég þekki frekar vel til hann á Kárhóll kínversk íslenska norðurslóða setrið fyrir norðan og ég þekki frekar vel það sem heitir China Nordic Arctic Research Center og ég, það sem þú hefur verið að lýsa þarna bandarisk þrýsting í samband við Belt and Road það ekkert erfitt að skilja eða útskýra það og það sýnir auðvitað bara að það sem hérna það sem stjórnar mikið af heimstjórnmálin í dag það kínversk bandaríska sambandið það hérna kínversk bandaríska samkeppnin það sem bandaríkin var áður einasta risaveldið eftir lok kalda stríðsins bandaríkin var einasta risaveldið og það auðvitað bara einn keppinaut á heimsvísu við Bandaríkin og það Kína og Bandaríkin mun gera allt til þess að einangra og koma fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega, hernalega þróun Kína og þess vegna mun Bandaríkin gera allt til þess að þrýsta á önnur lönd til þess að takmarka efnahagslega, tæknilega, vísindalega orkumála samstarf þeirra við Kína.
1: Og einhverjum þá lönd sem eru nálægt bandaríkjunum. Eins og þú stillir þessu upp að þá horfa bandaríkjunum menn á það að á endanum munu grænlendingar og færingar öðlast sjálfstæði sem svipað og Trump sagði á Írlandi að endanum við vita allir að Írland mun saminast og akkur ekki bara kýla það núna sagði þar. En þeir horfa svo á og þá telja þeir að ef að þessi lönd, þessi fámennu lönd verða sjálfstæð þá er þetta mjög veik lönd og mun ekki geta séð megin varnir. Þess vegna verðum við að tryggja það hérna fyrirfram og til eilíðar að þetta verði ja, leppríki bandaríkjana. Það ef ég má endur segja það svo að segja. Og þá kemur einmitt svona spurningin, minna Ísland eiginlega hlýtur að vera, bandaríkjana hljóta skilgreina Ísland bara með nákvæmlega sama hætti og þessi lönd nema það að við erum búin að taka skrefið í áttunum sjálfstöðu. En við verðum að vera þannig að bandaríkin hafa raunverulega allt vartir okkar að segja, hafi neitunarvald við hverja við skiptum varandi uppbyggingu inn við og þar hefndi gotum.
0: Já, ég held það gagnlegt að svona skipta milli hernalegu málefnin og efnahagslegu og vísindalegu og tæknilegu og auðvitað Grænland er mjög mikilvægt fyrir varnir Norður Ameríku og það hefur verið alveg óljóst síðan minnstakosti seinni heimstyrjöld og það eru það sama fyrir Kanada og bandaríkjamenn horfa auðvitað á svona landfræðilega Norður Ameríku sem eina heil og það þess vegna það er engin vafi að bandaríkin mun alltaf tryggja sig hernaðlegt yfirvald yfir þetta svæði. Ég held í byrjun setni heimsturöld þá skrifaði þá var eitthvað skilaboð frá bandaríska ríkistjórnin til kanadíska ríkistjórnin og það eru þetta frá ríkistjórn Franklin Delano Roosevelt svo ekki beinlinnis neitt Trump og það sem bandaríkjamenn mér minnist rétt sagði við kanadíska ríkistjórnin að ef þið geti ekki varðið ykkur sjálf þá munum við verja ykkur fyrir ykkur og við munum ekki spyrja leyfi til þess og það eru þetta eitt sem Kanadabúa hefur alltaf skilið mjög vel og ég meina það svona landafræðilega og hernarlega þá það ekkert bíl þarna á milli restin af Norður Ameríku og til dæmis Grænland og þá auðvitað Ísland og það verið svona hérna ekki bara áratugum heldur aldir að Ísland svo mikilvægt fyrir hernaleg yfirstjórn valdi yfir Norður Atlantshafssvæðinu og minnsta kosti síðan byrjun 19. alda þá hefur Bretland, fyrst var Bretland auðvitað með fullkomlegt yfirráði yfir norður-Atlantshafssvæðinu og þá með seinni heimsturöld þá tók Bandaríkjamenn yfir það og, og það fyrir mig engin vafi að, að Bandaríkin mun aldrei forna hérna yfirráð yfir norður-Atlantshafssvæðinu en það svona strangt hernaðlega og þá auðvitað og það fyrir mig þá engin spurning þessi hernaleg málefni en spurningin þá í kringum efnahagsmál trækni vísind
1: Má ég skjóta því inn, það ekki já. Núna við lifum þá tíma að já, frekar heldur en eiginlega oftast áður þá eru þessi atriði líka skilgreint út frá öryggisjónarmiðum og hernaði Það talið að þessi bara hluti af, af vörnum þjóðu að hafa sko fullkomin tök á, á hvernig peningar ferðast á milli og alls konar slíkum hlutum og Trump mjög framalega í því að, að skilgreina eiginlega hvað sem sem svona öryggismál og hernaðamál.
0: Já, ég sko, ég auðvitað stjórnmálafræðingur og ég bara svona áhuga, ég hef mikið áhuga á sagnfræði, ég auðvitað ekki sagnfræðingur. En ég held að hvernig segjum að breytingar eru kannski ekki jafn stóra og, og oft fólk haldi oft og ef við horfum til dæmis hérna á kaldastriðnum að það bandarginn og það var auðvitað partur af svona einangruna stefna, einangra sovjetrikin veikja sovjetrikin efnahagslega tæknilega, vísindalega að, að bandaríkin voru líka á þessu tíma með alls konar viðskipta hindranir og hindranir á, á hérna, tækni og vísindasamstarfi gagnvert austurtjaldslöndin og það var auðvitað eitthvað stefna sem bandaríkin ítti á bandalagsþjóðir þeirra Ísland var hérna undirtekning undir kaldastöðunum að Ísland var auðvitað með miklu meira efnahagsleg samskipti við austurtjálslönd heldur en önnur vesturríki og í dag þá myndi ég segja að vegna þess að það sem er aðal áhuga mál bandaríkjana það að koma í veg fyrir að Kína sem eru þetta þrisasinnu starra mistakosti þrisasinnu starra land heldur en bandaríkin svo það væri hérna Það væri eðlilegt að kínverska hagkerfið, kínverska vísinda, tæknikerfið, herinn væri nokkuð stærfi heldur en bandaríkin. Og það sem aðal áhugamál, áhugamál bandaríkjan í dag, það finnst mér, að koma í veg fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega þróun Kína svo það ekki, það svona óbein tenging þarna milli hagmál, tæknimál, vísindamál og þá svona hernaðlegu málin. En það auðvitað rétt að, að hérna tækni og vísind að það skiptir mjög miklu máli fyrir fyrir hergögn og svo framvegis en það hefur auðvitað verið svona frekar lengi.
1: Herðu, Ef maður myndi stilla þessu upp þannig að, að Íslendingar og Grænlendingar gerðu varnarsamning við Bandaríkin bara, ég man ekki hvort að það var sama árinu, 1951. Núna eru Bandaríkjamenn með svona skilgreiningu sinni, meðal annars út af mögulegu sjálfstæði grannars, telja sig verða að, að endur nýja þann samning og setja niður á blað það sem að kannski var hérna óorða áður en þeir höfðu þau réttindi hvernig sem við horfum á það að þeir ákvaða það að, að stokka aðeins upp samningin við Grænland má rekna með því að, að bandaríkjamenn muni banka upp hjá okkur og vilja endur nýjun varnarsamningsins út frá svona sömu forstum
0: ég þekkir ekki þessi mál nógu vel til þess að geta sagt að ég þekkir ekki þessi samningar í nógu mikið smáatriði og það ákveðin svona landfræðilega og hernaleg mismun milli Grænland og Ísland að hérna Grænland það skiptir svo gífilega miklu máli fyrir að verja Norður-Ameríku og og það skiptir svo gífilega mikið máli fyrir fyrir svona kjarnorkuvopna jafnvægið milli sögulega Bandaríkin og Sovjetríkin núna Bandaríkin og Rússland og og í aukandi mæli milli Bandaríkin og Kína og það auðvitað þess vegna að hérna herstöðin, bandarska herstöðin sem eftir á Grænland að það hérna Pituffik Pituffik Space Base, gamla Thule Air Base og Pituffik Space Base það auðvitað ótrúlega öflug hátæknileg ratsjástöð sem tengist bandaríska eldflugavarnir og geimvarnir og hernaðir í geimnum og svo framvegis og Keflavíkur sem auðvitað var ekki einhver bandarískur hérna flota foringi sem sagði að Ísland væri stærsta flugmóðurskip heimsins eða eitthvað svona að Keflavíkur og önnur aðrið flugstöður á Ísland hérna reisa fljómóðuskip í miðju Atlantshafs norður Atlantshafs og svo ég þekki ekki alveg smáatriðin í þessa samninga til þess að geta gert samanburð á þeim á þannan hátt og þá þetta sko Ísland sem búin að vera fullvalda síðan 1918 og hérna, liðveldi síðan 44 að það auðvitað ekki þessi stórmálalega þróun sem ég býst við og ég held bandaríkjamenn búast við á Grænland og líka í Færeyjum.
1: Hérna þú nefndir Kanada áðan og það hérna að bandaríkjamenn líti svo á að þeir verða að sinna vörnum Kanada og að sama hátt og Grænlandi og það tengt í að flugskiti munu þá koma yfir þessu lönd áður að fara til bandaríkjanna og sumir til skiljanlegt að bandaríkjanna vilji geta varið sig áður en að því kemur en Kanada hefur verið í fréttunum vegna þess að Carney fór til Evrópu og vitti þar marga og Evrópumenn að fara til hans ég hérna störi var í heimsókn í gær eða fyrradag frá Noregi síðan eru við með þjóðaratkvæðagreiðslan á Íslandi þar sem Íslendingar ákvað að segja nei en leið og að Kanada tegir sig til Evrópu að þá einhvern veginn eins og að Evrópu sambandi sig einhvern veginn til í að breyta sér til þess að geta náð inn kannski ríkjum í vestri og kannski ég að ætla mér að hérna, mikla neyðustuðun á Íslandi fyrir mér að það hafi skipt máli en ég samt grunu það að það hafi svona verið ég segi ekki svona wake up call fyrir Evrópu en það svona áminning það að við verðum eiginlega að breyta Evrópu þannig að Kanada og Noregur og Ísland og kannski Bretland telji sig hérna hafa hag af því að stunda viðskipti og vera í hernaðlegu bandalagi með Evrópuþjóðunum. Þessi breyting sem að verða núna bara á örfáum vikum telur hún sér veiga mikil telur að við Íslendingar ættum að fylgjast með og jafnvel svona endur meta stöðu okkar gagnvart Evrópu og Evrópusambandinu hvaða tækifæri við höfum hvernig við tengjumst ekki þú býrði náttúrulega í Noregi og norðmennirni voru svolítið fljótir að fara að ræða það að þurfti nú að styrkja EES-samninginu og eitthvað fleira í tengslu við þetta hvernig sérðu þessar hræringar fyrir þér og ég náttúrulega að spyrja frá Íslandi hvaða árið það kann að hafa okkur
0: Jú, en það auðvitað gerst mikilvæga svona stofnanalega breytingar og svona stofnanalega umhverfi alþjóðamála síðustu ár og síðast sérstaklega síðan Trump var kosinn fyrsta skipti fyrir 10 árum síðan og förum kannski svona 10 ár tilbaka í svona góðu gamla daga þegar Bandaríkin svona, þegar bandaríska kerfið og bandarísk stjórnmál og svo framvegis voru miklu meira hvernig getum við sagt venjulegt og fyrirsjáanlegt og þá var þetta mjög skýr verkaskipting til dæmis milli Evrópubandarlegið og Atlantshafsbandarlegið að Atlantshafsbandarlegið tók handum allt hernaðlegt allt öll öryggismál Bandaríkjamenn voru alveg í forsetu það og einustu sem einustu Evrópu, einustu fyrir utan en að einustu í allansalsbandalagið sem voru ekki bara fylgjandi bandaríkjamenn í allt voru þetta frakkar það var bara Frakkland sem var að tala svona strategísk sjálfstæði í Evrópu og svo framvegis og allir voru bara að gera grína frakka fyrir það og Evrópubandalegið var að sjá hérna allt svona efnahagslegt og allt efnahagslegt og alþjóðavískipti og svo framvegis og það var svona alþjóðleg stofnana umhverfi og það hefur auðvitað breyst mjög mikið og það sem og það hefur mikið að gera með hérna að Trump hefur verið kosin þessi tvö skipti og allt í einu þá breytist þannig að stofnana umhverfið fyrir Kanada fyrir Evrópuþjóðir og nú í þessa franska hugmyndir strategísk sjálfstæði í Evrópu það allt í einu, það eitthvað sem allir eru að fara að hugsa og vegna þess að svona stofnanlega umhverfið hefur breyst svo mikið og það, ég held að Evrópubúar og Kanadamenn þeim fyrst að það svo mikið hvernig sem að óöryggi ófyrir sjónleiki svo nú fólk að fara svona að leita lausnir út allt vegna þess að bandaríkin sem áður fyrir, bandaríkin satt hann fyrir, hvernig segjum á íslensku, satt fyrir enda borðsins eins og við myndum segja á dönsku síðfó og bóin og bandaríkin menn voru bara stjórn að skipa fyrir áður fyrir og allir hini gerðu bara eins og þeim var sagt og það var auðvitað afskaplega auðvelt og þægilegt líf og allt í einu geta fólk ekki treysta því og þurfa hérna hugsa sjálf og gera sjálf og leita lausnir sjálf já það var hérna löng hvernig segir maður fyrirlestur þú voru að minna mig spurninguna aftur
1: já, því að þegar Evrópa sess að lítur svo á að þeir þurfi sjálf alveg þurfi sjálf og kannski Evrópa sambandi fyrst og fremst að hérna gæta það eigin öryggi að þá afstað þeirra til norðurslóða breytist mikið því að þótt að norðurslóðir hafi eitthvað svona hefnaðslegt gildi að þá hafa miklu meiri hernaðlegt gildi og voru ekki Evrópusambandi með norðurslóða ráðstefnu í Finnlandi hvað fyrir svona tíu dögum eða svo þar sem að ráðamenn voru mættu í svona kamóflagsbúningum voru svona, þetta var mjög svona hernaðlegt yfirbræði yfir þessari ráðstefnu en ég bara að þessi breyting sem í heiminum og kannski er Kanada áhugi Kanada afleiðing af því en þessi breyting sem að verða hún breyti svolítið svona hvað að segja, afstöðu Evrópu til Íslands, það ekki?
0: Jú sko það auðvitað engin hérna, auðvitað engin hvað heitir maður, hvað heitir það engin spúrsul og það engin ógagfært Evrópu frá norður Atlantshafinu og auðvitað það búið að vera svo ótrúlega gott að ná við samband samstarf milli Ísland og hinn Norðurlöndin og Evrópu þjóðir og í á norður Atlantshafssvæðinu mjög lengi ég held að þessi hérna, þjóðaratkvæðisgreiðslan heima að hérna fara taka upp aftur aðalda viðræður ég held að það var íslensk innanríkismál og það hérna það ákvörðun sem hefur gífurleg sem þýðir afskaplega mikið fyrir félagsmál og efnahagsmál og svo framvegis í íslenska þjóðfélagi en ég held að og það var auðvitað maður getur sagt ég, það var auðvitað ekki gaman fyrir Evrópubandalagið að hérna hátt þróað Norðurland hafnar því að halda áfram aðildarviðræður En ég held að það skiptir ekki svo miklu máli og þá ef við hérna horfum á Kanada og þetta Mark Carney, hann fær mjög mikið athygli þessa daga og ræður hans, hann var með ræðu á fyrir í Evrópu sem fekk mjög mikið athygli að ég finnst það kannski ekki svo áhugavert alltaf það sem hann að segja að gera og í samband við Kanada og samband Kanada og Bandaríkjana eins og ég segir að hérna Bandaríkin eru þetta hernalega einasta rísaveldi heimsins og sérstaklega í sína heimsálfu og það engin vafi að Bandaríkin mun bara gera það sem þeir vilja og þurfa til þess að verja sig og þá líka annað í samband við hérna viðskipti að landafræði útskýrir bara roslega mikið í viðskipti og auðvitað Bandaríkin og Kanada eru nákvæmna þjóðir og það er auðvitað auðskiljanlegt að það er ótrúlega mikið viðskipti milli Bandaríkin og Kanada líka milli Bandaríkin og Mexiko og þessi efnahagslega landafræði mun ekki breytast.
1: Það er ekki þannig að Kanadamenn geti fengið þessi, fluttið sér viðskipti til Evrópu, það eru 75% af öllum útflutningi Kanada er til Bandaríkjana og þeir verða bara að venja sig við að eiga þennan nágranna, það mun ekki breytast, þetta er náttúrulega þeirra langstæðsti, já, sem eru langmest áhrif á Kanada eru Bandaríkjana.
0: Mexiko búar hafa sagt mjög lengi að sagt í Mexiko að aumingja Mexiko það svo nálagt Bandaríkin og svo fjarlagt Guð.
1: Já. Erðu það svo ekki Nóri hérna Rasmus?
0: Já.
1: Ég er svo bara orða spurningur þannig. Heldurðu að Nóriur muni fyrir eða síðar gangin í Evrópusambandið og það geti gerst bara svona svo rætt út af einhverju bara breyttri stöðu í heimsmálum að það verði kannski jafnt snögg ákvörðin og þegar Finnland og Svíar gengu inn í NATO sem að enginn hefði kannski spáð fyrir tveimur árum áður.
0: Það er erfitt að spá það vegna þess, nú er ég búin að vera prófessor hér síðan haustið 14 og búin að búa hérna í Tromsö sem janúar 15 og ég hef tekið mikið þátt í Evrópurannsóknir og tekið þátt í stóra Evrópustyrkir og mjög virkur í því og auðvitað alveg eins og Ísland er að norska fræðiumhverfið eins og íslenska fræðiumhverfið hefur auðvitað mjög greiða aðgang að evrópsk vísindasamstarf og svo framvegis og stór partur auðvitað Noreg er með nokkuð sérstak hagkerfi vegna þess að Noreg er með þessi gífurlega stóra hérna olíu og gas iðnaður og þá líka með hérna mikilvæg útgerð og hérna Noreg og Ísland eru auðvitað svolítið öðruvísi hagkerfi heldur en hinn Norðurlöndin og marga Evrópuþjóðir vegna þess að fyrir Noreg að hérna olíu og gas og líka eitthvað hérna útgerð skiptir miklu máli og það er hérna ástæður fyrir það að hérna hvorki Noreg Ísland hefur gengið í Evrópubandalagið og Færeyjar hafa aldrei verið partur af því og Grænland fór út og það tengist mikið hérna útgerðamál. Og það sem ég hef tekið eftir í norsku samfélagi síðustu 10-12 ár sko, það er að þessi geirar í norsku samfélagi sem hefur áhuga á Evrópubandalagið hérna efnahag fyrir utan olíu og gas og útgerð vísinda geira hérna rannsóknar geiran háskóla og svo framvís hafa aðgang og þau sem vilja vera standa fyrir utan og það, mér finnst að það er hérna mikið hérna lýðræðis spurning vegna þess að ég er auðvitað dansku ríkisborgari og ég var í stjórnmál í Danmörk og reyndar í maí 2014 þá var ég frambjóðandi fyrir danska jafnaðarmannaflokkurinn fyrir Evrópuþingið og þetta ég komst ekki inn. En auðvitað sem dansku ríkisborgari, þá met ég þess mikið að þegar hérna ráðherra nefnd, Evrópabandalagsins mætast, þá dansku ráðherra við borðið. Og það Dani hérna í framkvæmdastjórn Evrópabandalagsins og það danskir þingmenn og konur í Evrópaþingi.
1: Það trublar það ekki normenn að vera hluti af EES-samningnum og þurfa að kingja ansi mikið af lögum frá Brussel og hafa ekki eins og þeir orðu á Íslandi í sæti við borðið?
0: Já, ég meina að sko Ísland og Noreg eru þetta í sama stöðu þar og kannski það bara svona ákveðin óformleg sáttmála í þjóðfélaginum að hafa taka þátt og hafa aðgang en forna þessi leiðræðislega þáttöku og þá getur maður haldið sig fyrir utan á önnursvæði og maður getur kannski líka haldið upp ákveðin ímynd fullveldi sem ég hérna mér finnst að þessi ímynd fullveldi er ekki rétt en það virðist vera svona ákveðin sátt í norsku og kannski líka íslensku þjóðfélagi að EES aðillin að það hérna það gefur til dæmis hérna rannsóknaheiminum mikinn partur efnahagslífsins og svo framvegis aðgang og þá getum við haldið þessi fyrir utan og öðru svæðum maður getur haldið þessi ímynd af fullveldi sem ég held ekki rétt ímynd en þá verður þetta að fórna hérna lýðræðislega þáttakan
1: Heldurðu að því að eins og þú lýsir þessu og við svo sem vitum að þá þetta eiginlega svona afstaða meiri hlutan norsku þjóðarinnar að þau vilja tengjast Evrópu en þau vilja ekki sökka þarna inn og bretarnir gengur til atkvæða og vildu ekki þannig að þeir þurfa að endur ég meina ég spýstu þessi mikill vilji í Bretlandi til þess að endur hanna með einhverjum hætti samskiptin við Evrópusambandið án þess að þurfa að ganga þar inn. Kanada núna komið og þarf einhvers konar samning og alls ekkert að hugsa að fara þar inn og myndu aldrei ég svo að þau myndu aldrei kynja einhverjum fyrirbrið eins og samningurinn. En þannig erum við með þjóðir sem að leggja mikið upp úr svona fullveldi, vilja að vera í samskiptu við Evrópu en ekki sógast inn í Evrópusambandið heldur að í þessari stöðu skapist einhver ný tækifæri fyrir já, Íslendinga og Norðmenn að styrkja hagsmunni sína í samskiptu við Evrópu að verði eiginlega betur sett heldur en með núverandi EES-samningi.
0: Já, ég sko að þetta Bretland, Noreg og Ísland og líka Kanada þetta eru þetta afskaplega mismunandi þjóðir Ég var sjálfur í doktorsnám í Cambridge í Bretland fyrir 20-25 árum síðan svo þekkir ágætlega Bretland og ég held að ástæðin fyrir Brexit það voru innanlands mál í Bretland og það var hvernig svona félagslega og stjórnmálalega Bretland hefði þróast og Noreg allt öðruvísi land og Ísland allt öðruvísi land og auðvitað ég held að það sem hefði skipt mestu máli fyrir Ísland eða ganga í Evrópu bandalegi það hefði verið hérna gjaldeyris peningamál og það í hérna íslenska krónan það svo ótrúlega erfitt að halda það reyndar ómögulegt að halda jafnvægi með stöðuleika með svo lítinn mynd
1: En þessar hæringar sem ég var að vísa til, þær hjálpa okkur ekki í því að ekki Noregur og ekki Bretland eða Kanada hafa áhuga á evrunni.
0: Nei, og auðvitað, ég meina ef Noreg eða Ísland vil nálgast Evrópu og hérna, nálgast Evrópu þá auðvitað alltaf velkomin til þess. Ég held að væri alltaf velkomin til þess að taka upp evrópska reglur og stefnur og svo framvegis en það, hérna, það breytir ekkert við lýðræðismáli sem við vorum að tala áður og ég held eitt sem líka verið frekar skýrt fyrir bæði Noreg og Ísland að undarförnum og ég held það kom ekki upp í hérna íslenska umræðan þjóðratkvæðsgreisla það komi kannski aðeins á óvart og það er ég tók eftir því fyrir ár í Noreg að það var eins og fólk skildi ekki munurinn á því að hafa aðgangað innri markaður Evrópubandalagsins og vera í tollasambandið og auðvitað í svona tollastring þá getur það verið hérna frekar óþægilegt fyrir minni þjóðir eins og Noreg og Ísland að standa fyrir utan svona stór tollabandalög
1: Það gæti verið en það hefur ekki alveg komið í ljós en ef að slíkt kæmi í ljós á kannski næstu misserum að þá hægt við að afstaða bæði normar og íslendingar munu snögglega breytast
0: Já, ég veit það ekki ég man eftir að það var hérna einhver tíma fyrir á þá var Evrópubandalagið með einhverja viðskipta viðskipta mál gagnvert einhverja hérna mámar frá Noreg og það ef mér minnist rétt þá var það hérna sko Evrópubandalagið sem var að svona verja sig gagnvert umheiminum í samband við svona heimsviðskiptum í einhverju hérna málmar og þá kom fram auðvitað hérna að Noreg var fyrir utan tollabandalagið og lögfræðingar Evrópubandalagsins var auðvitað að tryggja því að Evrópubandalagið fór eftir hérna alþjóðareglur viðskiptareglur og fór eftir reglur ESB-samningsins og svo framvegis og þetta var allt saman mjög flókið en ég held að það var hérna það var nokkur svona ég veit ekki hvort það sagt á íslensku brött vakna upp mjög snögglega fyrir normenn að hérna vera myndur á því að það að hafa aðgangað innir í markaðunum það þýðir ekki að vera í tollasambandi tollabandalag.
1: En Evrópusambandið fór í þessu svona næstu í bíl beggja það sem að voru búnar til einhverjar svona kvótar sem að í íslensku fyrirtækin, það var eitt sem var hérna upp í Hvalfirði sem að þá var í eigu kínverska kommúnistaflokksins að þessu leiti og fyrirtæki Nóri að þeir fengu eitthvað svona kvóta þannig að í sjálfu sér sköðust fyrirtækin ekki á þessum breytingum þannig að En þetta dróið mitt fram að munin á því að vera hluti af innri markaðanum með í tollabandalaginu og það getur skipt máli í framtíðinni.
0: En ég er líka var við að þetta líka svona stórmála menningaspurningar og sögulega spurningar og bara hugarfar að ég auðvitað danskur og ég frá meginland Evrópu og ég kannski svona meiri svona meginlands Evrópu búi heldur margir banir og ég líka menntar að hluta til áfrönsku í Sviss og í Frakkland og ég hugsa mikið svona meginlands Evrópu búi og fyrir mig persónlega þá það mjög mikilvægt að hérna að sitja með við borðið En auðvitað fyrir Bretar og ég lærði það, það var alveg skýrt fyrir mig þessi þrjú ár ég var í Cambridge og hitti mikið af hérna fólk frá svona á háu stigi í breska þjóðfélaginu. Auðvitað, Bretar eru ennþá með þessi heimsvelda hugsun. Ég man eftir hérna háttsett kona sem ég spjallaði við ykkur í hennar kvöldmantabóði í ykkur college þannig í Cambridge og eins og hún sagði við mig í svona kvöldmantabóði, hún sagði við mig but Rasmus Britain is so much more than Europe so það eru þetta hugafar sem allt öðruvísi en til dæmis Norðurlönd og Noreg sem ekki búin að vera sjálfstætt nema sem 1905 og með hérna mjög svona engelsk-sexnesk söguleg reynsla frá seinni heimsstöldina Og Noreg mikið svona norður Atlantshafs þjóð og auðvitað Ísland með sína sögulega reynsla og hérna hagmál og þjóðfélagsmál eru á sín hátt og mismunandi þjóðfélag hugsa bara frekar á frekar mismunandi hátt.
1: Já, herðu Rasmus, ég fæk kannski að slá á því seinna og við getum rætt Evrópumál eða við getum rætt norðurslóðir og við getum rætt margt að mikill fengur fyrir okkur á Íslandi að fá danskan prófessor sem að býr í Tromsö til að taka þátt í íslensku umræðu. Þú fylgist með fréttum á Íslandi ekki?
0: Jú, ég reyni að gera það og auðvitað hérna ég hef ekki nóg mikið tækifæri til þess að tjá mig á íslensku svo ég vona að þetta hefur verið frekar skiljanleg.
1: En það mikið vægt fyrir okkur að þeir verið svo fá að það muna svo mikið um hvern hérna á Íslandi í íslensku umræðu. Þannig að við erum mjög glöð að þú hefði fundist þess að sagt er.
0: já og Jú, en ég ætla bara að segja að það miklu auðveldara fyrir mig að skilja að lesa heldur hann að tjá mig og ég held að fyrir hvert þjóðfélag, Ísland, Noreg, Danmark og svo framvegis, það líka mjög mikilvægt að fá einhverju hérna rættir utan að...
1: Alveg mjög mikilvægt. Herru, takk fyrir í dag, við heyrjumst síðar eins og sagt þær að þekkir.
0: Við gerum það, last bless.
1: En við setjum hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálfum okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Góðan daginn áhorfendur og hlustendur góðir. Hún Elísabet Reynisdóttir, næringarfræðingur og næringartherapisti komin hingað til mín. En hérna, ég var svona eitthvað að ræskja mig og ég fekk góð ráð strax bara í byrjun. Hún svona minn helsti ráðgjafi, segi bara, þið geti þurfti að fá þér eplaedik til þess að örfa magasýrurnar. Þannig að hérna, við erum að fara að fræðast um allt mögulegt sem beta veit en ekki við sem að, erum kannski leikmenn. En hún að halda mjög áhugaverð námskeið, hún Elísabet, blóðsykurs ójafnvægi og hvernig við getum komið svona góðu jafnvægi á í kerfin okkar svo við séum ekki að fá svona nammilöngun einhvern tímann á miðu degi eða setjupartinn og hérna, byrjum kannski að því velkomin Betta.
1: Takk.
0: Hvað segirðu? Eða byrja því að segja mér aðeins svona ámskeiðin sem að er svona vinsælt hjá núna.
1: Já, blóðsykurstjórnun.
0: Já, blóðsykurstjórnun.
1: Já. Ég byrjaði fyrir það var 2016 sem ég byrjaði svona alvarlega að spá í blóðsykurstjórnun og ég held sko þegar ég að stúdra sjálfa mig ég var að gera mastersverkefni í næringafræði ég var frekar holl ég átti hund sem ég labbaði með mörgusinnum á dag og alltaf upp á móti og passaði mig og ég æfði blak en ég var samt ekki efnaskipti mín sögðu bara stopp auðvitað leið mig betur að borða holt og hreyfa mig en ég var að vera næringafræðingur 90 eitthvað kíló dansaði stundum við 90 stundum nálægt 100 og ég fann það bara að því þetta var draumurum minn að verða veruleika að ég varð að taka mig heilsuna mína með og útliti mitt
0: Varstu sem sagt í ofþyngd og áttaðir þið ekki alveg á því hvað var að valda því?
1: Já, kannski til að byrja á byrjun hvernig mín efnaskipti fóru því það margir sér tengja við það
0: Já.
1: Er að ég veikist alvarlega 2001
0: Já.
1: Og bara mjög veik lengi með taugasjúkdóm og ég fer í nám í næringaþerapíu eftir svona 3 ár eftir veikindin til að reyna að finna heilsuna mína sem ég gerði En það sem að gerðist þar í rauninni var svolítið þessi tenging við andlega þáttin og efnaskipti mín. Og bara hvernig, þú veist, við bara tengjumst andlega, hvernig við borðum niður tilfinningar, hvernig deyfum okkur með mat.
0: Já.
1: Þannig ég lærði svolítið það, þarna.
0: Það mjög áhugavert. Við skulum koma inn á það. Þú veist, hvernig þetta
1: Gjörlega.
0: Samspil.
1: Já.
0: Allara
1: og við, eins og þú veist best af öllum að því þekkið svo vel, þá erum við bara með svona parta sem eru litlu við, sem að eitthvað triggerast og við förum inn í eldhús.
0: Já.
1: Námi keksi sem við gerðum þegar við vorum 5 ára eða 7 ára eða sem að var bara ágætis huggun. En allavega að ég fesast í næringaþerapíu og þar var rosalega hollur matur og mikið hérna, gróa, þú veist, það voru hnetur og fræ, en það var alveg prótein líka og mikilvægi þess að borða prótein.
0: Mér langar svolítið að ná utan að þetta, þú byrjar á næringarþerapíu sem Já. Er svona meira heldræn nálgun, það sem Já. Að það verið að leiðbuna fólki með lífstíl og hugafar og svona alls konar þætti, heilsu þætti. Það ekki rétt skilja
1: mér? Algjörlega og ég man bara eftir að þegar var eitthvað til svona þerapíu ringur, þetta var, við flugum alltaf út í námið, það var 3 ár, þið flugum alltaf regla, alltaf einu sinni mánu út í námið.
0: Þetta í Danmörkur?
1: Já, það var einmitt í Danmörku og það man ég eftir að það var svona ringur og ringurum var hvernig við höfum upplegað að vera móðurkvitt þá hugsa ég, nei, nú þetta komið gott
0: Já,
1: ég var ekki alveg þar en svo ég alveg þar í dag skilur það úrstu, að skiptir allt máli
0: Já.
1: Við erum bara með ákveðnu uppskrift sem byrjar í móðurkviði í rauninni þannig að það bara hvernig var að búa í móðurkviði hverju voru aðstæðnar
0: akkurat það er svolítið merkilt út í að dóttir mín ólétt og henni var svona óglatt þarna til þess að byrja með og var eitthvað slöpp hún heyrði í kollu grasalækni og var að spyrja veist, hvað hún ætti að gera og hún sagði mjög líklega vantar þið eitthvað kalk en svo sagði hún ástæðan fyrir þér óglatt er að nú líka minn alveg á fullu að undibúa þig hreinsa burtu allt sem óæskilegt fyrir fóstrið
1: Já.
0: Þannig að hún var hægt að drekka kaffi, hún hafði ekki líst á neinu sykri, það var allt dottið út sko og þessi ógleði var til þess að hún bara orðin hrein og fóstri fær svona fullkomnar aðstæður. Við þetta ekki merkilegt að ef að ógleði sem að fyrir mér var þetta svona aha moment. Auðvitað ógleði út af einhverju.
1: Já.
0: Og þá það líka minn að láta þig vita hérna, heyrðu, það ýmislegt sem þú ert að setja í þig og ýmislegt í lífstílinu sem kannski ekki æskilt fyrir barni.
1: Þetta alveg klárt að þetta hefur ykkur áhrif, en svo líka ég með fólk sem með ógleði, en hefur ekki, hlustar ekki á líkamann og fer þá hinaleiðina. Þú veist, það verður einhvern sem gætt bara að fengi sér kaffi, bara að skúfuköku, sem er náttúrulega engin næring.
0: Já.
1: Þannig að
0: Og fannst henni hún bara geta fengið það til
1: þess að... Já, hún var bara reyna að finna eitthvað, þannig að vera að tengja sér og ég veit að dóttin tengd, þannig að það svona fer hún í þetta, sleppa, þú veist, eða það bara líka minn ákveðu það, ég get ekki drukkið kaffi.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er þessi vakning sem við þurfum að gera, þú veist, þegar eitthvað gerist í líkamann hann að reyna að segja okkur eitthvað, að hlusta á hann. Það bara, hvað líkaminn þinn að reyna að segja þér?
0: Er þetta kannski aðalmálið? Þú veist, að við getum... hlustað á,
1: Já.
0: Þú veist, skilabúin sem líkaminn að gefa því að hann veit þetta allt.
1: Og það til svona gött fíling og ef við förum bara svona aðeins í byrjunna hjá mér,
0: Já.
1: Áður en ég fyrir næringarþerapíuna, þá lá ég inn á spítala þannig 2002 í nokkra mánu með sjúkdóm og fekk náttúrulega fullt af lyfjum. Hann var það alvarlegur að ég lamaðist, þannig að auðvitað var að vera að reyna að finna út úr þessu og gefa mér alls konar verkjastillandi og þetta voru sturlaðir taugaverkir.
0: Út frá því sem þú veist, má ég fyrirgeði triplega beta mín, en veist þú að hverju þú fjökkst þennan sjúkdóm?
1: Sko, ég veit að, þú veist, ég hef ekki alveg kafað í það, en við höfum, þú veist, ég hef alveg rætt að hvort þetta sé áfall úr æsku, hvort þetta sé, ég var alltaf magavík, þegar ég var lítil, alltaf með ristilveik, hvort að hreinlega þarmaflóra mín, hafi ekki verið góð en það ég 100% viss að hún var ekki vinna með mér þannig að það alls konar ástæður sem hjálpuðist að og svo var þetta streita
0: svo var þetta streita
1: já, ég var að eigna spann nummer 2 ég átti fyrirtæki, ég var með útastátt ég var í allt og miklu
0: já.
1: Og bauð sjálfu mér upp á ómikið álag
0: Þannig að þetta var svona kannski skellur fyrir
1: Já, þetta var bara margi þætti sem var hægt að skoða sem og svo bara labba ég veg af því þetta var sjálfsofnæmi ég skapaði þetta umhverfi sjálf í líkamanum en talandum þegar maður þarna ég ekki búin að læra en ég var alltaf mjög næm sem barn og ég hugsaði þegar ég var lágatna lasin og var alltaf dundrið með alls konar lyfjum þá hugsaði ég alltaf veist, líka minn var ekki að meðtaka þetta, verkinum voru ekki endilega dofnu kannski en þeir komu samt í gegn og fyrir út að það ég var drögguruð, ég var mér leið illa, mamma var reyna að koma til mig með litla barni mitt og ég var bara svona hefst, eins og maður vill ekki vera
0: Já.
1: Og ég var það skynsum að ég var á okkur flóðveikist lífið þarna að ég netti ekki að díla við hvað ég ætti að gera, hvað verið skynsulegt að gera þannig ég, en ég líka mér sagði nei, ég hætti að taka lifin
0: Já,
1: og ég bara setti undir, það var setti undir tunguna og þegar ég var komið smá mátt í hendurnar þegar þarna komið þá gæti ég bara tekið töfluna, setti náttborðið og bara hætti
0: Fórstu alveg á skjön við það sem
1: Já, ég bara, og ég sagði engu frá þessu
0: Hvað
1: er Þetta var bara líka minn og sagði bara nei
0: og ég tristu kjörkuð.
1: Já, en ég veit ekki ég reyndi eitthvað að taka samtalið og það gekk ekki, þannig ég hugsaði bara ég get ekki verið svona
0: Já.
1: Ég næ ekki einu og ef að niðurstaðan að ég deyja af þessu þá ég næ ekki að tengja spattinu mínu, ég næ ekki að kynnast því þetta,
0: þú vissi bara að þú þurftir að
1: losa
0: við þessi lið til þess að geta verið Já. Í tengingu í batnið og sjálfan þig
1: og sjálfan mig, að því ég var algjörlega og svo var ég bara veist, þetta við erum svo lifja miðuð Því að svo þegar ég komin heim og ég fæ litla aðstoð,
0: Já.
1: Þá þetta náttúrulega kemst ég að því bara ég fer alla leiðir. Ég fer í heilun og ég fer í reiki og ég geri alls konar sem hjálpa því. En mesti hérna svona, hérna, lifesaver minn eða bjargvættur minn, það var að fara bara í sjóðandi heitt bað í vestuverkjunum. Þannig baðið var notastundum á mótnarnaháteginu miðan dagkvöldin.
0: Já, það var bara, svona kvalin.
1: Já, en það bara slóa verkina.
0: Já.
1: Það var eiginlega betri en verkjatöflur.
0: Þannig að þú lýsa því líka bara að þú tekur þetta svolítið í eigin hendur. Já, þú ætla bara já. Að finna út úr þessu og leita leiða til þess að láta leiða betur og strax komin inn í svona óhöfbundið alls konar til
1: þess að... Ég bara á þess að áttum á því, ég bara einhvern veginn, þú veist, ég bara einhvern veginn hlustaði að þetta gat ekki gengið svona. Og ég man alveg eftir að voru hérna nemar sem voru oft á kvöldvöktum og nætuvöktum þarna, þú veist að þau koma og voru að nutta mig að þú veist hjálpa mig bara í gegnum nóttina að það var betra og líka fá svo námt og í óttanum við dauðan að ég var svo hrædd að deyja, ég þorði ekki að tala það.
0: Já. Það var ekki einu sinni samtal.
1: Nei, það var ekki samtal, ekki við fóldra mína, ekki við maka mín.
0: Og ekki snert, eins og þú segir, eða þú fjekkst hana út af því að það var einhver bara góður nemi, segir þú, sem var tilbúin til að nutta þig. Já. Og þá fannst þú hvað það skipti miklu máli.
1: Já, bara, og ykkur kæmi við mann og síndi manni áhuga.
0: Já.
1: Wow. Og hérna, þú veist, þetta var, og ég minn að kom einn sjúkralið með heiman hún gerði svona hitapók handa mér sem hún saumaði bara sjálf með hrískrunum og þetta var hita og sett yfir axlirnar og sett það sem að ég var alltaf með villibóð þannig þau voru alltaf bara boðnur og búnir að hjálpa mér
0: Villibóð þá var bara skilabóð já, villu skilabóð
1: já, frá þá kannski lá sængin hún á handlegnum og ég bara þar eitthvað stingast í mig þá hélt ég bara að hefði glemst nýfur eitthvað og það bara verið stinga í handlegginu á mér
0: Wow.
1: Bara taugaverkinni voru svo ruglaðir og þú veist, ég mist datt ég svona hár á mér handleggin og ég bara, þá gat ég ekki bjarga mig sér ég bara vill ykkur taka hári, það meða með, það með þess að þetta var alveg styrla
0: Wow. Þetta, og þú sigrast á þessu með miklum kjark og kannski svona þú veist, eitt og eitt svona bara góða lausni sem þú fjökkst inn í þetta
1: ég held að þarna kannski innsæði mitt
0: já.
1: Hjálpa mér innsæði mitt að taka þessu eigin hendur
0: já.
1: Þú veist, auðvitað reyndi ég reyndi heilbrigðisgeirann, ég reyndi að komast þú veist, það gekk ekki veist, einu vinkonu mín kom heim til mín einu ár eftir ég kem frá og útskrifa grensa, svo hún bara þetta gengur ekki þannig hún hringir í, á Reykjalund, tala við konu sem hún þekki þar, sem sagði bara segna að fara til heimilslækni og fá hérna umsókn inn á Reykjalund og ég skal vakta þetta því að þetta var bara eins og einhvern veginn sagði ég get ekki horta á hann svona
0: já.
1: Þú veist, ég ævalega þakklátt
0: þetta skipti. Er ára eftir út útskrið og grænsa og svo í hvað ástand ertu þá?
1: Bara, ég var að glemma göngugrind, ég var með svona hjólastól heima en aðalmáli var bara, ég var svo þreytt og ég höndlaði ekki lífið, svolítið það
0: með tvö lítið börn
1: já. Og hérna bassfæður minn og fyrirvendir maður hann fyrir á sjó
0: já.
1: Þannig að það þurfti náttúrulega halda áfram lífinu en já. Það sem kannski versta í þessu og það þetta sem ég ofta kannski upplifið þarna sjálf ég var ekki ég var með mákonu mína sem var náttúrulega besti heimi en hún var í háskóla, hún var ung mannskja
0: já.
1: Og hún reyndi eins og hún gat að hjálpa mér svo var líka bara, hún var líka prófum og fóldra mínu byggu og á Vopnafirði þannig að þau voru sko 9 klukkutímum akstursfjallað frá mér

0: væru tilbúni til þess að hjálpa Já, að hugsa akkurat hvernig væri þetta að koma á einhver kerfi það sem að fullt af fólki sem að komið á efri á sem að aflögufært yeah. með tíma og orku og vantar jafnvel tilgang í lífið yeah,
1: yeah.
0: og hérna ég var eitthvað að hugsa daginn út ég var svo eitthvað einmannlegt heima og ég meir minna ein heima ég var eitthvað að ég ætlaði börn eða einhver sko í vandræðum sem ég geti bara ætli yeah. en hugsaði hvað við gætum
1: Við getum gert betur.
0: Miklu betur yeah. að hjálpa stað ef að, þú veist
1: yeah.
0: og þú kannski hefur ekki kunnað alveg að byrja hjálp
1: ekki þarna og ég kunni ekki eins og tala þetta tala sjúkdóminn minn, tala óttan tala, ég kom bara heim og lífið tók við og það var ekki fyrir ég fer í næringaterapíuna sem ég segi alltaf, bjarga yeah. lífið mínu og bara þvílíkt atburðarás sem var til þess að ég fór þarna út
0: segðu aðeins frá því hvað, bara, það bara komast líka aðeins út úr þessu aðstæðun
1: ég sko, ég bæði búin að tapa gleðinu minni ég var búin að tapa sjálfum mér ég var svona gella sem var bara út um allt ef að samfélagsmiðla hefði verið þá hefði ég verið samfélagsmiðla stjarna ég var með út að státt og ég átti fyrirtæki ég var eitthvað neður svona mér var alltaf bóð í matabóð að því ég var eitthvað neður bara svona lifandi út um allt og með alls konar skoðanir og gerði alls konar
0: og veist, bara hressist af öllu
1: já, já. Og, þú veist, og það líka svolítið yfirborðið sem ég læriði svo í næringaterapíu það var ekki endilega ég en þetta var skilin á mér
0: já.
1: Þannig ég breyttist náttúrulega svolítið eftir það að hætta í þessu þóknuna hlutverki vera skemmtilega, alltaf skemmtilega þetta snýst ekki alveg það þetta líf en þú veist, það snýst ekki alveg lækin en Nei. Ég hefði pottitt verið þar
0: ég skilir, en þannig að þetta svo mikil áfall að vera allt einu bara tekin úr sambandi
1: já, og þetta og líka fyrir mig sem að hafði ekki kannski stuðningin
0: og er með líka, með maðurinn er svona vinsæll, hú veist, poppari Og hann já. Er bara, hú veist, að halda tónleika og einhverju böll út allan bæ og þú bara heima í svona kannski vonleysi.
1: Eftir að voru mörg mistök gerð, þú veist, í öllu þessu sambandi. En já. Það sem að maður getur gert með að tala þetta að það ykkur annar að úti í þessari stöðu. Að akkurat eins og sagði, það þarf að búa til eitthvað konsept eða eitthvað sko net í kringu fólk.
0: Mm-hmm.
1: Og ég man eftir að ég kynntist manni þegar ég var á Grensás sem er með MS, eða var með MS, hann látin og það var búið til við vorum nokkur fjölskyldan hans og vinir byggum til svona net
0: Já.
1: Og við skráðum í bókinu að þú veist hún vestnaði rætt og hún alltaf duglega bara hver fótt til hans, þú veist þetta var gríðlega mikilvægt Og líka fyrir mig sem var þá þarna komin bara aftur út í lífið að minna mig á hann þarf á mér halda.
0: Já, taka þátt í að fá að hjálpa bara að gjöfi sjálfi sér.
1: Algjörlega og þetta rosalega mikið.
0: Þetta svolítið áhört. Fær fólk, ég bara hugsa hvort að kerfið, þú veist, maður gerir einhvern veginn ráð þegar kerfið bjóði einhvern ráðgjafa fyrir sjúklinga. Sem að hjálpar þeim einhvern veginn að bara tala hlutina leipinni með hvernig eða orða og koma skilabóðum til aðstandenda og vina og svona heldur að það sé ekki
1: ég veit ekki hvernig núna þarna þá var þetta bara svona við þurfum að losna við þig úr kerfin okkar og ég man ég fór sjúkarþjálfun ég var á þreytti það einhvern veginn fara ein út í daginn og ég segi já ég þarf að fara upp í bíl svo kem dóttir minn á leikskólan svo legg ég mig, af því það var bara mál
0: Já.
1: Og svo þarf ég að fara í sjúkraþjálfun sem var náttúrulega bara ekki, ég bara hætti þannig að þú veist það er svo mörg mistökana
0: Já, í það það er bara eitthvað svona handleiðslu
1: ég var átt að fá einhverja aðstóð frá Reykjavíkurborg að þrýfa heimil mitt það gekk ekki upp, hún kom eitthvað skipti og ég fann hún að hann bara meira áhuga að sitta og tala heldur en að þrýfa með mér eða hjá mér þetta var bara svona fullt og í auðvitað vantaði mig ykkur kannski ef að mamma hefði verið þá að hún geta sagði, heyrðu þetta gengur ekki en það var enginn, þú tók samtali og sagði heyrðu, við erum hérna að horfa á þessa ungu konu hérna þú veistu, þetta bara gengur ekki.
0: Já.
1: Þú veistu, en
0: í handrið. Það er taka utan hana í þessum aðstæðum.
1: Það já, það bara myndi hjálpa, nema að hún búpa vinkona mín, Hrafnildur. Já. Já, hún kemur og var duglega að koma. Hún kom, þú veistu, ég man eftir að hún kom eins og sagði bara, heyrðu, vinkona mín

0: meina til þess að lítar hárið og þú veist, hún var svo dugleg. Ég átti sérst með henni fyrirtæki áður en ég veikist. Þannig við þurftum að selja það og losa okkur undan þeirri ábyrð. En hún
1: kom.
0: Hún bara kom.
1: Já, hún kunni þetta.
0: Algjörlega. Og hún kom líka á grensa og sagði bara að því ég var í hjólastól. Hvernig hérna kem ég henni úr hjólastólinu í bílinn og svo öfugt og hún bara lærði þetta. Þú veist það, ótrúlegt.
1: Vá. Það til svona stórkostlegt fólk sem að þetta bjargar mannslífi.
0: En þetta á ég stórkostlega fjölskyldu og frænka mín sem var sjúkurlega í Vestmanni var frábæð, en þau voru bara og langt í burtu frá mér.
1: Já, en þú svo segir að það hafi bjargað lífið að fara í næringaþerapíuna.
0: Og... Byrja að bjarga andlega lífinu, bara það fara út í Danmörku, vera þar einu nokkra daga, þá dóttir mín orðið hvað, fjögra, fimm ára, þá manni eftir ég fór, lendi í köpun við, þú veist, ykkur hluta vegna voru við þrjár íslenska sem byrjuði mig í þessu námi, þú veist, það var bara búin að vera ein íslensk og förum, ég fyrir út, förin á strik, setjast á kaffhús, vorum komið snemma á föstudegi, áttum að byrja í skólan að seinnapartin og ég bara, man ekki hvað það var kaffibóllega rauðinsglas, ég var bara, takk, líf, wow. Þetta var svo bara þarna, þú veist, fann ég bara ég þurfti að gera þetta og ég man eftir ég fekk alveg svona dóma á mig frá vinum að ég var að fara fljúga frá bötanum mínum, þar sem pappi var ekki alveg rosalega virkur út af vinnu og spilir ég og ég þurfti að koma henn fyrir, ég bara, mamma vinkunanar dóttir minnar var að passa hann fyrir mig og reynir að var bara hjá vinnu sínum eða þetta var eitthvað svona skítarettika ég bara, ég hugsa eftir á ef ég á lýsi þessu þá var þetta lífsbjörg fyrir mér ég var að bjarga lífum
1: þetta er svona svolítið eins og setja súrbjörnskrímin á sjálfa sig sko, til þess að geta komið tilbaka
0: og ég fekk alveg bara svona eins að við mig ég veit ekki hvað þú gerir ég myndi aldrei gera þetta ég stóð svo með mér eins og með aðna, ekki að taka lífin ég hugsa bara, en ég verð að gera þetta og með árunum eins og þrjú ár, þá kom ég tilbaka ég kom félagslega tilbaka ég mætti sjálf í partíið aftur, þetta líf með því að náttúrulega borða hólt að lögust aðeins efnaskiptin sem reynda að höpu svo því að fóði næri eitthvað fræði
1: ok, segðu þá sög út þú byrjar kannski á því að segja bara þú hefur verið kannski að finna þína eigin heilsu í þessu ferðalagi þínu
0: og
1: menntunin hefur kannski gengið út á það að þú ætlar að taka ábyrgð á heilsunni þínu
0: já Allt sem ég gerði og búið að gera með þenni mannski sem ég í dag og ég aðstof fólk, bara, það bara hellir sem ég ekki gegnum.
1: Já, bara byggt á einu reynslu heil mikið.
0: Og ég að reyna að hjálpa fólki að finna leiðirnar hraðar út að ég gerði.
1: Geturðu séð sagt okkur hver eru helstu svona uppgötanir sem þú hefur gert sem hafa breytt lífið þínu? Þú ert að lýsa því að ég hana, yfir 90 kíló og að koma að staði að huðist, það eitthvað sem ég að gera vitlust.
0: Að rosalega brútal að segja þetta og ég ætla bara að tala út frá mér en ég var að klára masterin næringafræði ég vissi alltaf að ég var líka næringaþerapisti og ég var ekki alltaf sammála öllu sem ég var að læra og mér fannst næringafræðin ekkert oft vera nám sem ég mætti gaggrína eða segja það eru til aðra leiðir eða rannsóknir sín ekki allt og ég átti stundin að dialogs svo hætti hún ég bara hætti að taka
1: þú varst að reyna að tjá þig inn í deildinni
0: já og ég fann alveg ég var ekki vinsæll nefandi svona hjá sumum
1: já.
0: Og ég meina sem kom svo bara í ljós
1: sem náttúrulega agalegt að það sé ekki boðið upp á þú veist, hérna, svona róttaka umræðu í háskólanámi þar sem við erum bara að segja hey, erum við að gera þetta rétt
0: já
1: hvað var það helst sem þú hefði vilja gagnrýna þarna sem þú þurri að segja núna
0: að því mig Just það, ég veit það ekki. Það var dasa hróka og þau voru svo mikið að klára fólkina og svo bara margir frábærir.
1: Já.
0: Og ég valdi mig náttúrulega leiðbrennendur í mastersverkefni mitt sem að ég pikka út sem að mér finnst frábærir næringafræðingar og vísindamenn í dag.
1: Já.
0: Er að gera frábæra hluti þannig að þetta ekki svo ég móti vísinda akademiska heiminum við næringafræði. En við megum bara að vera opnari.
1: Mm.
0: Og ef ég hefði verið þau, það hefði verið forvitnari að heyra sögu mína. Að heyra hvernig ég lagaðist í næringaþerapíunni þegar hérna merkileg saga þegar sérst, í næringaþerapíunni þurftum við að temja okkur að borða eins og þau voru ráleggja sem var alveg frábært
1: Já, og þið þurftu það að framkvæma það sem þið voru að læra já, á ykkar eigin
0: og við þurftum að gera matadagbækur og gera alls konar og einn þáttur í að klára námið sérst, síðast árið var að fara í rosa föstu og það var sko vika sem undirbjóstig bara hættir að bara kjöt, drekka kaffi og gera allt svo flugst út og varst á ykkur svona hérna, heimustaskóla sem var laus og þú varst bara að drekka seiði í 5 daga og ég forveikist og ég byð og ég bara finn lauman einkenni veist, ég panika og ég byð bara sjúkrabíl og þau vissu nákvæmlega hvað var í gangi þau sáttu bara yfir mér gáðu mér ykkur aðra drykki sem að myndi hjálpa mér í gegnum þetta þau sögðu bara þú ert, bara lifirinn að hreinsast og sásökiðin að hreinsast og óttiðin að fara
1: Já, það koma svona mikla tilfinningar upp þegar að það verður svona mikil reynsin
0: Óttiðin og allt þannig að
1: Og það, þarna, vá, þetta segir svo margt með þessu Vist, að við erum að stöffa okkur kannski til þess að finna ekki mikið já. Þarna verður svolítið rá þegar að, þú veist, að fara í einhver reynsun og þá koma alla tilfinningarnir.
0: Allar og það var svo magna. En það voru bara frábærar. Já. Það bara, staðan verið að ringja sjúkrabíl og segja bara, þú veist, hún var, ég sagði alltaf, ég var alveglega veik, ég verði að kosta sjúkrabíl. Það sem betur verið að hlusta þetta ekki á mig því að ég þurfti að fara í gegnum þetta.
1: Já.
0: Ég þurfti að átta mig á því hvaða áhrif þetta hafiði á mig. Ekki andlega bara, heldur líka líkamleg. Og ég man eftir því ég kem heim út úr þessu, úr þessari föstu, ég sé alltaf útgrátin og...
1: og kannski heiluð.
0: Og þú veist, vini mínu sem hittu mig, það var ein vinkonu mín sem þekkti mig í kringli. Hún, það var ekki spurning hvað ég misti ykkur kíló, þetta var ásjón mín var önnur.
1: Já, veist, komin einhver glampi
0: og
1: einhver
0: Já, og ég var bara einhvern veginn lent aftur í líkama minn. Og það svo merkilegt að því að við, þú veist, við förum á okkur áfangastað í lífinu. Það aldrei endastuð, ekki nema svo bara í end of, þau veist, við endum þetta líf. Þannig að við getum fara að góðan áfangastað og svo alls konar áfangastaðir. Þannig að minn áfangastaður að sig góði, hann var alveg smá tíma og ég ákvaði í framhalda því að læra næringafræði því að ég fekk ekki áheyrn sem næringaþerapisti og ég hafði frá svo miklu að segja og mér fannst ég, það eins og ykkur væri með mér og bara ítti mér áfram.
1: Ok.
0: Að því að karkurum minn stundum að standa með mér og taka hennar slaga, verða svo næringafræðingur, sko, ég segi oft, ég gera þetta ekki ein það algjörlega á hreinu
1: Menur þau svo fá bara leiðsögn? Eða?
0: Ég fekk bara andlega leiðsögn
1: Er það bara guð eða er máttur sem að er að leiða þið áfram eða?
0: Ég náttúrulega segi stundu frá því að ég var heimsótt á Grensás það var sérst verið að byggja fyrir mér það á mínu vestu dögu þá var bæna hringir út allt og ég fekk heimsótt kvöldið og ég segi alltaf og ég grínast með þetta að ég fekk inn fullt að liða, það kom bara fullt að liða og ég greindi ekki hvort þetta var læknanir eða það var oft læknanemar og þeir voru oft á kvöldögnum og voru áhuga samir veikindi mín þannig þetta kvöld kemur hópu fólks og ég, sérst, ég man eftir fólkinu og ég man eftir að voru svo gamandags
1: Vá, hópur af fólki sem
0: bara kemur fólki. Ég man alltaf eftir konu í stuttum kjól og með eitthvað svona kappa
1: Okay.
0: og sem stóðu fyrir aftan hennar mann og náttúrulega hérna það sem ég fyndið í þessu að þessi læknir sem kom hann var svo sætur það sem ég sagði ef við dauð og gröf þá hverfur ekki daðrið
1: sem betur já. Á þínu veikastu momenti hann tókst eftir þessu
0: ég var eftir að nái mig
1: já, sæti gaur og þú upplifið bara reynlega að þetta væri fólk
0: nei, ég átta mig ekki á því þarna var ég örgla lifjuð með, á söpntöflum með eitthvað, þannig ég átta mig bara á því að hann kemur og er að skoða mig svo var 100 sinni gert og nýlæknar og læknanemar og höfðu alltaf áhuga á sem sérstaka sjúkdómi þannig hann spyr hvort að megi reisa mig upp, hann talar eiginlega ekkert við mig og til að reisa mig upp þá þurfti alltaf að fara undir þú veist, alveg við bakið og taka svona 1-2 og lifta, sem bara að því var það veika á svona tíma hann ger allt þetta rétt eina sem gerist þannig, hann tekum upp, heldur snutunum og kvíslar eyrun, þú verður í lagi.
1: Vá. Wow.
0: Í því vakna ég og með hendurnar uppi sem ég gat ekki lyft sjálf og þau duttu niður. Þannig að...
1: Vá, wow, ég fæ svolítið, skilja þess að hann að þetta.
0: Þannig að ég með, sko, ég með klapplið.
1: Já.
0: Ógæslega sætna lækni og hjúkur í stuttum kjólum.
1: með kappa, þú veist ég gaman þetta.
0: Þetta bara my team, sko.
1: og sérðu það fyrir þér, svona eins og þú séu með þér áfram eða er þetta bara svona einstöku upplifun?
0: Ég veit það ekki. Ég náttúrulega næm. Mm. Og ég þora að segja núna því nú mér svo sama. ég hef alltaf sagt bara hérna
1: sama hvað?
0: Bara álit á
1: álit annarra.
0: Já og sérstaklega kannski ef maður segir þetta það var eitthvað sem sagði við mig aldrei orð þetta beta sem fagmanneskja og sért næm.
1: Mm. Það rosalegt.
0: Já og það ótrúlega fyndið að hérna
1: og ég segja það svo. Og ekki vera næm og ekki hafa eigin reynslu inn í
0: Nei, í faginu. Alls ekki, þú ert aldrei að segja ég í viðtölum. Mm. Eða þú veist eins og ég lærði það, ég náttúrulega segi bara ég, nei.
1: en þú ert í rauninni svona svolítið að segja að það var ekki alveg pláss fyrir því í næringarfræðinni. Þú fóst í næringarfræði út af því fannst ekki verið tekið nóg mikið mark á þér sem næringartherapista og vildir að það væri, þú hefðir akademiska forsendur til þess að segja það sem þú vildir segja. En svo var ekki kannski pláss fyrir þínar hugmyndir í næringarfræðinni. Þannig hvar endaru þetta dæmi? Hvar ertu?
0: Ég, svolítið ánum við búin að vera ein, þannig ég enda náttúrulega svolítið bara ein út í hotni, en sko pláss ekki pláss, það var alveg fyllt af fólki sem að var sammála minni, þau gátu ekki alveg stíði fram. Ég veit ekki, ég veistu það, ég satt allan tíman, þetta tók mig 7 ár með veikindunum mínum, með 2 börn, alls konar
1: að fara í gegnum námið
0: mm. og en guð mig góðu hvað þetta voru samt dásanlega 7 ár og ég ætla aldrei að taka það af að við erum með topp kennara og það ekki það sem ég að gaggrína
1: en það kannski þessi bara kannski akademiska svona hvað ég segja, íhaldsemi og við vitum hún kannski einhver liti þarf að vera en Svo við vitum það líka að það verður líka að hlusta á reynslu fólks og fólk Já. Veit yfirleitt lungu áður en að vísindi geta sanna nokkuð, við erum að tala oft eru rannsóknirnar að sýna eitthvað sem við vissum fyrir 10 árum síðan við erum aftur og aftur að þýða bara eftir að í rauninni fá staðfestik á því sem við vitum
0: Já þau, það er kannski gott það sem maður hugsar þau eru klárlega að verja sitt svæði
1: Já
0: þau eru að verja, þau eru búin að vera í háskóla, mastersnámi vísindarannsóknum taka doktorsnám, auðvitað eru þau að verja sitt svæði með að gaggrína mig, sem kem bara svolítið svona flippuð hérna út og segir bara þú veist það skipti máli hvernig líður andlega hvernig borðar og ég tók í mastersverkefninu mínu svolítið fyrir að sko sjálfsmyndið þín skipti máli þú veist, ég held að enginn hafi birt í neinu verkefnum í næringafræði, var þetta nýtt fag á Íslandi en að þetta skiptir svona miklu máli
1: Þetta þín hérna rannsókn í mastersnáminu
0: Já, ég geri rannsókn sem ég raunni að koma með inngrip inn á vinnustað sem þetta bara var fyrir austan gekk mjög vel en ég rauninni felli sjálf rannsóknina að því það þurft að taka inn þessa þætti. Já. Þannig ég kem mjögulega með lausn í mastersverkefninu til að gera þetta aftur þá þurfum við meira þarf að greina við þurfum að kortleggja manneskina og sinna henni betur andlega.
1: Já.
0: Þannig í raunin var það útkoman en málið það að ég fyrir mastersverkefnið verða með það að það kemur að kennari, það var eitt veikur sem átti að ég fekk að vita hverju væri að dæma mig og ég var bara sátt og þetta var alveg greinlega svona vali svo það myndi henda mér og mér, þú veist eða ég veit það ekki, svo bara veikist einn og þannig að manneska kemur sem að ég var búin að taka smá dýbeitt með og ég hugsa alveg bara allt eins og að vera, ég ætla að fara inn og gera mitt besta, ég meni ég fikk topp engun þannig þetta ekki það að þau hefur verið eitthvað alltaf á móti mér eða ég eitthvað berið, alls ekki
1: Já.
0: En auðvitað eru þau bara ekki alltaf sammála mér og ég ekki alltaf sammála þeim en svo bara finnum við ykkur að ég vissum það á næstu 10 árum þá verður ykkur leið það sem þetta sker betur eða það sem leiðir skerast
1: Í hverju liggur þetta aðalega þar sem þú út af því að nú þetta vita að hérna sálarlegu tilfinningar hafa heilmikil áhrif á, á heilsokkar og, og þetta spila allt saman þú veist, við erum heild þetta orðið alveg vitað hvað það sem þú segir sem kannski svona erfiðast fyrir akademíuna
0: ég veit ekki ég fæ allavega oft bref frá mig það skilaboð og það kemur oft þú verður að fylgja síðareglum þú verður að skoða rannsóknir og ég, eins og ég tala síðast repíolíu var mótinni og þá fekk ég einhverja mjög mikla skammir og ég tók screenshot af einu prófessor og sendi eitthvað inn á veggi minn og ég bara, hún er að grína sko, þetta var þetta að tekja útskömi síðar
1: Já.
0: Þannig að ég hef ekki kvarlaði mér að byrta
1: þetta voru mjög lindar repíolíu
0: ég sko þau voru bara að benda mér á að það væri rannsóknir og síðareglur alls konar sem ég var að brjóta það getur vel verið
1: að nefna einhver tegund eða eitthvað svo
0: nei, lýsir. Ég bara að vera að tala það sem að þau standa fyrir að jurtaolíur eru rálaðar og svo kem ég ára að tala móti veistu það, ég bara ég eitti ekki svo mikið sem 5 minnum í þetta
1: Já, þú lætur þetta ekki trufla
0: Nei, ég á minni vegferð.
1: Já.
0: Ef að þau hafa mikið við það að tuga, þá bara verður kölluð inn.
1: Kannski út af aðeins í þessu pólitísku umræðu, út af að það eru örgla 10-20 ár síðan að maður var að skoða fæðupíramindan sem var ennþá sko skilaboð landlæknis til okkar byggða á næringarfræði þú veist akademíunar það sem að við áttum að vera að borða alls konar brauð og sætuefni og ég veit ekki hvað og hvað það var hluti af hérna fæðupíramindanum og allir vissu þá að það var kannski ekkit sérlega gott fyrir okkur að vera innbyrða svona mikið á kolvetnum og eitthvað svona þetta eitthvað sem að sko þú ert búin að vera tjáðu
0: Já, ég náttúrulega ekkit hlint þessum fæðupíramíta og ég get alveg og ég sagði daginn mér finnst við erum bara mismyndi breytingum allt okkar líf við konur sérstaklega þú veist, erfitt hjá okkur við úlingar, svo verðum við frjóar, þú veist, kringum batnigna tímabili okkar, þú eignust ekki alla börn og svo þetta bara svona breyting, eiginlega bara, við erum bara breytast í, með hormónkerfi allt út lífið. Mér finnst, og ég sagði bara eftir fertugt, þá ættu við, ættu verið sérstætt matræði fyrir konur, því þá breytust við svo mikið.
1: Já.
0: Og þá ættu við náttúrulega bara borða sem minnsta kolvetnum en við eigum alveg að hafa inni. En þá fekk ég frá mannesku sem var að vinna á vegum embætti landlæknis að ég var að tala illum embættið að segja að ráleggingarnar ég var bara svona, veistu það ég ekki slag
1: Já. Þannig það er alltaf komið aftur og aftur inn í þar sem þú ert að tjáðu
0: Já, þetta tilgátur það fullt að konu sem fari eftir mér sem að þeim liðu betur og ég, við eigum bara að taka ábyrð á okkur, ég var bara að segja við fólk að getur vel verið að ég hafi gett alltaf rétt fyrir mér, við erum gaggrinn líka það sem ég segi því þú ert alltaf eins og hérna var sagt núna ráðstæðnum helgina sem að yndislegu maður talaði hérna reynstu sína að ná sér úr, af krabbameini eða læknasta krabbameini hann sagði við erum okkar eigin læknir tökum bara alveg sem ég gerði þegar ég tók töflurnar sett í náttbaskúfuna alveg saman ég leist ekki út resepti sem ráðlegt af 2-3 árum eftir ég veiktist ég átti svona bunka þá var allt handskrifað ég tók bara ábyrgð að þetta gengi ekki ég get ekki verið drögguruð með lítið börn
1: Þú ert í raun að segja að það að hérna vera í tengingu við líkamasinn og hlusta á innsæði sitt og kannski fá samtal við einhvern ráðgjafa eins og næringar þerapista sem að er tilbúin að hlusta og hjálpa þér að skilja hvernig kerfi þitt virkar og eitthvað svona, er kannski það sem að hvert og eitt okkar ætti að vera að gera frekar heldur en að taka einhver svona staðlegar upplýsingar sem að, þú veist, er ekki endilega sniðnar að okkur hverju einu
0: að ég, 100% að því að við förum að heilskeinsluna með einhver einkenni og ég get bara tekið hérna lítið dæmi einkenni að maginn, eins og við rættum hérna upp að við með magasýrunar við fáum magasýrulækandi lyf 10 ári síðar þessi manneski hjá mér ennþá með þessi lyf. Og ég segi, hvar varstu í lífinu þegar þú fékkst magasýrulækjandi lyf? Ég var að skilja, ég misti vinnuna, ég þurfti að flytja, ég þurfti að fara á leigumarkað. Það var bara allt að gerast, þannig að maginn auðvita var í klessu.
1: Já.
0: Síðan bara allt í góð í dag,
1: Já.
0: En hún ennþá sem lyfum að því hún fæ bara áskrift og hún heldur hún að ég taka þetta.
1: Vá. Wow.
0: Þetta, ef við varum í ábyrgð fyrir okkur sjálf, þá myndum við spyrja spurninga, dragi Eva, allt sem að heitir lyf, það eigum við að dragi Eva, þarf ég þetta, viltu rökraði við mig, hvað gerist því að sum
1: lyf? Hver eru auka, hvaða aukaverkanir eru og hvað er ég að búi til skekkjur í líkaminu mínum, öll yngri beru líka þá að kalla á, þú veist, að líkami bregst við einhvern veginn til þess að reyna að rétta sig af.
0: Já, það glemtist að segja með magasýrulækjandi lyfjum, þá tekur því hérna þá áhætta að taka ekki upp steinefni, það á járnskortur, B12-skortur, þannig að þetta verður svo mikil skekkja til lengri tíma.
1: Wow.
0: Og ég búin að tala sér lið nú nokkur ár og það fólk byrja að koma tíminn og segja, hefur læknist að þetta væri bara tímabundið. Ég bara, það nýbyrjað.
1: Já.
0: Það var bara alltaf sagt, þú verður á svo alla ævi.
1: Maður sér í lyf. En nú þú að segja líka söguna þína hérna í þessum þætti og þú ert sjálf að segja á einhverjum tíampunkti áttaður það á þessu með blóðsykurinn og Já. Eitthvað svoleiðis. Getur það aðeins Já, komið inn á þá? Því að það ég svolítið forvitin það. Því að ég hef alveg svona tilhengu til að fá mér súkkula á kvöldin eftir kvöldmatinn.
0: Já.
1: Þá kemur svona...
0: Sko, þegar ég svo, bara að því að varum búin að segja forsöguna sem komin aðna, ég fer svo í næringafræði og ég missi svolítið tökin. Ég lendi náttúrulega í að það voru erfið, þetta var erfið nám, erfið próf, álaga mig að gera þetta ekki með fulla heilsu og tvö börn og gift og alls konar. Ég finn að ég fer bara svona að missa tökin, ég hætti að tengist mér, ég fer að þingjast og ég bara í bókunum. Og svo bjó ég fyrir austan, tók að mig fyllt af verkefnum, ótrúlega gaman að búa á Reyðarfirði og hérna vera dregin í til ábyrðar sem bara nemi í næringafræði.
1: Já, bara það fólk var, leitaði til þín og þú varst enginn til að kenna og gera alls konar. Já,
0: ótrúlega skemmtilegu tími sem að ég segi bara þetta í gullkistunum minni.
1: Já.
0: Og þú veist, ég uppgötta þetta bara... þegar ég að skrifa masterinn þá ég segi bara, já, ég fann það einhvern veginn að ég ætla að fara nú út og verða nærika fræðingurinn
1: já.
0: Ég vissi það bara
1: já.
0: Og ég veist ekki, og þarna stóð ég samt skilu hvernig hvað get ég gert til að koma mér aftur á betri stað þannig ég fór bara í rannsóknir og þá fór ég að skoða sem ég hef ekki mikið kynst í náminu mínu nema bara gegnum sykursýkis kaflana að blóðsykurinn að stjórna svo miklu hann að stjórna bólgum, hann hérna fóstis einkenni að vera með óháum blóðsykur að þú fáir áhættu á lístirsjúkdómum sem hjarta- og æðasjúkdómar auðvitað sykursýki 2 þú veist, þetta bara alls konar með þess að tala Alzheimer áhættu og þú veist, ég var svo mind ég veit ekki hvernig að orð þetta þegar ég var að lesa þetta, þá ég bara lagði masterstarkarinn til hliðar og fór í blóðsykurskóla og ég einhvern veginn stúdera bara blóðsykurinn og þetta voru ekki svona þetta voru ekki brjálu skref sem ég gerði þegar ég fann þess að rannsókn sem var gerð held í Skotlandi á sjúkrósi, þar sem hefum gefin ákveðin lyf sem ég fatt á svo ég geti notað eplaedik sem sambærilegt og hjálpa magasýrunum og kveikja svolítið á meltingunni og taka hitaeiningana aðeins niður, passa prótinin og keyra niður systemið. Þannig að ég bjó til kerfi fyrir mig.
1: Já, sem...
0: Nokkur mánu séð var ég 20 kílóna léttari.
1: Já, skil.
0: Þannig að það auðvitað muna þetta og skipti...
1: Gerið tilurinn á sjálfur.
0: Já, og ég hugsaði, ég ætla aldrei... og ég lagði þetta bara til hliðar ég ætla aldrei að fara fram með þetta matræði af því þetta var svolítið brútal
1: segðu okkur frá því
0: þetta var, ég raunin að hverju kvöldi borða ég bara venjulega mat ég búið passaði mig að borða hádegismat, kvöldmat en ég fastaði, ég fór að lesa allar föstu sem að ég komst yfir og ég fastaði þannig byrjun 5-2 að ég hugsaði, ég gera masterserkandi ég get ekki fastað þú veist, eitthvað svona brúttal.
1: Hvað þið 5-2?
0: 5-2 þið það í 2 dagi viku,
1: já.
0: Þá borðaði ég bara alveg lámas hitaeiningar en ég hafði alltaf prótein og hina fimm dagana var ég bara á samt skamtaði mér mjög hérna passlega mat. Ég setti alltaf ákveðið skamt á diskana og ég setti á borðstofuborðið og ég borða bara það sem að var á diskum.
1: Ok, en núna það komið, hvað, 15 ár síðan?
0: Já.
1: Og hvernig myndirðu kynna þetta? Hvað þetta, hvernig leiðbeinur fólki á námskeiðinu núna?
0: Sko,
1: föstur eru kannski ekki endilega sem konur eiga að vera að gera núna.
0: Nei, ég segi alltaf finna út með fösturnar. Suma vilja fasta fram hátíð, suma fasta til 10, suma fá sér bara morgunmat.
1: Já.
0: Og, þetta, og það bara suma sem segir bara, nei, mér líður ótrúlega vel ef ég fasta. Sko, það nefnilega svo gott að vita að þetta við erum á ákveðn stað. Ég missi þetta 20 kíló og held þeim algjörlega frá mér, þetta sem 2016 sem ég gerir þetta. Þetta 10 ár. Ég algjörlega á bara mínum stað. Ég fer úr að 90 eitthvað, bara 70-75 kíló. Og ég var bara sátt við það og ég segi alltaf, ég bara búttaði nær eitthvað frá einhverjum, það allt í lagi
1: líka allt í lagi
0: ég segi alltaf, ég svo hrættum að missa
1: ekki fólk líka með mismunandi bara holdafar?
0: Ég meina, ég alltaf verið búttuð, skilja, það bara minn líkasvöxt ég með brjóst og mjaðmir og ég bara körfi
1: og það ekki bara
0: það bara allt í lagi
1: já Það ekkert verri, hérna, það ekkert óhóllara heldur en að vera mjög grannur.
0: Nei, ég meiri sig að fór í blóðpröfun daginn, teka blóðsykri og eitthvað, það var allt bara fullkomið, en ég þarf alltaf að passa mig. Passa mig því leiti, ég held mér algjörlega án þess að hugsa það, þangað til fyrir tveimur árum. Og það svo athyglisvert og mér langar liggu við, ef mér eitthvað langar fyrir doktorsnám, þá það þetta. Fyrir tveim árum kemur ákveipar álæg í líf mitt. Álag hjá mér persónlega, pappi minn veikist, pappi minn deyri fyrra og ég fann það hvað ég misti ekki tökin, það bara breyttist. Ég fór og fekk mér mjólkuglas og brauðsna á kvöldin. Ég var daprari, ég var...
1: Þurftir huggun.
0: Ég þurfti huggun og ég var í sorg.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvort að ég fór í huganum til vopnaferðar í eldhús því var úlingur þegar maður fekk sem mjólkuglas á kvöldin og mamma og pappi komin í eldhús það var spjallat mjög líklega
1: já.
0: En já,
1: já.
0: Ótrúlega erfitt
1: já. Það eru tilfinningar í þessu allir líka í því sem að við erum að gera varðandi mat
0: já, en ég tók líka eftir geði mitt fór niður á þessu tíma ég þyngdist lítilega en ekki mikið en ég þyngdist samt þannig að ég varð bara svona ég varð ólík sjálfum mér ég fór alltaf að horfa myndi bara ég ekkert bara að þyngja svona en ég varð bara svona líka minn var að verja sig
1: Já.
0: Þannig ég komið með þessa ég bætti á með þessa blóðsykursfitu sem í rauninni varnakerfi okkar þannig að líka minn að reyna að survive
1: og ég með hátt þetta aðeins, hann að þú veist, það hvað bara svona búa til meiri mýkt? Nei,
0: já,
1: hvað?
0: Sko, raunin ef við hugsum eldri konur
1: já.
0: Þú veist, ég sé þetta alveg sundi, þú veist, eldri konur með sannir estrogen, þá fór líka minni svona eins og varnastöðu, veist, við fyrir að safna, við þurfum meiri kolvetni við fyrir að safna svona kolvetnafitu ég segi oft við erum kannski, líka minni ekki betur gefin að þetta að hann að gera því óaðalandi hann að hjálpa þér gegnum efri ár og ert ekki lengur, þú veist, vera aðlandi með mér og brjóst og þú breytist
1: Akkur vill líka með það?
0: Þú ert að eldast, þú ert bara að vera amman og hugsa barnabörnin og þetta ekki vera að horfa
1: að kalla að taka okkur út af markanum
0: Þú veist, og ég segi þetta
1: er
0: skemmtileg pæling
1: Mjög skemmtileg pæling
0: Og í rauninni það sem gerist hjá mér
1: Og kannski þetta, þú veist náttúrun að halda okkur í ákveðnum hvað ég segi hlutverku
0: já, já.
1: Og það var kannski ömmu hlutverki var þetta að fara í að prjóna sokka og hérna segja sögur.
0: Já, já, algjörlega þannig að nú eru bara ömmur, sko, með að þeir bara vera flottur og sexy, sko
1: já.
0: En það og ég fann það samt sjálf að þegar svona gerist, þá fer náttúrulega líka kynhormonin niður, það fer sjarmiðin fyrir niður, þú veist, ég hugsa að þetta var svo athyglisvert að svona grípa sjálfa sig þarna og ég sagði þetta daginn, labbaði einhvers þar inn og vinur mig það bara ok, þú ert bara að koma tilbaka Veist, bara, og hann sagði að það bara útgíslunin að koma já. Og hún var ekki Veist, ég svona
1: og þú tengir að við breytingaskeiði
0: eða nei, sorgina. Ég tengi bara við sorgina og við það sem ég gekk í gegnum.
1: Já.
0: Veist, ég held ég höndlaði breytingaskeiði vel en ég höndlaði ekki sorgina neitt sérlega vel.
1: Já.
0: Og mér fannst ég aftur upplega það sem ég upplýði þegar ég veikist, ég var ein. Dóttir mín bjó hjá mér svo fyrir hún erlendis og sonur mér bara svolítið sínu verkefni með eignast barn og hérna upptekinn. Ég fann bara, ég endur upplifði svolítið ferli hringin.
1: En Petra, við eigum ekki vera ein.
0: Nei, en
1: það sko, er líka kannski bara hvað veldu því?
0: Já.
1: Þar þú og dregur því út?
0: Ég held að sé bara guð að leka, þú veist, ég ekki gráta, bara tárakirtilin byrjaði.
1: Byrja á, með þessi ekki.
0: Ég held að sé meira, ég tek mig ákveð verkefni, þannig að öllu þessu sorg, þá ég líka byrjuð í, þú veist, á nýjum stað með verkefni og ég átti bara ekki ork. Ég kom bara heim og ég var bara, þú veist, ég var bara komin byrjum rúm, þú veist, og ég held líka, þú veist, ég var alltaf í þessu deyfingaferli að reyna bara að survive
1: já.
0: Og þú, maður fattar þetta ekki fyrir eftir að ég hugsa alltaf, já ég þarf að hafa samband já ég þarf að tala um eitthvað þetta ekki, maður fattar þetta ekki
1: en samfélagi, þú veist, kannski ekki að bjóða upp á margt maður þarf svona að tegja sig eftir öllu.
0: Já, já, ég hef líka alveg góð vinni ég hef alveg getið tekið upp símann, sko en ég held líka svo að sé sagt stundu þarftu bara að sitja í sig.
1: Já.
0: Sérstaklega þessu
1: sorgini,
0: að því að það gat engi tekið að mér sorgina það gat engi tekið að mér það sem ég gekk ekki gegn það var eftirsjár og ég hefði átt að gera betur það gat engi sagt við mig hérna, ég þurfti bara að fá að fara í gegnum þetta
1: já.
0: Ég var svo heppin að vita hvað bjargræði ég ætti að byðjum ég var alveg fremstallin með að byðjum svefntöflur og slakandi En ég fór í náttúrulega leiðina, ég fór í CBD-olíu og ég tók THC-olíu sem náttúrulega svolítið virk til að sofa.
1: Já.
0: Notaði þetta í 2 mánuði og þetta var bara, þetta bjargaði mér algjörlega.
1: Hvað segir?
0: Þannig að ég komst í gegnum þetta en auðvitað með THC, það svolítið svona slærði út í eins og svefntöflu nema á bara góðan hátt. Þú opnar þetta hjarta þetta og þetta svolítið bara svona mikt í þessu.
1: Og þú ert að tala um kannabisolíu sem að þú tekur þarna til þess að ná að slaka
0: Já, ég hafði kipt þessu olíu til að fara með til pappa og er með honum annað síðust helginans og reyna að koma honum í honum olíuna, það var bara seint. Það var bara orðin þarna verkjar hann deyrsast og krabbminni og þarna var þetta bara að koma út um allt og hann þurfti bara morfín, því miður. Þá hérna hefði þurfti að grípa þetta inn fyrr. Miklu fyrr.
1: Já.
0: Ég vildi ekki trubla, hann valdi krabbameinsmeðferð og það svo erfitt að stíga inn og trubla það að því hann hafði kannski ekki sjálfur hérna, þekkingunum til að segja nei ég vil þetta, þannig ég vildi ekki íta ykkur inn sem að hann var ekki að skilja en ég fer með svona tuglus til hans og endanum bara horfði pappi segi ég get ekki tekið nei veist það pappi, ég skal bara taka þetta Veist, ég fann bara það, þetta bara momenti sem ég vissi bara, þú veist, ég þurfti þetta
1: Já, þannig að það var kannski bara best
0: Já, og svo
1: er,
0: var þetta kannski tíma. Bara gott, þú veist, þetta hjálpa mér líka að gráta Þú veist, ég fatt að það í kringum veikindi minn og gréti ekki droslega mikið Ég lokaði svolítið tilfinningana inni Þannig að þetta var bara það sem ég þurfti
1: Að lýsa líka svona sveiflum í lífinu
0: Já.
1: Sem er alltaf
0: hjá okkur
1: lífinu Og núna, þú veist, þú náðir hérna góðum hérna, tíma, þú veist, fannst einhvern veginn að þú varst tengd þér og varst að gera það sem var gott fyrir þig og eitthvað svona. Og núna ertu að koma aftur inn í það tímabil.
0: Já.
1: Og hvað gerirðu þá fyrir þig, þú veist, hvað er mikilvægt?
0: Ég er núna bara með lista að hitta vini og koma aftur og tengjast og reyna að búa til strúktúru í sambandi við verkefni sem ég er með í lífinu og að ég sé ekki þú veist, ég hendi mig líka út í það að vera bara upptekin 12 tíma á dag og þetta náttúrulega svo brútal og svona þegar ég fattaði það í sumar ég var bara fann mig einmana
1: Já.
0: Þá ég segi, ok, núna þar ég það engin að fara að koma ykkur að hurða honum og segja, komdu þú veist, komdu út að leika þú veist, ég þar svolítið að láta við það mér þú veist, þetta allir bara gefa manni næð og allir í sínu
1: Já, hvaða máli skipti til dæmi hvað borðar
0: bara öllu
1: Okay.
0: Þannig að þegar ég núna að stíga aftur inn í að borða það sem ég að ráleggja og það sem ég bjó til ég bara finna að ég að fá gleðinu mín aftur og ég samt að fara alveg mjög varlega þú veist, ég bara stíga svona rólega inn aftur að því ég var svo 100% í þessu
1: Já.
0: En, og 100% og ekki 100% ég alltaf sagt, ég ekki ykti næringafræðingurinn ég get alveg að þú verður bara súkulega að fengi mig með þér og þú veist, ég alls ekki og ég hef ég fyrir veistu að bara fæi mér
1: en svona í grunninn þá
0: ég verð að gera
1: það svona, en segðu bara svona
0: þetta hefur áhrif á taugaboðefnin og ég veit nákvæmlega þegar ef ég steig upp úr helgi sem mér leið ekki vel og ég var að fá mér eitthvað sem að hjálpaði mér í mínum einmanleika þá fór ég bara að fann ég að mánudum og þriðutum var ég bara döpur, ég var svona eins og þunn svona kolvetna þunn og ég var sko, oft var ég aðri við bara þunglendi sem ég skrifa líka og bara ég var að fá mig brauð á kvöldin
1: Veist,
0: ég var, þó ég var ekki að borða eitthvað fóru að haka upp í nammibókan þá var ég samt að bara kolvetni þannig ég var, og ég viðkvæm fyrir þeim þannig að þetta var ekki gott fyrir mig
1: Núna hérna bara tíminn að hlaupa frá okkur og voru bara að koma aftur til mín en geturðu gefa okkur svona einfalt svona blóðsykurs ráð fyrir okkur sem erum að upplifa svona sveiflur og höfum tilhengu til þess að þurfa að fá okkur þetta, hérna, þetta súkulaði eða nammi hérna, eftir kvöldmatinn geturðu gefa okkur eitthvað bara svona einfalt ráð
0: blóðsykurs sveifluna koma ofta því út frá morgumatnum ef þú borða kolvetna mótni til getur þetta áhrif klukkan 9 kvöldið borðu meira prótein og fita mótnana lítið kolvetni hátæðinu svo getur við jafnvel fengið okkur súrdisbrauðsneið með ykkur gúmilaði eða og borða svo eitthvað kolvetni með kvöldmatnum
1: ok, prótein og fita í morgumat
0: ég fæ mér til dæmis í morgun ég fekk með grist jógurt og rjóma og bláber, smá bláber og reynda fræ út á
1: og náttúrulega bara egg
0: Já, það bara eggjakaka, avokadó, við þurfum ekkit svona rosalega mikið á mótnana. Við þurfum ekkit að stöffa okkur að mata á mótnana. Það bara fáum smá prótein eða fytu. Ef að þú velur að fasta fram á hádegi, vertu þá allavega með nú prótein í hádegismat og hérna, góð, hérna bara gott grammeti.
1: Er það þannig að það skipti máli hvað fer hérna fyrst Já. Í magan?
0: Það sem að blóðsykur spýtist upp í byrjun dags, það sýnir sveiflur yfir daginn og þá það þannig kringu kvöldmat, þá við orðin svona, þú veist, orðin svolítið þreytt og dösuð og reddum okkur með kvöldmatnum, en klukkan 9 eins og partíð í blóðsykrunum, það aðal tíminn. Þá bara DJ og allt hjá blóðsykrunum.
1: Og bara frábært þetta og bara fullt að hannýtuna á þeim sem við fengum hérna og takk fyrir komin í dag við bara segjum þetta gott í bili en betta kemur eru gláttu til okkar
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Herru, þetta víst lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið og ykkur sem hafa verið að hlusta, þökkum við mest, sem hafa breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Þetta orðið gott í bíli. Ég ætla bara að minna á að það sem heldur samstöðinu gangandi eins og því kannski vitið sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það þangað sem við sækjum afli til þess að halda úti samstöðinni og kannski ef þeim fjölgar sem að gera áskrifendur þá getum við kannski elt starfsöminn enna, kannski verður samstöðin stórveldi, einhvern tímann eftir nokkra ára tí, hver veit en það sem að mun hjálpa til að þú sem ert þannig úti og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að þú ert að gera þáskvöðandi en ekki láti verða að því enn, sem nú sagt mannlegt ástand, ef þú kýlir á það og núna, og svo ferði inn á samstöðin.is, það nappur sem ástandur áskvöld það getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskvöldin Það mátt borga meira þú vilt, og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstæðina. Við ætlum að senda út hérna endurfluttefni núna eftir en síðan hittum við aftur á morgun klukkan 8 við Rauðaborðið með fjölbreytileg viðtöl. Sjáumst þá.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: við erum að fara inn í mjög áhugaverða umræðu og það búið að vera svo gaman hérna frammi hjá okkur áður en við settum þetta inn að hérna ég hrættist að við séum búið með skemmtilegustu punktana í þessari umræðu en við erum að fara að tala stefnumótamenningu og í kveikjan grein sem að hún Olga Björt skrifaði þar sem hún auglisti eftir hvar eru góðu mennirnir og hún að velta fyrir sér alls konar varandi það hvernig við erum farin að stimpla fólk narsisista eða hvaða orðfæri við erum að nota í þessari umræðu og hún fann hérna góðan mann til þess að taka þátt í þessari umræðu með okkur þannig að við erum í góðum gír hérna og bara velkomin Olga og Auðun
1: Takkjalega
2: Og kannski svona að byrja.
0: Ég meina líka líka kynna þig, þú veist, Auðun, þú ert hérna mannauðsstjóri, þannig að þú ert líka að velta fyrir þig svona líðan og tilfinningum og ég veit þú ert mjög fær á þínu sviði og ert inn í fyrirtækjum að kenna fólki bara velliðan og vináttu og tengsl og svoleiði sluti. Viltu að segja okkur frá hvað
1: Já,
0: þú ert að spá?
1: Já, ég er náttúrulega ekki mannauðsstjóri í dag, en hefur verið mannauðsstjóri. Ég búin að vera í mannauðsmálum í 20 ár. Sem finnst þú svo lærið að segja því mér finnst ekki svo gamalt sko en það víst, maður kemst ekki á því og hérna búin að vera á í þessum mannusmálum í 20 ári í alls konar bæði sem mannustjóri, sérfræðingur, ráðgjafi og ýmsleira í bæði litlum og stórum fyrirtækjum og í dag vinn ég hjá Gallup sem stjórnendaráðgjafi og jú, mikið í því að reyna að búa til góða vinnustafmenningu til þess að fólk getur ná framúrskarandi árangri og til þess að gera það, þá náttúrulega samskipti númer 1, 2 og 3 og samskipti náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli í öllu og þá ætla ég náttúrulega titla mig sem sérfræðingi samskiptum það ekki ógislega
0: ég
1: er mjög flottur hérna, titil.
0: Ég held að það sé bara mesti hæfileiki og mikilvægasti eins og þú segir sem hérna, skiptir mestu máli í lífinu
1: já bara, veist, ef við tekum þetta bara út frá vinnurlu sjónarhörni þá náttúrulega þeir stjórnundu sem geta haft góð samskipti við starfsfólki sitt, þeir ná árangri það Já. Bara á líkilega ná árangri er að geta átt samskipti við fólk sko.
2: Það eru fyrirtæki líka sem eru að ráða fyrir að leggja miklu meira áherslu að fólkunni samskipti heldur
0: Já. Já. Og Olga Björt, þú ert fjölmiðla kona og íslensku fræðingur og ert búin að vera að stúdra jákvæða sálfræði og hefur komið víða við og þú hérna, skrifast undir svona áhugaverða greina sem að grípa athyglina og ert með þessa hérna vangaveltu hvar eru góðu kallarnir og þetta mjög áhugavert að við byrjum bara á því hvað kom til að þú fórst að auglýsa eftir góðum köllum
2: Já, ég ákvað að hafa fyrirsögnuna svona því að hún náttúrulega mest grípandi þannig og höfða náttúrulega til miklu fleiri með fjöldaheldur en að ég var að ná til endilega með greininni en það að góða og skemmtilega við að skrifa grein maður veit aldrei hver markur burnun á endanum því að það að fólk skilur þetta og túlkar ýmsan hátt. En með greininni sem náttúrulega rétt áður en að stærsta útihátíð að helgi landsins var þá var ætlunum með henni að fá fleiri bandamenn af kalkinni inn í baráttunum gegn kynbundnu ofbeldi sem að bara samkvæmt alþjóð og heilbrigðismálastofnuninni faraldur síðan árið 2013 þau stigu fram með það þá og hafa kallað það síðan og Það hafa engar breytingar í sögunni almennilega gerst í réttakerfinu eða annars staðar nema það voru góðir karlar á þingi í sveitastjórnum og annars staðar sem að hlustuðu og voru tilbúin að gera breytingarna með okkur. Þannig getum við barist og þannig getum við náð árangri í baróttunni gegn kynbundnu ofbeldi.
0: Já.
2: Og en svo náttúrulega svo skemmtilegt að það var svo margir aðrir sem lásu greinina og túlkuðu hana auðvitað þetta alltaf þannig æjólga drennin greinina sem ráðast á kallmenn og en ég tek fram í greininni sko að það eru kallmenn hlusta meira á kallmenn þegar þið tala þessum málhættinu konu
0: Já, ég tók náttúrulega eftir því að þú varst að auglýsa eftir að kallmenn tæki þátt í þessari umræðu
2: Já
0: af því að það skipti máli til þess að skapa öryggi fyrir konu til dæmis á stefnumótamarkaði að það verði skilningur á því að til þess að skapa öryggi þú veist, það eiginlega forsenda fyrir því að ég geti opnað á tengingu og samskipti er það ekki það svolítið sem við erum að tala um?
2: Jú, við erum að tala um það sko að því að raunveruleiki kvenna og karla mjög ólíkur við erum margar með áfallastreitu eða eina hverju þremur samkvæmt bara rannsóknum hefur orðið fyrir kynbundnu ofbeldi einhver tíma á ævinni. Og það eru bara, en gerendurnir eru ekki eins margir af því að það eru sömu sem að brjóta ítrekað á konum.
0: Já.
2: Og þess vegna við vitum ekki, ef við erum inn á Tinder að smittin, við vitum ekki hver góðugurinn og hver slemgurinn sko.
0: Og en þú sagðir að hérna nú ert þú
2: góður maður.
0: Já, góður maður. og kannski þú mátt líka leiðrétta það eftir því þú varst búin að segja okkur að það væri kannski ekki endilega sá stimpill sem þú vildir hafa.
1: Nei, þetta svona ég ekki góður maður. Hérna.
0: Það heldur ekki.
1: Heldur ekki gott.
0: Sko. Nei, hljómar ekki vel.
1: En það sem ég sagði kannski þegar við vorum hérna ræðin saman að jú það endilega ekkert endilega gott að vera stimplaður góðugurinn.
0: Nei.
1: Það fullt af máltækjum til, við nice guys finish last og hérna og ég tala hérna þegar við vorum að spjalla á þann að ég veit aldrei brendir að í æsku, að úlningsárunum þegar maður kannski mótunárunum þegar maður svona reyna sitt besta til þess að ná sér í kærustu að þá fekk ég bara oftar en ekki bara neitt út og góður fyrir mig.
0: Já.
1: Sem sennilega ein versta sem sagt hérna afsökun fyrir að vilja ekki vera með einhverum af því ég hefði frekar bara vilja heyra bara heyrðu bara ekki nóg myndalegur eða það ekki mikið
2: bara
1: ég
2: bara vinir
1: ja en ég mjög sennilega með doktorsgráði í frændsónunu
0: já
1: og hérna
0: konur vilja hafa eiga þig sem vin
1: já það svolítið mikið verið gegn sem frábær skiluru en þegar maður kannski 18 19 ára og það kannski ekki markmið hérna á þeim tíma þá var það pínu skríti og ég einhvern veginn veist ég gat einhvern veginn hvað er þá að gera veist ég bara að vera ég
0: já
1: og hérna og ég ræddi þetta einhvern tíma við markþjálfara minn eins og ni og hérna hún sagði þú ert bara með ómikla kvennorku
0: Hæ? Ég myndi nú ekki segja það
1: svona. Nei, hún var kvendis.
0: Og meiri sig að þú hefur kjartis að vera hérna í bleikum ból og þú ert ekki hrættur við það.
1: Nei, nei.
0: Það veri ekki hérna, kallmenni.
1: Nei, ég vist alveg hérna, maður þarf alveg örugur í sinni kallmennsku geta verið það. Ég meiri sig að þegar ég var rúlingur þá voru marg gengum í kjartis að ég var samkynnaður.
0: Já, ok.
1: En vist, ég það örugur minni kynni, sko, ég Ó, ég næstum að segja sem mætti ekki segja þegar maður í hérna.
0: Þú verður að segja allt.
1: Skulum segja, ég myndi aldrei geta snert annan karlmann.
0: Já, skilvi.
1: Já, get það mann, skilvi, en kynfyrislega.
0: Já,
1: það
0: höfður ekki til í.
1: Nei, og aldrei verið, sko, veist, aldrei efast mínu kynniði með nokkrum hætti, sko.
0: En þetta svolítið áverð, því að það talaði með mitt að þetta sé svona, við séum kynhegð sé á einhverju svona
2: rófi.
0: Á einhverju rófi, já. Og við getum sveiflast aðeins og eitthvað svona. Og þú segir, hún segir og sett með, hérna, ómikla kvennorku, þá, hérna, já, veistu, á hverju hún byggir það?
1: Sko, já, ég held, sko, að því tala samskipti.
0: Já.
1: Og ég var alveg auðvitað með að kynast fólki og tala við fólk.
0: Já.
1: Og kannski setna og það bara skipt aldrei spórin. Þannig að, veistu, að þegar ég kannski, og ég kem ég alveg eins fram við hvort sem það kona sem ég finnst rosamyndarlega, kona sem hef ég engan áhuga á, að, veist, mér finnst alveg mikilvægt að reyna að kynnast og komast að einhverju og þá kannski ég seti mig of mikið kannski í kvennspor til að reyna að mynda tengslin ef það hvernig að útskýra þannig.
0: Ég hvað áttu við með kvennspor í þessu sambandi út? Þú ert reyna að segja að ég bara svolítið góður í samskiptum, mér finnst samskipti áhugaverð.
1: Já.
0: Og það þá svolítið kvennlegt að vera í samskiptum, góðum samskiptum?
2: Hvað sagði markþjálun?
0: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að ég held að við séum alveg að koma stað ykkur hérna.
1: sem að kljúfa þetta loksins. Ég held að þá kannski fari, maður reyna að setja einhvern hérna, einhvern vitrann búning, að maður fari að samskiptin verða kannski meira svona vinalegri.
0: Já.
1: Heldur en ef þú ert það með samskipti það sem er einu tilgangurinn er einu ná sér í maga eða bara ná sér í vonastenda hvað það er, að þá ertu kannski ákveðin gýr og þú ert að reyna að spila þetta aldrei svona matsjó.
0: Það þarf að vera ákveðin spenna.
1: Já.
0: Mm-hmm. Og hún fer þegar það verður bara ofsa mikil skilningur og vinátta og traust, þá fer spenna.
1: Ég held það sko.
0: Vá, ég var aldrei hugleitt.
2: Þetta
0: er mjög áhugavert. Þannig að sko...
2: Mér veist einmitt þegar ég hef verið að tala við kalla á, á þessum stefnumóta meðlum sko mér veist þeir áhugaverðari eftir sem að þeir bara sína þessa eiginleika að vilja kynnast mér en ekki þegar það kemur svo fljótt eins og þetta þeir vilja hitta mann í bíl eða heimahúsi bara minnst það mjög rautt flagg að vilja ekki hittast á kaffihúsi fyrst eða hittast í bíl hvað þetta og þá eru eins og Það sem hann virðist vera að tala að markþjálun hans hafi litið á sem einhverja kvensku, eins og...
0: Já, kvenska, já, nýja orðið sem við heldum sig upp á.
2: Í kynni fræðinni.
0: Já.
2: Þá finnst mér allavega og mínu vinkonum sem í kring, finnst þetta vera kostur að sína áhuga, að rósa. Og að bara, hvað gildi hefur þau? Hver skoðaneðin og viðhorti lífsins og allt þetta? Því að allavega, þá líti ég ekki á það sem eitthvað sem er bara
0: Þetta er enda mjög áhugavert sko. Bæði mjög áhugavert hérna, sem þú ert að segja með að það séu verið að bjóða þær í bíltúr það, ég við ekki nálega, það er ekki spennandi kostur fyrir konu sem að langar að kynast manni en þetta með spennu elementi þið sjáu alveg að þetta er það er eitthvað þarna við, það fer spennan þegar það er ekkert hérna þegar allt bara örugt
2: allt komið upp á yfirborðið
0: hann hugsi ykkur hvað við erum að segja hérna eða þegar við erum orðnar örugar og allt svona í góðum gír á milli konu og karls þá kannski fer spennan sem að er það sem kveiki kynorkuna og ástríðuna
2: já, þetta lítur samt að vera bara misjamt eftir fólki og hvað fólk að leitast eftir en ég allavega ég gafst upp í bili ég oft bara farið út úr þessum þarna, ég ekki ná tindir og smitten núna ég bara gafst aðeins upp
0: Hvað heitir þetta núna? Það tindir og smitten eru öppin sem að
2: Já, smitten íslenska appið
0: Já.
2: Og tindir þetta erlenda
0: okay.
2: Þið hafi nú rannsakað smitten þið eru með tölfræði
1: Já, ég get sagt hann aðeins eftir, ég ætla að leiða þess að klára
0: Já, ok
2: Já,
0: spennandi
2: Já, þannig að já, ég með ADHD, þannig ég misti þráðin
0: en þú varst að segja sko, það misjandi eftir fólki sumir vilja kannski, eins og þú vill að ná sambandi þú veist, vera í örgum tengslum
2: já, til þess að gefa spennuna, spennuna setna
0: já, já.
2: Það ekki allir sem að bara finna spennuna strax hjá öðrum það bara ef manneskja orðin kemfyrðislega aðlaðandi þegar maður fann að þekkja hana
0: já.
2: En ekki, hún talar einhvern frösum inn á Tinder sko
0: Akkurat, einhvern sagði nú, það verður nú ágætt að maður bara ástöngin af vin sínum.
2: Já.
0: En þetta er kannski
2: einhverjum... Svona frendsson fyrst og svo...
0: Já, það verður nú æskilegt.
1: Já.
0: En er þetta ekki svolítið áhugavert hérna, út af því að þú segir þú vilt fá að vera hérna, spennandi kallmaður fyrir konur?
1: Já, sko, ég held að sé alveg rétt sem Olga segir að í grunninn þá vilji konur góða kalla.
0: Já.
1: Veist, ég held að það sé alveg, held ég alveg verið að sammála það að í grunninn þá vilji konur góða kalla. En svo hins vegar það þannig, eins og ég sagði hérna áðan, að það að vera góða kall er ekkert endilega sexy, sko.
0: Já.
1: Og þá eru kannski einhver aðri hluti sem spila inn í okkur og heillast af einhverjum. Og hérna, það alveg eins og fólk sérstaklega kannski hjá yngri stelpum með bad boy syndrúm.
0: Já.
1: Veist, það einhver sem bara ekki hægt að temja. Það oft bara konu líta á það sem einhver áskorun.
0: Já.
1: Mér langar að þessi guður, hann hérna, hefur alltaf haldið framhjá eða hann er einhver tómurugli ég ætla að sína hvað ég góði og ég ætla að ná að temjan sem er
2: bjargunum
1: frá glötun og hversu marga konur hafa lent í því
0: já.
1: Og mistykist
0: já, ég veit það bara ótrúlega

0: bjargamönnum frá glötun.
1: Það ekki hlutur kokkar að bjarga að breyta mönnum. Sko, ég vona að konu sem farnar átta sem á því í dag.
2: Já. En þetta samt svolítið áhugavert, þetta bad boy syndrúm og hérna og þarna eitthvað, þú veist, eitthvað eins og þessi spenna eða þessi spenningur kannski sem að, þú veist, einhver sem að hérna, já, verður góður við þig.
0: Mm-hmm. Já, sko, ég held að þetta sem líka svona þróunafræðilegt horfum út frá þannig líka, þú veist, einhvern tímann, það var eitthvað sem ég var að ræða þetta við sem sagði mitt, sko, þú veist, horfum brút frá survival of the fittest, þá kannski bad boy líklegri til þess að veist, vinna heldur góðu gaurin sem hérna alltaf bara að vera góðu alla, hann lendur undir, sko.
2: Þetta mjög góðu punktu hjá
0: þér, sko. Þannig að, veist, að
2: hann líklegri til þess að vera sterkari.
0: Já, líklegri til þess að vera sterkari, sko.
2: Já.
0: Þannig að eflu spila það eitthvað inn í einhverja skrýtnar þróunar.
2: Jú, alveg örugglega. Einhver sem verður mun venda þig, hann mun standa sterkur gagnvart umhverfinu og umheiminum og eitthvað svona sem já, þetta eðlið okkar að stýra okkur á þess að við séum kannski meðvituð það. Gamli heili, en þá alveg bara hérna með...
1: Já, mandlan bara hérna.
2: Já.
0: Já. Þessi, ég held að sé alltaf ykkur, eins og alveg sem tala mísið þetta fólki og allt það skilur, en þetta samt svona, það aldrei gaman að tala þennan, mjög skemmt að tala í staðalmyndum og alhæfingum.
2: Já, akkurat, já. Við leifum okkur það hérna í dag. Við erum hérna að tala mjög áhugavert, bara mannlegt viðfangsefni.
0: Ég lærði kynjafræði upp í háskóla líka, sko. Ég myndi alltaf flokka með þessum feminista grunninn sko en hérna, það var ákveðum vombrið samt þegar maður fór í kynjafræðina þegar maður konstaði því að það sko meiri munur innan kynja heldur milli kynja dreifnin meiri ef maður horfður úr því sko
2: að konur innbyrðis ólíkari heldur en milli endilega kynjana kalla og kvenna
0: og svona þegar maður var þurfti sína vera skemmisar kenningar um mennir frá Mars og konur frá Venus og
1: svona. Já, akkurat. Var þetta tveir pólar?
0: Já, það var leiðilegt að þurfa að skemma það allt.
2: Já. Þú er svona afsakaði hvað við erum hérna, tilbúin til þess að alhæfa hérna.
0: En það mjög skemmtir að tala þannig.
2: Já.
1: Ég alveg svona, eins og mikið svona róf típa, sko, af því að bæði eins og kyn hegðun og bara mennska og kvenska og hvað þetta heitir allt saman, við erum allir eitthvað staðar, ég introvert stundum og stundum ég extrovert og fer eftir bara í hvað aðstæðum ég
2: mm-hmm.
1: Þannig að mér veist svo fallegt að líta eitthvað sem róf, þannig að þá engin svona stimpið, ég vil draga úr stimplum af því að vil að fólk geti skilgreint sér sjálft og geti fengið að vera það sjálft án þess að vera undir þrýstingi frá einhvers konar hugmyndafræði eða einhvers konar eins og karlmennska sem það tala skaðlega karlmennsku sem skaðlega fyrir karla líka, það megi ekki faðmast eða gráta og eitthvað svoleiðis þannig að ég bara vil trúa því að fólk geti færst sér til að rófinu þegar þroskast eða lendir í einhverju mótlæti áföllum með eitthvað lærir eitthvað nýtt eða allt í einu þekkir það manneskju sem hefur beitt ofbeldi eða eitthvað sem er í þeirra dóttir eða svonu lenda í að vera einhver gerandi að þóli þá fer maður eitthvað staðar annars staðar rófið sko.
2: Já.
1: Þannig að við erum aldrei eitthvað
2: og erum við ekki sko kannski út í að tala þroskast sko að hérna við erum alltaf að auka meðutund okkar um leið það er það ekki svolítið það sem að þetta gengur út á að maður sjáir sjálfan sig og geti svona uppfært
1: Jú, við erum
2: gömul kerfi
1: sjálfsekkingunni sko.
2: Já.
1: Við erum stöðugt
0: að
1: maður alltaf að læra eitthvað meira sjálfan sig í samskiptum við aðra og líka á stefnum út af miðlum og allstaðar og bara í samskiptum við fólk þá þessi stöðuga speglun sem svo dýrmætt að vera ekki bara með fólki í kringu sig sem sammálamanni og allt þetta
2: Jú, líka ekki nú, hérna, út þegar við tölum að samskipti væri svona mikilvæg ég með kenningu að við séum að bara hreinlega læra samskipti allavega ég það hérna bara einhver færni sem ég finnst ég vera til eitthvað með núna að geta einhvern veginn verið með mannesku í samskiptum á þess að það sé að trufla mig, á þess að ég sé að bregðast við, að maður sé bara fær að vera
1: í flæði
2: og það sé hérna bara hlustun og öll þessi það sem við köllum svona dysfunctional hegðun, mm-hmm. veist, maður orðið meðvitaður það og maður, já, þarf ekki að vera í einhverjum viðbröðum. Við, skiljið hvað ég

0: tala um.
1: Já, einmitt vörn eða eitthvað, það svona þessi ósjálfráðu viðbrögð taugakerfisins oft
0: já.
1: Í samskiptum, það eitthvað gamalt sem maður ennþá stýra hvernig maður horfir á hlutin í dag og ósjálfráðu taugaviðbrögð líka við alls konar. Það svo gott fyrir okkur bara að vera meðvituð þetta.
0: Já.
1: Vitu, akkurru triggerjast yfir þetta, þá það bara út ekkur gömlu.
0: Akkurat.
1: Og það aðeins að maður getur gefið sér nokkra sekundu líka í að svara fólki eða einhver spyr mann óþægilega spurninga, þá bara vitu, akkurru og svo bara, nei, nú ætla ég 54 ára að svara þessu, ekki ég því var sagt Nóra.
0: En það ekki líka að nú ég hef aldrei talað svona mikið í viðtölunum mínum, en þetta svo áhugavert efni, en hérna, ég fór að hugsa þeim sko líka út af því að við erum farin að geta tjáð okkur út frá tilfinningum. Mm-hmm. Við erum orðið meðvituð mér líður svona, mm-hmm. mér langar þetta, ég finn þetta. Nú ég bara veist, að velta í fyrir mér hérna áður fyrir þá var maður hérna, ekkit kannski fær að tala á þessum nótum og var kannski í einhverjum samskiptum það sem að það var bara ágreiningur eða kannski hvað ég segi, gagnrýni á hinn aðeinland sem að varum að tala, já, skiljiði hvað ég á við, það svolítið stórt þroskaskrið þegar maður getur fara að tala út frá sjálfum sér í samskiptum á þess að sé einhvern veginn árás á hinn.
1: Við komum náttúrulega bara svo misjaflega forrituð sem börn.
0: Já.
1: Og komum með alls konar aðstæðum, getur komum meðvirkum aðstæðum eða eitthvað þetta sem mótað okkur, hvort við fengum frelsi til að tjá okkur almennilega sem börn. Og líka fólk sem ógreint ADHD og einhverfu og alls konar, það þróa með sér kvíða inn í fullorðisárin. Það bara síðustu 10 ári sem fara að greina fólk. Þess vegna að rosalega marga kynslu bara með kvíða
0: Já.
1: Að því að það var ekki til, voru ekki til þess að greiningar áður.
0: Akkurat.
1: Og þessi, svo mikið vægt að læra að hemja hennan kvíða því hann svo mikill valdur í öllum samskiptum.
0: Já. Já, og nú ég kannski að tala þetta út frá minni kynslu svolítið. Mm. Ég veit að þú ert náttúrulega svolítið yngri hérna þannig að...
2: Ekki svo mikið sem þetta takksamt.
0: jú, svolítið mikið yngri en hérna, en það bara, hú veist, maður sér það að næsta kynslu fekk meira sigrún til þess að þekka sjálf á sig og hafa tilfinningar. Ég held að það sé nú alveg
2: hérna, ég held að sé svona, sem betur vera svona meiri svona vakninga því að menn að fólk hérna sem tilfinningar og vilji og megi segja þær sko það samt alveg ennþá smá svona stigma yfir því, það var mjög áhverkri ég reyna að muna það var maður sem skrifaði núna fyrir tveim ykkur síðan held ég þegar september byrjaði og var að segja sko það ekki nóg að segja köllum að þeir megi, að þeir eigi þá tilfinningar sinnar, það er líka hlusta
0: já
2: hún mjög góð, ég bara að synda, ég man ekki hérna,
1: Já, ég man eftir þess
2: að
1: greina
2: Já, ég man ekki hann heitir sem skrifa hana að hérna, hún mjög áhugaverð því hann var einmitt að koma inn á það að það alltaf verið að segja við karlmenn að þið þurfa að tjá tilfinningarnar eitthvað þið þurfa að segja hvernig ykkur líður og allt þetta en svo það enda stundum þegar hólminn komið, þá nennir fólk ekki endilega hlusta á það og finnst bara einhvern veginn að þú ert nú bara átt ekki vera eitthvað með vandamáli þér eða þetta án ekki vera eitthvað erfitt skilur og hvað fann bara hreyfðu þig og þá líður betur
1: og hún bönnin ráð og
2: já og
0: en það hljómar oft svolítið hvað nú koma mínu fordómar í ljós en sko kallar sem að hafa aldrei tjá tilfinningar það verður oft svona svolítið barnalegt eða skiljiði og þú veist, þannig að
1: við það, viðbröðin
0: eða þú veist, og það náttúrulega alveg bara sorglegt að kall sem að ætlar loksins að fara að tjá sig að það hann sko miklu meira kúl í vitræna hluta heilan, seldur en þessum tilfinningatali fyrir konur, þess vegna finnst mér svolítið áhugur þetta sem að þú varst að segja okkur að þú ert í hljómsveit það sem að þeir eru bara kallar og það líka skjól fyrir tilfinningatal og það að spretta upp alls konar hérna hópar kallahópar sem að eru farnir að hittast þess að geta tala saman nú ég að segja við konur nennum kannski ekki alveg að hlusta á
2: Nei, veist, ég heldur ekkit viss það að rétt vettvangum séu konur til þess að ræða og hvort sem það maki eins og tölum á þannig, þetta bad boy syndrum og þurfa að vera með kallmenn sem kallmaður ég held að konu vilji líka kallmenn sem eru kallmenn í flestum tilvikum og hérna, það ekki tala um þessi eitur kallmennska klöð, en það að kallmaður sé hann sé sterkur og það líka það líka alveg það að pressa og köllum að við vera veist, handlagnir og geta svona, sem bara, veist, nei, ég bara, veist, ég hringi bara pappa þegar hengi upp mynd, sko.
0: Já.
2: Og hérna, en það samt pressa, veist, og ég hafa verið, vita hvað bílum, ég ekkert vita bílum, skiluru.
0: Já.
2: Ég kannan setja bensín og tekka olíun og það bara búið,
0: Já.
2: Skiptum dekk, en veist, En það alltaf samt líka þessi pressa okkur og við þurfum að vera með þessum ákveðn hættu. Svo veist, karlmenn eiga bara vera svona.
0: Já.
2: Og það karlmennskan, sko. Og það
0: Finnst þér þú heyra þetta hjá konum? Að þær eru með ákveðnar hugmyndur hvernig þið eigið að vera?
2: Heldur, það bara auðlistundum á þessum stefnóttamilum að leita til karlhandlingum karlmenn,
0: skilju.
2: Þannig að, hérna...
0: Það að fá, vilja fá okkur sem góður hérna heima.
2: Já, já, en svo eru reynda konur oftast bara miklu betri í þessu eldur kallandi, sko. En,
1: ég fór á stefnumót með einum, við hittum sko tvisár, ég fór heim til hans, ég setna skiptu eldur saman mat og svona, en hann var að leita sér, hann mantaði konu, þurfti konu, hann tala alltaf þetta, ég þarf konu, mantaði, svo bent hann á fataskapin, að þarf fara í gegnum þetta og svo þarf að taka blett af þessu rúmi og ég var bara alltaf innu, nei, hann mantaði bara vinnu konu.
2: Hvernig fyrir að heita þetta?
1: Já, að þetta, sko, þarna, þetta að
0: vera... Þið langaði ekki í þetta
1: hlutur? Nei, ég, við erum ekki hér á jörðinni til þess að bjarga einum eða neinum sem að getur ekki séð eitthvað sjálfur. Þú veist, það að gera eitthvað í samvinnu þegar maður komin í samband og einmitt og ólíki styrkleikar ég bara mér alveg saman hvort ykkur handlaðinu ekki og svo framvegi sko en þetta bara
0: en hverju, nú erst þú, þú tala svolítið og nú eru þið bæði búin að vera að hérna að, hvað ég segja, á stefnum út að markanum og ég líka og við vitum hvernig þetta en þú tala svolítið ég ekki hérna til að bjarga neinum þú ert auðsjánlega búin að vera að lenda í því eitthvað að einhver vilji fá björgun
1: ekki ég þetta nú eini sem var með svona kröfur sko, eða svona væntingar en ég á svo marga vinkonur sem hafa lent illa í mönnum sem að kunni ekki að sem er ekki með tilfinningalegt svona tilfinninga þroska til að bæja tjá sig og stjórna tilfinningu sem þetta svona, það eitthvað djöfull inn í mér þegar það bara, er þetta ekki bara tilfinningar
0: mm-hmm.
1: þú veist, að þeir þekki ekki þegar tilfinning kemur og þeir veit ekki hvað að gera við það þeir kunna bara reiður og graður og svangir og það ekki allir þannig, ég að segja bara, en í samskiptum það þarf tilfinninga þroska bara að maður þarf að átta sig að því sjálfur, hann verður ekkit til þegar maður fæðist Það þarf að æfa sig í tilfinningaþroska og grunnurinn á tilfinningaþroska er náttúrulega að þekkja eigin tilfinningar og það það sem ég fer helst svona, það mína væntingar til kannski einhvers aðila er að hann þekki sjálfan sig, fyrst og fremst
0: Já.
1: Og tilfinningar sínar
0: Þetta svolítið góða punktur að það má vera reiður og grafur
2: mm-hmm.
0: og
2: það eru karl
0: það er karlmannlegt
2: en leiður og eitthvað annað fyrir ekki eins karlmannlegt
0: Nú skammast mér fyrir að hafa sagt þetta á hann og konu nætti ekki
1: Nei, við þurfum að brjóta þetta upp þetta ekkit, en þetta svona alhæfingar eru bara ekkit réttar
0: Alls ekki
1: Og þetta brengla samskiptan á milli kynjana því að við erum ekkit öll að fara fram á það sama sko.
0: Nei.
1: Alls ekki
2: En þetta sé samtalið rétt sko, þetta eru svona eitthvað sem tilfinningar sem kallar meiga sem þetta gæsalappir, sína sem reiði og gretta og eitthvað og svoleiðis og ekki þjálfari með því að takast á við erfið tilfinningar sem sorg, missir og allt þetta sem rosa erfið tilfinning og það rosa erfitt að fara inn í þær fyrir það sem hafa fara þá leið, hún bara ekki, veist, ég næstu klökkum bara þeir bara tala sjálfur skilur
0: Því
2: það bara, veist, það erfitt að fara í erfið tilfinningar það auðveldar að fara bara að vera reiður og hérna ársakot sem ég held að sé kannski einmitt grunnurinn inn í því akkuru karla beita ofbeldi að það einhverja tilfinningar sem þeir hafa ekki fengið að vinnur, einhver, hvað það því ég vil trúa því að við séum allt góð innst inni, séum við góða manneskjur en svo eitthvað sem hérna hlutir sem í umhverjunu eða eitthvað sem gerir
1: okkur mótar okkur
0: og kannski bara þegar maður hefur ekki fengið tækifæri til þess að tjá neitt af þessu
1: ekki alinn upp við það og
0: kann það ekki kannski þá það kannski bara þessi kemur þetta birtist þetta svona í mikilli reiðu og jafnvel ofbeldi
2: Já,
0: bara góðum mönnum, það bara, er það að segja.
2: Já, það bara auðveldur að reyður heldur en sorgmættir skilur og láta að vera þannig. Og ég segi greim sem ég myndist aðan, það eru örgulega eitthvað til í því að það ekki alltaf að vera hlusta á þessi kallmenn að segja. Það mér svo bara æðu út nú bara, veist, tíðun uppur þessi þunglindi eða hvað
1: það
2: er.
1: Finnst þér að kallar eða konur ekki hlusta?
2: Ég held að þessi jafnvel bæði, sko.
1: Okay.
2: Og kannski ekkert endil alltaf, sko, réttmætt, en ég held að þessi alveg tilfinningin maður að fólk nenn ekki að hlusta að því þú sett leiður eða að því líð illa eða hvað það bara æhiru, koma hann.
1: Einu sem þarf að gera bara að kinka kolli og hlusta. Af því að maður þarf, að svo margir sem miskilja eða eitthvað segir mér líður illa bara segir mér og svo tilbúið mér ráðin, sko, en þetta ekki þannig, við þurfum bara að dvelja, þurfum að vera nærvera.
0: Þetta reyndar mjög góða punktur hjá
1: þér. Og bara öðru drými, alveg hvers kyns sem þú ert og við hvað þú ert
0: að tala. Það enginn að byggja ráð.
1: Nei. Það bara, bara
2: þess að... Fæstir.
0: Já, fæstir að byggja ráð, þá mitt, hægt að bara Hluti orða það. Hluti
1: af tilfinningastjórnun og tilfinningagreind að æfa sig í henni að fá að segja eitthvað öruggu rými þá lærir maður þá tilfinningu.
0: Já.
1: Já, svona ég þegar ég með líður illa. Okay, þá segi ég þetta. Já. Og svo bara prófa maður áfram. Við þurfum bara öll að finna eitthvað sem við sem öruggt rými fyrir okkur.
0: Já. Bara sem kann að hlusta á þess að vera
1: hljómsveitin hans til dæmis.
0: Já. Á þess að dæma. Og á þess að gefa ráð. Mér finnst það reyndar svolítið góð punktur hjá þér að hérna út af ég held að þar sé álagi fólk finnst eins og það þurfa að leysa vandamálið ef einhverjum líður einhvern veginn en það það sem við erum kannski að læra það ekki krafa á neitt það bara þessi hlustun sem að skipti máli
2: Já. Ég held að flestir vilji fá hlustun en meina að þú ferði sálfræðing, sálfræðingur ekki að gefa ráð
0: Nei
2: Hann segir
1: Það einu sinni markaðan heldur
2: Nei, ekki markaðan heldur Þessi þeir spurja bara spurninga og hjálpa þér að finna
0: Svörin, innra með þér Já,
2: að því veist, ef ég segi þér, heyr, þú vonum bara að skilja þannig gauður eða erðu og segir að gera eitthvað hluti, þá ég orðin ábyrgur fyrir því hvernig líður raun og veru.
0: Já.
2: Og þú getur þá að fara að kenna mér að það þú sagði mér að gera þetta.
0: En það maður fer bara strax í vörð þegar einhver að fara að gefa mér um ráð.
1: Það eitt punktu sem ég langar að fara inn á að ég voru vörfið, ég veit ekki hvernig ég hér með konur hjá þér, en kallar sem að ég hef talað við á stefnumótameilum og verið svolítið í samskiptu við og ég hef fundið að ég ekki samlega með þessum, þeir taka margir höfnun alveg svakalega illa. Ég, ef ykkur hættir að tala með þá segir bara, ok, það bara ekkert mál. En þeir hafa tekið því svo illa að þeir hafa reynt að elta mig á öllum samfélagsmiðlum bara til að koma annarkort að spyrja áfram, bara allir ekki að segja mig, ég þarf að læra hvers vegna, svona, við erum að fara þjálfa þá í höfnuninni. Sko.
0: Þeir vilja fá að vita skýringu akkur þú vilt
1: það
0: ekki.
1: Þó að ég sé ég vel búin að útskýra, ég fann mig bara, það bara, og þeir takaði í einn álega brjálaðu, sko, með einhver á messenger í langa tíma, ég þurfti að blokka hana því að hann var svo reyður. Þannig tilfinningastjórnunin engin, sko. Af því að þetta við en stefnum þetta markan í Íslandi enn náttúrulega alveg rosalegur með þetta að við kunnum ekki hraðdeita og bara svo, já, ok, nei, við erum einhvern veginn svo, tökum allt svo persónlegt.
0: Já, það allt svo persónlegt. Með að við, eins og maður sér í amerískum bíómyndum, það sem að fólk hefði bara hluti að menningunni að vera að kynnast fólki.
1: Já, gefa okkur bara tíma og finnum ekki eitthvað, þá bara það verið í lagi.
0: Já.
1: Þá bara halda áfram, maður skuldbindur svo ekkert og maður á ekki þetta að tala við einhvern í viss langan tíma en neitt.
0: Vist þetta áhöfvert?
2: Það er samt ópslega vond tilfinning.
1: Þú þjálfar það eins og allt annað.
2: Já, ég tengist þetta alveg við það, sko. Ekki þegar ég sé elta fólk og röndum sem spyrja okkar hafna mér, sko. En ég tengi alveg við það, sko, veist, ég finna alltaf með sjálfur að ég oft, sko, frestaði að hafa samskipti við ykkur konur af því ég veit að ef hún hafnar mér þá mér staðilega verra heldur en vita ekki hvort hún hafa áhuga ekki mér staðilega verra að vita að hún hafnar mér heldur en ég geta bara, hún kannski þannig að þá tilbúin kannski frekar að hafa bara óvissuna heldur en vissunum höfnun
1: aldrei óvissunum mér, aldrei
0: kannast ekki við samt ótt af höfnun eða hvað það óþægilegt ef einhver vill því ekki
1: jú, ég hef alveg prófað þá og hérna verið jástasorg og allt saman sko. Ég þekki þetta alveg það eina tilfinningur sem maður þarf að læra sjálfa sig að hversu lengi maður ætla að láta hana dvelja þarna, hversu mikil áhrif á þessu höfnun að hafa á mig, hvernig ætla ég halda áfram
0: og hvað
1: kemur þessu höfnun, þetta 16 ára olgan ennþá sem lentu oft í höfnunum með 17 ára 18 ára, eða þetta ég sem komum sértusveldur sko
0: En áhört, þú ert þarna að lýsa bara miklum tilfinningaþroska
1: já.
0: Sem þú ert búin að fá með því að vinna mikið með þínar þitt sálarlíf í rauninni.
1: Já, ég 11 ár, þá ég búin að vera bara sálfræðingum og geðlækni mjög góðan sálfræðing og geðlækni þetta bara grundvöllur fyrir hamingju sjálfstekking og tilfinninga þroskin þar svo stór hluti
0: og þegar segjum að þú verður fyrir höfnun sem óþægileg tilfinning og okkur finnst það og ég var hérna að taka viðtal við lækni hérna fyrir nokkrum dögum sem sérfræðingur í taugavísindum og hún var að útskýra akkur höfnun svona ótrúlega óþægileg
1: líkamlega óþægileg
0: það bara amygdalan hún bara þú út í hættu út af að það verið að hafna þér og þú verður útskúfuð
1: ég Lára
0: ótrúlega áhugavert og hérna hefur svona alltaf skýrskotin í svo margar áttir þess, hvernig við erum alltaf að passa að verða ekki fyrir þessu út í útskúfun það versta sem að manneskjan gæti lent í
1: já, í þessu samhengi voru við líka að tala bara kjaftasögur
0: já, það var nú það sem að var upphafið af þess, því viðtali sko að út af því að þegar maður heyrir einhver talar illa sig þá það líka viðvörun og ótti við útskúfun
1: það tilheyra ekki
0: já, tilheyra ekki þannig að það sem að þú ert í raunin að segja ég finn þess að tilfinningar ég finn höfnunina og eitthvað svona en þú ert ekki hrætt við tilfinninguna lengur og leifiði bara finnana og svo bara gengur það yfir
1: þarf ekki að gera með, hún er alveg svo þegar maður springur hlátri maður heldur því ekki inn í sér, maður bara hlær þetta eru allt tilfinningar þess að sorg mjög ráðlegt á þeirri mamma dó sko fyrir 11 árum að stíga inn í sorgina áður hún dó, krabbameini stíga inn í sorgina heldur hún að vera alltaf að bíða eftir því hún væri alveg að fara þá kendi hún Anna Lóa Ólafsdóttir, hamingjóðni hún kendi með þetta að stíga bara farði bara inn í sorgina, gerðu ráð fyrir þessu
0: Fyndu óttan, fyrir þessu sko.
1: Miklu léttara, ég var miklu tilbúnari þá maður aldrei tilbúna að missa foreldri þá ég var miklu reiðubúnari og þá gera þetta ráð fyrir óþægilegum tilfinningum heldur en ekki
0: Já, en má ég þá spyrir þau auðan út eða þú þekkir þetta líka að hérna finnst þér, og þú segir ég jafnvel bara bara sleppi því að vera kannski í samband við eitthvað sem gæti hugsanlega hafna mér þannig að það
2: Já, ég verið alveg vikinn að það veist, og það eru það eitthvað sem ég kannski eins og sem, maður nota bara
0: Finnst rosa flott
2: Já, og gætur mjög hrifin af
0: Já
2: Þannig að, veist, að það náttúrulega, veist, ég held náttúrulega versta höfnin er náttúrulega þegar hafna einhverjum sem þú ert alveg yfir ástöngina sko, Það bara versta höfnin og það kannski sem við erum svona flestarinn að forðast og það kannski líka hefur svona mikil áhrif að það að við erum alltaf ekkert oft, skulle segja, er ekki aðalltaf, að við erum að bremsun í samskiptum af því það erfitt að leifa sér að falla
0: Akkurat. Fyrir einhverjum já. Að falla fyrir einhverjum, já, það líka mér sér
2: orðnalus já, þú verður
0: svo varnalus
2: og svo þegar við komum til hafnaðir það alveg óbáslega erfitt sko. Og ég heldur við öll upplifa það einhver tíman einhverjum
1: já, þetta svona nálaðt sorginni sko.
2: Já, þetta bara næsti bara við, sko. Ég vil upplifa sorginni líka og þurft að vinna út mér sem ég mitt lært á sjálfum og tekist á við að fara inn í tilfinningarna og einmitt fara inn í sorginna og vita hvernig virkar allt þetta og óbúðslega erfitt að stíga inn í það og fækst það miklu auðvöld bara reiður bara reiður út í hinn og þessa og ég vil upplifa það, veist, ég náttúrulega ég frá flatir en upplifa snjóflóðin hérna 95, sko fyrstu viðbyrjum náttúrulega reiður, ég var rosa reiður út í guð og ég trú ekki í dag það staðasta ástæðan veist, ég bara satt inn í kirkju og horfði á krossin bara fyrst, ef þetta gerist þá engin guð til veist, það var reiðin, skilur við og ég tók ekki kannski svona markvist á þessum tilfinningum fyrir bara ég á komin á fullarsaldur og mitt skilin ég var ekki búin að læra þessar tilfinningar mínar
0: já,
2: og ég byrði það kannski bara inni og þorði ekki að takast á við það ég ekki tala um viðburðin og allt þetta, bara þessu ekkert sé en leið og ég fann það bara í fyrstu sálfræðing og hún sagði bara hvernig líðið og hvernig leiðir að fara því baka inni þessar erfiðu tilfinningar óbáslega erfitt
1: Það áfall.
2: Áfall.
0: En áttúrulega það sem ég... Varstu þá bara búin að pakka þeim niður
2: Já, tilfinningunum sko.
0: Já.
2: Og hérna, veistu, ég samt alveg upp að þessi, ég máli gráta og kalla mig alveg gráta. Ég gerist stundum grína pappa mínu sko, hann sé svo tilfinningana en hann fer að gráta hann styrsta niður. Og hérna...
0: Hvar, þá hefur hann verið svolítið
2: sérstakur fyrir sína kynstu hann bara, að því held ég bara frábær fóreldrar líka og hérna frábær fyrirmynd
0: já.
2: Að meða sína tilfinningar og veistu, ég hef alveg geta sínt tilfinningar ekki það en það var þarna ákveðnum hluti sem ég var ekki búin að takast á við og læra á sem ég lærið sér bara síðan þegar ég fór að hitti mín sálfræðing sko. Og hérna en það er samtalið erfitt, það er auðveldur að vera bara reiður
1: Já. Þú líka alveg upp að kynslu og ég líka hana, af kynslu sem að var ekkert að ræða hlutin eins og kynslu er í dag og voru ekkert að kenna börnunum sínum að segja þetta var áfall, það hefur þessi áhrif á þig
0: Já.
1: Og þú verður að vinna úr því og svo framvegis
0: Það var náttúrulega bara ekki spurt hvernig líður yfir nei, höfuð, það var bara að fara inn í herbyggi þegar það var einhver sem hafði einhverja tilfinningar.
1: Og svo áföll erfast og mikla kynslóðar.
0: Svo líka það.
1: Þannig að við erum með eitthvað í taugakerfinu okkar sem við fáum bara frá forfeðrum og formæðrum og við verðum einhver tíman að rjúfa þetta. Mm-hmm. Það gerum við með sjálfsfinnu til að reyna forða því eins og best getum að fara til næstu kynslóða.
2: En ég heldur mitt bara, ég hafði bara verið frekar heppin með fóreldrar mína, þau einmitt alveg opnaði þetta og náttúrulega vissulega hefur þetta áfalla sem þau takast líka á við sínar og farið sína áfallahjálp strax á eftir. Ég fór ekki áfallahjálp til þess að ég var ekki á svæðinu.
0: Já.
2: svona, maður, veist.
0: Þannig að þú helst þú þýrstir þá bara kannski geta á því að halda
2: nein,
0: eftir snjóflóðin.
2: Nei. En hérna en já ég ætlan elst upp það að má alls sína tilfinningar, má ræða tilfinningar sem ég held að sé ótrúlega ánægilegt og geta það sko.
0: Já og svo getið þið bara verið hérna dag að tala um þetta hérna, og ótrúlega áhugaverð umræða og ég nú að velta því fyrir mér ef við förum aðeins inn í þetta sem við vorum að tala núna síðast að þú segir að það gerir stundum að bara kallmann vera virkilega reiðir þegar þeir þú vilt ekki meira að hafnar þeim eitthvað sem að væri æskilegt að hérna þú veist nú klósjur eigum að tala um það út af því að ef að þetta eitthvað það sem óttumst getum við þá gert það þannig að það sé fallega gert og vel gert
2: ég má grípa boltana mm-hmm,
0: já,
2: hérna ég held svona að sko við erum ekki alltaf heiðaleg, við erum alltaf samt líka ég ekki að segja að þú sér en hérna, svona upplif mín að þessum deitmenningu, að við erum alltaf að reyna að vera gera þetta með svona einhverjum góðum hætti að segja
0: sigurhúða
2: með einhverjum að veist, ég hef ekki áhuga veist, ég hef alveg gert það sjálfur
0: hérna, hvað segir þú ef þú hefur ekki áhuga segir þá
2: bara ég ekki bara ekki mikið að gera tilbúin veist, það eitthvað, ég ekki bara þessum stað eða eitthvað svona og bara fyndi ég bara til samskiptum eina fyrir ekki svo lengu og einmitt spyrir hann og ég fæ mig þetta, já, veistu, ég bara ennþá takast á við síðasta þarna sambandslit og eitthvað svoleiðis og ég bara ekki tilbúin svo bara viku setna fer ég inn á Tinder og þá fyrsta mannskinn sér þar er viðkomandi
0: Já, og, þá vissum að þú varst að ljúga
2: Nei, hún sagði þetta með skilur
0: Já, hún sagði þetta
2: ég bara, já, veist, allt í lagi skilur en ekki samt ekki bara betra sem byrja nei, þú ert bara ekki mín típa
0: Já
2: eða bara, þú bara, veist, það ekki tengi ég bara átti samskipti bara í gær og hérna við konu sem ég fara að deytu og það var rosa skemmtilegt en ég fann ekki tenginguna
1: sem á að vera bara mjög mannlegt og eðlilegt
2: já, en ég sagði það líka bara hún spyrir, ef við hittast aftur ég segi, ég búin að hugsa þetta eins og ég sagði, mér varst teytingun rosa skemmtilegur og mér varst gaman heita en ég fann ekki tenginga sem ég var að leita
0: og bara alveg segir alveg bara sagt bara mjög heiðalegt og ég held að við kunnum alltaf best að meta heiðalegt
2: og ég fekk þakki fyrir skilur og ég held að síðan alltaf betra að koma þannig fram og segja bara heyrði, ég bara ekki að ná tengingu við þig ég bara laðast þú ert bara ekki mín típa eða hvað það
0: það væri verra að segja ég laðast ekki að það ekki verið svo svolítið
2: já,
0: það
2: er aðlandi en í mér fyrst bara það segja að sé ekki tenging
0: já það sé ekki tenging út í að það nú kannski það sem við erum öll að leita að
2: já við viljum, mér finnst það að vera mikilvægast að finna ykkur tenging og ég svona daldi meðvitað að það ef ég fæ hann ekki á fyrsta deiti
0: já.
2: Finnst mér rosa ólíklegt að það myndi síðar ég átti þetta debat við sálfræðingi minn
0: já, vill hún úttaki þrjú deit
2: já, það var svona að gefa fólki sjens en hérna, bara reynslega mér segir að það ekki að virka
0: já.
2: En hérna, ég held að kannski það er ekki að brutali honest sem bara, mér finnst þú bara ekki falleg veist það kannski ekki það sem vilt eira, bara finnst þú ekki sexy
0: nei, þú ert að taka ábyrgð á þessu þín megin að það sé hjá mér ég hef ekki, þú veist að ég ekki að finna eitthvað
1: þú séð ekki þjóna tilgangi að hitta hann aftur, hefum þetta ekki gera það
2: nei, ekki nú bara til þess að spjalla eða hvað það skilur
0: meinir,
2: frendsona
0: en það mikilvægt líka eins og þú gerir svo marga svona stefnumóð er maður búin að kynna stefnumóta menningu bandaríkjamanna svo vel, þeir eru svo færir í samskiptum og að tjá sig og hérna segja svo mikið veist, það verður svo mikið úr öllu veist, í svona dating þáttum þá er alveg mjög duglegir að hrósa og þú segir hérna mjög aðstæða mjög skemmtilega það gaman að fara út að deyta og mér, alls konar og getur sagt alls konar áhugavert og það kannski það sem ég gæti verið miklu betri í að segja alltaf jákvæðu hlutina þó að sé ekki tenging því að hérna við erum þá að segja minnst þú frábæ manneskja en ég náttúrulega að leita einhverju svona og þá það kannski einhver spenna eða einhver hérna tíðni sem við erum að leita einhverjum sálufélaga eða eitthvað svo leið sko sem að kannski ekki bara einna kannski þúsund eða tíu þúsund ég veit
1: það
0: ekki.
1: Getum haft upplifunina bara einmitt æft okkur í því að vera bara þær góð manneskur sem við erum langflest á stefnumótum nefna einmitt þetta samlóku aðferðina deilkan ekki það bara
2: ég hefði algjörlega á mótinu en allt í leið
1: já, þá eða eitthvað
0: já, nei. Akkur eftir móti því
2: hérna. Sko, ég hluta vinnun minn erum þetta þjálfa stjórnundur í því að gefa hrós
1: að rekja gamla kenningar
2: nei, ég tala mikið hrós í vinnun minni og ég og hérna, og bara mér finnst hrós svo mikilvægt það svona ákveði skammarið á íslensku samt að tala hrós
1: getum ekki tekið því
2: nei, við erum bara og það bara samkvæmt rannsóng hjá okkur við erum bara lærri heldur en alþjóðlega gagnabankin okkar bara, það íslendingar bara verri að rósa heldur en almennt gerist í heiminum
0: já.
2: Og hérna bara kunnum ekki, og þar alveg kunnum heldur ekki að taka rósinu þess vegna finnst mér þessi samloka að þeir frá hvaðan sem kemur finnst mér fáránleg því að hérna, ef ég ætla að rósa þér fyrir að þista þá á ég ekki að segja eitthvað slæmt í leiðin líka
0: já.
2: Þannig að þú tekur hrósamtalið og tekur það bara, það bara hrósa, ég bara segi bara, mjög bara frábær manneskja og falleg og allt þetta, það ekki tíðan en, getur bætt í þessu þessu hérna og svo allir aftur hrósa, að því þú manst bara þetta en, það ertu bara að muna það, þegar sem finnst mér það ekki góð aðferð að þú ætlar að hrósa ykkurum, að ætlar að leiðir þetta eitthvað, að byrja að hrósa, koma svo með leiðin og svo hrósa aftur, því að hrósi fer það bara, að þá fyrir hrósi líka vera sem þá fyrir að binda það við slæmatilfinningar líka.
0: Já.
2: Hrósi þarf að standa eitt og sér.
0: Já,
2: sko.
0: Ég skildi.
1: Ég fyrir samloka að þeirna öðruvísi, sko.
0: Ok, já.
1: Ég með öðruvísi, ég með langloku, nei, ég upplifði þetta þannig, sko, ég ekki að nota hann að þeir eru að hrósa fólki staðaldri. Ertu ekki að tala þegar maður kannski að benda á eitthvað sem hætti betur fara?
2: Jú,
1: þá er þetta bara á eitthvað mildan hátt, þá maður opnar huga fólks með því að segja eitthvað sem að er jákvætt fyrst og svo segja maður að þetta hefði geta farið betur hérna eða þá ég ekki að finna mig í þessum aðstæðum eða finn ekki tengingu en ég bara jóska innilega að þú finnir bara það sem þú ert að leita að þetta bara til þess að samloka langloka fyrir mér
0: kannski þetta bara bruma áliki þú veist, út af því að þarna ert í rauninni að segja það allt í lagi að segja eitthvað jákvætt líka þegar maður eins og hérna já, en það ekki alveg búið að pakka því inn nei, í einhvern svona tilbúin búin það má ekki vera tilgerðalegt
1: sko þau sem þekkja mig vita að ég fyrir eitthvað svona mild manneskja að staðaldri og ég það ekki nema að ég óttast viðkomandi á einhvern hátt, hann búin að sýna eitthvað svona sem gæti verið rauð flögg í samskiptu sem að ég ákveðast útskýra ekkert af hverju ég að bakka út af samtalinu, sko. En svo eru aðri sem að maður kannski búin að finnast vera góð manneskja en hefur ekki tengt. Maður hefur ekki, finnur ekki tenginguna og þá bara hef ég sagt bara eitthvað fallegt líka bara þetta búið að vera skemmtilegt eða bara mjög svo áhugur hvernig maður gerir þetta og eitthvað svoleiðis og ég finn bara ekki þessum tengingu.
0: Mér langar eflega að fara, það allan að tvennt sem við erum eftir að ræða hérna, ég vil að þeir sem eru að hlusta viti hvað við erum að tala en hún, Olga Björn Þórðardóttir er fjölmiðlakona sem að var að skrifa grein annars vegar hvað eru góð kallarnir og svo þessa hérna stimpla eða merki með það eins og toxic og avoidant og narcissismi og eitthvað svo leið sem að við notum á fólk og það hitt sem ég langar að tala og hann hérna Auðun Gunnar Eiríksson sem vinnustað og stjórnendaráðgjafi hjá Gallup og við erum búin að vera að fara vítt og breytt hérna það hvernig að vera á stefnumótamarkaði og hvernig að vera góði gaurinn og hvað við erum í raunin að þróa strætt í að auka færn okkar í samskiptum og tilfinningum og tilfinninga meðutund og þetta búið að vera ótrúlega áhugavert en þetta með merki mjög hana Olga, ertu aðeins til í að segja mér hvað þú áttu með þessari að við séum bara að nota eitthvað toxic fólk og eitthvað alls konar svoleiðis merki með það.
1: Já, við erum bara svo fljóta stimpla til þess að forðast tilfinningarna sem við þurfum að takast á við í samskiptum við fólk. Þá auðveldar að hólfa það niður. Og þetta mjög mannlegt, en það svo gott að við sem bara meðvitað þetta, þessi grein sem ég skrifaði vegna Gulls september og er svona geðverndar grein í heldinni, þannig að er hluti af henni en ferir mitt inn á þetta þegar maður að kynnast fólki ef við förum inn á stefnum stefnumótamiluna með þessu þá eða verið að segja hérna ég á þrjá fyrirhandur allar geðveikar eða þessi narsi og við erum ekki geðlæknar það ekki okkar að greina fólk svona.
0: Hvernig hljóma fyrir þig ef að þú hittir mann sem segir að allar fyrirhandi konunar sínar séu geðveikar?
1: Það einn af þeim sem ég reyni ekki að útskýra akkur í bakkút.
0: Já.
1: Þá bara hérna.
0: Já. Þá bara lætur þig hverfa.
1: Já, þetta svo sem betur við vitum alveg að því að það eru Facebook síður það sem að því að lagalega mega má fólk segja þessi gerði mér þetta, þetta mín upplifun á þess að sé hægt að lögsækja þig en og það bara það búið að bjarga geðheilsu og örugglega lífi og heilsu margar kvenna að það hefur verið vara við mönnum inn á lokuðum síðum
0: Já.
1: Að því stundum, ég inn á þessu síðan stundum kem bara langur þráðu með einu manni og það búið að bjarga kannski eitthvað ég líka að tala við hann, það kannski fimm að tala við hann í einu og hann sko það ekki að tala við margi einu en þá koma aðra sem að segja frá ofbeldi sem hann beitti og það bara ótrúlega, svo bara fyrir alltaf út fyrir hópinn Og það eru einhverju sem að trúa sig upp á hann því hann svo góðu gaur, því hann í þessari stöðu, hann aldrei, ég hef aldrei síðan gera neitt rangt, þú veist, allt wow, þetta sko.
0: Þetta áhugavert.
1: Þannig að þetta...
0: Þannig að þarna eru konur að segja nagrina menn sem að eru að fara illa með konur eða eru að misbeita sér einhvern veginn.
1: Já, það eru að raunum að vara við.
0: Þetta hefur... Nefndum í dæmi hvað menn getur verið að gera sem að eru vara við.
1: Það bara allt frá bara heimilisofbeldi eða bara upp í heimilisofbeldi.
0: Að þeir séu lemja konur?
1: Já, já, það bara eitthvað skona ofbeldi, þannig að ofbeldi orðið svo vítt hugtak, þetta stafrænt og alls konar líka. Og ofbeldi í nánu sambendu var náttúrulega bara ekkit ólöglegt fyrir hann var 2007. Það ekki hann 20 ár síðan það var ólöglegt að nauka maka, sko. Þannig að þetta við erum... Okkar survival mode hjá okkur konum sem náttúrulega 93% þolenda, við erum alltaf að læra af hver annar og vara hver aðra, við erum svona hjarðhegðun hjá okkur, bara passaði þarna að vera með, má ekki vera með pipaspray á sér samkvöldlegum, en maður getur með hárspray eða eitthvað, eða líkileg milli fingrana eða eitthvað, þegar maður út að labba einn heim og finna leigubíl og allt þetta, við erum alltaf að læra viðbrögð við, eða til að koma í veg fyrir ofbeldi.
0: Já, þarna
1: Þannig að vara okkur alveg, við
0: Já, vara okkur við En ég held, ég hugsa líka að þetta gera verkum að marga konur verða hrættar við Já. Að hitta menn
2: Ég hugsa bara að þetta vera fyrsta síða sem konur fara inn að þeirra eru orðnar einhleipar
0: Já
1: Bara eftir að búið lendi öllu
2: Nei, bara til þess að vita hvað þessi gaurar
0: já,
2: eru
0: Já, ég, vita hvaða gaurar eru Þannig já, sko, að þessi ekki verið að
2: Því að þetta eru mennir sem kom að slæma orða okkur
0: Já,
1: ég veit að það er greinu mín hinn
2: já.
0: Hvað eru góðu
1: og þeir eru lykil manneskjur eru allir góðu karlarnir þá menn ég ekki svona frendsón karlar heldur bara góðu karlar sem eru í hljómsveit með þeim þeir eru í fótbolta með þeim þeir eru djámfélagi, vinnufélagi og allt þetta þeir eru lykil aðilar í að spotta hegðunum þessa stráka og karla hvernig hegða sér í kringum konur og fylgjast með þeim og stoppa þá af, akkur þetta fara með þessa konu svona drukna heim hún veit ekki hvað hún
0: að gera Já, þú vilt að góðu mennirnir séu að segja svona hagum að sér ekki
1: Já, bara að reyna að spotta þessa hegðun og trúa því að það eru mennarna úti sem engi myndi trúa neitt upp og sem eru bara virkilega að brjóta af sér
2: Það er mjög áhært að nú búin að nefna svona tölfræði að ég ekki nú tölfræði, nú meira tilfinningu tala að eina hverjum þremur orðið fyrir kynbundna ofbeldi og ég sagði hérna veist, að ég líka alveg gaman að fara stefnum út veist, og hérna bara því þannig kynnist maður fólki og tjatta við fólk og sliðis og það gerðist bara og ég, þá svona mér brá svolítið á þessum tíma þetta var bara heldig fyrir ári síðan að þá ég tekur svona törnum stundin enn ég ekki veist, bara, að þetta tekur orku og allt það, býti væntingar og allt það
0: Þannig,
2: og ég var svona að prófa að fara að deyt og það gerðist að voru bara held í þrjára fóðjórkonum sem hittu með, með stuttum millibili og það eru allar orður fyrir ofbeldi í nánsambandi
0: Vá, wow. það þú veist að já, verða og, vitna því að konur já. Sem þú veist að fara að deyt með það hafa bara lent í ofbeldi
2: Já, og það frekar undantekning en ekki að konur hafa ekki lent ykkur tíman í ofbeldi í nánsambandi og það ótrúlega
1: sláandi,
2: sorglegt og bara allt þetta í þessu það sem gerir sem þetta líka og það gerir okkur líka erfitt sem okkur langar vera góður og mér langar að verða bindast tilfinningarlega konur sem eru ekki búin að vinna úr sem áföllum
0: Já.
2: Og konur sem eru búin að lenda sig eðlilega eiga mjög erfitt með að treysta þær eiga líka mjög erfitt með að vera í sambandi með góðum mönnum
0: Já.
2: Af því þær þekki ekki hvað þetta hvað okkur hann tala svona við mig og það af því það alltaf bremsun það alltaf að verjast
0: halda að sé verið að bara blekka sig
2: það alltaf bara með lykilinn í hendinni
0: tilbúin wow.
2: en þú vilt ekki þú ert búið til örugga umhverfið þar sem þurfi ekki að vera með lykilinn í hendinni en ef þú ert bara reynslan svo ég þarf alltaf að vera með hann og það líka alveg ástæðan fyrir kannski að með þetta góðu gaurarnir þeir ná ekki heldur til þess að því, það ekki okkar að bjarga konunum
0: nákvæmlega sama
2: alveg svo það ekki að bjarga vondukötunum sko.
0: En þú finnur þetta á þessum konum sem hafa langt í ofbeldi að þær eru í svona vörn og þær já, eru kannski ekki að hleypa þér að
1: pista
2: já, bara upplifi það bara í, eftir, með maður fyrir ykkur sambönd eða eftir, tala líka bara við samskipt bæði við konur og kalla í stíð á bæði vinkonur og vini sem hafa þá kannski verið að lendi í ykkur svo leiðis ég held að sé alveg og það alveg bara eins og segir ef þú ert alltaf á bremsinni þá nærið ekki að bindast tilfinningarlega það erfiðara ef þú leifir ekki að falla og ef þú þekkir ekkit annað heldur en það sé bara vera að koma illa fram við það sé að tala niður til þín jafnvel sko þegar þú kom alvarlega það sé bara vera að lemja þig að hvað það að þá alveg erfitt þegar þú ætlar að leifa ykkur öðrum manni að vera góðu við þig af því þú ert bara í vörn
0: nákvæmlega Þú segir líka, þú veist, og nú þú búin að vinna mikið í þér, sko, út af því að það sem ég sé náttúrulega í þessu er að fólk sem er ekki búið að vinna úr áföllunum sínum, það er kannski ekki, það ekki eftirsóknarvert að fara í samband með fólki sem er svona samanhert eða þegar að segja það, það þarf að vinna úr þessu.
2: Já, allan daginn, sko. Og hérna, og takast á við það, sko.
0: Já.
2: Og eins og segjast ég Olga þau fyrirmyndir því að fara og þora að fara að takast á því það erfið leið hún alltaf betri en eins og sagði hún, það erfitt að kafa inn í alltaf vondu tilfinningar að því þú ert í rauninu þegar þú fer að vinna með þar þú voru upplifar aftur
0: Já.
2: Og hérna veist, og það er að erfið, það byrja miklu auðveldar að vera, bara, ég ætla bara að geta hleypa inn á mér, ég ætla bara að vera þá bara einn ég ætla bara að vera einn og, hérna, og þurfa ekki að horfast á og takast á við þessa vondu tilfinningar
0: En nú, þetta mér í hug sko, þú sagðir hérna áðan að það var ekki fyrir núast skilin að þú fórst að vinna með tilfinningar þínar og vinna með veist, alls konar áföll sem þú hafðir upplifað í þínu lífi upplifið þið að það sé kannski aukin þroski sem fæst með því að lenda í skilinæði eða áföllum ef að þú vinnur úr því að það sé þá kannski veist, eða væri bara best að hafa fengið að vera bara í skjóli og aldrei þurfa að finna fyrir þessu eða horfast í
1: auðvita. Bara tímala laust þá er aukinn þroski. Það bara, við munum öll lend í einhverju. Það bara sumi náttúrulega meira heldur en aðrir og guð minn góð, ég myndi ekki vilja verða ekki fyrir neinum útlæti í lífinu sem að þroska mig sko. Þetta er bara það að gera frekar á þeir eins og jákvæð sálfræðin sem að þú náttúrulega eitthvað fórspörkum hennar að kennir okkur að hamingjan bara samnefnari því sem gerist sem slæmt og gott og við finnum hennar milliveg og finnum bara að við erum í grunninn hamingju sem þó að eitthvað komi fyrir okkur þannig bara jú ég hamingju sem manneskja veist, svo getum að mista aðeins heilsuna maður getur mista vinnuna maður getur mist maka og eitthvað sorga tilfelli mótlæti eða eitthvað En maður alltaf, ef maður næri þessum grunni og maður næri þessum grunni einmitt með þessari sjálfsvinnu. En við langar farin á eitt að það hafi ekki allir efna því að fara til sálfræðins. Og þar komum við inn á eitthvað sem þarf bara virkilega stjórnvöld þurfa að fara að hýsa upp um sig hvað það varðar. Af því að þrír sjálfræðitímar geta alveg bjarga fólki við að fá verkfæri til að halda áfram. Ég ennþá að nota verkfærin sem mér voru kennt þarna á sínu tíma. Og ég veit hvernig ég á að grípa mig af því að þeir sálfræðingar lækna mann ekki, maður opnar ekki munninn svo tallækna og finnu meinið og gerir við. Heldur það, maður þarf að fara inn á við að skilja sjálfa sig og fá réttu verkvarinn til þess að bregðast við þegar maður finnur fyrir hinn og þessu sem að maður ekki að bregðast við með við aldur og þroska.
2: Já. Það alls sem nennar að hlusta
1: það. Já, eins og voru að tala um áðan. Ykkur sem að...
2: En ég ætla samt taka því þú sagðir, þurfum ekki að skilja. Ég ætla að mynda að segja, sko, ég sé alltaf fólk ekki skilja.
0: Já.
2: Hérna... Og, en ég held kannski...
0: Ég sagði ekki, þurfum við ekki að skilja til þess að þroskast, það var ekki alveg svo grótt.
1: Já, skilningu.
2: En ég held sko, veist, að því ég veist, tala við bæði vini mín og vinkunarsleis og hérna, sem kannski leita að ráða. Ég sé alltaf sko, það skilja svona eitt að erfa sem ég gengi í gegnum. Já. Ég átti mjög góðan skilnað.
0: Já.
2: Veist, hérna, og skildum við sjátt að samlunda alltaf, en það var rosa erfitt að þú ert að framtíða sínin er hrynja.
0: Búin að myndast Alkýlega, kannski sko. Á löngu tíma.
2: Og ég sé alltaf sko, ef þú getur haldið sambandunum gangandi, þá þarf þetta bara að rekta það. Og það Já. Var eitthvað sem við glendum í okkar tilviki, við rektum ekki samband okkar. Og hérna, og ég bara ekki á góðum stað tilfinningulega og bara svona í þunglindis engin og fleira sem bara svona ástæðan og þú veist, ég bara leiðilegur þá. Kannski ekki góðugur en ekki skemmtilegur.
0: Og hérna... það hægt að þeirra bæði, góðugur
2: en skemmtilegur. Til þess að láta samband ganga, þá þarfti líka að þekkja sjálfnvæðig, fyrst og fremst. Af því það líkillinn að bara öllu, veist, að vita hvernig ég bregst við ákveðnum áriði, vita hvernig ég bregst við tilfinningum og fleira skilur. Þannig að veist, til þess að láta sambandi ganga, þá þarf líka að vera sjálfsþekking.
0: Já.
2: Til að sambandi veri gott, það fullt af fólki sem er ekki í sambandi sem eru ekki... Veist, ekki gefa það nýtt sambund þurfa að vera nærandi, þurfa að næra hvort annað
0: en ég þú geti... er raunin að segja að það hægt að gera þetta í hjónabandinu já, og í sambandinu þarft ekki að skilja til
2: þess
0: að sem er spark í rassinn fyrir suma það má alveg lítið eigin barm á þess að fá spark í rassinn
2: og ég held að þessi líkillinn skilur þess að halda sambundin gangandi að þú veist hvernig á ég að segja við þig hvað þú átt að gera þess að mér líði vel þá þarf ég að vita það
0: hvernig þér líður.
2: Já, ég er að vita hverjum er að þarfi mínu eru og allt það.
0: Já.
2: Hvernig tilfinningum mínu eru og hvernig þú átt að koma fram við þannig að mér líði vel.
0: Akkur.
2: En þá þarf að vita þetta. Við bara erum ekkit góði því að fara þessa leiðir til að skilja og þá alveg bæði við kalla á konu sko. Þó konu kannski tala meira það þá kannski eitthvað endilega tilbúinur að sína það með þeim hætti sko.
0: Og það er aftur þetta sem við byrjum á að tala hérna samskiptin skipta sem miklu máli hvort að maður geti verið í svoleiðis flæði með einhverjum að það verði skilningur frekar, nú ég að hugsa hérna Gottmann hjónin sem að hú veist hafa gert margar rannsóknir á hérna því hvaða sambönd endast og þá það hægt að áætla út frá bara örstuttu samtali hvernig pari gengur að hlusta og skilja hvort annað og vera saman í liði það kemur fram bara á einhverjum 5 minútna hérna samtali hvort að sambandi endist og það bara 90% áreiðanleiki á því þessum nokkra mínútna
1: koma með þetta inn í stjörnumótamarka
0: já
1: þessar 5 mínútur
0: en þetta kallar alveg rosalega færni út að ég búin að skoða þetta svolítið þetta kallar raunin á að þú geti tjáði þannig að þú sérst ekki með einhverja gaggrinni í því sem þú ert að segja þetta sé einhvern veginn já ég skil og þér líður svona ég heyri hvað segir þetta krefst mjög mikil þroska en þetta aðalatriði í rauninni hvort að hérna, fólki tekst þetta
2: ég mitt hérna, vinnun ég að nota tæki sem þið Clifton Strength sem það er að mæla styrkleika styrklega mat og hérna og ég segi oft svona bæði grínu alvöru þegar ég að taka samtöl og útfræði sög og svona ákveði markþjálfunni kringum það og ég segi sko að það tæki er mjög gott í sambandsrákjöf og hérna ástæðan segi það veist, þegar ég er með þetta vinnumarki ég er að skoða teimi, ég er að skoða hvernig styrklegan hjá hverjum einum er og hvernig jafnir styrklegan getur verið að stuða hvern annan af því að sko í grunninn þá hugsa oftast hann að fólk hugsa eins og ég það tekur ákvarðum frá sömu þáttum ég þannig að ef ég tók ákvarðum út frá staðarindum og gögnum þá finnst þeim bara eðlilegt allir gera það líka en síðan þú kannski bara manneski í hliðinu sem er kannski bara maki sem gera bara ekki hann tekur bara ákvarðum út frá tilfinningum og þá kannski upplýr bara ok, það bara að reyna að pirra mig en ef ég veit hvernig svona grunn hugsunin er og þessum sem er svo áhugaverð nálgum þegar við vera að ræða þetta út frá þessu að hérna hvernig grunnhugsunin bara ok, já, þú hugsar þetta svona já. Veist, og það ekki gert af því að þú þarf að pyrra mig bara þú þarf þá að þessar upplýsingar þú getur ekki ákvörðuna og þá þarf ég bara að útvera upplýsingarnar eða eins og ég gerði þetta við hérna, eitt vinn minn og kærist hans ég tók því mat og hérna og greinduði síðan og sagði bara hérna hérna þetta, þetta já. Getur verið lendi árusturum og þá
0: sem findum... Þannig að styrkleikarnir hennar og styrkleikarnir já. Og eru veikleikar þá líka eða þeir
2: nei,
0: sem...
2: Nei, við erum aldrei að tala um veikleika þetta að fengist mjög inn á jákvæða sálfræðana við erum bara, en styrkleikarnir geta verið veikleikarnir
0: já, já, já, já.
2: Það þið ofmikið inn í styrkleikarnirnum það getur að stuða það í kringu þannig að þú þarf að meðvita það
0: Veistu hver eru þínir þrír helstu styrkleikar bara svona til að gefa fólki myndaði veist, hverir eru það
2: ég með semst, þetta náttúrulega það ensku þannig ekki alveg þýði þetta og sumt þetta því að ég með positivity
0: Já,
2: nummer eitt.
0: Út í ákvör.
2: Já, ég með adaptability.
0: Já, og greinandi.
2: Já, hérna, nei, svona ég á með auðvitað með aðlaðast og skilja og
0: Já,
2: hérna.
0: Aðlunarhæfni.
2: Mm. Og svo empathy.
0: Ok, wow. Og hérna. Þannig það útskýrir akkur þú lendir í góðakurs hólfinu.
2: Hluta til í mitt.
0: Já, sem eru einn helsti styrkleiki nútíðar og framtíðar
1: mikilvægast
0: rannsóknum sko. Það að hafa geta haft samkennt bara mikilvægast öllu út í að gervigreindin nær okkur aldrei þar
2: en það getur þá líka mitt birst með því sko, veist, að það vera ofjákvæður og ég segi stundu sögu þegar ég með fyrirlestra að hérna, þegar ég var í sálfræðinu var að kalla hressigurin og það var ekki rós sko. Það var svona bara, ekki með hress í hverju að það var bara ofhress og ég stuðaði fólk að ég var svo hress skilur við, og bara, en það ekki svona gaman hlaup í skarði, ég senst að það hafa verið eitthvað svona nýnama dagur og varum að gera einhver leikjum og ég bara hafði rosa gaman skilur við og bara vart aldrei mikið í að hafa gaman já. Og fólk bara, þetta ekki svona skemmtilegt sko, þú ert aðeins of yktur
0: Er
2: það? Já, og það, var, það svona kjallarinn sem ég kallaði við positivity er það fólk upplýður sem bara einhverjum pollíun og bara þetta ekki svona gott það er ekkert allir með positivity sko það ekkert allir sem bara, eru þetta glasið hálffullt bara neina hútið
0: er bara búin manni stendur bara að opna og mikill jákarni og hressleika
2: og svo hérna. Þegar þú kemur empathy til sem dæmi líka að það meðvirkni helsti kjallarinn við meðvirkni en ef við empathy að þú svo auðvelt með að setja í tilfinningli spor annar að þú bara svona
0: skilur aðra jafnvel betur en sjálfur sem að getur
1: meðvirkni nú landlægt hérna líka
0: já.
1: Er landlæg það einmitt í jákvæða sálfræðin sem ég kláraði hérna 2024 þá farið það svolítið inn á þetta sem auðvitað að tala þá líka að tala þetta að maður getur ofgert sömu styrkleikur sínum og þá það ekkorki hjálplegt fyrir okkur nýja aðra maður þarf að ná balans í styrkleikun þetta svolítið hann magna sko lærið mér þetta alveg í sér lotu sko
2: það sem þetta þekkja þá til þess að getur svona sé hvernig þeir eru að byrtast og...
1: það sem svo gott að fara í alls svona styrkleika það mér gert þar, ég með love of learning fyrsta, en það ég alltaf
0: love of learning,
1: já og svo appreciation of beauty að sjá það fallega í öllu svo erum með hugrekki í þriða þannig að ljósmyndarinn sem ég alltaf að sjá þetta fallega í öllu og svo alltaf að læra eitthvað nýtt og svo ég bara hvatvís og hugrökk ég alltaf að láta eitthvað verða veruleika
0: en þú ert náttúrulega bara kjörku bara hefja þessa umræðu sem við erum að taka hérna að bara auglýsa eftir góðu kallanum og að þeir standi
1: ég bara elska fólk
2: ég sagði hvað stilli voru þá með út klipp og strengt þú ert með learner, þú ert með positivity og activation með activator sem
0: já, en við áttum eftir að segja tala Tinder og Smitten og það ennú kannski bara mjög forunilegt að við getum bara eða út með bara upplýsingar konkrétt tölur hvað að gerast þarna
2: sko, ég ákvæða sko þetta ekki í þaulun okkar því við erum að mæla þetta hjá Gallup og hérna, það reyndar, ég ekki við sem erum í hérna, stjórnundarokkjöfunni en markasíð okkur er að mæla bara sem samfélagsmiðlun nokkun og ég reyndar að skoða ekki nýjastu tölun það var bara svo áhugavert að fyrir held ég tveimur og þreimur og síðan þá vorum við að skoða þetta og ég held að segja ekki búið að vera ykkur stórkostlega breytingar á því þá reyndar voru bara að tala Tinder og þá var semst verið að spyrja hefur nota eftirtöldum miðlum á ákveðnu tímabili það kom í ljós að 6% karlmanna höfðu verið að nota Tinder á þessu tiltekna tímabili hlutfall kvenna var 1%
0: Ha?
2: Já og svo sem var reyla meira áhugavert við þetta ég var ég búin að segja þér þetta kannski ekki
1: í fæslunum minni mástu
2: já alveg það sagði þetta hérna, að hlutfall sko giftar karlava á bilinu 35-45 ára var harra heldur en hlutfall kvenna semst heildar
1: inn á
2: sem 1,2% giftar karlara voru á Tinder þannig að það finnst mér alveg áhugavert sko. Og þetta svona daldi í samræmi við mína upplifun
0: þetta gaurarnir sem að hafa samband og segja hvað til bíltúr, getum við hist bara
1: heima hjá þér
0: já, heima hjá þér eða einhvers staðar í bílnum upp í
1: hennar
0: ekki láta sjá sig
2: og veistu, ég geri bara þess þegar ég hérna bara að byrja á þessum miðlum og, og hérna talandi hvað samband mitt og minna fyrirfrændi var gott að við vorum að bera saman bækur okkar
1: vel gert
2: hérna, og eitt skyti þá vorum búin að fara þarna inn á Tinder á mjög svipum tíma og ég var með 100 likes hún með 1000
1: akkurat
2: og ég myndi að segja að því við erum voru hjón hann öllum sem að vera svona sambarlegum flokki
0: í sambarlegum flokki, já, gæðaflokki
2: spilið sem svipir í deild
1: já, akkurat,
2: akkurat að þá var þetta svona daldið hérna upplifunin og svo mjög ávært, ég einu sinni hitti konu sem var, hann var ekki eins og með mynda sér og hérna
1: þú hittir hana?
2: Ég hitt hana, hann var stund bara að vera svona smá með áhættisekni og vera forvitin og hérna og þá var hún sko með held ég 600 like og meðan ég var með þessi 100 sko.
0: Hvernig leit hún svo út?
2: Og mjög myndaleg kona
0: Akkur var hann ekki minn?
1: Hvað var hún með? Blóm eða hund?
2: Já, ég manna ekki alveg hérna, hver ástæðan var mynd það var eitthvað einmitt einhver gauð sem brjálar af því að hún að hafna á honum held ég hann langa að vera nenni en þorði ekki að setja myndast þegar hún hrætti hann til koma aftur
0: En hvað meira vitum við þennan stefnumótumarka? Ok, við vitum þá að það miklu fleiri kallar að nenni heldur konur
2: Þeir eru svona 10 sinnum fleiri
0: Þeir eru svona 10 sinnum fleiri
2: Við tölum 6-1% svo blandar svo talað við útlendingar og það eru nánast
1: ferðamenn
2: Já, ég segi ferðamenn og það eru eiginlega bara karlmenn konur gera það ekki og ég alveg prófaði með þetta vera Tinder erlendis það mjög áhugavert sko ef þú ert mjög augljóslega túristi þá færðu bara ekki like
0: auðvitað, það einhver sem bara að leita einhver vonætt stand sko.
2: Og hérna, og veistu, ég prófaði einhvern tímann, núna þess ári þá var ég held ég út á Spáni og ég var með myndir sem ég var á svæðinu og ég aldrei fengið þá jafnmörg like
0: Já, bara þá var bara allir heimurinn
2: Af því þá var sá bara herri okkar hann hérna Kannski er þetta eitthvað sem, ég var ekki að gefa Þegg fram að ég hef aldrei síðan fara á Tinder date erlendis En mér þótt mjög áhugavert
1: Kveikja forðinu
2: að sjá hvað gerist
0: Sjá hvað gerist
2: Sko, Tinder getur bæði verið sko algjört ekabúst eða alveg
1: algjörlega
2: það bara algjör, er engar reglur því hvort að þú færið læka frá hverjum eða hvað það sko
0: ég man, úrstu, ég var rætna einu sinni og þá fannst mér þá fór maður svona inn kannski bara af og til úrst, og þetta eins og þið voru að segja, mikil vinna en það var alltaf sömu gaurarnir
1: að læka mann aftur og aftur
0: já, bara sem að maður sá hann inni einhvern veginn hann eða sko þá var bara svona maður var inni í einhverju já, einhverju púlju hann eða það, já það var svona sjaldan sem bættist mikið nýtt við þekkið þið það, eru þið að rekast á sama fólki hann inni aftur og aftur
1: já og það er alveg sko sömu, svorum sumir kallað með marga prófíla
0: já
2: það eru snið,
1: ég
2: hef ekki fatta þetta
1: já. Auðun Gunnar
2: ég þarf að læra meira þessu snillingu
1: þeir eru, maður sér allt um byttu ég var búin að blokka þennan af því að hann var kannski eitthvað sem að ég þurfti að blokka en hann kemur aftur, þá með nýjan prófíl
0: já, þá það einn af þessum sem er kannski ekki alveg í lagi
1: nei, og bara að ég vil ekki get álíktað kannski en það kannski gera aðrir þetta mitt svona í markastemmingu sko að vera með fleiri prófíla til að hafa meiri sén sko
0: en þá fer ég að velta í fyrir mér út af því að þú ert, varst að tala um þess að merki með það að þarna ert þú að tala um hérna það er ástæða til þess að varast ýmislegt og þú segir við erum svona vilju að nota hugtök eins og avoidant og toxic og eitthvað svona þetta er svona til þess að átt okkur á
1: Þessi er óstabíl.
0: Já, óstabíl og einmitt kannski í þessu hérna samingi að maður vill ekki verða fyrir höfnun og þarna er einhver sem er ekki available eða er ekki lægi og þá bara borgar sig kannski að heyra af því eða það er
1: Já, og við gerum saga. Ekki hvað það gerir það kallandi, við gerum það konar áður fyrir mót eiti, við spyrjum sameila Facebookvinni og svona bara er þessi manneski lægi?
0: Já.
2: Þið eru ekki nótulega við það samt, sko.
1: Það?
2: Já.
1: Ég er það.
0: Gerið þeir svoleiðs líka strákarnir?
1: Nei. En kemur fólk undir fölsku flaggi sko.
2: Já, já, og hérna og, veist, það er náttúrulega mjög algengt að maður lendir á einhverjum svindlirum sem eru að reyna að fá bara eitthvað pening sko. Það er það sem kannski algengt sem við kallanum kannski lendum í skilur
1: já,
2: en, hérna, mann svo fluttur að sjá gegnum það en hérna það var nefnilega þannig hér áður fyrir tindir allan fyrstir ég byrjaði að fá með sástu sameiginlega vini það gerir ekki lengur og það fannst mér alltaf svona ef við komum þetta átti marga sameiginlega vini þá var það svona og það var kannski svipum aldri þá var bara ok, þetta gæti vini ég var ekkert að spurja neitt
1: en það var fráskúsferði, já
2: já, já en ég samt sko ég stundum daldi svona meist hvað konur eru stundum tilbúnar að hitta karla sem maður veit ekki dum, sko.
1: Já,
0: já,
2: það. Við erum ekki búin að gera bakast.
0: En á kaffihúsi, svo framlega sem það er ekki í hérna bíltúr með þeim.
1: Ég og vinkar með mjög þjálfari bakgrunnstekki, sko.
0: Já,
2: þið kannski brendar, ég heldur bara, kannski þetta þarf að þjálfa konum meira upp
1: í eins. Brendalí.
0: Já,
1: við, hérna, einmitt, ég allavega ykkur sem að, ég spyr alltaf ykkur sem að

0: Af því að raunveruleiki karla og kvenna svo ólíkur og stefnumóta miðlum hvað það varðar ég búin að sjá það TikTok og svo víðar að það sem að karlar óttast mest á fyrsta stefnumóti að kona líti ekki eins út á myndum.
1: Já.
0: En versta sem konur upplifa að óttast að vera drepnar.
1: Vá. Wow.
0: Þú veist, þetta munurinn á kynjunum.
1: Það mjög mikill munur.
0: Af því að það eru alveg þar af því að það gerist á stefnumótum. Ekki endilega á Íslandi, heldur bara út allan heim. Þær eru ekki ágjör að því að þeir líti aðeins öðruvísi út á myndunum. Guð minn góður, erum ekki þar. En þær eru algengasta svari sem ég hef séð, hversu mikið rannsóknir sem bak við það, að þeir bara, að þetta sé svona kona, hún sé bara með ómikið fíltur á myndinni, heldur en þegar ég hitt hana.
1: Tengirðu við þetta?
2: Já,
1: það er bara,
2: alveg til svo leis.
1: Já, að það bara er allt öðruvísi útlit, heldur en var sínt. Og það er mjög mikið turn-off.
2: Já. Ég meina, veist, ef þú fer hittir við konu svo hún kannski bara 50 kg þyngri heldur hún leit út fyrir myndunum það ekki alveg sama konan.
1: Nei nei og veist, þá það líka óheðileg.
2: Já já
1: hann kannski frekar það.
2: Algjörlega sko þú veist þú veist man síðan sér maður veist að sumar konur eru bara með líka fermingamyndir á sér skilur veist.
1: Já
2: já. Það það gamla skilur veist að 20 veist líka því að eins og veist maður búinn að vera þarna svona inn and out undanfarin ár að hérna veist sem sér maður sumar konur núna en það með sumar myndirnar veist ég sá hann kannski fyrir 5 árum síðan. Á tindir að það sammyndin það finnst mér líka heldur ekkert
0: kom myndatökuðu mín
2: já, til dæmis.
1: En þú veist þetta sem að hérna, Olga að segja að konur séu bara vakandi fyrir því að þær geti verið að ganga inn í hættu ástand þegar þær hitta þig það í rauninni forritunin hennar, sem að margar þeir að hafa eitthvað sem að þú myndir segja að auðin geti gert til þess að einhvern veginn, tryggja að henni líði betur eða það sé hérna að hann virði það
2: Ég má aðeins grípið áður
1: já, já.
2: Já, hérna, mér finnst bara að karlar þeirra bara meðvitaðar það og mér finnst þeirra meðvitaðar ég las greinina aftur hérna bara í fyrra dag eða eitthvað þegar ég mæti konu til þess bara í undugöngum þá passa ég mig á því, ég horf ekki á hana og ég passa mig verið eins langt frá henni get.
1: Akkurat.
2: Af því ég vil ekki hún upplega ógna mér.
1: Já. Vá, wow, ég sé að þetta líka bara, þú veist, eilt.
2: En ég held að þessi get margir sem spjall. Er þannig, sko. Vist, já, þetta bara efni annan þátt,
1: Úti,
2: sko.
1: Úti, ég fyrir meiri sig að hugsa, hvort vil ég að hann kynki kolli og brosi eða fari undan í flæmingi. Ég held reynlega að ég myndi frekar vilja að þú myndi bara
2: Ég held að það svo misjætt, ég fyrir ekki eitthvað vera svona, ég bara passa mig á því að ég
1: en það það er meðvitund sem ofsalega virðingarvert.
2: Og svo líka bara, ef ég labba eftir konu, þá á ég labba hægar en hún, ég ofta að hugsa þetta skilur, þá á ég labba hægar en hún, að ég fara yfir hinn helmingin á gangstéttinni, að ég bara labba hratt og fara fram úr henni, veist, af því ég, empatí mitt, er meðvitund það, veist, að ég vil ekki að hún upplýð það að að þessi ógna mér og það náttúrulega rosa slæm
0: Já, það þurfa að gera þetta af því að það ykkur kalla sem
1: ég
0: eru
1: Ég finn að ég ekki með þetta hérna, sem að þú veist, ég hugsa ef ég sagði þig ykkur undirgöngu með eitthvað þú veist, og ég man valla eftir því að hafa lendið hérna kannski út, mann, út í Bandaríkjunum, mann hattana eitthvað þar sem var að ganga kvöld en að hafa lendið því á Íslandi að upplifa
0: en
1: að
0: ég væri í hættu
1: ekki trúlega á svona áfallasögu sko sem að þú ert að vísi í sko það sem að ég lendi í ofbeldi af hendi Kallmanns nei það er nánni að þetta á, er já. Kannski þarna er grundvallar munur en ég hef ekki verið hitt vonda menn
2: Nei. Það ég náttúrulega þekki þetta að þeir segja, við erum frendsona, með doktorspróf í frendsona, en ég á marga vinkonur.
1: Já.
2: hérna, og þá hef ég einmitt heyrt þess að sögur, að labba með lykilinn í hendi, þannig að þú ert með vopn í raun og veru.
1: Já, ég hef reynda gert það einmitt, akkurat út í
2: mannhattan.
1: Út
2: á mannhattan,
1: er eina gangi kvöld og þá var ég einmitt búin að hugsa hvernig ég ætlaði að... En þá líka búið að, maður búin að sjá svo marga bíómyndir, þú veist, og þá það komið inn í hausinámanu og inn í kerfi.
0: Svo raunveruleiki bara sá að langmest ofbeldi gerist bara að það sem áttu að vera örugg heima hjá þér. Það já, bara kynferðis ofbeldi, nauðganir, þetta langflestir sem eru í þínu nánasta hring, þetta eru bræður, frændur, feður, afar, vinir.
1: Já.
2: Við vorum samt að tala um datingmenningu, nú eru bara aftur komin í þetta.
1: Já, nú eru aftur komin í þetta sem er miklu erfiðar og meiri sé að fer ég út í minns nú áhugavert hvernig hausinn er nú fer ég alveg bara, ég ekki alveg heiðaleg með þetta út af því að ég auðvitað hef, ég set mig ekki

0: aðstæður þar sem ég geti átt eitthvað á hættu þannig að skilur, þannig að það einhver maður það einhver forðun
1: áfallastreita
0: Já,
1: sem að veldur þessu það náttúrulega vegna þess að konur hafa lent í ykkur og vinkonu þeirra á eitthvað svo leis og við vitum ekki hver það nema við erum aðeins farnar að vita meira að þetta að fara að segja frá því en þetta náttúrulega ósvælega viðbröð töðakerfisins bara að lifa af
2: Núna, Má ég aðeins grípa þannig að fundir að ég vil komast aftur um það
0: Já, ég vil langar líka
2: Ástæð fyrir Olga búa mér var náttúrulega því ég alltaf kommenta eitthvað Ég ætla, herri, má ég koma mitt perspektiv hérna á þetta
0: Já
2: Og hérna, að því það, eins og segja, það gjör ólíkt að vera karl eða kona á stefnútamiðlum Og hérna, Hugleikur Dagsson reyla með bestu lýsingun á þessu Þannig að ef við gerir googlið Hugleikur Dagsson Tinder Og þá kemur mynd að það sem sagt karl að dorka á bryggju og það engin að býta á það einn svona pínvild fiskur ykstar langt í burtu fyrir neðan mynda konu í hákarlabúri og það sem karl á tindir konur á tindir og þetta daldi upplifunin og það líka daldi upplifunin fyrir mig
0: Vittu, þú verður útskýrðið fyrir mig, ég svo sein að fatta
2: Já,
0: hvað sem, hún að gera í
2: þetta bara eins og ég sagði hún... þegar ég og mín fyrirvændi var að spera bækun ekki, ég var með 100 læk og hún með 1000 læk það kemur ný konin á tindir held að það sé bara
0: slegist hana
1: Líka það kemur nýr kall
2: Já, svo sem, já, örgulega eitthvað En ég, ég hef ekki leitað á köllumar, þannig að ég veit ekki hvernig það virkar En hérna En það líka alveg mín upplögun Það eins og það hafa verið að prófa þetta bæði Hvort sem þetta tindir að smittina, hvað það Að hérna Konu tek ekki frumkvæða samskiptum Nefna í svona 5% tilvika Ég ger bara svo til, ég ger tilrunni Það svona sálfræðingur í mér Að skoða það, veist, ég prófa eitthvað Já, ok, ég ætla ekki að byrja neitt samtal
0: Já.
2: og sjá hvað gerist. Mm. Það byrja ekkit samtal.
0: Þú að hafa frumkvæði.
2: Já, ekki nómið þarf að hafa frumkvæði. Ég þarf að halda því gangandi.
0: Mm.
2: Og það sem ég upplifa oft, sko, það sem ég svona leiðilast við þetta, að mér finnst þau ofta, sko, að ég þarf að sanna hvað svo rosa skemmtilegur fyndin
0: Já.
2: og halda því alltaf gangandi. Af því það eru, veist, 20 aðrir.
0: Já, sem að þú ert að keppa við.
2: Sem ég er
0: að
2: keppa við.
0: Já. Já.
2: Og mér finnst þetta ekki skemmtileg keppni af því þetta ekki veist, jú, ég hef alveg gaman að keppni og allt það en þetta finnst þetta svona bara þetta þessi gefur lífinu lit sko.
1: Mér finnst þetta mjög áhugavert
0: Þetta mjög áhugavert
1: Ég reyna að hafa þetta jafnvægi í sko bara, þú veist, ef við komandi bara hættur að svara eins og bara að sína mann eins og sagt þú veist, þá ég bara, hann lítur að búin að missa áhuga en ég spyr hann einu sinni, jæja, búin að vera lasin eða eitthvað og ef það kemur ekkert svar, þá ég bara farin sko, en það getur alltaf en mjög veist að ég var jafnvægi í þessu
2: Já, svo er það bara ótrúlega áhvert myna...
0: En í eðli kvenna, þá viljum við að þessi gengja eftir okkur, þannig að þetta hluta því og hérna og finnst þér ekki jafnvel meira spennandi konur sem að hérna, þú ert að hafa fyrir
2: Já, það náttúrulega veiði manna eðli, skilurðu.
0: Er það ekki?
1: Maður með stungin.
0: Við erum búin að læra þetta.
2: Já, já, veist. Öllum ánum samt ofgerið því, sko. Ég hef líka alveg mjög gaman að því, sko, á konu sem hann frumkvæðið. Mm. Konu að því, veist, auðvitað viljum við líka, veist, það alltaf tala um að konu vilja séu sætar og sexi og allt þetta. Við viljum það líka. Við viljum alveg að það sé sagt við okkur við sem myndarlegir og við sem kynasandi og allt þetta. Ég held að fáum bara tölvöld minnaði samt heldur konu að fá. Af því það alveg vita að konu þurfa að fá þetta búst. Hérna, og við eigum svona daldið að ganga eftir og hérna, við eigum svona daldið að sýna hvað þú ert frábær og svo veit mikil prinsa, mér bara gott að blessa skilur ég bara alveg sammála því, það þarf að gera það en það alveg gaman að fá líka stundum á móti og, hérna, og það alveg virðingavert sko, ég hérna veist, ég alveg fengi vinabeinir á Instagram og öðru samfélagsmiðlum og konur og stundum gerist ekki neitt en ég veit alveg á hverju við komum til að vara Adam, því ég þekki að við komum ekki neitt skiluru, og svo býstu við komum bara eftir að ég mun hafa samband. Mm. En svo alveg konur sem gerir þetta og hafa samband að fyrirbræðu, og ég dáist að því.
0: Já,
2: mér finnst það mjög virðingavert og það sýna okkur hugrekki. Mm. Og hérna, stundum er empatið með manni að ég eppil þykki deitt og mér langi ekki á það skiluru bara til þess að
1: íta
2: til þess að hérna til þess að segja bara styrkja þess að hegðu þeim
0: Já, alltaf Það svolítið gott og ef að við veljum einhver hérna góð lokaorð hvað mynduð þið já, vilja ósk ykkur ég sé þetta allavega tvær spurningar eða þrjár sko en ef við byrjum á bara hver væri svona drauma maður fyrir þig
1: eitthvað sem að hefur bara sjálfstekkingu, þekki tilfinningarna sínar, veit hvað hann vill í lífinu og bara traustur jákvæður og með húmor fyrir sjálf og sér
0: Vá, wow. það búið öllis eftir honum Hvað segir þú, Auðun?
2: Kemur nú bara, við þurfum að halda áfram að spjalla
0: Já, við þurfum að gera framhalda þessu, það ekki spurning
2: Erfi, ég hérna ég svo sjálf og hún þarf að vera myndaleg
0: Já
2: Af því að mér finnst bara, ég trú ekki að þetta Love is Blind, mér finnst bara, það gengur ekki upp í mínum huga
0: Það eru reyndar allir myndaleg
1: Maður sem hittir konur sem var ekki sem myndaprófíl
2: Já Hérna myndaleg kona hún þarf að hérna vera sjálfsörugg hún þarf að vera hérna svona með ákveðna sjálfsþekkingu líka hún þarf að vera metnaðargjörn og sjálfstæð
0: Hvað þýðir metnaðargjörn í þessu?
2: Svona bara já, metnaðargjörn svona meira bara hún sættir sig ekki bara við stöðnum kannski eða svona vilja gera betur og svona hafa metnað fyrir bæði lífuna sjálfum sér sko
0: hugsa vel sig
2: já, já, en svona fyrst og fremst bara leita konu sem væri til að hafa gaman sko
0: frábært, það var bara gaman já, já
2: Vist, bara koman þann aldur eða þá bara var gaman
0: þá bara var gaman
1: já. Já. Það vantar alltaf meira gaman í lífi því að já. Það sem allt annað sem maður að fástu þér sko.
0: Já Heyrðu, þetta var nú alveg ótrúlega skemmtri spjalla þér bara hérna, frábæri viðmælendur og ég ætla bara að fá að bjóða ykkur aftur við getum bara gert það eins og í mánuði hérna, og ég vil fá að fylgja sem við hvernig gengur ha, og hérna við þakkum ykkur fyrir að vera með okkur hérna, í þessi áhugaverða spjalli og við erum alltaf til í að heyra ykkar hugmyndir og það má bara þess vegna fara á Facebook hjá mér og hérna koma með svona ábendingar og hugmyndir inn í þessa umræði því að ég set hérna smá kynningu á þættinum alltaf inn á Facebook síðuna mína þannig að endilega hérna fylgist með og láta okkur vita hvað okkur finnst og bara hjartans þakkir fyrir spjallið
1: sem við leist, takk fyrir okkur
0: og fylgist með, það hérna meira handa við hornið
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Skemmtilega falskur, ég heldur sér fullkomur.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Við erum að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski ríkja á millum sé að aukast og verða meira mein. Og hér innanlands þá sjáum við kannski dæmi þetta í greina skrifum og svona á internetinu. Þegar maður hérna skoða alltafnst Facebook þá eru alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu. Og hann kominn til mín, hann Jón Kaldal, blaðamaður og fyrrverandi ritstjóri, hann hefur áhuga þessum málum, vertu velkominn Jón.
8: Takk fyrir boðið.
7: Og takk fyrir að koma. Ég rak augun í nokkur orð sem að þú birtir á Facebookum daginn, þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna, sko þú varst að tala það og hérna, ég ætla bara að lesa þetta uppátt. Þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar. Nýtur stuðnings Pútins, J.D. Vance, Musk og skoðunarsyskina þeirra í republikana flokknum. Marie Le Pen, stórleiti fjármögnuða Pútin, mögulega að verða forseti Frakklands með stuðningi sömu manna. Svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja. Viltu þýða þetta?
8: Já, svo enda ég þetta á þessari hérna, þessum gamla fara þess að divide and conquer
7: Já.
8: Sem hernaðalist sem fyllt mannkyninu í þúsundar ára. Rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma, rómverska keisarveldið í sinni yfiráðum, sínum yfiráðum yfir hérna stóru landsvæði gerðu hagsmannabandalög ýmsa hópa og öttu gegn hvor öðrum
7: Já.
8: Og mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem hefur gert að hérna það eru óvinir Evrópu að störfum að fullu
7: Já.
8: Og þetta beinlínis hernaðar strategía
7: Já.
8: Sem verið að nota markvist
7: Já.
8: Skipulega af hálfu óvinna Evrópu og það, þeir eru því miður núna ekki bara úr austri heldur líka úr vestri
7: Já.
8: Því það liggur fyrir að stór hluti makarhefingar Trump hefur mjög illan bifur á þeirri hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í Evrópu og líta svo á og að Evrópusambandið sem stærsta fríverslunarsamband heims með 500 miljónir íbúa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin. Og það vera ala markvist á sundungu innan Evrópusambandsins, beinlínis til að veikja og drottna, divide and conquer, af hálfu Bandaríkjana, núna, þeirra sem stýra Bandaríkjunum, og líka af hálfu Rússa. Og þessi hugmyndafræði sem við sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi, í gamla Austur-Þýskalandi, aukahærið, allt rætið, hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu Rússa. Já. Hún er nærð af hálfu Musk á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance. Og þetta bara mjög gamaldags hagsmannabarátta. Þetta eru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance. Þeir líta á þetta sem beinharða vilji meina bara viðskipta hagsmunni. Evrópusambandi eina mótstaðar sem hefur verið við hérna framfyrir því samfélagsmiðla risanna sem koma að vestan og eru svona þyrnir í síðu þessara stórfyrirtækja og það opaslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það verið að reyna að hafa áhrif á það skoðinu þess í gegnum samfélagsmiðla. Með virkum hætti.
7: Já. Og ég óttast að þessu ansi margir sem sjá ekki gegnum það. Það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist. Og þess vegna þessi þróun í heiminum. Og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram? Á hverju hefur það þessa skoðun? Gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar að það hafi reynt á eigin skinni að þessi opinberi kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á.
8: Við sjáum þetta þess svona birtingamynd svona hugmynda til dæm, sko, á öðrum sviðum birtast með afgerðita hætti í afstöðu fólks til Íslam.
7: Já.
8: Til múamistróa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur, háskalegur, háskalegur konum og minnvöldahópum. Og þetta er náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og AFD í Þýskalandi, ala á hatir gegn innflytunum út og hérna og þar fyrst varast múið með strófólki. Og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessa stóra hóps það kemur að hérna málumnum kvenna þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múum stóra fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleiðtoga hvað hafa Bandaríkin kosið sér margar konur sem leiðtoga enga, ekki neinustu en samt ykkur hugmyndum að hinn múslimski heimur sé hættulegur konum þá náttúrulega er alltaf að horfa á öfgana í þarinni eins og þeir séu í raunur ráði samfélaginu heild
7: Já.
8: Og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðin ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan. Það fullt að Bandaríkjamönnum sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg.
7: Já, já.
8: Og það eru Íslendingar og menn og vínum vinahóp sem halda Stokkólm sem hættuleg borg og Svíþjóð sem hættulegt land.
7: Út af múslimum?
8: Út af innflytjendasamfélögum, út af múslimum. Ég reyna að segja að ég, svona minn hefur búið og lært í Stokkólm í 6 ár, ég það reglulega og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum hún bara röng á borginni auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa en það eru vandamál sem þarf að leysa bara gagnvart glæpum yfir höfuð þannig að þetta svona veist, það hefur þetta hluta þessari fleigastar sem ég að búa til sammeðlan óminn og það hefur lukkast því meður mjög vel gagnvart þessum hópi fólks.
7: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til í að segja nokkur orð um það, hvað að vera nýtsamur sakleysingi?
8: Ég, sko, auðvitað stór hluti þessari hérna afleðingar herfið hérna, að deila og drottna skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kerð af fólki sem eru sannlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa einhvern veginn hafa ekki tíma til þess, tækifæri til þess en búa við stanslausa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kalla nýtsama saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa einhvern vondan ásetning mm-hmm. en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins mm-hmm. og jafnvel greiðir atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðar mér og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeirra kursu nei það fyrir ekki sem eru ennur greiðir atkvæði með því svo þau já við útgangu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mætti og beinlínis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu fórsöndum það hefur verið logið að þeim
7: Já. Sko ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára amali 9-11
8: Nei, ég ekki orða hana.
7: Nei, sko, þar þessi tótt sem að svo margir halda fram að þeim tala múslíma að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatustríði sem að hófst eftir 9-11 að hérna það hafi orðið heiminum miklu örlega ríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem fram í voru þann dag Ertu sammála því?
8: Já, tölunar tala sínu máli. Mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á Bandaríkin er hræðilegt og í raunumur held ég að það sé alltaf lærdómur sem við getum dregið af slíkum átökum er að þau ala af sér meiri öfga meira mannfall og verri heim Og sannlega tókst það hjá Bin Laden og félagum, þau tókst það að skapa verri heim og hérna viðbröðin við þessari hryggjölu árás hafa leitt til verri lífs fyrir mjög marga í botni persaflófið og líka og sannlega sko í Persíu sem núna vera og Írana sem vera þetta mannfall sko opinbera borgar, óbreyttar borgara konur, börn, gamalmenni komið yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísrael á Íran og þetta hryggjala tölur það bara til að sýti samingið og fjallu innan við 3000 manns svakar hryggaleg tala í árásun á Bandaríkin á sínu tíma Já. Þannig að þetta eru veist, það ennþá verið að hérna, þetta trúabræðastríð yfirbræði, en þetta samt í raun að stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna
7: Já. Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að þið kynniði ykkur þetta góð mynd að það mjög sláandi sko að það eru viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að bandaríkjamönnum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á tvíburaturnuna hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu er eyðilögð og hérna og þetta maður svona fer að hugsa já, þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig er tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndum við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyða og höfuðborgarsvæðis og það er svolítið eins og bara að þessi sundrung sem er eins og þú skrifar um mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ná eitthvað, ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því það er eins og þetta sé sko út um allt og það, þetta er innanlandsteina utanlandsteina hvert fjandann getum við gert hvað er hérna hvað
8: getum við gert það sem við erum að gera við erum að tala um þetta og við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna við annars var sterkasta hvað það svona sterkustu átökin sem er að byrja að koma upp yfirborði hér eru daldið núna snúst innflytendur og það er og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum við búum ykkur hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf að tala frá okkurnum löndum, okkurnum þjóðurnum og
7: morgunblaði keiri náttúrulega á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt það upp átt
8: já, það er að það eru ég ekki sé allt morgunblaði, það eru ákveðna rættir innan moggars mogginn með stóra ritstjórn og það er svona en menn eða missir hérna tilistu ekki út í kásuna og verður hún óættu endanum sko þannig að hérna það er að passa upp á hlutvallið í kryddinu en að því sögðu þá þegar ég var ritstjóri fréttamála þessum tíma og þá þessi átök tegja sér svo langt aftur þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstunum það var ára sér að vegna Gríns Tjalli Hebdo um muslima í París, þú mannskjaðar ára sér og þá var ég að skrifa pistla að við viljum að gæta okkar við vorum komum svo skammt á veg þá með hérna innflytjendur saklausara samfélagi mörguleita erum þá við viljum að gæta okkur við það taka móti fólki frá öðrum menningarheimum öðru trúarbrögðum gæta þess að markmiðið væri ekki að hérna sko aðlaga okkar samfélagi heldur samlaga það er hluti af okkar samfélagi og það eitt stærsti hlutin þá og nú er að gera þeim ljóst sem hingað koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem hafa náð ákveðnum, þess að hann hefur komið ákveðn stað það hefur verið barist fyrir réttindum samkynhneigðra og þetta er ef fólk getur ekki felt sig við þessa hvað segja, þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allra burt sér frá trú kynni og hérna kynneigð að þá verður raunum bara að fara eitthvað annað
7: já.
8: Ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
7: gildi samræðunar, gildi það
8: já, og en þá fekk ég með tölvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sýna múslimum þá óvild með þessu
7: já.
8: Ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég sagði, við erum til hvers var barist ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gild okkur og tala þau upphátt, reglulega, þétt og segja, þetta eru okkar gildi okkar samfélags og það á, veist, við sjáum svipa ránkumyndir um stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinu foranum múslimska trúheim ég meina, strangtrúðu gyðingar, strangtrúðu kristin samfélög í Bandaríkjunum, það skarast þessar hugmyndir um stöðu kvennan og heimilinu. Ég helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við þurfum að halda áhrum að tala og tryggja að hérna að eins og hægt að hugmyndir aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógvel að sinna þessum þætti til dæmis bara í þegar kemur að menntun ungvara hérna ungvara krakka af hérna sem innflyttur úr Íslandi af annari kynslóð eða í fyrstu kynslóð
7: þeim gengur áberandi verð heldur hann til dæmis í Písabrónu heldur hann þeim sem eru fæðast úr Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vanmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð
8: Nei, og þessuna við höfum þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og hérna vonandi er það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í rættir innan skólakerfinu að þetta að skólandi séu dálítið vannmáttu þannig að þarf stærri viðbúr heldur en bara í einstakar skólum eða skólakerfum
7: Já og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjófið náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi
8: Já, við erum þetta löngu hætt þessi einangrun, hún löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessu aldar þannig að þetta, ég vissi að þetta mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri fjölbreyttari en við höfum eins og var þurfum og getum gert betur til að tryggja að ég þessum fjölbreyttarleika allir verði upplifu sem hluta þessu samfélagi það svona þjóðar teppið hver þetta sé sam ofið eitt teppi
7: Og við vitum hverjir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunni um daginn. Það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í færslunniðinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn.
8: Það mikið óskunnar komu úr þessum ranni frá Le Pen og FD og þeirra skoðunarsískjunum. Mín skoðun er svo að burtið þessari skoðuna, neða þessari hérna atkaða þjóðatkaðgjörslu, þá muni óhjákvæmilega Ísland með einhvernum hætti færast enn nær Evrópusambandinu enn nú og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada að færast mun færast nær vantarlega Bretlandseyjar mun færa sig annarkvort í held eða sundraðar eins og við verðum að tala núna að skotar og írar vilji aðskilja sig frá Bretlandi og bara verða sjálfstæð þjóðuríki og við vitum að norður írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi skotar, það algjörlega vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu þannig að ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem hann gerist í Bandaríkjunum þannig að ég held að með ykkur mætti muni Evrópusambandi þróast þannig að það verði búin til einhvers konar ekki aðild en þéttara samstarf við svipað þengjandi þjóðir. Þá er að horfi til Kanada, mögulega að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskipta tengslum við Evrópusambandið og það er hluta þessari geopolítisku þróun þessari einangrunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum
7: Þetta svo sannlega heimur á fleigi ferð og margt að spjalla, margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaði þá værir við með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
8: Já, ég hef bæði þú nefndir hérna þessa fleiga starfsir sem í gangi á heimsvísu en líka gagvart hérna innanlands og það var á Vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein íbúa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur
7: Lúðvík Sigurðsson
8: Lúðvík Sigurðsson nefnir þar svona útflutnings- og verðmætahagkerfið sem er út á landsbyggðinni. Málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkurs konar sérfræðinga sunnan samfélag.
7: Já.
8: En skauta alveg fram hjá því að Reykjavíkurhöfn er, þar er landað áritur ár mesta afla verðmandi landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu, hátækni fiskvinnsla brim við Reykjavíkurhöfn, það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar og við erum hér með feikilega öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og búnaði í kringum vinnslu á landi og skipum og þjónustu.
7: Mm-hmm.
8: Þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann er að fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
7: Mm.
8: Ástæðan eru miklu dýpri. Mm. Reykjavík er sannarlega hluti af raunhagkerfinu, eins og bara tölur og aflatölur segja til um.
7: Mm.
8: Þannig að þetta er efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri, en það hægt að tjá sem ýmsum mögum hætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram.
7: Akkurat. Sko, nationalismi er í sókn, lokal patriotismi er í sókn, það er svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutvöllum, en þetta má ekki ganga út í öfgar.
8: Það er kannski fyrst aðeins bara að sko, þjóðunis hugmyndin, að hún sko, skemm ekki fyrir hagsmunum okkar í hennu stóra samhengi í þjóðana.
7: Já.
8: Og það er pínu það sem verið að reyna aðlá með því að sundra einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum á okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalegum og það bara miskilningu sem það að tala gegn
7: Einmitt. Ykkur sjálfur já í Evrópakosningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývasveit núna helgina ég held að þeirra eil allir sagt nei hvað get ég gert til þess að við getum haldið áfram að vera vinir jú, ég get rætt við þá
8: þannig
7: ekki tekið beigju þegar ég sé það á heldur
8: nei, það hérna við þekkjum hvort er sterkara pennin eða sverðið þannig að orðið eða átökin það eru hérna valið og ég held sér bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk segja nei á hvaða forsetum
7: Já, einmitt Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig Jón Kaldal, takk fyrir komuna
8: Takk fyrir mig
7: Og ekki fara langt kæru hlustendur, nýr kapli eftir andartak
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling. Þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: blessuð, velkomin í Helgispjallið. Í Helgispjallið reynum við að kynnast viðmælanda hverjar viku vel, einhverju líti persónulega og ég veit að mörg ykkar kannist við viðmælanda vikunar, hann heiti Björn Leví Gunnarsson, varstu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig myndir þú lýsa þessum manni, Björn Leví?
1: Góð spurning. Ég held að sé ekkert eitt einfalt svar við því. Það fer eftir aðstæðum bara daldið hvað maður en svona að svara rökrétt kannski það svona næsta sem ég myndi komast.
0: Já.
1: Ég þoli illa bull og reyni að gera hvað ég get við þess að hætta vesanast í svoleiðis.
0: Já. Sumir segjast vera margir og ólíki menn eftir tímaskeiðum. Hefur þú alltaf svona kannast við sjálfa þig svo má segja eða hefur umpólast?
1: Ég man sérstaklega eftir því þegar ég var í framhaldsskóla hérna þegar ég var 16 og þá var maður fullorðin á þeim tíma. Nú var hann fullorðin. Svo þegar ég var 17 þá var svona var nú svoddan krakki þegar ég var 16. Svo þegar ég var 18 og svona var nú, jú, svoddan krakki þegar ég var 17 en svona, allt er leið og 19 svona, já, ég var alveg ákvættu þegar ég var 18 það var svona sjálfsmyndin einhvern veginn sjálfsdómurinn hefur kannski verið svona gegnum gangandi í gegnum líf mitt að horfa daldið á sjálfan mig og dæma sjálfan mig tengist svona eineltisbælingum og eins og svo leiðis Þannig að ég hef einhvern veginn aldrei losnað við það.
0: Nei. Kannski við bara byrjum þetta við til á þeim kafla, þá var það bara frá.
1: Já.
0: Hvenær hófst einelti gegn þér?
1: Ég myndi segja, það erfitt að segja sjö ára. Það var svona ákveðið áflóga tímabil. En ég myndi ekki segja að það væri einelti það voru annars konar átök ég myndi segja níu ára á Sauðakrók
0: þá ertu Sauðakróki
1: já
0: og ertu þá nýfluttur
1: já, ég flytt þangað og býr það níu og tíu ára fyrir ofan býr maður fyrir ofan skópúðin á aðgötu sem nú einhvað lundahótel alltaf langar til að fara og gista þar prófa að vera í gamla herbyggina aftur en hérna
0: Var það skóli númer 2 eða 3 hefur?
1: Já, sko ég byrjaði á Grundarferði það var 6 ára, 0. bekk þá svo eru fyrsta bekk á í Þorlákshöfn sem svona uppruna bærin minn svo 8 ára á Grundarferði aftur 9 og 10 ára á Sauðakrók og svo kláraði grunnskólin á Grundarferði
0: Já einmitt en sem sagt þú ert þarna 9 ára gamall tildurinn nýfluttur á krókin hversu nú voru það að flytja svona ást?
1: Þetta móður mín einstæð móður og hérna bara svona elta aðeins fjölskyldu og tækifæri og vini og sliðis í fiskvislinni
0: einmitt og ég hef oft velt sko fyrir mér þessu hlutskipti barna að byrja í nýjum skóla í nýjum heimi, nýjum umhverfi jafnvel ánæðsamhans ég lagður í einelti hver erfitt það eitt og sér að maður tala nú ekki þegar maður finnur líka fyrir því að hér er mann ekki ætlað að falla inn heldur ætlað krakkarnir að leggjast á mann sko.
1: Já, að koma inn í sko hóp sem að er til staðar er mjög flókið og ég sá það alveg ganga á mismunandi hátt minni að þegar ég var einmitt 10 ára þannig að setna árinu á Sauðakróki þá kom einmitt annar nýr inn í bekkin en hann einhvern veginn datt beint inn í félagslífið að því ég allavega held mér fannst allavega
0: Já, og stundu finnst man að vera algjör tilviljun
1: Já.
0: Hver dettur inn og
1: það var mjög skrifið við erum merkilegar svona merkilegir miklir dómarar á mjög skömmum tíma þá við vegum og metum mannesku sem við hittum og erum búin að búin að setja hana í eitthvað hólf bara á nokkrum sekundum.
0: En nú er þetta oft sem það ráðist að krakka sem ekki með kannski sterka sjálfsmynd eða sjálfstraust eru einhverju liti svona ekki gott. Varst þú ekki með gott sjálfstraust?
1: Jú, ég var alveg ágætið sjálfstrausti og það kannski það sem hélt mér svona allan tíman í gegnum allt þetta einelti var að einmitt, ég skoðaði alltaf inn á við væri þetta mér að kenna á einhvern hátt hvernig, hvað ég í gangi og ég komst aldrei að þeirri niðurstöðu að þetta var einhvern veginn mér að kenna ekki, þú veist, það væri ekki málið og þar fekk ég alveg stuðning frá sko, frá mömmu og ömmu og svo frammeis bara til þess að svona útskýra aðeins hvað væri í gangi, kannski síður af hverju af því að fólk hafi ekki skilið alveg svona hvernig einelti af hverju einelti var það var það til sem orð þarna á þessum tíma
0: Og fættur hvað?
1: 76 50, já
0: Rétt skriðin yfir 50
1: Þetta geta telja árin en þú veist, þetta rosalega svona ef maður skoður þetta þá þetta rosalega náttúruleg hegðun fyrir svona krakka einhvern veginn á þessum árum bara ákveðin dýrsleg hegðun sem að við höfum, það sem að við förum að röðum okkur einhvern veginn í einhverja goggunaröð í samfélaginu, við erum að reyna að finna okkur, þú veist, hvað er ég í hýrakíinni og það alveg á fullorðnum uppalendum skólanum og svoleiðis að skilja að þetta mun gerast ef að það ekki farfugur fyrir annað og ég hef unnið sem kennari einmitt þar hefur maður séð þetta líka nú með börn í sem sagt í grunnskóla þar séð maður þetta líka alltaf sama sagan það alltaf gerast aftur og aftur og aftur það af því að við erum bara mjög svona gjörn á þetta eins og segir, þetta pínur náttúrulegur forritun í okkur
0: Er það vegna þess að við erum rándýr?
1: Ég vil ekki segja það endilega við erum bara, við erum svona hópdýr með svona hýrakíu á ákveðin hátt
0: En hvernig byrtist þetta einhelti þér?
1: Þetta var mjög mikið af uppnefnum og svona félagslegum þrýsting á þann hátt ég var slapp blessunarlega við einmitt líkamlegt einhelti mestu leiti af því að ég allavega svona íþróttalega séð stóð mig ágætlega á sluði þannig að fólk hafði ekki endilega það mikið í mig þannig var reynt alveg til að byrja með kannski einhver svona áflóðut út en það gekk ekkert þannig að það var bara farið hitt
0: Þú náður að svara fyrir því þegar áttu að berja þig
1: einhver leiti, ég manna fyrir þarna vorum einhvern tímann í svona útilhaupi í leikfiminni, svona stutt eftir að maður byrjaði þarna í hérna á Sauðakróki, þar var einn helsti gerendin, hann var einhvern veginn að hlaupa við hliðina mér og brá sem sagt fæti fyrir mig, en ég var tiltölulega mikið stærri en hann og hann innfallega felldi sjálfan sig á því mæti mér síðan sem sagt þegar við komum búin að fara allan hringin hérna með hérna leikfimikennarunum og segir að ég hafi verið að fella hann að sjálfsögðu mjög svona klassist en það var hrósa leikfimikennarunum alltaf fyrir það að vera ekkit að taka það en sérstaklega trúanlegt þannig að ég kom bara af fjöllum og benti á móti að bara þú varst að það bregða fyrir mér fæti og hann lét það svona ósagt en aftur á þessum tíma þá skildi fólk kannski ekki eftir hvað svona, hver heildar áhrifin að þessu öllu eru
0: en svo það voru notuð því niðrandi orð
1: Já.
0: Og kannski heill kór að gala á þig sama niðrandi orðið
1: nei, það var alltaf svona kannski einn og einu einhver sem að tók af skarið og já, þú veist það var iðulega frekar þannig sko og oftar sem sagt einhver einn sérs aðalgerandi og svo sem sagt svona áhörfundur í kring sem að greinilega taka stöðu þess sem að ræðist á
0: og upplýðuru útskúfun
1: já, alveg tíma
0: áttur enga vin
1: jú, ég átti alveg vini en yngri vini líka
0: það gerir stundum
1: já. Einmitt, en jú, það er einn á milli voru líka aðri sem að ég átti vini í sem sagt innan bekkjar
0: En þú hlýtur að hugsa hvað er að mér? Akkur leggstu
1: um? Auðvitað.
0: Hver var niðurstaðan?
1: að þeir væru vandamálið þeir sem að væru með ofbeldið beittu ofbeldið
0: Fyrstu einhver aðstoð til þess að komast þeir niðurstu eða varstu bara einn
1: það var bara ja, þú veist, eins og ég segi að var ítrekkað svo bæði mamma og amma mín sem að útskýra það fyrir mér að það sé ekki veist, ég megi ekki slá tilbaka ég megi ekki svara fyrir mig á þann hátt ekki, eins og þeir og það sé, vandamáli sé hjá þeim sem eru af eru gerendur.
0: Já, þannig að mamma þín og amma þín, þær komu þær til mikilla hjálpar Já. Með því sem þær sjáðu
1: Já.
0: Og hvernig þær útskýrðu þetta fyrir þér.
1: Já, þú las ég rosalega marga bækur
0: Já.
1: Og þar eru oft mjög svona eineltis sögur.
0: Já, já.
1: Þorna maður að spegla sjálfan sig í því ferli líka.
0: Já.
1: Sér hvernig, já, herðu þarna Já. Þetta vondikallinn
0: En veistu hvort mamma þín beitti sér fyrir því með því að fara og tala við kennarinn og skólastjóra
1: áttumálega þó okkar fundi með hérna kennarabæðu og skólastjóra líka og það, þú veist, aftur á þeim tíma kunni enginn að bregðast neitt við þessu það var kannski komið og haldið einhver tala yfir bekknum og það að hjálpa ekki neitt sum, það verra ef eitthvað sko
0: sum segja nú nafni að enn sé svo staða uppi að þegar upp koma eneltismál í skólum þá sé eins og enginn kunni
1: Það eru mun betri ferlar fyrir þetta núna.
0: Ferlar? Það var að spurningu framkvæmdina. Ég veit af nýlegu einelt smáli sem að fóruðrarnir og barnir uppið algjörð ráðaleysi, sko.
1: Framkvæmdina svakalegur og það ennþá gerast svona, þessi tilvík þar sem að það þolandinn sem þarf að víkja.
0: Já.
1: Ég er á því að þegar ég að snúa þessu algjörlega haus og það gerendur sem ég að bara í öllum tilfellum það eru þeir sem ég að fara úr skólanum alltaf það viðurstyggilegt fyrst mér að þolandi þurfi að yfirgefa skólan en ekki gerendur
0: Ef ég brýst inn í íbúðuna þína þá er það ekki þú sem að áttu að þurfa að flytja ár
1: og þetta er það sem að síðasti sem sagt síðasta skrefi sem ég finnst þurfa að taka í þessu alvarleika varðar ég man eftir að þegar var að vinna við kennsleginu sinni að þá fekk ég hérna fekk ég svona aflýsingu í lífsleikning til mann að kenna einn lífsleikning tíma og ég ákvað bara að taka smá umræðu einelti við krakkana þar og útskýra daldið hvernig þetta fyrirbæri virkar, hvernig ég gekk ekki gegnum þetta fyrirbæri og hvernig sko, mér finnst persónulega að þetta sé tilraun til manndráps út af því að það ekki óalgeng afleiðing eineltis að fólk taki í líf
0: Það er bara þannig
1: Það er ítrasta rauninni svona niðurstaða eineltis þar á leiðandi hver sem að gerist gerandi í einelti með ekki það sem, ég vil ekki segja það sem takmarkaði ykkur sleis, heldur að það möguleg útkoma og ef fólk skilur það ekki og gerir þetta samt þá vil ég koma þeim skilvum hér með á framfæri
0: Mjög áhugaður vinkill Áttu þeir skoðana bræður og skoðana systur í þessu að við ættum bara að fara að horfa á þetta sem tilhund til mandráps
1: Nei, ég svo sem ekki sagt þetta meitt sakala oft en hérna þetta er svona íktasta útgáfin af þessu og maður þarf að hafa það í huga hvað einelti varðar
0: Já sko lagaðist þetta, eða var þetta gegnum gangandi þannig á króknum?
1: Það var náttúrulega bara 2 ár þar og það lagaðist ekkert þar það varð verra
0: Var alltaf hútur í maganum að þau labbaði í skólan á mótnana eða fórst til labbandi í skólan?
1: Ekki þannig kannski af því þetta var það viðvarandi að hérna maður sá ekki mjög, ég veit það ekki en mann að ég brautinu svona rúðuna heima út af láta lættunum fyrir utan sem að vera að stríða mér hérna fauk í mig og ég landi í rúðuna svona innanfrá þetta var bara einfalt gler og þannig að molnaði í klessu ég skammast mín pínu fyrir það og sagði mömmu að þeir hefðu kastað snjóbolta í rúðuna
0: ég hefði gert það líka
1: þetta er erfitt þannig en hérna já Það er mér 2 gler fyrir vikið.
0: En þetta fylgir þessu mikil frústrasjón og mikil kvöl.

0: oft í þín, sérstaklega svona á setna árum, að sko, ég mjög sáttur við það hver ég hvernig ég, mér finnst allavega ég sinna svona réttlæti eða
1: Já, það var sprottið svona, upp á þessum órétti réttlæti skemmt.
0: Já, það svo mikil ósangirni að það verður svona bakslag á móti þessu svona ósangirni. Þá finnst manni einhvern veginn ég held það allavega að ég hafði byggt upp með mér þannig réttlætiskennd út af þessu ég get ekki fullirt það hins vegar og velti því fyrir mér sko hvort að ég hefði, ef ég hefði ekki lent í einhaldinu, væri ég eins mannesk ef ég í dag ég alveg sáttur við mig í dag og þá finnst mér rosalega erfitt að pæla því hvort að ég ef ég myndi að fara í gegnum þetta aftur verða ég aftur yrði ég að þola einelti til þess að verða ég sjálfur mér finnst það alltaf sársökafullt að sko vita kannski ekki hver ég án eineltis það alveg svona vingilt sem að mér ég, svona pínu strögglað við að svona sætta mig við en á saman tíma þá ég sá sem ég og mjög sáttur við það til mig vera að gera góða hluti en aftur alltaf sem að tengi svona aftur einhaldina, ég horfi alltaf inn á við og gaggrinni sjálfa mig út frá þessum sem sagt út frá þessari reynslu ég að gera eitthvað rangt hérna núna eða
1: koma enn augnablik þar sem hún verður aftur nýja ára eða það
0: er einhverjum svona tryggjarendi slepp kannski við það minningin samt alltaf að maður en sem sagt það að hafa staðið í gegnum það ég veit mér ákveðin svona ákveðin sjálfströðs kannski eða eitthvað því mít á því að Alltaf mér finnst þér að jákvæðan átt. Viðst að ég komst í gegnum þetta, þú veist, þá er allt annað frekar mikið drasl bara.
1: Já, þetta náttúrulega sigur.
0: Mér finnst það allavega.
1: En segðu mér, nafni, þegar þú svo mörgum árum síðar varst orðin þjóðþekktu maður og komin inn á alþingi og svona og þú fórst að færi viðtöl eins og þetta.
0: Já. Merkilega nokk fór ég aldrei í viðtal eins og þetta á menni var þigmaður, en ég held að fólk þekki mig ekki sem mér finnst rosalega áhugavert af því að mér finnst að fólk ætti að þekka þingmenn af því að við erum að velja þingmenn vegna sannfæringar þeirra það er bara að stjórnarskráin segir að það er að eina sem að þingmaður er bundin er sín eigin sannfæring og ef að við kynnumst ekki sem sagt þingmannunum og þeirra sannfæringu þá koma þeir okkur óhjákvæmlega á óvart þegar þeir fara að starfa sem slíkir þannig að mér finnst merkilegt hvað lítið gert úr því að læra sannfæringu þingmanna áður en þeir eru verða kjörnir fulltrúar frambjóðanda áður en vera
1: þetta er áhugaverður punktur mér finnst nú samt eins og ég hafi sko lesið við þig einhverju viðtöl skömm eftir að vera þingmaður þar sem hún lýsir eineltinu, er það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, það var þá komu upp eineltismál svona bara í fjölmiðlum sem ég gerði athugasemdir við og þá voru einhverju fjölmiðlum sem gripu það svona pínu á lofti
1: að það var út af einhverju sem gerðist
0: þá var ég að sem sagt, reyna að lýsa því hvernig það var svona ákveðin stuðningsyfirlýsing
1: en þá komu við kannski að spurningunni sko svona viðtöl eru náttúrulega alltaf val viðmælanda hverju hann vill greina frá fannst þér sko erfitt að opna þetta Pandora box og horfum öxl og þú mætti alveg búin að loka þarna dyrum og
0: já, sko, það kom mér óvart það var, ég man eftir þarna var tekið viðtal og ég fekk bara það kom upp bara í hálsinn sko og hérna, hálsinn og augun bara sko sá hluti var ekki byrtur
1: það var ekki byrtur sá hluti
0: ég veit ekki hvort það sést
1: en var það sjónvarsvitalið við hvaða miðl getur rifið það upp
0: já, var sem sagt þau tvö sem á var taka viðtal
1: kliftu bara allt út
0: þann

0: hluta, ég alveg kann sko, ég veit ekki hversu mikið það sást utanfrá.
1: En ekki þinn ósk að gröf?
0: Nei, þannig að þú veist, ég held að það var ekkit að neinu bara upp á samhengi að gera og tíma ósluðis bara svona þessu klassíska, sko þannig að það var ekkit óðilegt við þá klippingu, sko bara, það til einhverstaðar.
1: Já, en þá einmitt kannski eins og var að spyrja aðeins áður þarna ertu aftur Já. Þú verður kannski aftur níu ára þarna í þessu viðtali þegar þú ferð
0: það Já, það sko já, það komur pínu svona óvart hversu nálægt þetta var en hérna en ég verð ekki alveg aftur níu ára ég man alveg muninn á því hvernig mér leið þá og þarna sko
1: Já.
0: En það var frekar svona kannski söknuður gagnvart því að fá ekki einhvern veginn æskuna
1: eða
0: þurfa að upplifa þetta
1: rændur svona ákveðnum lífsgæðum
0: Jú, sko, og rauninni dálitlum sko félagslegum þroska á þessum tíma að sem sagt, eins og segi, þá átti ég vini sem voru yngri og svo liðis og þannig að maður var fylgd í rauninni bara samskipta máta sem sagt, ekki jafnaldra þannig að það komin setna ég var allan sko framhaldsskólan í rauninni að vinna mig í gegnum það vantraust rauninni gagnvart öllu öðru fólki
1: Já, þetta hefur fyllt þér svona
0: Já, af því að sko þú treystir því ekki að einhaldi kom ekki alveg bara allt í einu aftur kem ég í framhaldsskóla fullt bara nýtt fólk hver sem gæti tekið upp að hey, já, þú hérna, ég ætla að leggja þín eldi en það gerist sem betur fyrir ekki en vantraustið mitt gagnvart í var samtalið til staðar alveg í gegnum framhaldsskólan eftir framhaldsskólan þá fór ég að vinna í leikskóla starfsmaður í leikskóla og það reyla byggðist upp aftur svona traust mitt gagnvart fólki og þessu því að það er engin innlegari heldur en 3-4-5 ára krakkar
1: Leikskólabörn eru þau færum að sína hvert öðru einhaldi?
0: Sko þau eru eins einlæg og hægt að hafa það stundum á hérna kannski slæman hátt af því að það engin filter og þau segja það sem þau meina þó þau meina það ekki illa að þá eru þau líka með svona þau eru með sína réttlætiskennda sjálfsögðu en sem sagt einlægnin sem að maður fann þar einhvern veginn þá maður lærði einhvern veginn aftur hvaða var að vera bara krakki í gegnum þau og svo í kjölfarið fór í kennaranám og var að kenna í grunnskóla og þar aftur fór í gegnum unglingadeild í rauninni sem þá kennari og sá aftur nákvæmlega sama gerast og já þú veist þannig að þá lærir maður hvernig það ekki þú veist, það ekki þú það einhvern veginn ástandið og það bara rosalega tilfallandi hver verður skotspót þannig að þarna ég að læra bara aftur fara að gera frá aftur í gegnum svona unglingsárin og svo leiðis
1: ofsagt að þetta nám kennaranámið og alltaf með að þú ferð að vinna á leikskólum ofsagt að segja að þetta sé viðbragð við einhaldinu
0: Veit ekki, ég vissi lítið hvað ég ætlaði að verða það þegar ég verið stór ég man ekki eftir neinu svona neittni svoleiðis pælingu fyrir inn í tíndabekk og það voru líklega bara áhrif íþróttakennarans míns þá sem tók okkur einhvern veginn svona í smá spjall stundum í leikum tímanum að ég vildi verða íþróttakennari
1: Varstu góður í íþróttum?
0: Ég var alveg fínn í íþróttum, já. Gekk alveg ágætlega.
1: Já.
0: Hérna, silfurangur Íslandsmeistaramóti.
1: Já.
0: Í gettu hvað íþrótt?
1: Spjótkasti.
0: Kringlukasti, það nálegt.
1: Já,
0: nálegt.
1: Er ég bara nokkuð náldi?
0: Já. Það var gaman að kasta spjótum líka. Já. Hérna, kringlukasti þar. Það var, já, svo fyrir handbolta og svona kringlætt.
1: Já,
0: já. Það skil þannig að það fór ég sem sagt í hérna íþrótta sem sagt fræði í fjölbrandsskólum í Árbóla var einu svona markmiðið var að fara á Laugavatn þannig var ég búin að vera í bænum í nokkur ár í fjölbrönd og hafði engan áhuga að fara aftur á land
1: Nei.
0: Ég var þannig búið með þann pakka svona og náttúrulega þar eru eineltis minningarnar þó nokkuð mikla líka þannig að ég var kom bara með vini og, og svo framvegis í, í bænum og hafði engan áhuga og yfirgefa það
1: Nei, bjóstu hann hjá mömmu eða varstu búin fann að leiða sjálfur eða
0: Þetta var svona aðeins, aðeins skipti ég var að leiða einhver herbergi hérna í Löngulhýðar villisunni einhvern tíma svo fór mamma til Norex þá svona sá ég íbúðina á meðan þannig að það var svona jú, ég flutti sem sagt til ömmu einmitt hérna fyrsta árið í í hérna framhaldsskóla áður en mamma flutti í bæinn aftur já, aftur hún upprunalegur bæinnum en, en hérna fór til Þorlákshafnar hérna ung sem sagt, mjög ung kynntist þar pappa og hérna var, ég var þar fyrstu svona, fyrstu árin og mamma þar einmitt var, var mér mjög náin, mjög mikið með henni öll sumur frameftir hún til að fór í sveit það var, var ennþá svona gamla skólan við því
1: En var pappi þinn fjörverandi í þínu lífi?
0: Já, já, Þorungur. Hann var sem sagt hvað alltaf hefur verið þryggja, verið þryggja árað eitthvað hluti þegar skildi og hann fór á bændaskólinu Hvanneyri þá og var sem sagt að vinna alltaf í sveit, fór til hans einu sinni í, í sveitina yfir, yfir eitt sumarið svo fór hann til fjöldum til Norax og var, a, var að vinna þar.
1: Þannig langar mig til þess að setja í komu þú fórst og hitti pappa þinn Gunnar sem þú þekktir samt ekki neitt
0: Jú, ég þekktir hann alveg sko
1: þú þekktir hann alveg. Þannig að þú hefur oft hitt hann
0: já, já, það var alltaf þannig að sko ef ég segði við mammu að mér langar til þess að, að fara heim til pappa eða, eða, eða ammu í, í þálasöfni eða eitthvað slis að þá, þá gerist það alveg sko það var óöfugt ef að þau vildu fá mig sko þannig að okay, það var aldrei vandamál það var bara fjarlægð
1: ég var ekki alveg klár á því ég hefði vilja vita meira það það stundum hérna fólk
0: já, sem bara fjarlægð frá sem að
1: þurfti bara að fara og hitta foreldra sitt og það bara þekkti hvorki hausni sporið á því og svo var það kannski bara heilan mánuð eða heilt sumar og það bara býttu hvað ég að gera hérna ég hef einhver tilfinningar til þessa foreldris
0: fyrir það sögurkrók og þau fyrir sunnan eða í Noregi skilur þannig að það bara að fjarlæða vandamál
1: Hvað hérna hvernig maður í Gunnar?
0: Hann einstaklega yfirvegaður múrari hérna svona á síðustu hérna, mörgu árum, árum að vísu, vann með honum einmitt nokkur sömur í múrverkinu, handlanginu og hérna ég held ég við síðan einu sinni verða reyðan það var þegar að hann hérna brotnaði undan hann dúkaborð á milli, milli hæða við vorum að, að múra utan á einu húsi og hann datt niður bara beint fyrir frá mig á hann að dúkaborð og skoppaði inn á svalnar bara nokkra hæði niður sko þannig það var fáranlega hérna, mikil tilvíðun einhvern veginn að bara, já, hvernig þetta fór hafauk í hann út af aðbúnaðunum, hvernig uppsetningin var hann á stillansunum og, og, og svo leiðis þannig að hann reif hann í sundur eitthvað trók sem að var hann strunsaði niður á verkstjóranum á svæðinu lét hann örugglega vel heyra það í sinni samt yfirveguðu yfirvegaða fasi ég hef ekki viljað vera sá, sá verkstjóri svo bara komur hérna áfram ekki maður margra orða
1: Þetta persónulýsing en mamma þín, er hún lifaðu bæði enn?
0: Já, já,
1: já. Og hérna, hvernig mamma þín?
0: Alveg yndislega manneskja og er á, hérna, var, var mjög lengi mitt í, í fiskvinnslinu og fór svo aðeins út í ferðahjólstuna og var landvörður hér og þar svona á landinu Hrafntinnuskeri og Fjarðargljúfri og, og hérna núna síðast maður við Skógarfoss og, og hérna og svæði þar og hérna er núna bara komin á Eyrarbakka í sitt svona, í lítið og krútlegt hús og líka lífið, komin á eftirlaun
1: Var hann ung þegar hann eignaðist þig?
0: Já, það voru mjög ung það voru, hann var nýjur 17 og pappi 19 sko, þannig að það var, var öðru sér tímar og svo fóruð þið að byggja saman og byggum saman í hérna bílskúrnum að meðan voru að byggja safna, hérna, saman í einn vekk þarna og hinn vekk þarna og, og svo leiðis þetta, þetta klassíska
1: Það svona nálegt í að það sé hægt að taka Laxness á þig að, að hérna að börn barna verði, verði gæfubörn
0: Já, já, ég veit það ekki
1: Já
0: veit ekki.
1: En þetta er, er þessi hluti þú ferð ekki í íþrótta kennaraskólan
0: Nei
1: Þú ert á leikskólanum að lokinni útskrift hvað sér þau útskrifast úr FB?
0: FA, fjölbröti í Ármóla
1: Já
0: og svakalega áhugaverður skóli svona og á þeim tíma hann er það ennþá öðruvísi hann er aðeins öðruvísi núna skólakerfið að margt til öðruvísi
1: Já, svo man ég eftir því að þú sagðir frá því að þú varst opinber starfsmaður um tíma að vinna hjá menntastöðu skólaþróunar ég man ekki hvað það hét
0: Einmitt er búið að skipta nöfn hingað að þangað menntamálastofnun
1: Var það áður en þú, eða svo var það næsta skref eða?
0: Nei, ég flakkaði þarna aðeins milli sem sett svona kennslu og tölvunarfræðinar
1: Já, lærður í tölvunarfræði?
0: Á lokum, já
1: á lokum.
0: Ég fór sem meðan ég var í leikskólanum þá fór ég í sem sett kvöldnámskeið og læra svona kerfistjórn og svo leiðis og fer úr því aðeins yfir í tölvuvinnuna að eitthvað aðeins svona bærilegri laun
1: Já.
0: Munaði þó nokkur það var ekki mikið úr því að hafa verið að starfsmaður á leikskóla en annað enn sem þetta ánægin með starfið því að ef þetta veri, ég vótt sagt að ef þetta hefur verið betur launa þá var ég auðvitað bara ennþá því að þetta var þetta voru bara hammingu sumstu ár svona, árin einhvern veginn kannski í kjölfar einmitt allt sem ég hefði gert áður að þá var ekki erfitt
1: Nei.
0: En hérna og flakka fór ég úr því yfir í sætt, fjarnám í Kennó það eftir að ég hitti nú þetta konuna mína sko og ég sko
1: hvað heitir hún?
0: Heiða María ég hafði ekkit kynst og þekkti ekkit háskóla svona umhverfið og bara minni fjölskyldu var engin svona háskólamentaður og þekkti ekkit þann vettvang það raun ekki fyrir henni kynnist konunum minni og hennar fjölskyldu aðeins að ég svona átta mig á því hvað háskólastarfið er
1: Var saga menta sem sagt fyrir í fjölskyldu konu þeinar
0: Já. Hérna, þau eru þarna mentuð í íslensku fræðum og náttúrufræði hérna pappinnar einmitt sá maður sem hefur skriðið mest um hálend Íslands og hann hjánum safna mosa og ýmsu svo leiðis og gera mælingar svakalega áhugaverður og skemmtilegu maður
1: nefndu nörfnans
0: Sigurður H. Magnússon hérna er að já, gerði það svakalega áhugaverða hluti alltaf gaman að rölda um hérna hálendinni honum og hérna
1: Magna.
0: Já, það er kynnist þetta aldrei svona sveit, hvað háskóli er, hvernig það er sem valmöguleiki og fer þá í fjarnám í sem þetta Kennó hætti í fjarnám í Kennó af því ég var að taka upplýsingateknina þegar ég byrjaði í henni að þá áttaði mig af því að þau kunnu bara ekkert á tölvur því að mér fannst allavega kannski mótmæla því sjálf á þeim tíma Það þriðja námskeiði sem bað mig að gera heimasíðu var bara svona, viðst, ég búin að gera þetta í tveimur námskeiðum og undan er ekkert samhengi í þessu ef ég á að gera, þú veist, sama verkefni í þremur áfengum og það bara einhver venjuleg heimasíða, bara, nei, þetta ekki gangað, þá skipti ég yfir í tölunarfræði og kláraði sem þetta tölunarfræðina í Háskóla Íslands og fer síðan í framhaldsnám til Bandaríkjanna það var pínu áhugavert sem sagt svona, af því að kona mín hún fór í framhaldsnám til Bandaríkjanna líka 2007 í doktorsnám við Brown
1: í hverju?
0: Í taugavísindum ég er sem sagt á þá eitt ár eftir í háskólanum minna heima þannig að við erum svona í sikkuru lagi þarna á því ári 2007 til 2008 og þá bara, þú veist, hvernig á ég að koma mér til Bandaríkjanna að, þú veist já, það er erfitt að koma til Bandaríkjanna ef maður ekki með starf til þess að sem maður getur sótt dvalarleyfi fyrir mann eða einmitt nám, þannig að markmiðið var að komast inn í eitthvað skóla og ég kemst þarna inn í Brandæs með fullbreytt styrk líka sem er aðeins í burtu, við byggum í Providence og Brandæs er í Boston þannig að það var klukkutíma akstur upp eftir 95 hérna, sem er svona í smá uppáhaldi hjá mér sá yfir, skemmtilegur hérna, því að vinur minn til dæmis hann bjó í Miami og það að kera 95 alveg frá Maine og alveg niður til Miami þannig að ég bjó þarna við hliðin á 95 og vinur minn sem bjó í Miami bjó við hliðin á 95 það var það mjög áhugaverð svona tenging það fara þarna í gegnum alla öll bandarginn einhvern veginn en já og það bara og þar detti ég inn í pólitíkina svona í lokin á skólanum þar. Þar eru píratar að koma inn þarna, þessi ég flytt út í ágúst 2008, sem er hrun það var svakalega og höfður tími að vera þarna úti og sjá ástandið hérna heima úr þessari fjarlægð og svo koma píratar þarna og lok 2012 fyrir 2013 og bjóða fram og ég bara þarna í bandarkjunum og kannast við nokkra þarna ég hafði verið svona félagshóp með helgarhafni svona í þarna okkurum árum undan og kannast aðeins við hann Smára höfum verið í námskeiði saman í tölunarfræði 2
1: Smára McCarthy
0: mitt. Þannig að sagt, það sem ég sá af sko svona gagnsæi smálum og ýmsa svoleiðis hvað svona pírata á heimsvísu varðaði að þá sá ég að þetta var ekki bara einhvað ódýrt afrit raunni af þeirri hugmyndafræði á Íslandi að því þekkti þá allavega tvo
1: Voru pírata til í Bandaríkjunum sem stað á þessum tíma? Nei, ekki Bandaríkjunum Nei. En þeir eru til að sumstaðar í Evrópu og til í Þýskalandi
0: Svíþjóð Það var aðalega Þýskaland og Svíþjóð þá Þannig að ég vissi þetta var svona alvöru ef að til dæmis bara Birgitta hefði verið þarna þá hefði ég ekki haft neina forsendu til þess að segja að þetta væri samkvæmt mínum allavega svona mínum mati tölvunarfræðilegt eða
1: en er gagnsæi töfra orðið er það sem að laðar því að
0: mjög miklu leiti, já það er að getur orðað þannig kannski bara að opinbera ofbeldið einhverju leiti
1: Ok, útskýrðu það hans betur?
0: Sko, leiðin til þess að sem sagt ná einhverjum árangri gegn ofbeldi að opinbera það þess vegna sjáum við allt af einhvern veginn þegar einhver segir hérna ofbeldi, hérna var einhver fyrir ofbeldi og slíðis, þá sjáum við allt af rosalega öfluga mótspyrnu yfirleitt hjá þeim sem að annarkvort voru árangur eða gerendur að útmála þólenda sem gerenda og snúa við taflunni af því að það veit enginn láta opinbera sig sem gerenda en gagnsæi að vissu leiti til allavega svona hvað þið opinbera varðar er að upplýsa ofbeldi ríkisvaldsins að koma í veg fyrir að ríkisvaldið geti beitt ofbeldi eða tekið runni lélegar ákvarðinir sem enda í þeim afleiðingum sem við sáum til dæmis í hruninu.
1: Þarna ertu komin aftur í skólan á króknum að valda kjarnin í kringum þennan eina sko að hérna þú vilt veri annan eina.
0: Já, ég sá endurspeglunina á ofbeldinu í pólitíkinni bara í gegnum gangandi frá því að ég fór að horfa á hana. Fyrsta reynsla mín af pólitík var á Grundarfirði rétt fyrir hérna svona sveitaball þar sem að var svona fyrir partí að hérna rútan fór hérna á Lýsuhól að hérna að þar var að var partí í hraðfrystihúsinu í matsalnum þar sem að hérna ungir sjálfstæðismenn voru að selja bjór meðal annars en bara ef þú skráðir þig í sko félagi, þá annars varst að kaupa fullu verði, sko.
1: Það fylgdi bökul skamrifi.
0: Algjörlega, og ég spurði bara, svona, grænna bak við erun, hérna, skrási í flokkin, hvað því það ég verði að kjósa flokkin í kostingum og svarið var beinharti já til baka, og ég tildurlega stoltur að sjálfum mér að hafa sagt, nei, þá ætla ég ekki að það er ekki skuldbinding sem ég til í að ég trúði þessu
1: þessi bjór hefði verið dýru og verið keistur, hann hefði ekki verið ókeypis
0: hann ekki verið ókeypis þannig að ég var frekar til í að kaupa dýrari bjór þarna 18 ára eða var alla það meira þess að þetta hefur 17-18 ára þarna
1: það voru aðri tímar
0: já, þeir eru samt alveg svipaðir það koma oft hérna fréttur það hvernig áfengi veitt til yngri en 20 í einhverjum stjórnmálaflokkum
1: þessi siður
0: hann ekkert nýr og ekki sko. Gamall sko. Hann eilífur einhvern veginn já, þetta eru svona fyrstu kynni mín af pólitíkinni og þegar maður fór að fylgjast með því kannski í kjölfærið þá sá ég svo rosalega mikla birtingamynd eineltisins í því hvernig pólitíka stunduð það er rosalega erfitt einhvern veginn að lýsa því og fá fólk að, til þess að skilja hvernig það held ég án þess að fólk hafi upplifað einhelti á einhvern nátt þá að ég ekki með skáldskapar gáfuna til þess að geta sett það á í orð ég get bara sett það í tilfinningu og bein orð það er svona en ég get ekki skrifað upp eitthvað hérna einhverja skáldsögu sem myndi fá fólk til að skilja það því miður, alltaf það sem ég lærði á þessum ferli mínum að það eru tilfinningarnar sem að skipta miklu meira máli fyrir fólk þegar það er að velja svona heldur en hvernig hlutinir eru í raun og veru
1: Ok, þú ert væntanlega búin að fara í gegnum mikil tilfinningar rússíbana, sko við vorum að ræða hérna áður en við hófum spjalli við rauðaborðið að í rauninni þá svona þín snerting og alþingi hún við þrjú kjörtímabil en eitt bara svo stutt að það var bara 8 mánuðir eitthvað slags þannig að heildar tími þinn á alþingi á 3 kjörtímabilum þar sem eitt örstutt rétt 8 ár
0: já, auðvitað akkurat
1: bara. Já í rauninni og þú kemur inn og þingar ekki rétt munna hjá mér sko eftir tímabilið þar sem að þau eru dálitla rockstjörnur þarna þingmenn pírata það Birgitta Helgi Rafn
0: og Jón Þór
1: Jón
0: Þór hætti þarna á halvu kjörtjörnbili og Ásta tók við
1: alveg rétt. Og henni gekk ágætlega að fylla það skarð og þetta er á, það oft vitna til þessa tíma að hérna þau voru sannlega með að benda á hluti sem að hafiði kannski ekki verið benda á sem skildi
0: Alkveðan.
1: Og það voru bara mjög margir, bara venjulegir íslendingar eins og ég, sem bara hrifumst af málhlutningnum og það oft vitandi þess að einhver gallupkönnun að einhver könnun meldi sko vel yfir 30% af stuðinni
0: það fór meira en það sko
1: var það, fór það 40
0: það nálgaðist það eitthvað
1: já, það var eitthvað í kring ótrúlegar, bara sko, alþýðu vinsældir
0: og skjáltin sem fór alla hina flokkana þegar það gerðist var svakalegur það var mjög áhugavert að sjá bara hræðsluna einhvern veginn sem greip sig meðal klassísku stjórnmálflokkana svo var það náttúrulega allt niður á við eftir það í skoðanakönnunum, það rosalega erfitt að fá svona skoðanakönnun og hvernig halda í við það, sko þetta gerði svona stuttu eftir að Gunnar Bragi sendi bréfið til Evrópusambandsins og ég held einhvern veginn að veist, það var svona eitthvað hálmstrá sem að brást þar með að það var einhvern veginn engin flokkur sem að væri að taka bara hlutina alvarlega einhvern veginn og allt það vantraust trúaðist bara yfir á pírata sem að voru bara, herðu, þetta ekkit við erum ekkit að pæla í þessu við erum að bara pæla í frekar svona afmörkuðu málum og í kjölfarið bættust við nokkur flokkar eins og til dæmis viðrist sem að tóku þá raunni þetta svona vantraust fylgi dreifðist aldreið yfir á fleiri flokka bara eðlilega og mjög heilbreiðan háttur en ég finnst mér hafði verið svakalegt að pírata hefði fengið þessi 30% það hefði ekki verið góð hugmynd sko. Alls ekki
1: en það er sannlega eitthvað nýtt að náferðinni og maður eignast nýjar fyrirmyndir og það má sko skrifa, það má liggja yfir ræðum og skrifa sko ræðu sem full af heimspeki og stíl snilt og meiningu og hérna ég man sko hvað ég var bara skotin í þessu afli að hérna, ég var svo skotin að ég með þess að fór í framboð sjálfur sko af því ég bara sogaðist inn í þess að vera og hérna og er það svona á þessari öldu sem að þú tekur það ákvörðun að þú hugsar mér langar líka inn í
0: Nei, ég var þarna varaþingmaður tímabili 2013-16 líka
1: Já
0: og hafði komið inn á þing hvað því svar þrisvar á því tímabili Þannig að það þarna á árinu 2012-13 sem að ég að, að koma inn og þarna sitjandi í Bandaríkjunum að vinna mitt verkefni.
1: Já.
0: Segir bara, herðu, þú veist, ef það einhver hjálp sem að, einhver aðstof sem vantar, að þá bara voru ég til í að, þú veist, hjálpa til. Ég geti verið að uppfyllinga efni á lista einhver staðar og svo framvegis. Og ég bara þarna, þú veist, því að þeir allir sem voru að sinna kostningabaráttunni, þarna 2013 voru bara út allt að safna undirskriftum og slösi það það svakalega mikið mál alls ekkert auðvelt og sjálfsagt að klára það þannig að þeir voru allir út allt og í viðtölum hingað og þangað og svo frá meins meðan ég sett í Bandaríkjunum og allar fyrirspurnir allra fjölmiðla og félaga enduðu mér þarna satt ég og svaraði, sendi á Evu sem að hérna, fór yfir það því ég var ekki alveg viss allt, hvernig allt það til að vera að virka þannig að ég var bara að svara svona útrá bara minni bestu þekkingu á því hvað þau voru að tala saman á Íslandi sem ég var ekkit í beinu samstarfi við og hérna hendi mér á hérna, einhvað frambúð hérna, hérna í á suðvesturkjördæmi, þar var ég með runni, lögheimili, því við vorum bara svona, svona skipti, nema ég var þá með skattalega heimilisfesti á Íslandi sem að kostaði ansi mikið pening hérna kallega nokk út á hruninu og hérna enda í öðru seti og eftir byrgjötu þar og bara því hefði ekki einu svona hittni okkur hósaði góðlega hlut á netinu bara, já, en samt því hefði ekki einu svona hittni
1: þannig að það kom þér algjörlóft
0: já, þannig að einhvern veginn bara þannig vendi ég í þessu þú veist, þegar ég var bara ég var til að hjálpa og bauð mig fram í rauninni til þess aðst og einhvern veginn var svona ekkert aftur snúið hvað það þetta varðaði að þetta greip mig dálítið svona þarna var verið að hlusta á það sem ég var að segja einhverju leiti sem ég varst var þægilegt tilfinning menn ekki voru það þannig hérna, eftir svona öll árin á undan en sem að var svona kannski að rinna þú veist, sko að þú veist og
1: þetta var sko stór dulafullur hópur af fólki ég var einhvern tímann bara heima ég þekkti Birgit ekki neitt þá hringir síminn
0: ekki eldur, en hún bjóvist bara einhvern veginn nokkurn veginn beint á móti ömmu í Þorlákshöfn þegar hún var yngri
1: en þarna var hún einhverjum stödd í Evrópu hún var að koma einhverjum málþingi einhver hafði sagt að ég var í blaðamaður á Norrlandi og hún vildi fá mig eitthvað en eitthvað immi í brotið og hún spjallaði við mig held í 2.5 klukkutíma þetta var virkukvöldi Hún var að núti, við þekktust ekki neitt og allt í nú varum bara búin að spjalla við með eitthvað sem að henni fannst að vera mikilvægt eitthvað tengt blaðmennsku fjölmörun og því í 2.5 klukktíma og ég búin að þarna sko þetta milli 2010 og 2020 og þarna ég sem búin að vera að fjalla stjórnmála einhverju liti allt frá árinu 1984 þegar ég í rauninni tek minn fyrstu skrifu blaðmennsku og ég fullir það að aldrei hvorki fyrni síðar hef ég kynst þessari tegund af stjórnmálamanni. Stjórnmálamaður sem að sko með tíma, talar við ókunnugt fólk, tekur langt síntal hérna að utan og þetta virtist vera svo hrein hugsun.
0: Já, algjörlega.
1: Var hún ekki?
0: Það eitt sem að þarf að sko þekkja varðan við Birgitu að sko hún brann svakalega heitt fyrir þessum málstað sem að pyrrðar voru þarna að fleiti árin og hún líka mjög einlægan hátt og mjög góðan hátt bara ég get ekki sagt að skýra en það
1: Nei.
0: En á sama tíma þá sko upplifði ég það allavega að hún var ekkit með svakalega mikið traust gagnvart öðru fólki að sko hún brann svo innilega fyrir því fyrir þessu og það brann engin annar jafn innilega fyrir þessu og hún sem að er bara, satt að mörgu leiti þannig að í hvert sinn sem að við vorum að glíma við á eitthvað málefni á þingi að þá var alltaf dágóður tími sem fór í það að fullvissa, allir getur fullvissa hvort annan að þeir væru 100% bara on board með sko hennar sín á málið og sko hún má sko alveg eiga það skuldlaust að það var alltaf góð sín munurinn kannski liggur í því hvernig á að nálgast það markmið markmiði sem hún hafði var frábært en það getur verið að þetta nálgast það markmið á mjög mismunandi hátt og að koma sameiginlegum skilningi á því hvernig að komast hérðan og þangað var alveg flókið og það sem penast
1: ekki líka bara svona hinn almenni félagsmaður pírata bæði þá og síðar dalti flókið fyrirbreiði.
0: Jú, jú, algjörlega.
1: Það ekkert grín að halda þessum hópi saman. Það, þú veist, þetta með þessa tilraunir með engan strúktúr, flatan strúktúr eins og þið kölluðu á allt það, sko, það var ekki heldur til þess að einfalda öll mál.
0: Nei, og miklu liti, sko, var það til þessi rauninni að það var ákveðin stjórnun líka. Þegar engin stjórnaði að þá stjórnaði sá sem að hafi hæst og það endaði yfirleitt alltaf á einn hátt hver sem að var með þó einhverju var með teitir í þingflokksformaði eða eitthvað slíðis, þá var það samt Birgitta sem reiði þannig að þú veist, aftur af góðu það er rosalega mikilvægt að skilja það í öllu þessu samingi og erfileikum í samskiptum með að sem sagt skilja hversu mikilvægt að væri að ná þanga sem að hún taldi að þyrfti að ná að það var að rosalega góðum ásetningi og hún hafði bara rétt fyrir sér líka en það eitti ekki út samskipta erfiðleikunum með að ná þeim sameiginlega skilningi hann var það sem var erfiður fyrir mjög marga sem að voru til dæmis með svona ákveðin einhaldis bakgrunn líka að það hægt að nota og sannfæra fólk ágæti þessara markmiða á mjög mismunandi hátt og stundum ekkert endilega verið að beita svona heiðilegstu taktikin í hvað það var.
1: Nei, það var margt flókið, margt frábært, líka margt flókið og sannlega var margt nýtt. Þegar þú ert komin inn á þing sem aðal þingmaður, ekki lengur vara þingmaður, heldur þú bara orðin þingmaður, þá svona má ekki segja það að sko flokkar eins og píratar á þessum árum þeir eru oft bestir í stjórnarandstöðu
0: ég held að það sé eiginlega nauðsynlegt meira að segja að hluta til þess að svona læra á hvernig hitt og þetta virkar inn á þingi en sem sagt ég nefnilega kannski annarar skoðunar heldur en mjög margir hvernig þetta fyrirkomulag stjórn og stjórnarandstaða, mér veist að vera algjör drasl, að því að við erum með þingbundið í lýðræði samkvæmt stjórnarskrá bara og ríkisstjórn þarf ekkert að vera meiri hluti minni hluti, þú veist stjórn og stjórnarandstaða ríkisstjórn getur alveg verið sagt, starfandi án þess að vera með meiri hluta atkvæða í þinginu það til minnihlutastjórnir það fyrirbæri sem þekkist svona þokkalega vel hérna á alltaf í svona nágrannlöndum gegnum tíðina og en við erum einhvern veginn með pólitíska svona pólitískan þroska ekki meira en það að geta ekki unnið nema með meiri hluta kúun að þeir flokkar sem að hafa verið að stjórna þannig að þeir nenna ekki að komast að kannski sameiginlegri niðurstöðu það ómikil vinna fyrir það bara og skemmir bara hagsmunapólitíkina þeirra þannig að í staðinn þá bara rúla þessu upp meiri hluta atkvæða þingi og keyra bara allir gegn
1: þú notaðir orðið hagsmunapólitík Það náttúrulega svo pólitík sem við þekkjum best.
0: Já, og alveg tildurlega skiljanleg svona í litlu landi.
1: Já.
0: Það svo mikið nálægð við allt og ég algjörlega á því að við bara á Íslandi skiljum ekki hvað vanhefni
1: Nei.
0: Við bara, þú veist, við pössum það ekki á neinn hátt hvað við opinbera varðar. Það hringt í vinn og svo framvegis og eða vinur hringir í ráðherra. Geti ég fengið reglugerðina svona og svona svo leiðis þannig að það stórt vandamál
1: en sem gagnrýninn flokkur sem að hafið alltaf verið í minni hluta á alþingi þá eigið þið marga góða spretti og góða daga mér langar aðeins að víkja talinu núna allavegis flokki eins og flokki fólksins sem að varð til við skrifborðarnar Ingu af því að henni fannst hún mikið að fátækum börnum í landinu nú sem sagt sá flokkur orðin valdaflokkur
0: Já.
1: Hefur bara mikil völd ráðherra og
0: það nokkra ráðherra
1: já, og það bara búið að ganga ansi illa eiginlega frá því að, sko, að hlutverk flokksins breyttist og hérna mér langar að byrja að bera saman þessa tvo flokka og mér langar líka til þess að byrja þig að svara því hvort þú sér sammála mér með það að píratar hefðu nú kannski bara mögulega eitt sér fyrr ef þeir hefðu ekki verið í minnihluta
0: Já, já, góð spurning Svo ég byrja á því síðasta líklega já myndi giska á það af því að það hefði verið ósamstaða líklega milli kjörnafulltrúa og grasrótar og ýmsið svoleiðis að það hvernig ætti að beita valdi
1: Já, það ekki ólíklegt að svo staði hefði komið upp
0: Einmitt.
1: Og hefði ekki orðið banvæn
0: Mjög, því að sko, sko píratar eru runni var dálítið hópur fólk sem að hafði fullt af vantrausti gagnvart valdi meðal annars þess vegna var engin formaður og þess aftar þannig að grunn svona gýrin svona neutral gýrin í píratum var alltaf vantraust gagnvart valdinu þannig að leið og píratar hefðu komist í valdastöðu þá hefði grasrótur held ég umsegjanlaust bara dottið í vantraust gagnvart eigin þeim sem þau kusu til þess að mögulega sinna þeirri þjónustu ég samt ekki alveg frá því, þú veist, það hefði fræðilega getað að hefnast, en það hefði ekki sko ástæðan fyrir því að hefði ekki hefnast væru held ég aðrir flokkar í stjórn með pýrtum þeir hefðu aldrei haga sér á samhátt og það hefðu verið gert krafa á pírata að skikka þá til hegðunar ef ég orða svo leiðis en sem sagt sko, það hefðu verið vandamál held ég svona hjá grasrótinni og svona veist, sem þar, það hefðu ekki verið vandamál sko gagnvart okkur sem vorum allavega kjörnum fulltrúar á þessum tíma við vorum alveg með skilning á því hvernig hlutir myndu þurfa að virka í samstarfi við aðra flokka en hvort að það hefði síðan virkað út frá því já, það erfitt ekki sko það ég held að það hefði klárað pírata að fara í stjórnarsástarf vonandi samt á sko á góðan hátt að segja að ná fram þá þeim málum sem að við kannski vorum að berjast helst fyrir þá getur bara hætt bara við kláruðum verkið, ok bye búið þannig að ég hefði viljað svoleiðis svona lokapunkt
1: en það sem líkt með píratum og flokki fólks sem annars eru hérna ólíkir flokkar að þeir koma báðir utan fjórflokksins og þeir hérna sko Þetta eru það sem að, auðvitað margt sem ólíkt en það sem að maður sér núna og maður sá píratana aldrei í þeirri stöðu af því þið voruð alltaf í minnhluta núna sér maður hérna það mikið skrifað það að sko vandamál flokksfólksins séu skortur á stofnana reynslu og hérna böndum og öllu því Klems Eiríkur Bergmann tala mikið þetta mér langar til þess að fá aðeins hjá þér hérna þína sín á þessu og að gefi mér flokki fólksins svona svolítið þína einkun
0: mín einkun, já Ok, sko, þegar að píratar byrjuði hérna á þingi 2013 og þá var, já, rauninni fyrr þegar hreyfingin var og reynslan sem að Birgitta hafði það.
1: Já, 2009.
0: Já, var daldið hvernig sem þetta hinir flokkanir bara fóru á skítum skónum rauninni yfir hreyfinguna kannski og píratar sem aðeins þarna 2013 kannski samt minna út af reynslu Birgitta sérstaklega. Af því að í upphafi hvers kjörtímabils að þá hefur verið að skipa í svona ráðunefndir Það notað útlitunarkerfi sem þetta til þess og bara kokkunaröð, þú ert næstu til að velja sæti og svo bara skiptist á ef þú veist ekki af því að þá getur þú bara mista því og enda því að velja fá afgangin í rauninni og það var það sem að gerðist daldið við í hreyfingunni og Jón Þór hafði sem sagt sérstaklega reynslu á svona líka frá því að Pírata byrja þetta fyrst þannig að hann tók það að sér að bara banka upp á hjá svona nýju flokkunum sem kom inn á þing og útskýra fyrir þeim hvað væri að fara að gerast til þessi upphafi þings og bara fóru við þingsjablöðin hann var komið hérna og með plöstuð blöðum það hvernig ferlið væri í nefndunum og alls konar svo leiðis og hann tók haldið að sér að svona kenna sem sagt nýjum þingmönnum eða flokkum á bara hvernig sem það kerfi virkaði til þess að það yrði ekki vaðið yfir þá.
1: Já, veitum við þetta ekkert af.
0: Nei, og við vorum rosalega oft í því hlutverki inn í þinginu að útskýra fyrir þingmönnum annara flokka hvað verið í gangi.
1: Já, já.
0: Af því að oft þá voru jafnvel þingflokksformenn sem voru á þingflokksformanna fundum og það voru að skipulega dagskrá ná svo fram aðeins, voru ekkert endilega oft að segja sem sagt þingunum sínum hvað var að fara að gerast þannig að þau komið til okkar og spurðu, hvað er í gangi og við vorum að útskýra fyrir bara bæði sko, fyrir mörgum þónokrúflokkum sko, og þingmannum hérna bara hver staðan væri og þess að þar og sko, við kendum flokki fólksins ansi mikið á þegar hvernig sem sagt, þing skapar dótið og allt slegis virkar og þurftum mikið að draga með þau voru komin
1: að og það var hlýtt á milli þín og yngu er það ekki ennþá hlýtt á milli ykkar
0: ég hef ekki bara ekkert hittið að tala við hana síðan atna, ég lók síðasta kjörtjambils og ég hef sendt henni skilabóðum eitt mál sem ég var reyna að klára er á svona er það sem að þau hafa í forgangi sem sagt, vegna sem sagt, eldri borgara og nú orðið örkempir sig líka þau ekkert svarað hún svaraði ekki formaður hérna, velferðarnefndar svarar ekki sagt, og bara ekkert bara virðið þið ekki viðlít þó að þó málið snúðist alltaf 2,4 miljónir per eldri borgara í tekjur ári
1: sem aftur veltur upp þeirri spurningu sem ég imbraði á áðan hvort þetta væri allt annar flokkur vegna þess hlutverks sem hann gegnir núna
0: Já, þú veist sko, baráttan sem að Inga og flokkafólksins aða lenga en þú veist hefur talað fyrir allir talað fyrir því líka og brenna fyrir því líka þetta, en þú veist hennar munur er stærstur í þessu er mjög góður það var alveg sko komin tími til þessi klassiskur flokkar voru búin að vannrækja þann málaflokk mjög lengi
1: Já.
0: Það var svona áhugavert að sjá að þú veist, við Píratar vorum einmitt að vekja athygli á þessu vandamáli líka það var þarna skerðingarnar vegna almannatrygginga og sem sagt mismun á þróunin á milli sem sagt launaþróunar og hækkun á lífeyri ég rækti það mál þó nokkuð mikið eftir í fjárlaganefnd til dæmis þannig að við vorum mjög sammála Píratar og flokkafólksins hvað margt þetta var svona aðferðafræðin á því hvernig við nálgumist það mál var tiltölulega mismunandi Inga var einfallega betri ræðumaður hvað það var þar þannig að við vorum alls ekki eins trúanleg í þeim málaflokki og hún en við vorum miklu betri að reka málun okkar innan þings heldur hún
1: Já, og svo náttúrulega kemur rosa vaxtakippur líka í flokkólsins eða margir þingmenn ja, núna
0: Þetta gengur þarna nokkrum tímabilum þegar þau með Ólaf Ísles og Karl Gauta og þeir fara yfir í miðflokkin að þetta klausturstóti
1: Já, fannst þér Inga ekki taka því máli með snöðurmannlegum hætti?
0: Með
1: snöðurmannlegum hætti? Fannst þér hún ekki standa sig vel í því?
0: Jú, jú, jú.
1: Hvernig hún afgreiti það mál? Hún
0: bara mjög vel, sko.
1: Ég held að það hefur verið eitt af þessum örlaga augnablikum sem að hefur leitt til þess að fólk hefur haldið áfram að kjósa flokkfólksins.
0: Á þessu leiti, sko. En sem sagt, á sama tíma að þá er hún að velja þessa menn í frambúð fyrir flokkin.
1: Já.
0: Og
1: sem spyr spurninga dómgreindaskort.
0: Ekki Veist, kannski að koma auga á fólk sem að er frambærilegt í alvörunni það er ekki langt frá því að vera einfalt verkefni en hún hefur kannski ekki, ég myndi ekki segja hún hefði staðið sig vel í því, ég myndi ekki gefa henni að hafa einhvern fyrir að finna Nei. Fólk sem að í, já
1: En það auðvitað ástæða fyrir því að ég akkurat núna að rukka þig álit þitt á flokki fólksins
0: Ég myndi segja tveir
1: Ok, en sem sagt, við, í gær var náttúrulega gríðalega umræða og fyrir að dag um flokk fólksins og við vitum ekki alveg hvað gerast inn í ríkstjórninni, við vitum ekki alveg hvort yngur mun takast að hvað maður að segja, lempa eða stilla til friðar þarna sko innan hús því að þótt Guðmundur Ingi sé farin þá eru náttúrulega augljóslega sprengjugígar og hérna
0: hún ræður öllu hana.
1: Og blóðslóðir já hún hefur ráðið öllu
0: já
1: heldur að það haldi bara áfram
0: já flokkurinn hangir yrunni á hennar svona framkomu hennar svona í rauninni ræður snild að einhverju leiti
1: og það náttúrulega stærsti munurinn á þessum tveimur flokkum sem bara þegar að bera saman að í flokki fólksins ræður einmanneski öllu en þið píratar voru þó alltaf að reyna að deila
0: og við vorum aldrei með sko mannesku sem sko nútíma pólitík rosalega persónudrifin samfylkingin í því svakalega persónudrifin fóringi þar flokk fólksins það, sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið að það í ströggli með það núna framsókn með svona mitt traustið á, þú veist hérna, þann sem að ræður og hafa verið með þetta svona yfirvegaða persónulega fylgi að einhverju leiti en píratar náðu aldrei að vera með einhvern sem að sem orðað í einhverju skoðan hvernig þannig fólk myndi vilja fara og drakka bjór með
1: einhvern
0: slegis þannig að sko við stór hluti af því að við töpuðum að mínumandi af því að við vorum einfaldlega ekki með karisma
1: Nei.
0: Til þess að drífa áfram í rauninni ákveðin kraft í rauninni við vorum með málefnin og sem sagt rökin að þau skipta engu máli í þessu tilfinningar hrúu sem að pólitíkin því miður alltof föst í
1: Nei, sko, mér finnst, ég verð líka bara að segja eins og Björn Leví að mér finnst ennþá vanta sjálfskaggrínið uppgjör á hálfu pírata það af hverju það fór sem fór mér finnst já, það mér finnst ákveðið fælni við að gera þetta
0: ég er alveg til í að pæla í því sko hérna, við fórum náttúrulega við fórum náttúrulega öfuga leið en samfélagið fór í útlendingamálum það hérna þegar að var verið að breyta útlendingalögum hérna á tíma þá voru við einfaldlega móti þeim breytingum þá því að þær voru lélegar, þær voru svakalega lélegar byggu til meiri kostnað þrátt fyrir að auðvoga væri fullirt og alls konar svo leiðis myndi henda fólk að götuna og hvað eina sem að það var satt en það var sko bara engin samfélagsleg sem sagt þolinmæði fyrir því sem að var sagt að staða útlendingamála væri það var logið hana stöðuna það var til dæmis vísað oft í mikinn kostnað sákostnaður var tilbúinn það var einfaldlega viljandi sett svakaleg fjárhæð þar í sem að fór í öryggisfyrirtæki og þreifafyrirtæki og svo frá meins fór ekkit í þú veist, fólki sem var hérna að leita verndið eitthvað svo leiðis heldur var bara einfaldlega að vera að dæla út ríkisfjármunum til enga aðila bókstaflega og hælisleitum einhvern veginn kent að vera kostnaðar samir alveg bara, það var svakalega blatant sko
1: En heldur að persónupólitíkinn hafi nú ekki átt í appstóran þátt í að...
0: Jú, þetta er hluti. Þannig að erum við einfaldlega bara á óvinsæla svona parti þeirrar pólitíkur sem að síðasta kosningabarta snýrist að svakalega miklu leiti. Þannig að við vorum þarna, bara við áttum ekki sjens hvað það var þar. Og svo er það einmitt þessi svona persónupólitík sem að, sem það, náttúrulega Kristrún bara... náði tilbaka svakalega stórum hluta af fólki sem að hafði mist trú á samfélkinguna og þeir kjósundur voru hjá okkur og
1: það líka persónupólitík innan ykkar vébanda
0: algjörlega
1: sum stríðana hafa verið opinber sem hafa verið innan pírata já kannski og hérna
0: af því að virku við
1: en finnst þér einhver ástæða til að segja eitthvað meira það eða
0: eins og þá hvað
1: já sko var þetta voru þetta super ego fólk sem hafði vanist og miklu völdum sem nei, það var ekki það sem drap fram til flokksins
0: Nei, alls ekki.
1: Hver var í starfsmannalegu tilliti og bara þegar við tölum manneskur sem eru þarna inn í þessari stofnun hvar birtist helst á ógnin? Hver var helst af vandinn? Viltu ræða?
0: Ógnin eða hvað?
1: Ég meina bara ég hef heyrt tiltekna pírata lýsa hérna ímest opinberlega eða bara svona undir fjögur augu menn tala einelti sögur, hróttalega sögur og þessir hafi verið hérna svo frekir og ráðandi og svo framvegis, það eitthvað sem að þér finnst að eigi eftir að koma fram með það? Eða þetta bara þetta sárt fólk sem að lautilegra haldi sem að
0: kannski einhver beggja bland sko, hérna ég myndi ekki taka svo sterkt til orða á þess að vita raunni hverja væri að ræða
1: Nei, ég ætla ekki að hjálpa
0: Nei, þú veist, nei þannig að ég ætla að reyna að þú veist, svaraði kannski bara einhvern almennu að þú veist, það var tvímalust togstreita þar sem að hérna, fólki fannst sumir hverjir hafa verið of lengi og það verið komin tími á aðra og það hægt að þú veist það alveg hægt að rökstuði að það sé rétt það alveg bara að sjóna mið út af fyrir sig og ekkit rangt við það á sama tíma þá líka sem sagt sjónar mið að það var mögulega tækifæri til þess að ná sem sagt ákveðni samvinnu innan þings upp á svona tröst sem var búið að vinna sér inn en náttúrulega þegar að sko upp úr stóð að þá var það vannmatt á það hóp sem skipti máli var kjósendur.
1: Já, og erindi flokksins var svona margir upplifu sem það veri uppurið svo kemur annað högn núna í sumar í raun að sko er ekki rétt hjá mér, eru píratar þeir eiga enga fulltrúa í sveitastjórn?
0: Nei.
1: Þannig að þetta lifir bara sem einhver 2% í skoðanakonunum og jú, það er formaður en sennilega lítið annað staff hvað hérna finnst þér þetta ömurlegt eða?
0: Nei.
1: Ertu bara rólegur?
0: Já, ég bara rólegur sko, ég ráðlegði pyrrðum sko eftir alþingiskostningarnar að ef að þau sæju fram á að raunin ná ekki inn að bjóða ekki fram til þess að eyða ekki atkvæðum rauninni þess að af því að sem sagt kostningakerfið okkar er eins og það er ekki forgangsröðunni kerfi þannig að það eru atkvæði sem klatast þegar að hérna flokkur nær ekki inn og fara atkvæðin í ruslið bara og það kemur iðulega sem sagt þeim flokkum sem að fá flesta atkvæði best þeir fá þó auka fulltrúa í rauninni þannig væru flokkarnir sem eru að skrapa inn í alþingiskostningum undir 5% þeir eru raunin að gefa þeim flokkum sem fá sem flesta fulltrúa auka fulltrúa
1: Ok, þannig að þú horfir ekki bitur um öxl píratæfintinu lokið
0: ekki bitur, þetta var pínu sársökafullt hvernig þetta endaði og ósangjant að mjög miklu leiti af því að ég veit hversu mikið var logið upp á okkur
1: þá mikið logið upp á okkur
0: já, og það svíður
1: flokkur
0: fólksins gerir það miðflokkurinn gerir það, sjálfstæðarflokkurinn gerir það lögu ítrekað upp á okkur
1: í harðri rimmu matkvæði almennings var tilgangur
0: það sveið mest sko frá flokki fólksins
1: okay.
0: af því að það var til dæmis það var Eyjólfur og Inga sem ítrekuðu það bæði oft í ræðu á, þú veist, í ræðustól alþingis og annars staðar að stefna pírata í útlendingamálum til dæmis væri bara opin landamæri sem bókstaflega ósatt. Ég sagði þeim það oft persónulega að þetta væri ósatt við að maður hætta að gera þetta og leiðrétta sig. Við gerðu það ekki. Og ég veit svo sem ekki hvaða þú veist, áhrif þetta hafði, en þetta var óheðalegt. Og mér, fyrir mitt leiti út af því samstarfi sem við höfum verið í með þeim áður og reyni þeir tveir flokkar í stjórnarandstöðu sem að unnu einna svona best saman í því að vera á móti þessu rugli sem var í ríkisstjórnina síðustu tveim kjörtímabilum þar áður það var oft erfitt að stóla á samfylkinguna og viðreist því að þau einhvern veginn virtu stundum gera einhverja sérsamninga þú veist, í ýmsum málum virtust, ég get ekki fullt um að hvort það hefur gerst eða ekki
1: þetta situr í þér
0: þetta voru svik sem að sitja í mér, já
1: það nefnilega það
0: ég myndi ekki segja, ég myndi ekki segja bitur þetta særind þetta sárt þegar flokk, já
1: mér fannst þegar ég var að lesa því í vikunni eftir þetta upplaup með hérna, skilabúin til Guðmundar Inga afsögnina stríð mér fannst ég sjá þig einhvers staðar skrifa

0: einhverja þannig tjáningu að þú myndir ekkert sakna þess þótt flokkur fólksins bara myndi
1: Nei, ekki neitt
0: Þú myndir ekki sakna
1: þér alls ekki, alls ekki
0: Og það tengt þessu sem þú varst að tala
1: Já, það það tengt því tímalaust það bara tilfinningar eru þannig Þar með sagt ég ekki að sjá þú veist, ég myndi alveg sjá eftir einstaka þingmönnum Guðmundur Ingi var alltaf mjög einlægur í sinni vinnu bara ágætis þingmaður þú veist ekkert hérna ég myndi ekkert vera að fá svona sjö einhvern eitthvað slags kannski bara mjög fínt betri en vel flestir á þingi núna
0: þannig að þú blæst á það að hann hafi ekki búið yfir hæfi til þess að verða ráðherra eða hvað
1: sko þar ég með stóra spurningu bara þú veist hvað þarf til þess að vera ráðherra og að mínu mati eru ráðherrar að sinna störfum sínum á svakalega rangan hátt þannig að rauninni allir aðrir ráðherrar eins og eru að mínu mati að vinna vinnu sína á rangan hátt
0: og gæti maður fengið einhverna og þeir sjö í þingmennsku en bara tvo sem ráðherra
1: já, ekkert mál ég hafði ekki séð nægilega mikið frá sko hans störfum sem ráðherra til þess að geti metið en þú veist, mann sá á sko fréttaflutningi það sem hann var, þú veist að bjagast fram á enskunni og ýmislegt svoleiðis hvernig það gert grín á honum og það mjög
0: bara að ósangja Æja, maður verið good morning er setning sem að fæstu öllur í komi gott hafa sennilega farið með í glaðværð 1000 sinna
1: ég skil vel að fólk bregðist við svoleiðis sem þetta vanhæfi en starf ráðherra af því að við búum í þingbundnu lýðræði að vera fulltrúi alþingis inn í faglegri stjórnsýslu og að fylgjast með því hvort það sé ekki verið að fara eftir lögum og reglum og ályktunum alþingis og bara vera ákveðin njósnari þingsins í stjórnsýslunum til þess að geta farið til þingsins og sagt vitið þið hvað stjórnsýslan að gera þið sögðu þetta og þetta og þetta í fjárlagafrumvarpinu eða hversu leiðis og stjórnsýslan bara að gera eitthvað allt annað
0: Ég get líka sagt þér sögða
1: með hann, ég held að hann sé ekkert vanhæfi til þess að sinna þýlutverki en ég veit ekki þú veist
0: en ef ég man rétt þá Vilhjálmur Hjálmarsson menntamálaráðherra ef ég man rétt þá talaði hann ekki orði ensku hann gat samt verið menntamálaráðherra hann talaði bara íslensku og svo var hann bara með túlk
1: sko, þetta er hægt Guðmundur Ingi er bara yndislegur maður en á afskaplega erfitt með að koma tjáningu sínu framfæri og það sko í bara pólitíkinn eins og gerist, gengur gerist að þá vinnur sá sem að getur flutt betri ræðu algjörlega óháði hvert innihaldið og það kannski hans helst svona akkilisar hell einmitt ég vorkendi alltaf ráðherrum þegar hann fór í óundirbúnar fyrirspurnir og var að spyrja það einhverja ég persónulega skildi ekki hvað var að segja ég gat bara giskað á hvert spurningin hans væri sem sagt einhverja skerðingar lífeyris og svo framvegis og maður sástundum ráðherra einhvern koma og reyna að svara því sem hann var að spyrja með því bara giska rauninni á hvað hann sagði en þú veist
0: En aftur þú vannst einu
1: sinni Innihalslega var þetta gott, framsetningilega var þetta hræðilegt
0: En aftur þú vannst einu sinni þarna hjá hinn opinbera í menntun sko, ekki afleitt að við séum með svona marga menntamálaráðherra á einu kjörtímabili
1: Sérstaklega í því svona ástandi sem hefur verið sko, já, það búið að vera að fara með menntun og menntakerfið og dylgja það á svakalega leiðilegan hátt bara í mörg ár allt þetta með einkunnakerfið og alls konar svoleiðis ég var í vann í menntamálastofnun ég einmitt setti upp sko fyrsta rafræna einkunnablaðið í þessu nýja bókstafskerfi sem dæmi og ég var í þarna þegar að var verið að byrja á rafrænu samlönduprófunum líka fyrst það var verið fæðingarólfi þegar það klúraðist af því að það var ekki ég taka það alveg skýrt fram ég var með þarna í fyrstu prófunum það gekk bara mjög vel og slegis og svo skiptuður útgáfu rétt fyrir prófin og var verið að óprófaða útgáfa af hugbúnaðinum í prófunum sjálfu sem var bara Nei, það má ekki gera svo hliðis. Ég misti því miður af

0: já, sem betur fer kannski að því en hefði, ég allavega vil segja mér að það hefði ekki gerst að ég hefði verið á staðnum en sem sagt fram eða, sko, þetta svo mikið fjárhagsmál það sem að bókstafsengurunum var troðið á skólana þannig í kringum 2015-16 eða svo en það var búið að vera að reyna að fá þá í 6 ár fram að því að sem sagt vinna að upptöku sem sagt kerfisins samkvæmt nýju aðalnámskránni og skólinni sögðu alltaf byrjuði á en hvernig hefur að gera þetta? Spyrja það sveitafélagið sem með hérna, umsjónum sem sagt, yfir grunnskólanum og sveitafélagið spyrja sem sagt ríkið af því að innleiðingaferli kostar þannig að skólanir spyrja hörðu hvernig við að gera þetta af því við höfum ekki bara við erum bara uppteknir í kennslu og við höfum ekki tíma til þess að þú veist setja frá okkur tíma og skipuleggja allt þú veist allt alveg upp á nýtt. Nei. Sveitafélögin kom að segja okay ja það við þurfum að gera þetta en það kostar og fara að spyrja ráðandi hver borgar. Og ráðandi segir bara þið eru fagfólki þið að gera þetta og þannig gekk þetta fram og til baka í 6 ár sem engin menntamálaráðherra á þeim tíma bara tók, þú veist, af skarið og skara hnútin, fyrir neymitt nú innleiðingatímabilið búið og nú verðið að gera þetta. Og það svoleiðis samskipti í rauninni ekki bara í menntakerfinu, heldur á milli ríkis og sveitafélaga alltaf þegar það kemur upp einhvers konar verkefni sem að þarf að fjármagna og ekki búið að útkljá hver á að borga fyrir að endar yfirleitt með þessu ofbeldi sem ég verið að vísa hérna á undanverið að bara ríkið segir sorry, þið verið að taka reikningin
1: Já, þú sagðir einmitt sko þú kallaðir, ég held að hefur skrifið fréttun að þú kallaðir það þessa afferu þarna gegn Guðmund Inga ofbeldi
0: Þetta beinhótun segðu af þeir eða stríð það hótun, það ofbeldi það bara skólabókadæmi
1: og þér finnst það bara að vera stjórnmálamenningin svolítið innan alþingis
0: Já, og þarna þurfum við að skilja sko pólitíska leikinn og pólitíski leikurinn sko á bakvið hann eitthvað vald og eins og ég nefndi náðan þá það þetta meirihluta vald sem að beitt mjög oft og mjög ómálefnalegan hátt á móti líka málþófið sem líka mjög oft beitt á ómálamæðan hátt. Og þá verður fólk að skilja það líka að stundum meiri hlutavaldi beitt á málamæðan hátt. Það gerist og hérna stjórnarnastan bara að vera með dering og sem sagt ómálamæðan hegumóti. Og stundum málþófinu beitt á málamæðan hátt. Og ríkisjóðin að vera fávitin í jöfnenni. Þannig að þú veist, þetta ekki bara annað hvort eðara, þetta eru grásvæði þannig að beggja vegna. Og það ómögulegt utanfrá að sjá hvor í sem sagt ómálefnalegu stuðinni. Já. Því miður.
1: Heldur þetta sé vinnustaðamenning? Heldur þetta sé sko ná í víðar? Heldur?
0: Þetta sko það að beita hótunum virkar. Þess vegna það nota sem aðferðafræði í sagt, samskiptum
1: Það væri snúnar að við værum sko inn í miðri Evrópu með landamæri fjölmörgra ríkja í kringum okkur ég alveg handur svona sko
0: við verum með allt öðru sér skoðanir ef við þurfum að ágjöra á landamærunum á svipaðan hátt Úkraína sko eða Ísraelslandin
1: og svo líka bara þetta sko að þú getur ekki flúin eitt og hérna þarft einhvern veginn að og það alltaf til í einhvern afslátt til þess að tilheyra og það var svo stór ákvörðun að tilheyra ekki þegar þú ert á einangraðri eigu
0: en
1: raskati
0: þarna á bakvið rosalega margt af samskiptum í þinginu einmitt þessi samskiptamáti hótanir á einhvern hátt einhvers konar þvingun eða
1: undirróður
0: Já,
1: mikil undirróður
0: ég manna til dæmis hérna, þegar við erum að klára hérna, borganesmálið að það voru ákveðnir annmarkar á því ferli sem að koma í ljós sem sagt, bara á, því, á rannsókninni sjálfri að það var það voru ákveðnir aðilræðna sem voru að vinna hjá svo veist, já, landskjöldsjótt líka og, og þú veist, það var svona smá hagsmuna árekstur
1: sem að við erum einmitt mennska, alveg úti
0: sem við erum einmitt sko mjög léli í og ég gerði aðtúasendi þetta og þegar vartum að fara afgreiða þá var einhvern veginn verið að gera ráð fyrir því að allir myndu kvitta undir þess plaggi og ég bara eigum við ekki fyrst að, spyrja hvort við séum allir að kvitta undir þetta og sko tilfinningakúnin svo hrúaðist yfir mig þegar ég sagðist ekki ætla að skrifa undir þetta plagg út af sem sagt á hvernum áreksturum aðna var svakaleg þetta bara
1: að standa með sjálfum sér og vísindalegum og siðum vinnubröðum og gjaldið fyrir það getur verið alveg rosalega hátt
0: og þú veist, fyrir suma kannski þú veist, það var svona þetta ástæðan fyrir hægt að vinna með pýrutum af því að þeir eru ekki til í að hvítþúa hlutina já, það bara mjög veist að vera gott að hvítþúa ekki hlutina
1: en þarna hjólað sko persónulega í þig og,
0: já, þetta var, var meira í svona fagliheitin ekki, það var ekki persónulega það var samt tilfinninga kúun sko, til þess að þú veist, reyna að fá mig til að skipta skoðun
1: Ég skrifaði mikið þetta borgarnesmál og þetta eitt af verstu málum sem að ég hef orðið vitnað í Íslandsögunni og það með ólíkindum hvernig hérna hefur hvernig við höfum reynt að segja hvort öðru að þetta hafi bara verið í lagi það kom niðurstaða hérna frá Mannréttinda dómstóli Evrópu sem að sýndi það svart og hvítu að þingmenn get ekki tekið ákvarðanir í málum
0: það var þetta bara told you so nákvæmlega eins og áliti frá mér kom í þessu
1: engin eftirmál samt einhvern veginn engin sem man
0: ber engin ábyrgð
1: engin sætti ábyrgð, engin veg til hliðar dómarinn hann yngið þarna blessaður ég held hann hafi bara fengið stöðu uppfærslu eða eitthvað
0: ég veit ekki
1: og hérna og þetta var bara allt eins og sko mér hefur bara oft liðið sem blaðamanni eins og ég sé að sko banana lýðveldi kemst nú ekki nálægt þessu en það eins og maður sko það eins og einhver hluti íslendinga sé síðar og þar eru bara sko, þar eru rök og aðferðir en svo einhver annar hluti þar sem maður þarf bara að skipta ham og þar getur allt gerst og það engin lógík.
0: Nei, þú veist, en bananalýðveldi á alveg ágætlega við af því að sem sagt, hugtakið upp á bananalýðveldi þar sem að það eitt fyrirtæki rauninni sem á bara á landið. Það ekki alveg eitt fyrirtæki hérna á Íslandi en það alveg stór hagsmunaöfl sem að mínu mati eiga sem sagt, pólitíkina, fjölmiðlunina mjög miklu leiti.
1: Er þetta talað stór útgerðina?
0: Já. Og já, þar bara þá svona hagsmöðun aðala sem eru þarna undir samtöku atvinnulífs að miklu leiti og samtöka fyrirtæki í hérna fiskiðinæði ég sá það alveg sko veist, það sem hann bjó út á landi sko hvernig pólitíkin tengt öllu þar er vegna sjávarútvegsins og svoleiðis hvernig þú getur ekki verið getur ekki verið utan flokka á mismunandi svæðum á landinu og það er ekkert nýtt við fengum oft sem sagt, ábendingar um það líka hvernig fólk sem sagt, þorði ekki að mæta á kosningafundi hjá okkur hvort það getum hitt þau veist það var gott dæmi það hérna í Þorláksöfn það var kvótinni mitt fór þar hérna hvað fyrir 21 minni mig hafi verið og var eitthvað fyrirtæki sem fór burt og þá allt í einu prúðast fólk á fund ekki fyrir
1: ekki, nei. Ég þekki þetta nú svolítið ég búin að búa lengi á Norðurlandi og ég veit að allir sem þetta startur á kaffihúsi
0: þetta er kúun þarna er óbeldið, kúun er óbeldi og við
1: förum það er mjög mikið sjálfsritskoðun í gangi
0: og þú veist það er mjög skiljanlegt að fólk sko passi upp á stöðu sína af því að þetta er lífsviðurværi og ýmislegt svoleiðis þetta er mjög eðlilegt en fólk sem er samt í þessari stöðu býr undir kúun og það kannski skilur það ekki nægilega vel ég veit það ekki, eða mitt getur ekki gert neitt í því sem er kannski líklegra þannig að þetta eitthvað sem að ég veit ekki hvernig á að svona leysa í pólitíkinni ekki sem að ég hef engan áhuga á að taka þátt í þessu og meðan ástandið svona sko
1: En værirðu til í, myndirðu geta hugsað að koma aftur borðið í stjórnmálin eða þeir fyndist að það væri svona einhver batamarki?
0: Þá held ég að það væri bara ekkert þörf á því.
1: Já. En aðeins varandi flokkfólks, þú segir að hann mætti fara þingi þín vegna. Verður maður þó ekki gefa en það að þau hafi náða að tosa upp sko kjör þeirra sem hafa verið undirsettir öryrkja og
0: mikra algjörlega, sko ég, hérna, ég einskorða þessa skoðun mína ekkert við flokk fólksins alls ekki
1: nei.
0: Það eru að mínu mati eins og allir aðrir flokkar sem ættu bara að fara af þingi og við ættum að yfirgefa þetta flokkakerfi algjörlega og fara í rauninni í ítrasta sem sagt formið á þessu og fara bara í slembivalið.
1: Já, þú ert enn þeirra skoðanar slembival
0: já.
1: Bara
0: Já, sko, þú veist að það væri ágætt að taka kannski svona persónukjör á þing að einhverju leiti en að minka vald þingsins í að það sé líka ákveðið kannski þjóðaratkvæðagreiðslu þing hérna, það sem slembivalið í þannig að sem sagt, það sé þarna bara fyrir ákveðin mál sem að þá þeir aðalar sem er slembivaldurinn velja í rauninni sjálfur bara hvaða mál eiga að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og með því taka valdið í þeim málflokkum af þinginu því að það eins og of samþjappað vald í þinginu til þess að komu veg fyrir það sem að meilhluti landsmanna vill samt og það stjórnarskráin til dæmis augljósaldadæmið þegar tveir þriðju í þjóðaratkvæðagreiðslu vildu fá breytingar á grundvelli stjórnlagaráðs og ekkert hefur gert síðan þá er fallengun á sko versta veg fyrir alþingi Íslendinga síðan þá og þeir flokkar sem hafa tekið völdin á þinginu síðan þá með þeirri réttlætingu að hérna voru almennar kosningar og það bara fékkst ekki meiri hluti þingmanna til þess að framfylgja þessu máli er ömurlegasta líðræðis mantra sem ég hef nokkuð tíma heyrt því það ekki sama sem merkja milli þess að kjósa í almennum kostningum og að kjósa einstætt málefni eins og til þess að gert núna varandi áframhalda viðraðana ESB það dettur engum í hug að fara áfram með það mál í þinginu
1: Nei.
0: Það var í stórkostlega fáránd ef að ætti að fara í aðelda viðraður í kjölfarað þessu og sömu rökum þá ætti öllum kjörnum fulltrúum að detta í hug að fara áfram með stjórnarskrármálið. Þó að þeir séu ósámála sem sagt niðurstöðinni því að þarna var beint lýðræði í sem sagt niðurstaða í beinu lýðræði og ef að kjörin fulltrúi getur ekki sannfæringar sinnar vegna framfyllt niðurstöðum í sagt, beinni lýðræðslegri kostningu þá á hann bara að pakka saman og fara heim.
1: Já, það sjónum
0: við. Bara, ég sé ekki hvernig, þú veist, við ættum að vilja kjósa einhvern áþing, þetta tengi sannfæringunni, og nauðsinn þess að kynnast sannfæringu fulltrú að orðinu verða þingmenn. Ég veit ekki af hverju við ættum að vilja kjósa einhvern áþing sem að hunsar niðurstöður beinna þjóðrakakræslu.
1: Nei, það bara mjög góða búntur. Heyrðu nafni, það fer að líða svona á síðar hluta þessa spjalls við þig sem þetta nú búið að vera upplýsandi og skemmtilegt. Svona eitthvað sem að, eitthvað þjóðþrifamál sem að, svo ég seljið þið sjálfdæmi, sem að þér finnst að þú verður að tala í dag?
0: Já, ég skal taka eitt mál. Hérna, það mál sem ég enn að eldast við frá því að ég fór að þengi. Það mál sem að ég byrjaði í fjárlaganum 2021. Eftir ábendingu frá bara almennum kjósanda að það verið að svindla á lögum hvað varðar sem sagt atvinnu, sem frítekjumark atvinnutekna. Ég eldi það mál í fjárlaganefnd þangað til að fjárlaganefnd vísaði því frá sér til velferðanefndar þar tók Arndís Anna við málinu og sem sagt var elta það að hérna, minni eftir mínu poti, er ekki örgjóla poti hún gerði það hérna, snildarlega og fekk sem sagt lögfræði álit frá skrifstofu þingsins sem tók nú ekki sem sagt, fastar til orða en svo að lögin var óskýr það þyrfti að skýra það betur og það mjög skiljanleg sem sagt, niðurstaða því myndi aldrei vilja vera meira afgerandi af því að það er það myndi bjóða upp á loksókn svo augljóslega en málið það sem sagt að þegar þú fær greiðslur úr lífeyrissjóðunum að þá eru upphæðin þar hún notuð til að skerða sagt, greiðslur frá tryggingastofnun þú ert með hérna, almennt frítekjumark og þú ert með sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna og greiðslur úr lífeyrissjóði ekki taldar sem atvinnutekjur þannig að það fara fram hjá því og fara bara í almenna hérna viðmið og ef þú farið eitthvað pening sem að út af einhverju starfið sem út í eitthvað slegis þá notar þess að sérstaka frítekjumarkið sem að atvinnutekjur en það er ekkert í lögum um almennatryggingar sem segir að það megi skerða greiðslunar frá sem sagt lífeyrissjóðunum þínum gagnvart þessu frítekjumarki af því að í lögum tekjuskatt þá eru greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðunum þar eru atvinnutekjur þú eru seinkaðar atvinnutekjur búin að borga þetta inn og ert núna að fá tilbaka seinna þú borgar af þeim tekjuskatt og alveg græn eins og bara laun var að ræða samkvæmt lögum tekjuskatt og þetta sést svo greinilega á því af því að þessi breyting gerðist 2016 að þá var ákvæði í lögunum að greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum teljast ekki verið atvinnutengjur þá var bara undan þá frá því í almenntryggingalögum sú undan þá að hún datt út úr lögunum 2016 þá allt í einu urðu greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum atvinnutengjur eins og samkvæmt hérna tekjuskattslögum og það er búin að vera það síðan þá frítekjumarkið eru hækkað og komið upp í 2,4 miljonir sem því að það fyrstu 2,4 miljonar sem þú fær frá lífeyrissjóðunum þínum ættu að vera frítekjumark á móti greiðslum frá TR upp í 2,4 miljonar ári
1: Þetta er það sem voru að reyna að opna augu yngu fyrir
0: Já, og velferðarnefnda sem er með þetta lögfræðalit félagi eldriborgari líka og fleiri en það er einhvern veginn engin að heyra að hluta til af því að held ég að því að þetta kostar svakalegan pening þá þarf samt að laga til lögunum ef að ætlunin að hafa þetta eins og núverandi framkvæmdi í lögunum þá þarf að laga það því að það svo kaldranslegt að þannig að Inga Sæland vísar oft í sem sagt, mál móður sinnar gegn ríkinu sem að móðurinnar vann það var vegna galla í sömu lagabreytingu og þessi galli gerðist merkilegt nokk
1: en hérna þú hefur komið hérna nokk sinnum að spjalla við mig Björn Leví undir margvíslegum kringustæðum stundum sem hluti af stærri gestapanel og stundum einsamall og ég hef stundum spurt þig hérna hvað ég titlaði og þú bara mjög oft sagt nörd líturðu þannig á þig að hérna að sem sagt það að vera nörd er það svona þín heimspeki maður sem vill fræðast það kannski einhver auðmygt í því að segjast bara að vilja vera kallaði nörd er þetta svona einhvers konar lífsskoðun þín
0: já aftur kemur pínlítið frá sko frá eineltinu hérna að bara pínlítið eigna mér þennan titil af því að hann er viðeigandi og ekki til að skamma sig fyrir Ég skráði mig sem nörd í símaskrána þarna, með hún var enn í prenti. Ég veit ekki hvort ég var fyrstu til þess.
1: Nei.
0: Nú ég í félagasamtökum að sem ég kjörinn hérna kjörinn formaður sem með titilin Erkinjörður. Spunaspila félag.
1: Hvað sér ég?
0: Spunaspila félag.
1: Spunaspila félag.
0: Hlutkesti heitir það, það þess að félag spunaspilar á Íslandi, hérna, roleplay, Dungeons and Dragons og svona.
1: Já, svoleiðis, já, já, já.
0: Hérna, líklega ein besta, eitt besti undirbúningurinn fyrir löggjafastarfið var spunaspilið.
1: Var það?
0: Já. Því að það rosalega mikið út með alveg þykkar bækur það hvernig svona reglunar eru og að þú veist, lesa í gegnum reglur spunaspila er nákvæmlega eins og lesa í gegnum lög.
1: Já.
0: Hinn hlutin síðan forritun að þú veist að því að lögur rauninni ákveðið bara samfélagsforrit.
1: Já, já.
0: Hvernig samfélagið virkar nema forritað á íslensku tungumáli.
1: Mm.
0: Þannig að skilja bæði forritunina og spunaspilið þá bara, já, lesa lög, það ekkert mál. Svo það þess að ég vil lögfræðingar einhver starfna fyrir og að mínum að eru lögfræðingar lélegir forritar. Þau þurfum að verða betri forritarar.
1: En hérna, þú átt sko 950, mikið eftir. Þroska rétt að fyrstu þroskaskrefin eru loks að nást núna sem er að setja þess aldrei
0: alveg samanlega
1: en hérna, þú tvö börn þau eru hvað?
0: 11 og 17 grunnskóla og framhaldsskóla
1: einmitt, ertu fjölskyldumaður eða ertu hérna, finnst þið bara best að sitja hérna með internetið og tölvuna fyrir framan eða?
0: Ég mjög mikið mitt svona fyrir framan tölvuna bæði vinnu og svona enga lífi en hérna Já. Þetta voru að kósi samvera svona, vorum með fjölskyldu kvöld í gær þar sem við vorum að hérna, voru að Back to the Future mjög veðandi held ég
1: Nú einhvern tímann hitti ég þig þar sem að hérna aðstæðna voru þær að sinur okkar beggja höfðu staðið sér vel í einhverju starffræði keppni þannig að hérna, það er augljóslega, það liggur í blóðinu
0: tölurnar, já
1: tölurnar
0: ég var í einhverjum starffræði keppni með gamla daga líka fórsamt á íþróttafræðina hérna, vann að starffræði kennarinn kom einhvern tímann því að fór svona í venlegu starffræðinarni í FH og þegar maður var svona farið í íþróttafræðina þá fór ég svona annan svona léttari áfanga í starffræði bara, námið var skipulegt þannig ég var ekkit að pæla í þessu og einhvern tímann kom hérna starffræði kennarinn minn sagði, hérna fyrir í áfengum kom eitthvað í lok annar þú veist inn í bekkina hérna heyri eitthvað í starfrakennanum og rak augunum mig og svona hvað þú að gera hérna sendi mig í sem sagt prófið í sem sagt erfiðir áfengunum
1: nú
0: bara nei þú ert bara að fara að halda áfram í þessu starfrakurs og svona það var mjög gaman
1: já
0: það því og hérna tíu næsta þannig bara töludóttið var alveg svona lágvel fyrir
1: mig þú ert með einhverja gáfu en hérna Back to the Future þú nefndir það sem gæðastund hvað gerirðu annað svona þegar þú vilt lifta einhverju í lífiðinu ferðu út að ganga
0: allt
1: og lítið
0: ég er fyrir badminton
1: badminton,
0: já ég mætti gera það og aðeins einn eða tvo fleiri tíma í viku í það
1: lestu fagufræðilega bækur
0: ég hef ekki tíma í það, ég hlusta mikið á hljóðbækur það er svona, þegar maður hefur tíma til að fara á milli staða sko, þá er maður hljóðbók eða einhverju podcasti eða eitthvað svoleiðis en ég hef bara hef ekki tíma til þess að draga bók og hérna og mikið hátt ég las alveg svakalega mikið samt þegar ég var yngri sko, ekki mikið tónlist nei heldur
1: en hvað ertu að gera? Hvert er þetta jobb þitt eftir og dast út að þingi?
0: Ég er að vinna í krabbameinsrannsókn heiti blóðskimmun til bjargar í læknadeild Háskóla Íslands og er þar að gagna nördast bara að taka móti gögnum frá þáttangendum allstaðar af úr heilbrigðiskerfinu og miðla þeim til rannsakanda og greiningar og svo framvegis
1: og ég tekið eftir því að þú ert svona þú hefur ekki gengið í þann kór sem að telur að internetið og símtengingarnar muni verða okkur öllum að aldur til að
0: samfélagsmiðlarnir getur verið það
1: og gagnrýnastur á þá
0: já, sko, það er út af því að algoritmin þar er sérstaklega hannaður til þess að gera út af við okkur. Og það mikið verið að plana sko eitthvað hérna aldursbann og bla bla bla og á hérna tæki og banna síma í grunnskólum og svo hræðis. Verið að miklu frekar að aftur fara í gagnsæið, gagnvart þessum framleiðendum hérna samfélagsmiðla að það verður að vera stjórn notenda hvernig, þú veist, hvað eru að sjá að eitthvað fyrirtæki út í bæ viljandi mati þig með efni sem að farið til þess að verða reiðan á einhvern hátt það bara svona social engineering á einhverjum skala sem að löggjafin á að skipta sér af ef við komum til velur að fá svoleiðis efni alveg sama en ef að einhver ef að ríkið væri að hérna búa þetta til og setja þetta þá væri það svakalega alveg af hverju ekki nákvæmlega efna alveg þegar einhver einkaðali að hagnast á því að gera því reiðan og hatast út í aðra það er merkilegu munur sem er komið fram til þess á TikTok að algoritminn er öðruvísi í Kína heldur en annars staðar hann er mun jákvæðari fyrir kínverja heldur en bandrækjamenn til dæmis það er viljandi verið að sína efni sem að er vekur viðbrögð, neikvæð viðbrögð frekar en jákvæð viðbrögð
1: Ég fann stundum spurningar frá ungu fólki sem nýbyrjað á Facebook af hverju svona mikið hatur á Facebook
0: Já.
1: Það var rosa góð spurning
0: Já, það er hluti af náminu hjá mér var einmitt svona hérna í Brandas var þessi svona internet menning og það er mjög athyglisverðar svona rannsóknir sem hafa verið gerðar á bara samskipta miðlinum sko núna þeir að tala við ég segja þú kinka kolli og segja já, þú virðist vera að skilja það sem að segja þegar að ég seti þetta í texta til þín að þá sé ég ekki hvort þú sért að skilja það sem ég að segja
1: nákvæmlega
0: en á móti að þá get ég lesið nákvæmlega það sem þú skrifaðir það er mér fullkomið minni yfir samtalið okkar meðan við erum ekki með fullkomið minni í samtali okkar hérna núna nema út af því að það tekið upp að sjálfsögðu en svona alltaf jafna í samtali þá erum ekki með fullkomið minni þá getur okkur mismynd hvað einhver sagði og lagt veist, einhver svona aðra merkingu í einhver orð sem að voru sagði í munnlegum samskiptum það getur verið rangt, það getur verið rétt það getur verið meiningar munur þarna milli sem að getur valdið vandræðum en við höfum þessi að kinka kolli, þú veist, svona til þess að vonandi komi vekk fyrir þannig miskilning. Við höfum ekki þann möguleika í textasamskiptum. Ég lendi rosalega oft í því að fólki finnst ég vera stuttaralegur, kannski pirraður eða eitthvað slegis, þegar skrifa eitthvað á netið. Það aðalega af því að ég að nota kannski einhvað mínu lyklaborð að koma hlutum frá mér bara á, þú veist, hnitmiðaðan og já, stutt orðan hátt en ég meinaði ekkit endilega á einhverju óþólunmæði eitthvað svo leiðis þannig að það svakalega oft sem ég fæ af hverju svona pirraður eða þú veist, svona, af hverju giskaður á það hvernig kannski lesið þá úr textanum mínum að ég væri, þú gefur þér upp mínar tilfinningar af hverju, til hvers, hvað hjálpa það það svakalega áhugavert
1: Jú, en þess að utan hvernig við Íslendingar erum að umgangast Facebook, það er ekki fallegt sko í að stóru leiti, þetta er bara ofbeldi, þetta er bara einelti, þetta er bara fylkingar að slást og hérna
0: eitt af því fallegast sem ég svona upplýði á þingfællinu var þegar að koma með hóp börunum menntakerfið okkar krakkar hérna í 9. og 10. bekk sem komu og bara til þingmann og sagði við viljum að þú veist hitt og þetta verði gert öðruvísi í skólum og meðal annars kennt ofbeldi og það var bara svona ákveðin svona bara já, auðvitað, af því að við af því að við kunnum ekki hvernig birtingamynd ofbeldis er bara, veist, við þurfum að læra það og ég veit að slæmri reynslu að þá þegar að veist, við erum unglingar og sliðis og kunnum ekki, þá beitum við jafnvel ofbeldi óvart bara því að hótanir sem sagt virka eða við bregðumst ekki rétt við þegar okkur við erum beitt ofbeldi óvart jafnvel að við myndum geta sagt heru, ok, heru, við þurfum aðeins að hérna, staldra þetta við, getum við gert þetta án þess að vera í hótunum við hvort annað og eitthvað slegis og ég ætla ekki að ætlast til þess að þú hefur verið að meina þetta ætla en það ekki heilbrigt að vinna svona samskipti út frá hótunum ef að við lærum ofbeldi þá getum við kannski mögulega hætt að bæði beita ofbeldi óvart eða geta stoppað þegar að eitthvað ofbeldi gerist já. Óvart þegar gerist viljandi þá hlutin á hvað verður hins vegar
1: varandi þetta með tjáninguna að sko passa sig á því að steikja fólk ekki óþörfu þá manni eftir því þeir var upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í nokkur ár að þá einmitt öðlaðast í þjálfun í því að skrifa bréf með öllum þessum auka kurteisisorðum sem að hafa svo mikið að gera gagnvart þeim okkar sem eru einmitt alltaf bara paranóið og eigum von á öllu hinu illa og erum fljóta að sjá það jafnvel þar sem það átti ekki að vera en mér veist þetta fínt nafni við hófum eiginlega leika á svona umræðum einelti og ofbeldi og við endum á svipuðu nótum en það að mörg að hyggja og þakka þér fyrir að leggja þitt fram hérna á borðið búið að vera gaman að spjalla við þig síðast liðnar tæpu 2 klukkustundir
0: Jæks.
1: Já, þetta bara leið rátt og ég ætla bara að óska þér góðra helgar og takk fyrir mig
0: Takk sem leiðis
1: Og þakki til ykkar líka kæru hlustendur og áhörðendur að hafa fylst með okkur Bitni Levi Ég heiti Björn Þorláksson og þið sjáum mig næst eftir helgi En við verðum með 2 dagskrárliði áður en rauðaborðið fer í loftið á mánudagskvöld. Hér síðar í dag verður úrval samantekt á því efni sem að við viljum taka saman og svona lyfta sérstaklega. Það efni sem var búið til við rauðaborðið í vikunni og svo á morgun verður náttúrulega flagskip samstöðurinnar sinir Egils þar sem þeir bræður Gunnar Smári og Sigurún Magnús fara með ykkur í ferðalagum það sem að þið þurfið helst að vita í samfélaginu en takk fyrir í bíli, verðið sæll

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldrafólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sér blessuð, velkomin í Vikuskant. Ég heiti Björn Þorláksson, ég með fjóra góða gesti. Við ætlum að ræða fréttir, líðandi stundar og tíðarhanda vikunar sem að líða. Fyrsta haustlægðin, hvellurinn í flokki fólksins, umhverfismál. Ísrael, íslensk-írskur fótboltaþjálfari sem að hefur blásið sumum hugur ekki í brjóst. Stór ammæli menntaskólans í Hamralíð, stöður ríkistjórnarinnar, kulnun í efnahagsmálum, brits, brennivín, bækur, músík, örugglega eitthvað fleira. Verðið velkomin, velkomin, þetta svakaleg upptalning. Þú ert hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sönguna.
1: Já.
0: Ég vil ekki áður verið í svona þætti saman.
1: Nei, ekki viku skamtinum.
0: Nei, en ég tók eftir því, einhvern tíma var ég að hérna, hlusta útvarpið og þú varst svona, í þessum þætti og ég hugsaði með mér, já, hún þorra að rífa kjaft.
1: Já, það ábyggilega stundu komur illa, sko, ég get alveg viðkjönt það.
0: Já, ekki.
1: En jú, jú, en já. Hérna, ég fer bara alltaf eftir þessu gamla góða, þegar góður menn segja ekkert. En ekki svoleiðis.
0: Jú, þá fer veröldin til helvítis.
1: Þannig að ég er líka bara alinn upp á rosalega pólitísku heimili.
0: Já, skemmtilegt.
1: Og hérna, og það, eitt af sískinu mínum lenda villigötum og var í sjálfstæðsflokknum og þetta voru bara mörg kvöld í viku sem að var bara alltaf háa síðinu heima, sko, rífast. Já. Gaman að því. Svo ég gift stjórnmálafræðingi og dóttir mín var að klára stjórnmálafræði. Þetta bara... Svona mitt líf.
0: En þetta ekkert mjög algengt að listamenn eins og þú, listakona í fremstu röð, ein af okkar stórkostlegustu söngkonum, að bara listamaðurinn þori að hafa einhverja skoðun.
1: Nei, nei, ég kannski bara, eins og ég segi, ég var ábyggilega skemmt fyrir mér stundum. Það ég alveg viss það og bara eins og skilur örgla þú líka bara um einhverjum tækifæri eða hvað sem en ég bara hvílt í ein hérna öryggi með það að vera samt nægilega góð til þess að geta lifa á þessu svona mestu leti sem ég geri
0: og svo spurning hvað þú færði í staðinn þú kannski tapar einhverju, ja. Missir eitthvað ja. En á móti kemur að ekkert kemur í staðinn fyrir að standa með sjálfu sér og vera frjáls
1: Já, nákvæmlega og líka bara sko, eins og ég segi þú veist að það bara þarf að ræða hérna þjóðfélagsmál og það bara það þarf einhver að gera það
0: Já.
1: Að því að ef allir, veist, ég alveg gríðilega mikið að vinum sem að tjá sig aldrei nokkuð tíman og eru samt alltaf með rosa skoðanir á bakvið þjöldin og ég alltaf bara, þú veist, það breytist ekki neitt. Ef allir eru bara nöldrandan í kaffiballan heima á sér, svo aftur móti kemur hinliðin að það vera alveg rosalega gott ef að ofsalega margt fólk myndi bara röfla í kaffiballan heima á sér og ekki á netinu, sko. En já, það svo annar mál.
0: En ég er bara mjög þakklátt, ég vil bara segja það hér og nú, bara upp á þessu þáttar, fyrir að nenna að taka slægin
1: takk fyrir það.
0: Að vera ekki sama Matthías Simpson, þú hefur stundu tekið hérna slag, þú ert framkvæmdastjóri Brittsambands Íslands og einu sinni varstu í pólitíkinni aðstoðamaður Eyglóar ráðherra þannig að þú hérna svona þekkir bæði að vera virkur í atinu og svo bara kúpla þig alveg frá
2: Já, og svo ég náttúrulega stjórnmálafræðingur að upplægi mikinn áhuga á pólitík
0: Já, akkurat Ertu núna svona frekar hljóður? Ertu mikið að skrifa status á Facebook það sem þið finnst heiminn eða?
2: Nei, ég geri eiginlega bara ekki neitt að því.
0: Nei.
2: Og það sést þér alveg bara markvist hjá mér sko að, að við ekki að setja eitthvað mikið út sko sem kannski maður þarf síðan að vera næstu dag að svara eða svara fyrir.
0: Nei.
2: Svoleiðis að, svoleiðis að ég nú held svona... mínum skoðunum að mestu leiti bara fyrir sjálf á mig
0: Já, þú líka þarft kannski gera það vinnur svolítið svona sem diplomati að vera þarna yfir brittsambandinu sem þetta mjög fjölmenn félagasamtök tegjast út allt landstarfsemin að það náttúrulega væri kannski ekki rosalega sniðu til að vera að styggja spilarna með því að hafa mikla meiningar
2: Já, nú margir spilar sem hafa mikla meiningar fyrir þess að ég veit ekki hvort það myndi stuða menn eitthvað meira þó ég hefði það sko
0: Nei, ég skil þig, einmitt Herra Árni, þú hefur hérna oft komið til mín og þá erum við jafnum að tala hérna eitthvað brennivín og fíkn og svona
3: Og bönnum benni og réttindi
0: þeir Já, þú ert Guðmundsson, fræða maður, kennari, forvarnafulltrúi og hérna þér líst illa á þá þróun sem að hefur verið hér til dæmis sjá í íþróttastarfi og í ungmennum allar þessar netverslanir með áfengi og alltaf Það svona
3: Það bara sem að tala hérna á það, sko ég bara mér finnst bara eiginlega skilt að mann sem borgar að skipta sér að því sem betur má fara
0: Já.
3: Þannig fer ég inn í þetta, sko ég er ekki ég ekki alveg upp í góðtampareglu eða bindindisreglu slíku hérna en hefur þetta sko ríka skoðunar því hvernig er komið fram í börn og ungmenni og, og það er svona er ákveðin drifkraftur og það liggur sennilega bara í ég sést félagsupplýsingafræðingur og þar erum við að sækja hugmyndafræði til merkra konu eins og Jane Adams sem var að vinna mjög merkilegt starfi saman til samfélagshúsreifingana og það gengur bara út að það gefa þeim sem sagt hópum samfélagsins rödd sem ekki var rödd þessna lendi ég nú inn í þessu öllar þessu umræði sem þetta áfengismál
0: ég hlustaði á það í útvarpinu í gærmorgun og leiðinni vinnuna að það væri miklu betra að skipta við þessar netfesslanir vegna þess að þar væru rafrænu skilríkin þau kæmi í veg fyrir að ungt fólk geti keypt áfengi og það var einhver dagskrárgerðamaður sem var bara að halda þessu fram hann bara með þá skoðun að þetta væri miklu öruggara heldur en að fara í átvarfer
3: þetta bara alveg tómt bull það búið að kandida semst landslandssambandi gerði könnun daginn það þannig að krakkar afhenda krökkum áfengi það getur vel verið að þurfa að fara gegnum ykkur rafra síðan á dæmi það kom upp dæmi með konu sem átti strák sem var held í 13 ára og þau voru búin að fá aðgang hjá einhverjum 20 ára og keyptu bara þar og létu senda sér í parti og barni á bók upp áfengi fyrir 150 krónur þannig að það sem erfitt í þessari umræðu sko þessari umræðu sem sagt þau voru að tala um fólk sem með ríka hagsmuni græðir á táfingri að þá sannleikurinn svona í 8.9. sæti þannig að það svo óbúslega mikið bull og rangfæslur og óreiða og vesinn menn splæsa í einhverja 80-90 miljónkrona herfæðin eins og samtök verslur og þjónustu sem meira en framlega til lífeyrissjóðs, lýðheilsusjóðs og einu ári búa til einhver bull og auðlýsa það sem einhver sannleika þannig að við erum með svo erfiðri umræðan í samfélaginu er svo skrítin út af þessu
0: ég sá auglýsing á Facebook fram að hérna auglýsa bjór þeir keyra heim 15.000 króna kassa fulla af bjór til fólksins þetta íþróttafélag
3: sem fær styrki til forvarnastarfa opinbera styrki skattar okkar þetta það er viltu skjöfi en þetta sýnir bara sko þessi samfélagsumna að gáni flókin vegna þess að ef það bara nógu miklu pening þá getur þú búið sko kjúklingasalat og kjúklingaskít með því að auglýsa það bara þannig að þú lætur bara auglýsir og leið og hefur rangfæsluna lengi og vel eins og þetta með að kerfi sig örugt þá bara fullt af fólk sem trúi því og ef þetta gert flott, þetta ekkert á auglýsingastofu og þetta alltaf unnið með bestu manna yfir sín vondumálstar og þá eru líka komin alltaf erfiða aðstöðin samfélaginu það hvernig við byggjum upp sko líðræðislegt samtal
0: Kristín Helga Gunnarsdóttir velkomin
1: Takk.
0: Þú ert, getum maður sagt, þáttustjórnandi hér.
1: Já, Já, þegar borðið grænt.
0: Þegar borðið grænt. Já. Þú ert mikil umhverfis manneskja.
1: Já, erum við það ekki öll. Jú. Við lifum á þessari plánetu, við verðum að lifa með henni.
0: Já, en fyrst og fremst ertu náttúrulega þekkt fyrir að vera rithöfundur. Ertu með bók núna fyrir jólinu?
1: Já.
0: Já.
1: Fía sól í tómu tjóni.
0: Í tómu tjóni. Á tjóni.
1: Það allt í skrúna Kemur nokkuð Jón Kalman við sögur Nei, ég veit hvort þeir eru búin að hlusta nýjasta útarsleikrit frá Kriðpleir
4: Nei, Nei.
1: Hafið ekki hlusta á, á þessi útarsleikrit frá Þetta náttúrulega það fyndnasta sem til Þetta fólk náttúrulega bara fyndnasta fólk Íslands sem í þessum leikhóp Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleifur og Mæsól og þetta fólk þetta bara, Ég bara mæli með sérstaklega að keira eitthvað langa eitthvað, bara setja þetta á Alla hana í síðasta þætti Jón Kalman sem nú reyndar að því sé best veit bindinsmaður Hann kemur fram í sérstaklega leikritinu sem með hann sjálfur á teni í stanslösu partí í margar vikur til að fagna nýjustu út bókinu sinni og hann bara sjálfur að leika það og þetta að finnast að sjá ævi minni heilt
0: þetta hljóma mjög
1: já, þannig, hann kemur ekki fyrir
4: nei,
1: hana
4: ég glemdi
1: að tala við Jón Kalman
4: ekki partíunum mín
0: en númer hvað þessi bók Fíasól hér
4: hún númer 9
0: já.
4: Þessi, já nýju og síðasta, ég búin að segja
0: þetta síðan þú sagt þetta
4: já. Já.
0: Fyrsta kom hvenær
4: 2004
0: Já.
4: Þannig að þegar að sko söngleikurinn Fíusól var í borgarleikursunu þá voru, þá var hvernig var það aftur, 2023 þá mættu sko saumaklúpar og ungu stúlkum sem hefðu alist upp með Fíusól og, og voru bara hérna orðnar fullorðnar og voru bara mæti partí sko.
0: Já, ég hef ekki viljað alast upp án hennar, takk fyrir þessa bækur takk fyrir söngin og takk strákar fyrir ykkur, bara hefja þennan þátt og þakklæti en eigum við að fara úr menningunni sem við erum núna að ræða og bara beint yfir í MH, það búið að vera alveg ótrúlega gaman að hérna fylgjast með þessu 60 ára amali og það er aðal dagurinn á morgunni það ekki
1: heldur.
0: Þú ert að koma þarna fram. Þú
1: ert gamall lemandi. Já. Já, ég heldur betur. Ég var þarna ég sko reyntar var frekar óvenjulegur nemandi af því að ég ákvað þetta sem sagt svona eiginlega bara á síðustu stundu að sækja mig í Hamralið. Ég bjó í Garðabæ. Það var rosa strangt. Það maður mátti ekkert fara í neitt skóla nema bara ekki. Þeir voru rosalega harðir á þessum tíma. Manstu eftir því. Og hérna þannig að ég var svona mig langa að fara í kórinn. Ég var búin að vera í kórastarfi frá því ég var bara smá band og mamma mín stjórnaði kórsitt skóla og Garðabær. Það stóð í honum ykkur.
4: Já, já, og ég bara, mamma einn var náttúrulega bara svona alveg söng gúru og Garðabær og Garðarefs.
1: Algjörlega.
0: Þið þar þekkist vel eða eitthvað?
4: Ég er skólasystir sko systur.
1: Já, bara smá allsmunum. En þannig að ég sem sagt... svo að fer ég að vinna í Skálholti sumarið sem kirkjuvörður og ég var ekki búin að fá svar hvort ég kemst inn og þá kemur Þorgerður Ingólfsdóttir sem ég hafði aldrei hitt eða aldrei talað við með kórinn að syngja tónleika og hún kemur upp á mér og bara Hallveig mín, viltu ekki bara byrja í kórnum í haust þó þú fari ekki skólan fyrir inn í janúar, ég bara, ha, komst ég inn ég var sko ekki bara að frétta það var mjög skemmtilega, þannig að ég byrjaði í kórnum sem sagt haustið en byrja ekki skólanum fyrir inn í janúar tók einu og ennarni FG sem var líka bara greiðlega skemmtilega það var náttúrulega með mínum skólafélögum líka og Garðabænum og en það var breytti því ekki, ég labba inn í innan skóla og ég horfði kringum mig og bara það til fólk svo ég bara aldrei vita annað en
4: segja
1: ég...
4: þetta svo margir nefnilega með MH
1: sérstaklega komandi úr Garðabænum
4: já, Jesus.
1: Ekki það ég átti alveg mjög skrýtna vini líka í Garðabæ sko.
4: Já, það var alveg að finna það
1: eðsleg, en, hérna, en þetta var svona, ég fann ég var komin heim
4: en það var heim. Sko þannig að þegar fjölbraut í Garðabæ var að verða til þá fór sem sagt skólastjórinn í Garðabæ fram á það við skólameistara annara framhaldsskóla að þeir tækju ekki inn garbaska nemendur og það fór svo fyrir brjósti á Guðna Guðmundssyni rektor í mannskólum í Reykjavík hann tók alla inn það haustið
0: Já, en sko ég hef verið að fylgjast með öllu þessu fólki sem að stolt birtir myndir af sér í MH á árum áður og það svona, maður færið á tilfinninguna bara annar hver listamaður sem að eitthvað hefur orðið úr í þessu landi hafi farið í gegnum hana skóla það líka þín tilfinning?
1: Ég held að sé bara rosa mikið til í því þú veist, ég ætla ekki að fullefna neina tölur en þetta var náttúrulega listaskólin og er svo sem mikið til end þá nú er hann orðin beint tengdur við menntaskóla í tónlist þannig að það hefur ekkit minkað og þarna líka list dans deild innan borðs þannig að það og svo skólinn þar sem ég aðstoðskólastjóri í við erum að vinna líka að því að hanna menntaskóla braut hjá okkur og erum komin í samstarfi við nokkra skóla og þar á meðal MH að mögulega þá í framtíðinni þá getið þið verið hjá okkur í námi og fengið jafnvel allt upp í 80 einingar sem satt inn í náminu hjá okkur í Sönskóla Sigurðar Demits
0: En gekkstu inn í eitthvað algjörlega sérstakan anda sem þú hafðir aldrei áður kynst þegar þú fórst inn í
1: Já, eins og ég segi, ég labbaði þarna inn og ég fann bara ég átti heima þarna og þarna var fólk sem, eins og ég sagði, eins og ég og ég bara
0: Það mátti þú vera alls konar
1: Já, líka bara eða. Kannski eins og þú veist, líka bara svona menningalega sinnara heldur en kannski svona var lenskan kannski í Garðabænum það var þess önnur stemning þar
0: Staðas að fela það að maður sé með þennan menningar áhuga þá hafi það bara þótt kúl
1: Við segjum sem þetta brandaran sko ef þú ætlaðar að vera öðruvísi í alvörinni MH þá myndir þú mæta bara svona í gallabuxum og vélprjónari peysu svona eins og allir krakkarnir allstar annar star þegar þá myndir þú standa út úr Það eru eina mannskan sem er ekki að reyna að vera öðruvísi
0: Mattías, mér fundið svo skemmtilegt að fylgjast með öllum þessum minningar brotum sem að fólk hefur verið að byrta á samfélagsmiðlum vegna þess að það hefur rifjað sko svo rækilega upp hjá mér hvað mér fannst opboðslega skemmtilegt í framhaldsskóla þótt það væri nú allt annar skóli og reyndar skóli á Akureyri svona svipað búið að fara þinn huga þegar þú hefur verið að fylgjast með þessu
2: Já, sko, ég náttúrulega var sýst útskrifst á Laugavatni og var í heimavist þar og náttúrulega ákaðlega gaman og skemmtilegt sko,
0: en... Varstu öll árin?
2: Já, ég var öll árin þarna og sýst, það var þannig að mamma var ellendis í námi svolítið að ég fór á Laugavatn og var náttúrulega alveg frábært ég hins vegar sko ég, svo veist, ég, það sem ég kann kannski Laugavatni mestu þakkir fyrir var þar lærði ég náttúrulega brits maður komst ekki upp með annað sko, þetta var bara hluti af busa vikunni sko, þá voru bara allir sóttir og þeim kennt brits en svona ég kannski tengi ekki þú veist þó þetta hafi verið mjög skemmtilegu tími og allt svona þú veist þá svona kannski tengi ekki þetta sé svona hluti af mínu identity sko, eins og maður er að sjá mikið sko
0: að menn hafi orðið til beinlinni sko, þú kannast ekki við það
2: nei, en, sko, en það dregur ekkit úr því hvað mér þótti gaman og eignaðist alltaf vini fyrir lífstíð
0: akkurat, hvaðan útskrifaðist þú?
3: Ég var í fyrir brötti brjóti og það var tótti, við fórum tótti magna, sko, ég svona hóp sem fór í allir sikur áttina einhver í fjölbrötu og einhver í Vestló og einhver í MH en ég sá það með einn af mínum bestu vinum Áskrúna Helgáns og Sálfræðingur, hann var í MH þannig að maður sótti dóldi mikið félagslíf þanga líka á þess að verið breiðáttur munun og breiðáttur á þessu árum var það skólin þar upp frá var ekki komið með svona sterkar hefðir eins og MH og maður sá MH náttúrulega sem bara menningafabriku þannig eru Pétur Úlfarnir og þannig er bara allt helsta tónlistafólk landsins þannig að þetta var kóri náttúrulega stórkostlur þannig að þetta var ekki bara skóli þetta er bara menningafabrika sko. Þess að þetta er sorglegt að vera að stýtta námið í þrjú ár núna.
0: Já, minnst ekki á það og grátlandi
1: það er bara óbærilegt
0: það
1: er miklu frekar átt að stýtta grunnskólan
0: Jesus, um
1: eitt ár og leifa krökkunum þó það er svo sem allt er leiðu klári 19 ára það er ekki það því en sko, svo eru rosalega margir í MH sem að, eins og dóttir mín sem að tók bara fjögur ár sko til þess að geta hafa rými til þess að vera í félagslífinu
3: ég sé þetta bara í mínu starfi sko ég starfa náttúrulega Háskóla Íslands tókst og félagsmálfræðinni við fengum hóp sem var í mentaskóla í COVID og það eru krakkar sem eru bara alveg tapa þessu alveg svo sem að styttinguna þá eru alltaf fólk að flýta þess aðeins meira þannig að sumir eru útskrifast á tveimur árum úr mentaskóla og koma 18 ári í háskóla og þá eru þau eiginlega ekki búin að gera neitt skili. Þannig að allt svona félagslega þessi félagslega þáttur getur ímynd okkur menntaskólinn Hamrahlíð Vestlandsskólinn, fleiri skólar sem segja bara við verðum á gott félagslega til að kenna fólki einhverja eigindir sem ekki er hægt að kenna í hefbundin skólastúðu í 40 mínútan slottnum.
1: Ég held að maður læri meira á því að stunda félagslífið heldur hann kannski í mörgum af tímunum sem maður mætir í sko.
0: Maður
1: lærir samskipti og maður lærir að vinna í hóp og maður lærir allt þetta hér.
4: Þetta var bara nám í félagsfærdin í fjögur ár.
3: Þetta félagsfærdin, skal ég segja, hvort ég sinni tælst mynd.
0: Og margir skólarnir sko, svona maður bú með allt þetta leiðilegast fallgildrurnar og þetta sem maður þurfti að böðla sér í gegnum starffræðin og þýskan sem að fallfag hjá sumum og svona mörg hvað svona hundleðileg en það var sérst búið og svo þegar kom á fjórða árið þá var allt, það var svona bjartar yfir öllu og þá einmitt tekið undir að þá var til sko þessi félagsþroski því að maður var svo mikið í því einhvern veginn að bara stýra skólanum stýra heiminum
3: Því myndi líka þessi samskipti sko hvað þetta er aðalatri allir tilverju dag það lærir í gegnum félagsleg aðtafi eins og félagsleg og kór og músík og hvaðina sem er þannig að þetta er hjá alvöru framhaldsskólum hlýtur þetta að vera mikilvægur þáttur að skólinn sé búið vel að segja eins og MH hefur gert gegnum öll árin
1: og það sem er líka óbærilegt við þetta er það að svo eru kröfurnar ekkert minkar og við sjáum það bara sem við erum með krakka í félagsstarfi og í tómstundum eins og í skólanum hjá okkur það bara heilmikið brottfall þannig að krakkarnir get ekki sko sitt, þess vegna eru við að reyna að berja gegn þessa menntaskóla deil það bara til að hætta að missa alla krakkarna þau hafa ekki tíma
0: Tvö yngstu börnir mín eru bæði í framhaldsskóla núna og það var svo mikið bíl á milli þeirra og barnana sem voru undan að hérna eldri börnin fóru í gegnum fjögur ár mér finnst þetta bara allt annar heim
3: Já, það er alveg það sést bara alveg þegar fólk kemur upp í háskóla sko. Við erum alltaf að flýta okkur, það alltaf að flýta sér á næsta stað og maður getur ekki stoppa á þessum stað menntaskóla þegar maður er að flýta sér svo mikið háskóla
1: Það er það líka atvinnulífi sem var að íta á þetta
0: En
4: sko, þetta er allt mannana verk og ég var í skólastjórn menntaskólans í Reykjavík þegar var verið að breyta þessu eða berjast fyrir að breyta þessu og bæna skjölin og bara alla leiðirnar sem við lögðum til og rektor og skólaliði til þess að leifa þessum skóla vera bara fjögur ár að bjóða upp á þann valkost það var endalaust lagt upp með hinar og þessar lausnir þetta var bara minnlok og mjög oft við lendið í með pólitíkina þetta fólk sem kemur og fer, að því allt þetta bara mannanna verk, að það einhverju pólitíkusar sem að lemja svona í gegn, svo þeir bara farnir til tenni eða hvað að gera og bara hornir að sviðinu, en samfélagi situr eftir með skaðan og það einhvern veginn eins og sé svo erfitt fyrir þá sem að eftir koma að segja þetta voru mistök, við skulum bara vindu hana vitleysinni við horfum á það sko á svo mörgum sviðum, finnst mér alltaf bara eins og þeirri löðinu er umhverfisráðandi bara, þetta voru mistök vindum á hana vitleysinni þið heyrið þetta aldrei, stjórnmálamenn segið þetta ekki
0: Nei.
4: Og þetta voru mistök að stytta hana framhaldsskóla, ég var í MR og ég velti mig bara milli ára svona, eins og ég þurfti, ég skutlaðist fyrir þessar engunir sem þurfti til að komast yfir á næsta ár en aðalega var ég bara að taka inn lífið og þroskast á og krakki sem á aldrinum 16 til 20 hann bara taka út stóra

0: það sem þeir eru að kenna heldur líka bara það sem þeir kenna fyrir utan fæið sem þeir eru að kenna skilji bara þessi lífsleikni og Hollywood ha og Broadway og borgin og allt það með
1: sko ég held að þessi öll vikan núna lífið í MH ég held hún íti við okkur að hérna bara því ekki taka hana slag
2: já, já, þú getur gleypt því ég meina, þeir eru náttúrulega bara búnir að vera sko, þeir eru blóð sko, þessi stjórn sem ég svo sem mörgu leita ekki dóana með en þeir eru náttúrulega bara blóðu upp á öxlum að slátra hinn og þessu og skera niður
1: hvað sem
2: þau komast, já, komast að
1: ekki síst borgin
2: ekki, ekki líka, borgin bæta, ekki geta slátra. Þeir farið að bæta við sko, ári núna í framhaldsskólum
1: það er náttúrulega gengur að alls
2: ekki það bara horfum bara með skelfingasvipa og bara til dæmis eins og menningarsjóðuna þetta alveg svakalegt sko.
1: Já og ekki það skárra ástandið innan Reykjavíkurborgar þar sem verið að loka bara alls konar rýmum og
3: ég held að sé líka sko þegar að breytti svona ykkur 80-90 þegar kom að New Public Administration þarna dæmið sem bara nýfrjálsíkjan alveg í sinni tærustu mynd þá eitthvað reiknimeistarar sem ráða öllu það til dæmis alveg ömulegt að horfa á þessar breytingar í borginni sem, sem fagmaður í æskulismálum að þá sé maður eitthvað, það eitthvað reglug það eitthvað maður sem með eitthvað töflureiknir og þeir reikna allt rastlið þetta meira minna allt saman algjör vitleysa sem sýnir það að borg er mjög öllu eins og fyrirtæki á markaði í stæðan fyrir að þetta sé samfélagsskilji
0: Það svolítið eins og verið að gera þetta með því að reyna að ná hallalegum fjárlögum eins og það sé eitthvað markmið sjálfu sér og hvernig borgin ekki, þetta allt ekki eins og bankur fyrirtæki á meðan að það allt annað að reka samfélag og velsældar hagkerfi við getum notað það í staðum fyrir Já, það þetta gildismat sem að bitnar síðan okkur á börnum okkar.
1: Og... En nú föstudagur og fólkið hérna heima, við verum að breyta þessi brauð og leika, við verum að henda einhverjum hérna æsi hérna fréttum í eyrun á fólkinu sem að hlusta og veit að það föstudagur og við fengum heldur betur skammt í gær til þess að smjatta og velta okkur upp úr í bóði flokks fólksins og fólk svona með, mjög báðum áttum með það hvar sökinn liggur hef ég heyrt og hérna af því að þú ert með dálilega reynslu hérna Mattías úr stjórnmálunum var þetta sko hver skúrkurinn í þessum máli við vitum að Guðmundur Ingi fekk skilaboð þar sem að honum var sagt að annarkort myndi hann lippast og ganga einhverjum kostum eða þá að boða var stríð við vitum ekki hvort Inga stóð á baku skilaboðinu, við vitum það kom frá aðstoðamanni þú ert búin að fylgjast með því sem gerist á Alþingi í gær þegar hún snappan dálítið hressi lágúður hún á Hásteins og skítapotturinn þetta orð sem allir eru að tala í dag hvað líkur sökjum?
4: Sko, mér finnst þetta mál bara sko algjörst rugl frá upphafi og það mér finnst eiginlega með ólíkindum sko hvað í raun og veru þetta orðið stórt mál og stjórnarandstaðan náttúrulega bara pönkast í þessu máli vegna þess að þeir eru að reyna veikja ríkisstjórnina en þetta ekkert mál Nei. Það þannig að það vissu það allir þegar Guðmundur Ingi var ráðherra upphaflega að þetta væri áhætta sem Flokkur fólksins var að taka og svo var umræðan dálítið
1: meinar það út frá heilsunni
4: já bara heilsunni og bara hvort hann hefði í raun og verið getu til að stjórna þessu málaflokk
1: meinar það bara andlegt atgervi eða hvað áttu við
4: já ég brá við það sko að þetta eitt erfiðasta ráðundið og var að fara gegnum miklar umbreytingar og sérst, og bara hann sem hann persónulega menn höfðu efasemdir að hann myndi valda þessu ráðundið þetta var alltaf hann umbræðan Svo fer hann inn í þetta ráðuneti og það eru ýmislegt sem kemur upp á þetta erfitt, maður heyri það innan úr ráðunetur, maður heyri það í fjölmiðlum, maður heyri það í fagstéttunum að það sé eru nú margt sem sé ekki alveg að ganga nægilega vel síðan náttúrulega fer heilsan svona og hann fer þarna í að mér skilst opna hjartaðgeð, þetta bara von á allt annað
1: sem sumir segja þeir að verið hálft ára að jafna sig eftir og sambarlega ráðgeð
4: Og það alveg greinilegt að það hefur verið umræða það, bæði ríkisstjórninni og í flokki fólksins, að þetta væri bara ekki að ganga. Svo greinilegt, alltaf hann að upplýja ég að þannig, að þessu fólki þykir ákala væntu Guðmundinga. Þau vilja einhvern veginn ekki taka hann af og það má ekki gleyma því, sko, Guðmundur Ingi var ekkert kosin til að vera ráðherra. Hann ráðherra í umboði þingflokks fólksins. Og það

0: alveg greinilegt allan að upplýja eða þannig sérst, að þetta fólk sem þarna í flokki fólk sem það vill ykkur neginn ekki segja eða sérst, taka niður með því að skipta honum út
1: hann líka varaformaður á þessum tíma
0: já, já.
1: Sem snúið
0: og það þannig að þau koma til hans og segja getum við ekki ykkur neginn unnið þessu saman mm. og þú haldi reistin og við mann náttúrulega veit ekki kannski allar sem þarna á bakvið sem enda með því að hann segir af sér og maður sér það að hann þarna áfram í ykkur nefndum á vegum flokk fólksins og maður upplifir til dæmis þetta SMS sem fer í fjölmiðla sko maður upplifir þetta ég eiginlega bara sammála yngu þetta hlýtt SMS og auðvitað þetta slæmt orðarna sko eitthvað stríð en væntanlega hefur meiningin á bakvið það verið sko að það sé best að gera það svona í staðinn fyrir það að þú kemur tilbaka og þingflokkurinn þarf að taka ákvörðun með einhvern nýja ráðherra ég held að sé ekkert meira á bakvið þetta heldur en þetta og mér finnst Guðmundur Ingi ég held að hann hafi bara haldið teima sig í algjört rugli í þessu og það svo mikið að við hlægjendum sem að segja við hann sko þú veist þú ert svo frábær og það búið að fara svo illa með þig og svo hún ítt í illa að mínu mati og hann kemur finnst mér ekkert sérstaklega vel út úr þessu
1: voru verstu mistökinn hans að byrta þessi skilaboð
0: mér fannst þetta alveg skelfileg mistök og mér fannst þetta viðtal sem hann fer í mér finnst það mikil mistök
1: en hvernig finnst þér Inga þegar hún talar skítabottinn og Guðrún Hafsteins getinn og trútum talað hún ræði í skítabottum sko hún kemur alveg þetta náttúrulega, þetta eins og persóna í bók sko þessi manneskja að strangt ekki hún með allt niður í sig en hún hún svarar Guðrún á svo svakalegum krafti og allt í henni erum við öll farin að tala skítabottinn, við erum hægt að tala það sem gerist á undan
0: Já, sko, ég upplifði ekki sérstaklega að hún sé með allt niður eins í þessu
1: ekki.
0: Nei, Æ, mér finnst hins vegar sko, í því skilaflega stjórnar anstöðun að fara í þetta svona til þess að þau náttúrulega eru þarna í að reyna að veikja þessa ríkistjórn og svo framvegis
1: Eldur en texta?
0: Já, ég meina, ég held að þetta er svona þú veist, þetta svona dropinir á hola að steinind aldrei, sko, en mér persónulega horfandi á þetta mál utanfrá, sko, ég bara alveg steinhissa hvað þetta orðið á stóru máli.
1: Ég verð samt að segja það, sko, að bæði Inga og Raggi, þau hérna það var ekki svara vert saðan en sko, það hafa svona komið aðrar upplýsingar fram heldurum í heldurum kannski einhverjum tíðanbili að sko, það var einhver svona, það einhver hérna spenna í sannleikanum hvernig þetta var
0: sko ég sé það ekki þannig
1: Nei, okay.
0: ég lít þannig á það að það þannig að sérst, trúnaðmenn greinlega í flokki fólksins og í ríkistjórninni hafa haft ágjör á stöðunni það talað við Guðmund Inga og sagt bara þú veist þetta staðan og svo svona greinilega verður til ykkur reiði hjá honum í kjölfarið ykkurum vikum setna sem síðan brýst út með þessum hætti
1: okay.
0: ég upplifði ekki það sko ykkur stóra lýi og mér finnst þetta bara ekki neitt mál
2: Nei, ég svo sammála mér finnst þetta algjör ekki fyrir rétt og eiginlega dæmið að hver samfélag okkar komið við erum aldrei einhvern veginn að ræða stóru málin sem skipta máli eitthvað sem varðar okkur almenning þetta fólk alltaf nenni sem 63 einstaklingar í vinnu hjá okkur og leifir sér að eyða tímanum í svona kjaftaði og til dæmis ég held að hluti að þessu jafnvægisleysin og þingi sé að við erum með svona hófsama hægri stjórn og svo hægri stjórnarandstöð þannig að þetta einhvern veginn allt í einhver rugli og lítið jafnvægi og 20% af þjóðin ekki einu sinni með fulltrúan inni en sko
1: Þú vildi sjá meira vinstri þarna inni
2: Ég meina bara aðra raddir sko og annað samtal og starra samtal og alvöru stjórnarandstöð því að þeir hafa ekki að tala nema eitthvað svona kjaftaði Ég segi bara eins og nóbelskaldi Íslingar beygja sig ekki fyrir skynsamlegum rökum þeir deilum titlingaskít og elska það og hérna einhvern veginn
1: Var gærdagurinn til marks það að þetta hefur ekkert breyst?
2: Mér finnst sko til dæmis hérna bara sko Inga við má náttúrulega alveg verið kurtisari það bara, mér finnst líka bara samskipti fólks hvernig við orðum hlutina, hvernig við tölum við hvert annað það einhvern veginn búið að færa þá stiku og
1: Trumpist
2: ég pínlítið þannig sko og, og, við, og bara að hugsa á þennan við tölum við fólk Guðmundur Ingi á ekki rétt á neinu ráðherra embætti, ekki frekar en við hér við borðið, hann bara fullur okkur hann inni og það má hrókur hann út mér fannst mjög eðlegt þegar fólk að fara í svona alvarlega aðgerð og þarf bara að ná sér á löngum tíma mjög eðlegt að hrókur hann út bara mjög eðlegt og bara ekkert að þessum pósti og ekkert svo líka annars sem svona pólitískt að hérna Ragnar náttúrulega í kosningabaróttunni dregur býsna stóran vagn í höfn fyrir þennan flokk. Ég held að hann hafi verið alveg ótrúlega sterkur kandidat til þess að smala atkvæðum í, í pottin fyrir þau. Mm-hmm. Þannig að það var ekki óeðlilegt að hann, hann fengi ráðherrastól. Þannig að það svona pólitíkinn í þessu en róa sig. Hver hefur ekki lent í því á alls konar vinnustöðum hefur maður alveg upplifa það að fólk beitt órétti og þarf að víkja og finnst það ekki sangjant og, og svona og fá bara þetta dagskrárvald á rúf og rúf fannst mér bara fjalla líka asnalega þetta og mér fannst þér ekki vera fæli
1: Jó, miklu mæsi fréttast
3: Já, það svona gula pressan pínu þetta náttúrulega alltaf bara sama vandamælið á Íslandi og ég búin að segja það örgulega oftar en tvisvar við þetta borða Íslandi er svo mikill unglingur, við kunnum ekkert að vera samfélag
1: Já, ég sammála því
3: Og hérna, og sko, náttúrulega það sem að, ég eiginlega það versta sem hefur komið fyrir Ísland hvernig sko þessi átakapólitík hefur þróast sem einmitt ástæðan fyrir því við erum alltaf að tala tillíkaskýrtin og aldrei að tala stórumálin og ég meina þetta sáu náttúrulega bara svo svart og hvítu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu um daginn að þú veist að komst ekki að staða nema einhverja lygar það var enginn að tala það hvað í alvörunni við getum fengið ef við ferum að minn það var aldrei neitt að tala það það bara komst hvergi að komist bara að þessar lygar og að þessi, þessi átök og þetta alveg og þetta rosalega þreytandi og man sko man dreymir bara eitthvað samfélag hérna þar sem að geta hægt að vera með einhverra samræðustjórnmál og ég meina það held að væri það allra besta sem geti komið fyrir Ísland væri að það myndi myndast hérna einhvers konar stemning fyrir því að fá til dæmis bara svona minnihlutastjórnir og annað eins og við erum að sjá í nágrannalöndunum okkar af því að þá geti kannski fólk kannski farið að tala hluti sem að skipta einhver máli við erum að tala, ætlum að tala hér umhverfismál, hvar eru umhverfismálin? Maður bara gapandi
1: við vorum einmitt að fá upplýsingar núna það að losun það gengur ekkert að minka hana
3: ekki nei.
2: Nei, nei. En á sama tíma þessi stjórn að rósa sér mjög mikið af öllum sínum aðgerðum í loslasmálum og það mjög mikið að svona bara röngum upplýsingum á lofti og mér finnst sko pólitikin að þróa svolítið mikið út í það að, að selja sjálfan sig markað setja sig sem stjórnmálamann með uppistöndum og yfirlýsingum
0: Já. Það má samt heldur ekki gleyma því að sko nú erum við að tala um umhverfismál og þann mikilvæga málaflokk hins vegar það þannig sko í öllum könnunum sem maður sá fyrir síðustu kosningar þá voru bara umhverfismál mjög neðarlega það var þannig að þegar fólk spurt hvað skiptir máli að þá var það efnaðasmál og þá voru börnin og menntamál, það var það sem skipta öllum máli meðan til þessu umhverfismál að með minni komst bara allá lista og það kannski þá líka hluta til í raun og veru þegar grasróta samtaka sem hafa áhuga á umhverfismálum og svo framvegis að kenna út af hverju þetta hefur
2: Það eiga náttúrulega allir að hafa áhuga á umhverfismálum að því plánetan brennur og þetta mikilvægasti málaflokkur allra málaflokka en við snerum okkur við á þar síðasta kjörtímabili og lögðum ráðuneytið niður og settum hann í skúffu í orku og iðnaði.
0: Já, en þetta allavega ekki náð að skila sér þannig að fólkið í landinu sé að berast fyrir því að umhverfismál komi meira upp á
3: En sko, ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar hér og eins og allstar annarstar viti nákvæmlega hvað þetta skiptir miklu máli en þetta bara gamla góða sín og ívul hirn og ívul fólk þetta bara abarnir þrýr sem eru bara hér og hér vegna þetta of stórt, þetta of hættulegt þetta of skeri bara til þess að fólk bara horfist í augu við það
2: og stjórnmála öflin eiga líka að setja mál á dagskrá sko, það alveg máli. Hlutverk þeirra
4: það líka held ég þessu sko, það komið svo mikil það engin skil milli ýtrustu hagsmuna og þingsins til dæmis ég bara þegar maður sér þetta bara í hvalveiði málunum til dæmis, þá var nú eitt samsveitungi minn, hann stóð alltaf upp og var sagt orðið hval og þá var hann komin í pontu eins og skot og það þessi óljósu skil milli bara viðskiptalífsins og stjórnmálífsins.
2: Seyðisfyrir
4: algjörlega og maður sér þetta í þessu máli, ég heldur þessum talum við náða, ég heldur þetta að vera í kerkum í tækjaferri fyrir stjórnmálaflokka sem er að sækjast þetta völdum þá er þetta guðmundamál alveg excellent dæmi til að búa til vesin út úr. En það hefur ekkert með hérna alvöru stjórnmála umræða landsins að gera. Það bara hvernig geti ég náð einhverju höggja og anstæðinga mína til að ná völdum.
2: Ömurlegt að bjóða okkur upp á þessu umræðu.
4: Algjörlega, ja, þetta náttúrulega ekki umræða, þetta bara hagsmuna, þetta bara
1: stríð. Ég held að það getur alveg vatnaskil núna vegna sem að sér að seinni hluti þriðja áratugar þessar raldar, við erum að losa allt og mikið og það með kosti okkur milljarða. Við erum í þannig kerfi og þá fyrst kannski fara einhverjar að hlusta. Það alltaf eins og eða kostar Ísland milljarða eða tugi milljarða að menga bara að þá kannski getur eitthvað hreyfst eða breyst en það eru bara svo mörg okkar, eru bara einhvern veginn þeir bara knúin fyrir einhverjum tölum fyrir einhverjum efnaðaslegum upplýsingum og við skoðum ekki lífið í neinu öðru samhengi.
0: Sko ég upplifi líka sest, það þannig eins og kom fram hérna áðan til dæmis sem varandi kostninguna hvort við hefum að halda áfram að halda viðraðum við SB að það var þannig að mér fannst á báðum hliðum það voru öfgarnar konna svo mikið fram og það voru bara allir orðin svo þreyttir á þessum máli bara, ég held að 90% þjóðarinnar bara taldi niður þangað til sko kostningin var í búin
2: eiginlega allar útilegur
0: já og mér finnst einhvern veginn öll umræða og þetta kannski bara út að breyttum heimi varandi samfélagsmiðla og fjölmiðli yfir höfuð að það einhvern veginn að verða svo pólariseruð umræða og hún verður sko bæði jallar áttur verður hún svo öfgakennt og svo bara fólk þarna svona sem kannski hefur ekki svo jafnsterka skoðanir sem bara sko guð minn góður, ég vil ekki heyra meir þetta mál sko og þetta það sem ég upplifi og kannski það sem að sjá til dæmis í Evrópu, það sem flokkar eins og AFD eru og nú mælist hann bara stæðst í flokkur þýskalans í könnunum og maður sé þetta bara víða í Evrópu og maður sá í
1: fyrst eruð við svo hissa yfir því sem var að gerast í Bandaríkjunum og nú þetta bara fleigi ferð hérna í bara komið heim til okkar
0: maður sé á sama tíma sko, vinstriflokkurinn í Berlín vann þarna stórsigur og tvöfaldaði fylgið og þetta kannski bara hluta þessu sama hvað er raun og veru sko
2: pólariseringin svíjar náttúrulega
1: Hvað verður okkur sem að við heldum að við varum lang flest fyrir nokkrum tökum
4: En er þetta ekki líka bara sko, eins og Evrópuna það bara hver átti mesta peningin og ég meina að það var ekkit málefnileg á köflum var það ekki mjög málefnileg umræða það ekki málefnileg að ringi ungmenn og segja allir eftir ekki móti Evrópusamband því annars þetta er Evrópuherin
1: Maður tekur eftir að það er svo mikil harga sko. Það er svo mikil óbilgirni Ég mikil verið að velta þessu fyrir með skattfé. Að hérna einu sinni borgaði maður bara skattana sína og fyrir það gat maður til dæmis keyrt á milli Akureyri og Reykjavíkur á þess að borga veggjald en núna þarf það að vera þannig að ef við gerum eitthvað svo sem að allavega hafa einhver afnota einhverju hann þarf að borga eitthvað auka gjald sem þýðir það að hinu sem ekki að nota þeir borga ekkit auka gjald þetta þýðir að við tökum límið úr skattahugsunni að maður bara borgi skatta fyrir sjálfan sig og alla hina og þegar maður slítur þetta á samhengi þá einhvern veginn breytust við hér borðum við í fimm einstaklinga með hérna fimmfaldar sér þarfir en við erum ekki lengur þetta samfélag
2: Við lifum náttúrulega tíma fávöldisins Ólgarki er með ítök í öllum samfélagum núna og veður uppi og það kannski munurinn eins og að því við erum að tala umhverfismál að sko kannski þegar að hér hrundi allt og við höfum kannski átt að taka svolítið í gegn hagfræði heimsins sem gerði það ekki í fjármálrunnu þá voru menn að versla í sko verðbréfum og hérna hlutabréfum á markaði í dag er náttúran á borðinu, öll það er sko varan hvort heldur sem er sko bara og þá fara grænþóttavélarnar í gang og við erum að selja sko hérna firðin okkar til Norex og við erum að hérna það eru sko fleiri erlend frönsk, norsk stórfyrirtæki sem eru með 42 hugmyndir af vindorku við erum í öllu heiðalandinu okkar við erum með risastóra aðila sem eru að koma inn í ferðaþjónustu og til dæmis mjög stórt baðlóna fyrirtæki sem er farið að kaupa upp fjallaskála án þess að við eigum hálendisjóðgar þið viti, þetta er bara allt að gerast og þetta er á markaði og náttúran markasvaran og þess vegna maður að hrópa á sko löggjafan og aða sé alveg ráðuneyti og allir standi fætur og allir sé á vaktinni en það enginn á vaktinni að því við trúum því ennþá að markaðurinn sjáum þetta
4: Mágjör eftirlýstofnanir heldur Næ. Það búið að leggja hennið
2: sko.
4: Og svo félagsamtök að keppa við sko einhverja stórgrossara sem hafa grasa peningum ég veit í hvað landvett það kannski eitthvað smá opiðberan stígun við ekki sem félagskapur
2: landvend rekur sig á félagsgjöldum
4: ég að segja það sko á móti fyrirtækjum sem eru sko að velta einhverju miljörðum
1: talandi að peningar kaupi allt upp sko hérna hver skoðun ykkar á allsherjar þingi sameinuðu þjóðanna að hérna við getum rætt tvennt í þessu samhengi við vorum annars vega með í vikunni frétt frá Írlandi þar sem Heimir Hallgrímsson þorir að segja upp átt orðið þjóðarmorð um Ísrael og hérna gerir allt vitlaust með fulltingi írska knattspyrnu sambandsins á bak við sig og svo erum við líka núna að velta fyrir okkur hvað gerist þarna í New York í gær þegar Netanyahu stígur á stokk og margir fara nokkrir baula við sittum eftir
4: yfirlýsingur sem að gefur sko þetta var ógeðslegt að hlusta á þetta bara þetta skulle vera að þjóða ekki
1: en hvað hérna, við byrjum á þér Hallveig, erum við að draga lappirnar núna af því að Ísrael einhvern veginn búið að kaupa
3: já
1: upp?
3: Ég bara brjáluð sko ég skil ekki neitt ég skil ekki að Ísland get ekki staðið í lappirnar mér finnst við bara jú, eftir gríðarlegan þrýstinga þegar ég held að það sé nú þannig að meirihluti þjóðarinnar á þessari skoðun sem ég á og við ábyggilega flest hérna að borðið að öll
1: 60-70% sagði Hjálmtýri Heidal hjá Ísland Palestína við mig í spjalli í gær
3: ég held að sé herra ég meina að sjáu það að meira þess að það þrýstingur almenning sem að var til þess að rúf dröslaði slóksins til þess að draga okkur út úr Eurovision og mér finnst þetta bara mér finnst bara ótrúlega ótækt að við séum ekki að ganga lengra í því að bara vera með yfirlýsingar um þetta
1: Það verður sem að við séum kannski afturleiðinni inn í Eurovision, það ekki búið að svara því hvort við ætlum
3: Það var náttúrulega kom, það var eitthvað kattaþóttur hérna hjá Eurovision þannig að það voru eitthvað þjóðir sem ákvað að fara tilbaka og þetta náttúrulega rosa leiðilegt ég meina þetta mjög leiðilegt fyrir minn bransa að þessi keppnisdóttin út þetta náttúrulega risastórt plattform fyrir fólk og það sem var náttúrulega ósælega erfitt fannst mér var þegar sko ábyrðin var alls sett á tónlistafólkið að þau ættu að standa skiluru í lappirnar og segja sig frá þessu og veit ekki hvað og hættaðu að taka þátt og hún hera mín, þú veist, lendir í því líkum skítastormi eða menn að þetta er ekki hennar að gera þetta er bara rúf sem átt að hætta við þetta en sko, mér finnst bara algjörlega skýrt að Ísland á að vera með miklu sterkar rödd
1: Ert þú með aðra skoðan Matthías heldur en þá sem hér hefur komið fram?
0: Já, sést, sko það náttúrulega alveg skýrt að það verið að fremja þjóðumúrð á palestínumönnum. Hins vegar það þannig að ég hef þá skoðun sést, að við eigum að samsvara okkur með hinn Norðurlöndunum og hafa greinilega þau ákvæðu að sita eftir og þannig eru kostningar í Ísrael bara hvað ekki bara mánuður eða tveir mánuður í það og það náttúrulega, maður vonar það Netanyahu tapi en svona könnunum í Ísrael sko þá er sveiflast þetta svakalega mikið sko eftir hvað fyrir það gera könnuna og ég held að það sé mikilvægt að sé til dæmis bara möguleik á því eftir kostningar þar ef við sjáum þessa breytingu á stjórnvöldum sko að það séu haldnir einhverju þræðir og tryggt að Ísrael eigi svona afturkom í samfélag þjóðana en hins vegar náttúrulega er það þannig að Netanyahu búin að skaða fyrst og fremst bara málstað Ísrael út allan heim
1: og palestínsk börn, hún dreipur þau í mörg dag
0: já og ég hugsa að fá gert Ísraels mönnum sjálfum meira ógagn heldur en Netanyahu og hans stjórn
3: Ég sé samt ekki ástæð til þess að Ísrael fá ekki endurkomu sama hvort að við stöndum upp á og þingi saminu þjóðan eða ekki alls er þinginu ég meina það náttúrulega bara ef að þeir ef þeir skiptum stjórn og fara að haga sér og fara að vera almennilega mannskjör ég meina okkur eftir ekki eiga aftur
0: það náttúrulega spurning þá sko hvenær á að standa upp og hvenær ekki þarna hefur verið tekin svo ákvörðun að Norðurland séu svona daldið blokk og þú veist þú að gera það saman og mér finnst skynsalegt að við séum að samsvara okkur með hinu Norðurlandunum
1: Heimir, maður vikunar
4: Já, mér finnst mjög flott já, loksins, hérna, varum menn að tala um eitthvað annað rángstæður og annað á ellinu
1: Tannlæknir frá Vestmannheim
4: Já, mér finnst þetta bara mjög algjörlega til fyrirmynda og auðvitað á maður ekki að vera að binda trússitt við fólk sem að stunda svona yfirvöld en eins og því voru horf og fréttinir í gær og sé þetta þegar fólk klappar að búta þinginu, samlíðu þinginu þá kemur þessi Netanyahu sem ákall ógeðfelldur maður svo vægast ég sagt með einhver yfirlýsingu með þessi allt saman litur og aumingar sem yfirgjur í salin og þetta nú ekki beint svona frísanlega tilbúðan en það sem líka þessu hvernig þetta við gengið áratugum saman og ekkert látverjistir á sem alveg pjúra þjóðamörð ég skil ekki hversu þetta við gengið svona rosa lengi
1: Nei.
4: Ég bara skil það ekki þess að finnst mér heimir alveg mér var svona vera sko þjóð og sjálfum sér öll nýtt sóma því að stíga inn í þetta
1: Tegundi það Kristín Helga ég er búin að lofa einhverju partí og brauð og leikum en nú erum við komin inn á mjög dökka og dimma vít þú ert barnabóka höfundur og það raunverulega verið að drepa fólk og börn þarna hverjum einasta degi siðferði framtíðarinnar er bara í hættu hjá okkur öllum ef við verðum dofin og venjumst þessu og samþykkjum þetta eða er það ekki?
2: Sko ég held þarna eitthvað diplomasi í gangi það einmitt eins og Matti segir að það ákveðið að Norðurlöndin standi alltaf saman og geri það sama og sko diplomasi getur alveg snúist upp í andhverf sína og hvers vegna voru þess að saminuðu þjóð stofnar og mér erst algjörlega tímabært að ræða það að færa þau frá bandaríkjunum færa þess að saminuðu þjóðar og höfustöðarnar annað bara sko í ljósi þess hvernig palestínumenn voru afgreiddir í gær þar ég sko með hérna að koma inn í landi og svona og ég vitiði sko aktivismi svo nauðsynlegur hann breytir heiminum það breytir ekkert heiminum ef allir hefðu setið þarna inni og þagað undir þessum eftirlýsta stríðsglæpamanni hann eftirlýstur og hérna þannig að mér varst frábært að einhverju stóðu upp ég hefði vilja allir hefðu staðið upp og hann hefði staðið einn eftir að því þetta eru verkfærið okkar og það vekur athygli út í heim og það vakti gríðalega athygli líka þessir 100 mann sem voru handteknir úti í mótmælunum og Susan Sarandon leikona og fleiri með þetta skiptir rosalegu máli og aktivismi skiptir svo miklu máli að þegja ekki og sitja og vísi diplomasíu og ég var ótrúlega fegin að því meðast aumingjaskapur að standa ekki upp á labbút og aumingjaskapur að öllu Norðurlöndunum ekki bara Íslandi og ég var svo fegin að hún Þorgerður var bara annars staðar og hún var á góðum stað hún var á fundi með Palestínu hjálpinni minniði hvað
1: já, það var eitthvað skilt hann búið sér til erindi þannig
2: hún var allavega sko á tákranum stað að sína stuðning við þessi fórnalömb af því þetta náttúrulega þetta ólýsanlegt
1: En mér skilst að Susan Sarandon leikonan hún hafi bara haft mjög lítið að gera eftir hún fór að mótmæla opinberlega og taka afstöðu við hófum þáttin á því hvort þú hefðir útsett þig og orrengað þig og hvað maður fær í staðinn að vera maður sjálfur og þú kannski
4: það séu bara vinkonu mín og samstaknar ekki að sema sem í sólaris hún bara hún delta hana í 3-4 ár út af því að þau voru að hjálpa palestinu fólki að komast út úr þessum óbærilega aðstæð
1: já, þannig að lærdómun sá að maður þarf einhvern veginn að átta sig á því að málefnin eru stærri heldur en manns eigin skammtíma hagsmunir.
3: Ég held að mér finnst samt vera eitt jákvætt sem er að gerast að það eins og sé einhver smá hérna, öxullar að reyfast Ná, í rétta átt. Ná. Þegar við sjáum þetta mál með Ed Sheeran og Macklemore og alla þá sko. það hérna held ég hafi skipt máli. Mér finnst það vera svona eina svona jákvæða glætan sem maður búin að sjá sko og hún virkilega stór og sterk að það bara það nú bara koma held ég svona miklu meiri bylgja með í raun og veru. Af því að þú veist við höfum verið rosalega vókalum þetta á Íslandi með þessi mál miklu meira vókal heldur en sko fólk sem maður þekkir úr öðrum löndum. Þau eru bara já mér finnst það. Ég bara teki bara mjög mikið eftir því. Ég verið að ræða þessi mál og við höfum verið svona við erum lítil, við getum þú veist, við getum hreyfst hratt og kannski hraðar heldur en margar aðrar þjóður eitthvað neginn en ég hef alveg tekið til því að þú veist bara ég að tala við vinni mína í bara til dæmis hinu Norrlöndunum færum og eitthvað svona þú veist að það þú veist að brennur ekki svona sterkt og þau skildu ekki margir skildu ekki tíð eitthvað Ísland alltaf eitthvað draga svo út úr Eurovision eitthvað út af þessu og maður bara svona svolítið hissa sko En mér finnst vera einhver öxull að hreyfast núna og það kom mjög skýrt í kringum þetta Macklemore mál og mér fannst það bara gott vegna þess að listamenn eiga auðvitað þó ég hafi verið að segja áðan að það væri, hafi verið ósanngjarnt hvernig það var komið fram við listamennina skilur sem voru að koma fram fyrir hönd Íslands en það líka út af því að við erum bara pínu lítil og þetta svo stórt sko svið að við erum ekki með þessar stóru raddir eins og til dæmis þetta fólk en auðvitað eiga listamenn að láti sér heyra og Susan Sarandon og Hanna Einbændir var hérna líka með geggjuleikona og ég bara vona að því að núna var þáttir sem að hún var stjarna í og varðeila stjarna í sem heitir Hax frábæri þettir, mælu með hérna og þeir eru búnir þannig að nú spurning mun hún fá eitthvað að gera núna þegar hún búin að vera svona rosalega vókal
4: en hugsa þetta verið svona svipað eins og makkast í tímabil í Bandaríkjunum aftur þá ekki neitt að gera út af þá sértir þeir nú bara þessi slaufað út af svona sko
1: Ísraelsmenn eru svolítið búin að hefja þetta tímabil
3: ég meina þeir náttúrulega ráða svo rosa þess vegna er
1: Íranstríðið þeir eru bara undirsáttar Ísrael að Trump þegar hann fyrir Íranstríðið þeir segja allir helstir alþjóða sérfræðingar
0: en náttúrulega stóru breytingarnar gæti náttúrulega orðið brinna frá fyrir eftir í hvernig þessar kosningar fara sem eru framundan í Ísrael
1: þú heldur þessi von þar
3: og Bandaríkjunum
0: en svo sko talandum þú veist að hafa áhrif og skoðanir en er þetta ekki samt svona típist íslenskt að drömum okkur úr Eurovision eitt ár en erum síðan mögulega að fara næsta ár
3: og það var náttúrulega ykkur kattaþóttir þarna, þeir voru með ykkur svona breytið ykkur reglum
0: og það þannig sérst
1: að það mjög íslenskt
0: já, og við skömmumst svona eins og Heimir gerir sko skammast og en allar samt að spila og allar samt að taka í hendinu þeim og þú veist, en er þetta ekki bara svona dóldi við í nótskut, við erum svona dóldi að
3: Þetta segja þessi tækifæri sem
0: Nei, ég kannski ekki segja það, ég segja að þú veist
1: Unglingurinn
0: Þetta svona pínuðubórskent en það kannski ekki mikið á baku þetta
4: En talaðu boykottu þannig fyrir að ég alveg innjálega sammála því að við ættum ekki að taka þátt í þessu dóti hana en ég var dóti fyrir vonbrigðum með það að Rúf hefði átt að gera alveg íslenska keppni og halda þessu neist og þessum gríðala krafti sem í gangi búa til eitthvað gott parti fyrir okkur íslenskt bara
3: þetta bara krónur og eyrar, það bara borgaði sig ekki
4: ég meina fullt af ungu listafólki og fólki á öllum aldrei, þetta svakalega
3: muni hérna í gamla þetta að það voru eitthvað svona söng, landslagi og eitthvað svona innlendar söngakeppnir sem að einhvern veginn og kom svona liðsandi í mannskapin alveg, hérna, kópasker gegn Bólgöng bara á ædolið allt þetta hér
1: það fannst bara bæði útvarslutin og sjónvarslutin fullur alltaf af dagskrákjær sem einhvern veginn búið núna búið að sko, leggja af og svo einhverju útvistað og það verður svo mikið stress, það eitthvað fólk út í bæ sem gerir einhverju þætti sem rúlega í gegn en það vantar eitthvað heildar hugsun
4: svo líka eitt sem rosalega gott við það þessi tráma sem hvílur íslensku þjóðina hafa aldrei unnið og 17. sætið og allt þetta sko vegum 16. þetta er mikil sorgafur og mikil svona þau hefur verið dólti erfitt fyrir okkur Íslendingar sem eru best og í öllu skilja
3: og veist það að við munum aldrei vinna
1: ég man alveg
3: það er sem ekki pólitík
1: ég man hvað ég hugsaði 86 þegar Pálmi Gunn og þau fóru þarna þrjú ég var bara eins og þið öll handvissum að við myndum vinna þetta ég var svo hiss við
0: erum orðið heimsmeistarar í brits
1: það er eina hópíþróttin sem við erum orðið heimsmeistarar í
3: en ef það væri þannig að allar þjóðir heimsins myndu kjósa um hver
5: heimsmeistari í bridge, það myndum við ekki verða heimsmeistari í bridge.
2: En nú eru við sko alltaf þessara kynsla sem að hérna, man það þegar allir Íslendingar voru í sama samtalinu. Já, þið vitið, og allir sáu það sama og upplöðu það sama
1: fengum upplýsingarnar á sama tíma
2: já. En núna sko gerfi greindina ég okkur og einhvern veginn gagna við erum búin að gleypa börnir okkar nei, veist, við erum ekki í sama allir eru búin að finna sér búbluna sína og eru bara þar
1: línulega sem var bedaukt
5: það eru helst eða koma ykkur svona þáttar að þeir eru svo verðbúðinu eitthvað þá, þá, þá er svona örlar á þessu já, aftur
2: það, það er svo skemmtilegt sko. Hver var bílarnir að guðdum
1: en ég ætlaði ekki að halda ykkur mikið lengur ég veit að allir eru busy hérna sko ég ætla aðeins að ræða við ykkur fyrstu haustlæðina og svona bara þessa þessa árun að vera Íslendingur og vita það núna að núna þetta alltaf svona gott birtuskeið og það eða búið að vera allt í lægi og það svona balans í öllu en sko ekki í eitthvað svona ok, bara hérna tímabili sem framundan allt þetta myrkur og í rauninni allar þessar ástæður fyrir því að við erum bara örfá sem að hýrumst hérna, það eiginlega allur heimurinn treystu sér ekki til þess að búa hérna út á byrtu skilindum og einhverju slíku
5: Sko, það náttúrulega það sem hefur haldið lífi í Íslendingum í allar þessar aldrei að kemur okkur alltaf mikið óvart eða kemur vetur ég bara ha, býtur snjór það svolítið þannig, maður skilur ekki dísu ég held að hérna já, já, mér þetta náttúrulega ræðilegt mér hefði svo æðislega gott viðtal við, býtum við hver var það eftir, það var einhver frábær fjölmælumaður sem var að segja frá því að hann sko skildi við konuna sína og eitthvað og hérna var alltaf að lenda einhverju svona hörmungum og svo tengdi hann við það allt í einu eitt árið þá var hann hjá okkur sálfræðingi og þá var sálfræðingur að segja áttarlega gjá því þetta alltaf þú ert í skandist og hann fór að döðsjá til konunni og bara þú veist alveg og vinnunum sem hann var búin að hætta í og svona var náttúrulega bara að fatta það við náttúrulega þetta bara landlægt hérna við verðum alveg rosalega þunglind já, sumir, mjög margir
2: er ekki bara lítið brot
1: já, sko, þetta Nei, svona, mér finnst þetta svona andlegt verkefni að nú ætlum við að gera þetta enn en að ferð
2: nei, nú verð ég að stoppa ykkur ég elska veturinn og myrkrið svo fallegt og svo eru norðurljósin og svo eru þið með hennan lágrétta storm og slagværi þetta allt sko Þetta svo stórt og mikið og bara íslensku veður svo dásamleg hvort sem sumarveður voru haust mér leiðist ekkert meira heldur en bara einhver 30 stiga molluhiti sem að bara breytist ekkert ég bara sé 12 gráðu típa minnst þetta geggja á sumrin og svo bara teki veturinn alveg á kassan þetta ræður alveg á sitt hverjum ástum ég formaðu snjóhattarfélagsins
4: Æsku félagi minn sko, hann er búið í Danmörku allar sína tíð, fór það líða sko hitti þar yndisla konu og hérna en hann býr semst á Lolland í Danmörku og það er öllu jöfnu gott að búa þar nema það hann saknar sko snjóstómsins og vetursins þannig að hann fer gjarnan út í vondu veðri í Danmörku sem þá er einhver rigningur og finnur eitthvað og við helst fá þetta allt framan í andlitið þannig að sakna þess að lóskapna en við höfum gott sumar nefnilega ég er býr svo vel að ég með sumarbústa landsveitinni og ég náði held í 10 dömur í stuttbúsum í ár sem persónult með þetta, ég með þess trú sko að þó sé slæmtur þá kemur betra við bráðum en kemur kannski samt ekki alltaf þannig að við trúum alltaf að þetta verður ekki slæmt og þetta síðan verður en myrkrið trufla mig ekki neitt sko
0: Er ekki líka einhverja kannanir sem hafa sýnt það Ísland hvað einn hamingju samasta þjóði heimi og reynda Finnland líka og það líka hafa til að vera svona dimmt og svo framvegis og leiðis að erum við ekki bara að sáttu við okkar viður?
5: Tengist það ekki því líka Íslandi með heimsmet í geðlifi og notkun og ég ætla aldrei að segja neitt á móti geðlifum, þau eru bara mjög
2: en sko besta geðlifi sko er bara líka að hérna að því maður getur sko spilað á hausin á sér að öll viður eru góð og það vist geðlifa farið mitt út í slagur og veist, ég með hunda þannig að ég fer út í öllum vermið staðislegt og náttúrulega að vera á skíðum þá maður bara einhvern veginn þá það bónus ef það eitthvað að veðrinu
4: Já, það ekki líka tempó, sko, að sumrin eru, að það miklu meira hraði sumrinu heldur en til dæmis á jólun, þó að sé hraði jólun sem slíkum með, það svona einhvern veginn, það svo kroppurinn svona fylgisutóldið.
2: Jó, það rigningaröfl, jésús, hvað leiðilegt. Bara, sko, ilmurinn af gróðrinum í rigningu og hvað allt grænt og fallegt og versus sko bara hvernig hálf suður Evrópa er bara skrælna upp þetta bara það áhyggjuefni
4: við með 300 rigningadaga ári það ekki það verðmæti því
2: það verðmæti
3: það verðmæti því og ég hérna
2: sko húðina líka
3: ég sem sagt gift manni sem að vinnur í ferðaþjónustu og og það náttúrulega alltaf sama sömu hérna dómstafsbarna þar og ég hef engar ágjur að þessu ekki þú veist ef við erum að hugsa út frá því að þetta sé mikilvæg atvinnugrein fyrir okkur vegna þess að okkar helsta atvinnugrein, nei okkar helsta söluvara mun verða kuldin og rigningin og þetta
4: en svo það náttúrulega svo mikið stýri þáttu sko eins og ég sá þessu djún í hefna fyrir því að var embættismaður þar í mörg ár og þá var veðrið sko alltaf sko svona allt um líkjandi, fyrir sem að lenti stundum með því að vera með dasgrá sem var ekki sérstök að svona þetta rétt sleppur svo var sól og sundust í hötu lok allt fólki segja rosalega þetta góð dasgrá svo maður kannski með alla helstu lista með landsins ári eftir, rigning og lok ómölu dasgrá þannig að hvernig þetta stýrir gæstlegin
1: gaman að hérna, heyra hvað við upplifum þetta með ólíkum hætti en ég ætla þá bara svona að fara að blása þetta af nema ég ætla að bjóða ykkur öllum að plugga áður enn við förum þú ert með einhverja tónleika eða ekki?
3: Ég vil langa bara að þú bæst mig að koma þá spurði hvort ég mætti nefna þetta
1: já,
3: hérna, það svo sannlega maður eitt sinn var maður á Íslandi sem hétt Gunnar Reynir Sveinsson og hann var einhver helsti djass tónlistamaður landsins ótrúlegu snillingur og hann skrifaði Jazz Cantötu árið 1971 sem að hefur margoft verið reynt að flytja og það hefur aldrei tekist það hafa komið alls konar ég vil eiginlega alltaf að segja að þetta geti verið svo vont jinx en það hefur verið svona eitthvað hefur dáið eða eitthvað hefur gerst eitthvað svo ræðilegt en þetta alveg ótrúlega flott stykki og við verðum með landslið jazz músikanta með okkur undir stjórn Kjartans Valdimarssonar og svo kórinn minn Kantakan Sambul og annar kór sem heitir Röst og einsöngvarar ég ætla að syngja þarna og Fjölnir Ólafsson, sonur Ólafs Kjartans og þetta verður bara geggjastuð og þetta verður sem sagt, þetta hluti af hátíðinni Erkitíð sem hann Kjartan Ólafsson með og þetta verður í fríkirkjunni þetta verður 9. oktober og ég bara mæli svo mikið með þessu, þetta verður svo sturla
1: ég sé það
3: bara kaupa á tixinu.
1: Ég sé það á augunum á þeir þetta ekkit venjulegt
3: nei, þetta, við vorum með fyrstu æfingu í gær í hópnum mínum og við bara, þetta verður ótrúlega flott þegar... og hann var svo ótrúlegt tónskáld
4: já, frábært
3: og hann var samt, hann átti sína djöfla draga hann var mjög mikill alkoholisti og þannig að það varð svo oft svo miklu minna úr því sko hvað, og hann spilaði sko með bestu djassurum heims og, þegar hann var yngri en hann einhvern veginn dettur í það og svo þegar hann fellur frá þá komið inn til hans og þá sko það bara bunkar upp undir sko bara vegg af nótum sem hann var búin að fara að skrifa það engin nokkur einasta leið að komast í gegnum þetta sko þetta legacy frá honum og, en þetta til þessi djasskantata og nú er lag að heyra þetta og það hefur, eins og ég segi, aldrei verið flutt áður og bara, ég myndi ekki missa þessu
1: í fríkirkjunni
3: já, í Reykjavík
1: þú búin að gera mjög spenntan en þegar þú ferði í þína gömlu menntastofnun á morgun, MH að syngja, ertu komin á þann stað að þetta alltaf bara svo sultuslug
3: já, ég hef aldrei verið stressuð nei, ég ofsalega happy með það ekki því ég var að taka lokaprófum mitt að frumsýna óperur að neitt ég verð stressuð í jarðförum stundum ef ég eitthvað aðeins ekki nógu vel upplögð að því mér finnst að vera einu skiptin sem að skiptir máli hvort maður ruglast ekki maður vill ekki að neitt komi fyrir í jarðförum en annars þar var ég ekki stressuð
1: En gangi þið vel
3: takk fyrir,
1: á morgun
3: takk.
1: Í þínum heimaskóla og gangi þið líka vel með þetta stóru virki sem þú nefndir Vilt þú nú bjóða þér að plugga eitthvað Matías?
0: Já, það væri bara að skrá sig á Britsnámskeiði Við vorum að ná þeim árangri núna á sérst eða Evrópumótinu við komumst áfram sérst erum að fara að keppa Bermúdaból
1: næsta ári
0: og sem þetta alveg gríðar stort fyrir okkur sérst, tækifæri til þess að endurtaka að vera ekki að vera heimsmeistari og það þannig sérst að við erum með alveg alltaf rúlandi britsnámskeið svo leðis að fólk getur bara skrása á britsnámskeið og taka þátt, það allir velkonir
1: En maður sér ekki fyrir sér að Kristrún Frostadóttir myndi koma og drekka sér blind fulla á leistur
2: Nei
4: Ég bara, sko, ég náttúrulega prestjandi bassaleikar eins og vitum í þekktustu og óþekktustu bandi landsins Gleðisvitinni Blues og við erum bara svona litlum kikum en það sem ég myndi langa til að segja fólk að við erum með tómstútt félagsmálafræði námið í 25 ára annan oktober og þá er hvetja alla sem hafa farið gegnum námið hjá okkur og alla sem í Öskrupsson sem samgleðast með okkur annan oktober
1: Já.
4: Það er mjög skemmtilegt Mikið af góð fólki búið að reyna gegnum okkur í gegnum árin fólk sem lætur til sín taka í samfélaginu eins og á að gera
1: Einmitt. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri Kristín Helga
2: að því vorum að tala veðrið
1: Já.
2: Þá semst Fíasóla farið til Tenerife núna með fjölskyldina því þau eru bara að flýja lægðirnar
1: okay.
2: ólíkt því sem ég myndi gera sko. Þau gera það um jólin þannig eins og mjög margir
1: að gera Fóreldrar hennar eru svona rævill eins og ég var að tjá mig á
2: Já, þau eru eiginlega pappin mjög ósáttur við að fara hann hún rétti sér rjúpum og þetta bara vont fyrir hann og veist, það leiðilegt en amman og afinn að draga alla þannig að þetta fer í skrúna endar ekki vel en já, þannig að það nú bara það sem ég að versinast þessa dagana og býð eftir að bókin komi í bara til landsins
4: endar ekki vel sigur er þá þá kemur önnur bók aftur þó ætlar ekki
2: já svo segi ég það verður aldrei önnur Fíasól og svo bara gerist eitthvað
3: já Kristín þú verður nú að gefa út 10 fyrst að koma svo langt
1: það dolti það ég var að hugsa það líka
2: en það eitt pínuplögg það eitt pínuplögg fyrir náttúruvendina krakkar 11. október að því við erum alltaf bara með hnefan á lofti að berjast fyrir þessa náttúru það engin að koma og hjálpa það löggjafinn ætlar að láta markaðin ráða þessu og hérna ég bara segi 11. oktober þá ætlum við að fjölmenna á Austurvöll klukkan 3 fyrir Seyðisfjörð samstaða með Seyðisfjörði við bara þetta má ekki gerast að ólíkarki sigri alltaf
3: Fyrir ég svo reyður sem ég langar helst að fara og bara fara í svona laxabúning og liggja bara út í Seyðisfjörði bara svo þegar þeir eru að fara að byggja þarna sko. Ég bara á eftir að vera eina þeim held ég
1: Já, það góð hugmynd
2: Já, þær segja mjög ákveðnar og þeir þarna sem að standa fyrir þessum hérna standi lappir gegn þessu þetta mun aldrei gerast og það segja mjög vitningar líka á sín tíma og það gerst ekki og það var stöðvall
1: pabbi var í hófnum sem sprengdi gott í honum
2: nefnilega, maður svolítið stoltur að þeim að hafa gert þetta það sé ekki til svo Íslendingur sem ekki heikina mjög vetningum fyrir að sprengja stífluna
4: skýti hvað þetta er búið ganga langt líka maður hætti bara að koma í alla fyrir því sem maður veit af
3: sorglegast það er að eins og hún Þorgeir og frænka mín sem er nú formaði landendar hérna benti á að sko fyrir kostingarnar þá voru allir Já. Það var spurt út í þetta og þá voru allir sem frá flokkunum sem eru stjórn núna sem að sögðust ætla að vinna gegn því að það færi þarna.
2: Við eigum ljósmynd af þeim með fánana á lofti segðis fyrir veru varinn.
4: Þá kemur líka þetta sem þú talum áðan með tengsl sko hagsmuna að bláða stjórnmálana.
1: Jú, neymitt, svo hefur verið okkar saga.
2: Við tökum næsta klukkutíma í það.
1: Sko, það með þess eitt farin, Mattias bara farin, hann þurft að fara og ég veit að það eru fleiri hérna sem þurfa að fara núna en það búið að vera, hefur mér fundist, mjög skemmtilegt að fá ykkur í heimsókn og ég ykkur mjög þakklátur að nenna að koma hérna aftur og aftur að þessu rauða borði og leggja fram til umræðinar hugsið ykkur gjöfina sem við gefum hvort öðru sem samfélag að við séum svona fús til að hérna leggja fram þetta alveg stórkostlega auðlegð og allt fólki sem skrifar bækur, syngur, lög, stígur og stokk reynir að forða ungum krökkum frá því að detta í það og verða á drukkin það rosaleg virkni í íslensku samfélagi og margt óbúslega gott og mér finnst að gestir mínir við rauðaborið minni mig endalaust að þannig að hvernig var þetta?
2: Mjög flott. Sko, einna mamma mín, hún kallar að músarólu fólki sem situr heima hjá sér og röflar og nöldrar en stein þeir opinberlega. En þetta er svo mikilvæg vettvangur hérna, því það er alltaf samtal.
1: Og tvöfalt fleiri sem að horfa á samstöðuna þetta árið heldur inn í fyrra þannig
2: að
1: takk fyrir það. Og þú ert í stjórn samstöðunar og hérna, annar þú vil líka bara þakka ykkur í stjórninni.
4: Ég er ekki alltaf til í plögg, sko. ég alveg endilega það svo flottra auglýsingar með ykkur.
1: Já.
4: Ég alveg þegar nota fólk eins og mér og fleiri sem til að segja eitthvað
1: fallegt. Já, algjörlega. Herðu, en lengra komumst við ekki, kærar þakkir Hallveig Rúnarsdóttir, Árni Guðmundsson og Kristín Helga Gunnarsdóttir og Matthías, takk fyrir líka, þóttu sért farin, það var mjög gaman að hafa þig. Við erum þá, við segjum þá stopp í þetta skiptið, kæru hlustendur og áhorfendur, en ég minni á helgispjall sem er í minni umsjá í fyrramálið klukkan 9. Ég ræði þar við Björn Levi Gunnarsson, fyrrum þingmann og hann ræði meðal annars einelti og hvernig hann líkir því við tilraun til manndráps. En þetta orðið gott í bili. Takk fyrir samveruna. Verið þið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sér blessuð, velkomin í úrval, ég heiti Björn Þorláksson. Við ætlum næstu klukkustundir að endurflytja hluta af því efni sem við byggum til við rauðaborðið í vikunni. Við hefjum leik á því að hún Rósa Ólafíudóttir, hún hefur skrifað bókum bróður sinn, Lárus Björn Svavarsson, sem þið þekkið sannlega betur undir heitinu Lalla Jones og hann var náttúrulega mikil þjóðsagna persóna og hún ætlar nú að segja Gunnari Smára frá bróðurnum.
6: Það svo gamla haustin að þá alltaf vakna og leikhúsna byrja og tónleikar og svo kom út þetta líka bókum eins og þegar kannski orðið vörfið og ég tekið nokkuð svona viðtöl út af bókum. Ég var að skoða hérna bókatíðindi, hvað svona væri á leiðinni og ég sá að það var svolítið mikið af svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, málsvörnum. Það voru menn að verja sjálfan sig og einhver kona að verja pappasinn sem að hafði hérna, þetta að leiðri að eitthvað í söguna að henni fannst og en mér varst rang merkilegasta bókin sem heitir Lalli Jones sagði öll og er þetta Rósu Ólafíudóttur sem ég hérna, Lalli Jones er náttúrulega góðsvona kent vera í Reykjavík
7: Já
6: Það fóru mikla sögur á hann kannski ekki allar sannar, kannski er hann það sem að stundu kallaður að vera bigger than life að það þeir eru kent hluti sem þú gerðir ekki og þakka fyrir hluti sem þú gerðir ekki eldur
7: Já, ég held að það geti verið satt sko. Þessi bók er ekkit verið, ég er ekkit að hérna ég tiltek afbrotinu hann skilur
6: Já.
7: Hann sótti það mjög hart að ég og fast að ég skrifa þessa bók og ég var ekki til það nei, ég var ekki til það vegna þess að Lalli var mín stæðsta skömm ég bara skamma þess mín alveg sillir eftir það en mamma
6: og alla tíða alla tíða, ég sagði, ert þú ekki systir Lalla Jones
7: jú.
6: Fórstu þá alveg í kleinu
7: sko ég hérna hafði ábyrða tilmyngungagstunum þó ég sé yngst sko og það var vegna þess að mamma mín hún, henni þótti náttúrulega vænti börnin sín og hafi mikla rákjur Lalla og hún talaði við mig um Lalla og ég var farin að taka þátt í hans lífi varðandi Breiðuvík og svona bara 8-9 ára gömul
6: Þegar hann var þá kannski þetta 14
7: hann er 4 ára metri eða var
6: hann er svona 12-13
7: Já, einmitt. Nei, það er rauninni, ég er sko, hann er, já, 12-13 einmitt, eftir hann fermist, 13. Og hérna, en það sem að kannski fekk mig til að hugsa máli var að hann sagðist vilja segja sjón alla. Og hann hérna, upplifiði sem sagt að hann var búið að spældur út af hérna, myndinni að margan hátt
6: sem var búið til um hann
7: já
6: mörgum fannst að koma vel út úr því
7: já en honum fannst vanta upphafið af feðrisögu.
6: Af hverju hann var svo sem hann er?
7: Af hverju hann var og ég veit ekki hvort að það rétt að segja hann var svona af því að en hann vildi samt segja það sko. Og hérna
6: Svo gerum það líka fyrir við eldumst að þá erum við meira að velta fyrir okkur af hverju urðum eins og við erum.
7: Já, einmitt.
6: Þannig að við erum kannski að hugsa um það hérna eftir 50 sem við vorum ekki að hugsa um
7: Já, títut. Akkurat, akkurat. Og hann vildi honum, hann vildi raunir sína sjálfi sér ákveðna sanngirni. Og ég gerði þetta með þeim fyrirvara, ég var að fá alla skýrslur þig, ég var að geta nálgast öll gögn þig og það var alveg saman hvort það var í fangelsi eða afbrot eða barnaheimili. Og
6: og fegstu það?
7: Já, ég, allt.
6: Þurfti hann að segja það?
7: Nei, hann gaf mér umbú.
6: Já, já.
7: Þannig ég sótti alla skýrslu frá því að hafa bara pínu páls og fangelsmálastofnun og sagan af þess að hvernig fangelsis vistarnar voru, ég meina allt bara.
6: Já. En hann var hérna fyrir á Breiðuvík.
7: Já.
6: Og hann svona, í Ameríku segir að hérna að vera svona þínu belly of the beast, að vera eiginlega innan kerfisins alla sína æfi í fangelsum og fleira.
7: Akkurat.
6: Hann einn af þeim.
7: Já.
6: En á hverju? Okay. Var eitthvað svona sérstætt við hann eða var eitthvað sérstætt við uppeldið eða fjölskylduna sko, eða hans aðstofur?
7: Já, mamma var algjörreglur mannski, hvorki rétt hinn drakk. En pappi, hann var alkoholisti. Mm. Sjómaður og hann var 10 árum yngri en hún. Hún var bara svolítið framalega sko. Venjulega þetta á þessum tíma var þetta öfugt. En hann var ekki alveg heilsugar við þessa konu, sko. Og hérna...
6: Átti konu í hverju höfn og svona eins og...
7: Ha?
6: Átti konu í hverju höfn eins og var í
7: dagunatestum? Ég bara veit það ekki, en það var alltaf... það var eins og honum finnst, hún ekki nógu góð fyrir hann. En hún elskaði hann, sko. Og svo hérna átti hún elsta bróði minn, sem var fættu 49. Og þá stakk hann af og hún ætlaði aldrei að tala við hann. Og svo eignast hún Lalla og Valda, Lalli er tvíburi sko. Og þá stakk hann eina ferðin af. Hún hafði slasast illa á baki sem hún kona dottið og húsmannskólagengin hafði dottið niður tröppur og hryggbrotnað og lá í heilt ári gifsi og hún var alla tíð kvalin á verkjum. Og hún, sem sagt, þegar hann var ekki lengt í staðar, þá var ekki barnameðla á sem tíma og alls konar, að þá hérna hélt hún, hún trúði því að barnavendanefnd hefði það hlutverk að venda börn. En það reyndist nú allt annað, sko, þannig að hún var svo sem snerist til barnavendanefndar. Það var ekki að barnavendanefnd, að hún væri klöguð.
6: Nei.
7: Og hún þurfti...
6: En hvað var barnavendanefnd þá ef hún var ekki til að venda börn? Var hún til að taka börn
7: og
6: fátöku
7: Lalli var belly of the beast. Hann var offsóttur og mamma líka. Hún átti í stríði...
6: Við barnavendan?
7: Já, við þessara...
6: En svo barnavendan var að reyna að taka hann af henni?
7: Sko, hann var síndi náttúrulega, hann var, sem var ekki eftir að greina þá, hann var ofvirkur og lesblindur og það kom út í látum og slagsmálum og stríðinni og alls konar. Og hann var bara, sko, hann líka var duglur að rata í áhættur og gera alls konar hluti. Þegar við áttum ekki fyrir mat, þá fór hann bara í bæ og betlaði og það var ekki til hlýðilega hegðun. Og ekki, hérna, þannig að þetta var eitt sem hann var tekið fyrir. Hann strauka barnaheimilum. Og það sem að gerist að hann veldur skemmtum ásamt fleiri strákum en hann var tekin
6: hann eitthi. Skemmir, hann veldur ekki skemmtum, hann bara skemmir eitthvað
7: já, hann skemmir, já, hann skemmir. Og hérna fullt af bílum og það var toppurinn sko, nú
6: en á hverju heldur hann hefði verið svona
7: Lalli, hann var bara svo yrðalaus Hann fann sig ekki í skóla, hann kunni ekki að lesa og það var verið að hérna láta hann lesa upphátt og gera lítið.

0: Og hver er munur á þeim? Og þetta bara gerólíkir menn?
1: Gerólíkir, gerólíkir
0: menn. Bæði útliti og innræti?
1: Já, gerólíkir.
0: Þeir eru líka að fengja svipað uppbildi?
1: Já, kallfaðir okkar hann, já, kallfaðir okkar hann, hann þótt sig eiga lala, sagði amerikanarsonur.
0: Hann týpurinn?
1: já, það var fullur sko, hann þurfti að finna sér eitthvað, eitthvað dýtundus hann að inn í.
0: Er erfiðu maður, pappi þinn?
1: Það var skapmikil, já. Og svona vansæll maður.
0: Og var svona tvístra hópnum fjölskyldunum með því að hampa einum og alltaf að tala lalla niður.
1: Já. Hver er þú, Lalli? Nei, hver er þú? Já. Ég Lalli? Lalli? Nei, ég var hitti fyrir einhver helvíti skani sem hann fekk.
0: Þetta var... Lalli hefði trúið því? Þetta var ekki pappi sinn?
1: Sko, ég held bara að hann hafi aldrei náni einu tungstinu með pappa sinn. Og kannski er það skýringin á, á Lala Jones.
0: Og kannski ekki bóði, því að pappans var ekkert að bjóða honum.
1: Nei, hann var ekkert að bjóða honum.
0: Hvernig var hérna pappið með þig?
1: Pappi, hann var mjög góður við mig, dýrkaði mig, en svolítið á vilt srátt.
0: Og þú varst yngst?
1: Ég var yngst.
0: En Lalli myndir ekki segja að það verið svona ákveðin sjarmur við hann?
1: Mjög mikið sjarmur, mjög mikið sjarmur.
0: Það var einstakur maður.
1: Já, og hann var svona einstaklega ljúlindur, sko.
0: Já.
1: Skapgóður.
0: Já. Glaður.
1: Glaður.
0: Glaður þjófur.
1: Glaður þjófur og hérna.
0: En myndir segja að hann verið svona síðlaus að hann hefði bara talið sig hafa rétt á eigum mannara?
1: Nei, hann hafði alltaf...
0: Hann vissi alveg hvað hann var að gera?
1: Hallgóð, já, já, já. Hann hafði hallgóðar afsakana fyrir þessu.
0: Einu var hann vendi þessu?
1: Já, eða það var þannig sko, einu var til dæmis þegar ég manna að hann var fyrir rétti og dómurinn segja, já, þú ert þarna ávísunarfalls, þú ert sem sagt ákærðið fyrir ávísunarfalls. Það var hann alltaf sögur, sko. Já, það var þannig að ég var það, það var brjála við mér og umbósta kallt og, og ég kem þetta bens og liggur bara veski á dælunni. Já, já, og ég tek veski af því ég ætla að skila þín alltaf, já, já. Og svo vantaði mér svo síkart, já, hvað, skrif út bara til, fá lánað, alltaf svo skilaði. Þetta voru hans, hann réttlætti það, honum fannst það ekki í lagi. En hann hætti þessu alveg, sko. Ég meina, hann hætti að drekka og dópa og...
0: En trúirðu þessu að veski hefði verið á dælunni? Það ég myndi að skipta máli hvort að hann að segja það sem að hann heldur á sig satt. Hann hefði bara svona eða fallið í það að skrifa út þessu ávísun. Eða heldur að hann sé að leika sér að dómarunum með að búa til þessu sög?
1: Ég held að geti verið blanda báði veistu það að þú spyrir mig að þessu þá hugsa ég býtu, ég reyni trúði að þetta er einu stóð
0: en vildi trúa því eitthvað
1: nei,
0: nei.
1: Ég bara það, ég leta eins og vindu meir þú veist
0: það en upplýðu þú ekki að hann hefði svo svikið vegna þess að það var svolítið byrðið að vera sýstir
1: ég upplýði aldrei hann hefði svikið mig
0: því fast að hérna, það var eitthvað að fólkinu sem var að reyna að tróða skömm á því fyrir að vera
1: nei, þetta var bara mín upplýðun
0: en eitthvað það kemur hún hérna þú vilt ekki að
1: því sem að ræðum að sko, hann var að brjóta allt sem hérna, var hægt að brjóta í mannlegin sjálfskiptum stela hann var svo stundum svo markalaus talaði svo mikið komið svo fáránlega skýringar eins og þessa
0: og starði hann að þér?
1: Nei, aldrei nóttum
0: Þannig hann kom ekki heimsókn og allt innu var kjartavaksin, kjartavaksin horfin.
1: Nei. Aldrei.
0: Og reyndist þér, hvað myndir segja?
1: Erfiður.
0: Erfiður, ekki, reyndist þér ekki vel?
1: Sko, hann var alltaf ljúfur. Hann gerði mér aldrei neitt.
0: Ég hérna átti smá samskiptið þarna því að ég bjóð á Þórskötunni og það var hérna hús út í garði sem að við höfum keypt og ætlaði að gera

0: upp þarna svolítið þurfti að við halda. En þá kom hérna Lalli með þriðja mann og við þurfum kona og kall með honum og settu stað þarna var í hústöku.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega fatta ég þetta svona undir hald eftir svona þrjá daga að það eitthvað fólk hana. Þannig ég fer að tala við hann. Og þá var sem er að svo hann var svona eins og ég var eiginlega að abbast upp á hann. Þetta væri nú eitt húsnæði og hvað máli skipti fyrir mig hvort að þau væri þannig inn eða ekki.
1: Já.
0: Þannig að ég þurfti eiginlega að rétla það. Ég vildi ekki að hann væri þannig. En mér þetta svo keikur sko.
1: Já, það er eins og eitt sagði mér. Hann kom inn til hans, þetta var á Hverfisgötunni og hann gengur inn í íbúðina og bara inn í eldhús og hinn vaknar og rýkur fram og bara hvað er þú að gera hér? Eru má ekki bjóða það kaffi þinn? Þú veist, þetta ég veit ekki hvað
0: Þetta svona ákveðin kerkur
1: Já, líklega
0: Kanski bara ósýmni, myndi ykkur segja
1: Já,
0: ósýmni Hún bara kann ekki að skamma sig maðurinn
1: Já Ég samt upplega hann ekki þannig að hann var aldrei ásaka neitt hann var aldrei að ásaka kerfið neitt, sko Hann, sagði, meita, hann var ekki að vorkenna sér eða
0: Meita fólk
1: Meitan Nei, hann gerði lítið af því Ég lítið af því ég fór yfir dómanans og það var held ég einu þrís og sinnum sem hann lendir í slagsmálum eða sem hann var
0: yfir Kýlir eitthvað
1: Já, og kýlir eitthvað eða slasar eitthvað eða eitthvað slíkt
0: Og illa heldur
1: Það ekki sagt frá því sko Það bara
0: En dæmdu fyrir líkasárás
1: Já
0: Hvað var hann lengi og oft í fangelsi?
1: Hann var það bíl á bílnum 30-40 ár
0: 30-40 ár inni?
1: Já En hlið
0: En hvað náði hann að vera gamall?
1: Hann var 72 þegar hann dó
0: Þannig að vel rúmlega helmingurinn af lífaðir ævi þá var hann í fangelsi og náttúrulega miklu stærri 2/3 hlutar af fullorðsævinni
1: Já og svo á barnæsku var hann líka í fangelsi hann var á barnaheimilum
0: Stundum sagt svona menn að þeim leiðilega best í fangelsi það var svona skýra reglur
1: Já.
0: Þetta fangavörinn og við erum fangarnir og það ekki tóð margir hérna
1: Já, hann var stofnana mættur
0: Það svona, þetta líka satt sjómen
1: að
0: þeir sem ég leiði best út að sjó það sem var einfaldur heimur
1: Hann sko, hann þá voru þó nokkuð tilvík þar sem hann brýst inn til að láta hirða sig fyrir jólin
0: og... Bara vegna hans hann hafið ekkert í önnur hús að venda
1: Nei
0: Hann hélt ekki oft heimili
1: Hann hélt aldrei heimili
0: Aldrei?
1: Hann átti aldrei heimili hann eignaðist herbergi 50 og eitthvað ára gamla Eftir Breiðvíkur ræðina. Þar segja þegar hann fór að láta renna af sig.
0: Hann fekk eitthvað svona herbyggi á vegum Reykjavíkurborgar.
1: Hann fekk herbyggi á draumasetrinu. Það er þarna áfanga heimilið.
0: Við sundu höfnum þar.
1: Já.
0: Ég man ekki hvað það heitir.
1: Já.
0: Sem er rekið af hérna fínu fólki.
1: Já.
0: Næja, svo lendi það einhverju vandræður þetta. Jæja, byrjum ekki út í það. Herðu, en af hverju handbæði sagði
1: Ég sagði nei.
0: Lóa, eftir hvað þetta Lóa það?
1: Nei, mamma.
0: Mamma er kallið Lóa?
1: Já, mamma hétt Ólafía og kallið Lóa.
0: Hún er kallið Rósa.
1: Já.
0: En sagði, þú verður að skrifa bókina. Af hverju heldur að það sé? Af hverju vildi hann leiðrétta hugmyndina sem ég hef bara sem venjulegum að út í bæ hann?
1: Vegna þess að ég tók eftir því þar sem að þegar að hann hérna, notabenni þegar að þessi mynd kemur út þarna, Það var ægilegt áfall fyrir mig af því ég skammaðast mér svo fyrir bróður minn og ég var á þessum tíma að kenna í fjölbreyttu Breiðholti og ég stóði með að því að vera að fela umsagnirnar súrt. En allavega það, og ég sagði aldrei neinum að þetta veri bróður minn eða neitt slíkt. Það hafði áhrif á hann að það var verið að koma í blöðunum að hann hefði verið að brjótast inn. Það skipti máli fyrir hann. Hann gat ekki lengur verið sko bara í þessum heimi hann var alltaf inn orðin allir vissu sko
0: þannig að drógur mögulegum hans að svindla fílu til
1: já.
0: Það er ekki röki fyrir því að það þurfa að koma fram rétt frásök, það er einhver annar kvati sem er á baku það
1: Ég held
0: heldur hann að fundist að verið farið illa með þessum
1: sem
0: og hann hefur aldrei haft séns í lífi.
1: Já, ég held það.
0: Og hvað rökur fyrir því? Hann er ekki mikið menntaður.
1: Nei. Rökin eru þau í rauninni að hann við fóru gagallala hann var alltaf vandræðgemill hann var svona vandræðgemill úr brökkunum sem að setti blett á samfélagið og þurfti að hlífa saklausum börnum fyrir svona félagskap og þeir voru enda í rauninni eignast hann ekki hóp að því að líka það annað að tengslin, það urðu algjör tengslarof við fjölskylduna og hérna hann eignast sinn í rauninni eftir Breiðvík þá voru þeir saman
0: svo Breiðvíkustrákan
1: já, og þar var allt í gangi sko
0: já, og tengdust í gegnum eiginlega
1: tengdust í gegnum fjáninguna
0: á full
1: já
0: og þeir voru beittir og miklu ofbeldi og
1: já.
0: Mannstíkilegu staður
1: já
0: og þetta hefði þá verið svona hans hópur og
1: þetta þeir var, saman... varð hans hópur og þeir bara voru saman og fólk þeir fólk hafði skoðanir á þeim og vildi ekki að börnin þeirra væri í félagskapu aldur það var
0: Saga þess hóps sorglegur og margir sem að fjallu frá ungir og...
1: Já, ég svo.
0: En Lalli náði nú að vera sjötur.
1: Já.
0: kannski ekki spá því, kannski þeirra var títur.
1: Það kannski, nei. Og það kannski út af því að hérna, að hann var, þá hann yrði oft mjög þungur inn á milli, þá var hann einhvern tóstunum einhvern veginn að varvita einhver bjassin, ég sko.
0: En hann var ekki hrifin af myndinni, við minnir hún að við hérna...
1: Sko það sem hann var ekki hrifin af, eða það sem hann, sko hann lenti í rifildi við Togga vegna þess að Toggi var gjaldþrótt, hann gat ekki borga honum, hann var voða sár yfir því. Og hann, hérna, það var eitt og svo fannst honum ekki verið að tala nú mikið samfellda sögu. Hann varði ekki alltaf, hann vildi meina það ég varði ekki alltaf einu svona þó að hann væri ekki, ég teka fram hann var ekki segja þessi gerði mér hitt og hann talaði aldrei Breiðvík aldrei
0: Þannig hann hefur haft vilja á því að svo saga kemur fram sem ekki í myndinni að því að sömuliti myndin svona við gerist mikið inn á hann að þessu stafi
1: já, hlemmi og
0: þessu bara þegar hann ekki austurstræti þessi bar
1: Nei, hann er það meina keisarinn?
0: Nei, hann var eitthvað bar sem að mér minnir að hafi verið í austurstræti.
1: Það var skítabarinn og það var eitthvað fleira.
0: Þannig við vorum að tala eins og hvað var í þættinu hérna í upphæði þáttarins og þá voru þau að segja að þau höfðu svona jákvæða hugmyndir Lalla og vitnu þá eins og mynd, þannig að þau
1: já,
0: myndin kannski... dugði til þess að venjulegt fólk fekk samkennd með honum.
1: Já, það var það. Virkilega. Ég fekk engan samkynni á hann. Ég talaði ekki við hann í 3 ára eftir þessi mynd kom út. Ég brjál út.
0: En á hverju út af myndinni það því að varði verið að vekja aðtíkla á þessu?
1: Sko vegna þess að ég skammast mér svo fyrir hann. Mér fannst það rauninni sem ég lastni í þessari mynd. Fannst það bara að vera heilfífl.
0: Hann er það náttúrulega svolítið.
1: Já. Og bara láta spila með sig og svo þegar að hérna, ég fór með honum eitthvað að það var alveg sama hvar það var að heilsa öllum og ég bara þetta bara ekki minn stíl
0: þú vildir að hérna
1: ég vildi bara að hann væri almennilegur drengur eins og mamma
0: En það sem að veldur svona hvernig kerfið bregst við honum getur ekki verið að segja sömuleiti hann er hérna kemur úr fábreytilegur í hérna æsku og er hérna á bíla lesblindur og með ADHD og bara allt sem að þetta er í hug en hann er alltaf svo keikur
1: já,
0: hann
1: eftir...
0: ef hann hefði verið svona
1: já.
0: Þá hefði hann ekki fengið þess mikil viðbröð
1: já, ég held að það hefði munurinn á honum og tvíburabróðir hans
0: hann er alltaf verið að berja Lalla niður af því hann er alltaf svolítið beint í bæginu
1: Já, og hann var bara að strjúka og þú veist, það var eins og hann væri ekki hræddur við neitt, sko
0: Nei, það hérna til dæmis löggan eða sá sem að fyrir mikið vald
1: Já
0: Þau þóla ekki ef að sá sem að tala við hérna beigir sig fyrir valdinu, sko
1: Já.
0: Lætur eins og hann þurfi ekki að
1: Já, hann var eftir að heilsa þeim og bara vinir hans og hæ, og út á götu.
0: En sumin leitt það náttúrulega, það eru oft samskipti, þetta eru kallað góðkjörnur og lögreglunar.
1: Já, já.
0: Sem er bæði svona, eitthvað svona, er ekki alveg rétt, en í sumu tilfellum er það.
1: Já.
0: Eða ekki, hann talaði vel suma fangaverði, eða ekki?
1: Já, hann talaði, sko... Jó, hann sagði við einhvern tímann eitthvað, en hann var ekki að tala í löggur nefnilegt, sko alls ekki, sko
0: en hann beigði sig undir það að ef hann var gripinn að þá var hann svona klukkaður og hann sagti sig við það hann...
1: já, já, alltaf, þetta ég nema þegar hann strákur, sko þegar hann tekinn á breiðik
0: en þú varst reið út í hann
1: já, ég var reið út í hann þegar þessi mynd kom út
0: en ertu reið út í hann núna?
1: Nei, ég fikk bara vænt um hann. Ég mjög sátt við að hafa átt hennar tíma með honum. Og hafa... Og
0: síðar ár.
1: Síðar ár, já. Já. Og hérna... Já, já. Ég ekki til reyðu til lengur.
0: Það verða eitthvað sem þú gerðir, annað en að séu að fókum hann. Þú var þægt
1: að... Gakkvart honum.
0: Já. Að því að það eru fleiri en þú sem eru kannski með, það eru svarti sauðir í fjölskyldum.
1: Já, ég veit að ég held að ég sko ég veit ekki hvað meinur, ég skil ekki spurning
0: Nei, ég að hérna, það skiptir máli í þínu lífi að vera systir Lalla Jóns það var sem ákveðum byrði
1: Já, það var byrði
0: og það var meiri byrði þegar þú varst með skömm og eitthvað svona, það var byrðið ekki hafa hana lengur
1: Já, ég var nefnilega sko, það er ekki svo langt sem ég losnaði við hana Ég losnaði við hana með því að tala um hann og síðustu dregjarnan eru að hverfa núna með því að tala við þig Ég bara ber enga ábyrð á honum en það var eins og ég upplifði og kannski er það mamma sem að arfleiti mig bara af þessar ábyrðatilningu Hún var nefnilega ömmingjalali Æ, farðu með sígartu fyrir hann Emíkja Lalli, hann unni á nýju og það hann á enga sígartu
0: Það svo ekki eina dóttirinn, sagði ekki
1: Ha?
0: Og það eina dóttirinn
1: Jú
0: Því lendir svolítið í þessu
1: Já
0: Og taka yfir bara hlutverk mömmunar
1: Já
0: Þóðu sig yngstar
1: Já Og líka hérna, já, að því ég á bara bræður, sko Og svo er þetta líka þetta með að vera aðstandandi afbrotamanns Það ekki par fínt að vera það. Akkur, hvað heldur þú að mörg börn séu aðstandandi?
0: Gríðalegur fjöldi sko.
1: Já, það aldrei tala um.
0: Nei, við hefum gott að gera það til þess að losa þessa krakka og bara alla ættingja við skömmina.
1: Já, það svo undarlega sem gerist með mann sem barn. Það að maður maður er allan í mínu tilfelli þá til að þurfa ekki að vara gagnrýn aðra þá réðist ég að sála mig og hérna kannski gera aðri en þetta það er öll fangilsi yfir full og allir þessir margir þessar manna eða börn og með eða konur og það aldrei talað um það er ofbáslega erfitt að vera barn og skamma sig fyrir svona
0: En ég var að reyna að spyrja hvort að hérna, sérst, fólk og jafnvel ókunnir hafi svona látið finna fyrir því.
1: Já.
0: Já það þannig sko.
1: Já. Það var sko, ég var fjókjönd. Því hann var fjófur.
0: Já.
1: Og þegar látt bróðir sem er fjófur þá fór það sinni svo heitin eldinu stela.
0: Já.
1: Og svo heyrði ég tala um hann og samfélagsmeinum, helvítið svíbli hann alveg og tala um hann í fyrirlitningutón og svo bara alls konar neikvæðinir og auðvita, ég meina hann setti sig út í þetta að hann var ekki að hugsa um neitt annan sjálfarsir, sko
0: Ég var búin að heyra á honum löngu áður en ég hitt hann sko.
1: Já.
0: Þannig að ég var sagði frá því henni upp að ég þáttar eins að ég var ritstjóri á svona litlum blöðum hérna í Galanda og þá þurfti maður að skrifa kannski svolítið mikið og það var kannski ekki þetta merkja allt sem maður skrifaði þá var náttúrulega leit út fyrir þetta væri svolítið billegt blað ef að ritstjóri skrifaði svona mikið.
1: Já.
0: Þannig ég skrifaði undir ýmsum nöfnum og ég var einu svona með tálk sem ég skrifaði undir var nöfnum með Lalli Jóns.
1: Já.
0: ég veit ekki það hverju ég gerði, ég bara gerði allt í einu og síðan var þessi tálkur í nokkur ár sem var eins og Lalli Jóns eða skrifaði. Hann kvartaði nú ekki við því.
1: Nei, nei.
0: En ég bara tala að hvað hann var stórt fyrirbrigði að
1: Já, sko.
0: Orðsporið hans fór langt hann, undan hún.
1: Hann vistist bara njóta athygli.
0: Já.
1: Bara alveg í botn.
0: Og líka held ég að margir að þú ert að segja, hann hefði alltaf verið svolítið svona glaður og
1: Já.
0: Hann var það.
1: Og já.
0: Það hann kannski ekki verið það þegar það í okkur hörmungarstundum lífsins.
1: Hann, sko, þá var hann bara einn.
0: Já.
1: Þá fór hann bara eitthvað.
0: Já.
1: Já, leiðin hennar mömmu til Fossvogi en hann var náttúrulega notaði spýtt og hass og brennivín og hvað sem bauðst
0: Ítla færin áfengis og vímöðnum sjúklingur
1: Já
0: Og það getur verið erfitt að vera aðstandendur slíkra manna þó svo þessi ekki sko þjófar í ónálag
1: Nei, ég mitt og meðvirknin og allt þetta
0: Ef ekki væntum hann heldur að hérna þegar þú hérna deyrð og ferði yfir fljótið mikla að Lalli Jóns takja móti þér?
1: Já, alveg örugglega.
0: Já,
1: alveg örugglega.
0: Og verðið glaðir í bræði?
1: Já, örugglega.
0: Svolítið frjálsari heldur
1: já, að þér? Já, kannski komið að falla þeirra nef og svo.
0: Já, það verður ekki, barnavendanefnd verður ekki,
1: nei,
0: verður ekki innum einn.
1: Nei.
0: Hún fór eitthvað andal.
1: Já, hversu hún fór.
0: Já. En það er hérna, það er einhver sársöki í þeirri sögu að barnavendarnefnd hafi raunverulega gripið inn í undir því yfirskinni að þau varu að bjarga honum eða bjarga fjölskyldunni.
1: Já.
0: En voru raunverulega að skaða fjölskylduna og hann sérstaklega.
1: Líka svo þekking sem að af skaðsemi stofnunum vistunum fyrir börn var alveg fyrir hendi.
0: Já.
1: Var alveg vissum tengslaröskunina og allt það. Og það var bara ekki fara eftir í Hérlandi, sko.
0: Nei. Ég held að það við snúist það að taka börn af fólki sem að einhverju þetta vegna var talið að þetta ekki skilja þig á börn. Af því þá er það eiginlega viljinn er þá að taka börnið.
1: Já.
0: En hvað þú gerir fyrir það skiptir ekki svona
1: bíl. Nei, aukatri.
0: Já.
1: Og hverjir sjáum
0: það,
1: aukatri.
0: Það
1: en mér finnst bara þessi saga verið endur tóka sig ennþá.
0: Svolítið. Inn á okkar öld alveg
1: Já, ég meina heimili fyrir strákala
0: Já, sem var í kveik núna bara í
1: sér þetta Barnavendanefnd hefur ekki yfirlit yfir eða eftirlit með heimilum og þessi börn er alltaf í hættu vegna þess að þeir eru varnalaus og hafa ekki bakland
0: Sú saga náði alveg til 2006
1: Já, en það bara kom nýlega að hérna skýsla frá barnavendastofa þau höfðu ekki væri eftirlit með öllum aðrum sem tækja þessi börn og það, við vitum það alveg að það er tilhengjum fyrir suma sem að er óbæktisfólk einmitt að leita eftir því að hafa svolítið vald yfir einhverjum börnum sem að vita ekkert og skilja ekkert
0: En stundum verður eitthvað að gera ég ekki að segja þetta það verið réttar okkur að því að svo drengir eins og Lalli Þeir eru eiginlega bara aldrei til friðs. Heldur þú, sérðu fyrir þeir að einhver aðstæð getur verið þannig að hann hefði verið til friðs í skólanum eða...
1: Já, ég er ekki en svarsinn og þú, sko.
0: Nei, ég spyr bara, ég veit ekki.
1: Já, ég held að, hérna, sko, Lalli brást opuslega vel við vantum, tekið.
0: Já.
1: Hann vildi allt gera fyrir mann. Ef hann fann að mann, ég þótti vantum mann. Og hann skammaði sín oft gagast mér, hann laug alltaf leiða út í sjó og hafa þarna og alls konar og barnsmóðir hans sko, hún vildi endilega giftast hún Lalli vildi bara ekki giftast henni þannig að mér finnst líka þetta mein að vera að taka strákar sem eru bara úlingsstrákar og setja það á baku lás og slá og þeir læra bara af þeim sem eru harnar og mér finnst sá amki kerfisins ákaflega lélugur
0: þessi mikið áfall og flókið langt starf að vinna út úr því.
1: Já, og ég líka, ég vil ekki nefna hennar nefni, það að taka 16 ára úlinga sem gera, ég meina, þeir fremja ræðilega glæp, en þetta eru börn. Þetta eru börn með sögu.
0: Og það... Þú veit, sak hefur bara 16 eða 15, held ég, þessi maður ekki að dæma eða 15 ára.
1: Já, og hérna, þegar sögu sum vera það sem að þeir búa mikið, mikla óröglu og ofbeldi og eitthvað.
0: En bjó hann við ofbeldi, var pappas að lemjan? Pappi ykkar?
1: Nei, ég held ekki. Ég held ekki, hann bara fyrir leitar.
0: En hérna, nú náðan að verða 70 sem er svona góður aldur, eða þótt ekki því svona ekki hér út í söguna hefur það bara verið góður aldur. Þegar hann horfði yfir söguna, heldur hann hafa verið vonbrugðum að við sína?
1: Já, hann hérna...
0: Það verið sjálfum sér vonbrugði?
1: Já, hann var þá. Ég held að það sé líka hluta því að hann vildi að ég skrifa þessu sögu. Það var að hann sá eftir margur.
0: Herra, en fyrir hvernig er þessi bók?
1: Fyrir hvernig er bókin?
0: Já, bara fyrir Lalla.
1: Ég mér langar líka, mér finnst til dæmis mikilvægt að skoða þessu sögu í einni heild og hún getur nýst hvernig það er hægt að taka þennan anga líka inn þessi, þennan bakgrunn og líka hvernig kerfi lokar oft augunum fyrir því eins og ég meina fórsetisráðherra bað þessa stráka afsökunar. Lalli fekk aldrei neitt tilboðum sálfræðast, það þótti ekki taka því, það var ennþá það var ennþá viðhorfið, þú ert ónýtur.
0: En þetta er alveg fyrir þá sem við áhuga á samfélaginu.
1: Já, og hvernig samfélag við búum í og hvað við gerum kakar tóka minnstu bræðurum og systrum.
0: Erum Rósa, takk fyrir að koma hingað og
1: segja frá bókinni þinni
0: og takk fyrir að skrifa þessa bók.
1: Já, takk fyrir að fá mig.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Karlar ræðast mest að konan líti verr út en á myndinni, en konur ræðast að vera drepnar. Þetta segir Olga Björk Þórðardóttir, blaðamaður stefnumóta upp og slíka menningu. Hún hefur opinberlega kallað eftir góðum mönnum og hún og Auðun Gunnar Eiríksson, hann stjórnunar ráðgjafi hjá Gallup, ætla nú að ræða við Ástísi Olsen stefnumóta heiminn, tindir veröldina og hluti sem tengjast því.
5: Góðan dag, góðu hlustendur og áhörvendur. Við erum að fara inn í mjög áhugaverða umræðu og það búið að vera svo gaman hérna frammi hjá okkur áður en við settumst hérna inn að hérna, ég hrættist að við sem við búum með skemmtilegustu punktana í þessari umræðu en við erum að fara að tala stefnumótamenningu og kveikjan grein sem að hún Olga Björk skrifaði þar sem hún auglisti eftir hvar eru góðu mennirnir. Og hún að velta fyrir sér alls konar varandi það hvernig við erum farin að stimpla fólk, narsissista eða hvaða orðfæri við erum að nota í þessari umræðu og hún fann hérna góðan mann til þess að taka þátt í þessari umræðu með okkur. Þannig að við erum í góðum gír hérna og bara velkomin Olga og Auðun.
6: Takkjalega.
5: Og líka kannski svona að byrja. Ég meðlega líka kynna þig, þú veist, Auðun, þú ert mannuðstjóri þannig að þú ert líka að velta fyrir þig svona líðan og tilfinningum og, og ég veit að þú ert mjög fær á þínu sviðu og ert inn í fyrirtækjum að kenna fólki a, bara velliðan og vináttu og tengsl og svoleiði sluti. Viltu að segja okkur frá hvað þú ert að spá?
6: Já, ég lærði þetta ekki mannuðstjóri í dag en hefur mannuðstjóri. Ég búin að vera í mannuðsmálum í 20 ár. Sem finnst þú erfitt að segja því mér finnst ekki svo gamalt sko.
5: Já.
6: En það víst, maður kemst ekki á því. Og hérna búin að vera á í þessum mannuðsmálum í 20 ári í alls konar, bæði sem mannuðstjóri, sérfræðingur, ráðgjafi og ýmsleira. Í bæði litlum og stórum fyrirtækjum. Og í dag vinn ég hjá Gallup sem stjórnendaráðgjafi. Og jú, mikið í því að reyna að búa til góða vinnustafmenningu til þess að fólk geti náð framúrskarandi árangri. Mm-hmm. Og til þess að gera það, þá náttúrulega samskipti númer 1, 2 og 3 og samskipti náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli í öllu og þá ætla ég náttúrulega titla mig sem sérfræðing í samskiptum það ekki ógislega ég mjög flottur titill
5: ég held að það sé bara mesti hæfileiki og mikilvægasti eins og þú segir sem hérna skiptir mestu máli í lífinu
6: já bara, ef við tekum þetta bara út frá vinnurlu sjónarhörni þá náttúrulega þeir stjórnundu sem geta haft góð samskipti við starfsfólkið sitt, þeir ná árangri það Já. Bara, og líkilega ná árangri að geta átt samskipti við fólk, sko.
7: Það eru fyrirtæki líka sem eru að ráða, þannig að leggja miklu meira áherslu að fólkunni samskipti, heldur
5: Já. Já. Og Olga Björn, þú ert fjölmiðla kona og íslensku fræðingur og ert búin að vera að stúdra í ákvæða sálfræði og hefur komið víða við og þú hérna, skrifast undir svona áhugaverða greina sem að grípa athyglina og ert með þessa hérna vangaveltu hvar eru góðu kallarnir og þetta mjög áhugavert að við byrjum bara á því hvað kom til að þú fórst að auglýsa eftir góðum köllum
7: Já, ég ákvað að hafa fyrirsögnuna svona því að hún náttúrulega með skrípandi þannig og höfða náttúrulega til miklu fleiri með fjöldaheldur en að ég var að ná til endilega með greininni en það að góða og skemmtilega við að skrifa grein maður veit aldrei hvað, hver markur burnun á endanum því að það að fólk skilur þetta og túlkar á ýmsan hátt en með greininni sem náttúrulega rétt áður en að stærsta útiháttíðar helgi landsins var þá var ætlunum með henni að fá fleiri bandamenn af karlkyni inn í baráttunum gegn kynbundnu ofbeldi sem að bara samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni faraldur síðan árið 2013 þau stigu fram með það þá og hafa kallað það síðan og Það hafa engar breytingar í sögunni almennilega gerst í réttakerfinu eða annars staðar nema það voru góðir karlar á þingi í sveitastjórnum og annars staðar sem hlustuðu og voru tilbúin að gera breytingarna með okkur. Þannig getum við barist og þannig getum við náð árangri í baróttunni gegn kynbundnu ofbeldi.
5: Já.
7: Og en svo náttúrulega svo skemmtilegt að það var svo margir aðrir sem lásu greinina og túlkuðu hana auðvitað þetta alltaf þannig að Olga drennin greinina sem ráðast á karlmenn og en ég tek fram í greininni sko að það eru karlmenn hlusta meir á karlmenn þegar þið tala þessum málhættinu konu
5: Já, ég tók náttúrulega eftir því að þú varst að auglýsa eftir að karlmenn tæki þátt í þessari umræðu
7: Já.
5: Af því að það skipti máli til þess að skapa öryggi fyrir konu til dæmis á stefnumótamarkaði að að það verði skilningur á því að til þess að skapa öryggi, þú veist, það eiginlega forsenda fyrir að ég geti opnað á tengingu og samskipti. Það ekki það svolítið sem við erum að tala um?
7: Jú, við erum að tala um það sko að því að raunveruleiki kvenna og karla mjög ólíkur. Við erum margar með áfallastreitu eða eina hverju þremur samkvæmt bara rannsóknum hefur orðið fyrir kynbundnu ofbeldi einhvern tímann á ævinni. Og það eru bara, en gerendurnir eru ekki eins margir af því að það eru sömu sem að brjóta ítrekkað á konum.
5: Já.
7: Og þess vegna við vitum ekki, ef við erum inn á Tinder að smittin, við vitum ekki hver góðugurinn og hver slemgurinn, sko.
5: Og en þú sagðir að hérna nú ert þú
7: góð maður
5: já góð maður og kannski þú mátt líka leiðri þetta eftir því þú varst búin að segja okkur að það væri kannski ekki endilega sá stimpil sem hún vildir hafa
6: Nei, þetta svona ég ekki góður maður hérna.
5: Það heldur ekki,
6: heldur ekki gott sko.
5: Nei, hljómar ekki vel
6: en það sem ég sagði kannski þegar við vorum hérna ræðin saman að jú, það endilega ekki ekkert endilega gott að vera stimplaður góðugurinn.
5: Nei.
6: Það fullt af máltækjum til, þú nice guys finish last og hérna.
5: Já.
6: Og ég tala hérna þegar vorum að spjalla áðan að ég var alltaf brenndur af því æsku eða úlningsárunum þegar maður kannski mótunárunum þegar maður var svona að reyna sitt besta til þess að ná sér í kærustu að þá fekk ég bara oftar en ekki bara neitt út og góður fyrir mig.
5: Já.
6: Sem sennilega ein mesta sem sagt hérna afsökun fyrir að vilja ekki vera með einhverum af því ég hefði frekar bara vilja heyra bara heyrðu bara ekki nóg myndalegur eða bara ekki mikið
5: típa
6: eða
5: bara vinir.
6: Já, já, en ég mjög sennilega með doktorsgráði í frændsónunu.
5: Já.
6: Og hérna
5: konur vilja hafa eiga þig sem vin.
6: Já, það svolítið mikið verið gegnum því. Sem frábær skilur við. En þegar maður kannski 18-19 ára og það kannski ekki markmið hérna á þeim tíma, þá var það pínu skrítið. Og ég, hvernig, veist, ég gat ekki hvað er þá að gera? Veist, ég er bara hvað að vera ég.
5: Já.
6: Og hérna, og ég rætti þetta einhvern veginn við markþjálfminni og hérna, hún sagði, þú ert bara með ómjöldlega kvennorku.
5: Ha? Ég myndi nú ekki segja það og meiri sig að þú hefur kjartið sem verið hérna í bleikum ból og þú ert ekki hrættur við það það verið ekki hérna, kallmenni
6: Nei, ég vist alveg hérna, maður þarf alveg örugur í sinni kallmennsku geta verið það ég meiri sig að þegar ég var rúlingur þá voru marg gengum í kjartar sem þegar ég var samkynnaður en vist, ég það örugur minni kynnei sko, ég hérna, ég Það er næstum að segja sem maður ætti ekki að segja þegar maður í hérna.
5: Þú verður að segja allt.
6: Skulu segja, ég myndi aldrei geta snert annan karlmann.
5: Já,
6: get það mann skilur, en kynfyrslega.
5: Það höfður ekki til í.
6: Nei, og aldrei verið, sko, veist, aldrei efast mínu kynniði með nokkrum hætti, sko.
5: En þetta svolítið áverð, því að það talaði með mitt að þetta sé svona, við séum kynniðið sé á einhverju svona...
7: Rófi.
5: Á einhverju rófi, já. Og við getum sveiflast aðeins og eitthvað svona. Og þú segir, hún segir og sett með, hérna, og mikla kvennorku, þá, hérna, já, veistu, á hverju hún byggir það?
6: Sko, já, ég held, sko, að ég tala samskipti.
5: Já.
6: Og ég alveg auðvitað með að kynast fólki og tala við fólk.
5: Já.
6: Og kannski setna og það bara skipt aldrei spórin. Þannig að, veist, að þegar ég kannski, veist, og ég kem ég alveg eins fram við hvort sem það kona sem ég finnst rosamyndarlega, kona sem hefur engan áhuga á, að, veist, mér er stærlega mikilvægt að reyna að kynnast og komast að einhverju og þá kannski ég seti mig of mikið kannski í kvennspor til að reyna að mynda tengslin eða er hvernig að útskýra þannig
5: ég, Hvað áttu við með kvennspor í þessu sambandi út? Þú ert að reyna að segja að ég bara svolítið góður í samskiptum mér finnst samskipti áhugaverð
6: Já.
5: Og það þá svolítið kvennlegt að vera í samskiptum góðum samskiptum
7: Hvað sagði markþjálun?
5: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að ég held að við séum alveg að koma að staða ykkur hérna
6: sem að kljúfa þetta loksins veist, ég held að þá kannski fari maður reyna að setja eitthvað hérna, eitthvað dvitran búning að maður fari að samskiptin verða kannski meira svona vinalegri
5: Já.
6: Heldur en ef þú ert það með samskipta sem tilgangurinn en ná sér í maga eða bara ná sér í vonastenda hvaða að þá ertu kannski ákveðin gýr og þú ert að reyna að spila þetta aldrei svona matsjó
5: Það þarf að vera ákveðin spenna
6: Já
5: Og hún fer þegar það verður bara ofsa mikil skilningur Já. Og vinátta og traust þá fer spenna
6: ég held það sko
5: Vá, wow, ég var aldrei hugleitt
7: Þetta
5: er mjög áhugavert Þannig að sko...
7: Mér veist einmitt þegar ég hef verið að tala við kalla á þessum stefnumóta meilum sko, mér veist þeir áhugaverðari eftir sem að þeir bara sína þessa eiginleika að vilja kynnast mér en ekki þegar það kemur svo fljótt eins og þetta þeir vilja hitta mann í bíl eða heimahúsi bara, mér veist það mjög rautt flagg
5: Já.
7: Að vilja ekki hittast á kaffihúsi fyrst eða hittast í bíl, hvað þetta?
5: Já.
7: Og þá eru sko, eins og... Það sem hann virðist vera að tala að markþjálun hans hafi litið á sem ykkur kvensku, eins og...
5: Já, kvenska, já, nýja orðið sem við heldum sér upp á.
7: Í kynni fræðinni.
5: Já.
7: Sá finnst mér allavega og mínu vinkonum og sem í kring, finnst þetta vera kostur að sína áhuga, að hrósa. Og að bara, hvað gildi hefur þau? Hver er skoðan eða þín er á viðhorti lífsins og allt þetta? Því að allavega þá líti ég ekki á það sem eitthvað sem bara
5: Þetta er enda mjög áhugavert, bæði mjög áhugavert hérna, sem þú ert að segja með að það sé verið að bjóða þær í bíltúr það, ég við ekki alveg að það ekki spennandi kostur fyrir konu sem að langar að kynast manni en þetta með spennu elementi þið sjáu alveg að þetta það eitthvað þarna við, það fer spennan þegar það ekkert hérna þegar allt bara örugt
7: allt komið upp á yfirborðið
5: hann hugsi ykkur hvað við erum að segja hérna eða þegar við erum orðnar örugar og allt svona í góðum gíra á milli konu og karls þá kannski fer spennan sem að það sem kveiki kynorkuna og ástríðuna
7: já, þetta hlýtur samt að vera bara misjamt eftir fólki og hvað fólk að leitast eftir en ég allavega ég gafst upp í bili ég oft bara farið út úr þessum þarna, ég ekki ná tindir og smittin núna ég bara gafst aðeins upp
5: Hvað heitir þetta núna? Það tindir og smittin eru öppin sem að
7: Já, smittin íslenska appið
5: Já
7: og tindir þetta erlenda
5: okay.
7: Þið hafi nú rannsakað smitt en þið eru með tölfræði
6: Já, ég get sagt hann aðeins eftir, ég ætla að leiða þess að klára svo
5: Já, ok
7: Ég er bara já, stýra
5: það Já, en spennandi
7: Já, þannig að já, ég er með ADHD hann ég misti þráðinn
5: En þú varst að segja, sko, það misjandi eftir fólki, sumir vilja kannski eins og þú, vilt að ná sambandi þú veist, vera í örgum tengslum
7: Já, til þess að kannski gefa... spennuna setna
5: já,
7: það ekki allir sem að bara finna spennuna strax hjá öðrum það bara manneskjóðin kemfyrðislega aðlaðandi þegar maður fann að þekkja hana
5: já.
7: En ekki, hún talar einhvern frösum inn á tindir sko.
5: Akkurat, einhver sagði nú að það verður nú ágætt að maður eru bara ástangina við einsinn
7: Já
5: En þetta er kannski
7: einhverjum Frensson fyrst og svo
5: já, já, það er nú æskilegt
6: Já
5: En er þetta ekki svolítið áhugavert hérna út af því að þú segir þú vilt fá að vera hérna, spennandi kallmaður fyrir konur
6: Já, sko, ég held að segja rétt sem Olga segir að í grunninn þá vilji konur góða kalla
5: Já
6: veist, Ég held að það sé alveg held ég verið sammála um það að í grunninn þá vilji konur góða kalla En svo hins vegar það þannig, eins og ég sagði hérna áðan, að það að vera góðukall ekkert endilega sexy, sko.
5: Já.
6: Og þá eru kannski einhver aðri hluti sem spila inn í, okkur heillast af einhverjum. Og hérna, það alveg, eins og fólk sérstaklega kannski hjá yngri stelpum með bad boy syndrúm.
5: Já.
6: Veist, það einhver sem bara ekkert að temja, að það oft bara konu líti á það sem einhver áskorun.
5: Já.
6: Mér langar að þessi gauir hann hérna hefur alltaf haldið framhjá eða hann er í einhverju tómurugli ég ætla að sína hvað ég góð í og ég ætla að ná að temja sem bjargunum frá glötun og hversu marga konur hafa lent í því og mistykist
5: já, ég veit það bara ótrúlega
6: sömur og kannski tekist en þetta verðist vera eitthvað hérna, svona maður hefur séð þetta í gegnum tíðina þetta verðist vera svona eitthvað syndrum hjá sömu konum að þurfa bjarga mönnum frá glötun.
7: Það er ekki hlutur okkar að bjarga að breyta mönnum. Sko, ég vona að konu sem farnar átta sem á því í dag.
5: Já. En þetta er samt svolítið áhugavert, þetta bad boy syndrum og hérna og þarna eitthvað þú veist, eitthvað eins og þessi spenna eða þessi spenningur kannski sem að, þú veist, einhver sem að hérna já, verður góður við þig.
6: Já, sko, ég held að þetta sé líka svona þróunafræðilegt horfum út frá þannig líka veist, ég ekki tímann, það var eitthvað sem ég var ræðið við sem sagði mitt sko horfum brút frá survival of the fittest þá kannski bad boy líklegri til þess að veist, vinna heldur góðu góri sem hérna alltaf bara að vera góðvalla
5: Já.
6: Hann lendur undir sko
5: Þetta mjög góði punktu hjá
6: þannig að, sko. Þannig að, veist, að
5: hann er líklegur til þess að vera sterkari
6: Já, líklegur til þess að vera sterkari
5: sko. Já
6: Þannig að eflu spila það eitthvað inn í einhverja skrýtnar þróunar.
5: Jú, alveg örugglega, einhver sem verður mun vendaði og hann mun standa sterkur gagnvart umhverfinu og umheiminum og eitthvað svona sem þetta eðlið okkar að stýra okkur á þess að við séum kannski meðvituð það
1: gamli heili en þá alveg bara hérna
7: með mandlan bara hérna.
1: Já.
6: Já. Þessi, ég held að sé alltaf ykkur eins og alveg segist tala misa þetta fólki og allt það skilur. En þetta samt svona aldrei gaman að tala þannig. Mjög skemmt að tala í staðalmyndum og alhæfingum.
1: Já, já. Já, akkurat. Já, já, já. Við leyfum okkur það hérna í dag. Við erum hérna að tala mjög áhugavert bara mannlegt viðfangsefni.
6: Ég lærði kynjafræði upp í háskóla líka sko.
1: Já, þú gerðir það. Já. Hérna við fengum kynjafræðing.
6: Ég semst bara í sálfræðina sko. Já. Hérna ég myndi alltaf flokka mig sem feminista í grunninn sko.
1: Já.
6: En hérna það var ákveðin vonbrigði samt þegar maður fór í kynjafræðina þegar maður komst að því að það sko meiri munur innan kynja heldur milli kynja.
1: Já.
6: Dreifnin meiri ef maður horfir frá því sko.
1: Já, já, að konur innbyrðis ólíkari já. Heldur en milli endilega kynjana kalla já. Og kvenna. Já.
6: Já. Og svona þegar maður var þurfti sína vera skemmisar kenningar um mennir frá Mars og konur frá Venus og
7: já, svona. Akkurat. Já, akkurat. Var þetta pólar?
6: Já, það var leiðilegt að þurfa að skemma það.
1: Já, já, já. En ég hefði svona afsakað hvað við erum hérna tilbúin til þess að alhæfa hérna.
6: En það mjög skemmtir að tala þar.
1: Já, já.
7: Ég alveg svona eins og mikið svona róf típa, sko, af því að bæði eins og kyn hegðun og bara mennska og kvenska og hvað þetta heitir allt saman, við erum allir eitthvað staðar, ég er introvert stundum og stundum er ég extrovert og fer eftir bara í hvað aðstæðum ég er.
1: Mm-hmm.
7: Þannig að mér finnst svo fallegt að líta á eitthvað sem róf, þannig að þá er engin svona stimpið, ég vil draga úr stimplum.
1: Mm-hmm. Já.
7: Af því að vil að fólk geti skilgreint sér sjálft og geti fengið að vera það sjálft án þess að vera undir þrýstingi frá einhvers konar hugmyndafræði eða einhvers konar eins og karlmennska sem það tala skaðlega karlmennsku sem skaðlega fyrir karla líka, það megi ekki faðmast eða gráta og eitthvað svoleiðis þannig að ég bara vil trúa því að fólk geti færst sér til að rófinu
1: yeah.
7: þegar þroskast eða lendir í einhverju mótlæti áföllum með eitthvað lærir eitthvað nýtt eða allt í einu þekkir það manneskju sem hefur beitt ofbeldi eða eitthvað sem er í þeirra dóttir eða svonu lenda í að vera einhver gerandi að þóli þá fer maður eitthvað staðar annar staðar og rófið sko.
1: Já.
7: Þannig að við erum aldrei eitthvað
1: eitt og erum við ekki sko kannski út í þessu talanum þroskast sko að hérna við erum alltaf að auka meðutund okkar um leið er það ekki svolítið það sem að þetta gengur út á að maður sjáu sjálfan sig og geti svona uppfært
7: Jú, við erum
1: gömul kerfi
7: sjálfstekkingunni sko.
1: Já.
7: Við erum stöðugt
6: að
7: Já. maður alltaf að læra eitthvað meira sjálfan sig í
1: Já.
7: Samskiptum við aðra
1: Já.
7: Og líka á stefnum út af miðlum og allstaðar og bara í samskiptum við fólk þá þessi stöðuga speglun sem svo dýrmætt að vera ekki bara með fólk í kringu sér sem sammálamanni og allt þetta Veist, að því að...
1: Jú, líka ekki nú, hérna, út þegar við tölum að samskipti væri svona mikilvæg
7: mm-hmm.
1: Ég með kenningu að við séum að bara hreinlega læra samskipti húst, allavega ég það hérna bara einhver færni sem ég finnst ég vera til eitthvað með núna að geta einhvern veginn verið með mannesku í samskiptum á þess að það sé að trufla mig, á þess að ég sé að bregðast við, mm-hmm. húst, að maður sé bara fær að vera
7: í flæði
1: og það sé hérna bara hlustun mm-hmm. og öll þessi það sem við kallum svona dysfunksjónal hegðun, mm-hmm. maður orðið meðvitaður það og maður, já, þarf ekki að vera í einhverjum viðbröðum skiljið hvað ég að tala
7: Já, einmitt vörn eða eitthvað það svona, þessi ósjálfrað viðbröð taugakerfisins oft
1: já.
7: Í samskiptum það eitthvað gamalt sem maður ennþá stýra hvernig maður horfir á hlutin í dag og ósjálega tauga við bara líka við alls konar það svo gott fyrir okkur bara að vera meðvitu þetta
1: Já.
7: Veitu, akkurru triggerjast yfir þetta þá það bara út ekkur gömlu
1: Akkurat.
7: Og það aðeins að maður getur gefið sér nokkra sekundu líka í að svara fólki eða einhver spyr mann óþægilega spurninga það bara byrjuðu, akkurru og svo bara, nei, nú ætla ég 54 ára að svara þessu, ekki ég því var
1: sannsnóra En er það ekki líka að Nú ég hef aldrei talað svona mikið í viðtölunum mínum en þetta svo áhugaverð stefni en hérna, ég fór að hugsa sko líka út af því að við erum farin að geta tjáð okkur út frá tilfinningum mm-hmm. við erum orðið meðvituð mér líður svona mm-hmm. mér langar þetta ég finn þetta nú ég bara veist, að velta ég fyrir mér hérna, áður fyrir þá var maður hérna, ekkit kannski fær að tala á þessum nótum og var kannski í einhverjum samskiptum það sem að það var bara ágreiningur eða kannski hvað ég segi, gagnrýni á hinn aðeinsland sem að varum að tala, já, skiljiði hvað ég á við, það svolítið
5: stórt þroskaskref þegar maður getur fara að tala út frá sjálfum sér í samskiptum á þess að það sé einhvern veginn árás á hinn.
7: Við komum náttúrulega bara svo misjaflega, misjaflega forrituð sem börn.
5: Já.
7: Og komum með alls konar aðstæðum, getur komum meðvirkum aðstæðum eða eitthvað þetta sem mótað okkur, hvort við fengum frelsi til að tjá okkur almennilega sem börn. Og líka fólk sem ógreint ADHD og einhverfu og alls konar, það þróa með sér kvíða inn í fullorðisárin. Það bara síðustu 10 ári sem fara að greina fólk. Þess vegna að rosalega marga kynslu bara með kvíða af því að það var ekki til, voru ekki til þess að greiningar áður.
5: Akkurat.
7: Og þessi, svona svo mikið vært að læra að hemja hennan kvíða því hann svo mikill valdur í öllum samskiptum.
5: Já. Já, já, og nú ég kannski að tala þetta út frá minni kynslu og svolítið. Ég veit að þú ert náttúrulega svolítið yngri hérna og þannig að...
6: Ekki svo mikið sendið takksamt.
5: jú, svolítið mikið yngri en það bara, húst, maður sér það að næsta kynslu fekk meira sigrún til þess að þekkja sjálf á sig og hafa tilfinningar. Ég held að það sé nú alveg...
6: Já, ég held að sé svona, sem betur vera svona meiri svona vakninga því að menn að fólk hérna sem tilfinningar og vilji og megi segja þær sko það samt alveg ennþá smá svona stigma yfir því, það var mjög áhverkri ég reyna að muna það var maður sem skrifaði núna fyrir 2 vikur síðan held ég þegar september byrjaði og var að segja sko það ekki nóg að segja því að köllum að þeir megi, að þeir eigi þá tilfinningar sinnar, það þarf líka að hlusta
5: já
6: hún mjög góð, ég bara að synda, ég man ekki hérna
7: Já, ég man eftir þessar grein
6: Já, ég man ekki hann heitir sem skrifa hana að hérna, hún mjög áhugaverð því hann var einmitt að koma inn á það að það alltaf verið að segja við karlmenn að þið þurfa að tjá tilfinningarnar eitthvað þið þurfa að segja hvernig einhver líður og allt þetta en svo það enda stundum þegar hólminn komið, þá nennir fólk ekki endilega hlusta á það og finnst bara einhvern veginn að þú ert nú bara átt ekki vera eitthvað með vandamáli þér eða þetta án ekki vera eitthvað erfitt skilur og hvað fann bara hreyfðu þig og þá líður betur
7: og hún bönnin ráð og...
6: Já, og
5: en það hljómar oft svolítið hvað nú koma mínu fordómar í ljós en sko kallar sem að hafa aldrei tjá tilfinningar það verður oft svona svolítið barnalegt eða skiljiði og þú veist, þannig að
7: við það, viðbröðin
5: já, eða sko já, eða þú veist og það náttúrulega alveg bara sorglegt að kall sem að allar loksins að fara að tjá sig að það hann er sko miklu meira kúl í vitræna hluta heilans heldur en þessum tilfinningatali fyrir konur þess vegna finnst mér svolítið áhugavert þetta sem að þú varst að segja okkur að þú ert í hljómsveit það sem að þeir eru bara kallar og það líka skjól fyrir tilfinningatal og það að spretta upp alls konar hérna hópar, kallahópar sem að eru farnir að hittast þess að geta tala saman nú ég að segja við konun ennum kannski ekki alveg að hlusta á
6: Nei, veist, ég heldur ekkit viss það að rétt vettvangunum séu konu til þess að ræða og hvort sem það maki eins og tölum á þannig, þetta bad boy syndrome og þurfa að vera með kallmenn sem kallmaður ég held að konu vilji líka kallmenn sem eru kallmenn í flestum tilvikum og hérna, það er ekki tala um þessi eitur kallmennska klöð, það að kallmaður sé hann sé sterkur og það er líka alveg það að pressa og köllum að við vera veist, handlagnir og geta sem, veist, sem er bara veist, nei, ég bara ég hringi bara pappa þegar hringi upp mynd sko.
5: Og
6: hérna en það samt pressa veist, ég hafa verið að vita hvað bílum ég ekkert vita bílum skiluru ég kannan setja bensín og tekka olíun og það bara búið, skiptum dekk en það alltaf samt líka þessi pressa okkur og við þurfum að vera með þessum ákveðn hættu sem verið, karlmenn eiga bara vera svona og það er karlmennskan sko. Og það
5: finnst þér þú heyra þetta hjá konum að þær eru með ákveðnar hugmyndur hvernig þið eigið að vera
6: Heldur það bara auðlýstundum á þessum stefnótamilum að leita til karl handlegnum karlmanni, skilur. Þannig að hérna...
5: Það er að vilja fá okkur sem er góður hérna heima.
6: Já, já, en svo eru reynda konur oftast bara miklu betri í þessu heldur kallandi, sko.
7: Ég fór á stefnumót með einum og við hittum sko 2 ár, ég fór heim til hans í seinna skiptu eldur saman mat og svona, en hann var að leita sér, hann mantaði konu þurfti konu, hann tala alltaf um þetta ég þarf konu, mantaði, svo bent hann á fataskapin að þarf að fara í gegnum þetta og svo þarf að taka blett af þessu rúmi og ég var bara alltaf í hennu, nei hann mantaði bara vinnu konu
6: hvernig að fyrir að heita
7: já, já. Menna, þetta sko þarna þetta að
5: Þið vera langaði ekki í þetta
7: hlutverk. Nei, ég, við erum ekki hér á jörðinni til þess að bjarga einum eða neinum sem að getur ekki séð eitthvað sjálfur. Þú veist, það hægt að gera eitthvað í samvinnu þegar maður komin í samband og einmitt og ólíki styrkleikar. Ég bara mjög alveg saman hvort ykkur handlaðinu ekki og svo framvegi, sko. En þetta bara...
5: En hverju, nú erst þú, þú tala svolítið, nú eru þið bæði búin að vera að, hérna, að, hvað ég segja, á stefnum út að markanum og ég líka og við vitum hvernig þetta er. En þú tala svolítið ég ekki hérna til að bjarga neinum. Þú ert auðsjánlega búin að vera að lenda í því eitthvað að einhver vilji fá björgun.
7: Ekki ég... Þetta nú eini sem var með svona kröfur sko eða svona væntingar en ég á svo marga vinkonur sem hafa lent illa í mönnum sem að kunni ekki að sem er ekki með tilfinningalegt svona tilfinninga þroska til að bæja tjá sig og stjórna tilfinningu sinni þetta svona það eitthvað djöfull inn í mér þegar það bara er ekki bara tilfinningar
5: mm-hmm.
7: þú veist að þeir þekki ekki þegar tilfinning kemur og þeir veit ekki hvað er að gera við það þeir kunna bara reiður og graðir og svangir og það ekki allir þannig ég að segja bara en í samskiptum það þarf tilfinninga þroska bara að maður þarf að átta sig á því sjálfur hann verður ekki til þegar maður fæðist Það þarf að æfa sig í tilfinningaþroska og grunnurinn á tilfinningaþroska er náttúrulega að þekkja eigin tilfinningar og það er að sem ég fer helst svona, það eru mína væntingar til kannski einhvers aðila er að hann þekki sjálfan sig, fyrst og fremst
5: Já.
7: Og tilfinningar sínar
5: Þetta svolítið góða punktur að það má vera reiður og grafur
6: mm-hmm.
5: og
6: það er
5: karlmannlegt
6: en leiður og eitthvað annað fyrir ekki eins karlmannlegt
5: Nú skammast mér fyrir að hafa sagt þetta á hann og konu nætti ekki
7: Nei, við þurfum að brjóta þetta upp þetta er ekkit, en þetta, svona alhæfingar eru bara ekkit réttar
5: Alls ekki
7: Og þetta brengla samskiptan á milli kynjana því að við erum ekkit öll að fara fram á það sama sko.
5: Nei.
7: Alls ekki
6: En ég held að sé samtalið rétt sko, þetta eru svona eitthvað sem tilfinningar sem kallar meiga sem þetta gæsalappir sína sem reiði og gretta og eitthvað og svoleiðis og ekki þjálfari með því að takast á erfið tilfinningar sem sorg, missir og allt þetta sem rosa erfið tilfinning og það rosa erfitt að fara inn í þær fyrir það sem hafa fara þá leið hún bara ekki, veistu, ég næstu klökkum bara þeir bara tala sjálfur skilur
5: það
6: það bara, veistu, það erfitt að fara í erfið tilfinningar það auðveldar að fara bara að vera reiður og hérna orsakandi sem ég held að sé kannski einmitt grunnurinn inn í því af hverju karla beita ofbeldi að það einhverja tilfinningar sem þeir hafa ekki fengið að vinnur, einhver, hvað það þegar ég vil trúa því að við séum allt góð innst inni, séum við góða manneskjur en svo eitthvað sem hérna, hlutir sem í umhverjunu eða eitthvað sem gerur
7: okkur skellt
5: og kannski bara þegar maður hefur ekki fengið tækifæri til þess að tjá neitt af þessu
7: ekki
5: alinn upp við það og kann það ekki kannski þá það kannski bara þessi kemur þetta birtist þetta svona í mikilli reiðu og jafnvel ofbeldi
6: Já,
5: bara góðum mönnum, það bara, er það að segja.
6: Já, það bara auðveldra reyður heldur en sorgmættir skilur og láta að vera þannig. Og ég segi greim sem ég myndist áðan, það eru örgulega eitthvað til í því að það ekki alltaf að vera að hlusta á þessi kallmenn að segja. Það mér svo bara æðu út nú bara, hefðu nú upp úr þessi þunglindi eða hvað það er.
7: Fyrst þér að kallar eða konur ekki hlusta?
6: Ég held að sé jafnvel bæði, sko.
7: Okay.
6: Og kannski er ekkit endil alltaf sko réttmætt, en ég held að sé alveg tilfinningin að fólk nenn ekki að hlusta að því þú sett leiður eða að því líð illa eða hvað það bara æhiru koman.
7: Eina sem þarf að gera bara að kinka kolli og hlusta að því að maður þarf, að svo margir sem miskilja eða eitthvað segir mér líður illa bara segir mér og svo tilbúið mér ráðin sko. Mm-hmm. En þetta ekki þannig, við þurfum bara að dvelja, þurfum að vera nærvera
5: Þetta reynda mjög góð punktur hjá
7: og bara öðru drými, alveg hvers kyn sem þú ert og við hvað þú
5: ert að tala
7: það bara
6: fæstir
5: já, fæstir að byrra og þá einmitt er hægt að bara hluti orða það hluti
7: af tilfinningastjórnun og tilfinningagreind að efa sig í henni er að fá að segja eitthvað öruggu rými þá læri maður þá tilfinningu
5: já,
7: svona er ég þegar ég með líður illa ok, þá segi ég þetta og svo bara prófa maður áfram við þurfum bara öll að finna eitthvað sem við sem örugt rými fyrir okkur.
5: Já. Bara sem kann að hlusta án þess að vera
7: hljómsveitin hans til dæmis.
5: Já.
6: Án þess að dæma.
5: Já, án þess að dæma. Og án þess að gefa ráð. Mér finnst það reyndar svolítið góð punktur hjá þér að hérna út af ég held að þar sé álagi. Fólk finnst eins og það þurfa að leysa vandamálið ef einhverjum líður einhvern veginn. En það það sem eru kannski að læra, það ekki krafa á neitt. Það bara þessi hlustun sem að skipti máli.
6: Ég held að flestir vilji fá hlustun. Ég meina að þú fyrir til sálfræðing, sálfræðingur ekki að gefa ráð.
5: Nei.
6: Hann segir
7: ekki einu sinni markþjálfun heldur.
6: Nei, ekki markþjálfun heldur. Þess þeir spyrja bara spurninga og hjálpa þér að finna
5: svörin innra með þér. Já.
6: Af því þú veist, ef ég segi þér, heyrðu, þú ert bara að skilja þennan gaur eða heyrðu og segir að gera eitthvað hluti, þá ég orðin ábyrgur fyrir því hvernig líður raun og veru.
5: Já.
6: Og þú getur þá fara að kenna mér að heyrðu, þú sagði mér að gera þetta.
5: En það maður fer bara strax í vörn þegar einhver að fara að gefa mér um ráð.
7: Það eitt punktur sem ég langar að fara inn á að ég orði vörfið. Ég veit ekki hvernig hér með konur hjá þér, en kallar sem að ég hef talað við á stefnumótameilum og verið svolítið í samskiptum við og ég hef fundið að ég ekki samlega með þessum. Þeir taka margir höfnun alveg svakalega illa. Ég, ef ykkur hættir að tala með þá segir bara, ok, það bara ekkert mál. En þeir hafa tekið því svo illa að þeir hafa reynt að elta mig á öllum samfélagsmiðlum bara til að koma annarkort að spyrja áfram bara, allir ekki að segja mig, ég þarf að læra hvers vegna, svona, við erum að fara þjálfa þá í höfnuninni.
5: Þeir vilja fá að vita skýringu akkur þú vilt
7: þá
5: ekki.
7: Já, þó að ég sé ég vel búin að útskýra.

0: því þetta er en stefnum þetta markan í Íslandi er náttúrulega alveg rosalegur með þetta að við kunnum ekki hraðdeita og bara svo, já, ok, nei við erum einhvern veginn svona, tökum allt svo persónlegt
1: Já, það verður allt svo persónlegt, með við eins og maður sér í amerískum bíómyndum, það sem að fólk hefur bara hluti að menningunni að vera að kynnast fólki
0: Já, gefa okkur bara tíma og finnum ekki eitthvað, þá bara það verið í lagi,
1: já.
0: Þá bara halda áfram maður skuldbindu svo ekkert og maður á ekki þetta að tala við einhvern í viss langan tíma en neitt.
1: Vist þetta áhugavert
2: Það er sendopsla vond tilfinning
0: Þú þjálfar það eins og allt annað.
2: Já, ég tengist þetta alveg við það, sko. Ekki þegar ég sé alltaf fólk á röndum sem spyrja okkur að hafna mér, sko. En ég tengi alveg við það, sko, ég finna alltaf mér sjálfur að ég oft, sko, frestaði að hafa samskipti við ykkur konur af því ég veit að ef hún hafna mér þá, mér staði eiginlega verra heldur en að vita ekki hvort hún á áhuga ekki, skilja. Wow. Mér staði eiginlega verra að vita að hún hafna mér heldur en ég geta bara, hún kannski. Þannig að þá eru tilbúin kannski frekar að hafa bara óvissuna heldur en vissun um höfnun.
0: Aldrei óvissan mér, aldrei.
1: Kannastu ekki við samt ótt af höfnun eða hvað það óþægilegt ef einhver vill þið ekki?
0: Jú, ég hef alveg prófað þá og hérna verið jástasorg og allt saman, sko. Ég þekki þetta alveg. Það eina tilfinningur sem maður þarf að læra sjálfa sig. Að hversu lengi maður ætlar að láta hana dvelja þarna, hversu mikil áhrif á þessu höfnun að hafa á mig, hvernig ætlar ég að halda áfram.
1: Og þetta svolítið áhört.
0: Hvað kemur þessu höfnun? Þetta 16 ára Olgan ennþá sem lentu oft í höfnunum með 17 ára, 18 ára? Eða þetta ég sem komst eftir sveldur, sko?
1: En áhört, þú ert þarna að lýsa bara miklum tilfinningaþroska
0: já.
1: Sem þú ert búin að fá með því að vinna mikið með þínar þitt sálarlíf í rauninni
0: Já, ég ætlum ár, þá ég búin að vera bara sálfræðingum og gælækni mjög góðan sálfræðing og gælækni þetta bara grundvöllur fyrir hamingju sjálfstekking og tilfinningaþroskin þar svo stór hluti
1: Og þegar segjum að þú verður fyrir höfnun sem óþægileg tilfinning
0: já,
1: og okkur finnst það og ég var hérna að taka viðtal við lækni hérna fyrir nokkrum dögum sem sérfræðingur í taugavísindum og hún var að útskýra akkur höfnun svona ótrúlega óþægileg
0: líkamlega óþægileg
1: bara. Líkamlega óþægileg, það bara amygdalan, hún bara þú ert í hættu út af að það verið að hafna þér og þú verður útskúfuð
0: já. Ég Lára
1: Jú, Lára, já. Ótrúlega áhugavert og hérna hefur svona alltaf skýrskotin í svo margar áttir þess, hvernig við erum alltaf að passa að verða ekki fyrir já. Þessu út af útskúfun er það versta sem að manneskjan geti lent í
0: Já, í þessu samengi voru við líka að tala bara kjaftasögur
1: já, það var nú það sem að var upphafið af þess, því viðtali sko, að út af því að þegar maður heyrir einhver talar ill sig, þá það líka viðvörun og ótti við útskúfun.
0: Já, það tilheyra ekki.
1: Já, tilheyra ekki. Mm-hmm. En að það sem að þú ert í raunin að segja ég finn þess að tilfinningar, ég finn höfnunina og eitthvað svona, en þú ert ekki hrætt við tilfinninguna lengur og leifiði bara finnana og svo bara gengur það yfir.
0: Það þarf ekki að gera með, hún er alveg svo þegar maður springur hlátri, maður heldur því ekki inn í sér, maður bara hlær.
1: Mm-hmm.
0: Þetta eru allt tilfinningar, svo sorg, mér var ráðlegt áður, mamma dó sko fyrir 11 árum að stíga inn í sorgina áður hún dó, hún dó krabba minni.
1: Yeah.
0: Stíga inn í sorgina, heldur hún að vera alltaf að bíða eftir því hún væri alveg að fara, þá kendi hún Anna Lóa Ólafsdóttir, hamingjóðnið, hún, hún kendi með þetta að stíga bara, farðu bara inn í sorgina, gerðu ráð fyrir þessu.
1: Yeah. Fyndu óttan, fyndu fyrir þessu sko.
0: Miklu léttara, ég var miklu tilbúnari þá maður aldrei tilbúna að missa foreldri þá ég var miklu reiðubúnari og þá gera frekar ráð fyrir óþægilegum tilfinningum heldur en ekki
1: Já, en má ég þá spyr þau auðan út eða þú þekkir þetta líka að hérna finnst þér og þú segir ég jafnvel bara bara sleppi því að vera kannski í samband við eitthvað sem gæti hugsanlega hafna mér þannig að það
2: Já, ég veist, ég verð alveg vikinn að það og það eru það eitthvað sem ég kannski veist eins og sem, maður nota bara
1: Finnst rosa flott,
2: já, kona veist, Gætur mjög hrifin af
1: já.
2: Þannig veist, að það náttúrulega, veist, ég held náttúrulega versta höfnin er náttúrulega þegar er hafna einhverjum sem þú ert alveg yfir ástöngin af sko, það er bara versta höfnin og það kannski sem við erum svona flestarinn að forðast og það kannski líka hefur svona mikil áhrif að það að við erum alltaf ekkert oft, skulum segja, hún ekki nefnir aðallt að við erum að bremsun í samskiptum
1: já.
2: Af því það erfitt að leifa sér að falla
1: Akkurat.
2: Fyrir ykkurum
1: já. Að falla fyrir ykkurum, já, það líka mér sér
0: svo varnalaus
2: já, þú verður
1: svo varnalaus
2: og svo þegar við komum til hafnaðir það alveg óbáslega erfitt sko. og ég heldum við öll upplifa það einhvern tímann einhverjum
0: tíma þetta er svo nálægt sorginni sko.
2: Já, þetta er bara næsti bara við sko. Ég vil upplifa sorginni líka og þurft að vinna út mér þegar sem ég lært á sjálfum og tekist á við að fara inn í tilfýringan og fara inn í sorg

0: inn og vita hvernig virkar allt þetta mm-hmm. og óbúslega erfitt að stíga inn í það okay. og það miklu auðvelt bara reiður bara yeah. reiður út í hinn og þessa yeah. og ég vil upplifa það, veist, ég er frá flatir en upplifa snjóflóðin mm-hmm. hérna 95 sko
1: yeah, wow.
0: fyrstu viðbyrðin og reiður, ég var rosa reiður út í guð og ég trú ekki í dag það staðasta ástæðan mm-hmm. ég bara satt inn í kirkju og horfði á krossin bara fyrst, ef þetta gerist þá engin guð til
1: wow.
0: Vastu, það var reiðin skilur við og ég tók ekki kannski, svona markvist á þessum tilfinningum fyrir bara ég komin á fullarsaldur og mitt mm. skilin
1: mm-hmm.
0: að ég, vastu, ég var ekki búin að læra þessar tilfinningar mínar
1: já,
0: og ég byrði það kannski bara inni og þorði ekki að takast á við það ég ekki tala um viðburðin og allt þetta, bara þessu ekkert sé en leið og ég fann það bara í fyrstu sálfræðing og hún sagði bara hvernig líðið þér og hvernig leiðir að fara því baka inn í þessar erfiðu tilfinningar
1: Áfall.
0: En náttúrulega
1: það sem ég... þá bara búin að pakka þeim niður og...
0: Já, tilfinningunum, sko.
1: Já.
0: Og hérna, veistu, ég samt alveg alveg upp að það, ég máli gráta og kalla mig alveg gráta, ég gerist undir grína pappa mínu, sko, hann sé svo tilfinningana, en hann hefur fara að gráta, hann styrsta niður. Og hérna...
1: Hvað þá hefur hann verið svolítið sérstakur
0: já, sína kynstöðu? Já, hann bara, að því held ég bara frábara foreldrar líka og hérna, og frábara fyrirmynd
1: já.
0: Með að sína tilfinningar og veistu, ég var alveg að geta sínt tilfinningar ekki það en það var þarna ákveðna hluti sem ég var ekki búin að takast á við og læra á sem ég lærið sér bara síðan þegar ég fór hitti minn sálfræðing sko. Og hérna, en það samtalið erfitt, það auðveldur að vera bara reiður
2: Já. Þú líka alveg upp að kynslu og ég líka af kynslu sem að var ekkert að ræða hlutan eins og kynsluður í dag og voru ekkert að kenna börnunum sínum mm. að segja að þetta var áfall, það hefur þessi áhrif á þig
1: Já.
2: Og þú verir að vinna úr því og svo framvegis
1: Það var náttúrulega bara ekki spurt hvernig líður yfir höfuð, það var bara að fara inn í herbyggi þegar það var einhver sem hafa einhverja tilfinningar.
2: Og svo áföll erfast,
0: já,
2: og lítið kynsluðar.
1: Svo líka það.
2: Þannig að við erum aðna, með eitthvað í taugakerfinu okkar sem við fáum bara frá forfeðrum og formæðrum og við verðum einhver tíma að rjúfa þetta.
1: Mm-hmm.
2: Það gerum við með sjálfsfinnu til að reyna forðað í eins og... best getum að fara til næstu kynslóða.
0: En ég heldur mitt bara, ég hef bara verið hverkar heppin með fóreldur mín að þau einmitt alveg opna þetta og náttúrulega vissulega hefur þetta áfalla sem þau takast líka á við sínar og farið sína áfallahjálp strax á eftir. Ég fór ekki áfallahjálp til þess að ég var ekki á svæðinu.
1: Já.
0: svona maður, veist.
1: Þannig að þú helst þú þýrstir þá bara kannski geta á því að halda
0: nei,
1: eftir
0: nei,
1: snjóflóðin.
0: Nei. En hérna, en já, ég ætlan elst upp það að má alveg sína tilfinningar, má ræða tilfinningar sem ég ótrúlega ánægilegt og geta það sko
1: Já og svo getið þið bara verið hérna dag að tala um þetta hérna, og ótrúlega áhugaverð umræða og ég nú að velta að ég finn mér ef við förum aðeins inn í þetta sem við vorum að tala núna síðast að þú segir að það gerir stundum að bara kallmann vera virkilega reiðir þegar þeir þú vilt ekki meira eða hafnar þeim eitthvað sem að væri æskilegt að hérna þú veist nú klósjur eigum að tala um það út af því að ef að þetta eitthvað það sem óttumst getum við þá gert það þannig að það sé fallega gert og vel gert
0: ég má grípa boltana
1: mm-hmm,
0: að hérna ég held svona að sko við erum ekki alltaf heiðaleg við erum alltaf samt líka ég ekki að segja að þú sér
2: nei, ég veit það
0: en hérna, veist, svona upplifu mín af þessum deitmenningu að við erum alltaf að reyna að vera gera þetta með svona einhverjum góðum hætti að segja
1: sigurhúða
0: með einhverjum að ég hef ekki áhuga veist, ég hef alveg gert það sjálfur
1: hérna, hvað segir þú ef þú hefur ekki áhuga segir þá
0: bara ég er ekki að gera tilbúin það eitthvað ég er ekki bara á þessum stað eða eitthvað svona og mér bara fyndi ég bara til samskiptum eina fyrir ekki svo lengu og ég mitt spyrir hann bein og deit og ég fæði mig þetta, já, veistu, ég bara ennþá takast á við síðasta þarna sambandslit og eitthvað svo leiðis og ég bara ekki tilbúin svo bara viku setna fer ég inn á Tinder og þá er fyrsta mannskjum sér þar, er viðkomandi
1: Já, og, þá vissu við svona að þú varst að ljúga
0: Nei, hún sagði á mig skilur
1: hann, Já, hún sagði
0: hann, við hann, ég bara, já, veist, allt í lagi skilur en er ekki samt ekki bara betra sem byrja Nei, þú ert bara ekki mín típa
1: Já
0: bara, Þú bara, veist, það er ekki tengi Ég bara átti samskipti bara í gær og hérna við konu sem ég fóru að deytu og það var rosa skemmtilegt
1: Já.
0: En ég fann ekki tenginguna
2: sem á að vera bara mjög mannlegt og eðlilegt
0: Já, en ég sagði það líka bara hún spyrir, ef við hittast aftur ég segi, ég er búin að hugsa þetta ég sagði, mér varst tengingun rosa skemmtilegur og mér varst gaman hitta en ég fann ekki tenginga sem var leitað
1: Og bara alveg segir alveg bara satt.
2: Bara mjög heiðarlegt
1: og bara mjög heiðarlegt og ég held að við kunnum alltaf best að meta heiðarlegt.
0: Og ég fekk þakki fyrir skilurðu. Og veist, en ég held að sé raunin alltaf betra að koma þannig fram og segja bara heyrðu ég bara ekki að ná tengingu við þig. Ég bara laðast veist, þú ert bara ekki mín típa eða hvað það
1: veist, Alltså, það væri verra að segja ég laðast ekki að það gjörði svo svolítið
0: Já, en
2: það er
0: aðlandi mér finnst bara það segja að sé ekki tenging
1: já það sé ekki tenging út í að það ennur kannski það sem við erum öll að leita að
0: já við viljum, veist, mér finnst það að vera mikilvægast að finna ykkur tengingu og ég svona daldi meðvitað það ef ég fæ hann ekki á fyrsta deiti finnst mér rosa ólíklegt að það myndi síðar Ég átti þetta debatu sálfræðingi minn.
1: Já, vill hún úttækið þrjúteit.
0: Já, það var svona að gefa fólki sjens, en hérna, veist, bara reynslega mér segir að það ekki að virka.
1: Já.
0: En hérna, en ég held að, veist, að kannski það þarf að getur að brútali honest, sem bara, mér finnst þú bara ekki falleg, veist, það kannski ekki, veist, það sem viltu eira, bara finnst þú ekki sexy.
1: Nei, þú ert þetta... að taka ábyrð á þessu þín megin, að það sé hjá mér, ég hef ekki, þú veist, að ég ekki að finna eitthvað.
2: En þú séð ekki fjóna tilgangi hittan aftur, mér hefndi ekki gera það.
0: Nei, ekki þá bara til þess að spjalla, eða, veist, hvað það skilur, meinir. Frendsona.
1: En það mikilvægt líka eins og þú gerir hérna og minnst að hérna aðtekstastúdíu að maður hefur séð svo marga svona stefnumóð, ef maður búin að kynna stefnumóðamenningu bandaríkjamanna svo vel, þau eru svo færir í samskiptum og, og að tjá sig og hérna segja svo mikið, veist, það verður svo mikið úr öllu veist, í svona dating þáttum þá alveg mjög duglegir að hrósa og þú segir hérna mjög aðstæða mjög skemmtilega það gaman að fara á þetta date og mér, þú veist, alls konar og getur sagt alls konar áhugavert og það kannski það sem við getum verið miklu betri í að segja alltaf jákvæðu hlutina þó að sé ekki tenging því að hérna við erum þá að segja, minnst þú, frábær manneskja en ég náttúrulega að leita einhverju svona þú veist, og þá það kannski einhver spenna eða einhver hérna tíðni sem þú veist, við erum að leita einhverjum sálufélaga eða eitthvað svo leið sko, sem að er kannski ekki bara einna kannski þúsund eða tíu þúsund ég veit
2: það
1: ekki.
2: Við getum haft upplifunina bara einmitt, æft okkur í því að vera bara þær góð mannesku sem við erum langflest á stefnumótum nefna einmitt þetta samlóku aðferðina til kanningi það bara
0: ég hefði algjörlega mótinu en allt í leið
2: já, þá eða eitthvað
1: já, nei. Akkur eftir móti því
0: hérna. Sko, ég hluta vinnun minn þetta þjálfa stjórnundur í því að gefa hrós
2: að rekja gamla kenningar
0: nei, ég tala mikið hrós í vinnunum minni hérna, og bara mér finnst hrós og svo mikilvægt það svona ákveði skammarið og íslensku samt að tala hrós hérna,
2: getum ekki tekið því
0: nei, við erum bara, veist, og það bara samkvæmt rannsóknum hjá okkur veist, við erum bara lærri heldur en alþjóðlega gagnabankin okkar veist, bara, það íslendinga bara verri að rósa heldur en almennt gerist í heiminum
1: já.
0: Og hérna, bara kunnum ekki og þar alveg kunnum heldur ekki að taka rósinu þess vegna finnst mér þessi samlokað þegar frá hvaðan sem kemur finnst mér fáránleg því að hérna, ef ég ætla að rósa þér fyrir að þysta þá á ég ekki að segja eitthvað slæmt í leiðin líka
1: já.
0: Þannig að þú tekur hrósamtalið og tekur það bara, það eftir bara hrósa, ég bara segir, mér erist bara frábær manneskja og falleg og allt þetta, það ekki tíma, en, getur bætt í þessu þessu hérna og svo allir aftur hrósa, að því þú manst bara þetta en, það eftir bara að muna það, þegar sem finnst mér það ekki góð aðferð að þú ætlar að hrósa ykkurum, að ætlar að leiðir þetta eitthvað, að byrja að hrósa, koma svo með leiðin og svo hrósa aftur, því að það, hrósi fer það bara, að þá fer hrósi líka vera sem það bara binda það við slæmatilfinninga líka.
1: Já.
0: Hrósi þarf að standa eitt og sér.
1: Já, ég skildi.
2: Ég upplifi samloka að það hérna öðruvísi, sko.
1: Ok, já.
2: Ég með öðruvísi, ég með langloku, ég upplifi þetta þannig, sko, ég ekki að nota hana þegar að hrósa fólki að staðaldri. Ertu ekki að tala þegar maður kannski að benda á eitthvað sem ætti betur fara? Þá er þetta bara á eitthvað mildan hátt, þá maður opnar huga fólks með því að segja eitthvað sem maður jákvætt fyrst og svo segja maður að þetta hefði getað farið betur hérna eða þá ég ekki að finna mig í þessum aðstæðum eða finn ekki tengingu en ég bara óska innilega að þú finnir bara það sem þú ert að leita að.
1: Já.
2: Þetta bara til þess að samloka að langloka fyrir mér.
1: Já. Kannski þetta nú bara bröðum áliki. Þú veist, út af því að þarna ertu í rauninni að segja, það allt í lagi að segja eitthvað jákvætt líka já, já. Þegar maður eins og hérna, já, en það ekki alveg búið að pakka því inn nei, í einhvern svona tilbúin búni, hvað má ekki vera tilgerðalegt?
2: Sko þau sem þekkja mig vita að ég fyrir eitthvað svona mild manneskja að staðaldri og ég, það ekki nema að ég óttast viðkomandi á einhvern hátt, hann búin að sína eitthvað svona sem gæti verið rauð flögg í samskiptu sem að ég ákveðast útskýra ekkert akkur ég að bakka út af samtalinu sko. En svo eru aðrir sem að maður kannski búin að finnast vera góð manneskja en hefur ekki tengt maður hefur ekki, finnur ekki tenginguna og þá bara hef ég já, sagt bara eitthvað fallegt líka bara þetta búið að vera skemmtilegt eða bara missa áhugur hvernig maður gerir þetta og eitthvað svoleiðis og ég finn bara ekki þessum tengingu
1: Mér langar eflega að fara, það allan að tvennt sem við eftir að ræða hérna. Ég vil að þeir sem að hlusta viti hvað við erum að tala en hún, Olga Björn Þórðardóttir, fjölmiðlakona sem að var að skrifa grein annars vegar hvað eru góðu kallarnir og svo þessa hérna stimpla eða merki með eins og toxic og voidant og narcissismi og eitthvað svo leið sem að við notum á fólk og það hitt sem ég langar að tala og hann hérna Auðun Gunnar Eiríksson sem vinnustað og stjórnendaráðgjafi hjá Gallup og við erum búin að vera að fara vítt og breytt hérna, það, hvernig að vera á stefnum út á markaði og hvernig að vera góði gaurinn og hvað við erum í raunin að þróa strætt í að auka færn okkar í samskiptum og tilfinningum og tilfinninga meðutund og þetta búið að vera ótrúlega áhugavert en þetta með merki mjög hana Olga, ertu aðeins til ég að segja mér hvað þú áttu með þessari að við séum bara að nota eitthvað toxic fólk og eitthvað alls konar svoleiðis merki með það.
2: Já, við erum bara svo fljóta stimpla til þess að forðast tilfinningarna sem að við þurfum að takast á við í samskiptum við fólk. Þá auðveldar að hólfa það niður. Og þetta mjög mannlegt en það svo gott að við séum bara meðvitað þetta. Þessi grein sem ég skrifaði vegna Gulls september og svona geðverndar grein í heldinni. Þannig að hluti af henni fyrir mitt inn á þetta þegar maður að kynnast fólki ef við förum inn á stefnumótamiluna með þessu þá eða verið að segja hérna ég á þrjá fyrirrandur allar geðveikar eða þessi narsi og við erum ekki geðlæknar það ekki okkar að greina fólk svona
1: Hvernig hljóma fyrir þig ef að þú hittir mann sem segir að allar fyrirrandi konunar sínar séu geðveikar
2: Það einn af þeim sem ég reyni ekki að útskýra akkur í bakkút
1: Já
2: Sá bara hérna
1: Já. Og bara lætur þig hverfa
2: Já, þetta Svo sem betur við vitum alveg að því að það eru Facebook síður það sem að því að lagalega mega máfólk segja þessi gerði mér þetta er mín upplifun á þess að sé hætt að lögsækja þig og það bara að það búið að bjarga geðheilsu og örugglega lífi og heilsu margra kvenna að það hefur verið vara við mönnum inn á lokuðum síðum
1: Já.
2: Að því stundum ég inn á svo síðan stundum kem bara langur þráðu með einu manni og það búið að bjarga kannski eitthvað ég líka að tala við hann, það kannski fimm að tala við hann í einu og hann sko það ekki að tala við margi í einu en þá koma aðra sem að segja frá ofbeldi sem hann beitti og það bara ótrúlega, svo bara fyrir alltaf út fyrir hópinn Og það einhverjir sem að trúa sig ekki upp á hann af því hann svo góðu gaur, af því hann í þessari stöðu, hann aldrei, ég hef aldrei síðan gera neitt rangt, þú veist, allt þetta sko.
1: Þetta áhugavert.
2: Þannig að þetta...
1: Þannig að þarna eru konur að segja nagrina menn sem að eru að fara illa með konur eða eru að misbeita sér einhvern veginn.
2: Já, það eru að raunum að vara við.
1: Nefndum við dæmi hvað menn getur verið að gera sem að eru vara við.
2: Það bara allt frá bara heimilisofbeldi eða bara upp í heimilisofbeldi.
1: Að þessi og, lemja konur?
2: Já, það bara eitthvað konar ofbeldi, þannig að ofbeldi orðið svo vítt, þetta getur stafrænt og alls konar líka. Og ofbeldi í nánu sambendu var náttúrulega bara ekkit ólöglegt fyrir hann var 2007. Það ekki hann 20 ár síðan það var ólöglegt að nauka maka, sko. Þannig að þetta við erum... Okkar survival mode hjá okkur konum sem eru náttúrulega 93% þolenda, við erum alltaf að læra af hver annar og vara hver aðra, við erum svona hjarðhegðun hjá okkur, bara passaði þarna að vera með, má ekki vera með pípaspray á sérsangotlegum, en maður getur með hárspray eða eitthvað, eða líkileg milli fingrana eða eitthvað, þegar maður út að labba einn heim og finna leigubíl og allt þetta, við erum alltaf að læra viðbrögð við til að koma í veg fyrir ofbeldi.
1: Já, þarna ég get alveg já, var okkur við en ég held wow, ég hugsa líka þetta gera það verkum að marga konur verða hrættar við að hitta menn
0: ég hugsa bara að þetta vera fyrsta síða sem konur fara inn að þeirra orðnar einhleipar
1: já
2: bara eftir að búið lendi öllu
0: nei, bara, eist, bara til þess að vita hvað þessi gaurar eru
1: já, ég, já, eist, vita hvaða gaurar eru þannig já, sko, að þessi ekki verið að
0: því að þetta eru mennir sem koma að slæma orða okkur
1: já,
2: ég veit að það greinu mín hinn
1: einmitt, hvað eru góðu
2: og þeir eru lykil manneskjur eru allir góðu karlarnir þá menni ég ekki svona Fendson karlar heldur bara góðu karlar sem eru í hljómsveit með þeim þeir eru í fótbolta með þeim þeir eru djámfélagi, vinnufélagi og allt þetta þeir eru lykil aðilar í að spotta hegðunum þessa stráka og karla hvernig hegða sér í kringum konur og fylgjast með þeim og stoppa þó af akkur að fara með þessa konu svona drukna heim hún veit ekki hvað hún
1: já, að gera þú vilt að góðu mennirnir séu að segja svona haga maður sér ekki
2: já, bara að reyna að spotta þessa hegðun og trúa því að það eru mennarna úti sem engin myndi trúa neitt upp og sem eru bara virkilega að brjóta af sér
0: Það er mjög áhært að nú búin að nefna svona tölfræði hérna, að ég ekki nú að tölfræði, nú meira tilfinning og ég rendi þess að við ykkur áðan að byrjuðum að tala að eina hverjum þremur orðið fyrir kynbundin ofbeldi og ég sagði hérna veist, að ég líka alveg gaman að fara stefnum út veist, og hérna bara því þannig kynnist maður fólki og tjatta við fólk og sluðis og það gerðist bara og ég, þá svona mér brá svolítið á þessum tíma það var bara heldig fyrir árið síðan og þá ég tek svona törnum stundin enn ég sekki veist, mm-hmm. bara, að því þetta tekur orku og allt það, býði væntingar og allt það
1: þannig,
0: og ég var svona að prófa að fara að deyt og það gerðist það voru bara heldig þrjára fóðjórkon sem hitti með stuttum millibili og það eru allar orður fyrir ofbeldi í nánsambandi
1: wow. það þú ert að já, verða vitna því að konur já. Sem þú ert að fara að deyt með það hafa bara lent í ofbeldi
0: já, og það frekar undantekning en ekki að konan hafa ekki lent einhvern tímann í ofbeldi í nánu sambandi og það ótrúlega
2: sláandi,
0: sorglegt bara allt þetta í þessu það sem gerir sem þetta líka og það gerir okkur líka erfitt sem okkur langar að vera góður og langar að verða bindast tilfinningalega, konur sem eru ekki búin að vinna úr sem áföllum og konur sem eru búin að lenda sig eðlilega eiga mjög erfitt með að treysta þar eiga líka mjög erfitt með að vera í sambandi með góðum mönnum af því þær þekki ekki hvað þetta hvað okkur hann tala svona við mig
1: já.
0: Og það af því þær alltaf bremsun þær alltaf að verjast
1: halda að sé verið bara blekkja sig
0: það alltaf bara með lykilinn í hendinni
1: já, tilbúin wow.
0: en þú vilt ekki þú ert búið til örugga umhverfið þar sem þurfi ekki að vera með lykilinn í hendinni en ef þú ert bara reynslan svo ég þarf alltaf að vera með hann og það líka alveg ástæðan fyrir kannski að með þetta góðu gaurarnir þeir ná ekki heldur til þess að það ekki okkar að bjarga konunum
1: nákvæmlega sama
0: alveg svo er ekki að bjarga vondaköllunum sko.
1: En þú finnur þetta á þessum konu sem hafa langt í ofbeldi að þær eru í svona vörn og þær já, eru kannski ekki að hleypa þér að
2: krista
0: já, ég bara upplifi það með maður fyrir ykkur sambönd eða tala líka bara við samskipt bæði við konur og kalla ég á bæði vinkonur og vini sem hafa þá kannski verið að lendi í ykkur svoleiðis ég held að sé alveg, og það alveg bara eins og þú segir, ef þú ert alltaf á bremsinni, þá nærið ekki að bindast tilfinningarlega.
1: Mm-hmm.
0: Það erfiðara. Ef þú leifir ekki að falla. Mm-hmm. Og ef þú þekkir ekkit annað, heldur en að það sé bara vera að koma illa fram við, það sé að tala niður til þín.
1: Yeah.
0: Jafnvel, sko, þegar þú kom alvarlega, það sé bara vera að lemja þig að hvað það að þá alveg erfitt þegar þú ætlar að leifa ykkur um öðrum manni að vera góðu við þig.
1: Yeah.
0: Af því þú ert bara í vörn.
1: Nákvæmlega. Mm-hmm. Þú segir líka, hú veist, og nú þú búin að vinna mikið í þér, sko, út af því að það sem ég sé náttúrulega í þessu er að fólk sem er ekki búið að vinna úr áföllunum sínum, það er kannski ekki, það er ekki eftirsóknarvert að fara í samband með fólki sem er svona samanhert eða þeir að segja það þarf að vinna úr þessu.
0: Já, allan daginn, sko. Og hérna, og veist, og takast á við það, sko.
1: Já.
0: Og eins og segjast ég Olga þau fyrirmyndir því að fara og þora að fara að takast á því það erfið leið hún alltaf betri en eins og sagði hún, það erfitt að kafa inn í alltaf vondu tilfinningar af því þú ert í rauninni þegar þú fer að vinna með þarf að fara upplifaðar aftur
1: Já.
0: Og hérna veist, og það er að erfið, það byrja miklu auðveldar að vera, ég ætla bara ekki að hleypa hann inn ammir, ég ætla bara að vera þá bara einn og hérna og þurfi ekki að horfast á og takast á við þessar vondu tilfinningar.
1: En nú dettur mér í hug sko þú sagðir hérna áðan að það var ekki fyrir þú varst skilin að þú fórst að vinna með tilfinningar þínar og vinna með þú veist alls konar áföll sem þú hafir upplifað í þínu lífi. Upplifið þið að það sé kannski aukin þroski sem fæst með því að lenda í skilnaði eða áföllum ef að þú vinnur úr því að það sé þá kannski veist, eða væri bara best að hafa fengið að vera bara í skjóli og aldrei þurfum að finna fyrir þessu eða horfast í
2: auðvita bara tímalalaust þá er aukin þroski það er bara, við munum öll lenda í einhverju það er bara sumi náttúrulega meira heldur en aðrir og guð minn góð, ég myndi ekki vilja verða ekki fyrir neinum útlæti í lífinu sem að þroska mig sko. Þetta er bara það að gera frekar á þeir eins og jákvæð sálfræðin sem að þú náttúrulega eitthvað fórspörgum hennar að kennir okkur að hamingjan er bara samnefnari því sem gerist sem slæmt og gott og við finnum hennar milliveg og finnum bara að við erum í grunninn hamingju sem þó að eitthvað komi fyrir okkur hann bara, jú, ég hamingju sem manneskja þú veist, svo getum að mista aðeins heilsuna maður getur mist vinnuna, maður getur mist maka og eitthvað sorga tilfelli, mótlæti eða eitthvað en maður er alltaf ef maður næri eins og grunni og maður næri eins og grunni einmitt með þessari sjálfsvinnu en við langar farin á eitt að það hafi ekki allir efn á því að fara til sálfræðins og þar komum við inn á eitthvað sem það bara virkilega stjórnvöld þurfa að fara að hýsa upp eins og hvað það varðar af því að þrír sjálfræðitímar geta alveg bjarga fólki við að fá verkfæri til að halda áfram ég ennþá að nota verkfærin sem ég voru kennt þarna á sínu tíma og ég veit hvernig ég á að grípa mig af því að þeir sálfræðingar lækna margi maður opnar ekki munnin svo tannlæknu að finnu meinið og geru við heldur það, maður þarf að fara inn á við að skilja sjálfa sig og fá réttu verkvarinn til þess að bregðast við þegar maður finnur fyrir hinn og þessu sem að maður ekki að bregðast við með að við aldur og þroska
0: það bara alls sem nennir að hlusta
2: já, eins og voru að tala um áðan ykkur sem að
0: En ég ætla samt að taka því þú sagðir þurfum við ekki að skilja, ég ætla að mynda að segja sko, ég sé alltaf fólk ekki skilja hérna og, en ég held kannski
1: ég sagði ekki, þurfum við ekki að skilja til það þroskast það var ekki alveg svo grótt
2: hérna, eða skilningu
0: já, en ég held sko, að því ég tala við bæði vini mín og vinkunarsleis og hérna sem kannski leita að ráði, ég sé alltaf sko það skilja er svona eitt að erfa sem ég gengi í gegn Veist, hérna, og skildum við sjátt að samlunda alltaf en það rosa erfitt að þú ert að framtíða sínin er að hrynja
1: Já, og þú ert að slíta tenginguna sem það er búin að myndast Alltidlega, kannski á löngu tíma
0: og ég sé alltaf sko, veist, ef þú getur haldið sambandunum gangandi þá þarf þetta bara að rækta það og það var eitthvað sem við glendum í okkar tilviki við ræktum ekki samband okkar og, hérna, og ég bara ekki á góðum stað tilfinningulega og bara svona í þunglindi syngin og fleira sem bara svona ástæðan og veist, ég var bara leiðilegur þá kannski ekki góðugur en ekki skemmtilegur
1: og, hérna, það er hægt að vera bæði góðugur en skemmtilegur já.
0: Og hérna, veist, hérna ég segist til þess að láta samband ganga þá þarfti líka að þekkja sjálfvæðig fyrst og fremst af því það er líkillinn að bara öllu veist, að vita hvernig ég bregst við ákveðnum áriði vita hvernig ég bregst við tilfinningum og fleira skilur þannig að veist, til þess að láta sambandi ganga þá þarf líka að vera sjálfsþekking til að sambandi veri gott það fullt af fólki sem er ekki sem er í sambandi sem eru ekki ekki gefa það nýtt sambandi þurfa að vera nærandi, þurfa að næra hvort annað
1: en ég þú er raunin að segja að það er hægt að gera þetta í hjónabandinu já, og í sambandinu þarft ekki að skilja til
0: þess
1: að sem er spark í rassin fyrir suma að það má alveg lítið eigin barm á þess að fá spark í rassin
0: og ég held að þessi líkillinn skilur þess að halda sambandinu gangandi að því veist hvernig á ég að segja við þig hvað áttu að gera til þess að mér líði vel þá þarf ég að vita það
1: hvernig þér líður.
0: Já, ég er að vita hverju meira þarfi mínu eru og allt það.
1: Já.
0: Hvernig tilfinningum mínu eru og hvernig þú átt að koma fram við þannig að mér líði vel. Akkur. En þá þarft að vita þetta. Við bara erum ekkit góð í því að fara þessa leiðir til að skilja og þá alveg bæði við kalla á konu sko. Þó konu kannski tala meira það kannski ekkit endilega tilbúinur að sína það með þeim hætti sko.
1: Og það er aftur þetta sem við byrjum á að tala hérna samskiptin skipta svo miklu máli hvort að maður geti verið í svoleiðis flæði með einhverjum að það verði skilningur frekar og nú ég að hugsa hérna Gottmann hjónin sem að hú veist hafa gert margar rannsóknir á hérna því hvaða sambönd endast
2: Já.
1: Og þá það hægt að áætla út frá bara örstuttu samtali hvernig pari gengur að hlusta og skilja hvort annað og vera saman í liði það kemur fram bara á einhverjum 5 minútna hérna samtali hvort að sambandi endist og það bara 90% áreiðanleiki á því þessum nokkra mínútna
2: koma með þekkinn í stjörnumótamarka
1: já
2: þessa 5 minútur
1: já, já. En þetta kallar alveg rosalega færni út að ég búin að skoða þetta svolítið þetta kallar raunin á að þú getir tjáði þannig að þú sérst ekki með einhverja gaggrinni í því sem þú ert að segja að þetta sé einhvern veginn já ég skil og þér líður svona ég heyri hvað þú segir þetta krefst mjög mikil þroska en þetta aðalatrið í rauninni hvort að hérna, fólki tekst þetta
0: Já. Ég mitt hérna, vinnun ég að nota tæki sem þið Clifton Strength sem þið að mæla styrkleika styrklega mat og hérna, og ég segi oft svona bæði grín alvöru þegar að ég að taka samtöl og útfræði sögu og svona ákveðin markþjálfunni kringum það og ég segi sko að þetta tæki mjög gott í sambandsrákjöf og hérna ástæðan segi það veist, þegar ég náttúrulega með þetta vinnumarki ég að skoða teimi, ég að skoða hvernig styrklegan hjá hverjum einum og hvernig jafnvel styrklegan getur verið að stuða hvern annan af því að sko í grunninn þá hugsa oftast þannig að fólk hugsa eins og ég það tekur ákvarðan frá sömu þáttum ég þannig að ef ég tók ákvarðan út frá staðreyndum og gögnum þá finnst mér bara eðlilegt að allir gera það líka en síðan kannski bara manneski hliðina sem kannski bara maki sem gera bara ekki, hann tekur bara ákvarðan út frá tilfinningum og þá kannski upplifa bara ok, það bara að reyna að pirra mig en ef ég veit hvernig svona grunnhugsunin og þessum við svo áhugaver nálga þegar við vera að ræða þetta út frá þessu að hérna, hvernig grunnhugsunin bara ok, já, þú hugsar þetta svona og það ekki gert af því að þú ert að reyna að pyrra mig bara þú þarf þá að þessar upplýsingar og þú getur þetta ekki ákvörðuna og þá þarf ég bara að útverja þessu upplýsingarnar eða eins og ég gerði þetta við hérna, eitt vin mun og kærist annars ég tóku því mat og hérna og greinduðu síðan og sagði bara hérna er þetta getur við verið að lenda í árusturum og þá sem
1: fyndum þannig að styrkleikarnir hennar og styrkleikarnir og eru veikleikar þá líka eða þeir
0: nei, sem, nei, það bara, þetta það fengist mjög inn á jákvæðasálfræðina við erum bara, en styrkleikarnir geta verið veikleikarnir einir
1: já,
0: það getur of mikið inn í styrkleikarnir einum það getur að stuða það í kringu, þannig þú þarf að meðvita það
1: veistu hver eru þínir þrír helstu styrkleikar, bara svona til að gefa fólki myndaði hverjir eru það
0: ég með semst, þetta náttúrulega það ensku þannig ekki alveg þýðið á sumt þetta því að ég með positivity
1: Já,
0: númer eitt.
1: Út í ákvör.
0: Já, ég með adaptability.
1: Já, og greinandi.
0: Já, hérna, nei, svona, ég á mjög með aðlaðast og skilja og
1: Já,
0: hérna.
1: Já, aðlunarhæfni.
0: Aðlunarhæfni og svo empathy.
1: Ok, wow.
0: Og hérna.
1: Þannig að það útskýrir akkur þú lendir í góðakurs hólfinu.
0: Hluta til í mitt.
1: Já, það, það sem er einn helsti styrkleiki nútíðar og framtíðar
2: samkvæmt
1: rannsóknum sko. Það að hafa geta haft samkennt bara mikilvægast öllu út í að gervigreindin okkur aldrei þar
0: en það getur það líka mitt birst með því sko, veist, að það vera ofjákvæður og ég segi stundu sögu þegar ég með fylestur að hérna, þegar ég var í sálfræðinu var að kalla hressigurinn og það var ekki rós sko. Það var svona bara, ekki með hress í hverju að það var bara ofhress og ég stuðaði fólk að ég var svo hress skilur
1: við,
0: bara, en það ekki svona gaman hlaup í skarði, því að semst hafði verið eitthvað svona nýnum að dagur og varum að gera einhver leikjum og ég bara hafði rosa gaman skilur við og bara vart aldrei mikið í að hafa gaman og fólk bara, þetta ekki svona skemmtilegt sko, þú ert aðeins of yktur
1: Er
0: það? Já, og það er svona kjallarinn sem ég kallaði við positivity, það fólk upplýður sem bara einhverju pollíinu og bara þetta ekki svona gott.
1: Já.
0: Það, það ekki allir með positivity, sko. Mm-hmm. Það ekki allir sem bara, þetta glas hálffullt, bara neina hútið
1: að voru búin. Já, það bara, manni stendur bara að ógna af ómikilli, jákvæðni og hressleika.
0: Og svo er þetta kemur með empathy til sem dæmi líka. Að það er meðvirkni, helsti kallarinn við meðvirkni, en við empathy, að þú er svo auðvelt að setja í tilfinningalspor annar að þú ert bara svona...
1: Skilur aðra jafnvel betur en sjálf
0: Já, já.
1: Sem að getur...
2: Meðvirkni er nú landlægt hérna líka.
0: Já.
1: Já.
2: Er landlægt. Það einmitt í jákvæð sálfræðin sem ég kláraði hérna 2004.
1: Já.
2: Þá er farið, það er svolítið inn á þetta sem auðvitað er að tala þá er líka að tala þetta að maður getur ofgert sömu styrkleikur sínum. Og þá er það ekki hvorki hjálplegt fyrir okkur nýja aðra. að það er að ná balans í styrkleikun þetta haldið hann magnað sko mm-hmm. lærðum þetta alveg í sér lotu sko
0: Það samt að þekkja þá til þess að getur svona sé hvernig þeir eru að birtast og...
2: Það svo gott að fara í alls svona styrkleika það mitt gert þar, ég með love of learning fyrsta, en það ég alltaf
1: Love of learning,
2: já og svo appreciation of beauty að sjá það fallega í öllu svo erum með hugrekki í þriða þannig að ljósmyndarinn sem ég alltaf að sjá þetta fallega í öllu og svo alltaf að læra eitthvað nýtt og svo ég bara kvatvís og hugrökk ég alltaf að láta eitthvað verða veruleika
1: en þú náttúrulega bara kjörku bara hefja þessa umræðu sem við erum að taka hérna að bara auglýsa eftir góðkallanum og að þeir standi
0: ég sagt eitthvað að styrklega var þá með útrúklegt og strengt, þú ert með learner, þú ert með positivity og activation, með activator sem
1: já, en við áttum eftir að segja að tala Tinder og smittir og það nú kannski bara mjög forunilegt að við getum bara eða þú ert með bara upplýsingar konkrétt tölur um hvað að gerast þarna
0: sko, ég ákvaða sko þetta ekki í tölun okkar því við erum að mæla þetta hjá Gallu og hérna, það reyndar að ég ekki við sem erum í hérna stjórnundarokkjöfni en markasvið okkar er að mæla bara sem samfélagsmiðlun okkur og ég reyndar að skoða ekki nýjastu tölun það var bara svo áhugavert að fyrir heldur, tveimur og þreimur og síðan þá vorum þetta að skoða þetta og ég held að sé ekki búið að vera ykkur stórkastlega breytingar á því þá reyndar voru bara tala Tinder og þá var semst verið að spurja hefur hún notað eftirtöldum miðlum á ákveðnu tímabili það kom í ljós að 6% karlmanna höfðu verið að nota Tinder á þessu tiltekna tímabili hlutfall kvenna var 1% Já. Og svo það sem var reyla meira áhugavert við þetta ég var ég búin að segja þér þetta kannski ekki
2: í fæslunum minni mástu
0: já alveg það sagði þetta hérna, að hlutfall sko giftar karlava á bilinu 35-45 ára var harra heldur hlutfall kvenna sem hans heldar hlutfall kvenna 1,2% giftar karlava voru á tindir þannig að það finnst mér alveg áhugavert sko. Og þetta svona daldi í samræmi við mína upplifun
1: þetta gaurarnir sem að hafa sambandi að segja hvort í bíltúr, getum við hýst bara heima hjá þér eða einhver staðar í bílum upp í heimur ekki láta sjá sig
0: og veistu, ég gerir bara þess þegar ég var að byrja þessum miðlum og hérna, talandi hvað samband mitt og minna fyrirfjöndu var gott að við vorum að bera hos saman bækur okkar
2: Vel gert
0: og eitt skyti þá vorum við búin að fara hann inn á Tinder á mjög svipum tíma og ég var með hundarleik hún með 1000
2: Akkurat.
0: Og ég myndi að segja að því við erum alltaf voru hjón hann auðvitað með verið svona sambarlegum flokki
1: í sambarlegum flokki, já, gæða flokki
0: spilið sem svipir deild
2: já,
0: að þá var þetta svona daldið hérna upplifunin já. Og svo mjög ávært ég einu sinni hitti konu sem var hann var ekki eins og með mynda sér og hérna
2: þú hittir hana?
0: Ég hitt hana, þá var stundum bara að vera svona smá með áhættisækni og vera forvitin og hérna og þá var hún sko með held ég 600 like og meðan ég var með þessi 100 sko.
1: Hvernig leit hún svo út?
0: Og mjög myndaleg konan
1: Akkur var hann ekki minn?
2: Hvað var hún með blóm eða hund?
0: Já, ég manna ekki alveg hver ástæðan var mynd það var eitthvað einmitt einhver gauð sem brjálar af því að hún hafði hafnað honum held ég hann langaði að vera inni en þorði ekki að setja mynda sig þegar hún svo hrættum hann myndi koma aftur
1: En hvað meira vitum við þennan stefnumótumarka? Ok, við vitum þá að það miklu fleiri kallar að henni heldur konur
0: Þeir eru svona 10 sinni fleiri
1: Þeir eru svona 10 sinni fleiri
0: Við tölum 6-1% svo blandar svo tala við útlendingar og það eru nánast
2: og ferðamenn
0: Já, ég segi ferðamenn og það eru eiginlega bara karlmenn konur gera það ekki og ég hef alveg prófaði með að vera Tinder erlendis það mjög áhugavert sko ef þú mjög augljóslega túristi þá ferðu bara ekki
1: auðvitað, það einhver sem bara að leita einhverju vonætt stend sko.
0: Og hérna, ég prófaði ekkert mann núna þess ári þá var ég held ég út á Spáni og ég var með myndir mann sem ég var á svæðinu og ég aldrei fengið þá jafnmörg like
1: bara þá var bara allir heimurinn
0: af því þá var sá bara herri og hann hérna kannski þetta eitthvað sem ég var ekkert að gefa þekkt fram að ég hef aldrei síðan fara á Tinder date erlendis en mér er oft mjög áhugavert
2: kveikja
0: forðinu að sjá hvað gerist
1: af
0: því að Tinder getur bæði verið algjört ekabúst eða alveg
1: dreifur
0: algjörlega það bara algjör engar reglur því hvort að þú færð like frá hverjum eða hvað það sko
1: ég man, þú veist, ég var hérna einu sinni og þá fannst mér þá fór maður svona inn kannski bara af og til þú veist, og þetta eins og þið voru að segja mikil vinna, en það var alltaf sömu gaurarnir
2: að læka mann aftur og aftur
1: já, bara sem að maður sá aðna inni einhvern veginn þannig að sko þá var bara svona maður var inni í einhverju já, einhverju púlju þannig að það, já, það var svona sjaldan sem bættist mikið nýtt við þekkið þið það, eru þið að rekast á sama fólki aðna inni aftur og aftur
2: já, og það alveg sko sömu, svorum sumir kallað með marga prófíla
1: já,
0: það eru snið ég hef ekki fattað þetta
2: Ég
0: þarf að læra meira af þessu snillingu.
2: Já, þeir eru, maður sér alltaf einbyttu, ég var búin að blokka þennan, af því að hann var kannski eitthvað sem ég þurfti að blokka, en hann kemur aftur, þá með nýjan prófíl.
1: Já, þá það einn af þessum sem er kannski ekki alveg í lagi.
2: Nei, og bara að ég vil ekki get álíktað kannski, en það kannski gera aðrir þetta mitt svona í markas stemmingu, sko, að vera með fleiri prófíla til að hafa meiri sén, sko.
1: En þá fer ég veltaði fyrir mér út af því að þú ert, varst að tala um þess að merki með það, að þarna ert þú að tala um hérna það er ástæða til þess að varast ýmislegt og þú segir við erum svona vilju að nota hugtök eins og avoidant og toxic og eitthvað svona, þetta er svona til þess að átt okkur á
2: Þessi er óstabíl.
1: Já, óstabíl og einmitt kannski í þessari í þessu hérna samingi að maður vill ekki verða fyrir höfnun og þarna er einhver sem er ekki available eða er ekki lægi og þá bara borgar sig kannski að heyra af því eða það er
2: Já, og við gerum, ég get að þið gerir það kallandi, við gerum það konunnar áður fyrir mót eiti, við spyrjum sameila Facebookvinni og svona bara er þessi manneski lægi.
1: Já.
0: Þið eru ekki nótulega við það samt, sko.
2: Það?
0: Já.
2: Ég alveg.
1: Gerir þeir svoleiðis líka strákarnir?
0: Nei.
2: En svo, þeir, kannski en, kemur fólk undir fölsku flaggi, sko.
0: Já, já. Og hérna, og veist, þannig að það er mjög algengt að maður lendir á einhverjum svindlurum sem maður reyna að fá bara einhver pening, sko.
1: Já.
0: Það er svona kannski algengt sem við kallanir kannski lendum í, skilur.
1: Já,
0: en, hérna, já. En hérna, það var nefnilega þannig hér áður fyrir tindir allan fyrstir byrjaði að þá sástu sameila vini, það gerir ekki lengur og það fannst mér alltaf svona ef við komum þetta átti marga sameila vini þá var það svona, og það var kannski svipmaldri þá var bara, ok, þetta gæti vini, ég var ekkert að spurja neitt
2: en það var fráskúrsferði, já
0: en ég samt sko, ég er stundum daldið svona meist hvað konur eru stundum tilbúnar að hitta karla sem maður vita ekki dum, sko.
1: Já,
0: það. Við erum ekki
1: já.
0: Búin að gera bakast
1: þig. En á kaffihúsi, sem framlega sem það er ekki í hérna bíltúr með þeim.
2: Við erum mjög, ég og vinkvar með mjög þjálfaðar í bakgrunnstekki, sko.
1: Já,
0: þið er kannski brendar, ég heldur bara, kannski þetta þarf að þjálfa konum meira upp
2: í þessu. Brendalí.
1: já,
2: við, hérna, einmitt, ég allavega ykkur sem að ég spyr alltaf eitthvað sem að mögulega geti þekkt og þá bara kemur kannski hann pínu skrítin svona, en samt svona skríti getur verið gott, það getur verið einhver og alls konar bara beauty sko en það sem að mér langar svo að því að raunveruleiki kalla hvernig er svo ólíkur og stefna móta meðlum hvað það var þar ég búin að sjá það TikTok og svo víðar að það sem að karlar óttast mest á fyrsta stefnumóti er að kona líti ekki eins út á myndum
1: já
2: En versta sem konur upplifa er að óttast að vera drepnar.
1: Vá. Wow.
2: Þú veist, þetta er munurinn á kynunum.
1: Það er mjög mikill munur.
2: Því að það eru alveg þar, því að það gerist á stefnumótum. Ekki endilega á Íslandi, heldur bara út allan heim. Það eru ekki ágjur að því að þeir líti aðeins öðruvís út á myndunum. Guð minn góður, erum ekki þar. En það er algengasta svari sem ég hef séð, hversu mjög rannsóknir sem bak við það, er að þeir bara að þetta sé svona kona, hún sé bara með ómikið fíltur á myndinni, heldur en þegar ég hitt hana.
1: Tengirðu við þetta?
0: Já,
1: það er bara...
0: Við erum alveg til svo leys.
1: Já, að það bara er allt öðru sér útlit, heldur en var sínt. Og það er mjög mikið turn-off.
0: Já. Ég meina, veist, ef þú fara hittir við konu, svo er hún kannski bara 50 kilóð þingar, heldur hún leit út frá myndanum, það er ekki alveg sama konan.
1: Nei,
0: og þá er það líka Það er það gamla skilur, tuttust, líka því að, eins og ég, maður er búin að vera þarna svona inn in out undanfærin ár að hérna veist, sem sér maður sömu konuna en það með sömu myndina en, veist, ég sá hana kannski fyrir 5 ára síðan á Tinder, það sammyndin það finnst mér líka heldur ekkit
2: hvað mynda tökum mín?
0: Já, til dæmis
1: en þú veist þetta sem að hérna, Olga að segja að konur séu bara vakandi fyrir því að þær geti verið að ganga inn í hættu ástand þegar þær hitta þig það í rauninni forritunin hennar, sem að margar þeir að hafa eitthvað sem að þú myndir segja að auðin geti gert til þess að einhvern veginn tryggja að henni líði betur eða það sé hérna að hann virði það
0: ég maður skrýpitt áður
1: nú þessu
0: að hérna, mér finnst bara að karlar þeirra bara þeirra meðvitaður það og mér finnst þeirra meðvitaður ég las greinina aftur hérna bara í fyrra dag eða eitthvað þegar ég mæti konu til þess bara í undugöngum þá passa ég með á því ég horf ekki á hana og ég passa með þeirnis langt frá henni get
2: akkurat
0: að því ég vil ekki hún upplega ógna mér
1: já Vá, ég sé að þetta líka bara
0: fúst, en ég held að þessi get margir sem þannig sko Vist, já, þetta bara efni annan þátt
1: Úti, ég fer meiri sig að hugsa hvort vil ég að hann kynki kolli og brosi eða fari undan í flæmingi ég held reynlega að ég myndi freka vilja að þú myndi bara
0: Ég veist, ég held að það svo misjætt, ég fer ekki að vera svona, ég bara passa mig á því að ég
1: það er það er meðvitund sem er ofsalega virðingarvert
0: og svo líka bara ef ég labba eftir konu þá á ég labba hægar en hún ég ofta að hugsa þetta skilur þá ég labba hægar en hún að ég fara yfir hinn helmingin á gangstéttinni að ég bara labba hratt og fara fram úr henni að því ég empati ég mitt er meðvitað um það að ég vil ekki að hún upplýð það að sé ógna mér og það náttúrulega rosa slæm
2: að þurfa að gera þetta af því að það eru ykkur kallar sem
1: ég ég finn að ég ekki með þetta hérna, sem að þú veist, ég hugsa ef ég sagði þig ykkur undirgöngu með eitthvað ég, þú veist, og ég man valla eftir að hafa lent í þínum að kannski út, man, út í Bandaríkjunum, Manhattan eða eitthvað það sem var að ganga kvöld en að hafa lent í því á Íslandi að upplifa
2: en að ég væri í hættu
1: ekki trúlega á, svona áfallasögu sko, sem að þú veist að vísi sko, það sem að ég lent í ofbeldi af hendi Kallmanns nei, þetta er kannski þarna er grundvallar munur en ég hef ekki verið hitt vonda menn
0: Nei. Það ég náttúrulega þekki þetta að þeir segja við erum frendsona, með doktorspróf í frendsona en ég á marga vinkonur hérna, og þá hef ég mynd heyrt þess að sögur að labba með lykilinn í hendi, þannig að þú ert með vopn í raun og veru.
1: Já, ég hef reynda gert það einmitt akkurat út í
0: Manhattan
1: út
0: á Manhattan,
1: er eina gangi kvöld og þá var ég einmitt búin að hugsa hvernig ég ætlaði að en þá líka búið að maður búin að sjá svo marga bíómyndir og þá það komið inn í hausinámanu og inn í kerfi.
2: Svo raunveruleiki bara sá að langmest ofbeldi gerist bara að það sem áttu að vera örugg heima hjá þér. Það já, er bara kynferðisofbeldi nauðganir, þetta langflestir sem eru í þínu nánasta hring, þetta eru bræður, frændur, feður, afar, vinir.
1: Já.
0: Við vorum samt að tala um datingmenningu, nú eru bara aftur komin þetta.
1: Já, nú eru aftur komin þetta sem er miklu erfiðar og meiri sé að fer ég út í minns nú áhæfvert hvernig hausinn er nú fer ég alveg bara, ég ekki alveg heiðaleg með þetta út af því að ég auðvitað hef, ég set mig ekki aðstæður þar sem ég geti átt eitthvað á hættu. Þannig að skilur, þannig að það er einhver maður reyða, það er einhver forðun
2: áfallastreita
1: já,
2: sem að veldur þessu, þannig að vegna þess að konur hafa lent í ykkur og vinkonu þeirra og eitthvað svo leis og við vitum ekki hver það er nema við erum aðeins farnar að vita meira þegar það er að fara að segja frá því en þetta er náttúrulega ósvölu viðbröð tögakerf sem bara að lifa af
0: Maður aðeins grípa þannig að tindir að ég vil komast aftur um það
1: Já, ég vil langar líka
0: Ástæð fyrir Olga búa mér var náttúrulega því ég alltaf kommenta eitthvað Ég sagði, herri, má ég koma mitt perspektiv hérna á þetta og hérna, að því það, eins og segja, það er gjörólíkt að vera karl eða kona á stefnútamiðlum Og hérna, Hauglaugur Dagsson er reyla með bestu lýsingun á þessu Þannig að ef við gerir googlið Hauglaugur Dagsson tindir Og þá kemur mynd að það er sem sagt karl að dorka á bryggju og það engin að býta á Vist, það eitt svona pínvild fiskur ykstar, langt í burtu fyrir neðan mynda konu í hákarlabúri og það sem karla tindir konur á tindir og þetta daldi upplifunin og það líka daldi upplifunin fyrir mig
1: Þú verður útskýrða fyrir mig, ég svo seinna fatta
0: Já,
1: hvað sem, er hún að gera í
0: þetta bara eins og ég sagði á, hún... þegar ég og mín fyrirvændi var að spjara bækun ekki, ég var með 100 leg og hún með 1000 leg og það er þegar kemur ný konin og tindir, held að það sé bara
1: slegist hana.
2: Líka það kemur nýr kall.
0: Já, já, svo sem, já, örugglega eitthvað, en ég náttúrulega hef ekki litið á köllumar, þannig að ég veit ekki hvernig það virkar. En hérna, en það líka alveg mín upplifun, mm-hmm. eins og það hafa verið að prófa þetta bæði, hvort sem þetta tindir að smittina, hvað er, að hérna, konu taka ekki frumkvæða samskiptum, nema í svona 5% tilvika. Ég gerir bara svo til, ég gerir tilrunni, mm-hmm. það er svona sálfræðingur í mér mm-hmm. að skoða það, veist, ég prófa ekkert mann og ég var með einhver 20 möts, þetta fyrir mörgum árum síðan, já ok, ég ætla ekki að byrja neitt samtal
1: já.
0: Og sjá hvað gerist, mm. það byrja ekkert samtal.
1: Þú eru að hafa frumkvæði?
0: Já, mm. ekki okay. nómið þarf að hafa frumkvæði, ég þarf að halda því gangandi.
1: Mm.
0: Og það sem ég upplú oft sko, að það sem ég svona leiðilast við þetta, að mér finnst þau ofta sko að ég þarf að sanna hvað þessu rosa skemmtilegur fyndin og halda því alltaf gangandi af því það eru 20 aðrir
1: já, sem að þú ert að keppa við
0: sem ég er
1: að
0: keppa við og mér finnst þetta ekki skemmtileg keppni af því þetta ekki ég hef alveg gaman að keppni og alltaf en þetta finnst þetta svona bara er þetta þessi gefur lífur lit sko.
2: Ég mjög stæmi áhugavert
1: þetta mjög áhugavert
2: ég reyna að hafa þetta jafnvægi í sko bara, þú veist, ef við komandi bara hættur að svara eins og bara að sína mann eins og sagt mm-hmm. Þú veist, þá ég bara, hann lítur að búin að missa áhuga en ég spyr hann einu sinni, jæja, búin að vera lasinu eitthvað og ef það kemur ekkert svar, þá ég bara farin sko,
1: mm-hmm.
2: en það getur alltaf en mjög veist að ég var jafnvægi í þessu
0: Já, já, svo er það bara ótrúlega áhvert myna...
1: En í eðli kvenna, þá viljum við að þessi gengja eftir já, okkur, þannig að þetta er hluta því og hérna og finnst þér ekki, ég vil meira spennandi konur sem að, hérna, þú ert að hafa fyrir.
0: Já, það náttúrulega veiði manna eðli, skiljuru.
1: Er það ekki? Það
2: er maður með stungin.
1: Við erum búin að læra þetta.
0: Já, já, veist. Öllum ánum samt ofgerði því, sko. Ég hef líka alveg mjög gaman að því, sko, á konu sem hann frumkvæðið. Veist, mm. konu að því, veist, auðvitað viljum við líka, veist, það er alltaf að tala um að konu vilja séu sætar og sexi og allt þetta. Við viljum það líka. Við viljum alveg að það sé sagt við okkur, við séum myndarlegir og við séum kynasendi og allt þetta. Ég held að fáum bara tölvöld minnaði samt heldur konu að fá.
1: Mm.
0: Af því það er vita að konu þurfa að fá þetta búst.
1: Yeah.
0: Hérna, og við eigum svona daldið að ganga eftir og hérna, við eigum svona daldið að sýna hvað þú ert frábær og svo veit mikil prinsa, mér bara gott að blessa skilur ég bara alveg sammála því, það er að gera það en það er alveg gaman að fá líka stundum á móti og, hérna, og það er alveg virðingavert sko, ég hérna ég alveg fengi vinabeinir á Instagram og öðru samfélagsmiðlum og konur og stundum gerist ekki neitt en ég veit alveg af hverju við komum til að vara Adam, því þekki að við komum til ekki neitt skiluru, og svo býstu við komum til bara eftir að ég mun hafa samband. Mm. En svo er alveg konur sem gerir þetta og hafa samband að fyrirbráð og ég dáist að því.
1: Já,
0: mér finnst það mjög hérna mér finnst það mjög virðingavert og það sýna okkur hugrekki. Mm. Og hérna, stundum er empatið með manni að ég eppil þykki deit og mér langi ekki á það skiluru bara til þess að
2: íta,
0: til þess að hérna til þess að segja bara styrkja þessa hegðun
2: Já,
1: algjörlega. Það svolítið gott og ef að við veljum einhver hérna góð lokaorð, mm. hvað mynduð þið já, vilja ósk ykkur ég sé þetta allavega tvær spurningar eða þrjár sko. En ef við byrjum á bara hver væri svona drauma maður fyrir þig?
2: Eitthvað sem að hefur bara sjálfstekkingu, þekki tilfinningarna sínar, veit hvað hann vill í lífinu og bara traustur jákvæður og með húmor fyrir sjálf á sér.
1: Vá, wow. Það er búið öglis eftir honum. hvað segir þú, Auðun?
0: Kemur bara, við þurfum að halda áfram að spjalla.
1: Já, við þurfum að gera framhalda þessu, það er engin spurning.
0: Erfi, ég hérna, ég svo sjálf og hún þarf að vera myndaleg.
1: Já.
0: Af því að mér finnst bara, ég trú ekki að þetta Love is Blind, mér finnst bara, það gengur ekki upp í mínum huga.
1: Það eru reyndar allir myndarleg.
2: Maður sem hittir konur sem var ekki svona myndaprófíl. Mm,
0: já. hérna, myndaleg kona, hún þarf að hérna, vera sjálfsörug, hún þarf að vera, hérna, svona, já, ákveðna sjálfstekkingu líka, hún þarf að vera metnaðgjörn og sjálfstæð.
1: Mm, hvað þið metnaði gjörn í þessu?
0: Svona veist, bara já, metnaði gjörn er svona meira bara hún sættis ekki bara við stöðnu kannski, eða svona veist, vilja gera betur og svona hafa metnað fyrir bæði lífuna sjálfum sér sko.
2: Hugsa vel um sig
0: og... Já, en svona fyrst og fremst er bara að leita konu sem væri til að hafa gaman sko.
1: frábært, það var bara gaman
0: já, já. Vist, bara komin að þann aldur eða, vist, þá bara var gaman
1: þá bara var gaman
2: já. Já. Það vantar alltaf meira gaman í lífi því að já. Það sem allt annað sem maður að fást við sko.
1: Já Heyrðu, þetta var nú alveg ótrúlega skemmtri spjalla þér bara hérna, frábæri viðmælendur og ég ætla bara að fá að bjóða ykkur aftur, við getum bara gert það einu sinni mánuði hérna, og ég vil fá að fylgjast með hvernig gengur ha, og hérna við þakkum ykkur fyrir að vera með okkur hérna, í þessi áhugaverða spjalli og við erum alltaf til í að heyra ykkar hugmyndir og það má bara þess vegna fara nú Facebook hjá mér og hérna koma með svona ábendingar og hugmyndir inn í þessa umræði því að ég set hérna smá kynningu á þættinum alltaf inn á Facebook síðuna mína þannig að endilega hérna fylgist með og láta okkur vita hvað okkur finnst og bara hjartans þakkir fyrir spjallið
2: sem við leist, takk fyrir okkur
1: Og fylgist með, það hérna meira að handa við hornið.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Og næst ætlar Gunnar Smári að ræða við tvo sérfræðinga efnahagsmál, þá Vilhjálm Hilmarsson, hagfræðing Visku og Ragnar Sigur Kristjánsson, hagfræðing Viðskiptaráðs. Þeir fara yfir fjárlögin, efnahagstefnu, ríkisstjórnarinnar, verðbólgu, vaxandi atvinnuleysi og stöðnun, svo nokkuð sé nefnt.
6: Þá komið að ég ræða fjárlögin sem ég endurspegla náttúrulega efnaðstefnu stjórnvalda sem leiti og þá þurfum við líka að ræða stöðuna í efnaðsmálum sem svolítið mikið í hérna fréttum þessar vikurnar og dagana það eins og við séum í einhverjum skilum í efnahaginn. En til að ræða þetta hingað komnir tveir hagfræðingar. Það Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur Visku sem að stéttarfélag, verður maður ekki að kynna það þess að þetta kannski alveg
7: Já, jú, viskaðum sem sagt stéttarfélag stærsta stéttarfélag háskólamentara á Íslandi við erum mjög stór bæði hjá ríki sveitarfélagum á almennamarkanum þetta nýtt stéttarfélag, búið að vera til í 2 ár
6: Og Ragnar Sigur og Kristjánsson sem hagfræðingur af viðskiptaráði sem náttúrulega orðið gott ekki 100 ára gamalt.
8: Jú, við erum stofnun 1917 þannig að þetta vonandi orðið þekkt stærð.
6: Það var eitthvað skrítið við þetta að kynna það. Herðu, við skulum byrja á fjárlögunum sem að voru lögð fram í bara í sitt tökum ekki, eða fyrir tökum. Að því að þetta svo víða mikið og svona þá langar við til þess að kljúfa aðeins umræðina. Þannig að við ræðum kannski fyrst hérna tekjuleiðina. Hvaða athugasemdir gerir þið við þá skattastefnu sem að það byrtist Vilhjálmur?
7: Sko, út frá sjónarhóli míns fólks, þá gerum við náttúrulega athugasemdir við það eru duldar skattahækkanir í frumvarpinu. Persónuafslátturinn við munumörkin að hækka 1% minna þau hefðu gert með við gömlu regluna. Það verið að frista framlögin til barnabótana. Sko, þú ert að tala útgjaldahliðina
6: Nei, tekið það
7: Já, fyrirgeðu Jú, fyrirgeðu, já, það sem sagt ég meina við,
6: þetta, En þetta með persónafsláttir þetta bara rúmur 500 gjaldahliðis
7: Jú, en þetta hins vegar sko, þetta eru dulda skattahækkanir bæði til persónafsláttir vegna framleiðni viðmissins sem verður 0 og vegna barnabótana og við gerum bara sem sagt alvarlegar athugasemdi við það og svo það sé vera verðtryggja krónutölu gjöldinu 5,2% milli ára og kílómetragjaldið 16% sko, ég meina að við, ef við tökum eins og kílómetragjaldi, með við meðalakstur erum við að tala 1000 krónur á kannski heimili, en það meira sko þessi óbeinu áhrif á verðbólgunni gegnum væntingarnar. Við sáum bara að markaðurinn var að bregðast strax við þessum sem hækkunum sem virðast miklar með hækkuð verðbólgu álagi og svo frammeis. Þetta bara kolröng skilaboð okkar mati inn í baráttuna við verðbólguna.
6: Að hækka þessi gjöld sem að mælast í verðbólgunni.
7: Við viljum bara að þetta sé sem sagt vera að þau muni hverfa frá þessu og færi þetta í 2,5% hækkanir.
6: En ef þú vilt ekki þessa skatta, viltu þú okkur aðra skatta eða viltu það verið bara skori niður?
7: Sko ég að færa kílómetragjöldin og krónutölugjöldin er í 2,5% markmið Seðlabankans er að kosta okkur sínir svona 7 miljardar króna. Og það er alveg hægt að finna 7 miljardar í bókaldi ríkisins og ég held að það sé augljós tækifæri þarna með það verið að fara í ákveðna fjárfestingar sem hægt að fresta til dæmis ársins 2028 ég held að sé vel hægt að finna þetta í bókaldi ríkisins og við styðjum hallaleysið og veist, það þarf bara að fara aðra leið að því, ekki vera næra verðbólgavæntingarnar.
6: Og það ekki svona skatta sem að þú myndir vilja sjá auðvitað skattur eða
7: Nei, ég myndi ekki vilja leggja til skatta ekki á þessu

0: komast í nei.
1: Út af efnahagsástandi.
2: Sko ég kem frá stéttarfélagi það sem er efri milltekju fólk og tekju jöfnun og Ísland bara þannig að þá fari eitthvað skattahækkanir sem skil einhverju þá verður að borðaði mínu fólki og það bara geti ég raunin ekki stutt sko.
1: Já. Herðu Ragnar.
3: Já.
1: Tekjunar út annað með þér.
3: Meinaru tekjunar almennt eða tekjur ástafinirnar í frávarpinu?
1: Tekjunar, hvernig er innefnt að tekjur?
3: Já, sko, hérna það ég ánægður með það að tekjurnar séu umfram gjöldin og við séum að það sé verið að stefna á hérna hallalaus fjárlög núna í fyrsta sinn frá árinu 2018, það í sjálfum sér mjög jákvætt en ég hérna tek að miklu leiti undir það sem að sessunautu minn sagði með til dæmis krónutölu hækkanirnar og hækkanirnar á tekjuskattinum sem eru færðarinn óbeint út af því að þetta framleiðni viðmið fært úr 1% niður í 0 þetta eru auðvitað dulin skattahækkun síðan með krónutöluhækkanirnar það hefði verið ríkisstjórnin hefði verið í lofa lagið að senda skýr skilabóð út í efnahagslífið og segja hérna við stöndum með Seðlabankanum í því að ná niður verðbólgunni og ætlum þess vegna bara hækka þessa krónutölugjöld 2,5% en þau fara frekar í að hækka þau 5,2%
1: en þau segja, hérna, við ætlum að standa með Seðlabankanum í baráttunum við verðbólguna með því að skila hallalausu fjárlögum meðal annars með því að hækka tekjur
3: það samt ég miðað við hvernig til dæmis skuldabréfamarkaðurinn brást við að þá hérna virðist það ekki duga til og ég held að það sé hérna sérstaklega út af þessum krónutöluhækkunum ég meina ef við horfum á netto áhrifin af því að færa þetta niður í 2,5% þá það svona kannski það bil 3 miljardar þú ert ennþá með hallaleysi þá að þú skerður 3 miljardar tekjurnar en síðan hérna að því að hérna Vilhjálmur fór vel yfir sem sagt þær sem kílómetragjaldið og krónutölugjöldin og hérna síðan tekjuskattsækkanirna það langar mig aðeins að snúa hérna færa umræðana að þeim skattahækkunum sem að leggjast á fyrirtækin í landinu það var náttúrulega mjög umfangsmiklar skattahækkanir á ferðaþjónustuna annars vegar því með því að færa baðlónin úr lægra virðisauka skattstrepi upp í herra og síðan áform að leggja á einhvers konar innviða gjald eða náttúrupassa hvað sem að menn vilja kalla þetta
1: sem er náttúrulega var, sem er búin að lengja leiðinni
3: jú, þarna, þegar þetta var til umræði hérna 2013-14 þá var þetta náttúrulega kallað náttúrupassi þetta er aukin skattheimta um það bil 9 miljarða á ferðaþjónustuna sem á að dempa á einu ári ferðaþjónustun í fyrra skilaði 20 miljardum í hagnað þannig að þetta er eins og hérna, helmingurinn af hagnaði greinarinnar þannig að þetta getur haft mjög alvarleg og neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og líka á Ísland sem ferðamannaland einu okkar helsta áskorun nú þegar er hvað við erum dýrt land við erum bara, hér eru mikið lífskjör þannig að eðlimál sem samkvæmt erum við dýrari en lönd þar sem að lífskjörin eru verri
1: og við erum ríka túrista
3: já, við viljum fá en ríka túrista einmitt, síðan er líka krónan búin að vera sterk upp á síkastið þannig að þetta er ekki til þess fallið að auka samkeppnishæfni greinarinnar og aukin gjaldtaka ofan í það mun auðvitað gætur komið niður á ferðaþjónustunni til lengri tíma litið.
1: En er það alveg sanngjarnt að bera saman hérna hagnað ferðaþjónustu fyrirtækja við svona náttúrupassa því að þetta er náttúrulega skattur á túristana sjálfa og já, það er ekki alveg þannig ef ég þarf að kaupa náttúrupassa eða ég þarf að borga fyrir að keyra á vegunum í Sviss að hóteli lækki verðið. Það er akkurat ekki verið á reyni sviss, það er allt svo dýrt.
3: Nei, það hérna...
1: Það er ég, meina, ég var að velta fyrir með þessi rök sem við komið, að ég meina, stundum að maður er verið komið að trúa þessu, sko, að náttúrupassi leiði bara til þess að það verið lækkað svefbókaplossið.
3: Sko, það er auðvitað, hérna, eitt af göllunum við þennan passa og hvernig þetta er lagt fram er hérna óvissan um hvernig þetta verður útfært. Ég veit ekki hvernig gjaldheimtunni verður háttað, það er sagt að þetta leggjast á ákveðna ferðamannastaði hérna í eigu ríkisins, en það er ekki ljóst sko hvenar þá að leggja þetta á hvaða staði þá að leggja þetta á hver upphæðin verður sem að verður lögð á eða hvernig

0: hvernig samspilið við bílastæðagjöldin sem nú þegar eru innheimt á mörgum ferðamannastöðum í kringu landið já, af bæði ríki og engaðilum hvernig samspilið við þessi bílastæðagjöld verður þannig að þú segir sko hérna, þetta kemur ekki niður á hótelunum og svona og, en ég veit ekki hvernig þetta mun til dæmis koma niður á fyrirtækjunum sem eru að selja ferðir gullna hringin Gullni hringurinn eru ferðamannastaðir í eigu ríkisins. Það kann að vera að þetta gjald muni leggjast á hérna þá staði ef að gullni hringurinn hérna verður ennþá dýrari þá má búast við að það hafi einhver áhrif á eftirspurn eftir því að komast í þær ferðir.
1: Ég kannski hugsa að þú nefndir sko hagnaðin að auðvitað er það kannski þannig að túristan reyða bara tiltekinu uppeð og þannig að það minka sem að við tekið en þá er það ekki af hagnaðinu þá er það bara að ég keypti mér ekki puls og kók í Vík í Mýrdal sko.
0: Já, þá auðvitað bitnar það á hagnaði greinarinn í heild sinni út af því að menn eru bara þú veist, umfangið eðslunar minkar eða hérna menn eru að hliðra neyslunni frá fyrirtækjunum yfir til því að borga skatta.
1: Þetta ferðar fyrir saman.
0: Já.
1: En þú kyrir það líka að þú setja við bankaskattinu eða?
0: Jú, sko, bankaskatturinn, hérna, það eru þetta mjög óvinsælt í grunninn að tala á móti bankaskattum að því að bankar hafa verið svo óvinsælir á Íslandi frá hrunni.
1: Þeir náttúrulega eru að skila bara næstu 100 miljörðum ári í reynan hagnað, sko.
0: Þeir skila ágætis hagnaði, já. En hérna, við verðum samt að horfa á þessa skattheimtu í einhverju samhengi, sko. Samtök hérna fyrirtæki fjármálaþjónustu hafa nú bent á að sem sagt, þegar að þessi aukni skattur upp á það bil 6 miljardar verður lagður á bankana, þá er sértæk skattheimta á bankana hér á landi orðin sjöfalt hærri en almennt gerist í Vestur-Evrópu. Það auðvitað, sko, þeir skattpeninga dettu auðvitað ekki að himnum ofan. Þeir munu verða einhverstað teknir og það eru bankarnir eru einn að fáum fyrirtækjum sem að við allir Íslendingar eru í viðskiptum við í hverju meinasta mánuði. Þannig að þetta mun koma niður á annars vegar lánakjörum og hins vegar vaxtakjörum til handa hérna einstaklingum sem eru í viðskiptum við þessa banka.
1: Það er ekki ráð fyrir því að bankarnir með 100 miljardar í reynan hagnað að þeir fáu hérna þurfa að borga 6 miljardar og þeir segja við ætlum ekki að borga þetta af þessum 100 miljardum. Við ætlum verðum að taka þetta bara að...
0: Ég þetta veit ekki hvernig hérna bankarnir...
1: Það er bæntið til þess að sé bara engin samkeppni.
0: Sko. Hvernig bankarnir hérna munu útfæra það, sem sagt, þessa hérna, það hvernig þið borga þennan skatt. En það er samt mjög mikilvægt að hafa í huga að þótt að 100 miljardar séu mjög há tala, að þá er enga síður gríðarlegt magn fjármuna bundið í bönkunum. Í eigið fé og það er að hluta að stærstum hluta til bundið í bönkunum af kröfu seðlabankans og íslenska ríkisins
1: til að verja almenning fyrir skalsemi bankana
0: það sem hérna eftir hrunir kallað sko þjóðhagsvarúð bara að tryggja það að bankarnir séu vel fjármagnaðir og standi stert svo að þeir hérna svo að þeir séu minni líkur á að þeir falli en þá er ekki hægt á sama tíma að segja sko við ætlum að setja okkur ríkar eiginfjárkröfur mikla hérna sértæka skatta en þið megið ekki heldur hagnast þið megið ekki fá ávöxtun á þetta eigið fé
1: en er það jafnilega að verið sagt að hérna, ávöxtun á þessu getur ekki verið bara þessu meðaltals ávöxtun á fyrirtækjarekstri, þetta er svona svolítið safe þannig að ávöxtun á þessu aukadóti þannig það var bara að vera mestalega 1%
0: Meinar þá ávöxtun á eigið fénu sem er, það er samt bara eigið fé sem er, sko, það þarf að koma einhverstaðar frá líka og ég meina bankarnir eru bara í keppni við önnur fyrirtæki um að fá eigið fé til að binda í rekstrinum. Ég meina ef að þú myndir segja, já, við ætlum bara hérna saminast að ávöxtun á þetta eigið fé verði bara 1%, þá vill enginn leggja það eigið fé fram, þeir fjárfesta bara í öðrum geirum.
1: Þú gerir ekki að þetta við hérna, náttúrupassa eða hækkun á virðisaukaskattsstigi í baðlónum sem að hætta að veita þeim afsláttin, við getum orðað þannig, eða bankaskatt.
2: Þetta er bara dálítið erfið umræða, sko. Við erum bara með hagkerfið sem að gerir kröfu sem opinberir aðila rukki cirka 40% af landsframleiðslunni til þess að halda upp í velferðina ef það verið að slá af
1: útgjöld Þessum Ísland eftir svo vart
2: Sumuleiti, en það verið að slá af útgjöldunum þá segir verkalýðshreyfingin að það sé slæmt eða verið að skattleggja millistéttina þá kem ég og segi þessi slæmt eða verið að skattleggja ferðarþjónustuna og bankana þá segir Ragnar þessi slæmt eðlilega, við erum bara öll að tala fyrir hagsmunum en sko, í forgangsröðuna til þetta ég ekkit viss að ferðarþjónustuna muni koma illa til dæmis út úr þessum skattahækkunum mann grunastundum að Ísland sé orðið svona sem kallað veflenvara hún verði eftir því sem að veru dýrara því eftirsóknara verðar það einhvern veginn að fara til Íslands það alveg ótrúlegt með þetta sögulega háa raungengi
1: en við sjáum ekki alveg svona það er ekki að fjölga ferðamönnum það ekki búið að vera svona hálfgjör stöðnun í þrjú ár
2: nei en núna Íslanda með alltali rúmlega 80% dýrara heldur en Evrópulöndur það dýrasta land í heiminum
1: og það ekki séð fall
2: nei ég held að það verði eitthvað endurdreifingin af ferðaþjónustunar með þessum gjöldum jú, litlu og meðal stóru fyrirtækin gætu komið verru út heldur en til dæmis bláa lónið en einhvers staðar verður tekunar að koma varandi bankaskattin ég er bara ekki með þá pólitísku sína mér finnist skattheimta alltaf eiga leysa all vandamál en í þessu tilliti þá finnst mér að réttlátara heldur en margt annað en það alveg rétt hins vegar sem að hann segir að sko þetta mér líklega að fara út í vaxtamunin bara út af fákjöfninni sko en ég meina en eitthvað stað verður tekjurnar að koma
1: en ef við borgum skatta í gegnum vextina
2: get gæst
1: Þessu búið með tekjurnar hefur farið í útgjöldin
0: já ég held það ég hérna mér langaði svo sem aðeins að nefna kílómetragjaldi líka af því að hérna, hann kom stuttlega inn á það þetta að hækka einhvers staðar á bílinu 15-16% og það var, því var náttúrulega haldið fram hérna í fyrra þegar það var sem sagt skipt úr því að innheimta gjöldin í gegnum eldsneitið og farið yfir í kílómetragjaldið að þessi breytinga ætti að vera hlutlaus og hún var það nánast öllu leiti sko en núna liðið eitt ár og þá að hækka þetta einhverstaðar 15-16% mér finnst það svolítið bratt sko og hérna og já, mér finnst það svolítið mikil skattahækkun á sama tíma og við sjáum það að sem sagt, til dæmis fjárútlát til vegagerðarinnar eru bara að lækka
1: Nú, þú er alltaf að það eru fram ráðarafnir Já Ég maður ekki, þannig að það var ekki vetrar viðhald og nú á að fara að bóra og það alls konar þau eru benda á að ég held að sko, samgöngur áður en það hafi komið hérna haldið fram að þið var að stóra auka framlötu vegamála
0: Já, nú veit ég ekki hverju hann heldur fram en sko tölutna tala samt sínu máli að útgjöld til vegagerðarinnar í fyrra voru eitthvað rétt 56 miljardar var það rétt 52 miljardar núna þetta er 3,7 miljardar sem að hérna sem að framlög til vegagerðin að lækka á milli ára við vorum að gefa út við hjá viðskiptaráði vorum að gefa út í gær hérna svona úttekt á fjárlögunum þar sem að við flokkuðum þetta eftir sem sagt sem bara eða undir fyrirsögninni sko hvert fara skatttekjurnar þínar og við skoðum meðal annars 10 stærstu fjárlagaliðina og af 10 stærstu fjárlagaliðunum var vegagerðin annar tveggja liða sem að útgjöldin voru að lækka til
1: En þessi gjöld, eru þau meiri heldur en þessi, hvað sagður, 52 miljardar sem fara til vegagerðin?
0: Kílómetragjaldið.
1: Kílómetragjaldið, líklega myndu taka hérna eitthvað af bifröðagjöldunum sjálfum inn í það.
0: Kolumnis, já, og síðan eru náttúrulega kolumnisgjöld og elsneiti líka.
1: Því ef við myndum labba til bílstjóra og spurja, viljið borga aðeins meira í hérna, kilometragjaldi, gegn því að fá betri veg þá held ég að flestir myndu allavega 60% undir ekki ská
0: en þú veist, það er ekki lengur þannig að tekjurnar séu markaðar í ákveðna málaflokka heldur faraður bara inn í hérna ríkiskassan og síðan erum út þess já, þetta kemur nú fram í hérna fjárlögunum sko hversu miklar tekjur eru áallar að hverjum tekjurskattstofni ég bara man ekki hver talan er af kilometragjaldinu sko
1: En það skiptir máli eða ekki?
0: Jú, það skiptir máli.
1: Ja, það eru einu borga sem nota, þið eru þeim megin í lífum.
0: Algjörlega og það bara einmitt eðlilegt ef að rekstur vegakerfisins kostar ákveði mikið að hérna að skattur, að það sé innheimtu skattur til jafns við það þannig að einmitt, eins og þú segir að þeir borgi sem nota en mín tilfinning svo að hérna allavega sjáum við að núna á milli ára að hérna kílómetragjaldi hækkar en framlög til vegagerðina lækka þannig að það ekki samhengi þar á milli eins og ég segi, ég ekki með þess að tölur alveg á hreinu
1: við þurfum meira að skoða þetta því að þetta svona fínstilling því að það eru fjölga gríðalega túristum og bílaleigubílum út á götunni sem við út á vegunum sem eðlilegt að þeir taki þátt í því alltaf, þannig að þetta eitthvað svona fínstilling það ekkit vísta kerfi sem að við erum með í dag sé líkt því sem að var fyrir 10 árum það eru orðið ýmsa breytingar og mér heyrist það séu miklar kröfur hérna betra viðhald á vegum og...
2: Já, ég held samt að sko líkillinn ef þú sko trausti skattkerfa til dæmis Ísland versus Norðurlöndin til dæmis Svíþjóð þá var miklu meiri sátt skattheimtuna þegar fólk upplifir þetta sem markað þú veist að það sé að fari ákveða málaflokka og ég held að þurfa hans að vinna í því varandi kílómetragjöldin, ég veit ég hvort þú manst eftir í bæði ASI og fleiri mótmæltu þessu að því leiti að það var hræðsla við að þetta myndi skila sér í hærri álagning og dælu og það að gerast. Ég á því jafnvel það hefur verið mistök að innlega þessi kílómetragjöld, það hefur átt að halda olíugjöldunum og bara stilla kerfið af til þess að við halda ákveðin í skattheimtu en það kannski lengri umræðan.
1: Þú nefnir Svíþjóð að sé meiri sátt við skattkerfið þar. Ég má aðeins taka svona milli kafla hérna afstöðu almennings til ríkisins.
2: Já.
1: Ég held að við getum labbað milli Noregs, Svíþjóðar og Danmarkur og kannski sérstaklega í Svíþjóð. Mm-hmm. Það sem að fólk segir við þegar á við ríkið.
2: Já.
1: En ég held að langflestir á Íslandi segir sko þeir.
2: Já.
1: Þetta með hérna, þjóðarheimilið og svona sem að var svona sjálfsnutt svíja upp úr miðri síðustu öld og svona, hún barst aldrei almennlega til Íslands. Við erum með allt öðruvísi, við erum með svona þjóðirnishyggju sem að tengist ekkert ríkinu.
2: Þannig að... Nei, við erum nær Bandaríkinu kannski já, svona í viðþorum. Sko.
1: Það sem að er, hérna, við ekki borga skatta, vegna þess að þeir eru kannski ekki haldi út í velferðakerfi þar, þannig að skattandi mínir fari í hernað og einhverja vitleysu hjá alríkinu og þess vegna er kannski eðlilegt að vera bara móti öllu sköttum í Bandaríkinum. En þú getur aldrei flutt það til Svíþjóðar, sko.
2: Nei.
1: En okkur hefur tekist að flytta það inn. Já, viðskiptar að þau tekist að flytta það.
0: Þú þakkar okkur það.
1: Já, það skattar séu bara ofbeldi.
0: Já, jú, það hérna maður hefur allavega ekkert val að borga þá.
1: Nei, það spurði hvort að mætti vera einhver umræða í sko samfélaginu það sko hvað ætlustu til á ríkinu?
0: Já, algjörlega. Það bara algjörlega, ég held að það veri bara mjög fróðlegt að hérna svo umræða kemur náttúrulega upp í kringum kosningar og svona, en hafa hana kannski á hérna svona yfir kjörtímabili líka ja. Í kringum til dæmis fjarlægavinnu og svo leiði sko
1: ja, þannig að hún springi ekki alltaf fram í svona einstöku dæmi við þurfum náttúrulega að hafa einhverja þjóðarsátt það þú segir hérna, við búum í samfélagsett 40% af tekjanum í til þess að halda upp í velferðakerfi
2: með lífeyrisgreiðslum, já
1: með lífeyrisgreiðslum, kannski eru bara 70% landsmanna sáttur við það, ég veit ekki
2: 70%
1: svíjar er líka sáttur við það
2: já. Nei, þetta var áhugast að kannan
1: það. Þetta var millikafli verið að fara í útgjöldin. Gerið þið ykkur aðtöðsendur við þau, Miljónur?
2: Sko, ég átti alltaf erist með að hugsa þetta svona aðskilík tekjur útgjöld, en ef ég reyni það, sko, þá hérna, jú, ég geri, þetta er alveg, þú veist, viðkvæmt hérna málefni fyrir marga, en þessi vísitölutenging á inn í almannatryggingarnar á síðast ári, þótt að ég persónulega og viska taki heilsugur undir það markmið að það sé betur gert við þá sem sannlega þurfa þá hækka framlög til þessa málaflokks minimum yfir 7% í núna
0: 7,3%
2: og það er verið að vísitölu tengið við launavísitölu sem að yfirlega hækkan meira en launin ég hefði viljað sjá að það hefði verið farið miklu dýpri greiningar á því hvaða jaðarhópar innan kerfisins hafa það sannarlega mjög slæmt og í guðanabænum hækki það 20% en horfið á aðra hópa með aðra hækkanir og þetta er hættulegt til lengri tíma held ég þó svo eins og ég segi að við styðjum að það sé farið í að laga kjör öryrkja. Ég hef áhyggjur af þessu að það sé verið að búa til ákveðu svona sjálfstýringu útgjöldum. Svo er
1: það... En heldur að segja margir sem eru fá öryrkjubætur sem að eru raunverulega vel settir að þessi óþarfi að vera bæta þeim upp kjaraskerðinguna sem var eftir hrun?
2: Nei, alls ekki, ég held...
1: Sko, mikið þið síðan fyrir með aldraðra kannski að vera 30% sem að væri bara skot framjá að vera að láta þau fá okkur eitthvað.
2: Já, ég hef ekki séð sko nákvæma greiningu á bara kjörum allra í þessum hópi, en ég veit að það eru hópar þannig innan sem að fá mikið bæði út í lífeyriskerfunum og úr almannatryggingunum og, og hafa það bara fínt, sko. En ég meina heilt yfir þá lifum við bara í þannig samfélagi við um að gera vel við þessu hópa en ég hef áhyggjur af launavísitölu tengingunni
1: og við efumst ekki um það að það var þannig að hérna þessir hópar tóku á sig hérna mikla skerðingu eftir hrun og launafólk voru meira og minna náðu sínu til baka en þessi hópur sat að einhver liti eftir það ekki þetta ekki einhver svona áróður frá flokki fólksins þetta bara svona
2: var það þannig
1: já ég hef séð alltaf að Ég náttúrulega ekki kann það.
2: Nei, sko, eitt að hafa setið eftir, annað að levelið í dag sé og lágt, sko. En sko, þú bara miðað við hvaða tíma, sko. Eins og ég segi, ég...
1: Munurinn á launafólki og lífriðs þegum, verðum við eitthvað að segja, að hann var eitthvað svona fyrir hrun og svona eftir hrun og hann er svona ennþá. Þetta eiginlega sagan, sko.
2: Já, ég þekk, manst þú þessa tölur?
0: Nei, ég þekki þessa tölur ekki í kjölin, sko, en ég man að ÖBÍ birti mjög fróðlega greiningu sem að þeir létu fylgja með sinni umsögn við hérna, þessa launavísitölu tengingu og ég tek mjög mikið, þar var þetta rakið aftur til 99 og þar virtist hækkunin vera að einhverju leiti í takti við það komin miklar hækkanir inn í almannatryggingakerfið.
1: Það er ekki ÖBÍ að segja að vera óþarf að hækka
0: En þeir byrtu aftur á móti þessa vísitölugreiningu hérna að því að það komu góðar hérna hækkanir inn í kerfið árið með minnir hafa verið 2015 og 16 frekar en 16 og 17 skiptir ekki öllu máli að þá hérna var að einhverju leiti hérna þá voru þessar bætur hækkaðar umfram það sem að hérna það sem launin voru þann til þess að vinna upp þennan mun sem að þú nefnir í þessi kjaraskerðingu sem var þarna eftir hrun en ég samt tek mjög mikið undir með Vilhjálmi í áhyggjum af þessari launavísitölu og ég held að þú finnir engan hagfræðing sem að hefur ekki áhyggjur á þessu vegna þess að með því að binda þetta eins og þetta var gert í fyrra þá mun á einhverjum tímapunkti bætur almannatrygginga ná lámarslaunum og verða ná lámarslaunum og fara fram yfir lámarslaun af því að þetta bundið við annars vegar vísitölu neysluverðs og hins vegar launavísitölu.
1: Það tekur þá hækkun sem meiri og endanum
0: þá mun þetta ná hérna lámarslaunum. Það út af fyrir sig er mikið áhyggjöfni. Það er líka mikið áhyggjöfni hversu ófyrirsjáanleg þessi útgjöld eru sem að sést kannski best í því að núna hérna á árinu 2027 þá mun þetta hækka 7,3% bætur almannatrygginga ef ekki hefði verið farið í launavísitölubindinguna þá hefði verið þetta hækka 4% munurinn þarna á milli í útgjöldum eru svona það bil 9 miljardar þegar fjármálaráðuneytið var að greina þetta í fyrra þegar var verið að binda þetta í lög þá sögðu þeir þetta mun kosta 3-4 miljardar á ári núna árið eftir eru það 9 miljardar þannig að við vitum ekki hver kostnaðurinn af þessu verður þannig að þetta bara mjög ófyrirsjáanleg útgjöld og mjög stór útgjöldaliður sem settur á sjálfstýringu það bara áhyggjuefni út af fyrir sig
1: Viljámur, hann efnir hérna sem að ég hef oft heyrt svona úr hans ranni að hérna, lífur er megi ekki vera hærri en laun og undir liggur svona að þá myndir maður bara hætti vinnunni og gera störu ekki, eins og það sé eftir svona verð verkefnistreiningin hún hefur svolítið verið að þessar línu hún vill ekki að hérna, lífeyrisgreiðslur náu launum
2: Ég hef ekki skilið verkalýðshreyfinguna þannig. Ég skilið verkalýðshreyfinguna þannig að það er sannlega að gera vel við þá sem þurfa og við búum í velferðarkerfi sem á að tryggja þannig.
1: En það er saman fyrirverandi félagar hjá ykkur.
2: Já, en við höfum og að sýsa þetta líka sinni umsögn hafði áhyggjur á kvötunum sem að hvata vandamálunum sem gætu fyllt því ef að þetta færi að hækka verulega umfram. Ég man eftir að Vilhjálmur Birgisson kom svo fram með útreikninga sem að sýndi sko heildartekjuöflun hjá mörgum í hópnum þegar aðra bætur teknar inn og svo frammeðis og blessunarlega þá bara kom það ekkit svo illa út fyrir stóna hluta innan hópsins þannig að ég saknaðist bara að sjá meiri greiningar á þessu eins og ég segi ég stiða að við gerum mjög vel við þá sem að verst hafa á Íslandi en ég hef líka áhyggjur að því komandi frá hópi sem að ber 85% skattheimtu á Íslandi og en ef við tökum bara
1: launaskatti þú
2: Nei, bara heildinni. Þú veist, íslenska skattkerfið, það bara það mikil jöfnuður á Íslandi að þessi efri milltekjuhópar eru bara að bera svo óbáslega mikinn hluta af skattbyrjunni. En ef við tökum aðra, ef ég fæ taka aðeins aðra hluti af útgjöldunum, þá mér minnir að það sé verið gera ráð fyrir útgjaldaaukningu hjá ríkinu, þess að forsendan séu 3,6% verðbólguforsendan fyrir næsta ár. Þess, það bara alltaf lágt, við vitum það alveg. Það kerfisbundið vera vannmeta útgjaldahækkanir þannig að það vera að fela hluta þess að sko
1: fjármálaráðherra vilja oft hafa þetta svona því að þá verður til svona sjálfkrafa hérna, tilning til þess að minka gatið að útgjöldin eru bundin við lögunum en verðbólga verður meiri og tekjurnar elta það?
2: Ég svo sem aldrei hugsaði þannig, það var hins vegar sniðugt en þeir eru eitthvað negin kerfisbundið að gera ráð fyrir miklu minni launahækkunir sem svo verða, horfa fram við stofnarasamningum og miðað við eitthvað önnu verðbólgu við með heldur en hagkerfið heilsinni.
1: En geta þeir annað varandi launin? Þú getur eiginlega ekki verið fjármálaráðherra og giskað á hverju launahækkanir verða, þú verður að koma með eitthvað negin samningsmarkmiðið þín inn.
2: Já.
1: Bestu hérna mögulega niðurstöðu þar þeir að setja inn í fjárlögin.
2: Já, þeir ekki bara gera ráð fyrir að séu engar hækkanir á stofnunum sem bara algjörlega óraunhæft og svo lendur í hérna í læknasamningum sem að innleiða styttingu innaukunar á Landspítalanum og það er ekki til fyrir því sko. Þannig að það þarf að feta eitthvað einsti og milli þessara kvatamarkmiða sem þú nefnir og bara við séum í eitthvað raunveruleika sko.
1: Já.
2: Og eitt annað útgjöldunum, svo ég bara nefni það, þá það líka með barnabætnar sem eru fast, sem eru hækka ekkert milli ára. Mm. Þetta hefur verið eitthvað svona pólitískt leikfang á Íslandi sem er svona verið að sníða til frá ári til árs. Mm. Ég myndi vilja sjá okkur sjálfvirkni í þessu.
1: Varandi það, að því að við vitum að hérna, ríkisstjórnin er að fara að semja við aðeina vinnumarkaðarins.
2: Mm-hmm.
1: Er ekki líklegt að þið séu með eitthvað svona upp í erminni eins og það var ekki svona klókt leikfræðilega að koma fram núna með eitthvað svona rausnarlega hækkun á barnabótum og alltaf svo að fara að semja við menn
2: Jú, ég heyri að hefur ekki bara komað fram í fjölmiðlum að það er jafnvel að færa krónutölugjöldin frá 5,2% hækkunir í 2,5 og líka kílómetragjöldin hann er í 2,5 og þetta
1: er eitthvað smildi að vera alltaf að ætla sér það ná að hérna, hakka fyrst og lakka svo eins og það er sagt í samningu við verkefnisreyfinguna
2: Já, sjá hvað það virki
0: Forsetisráðherra gaf þess alltaf undir fótinni á Sprengisandi síðast, ég held ekki síðust velkjöldu þar áður að hérna, það væri til skoðunar að færa niður krónutölugjöldin neður í 2,5% gegn því að það er því friður á vinnumarkaði þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það spilast.
1: Það er því fyrir verkalsreifinguna að upplifa það ekki að sem vera að narra sig, sko.
2: Mm-hmm. Nei. Og friður á vinnumarkaði, já.
1: Nú,
2: og þetta kemur hann eitthvað tjóman.
1: Herðu, Ragnar, viljum við nefndi eiginlega bara eitt útgjaldalið.
0: Mm-hmm.
1: Ættu við að horfa á eitthvað annað?
0: Sko, mér langaði hérna kannski að horfa sérstaklega til hérna útgjalda ráðstafana sem að eru kynntar þarna í fjárlögunum og eru sem sagt, eru kynntar í kynningunni hjá fjármálaráðherra þar er nefnt að það eru 44 miljardar af niðurskurði í útgjöldum og þeim má skipta í sko þrennt. Það er í fyrsta lagi almennt aðhald sem að er yfirleitt alltaf sett inn 1% aðhald á stofnanir sem að Og þá eru ákveðna stofnanir teknar út fyrir sviga og jafnan er það heilbrigði stofnanir lögreglan og menntastofnanir, ekki alltaf.
1: Það er kannski undarfærið en nokkrum árum áður þá var látið ganga yfir heilbrigðis.
0: Mm-hmm. og það sem sagt, já, það í fyrsta leið þetta almenna aðhald, síðan það fækkun starfsmanna 1% hjá ríkinu og síðan það sértæku útgjaldaráðstafanirnar. Þær eiga skila það bil sko 80% af hagræðingunni eða 36 milljörðum af hagræðingunni. Yeah. Þegar maður kafar aðeins ofan í hvað í þessum sértæku útgjaldaráðstafunum, þá rúmlega helmingur þeirra, það bil 19 milljarðar, byggja ekki á varanlegum niðurskurði útgjalda, heldur á hérna heldur byggjaður á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir við getum tekið sem dæmi nýja landspítalan sem við verðum að byggja, það töluvert mikil fyrirsjáanleiki fjárþörfuna í það verkefni inn í framtíðina það hafa einhverja hluta vegna hafa safnast upp 20 milljarðar á fjárheimildum inn í nýja landspítalanum á undanförnum árum og ríkisstjórnin sker niður 8 milljarða fjárheimildir þarna en segir bara við þá sem sagt nýja landspítalan OHF þá þið nýtir bara þessa 20 milljarða og hérna við veitum síðan aftur inn á verkefni síðar Þetta svolítið tæknilegt, sko, en hérna...
1: Ég að reyna að skilja þetta, það þannig að í fyrri fjárlögum, að í landsbyttarum það ekki tekist að hérna eyða því sem það fengu.
0: Já.
1: En síðan að það gerir ríkisreikningar á milli og það bara hinn raumvölda niðurstað ekki.
0: Þá hafa...
1: Þannig að það getur alltaf verið... tekið sig upp gömul fjárveiting frá 2019.
0: Það eru til einhverjar fjárheimildir inn í þessu eins og að því að til dæmis nýja landsbyttarinn er OHF að þá eru til einhverjar uppsafnaðar fjárheimildir
1: sem er þá skráðin í ríkisreikningi sem skuld gagnvart OHF.
0: Já. Eins og ég skil þetta að þá sem sagt þá eru þau að nýta þetta en það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að þessi ráðstöfun að sem sagt draga úr fjárheimildum hér og þar til þess að menn nýti uppsafnaðar heimildir að hún geti orðið til þess að útgjöld munu aukast á komandi árum sem sagt að útgjöld á seinni hluta áætlunar tímabils fjármálaáætlunar munu aukast vegna þess að þá þarf aftur að fara að veita fjárheimildir inn í þessi verkefni svo þessi að þetta kláraðu þannig að þetta ekki raunveruleg hagræðing sko, þetta gerfi hagræðing
1: Þetta draga þetta fram vegna þess að þetta getur verið svolítið blekkjandi hverju stað ríkissjóðs vegna þess að vera að sækja þarna í gamlar fjárheimildir Já. Sem að munuðu gjósa upp þegar við þurfum að jafna þær
0: Já
1: það er ekki allt í lagi þú veist, ég meina, rekstur ríkissjóðs flókin og
0: en, það síða, all... en þetta ef að menn sko fara að gera þetta eins og með til dæmis að því ég tók dæmi nýja landspítalan þar sem fyrirsjáanlegt hver fjárheimildin eða sem sagt hver reikningurinn á endanum verður það hvað talaði einhverja 200 milljarða eða eitthvað slíkt kostnaðurum við þetta verkefni þannig að menn hafa ákveðið að dreifa honum yfir mörg ár til þess að jafna þetta út
1: eins og menn gera, eins og geti verið að gera og verið að byggja reynbýlisús
0: algjörlega, eins og menn gera og hérna síðan þú veist safnast upp einhverja fjárheimildir af því að menn nýta þær ekki og það verður kannski meiri útgjalda þungi á þessu ári eða næsta ári ég bara þekki ekki framvindu verkefnisins nákvæmlega en þetta mun kalla til þess að það mun þurfa að hækka þessar heimildir aftur á komandi árum og þá verður ennþá erfiðar að ná þessu eftirsóknu verða nulli.
1: En þess að þú ert að segja svona að þetta gefi falskt öryggi.
0: Já.
1: Þetta ekki alveg svona...
0: Þetta ekki raunverulega hagræðing, sko.
1: En því að einhver fjármálaráðherra getur sagt ekki viltu að nýji landspítalinn sé að geyma þessa 20 milljarða inn á einhverri bók. Mm.
0: Já,
1: frekar, eða ekki frekar að nota það bara núna til að loka gatinu?
0: Já, ég meina, það kemur út á einu og því sama ef við ætlum að klára verkefni, sko. Hvort að þetta uppsöfnu fjárheimild inni hjá nýja landspítalunum eða fjárheimild sem við þurfum síðan að veita inn í nýja landspítalun síðar.
1: Það er svo komum eiginlega með svona nýtt bókald, það sem er skráð bara inn í þessu skuldir, sko, að þegar við vorum búin ákveða að reisa landspítalun, þá höfum við bara inn í reikningum okkar þessa 300 milljarðar sem við eftir að borga.
0: Já.
1: En það ekki þannig. Reikningurinn ekki þannig.
0: Nei.
1: Herðu, sko, einhver leit þetta að lesa einhver efnastefnu út úr þessu. Mér finnst þetta bara að vera svona same old, sko. Ég sé enga svona sérstaka nýja efnastefnu þessar ríkisstjórnar öðruvísi en var hjá Bjarna og Katrínu. Sérðu þú það?
2: sko, þau eru náttúrulega ráðast í ýmsa breytingar sem var ekki farið í Vist, kílómetragjöldin, það er búið sem er náttúrulega utan svo sem fjárlega búið búið innleiðingu veggjalda
1: Þetta var unnið í ríkistjótt Bjarna og Katrínar
2: Já, já, það líka stutt síðan
1: Líka ferðamanna skattaldin
2: Já, það var ekki innleitt það er breyting frá fyrri ríkistjótt en sko en það ekki bara dálítið svona í íslensku þjóðsólun að vera alltaf breyðast við og hérna með stuttum fyrir var og lifa frá ári til árs sko þú veist, það ég veit ekki hvers var hvort að þessi hægt að fara fram á mikla breytingar umfram þetta
1: ég veit ekki með þig kannski þetta svona meir og minna sáttur við stefnuna sem hefur verið mm-hmm. og menn bara breyðist við og haldi skipinu á flóti
2: Já.
1: Ég myndi vilja að menn myndu sko stokka upp bara afgerandi hérna ýmsum málum En ég kannski sérsinnað maður, ég myndi vilja uppstokkun í tekjöflunarkerfinu.
2: Já, þá fjármagnstekjuhliðinni og svo
1: ræðis. Já, ég held að það hafa verið mistök af hérna, ófjármagnaða fellan yfir eignaskatta hérna sem að hafi valdið sko miklu skada. Það hefur minni tekjur og það valdið öllu stjertamun.
2: Ég meina það náttúrulega alveg relevant til lengri tíma ef að vaxtamunurinn held svona rosalega hár og það eru tilfærslur og eignum og auð frá ungu fólki til eldra fólks og svo frammeði sem er að það maður kom til
1: áhaldi eitthvað. Og við erum í sama heim og aðrir sem eru að taka upp sko, umræður um auðlega skatt í Kaliforníu og mjög ríkjandi umræður í breskri pólitík.
2: Já, sko, já, auðlega skattnir hvað 2000, voru 2014
1: 2014 eða ekki?
2: Já, það var með við hvað 100 miljón var 75.
1: Ég held að í einhverju svari sem að kom fyrir tveimur árum að þá væri það þannig að þessi skattur myndi skila þá
2: Já.
1: Fyrir tveimur árum myndi með 37 miljónum sem að ég myndi halda að væri þá 45 plus í dag.
2: Ég meina að þetta myndi koma til að álita öllum vesturlöndum ef að það stefnir í mjög mikill ójöfnu sem hliða gerfugreind og tæknir breytingum og svo framvegis en ég man eftir í þegar þetta var hérna frum áratug þá var mikið af fólki sem að kannski áttu bara sína fasteign sem að var ekki með mikið streymi
1: Nei, það er engi vandi að búa til skattalög sem að fara sinn hann að fátöku ekki hann að ekki skattur sem að ekki með tekjur að býr í 300-400 heimilshúsi það er engi vandi að búa til reglurnar sem að hann er að hún fer framjá sko.
2: Já, algjörlega þá þyrfti að skoða það, en það er ekki þannig á Íslandi ekki svo ég veit til að það sé komin það óbáslega mikill ójöfnuður að þessi skattu myndi skilja af miklu til dæmis í Bretlandi annars staðar en ég þyrfti bara að sjá töluna.
1: Og ekki kannski félagslegi þrýstingur er komið, það er bara ég og nokkrir sem er að leggja þetta til.
2: Hann gæti hins og komið á næstu tíu árum sko.
1: Ragnar þér líður náttúrulega eins og við sem að hrækja biblíuna bara þetta er alveg neikna skatta.
0: Já sko, ég held að það réttasta sem þú hafi sagt þarna verið að það væri bara þú og okkur nokkru aðri sem voru að kalla eftir þessu ég heyri ekki mikið kallar eftir þessu og maður sér þetta ekki mikið í pólitíkinni en það voru líka skuldbindingar sem að fylgdu myndum þessara ríkistjórnar voru að ríkistjórnin sagði að hún ætlaði ekki að hækka skatta á hérna, fólk ekki á fyrirtæki, ekki fjármagnstekjuskattin og ekki á ferðaþjónustuna. Mm. Þannig að þú segir sko same old, ég held að það kannski kom ekkert á óvart að þetta sé að einhverju leiti mjög svipa því sem að hefur verið að því að menn boðu ekki neina róttaka breytingar en það er aftur á móti samt búið að fara í hækkanir á ferðaþjónustuna og hækka tekjuskatt einstaklingana. Mm.
1: En var að þið skattara þá hvert að einu bara almennt yfir því að sko, umræða skatta sé svona svolítið einaf drifin áfram af ykkar fólki.
0: Svona hæra megin.
1: Já, ég heiti aldrei sko þingmann sem er til að ræða skatta sko.
0: Já, já. Sko. Meinaru þá upptöku nýra skatta?
1: Já, eða þú veist svona að við getum gert þetta með einhverjum hætti öðruvísi. Það sé verið alltaf að verja ykkur víi sko, reyða eitthvað pínliti til og þá og engi svona pælingi í því er þetta raunverulega Ég meina eins og lækkun hérna að fella niður eignaskatta og lækkun á fjármagnstekjuskattir hefur náttúrulega búið til hérna stéttamun á Íslandi þótt að hann sé kannski ekki sami og í Kaliforníu mm-hmm. þar sem eru auðugustu menn í heimi að verjast skattaækunum en það er samt að, að hérna þessi ógnar stóru einbýlishús og það er hluti af hérna fólki á Íslandi sem hefur að bara ógislega gott sko. Og sumuleiti er þetta í krafti skattabreytinga sem voru hérna sem að okkur var sagt að myndu leiða til aukinna tekna ríkissjóðs og við gætum haldið upp í velferðarkerfinu þrátt fyrir að við leggum skatta en það bara dæmi ekkert að ganga upp og það það sem að menni og fólki okkar heimsluta alltaf að vakna við núna að þessi hugmyndum að ef við ætlum að hafa velferðarkerfi þá verður það fjármagnað sko.
0: En af hverju segirðu að það dæmi sig ekki að ganga upp?
1: Að því að tekjurnar hafa ekki aukist
0: En þær eru mjög svipa hlutfall af vergri landsframleiðslu og þær hafa verið undanfarin 10 ár eða, eða svo
1: sko. Það leggst, ójafnar, það leggst meira á fólki hans en líklega mynda fólki þitt ef ég má tala um viðskiptar
0: hans. Ég veit ekki hvað er fólki mitt og fólki hans sko. Ég, er hérna, milli, við erum bara allir Íslendingar sko.
1: Það er svona hærri millistjætt inni að launa fólks.
0: Já, já.
1: En þeir sem hald út í viðskiptar á þeir eru náttúrulega auðvitað fólk á Íslandi.
2: Ég er svo líka að tala fjármálsegjandina inn í þessari tekjudreifingu en Ég veit, ég alveg sammála þessu með að það þurfi að fara að skoða einhvers konar meiri tilfærslu drákun og hópa næsta árum, sérstaklega unga fólksins og það eru öllum vesturlöndum.
1: Það eru kynnslóða tilfærsla sem hefur orðið veikari, sem var grundvöldurinn að halda upp í velferðarkerfi, að þegar þú ert orðin svona 60 og börnir farin að heima og tekju hérna útgjöldin lægri, en þú ert kannski með hámars tekjurnar og ert orðin skuldlaus og fleira, að þú borgir hærri skatta til þess að hann sem er nýkominn út úr skóla skuldar mikið, eða með mikla framfærslu af því að hann er hlutið af foreldrakynnslóðinni, að það sé tilflutningur á milli. Þetta var bara hugmyndin sko velferðarkerfi í okkar heimshluta.
2: Það þarf að vera tilflutningur á milli, en það líka færa bara í strúktúrabreytingar, til dæmis ég tala bara á Íslandi. Ég hef miklar áhyggjur af því að ungt fólk sé ekki að fara í það nám sem að hagkerfið er að biðja um. Og þú veist að það þurfa að fara í, þeir hafa verið að gera það í Danmörku, að vera með meiri stýringar út úr háskólunum, framhjá háskólunum líka, vera bent, þannig að sem sagt, beina fólki meira í iðnnám. Veist, það, þú þarft líka að svona passa að unga fólki fari og skapi hávöxt og svo sérstu með sterk tilfærslu kæri teðra það er þetta svona svo að skoða líka mikla struktúrabreytingar
1: Hvers svona menntu vantar og hvers svona menntun er ofikið svo ég bara skilja þetta betur
2: Heilt yfir á Vesturlöndu þá vantar alltaf mest inn í velferðarkerfin og þá er það hérna veist, er inn í opinbera geirann bara með samhliða öldrun þjóðar og svo frammeðis ég meina það meiri eftirspurn eftir tæknifögum heldur en til dæmis félagsvísindum eins og ég lærði það bara staðan og án þess að tala niður einhverjar einstaka greinar þá það bara þannig að markaðurinn metur sum fög bara meiri en önnur og það bara misvægi milli framboðs og eftirspurnar og í Danmörku til dæmis þá bara hafa þeir verið að fjármagna fög í háskóla mismunandi eftir þarna eftirspurn.
1: Ég hef verið með háskólafólk hérna og það segir, ég bara get ekki ímyndað með neitt kerfi sem betra þetta að láta bara nemyndunum ráðu þessu. Því nemyndunum lífa náttúrulega í samfélaginu og þetta framtíðin þeirra og ég veit bara ekki hverju væri betri að taka ákvarðanir heldur nemyndunir. Af því ég hef talað þetta við háskólafólk.
2: Hafa allir fullar upplýsingar og vita hvað er þeim fyrir bestu, ég veit ekki sko ég veit mikið af ungu fólki og sem hefði vilja fara aðra leið og svo frammeis og ég held við þurfum bara að fræða við það
1: af því að mér ekki alltaf svolítið væntu svo en Merkel sem að ég held hún að við vilja verða hagfræð ykkur eins og því en ef að vísa því yfir í einhverja
0: líffræði
2: ekki kjarnæðlisfræði
1: Af því að sömuleiti finnst manni það allt í lagi að taka það inn hvort að sko samfélagið hefur það eitthvað. Ég veit ekki hvernig tíma
2: Þú var nú ekki í Þýskalandi
0: kommunismus. Östu Þýskalandi,
2: já. Kannski, já. Það mjög stýrt kerfi, sko.
1: Hún var reyndar frá þessu hérna, fylki þessum að kristilegi demokrata þurrkuðust út af þingi núna. Það reyndar fylki hennar.
2: Já, einmitt.
1: Sem lítur að vera rosa áfall fyrir svona hennar hluta kristilegar demokrata
0: Já, algjörlega
1: Herðu, tekur þú undir þetta sem að
0: Þessar vangaveltur með námið
1: Já
0: Ég veit það ekki alveg mér heyrist hann vera aðeins dýpri í þessum pælingum heldur en ég en ég svona sammálum að það sé mikið svirði í því að hérna fræða fólk mjög snemma hvað felst í hvaða námi og svona og líka tryggja það að fólk átti sig á sínum styrkleikum, hvar þeir liggja sem fyrst, þannig að menn kannski sé ekki að sóa tíma í að prófa marga mismunandi námsleiðir og, og síðan finna sína fjöl sko. Mm. En ég held samt að hérna þessi nemendurnir sjálfur séu best til þess fallnir að ákveða hvert í hvaða nám þeir eiga að fara en bara með eins miklar upplýsingar og hægt að bjóða þeim sko.
1: Viljum að hljóma stundum eins og hérna, mér finnst að vera algengir að heyra hagfræðingum erlendis að við eigum náttúrulega að vera í ég veit ekki gamalt að svarða svona einhver nation building við eigum svolítið að nota þið samíla aflokkar til að byggja upp samfélag sem viðum trúað í að auki velsæld og já, bara hamingju og gleði samfélagsins. Við hérna, eigum ekki að halda alltaf að okkur höndunum í vonum að eitthvað byggist upp í sjálfum sér. Mm-hmm. Ég ótúlkað þess að segja?
2: Nei, ég trú alveg að frjálsa markað og hún muni svo að leysa 85% af þessu.
1: En þetta ekki til þess að leggja hann niður, þetta það að við mættum gera eitthvað með honum eða
2: Algjörlega, ég held að Íslendingar séu stundum ómikið í að þetta rettast og hérna ég held að þurfa að fara í meiri stýringar eins og í háskólanum, innleiða meiri inntöku próf, vera með afmarkaðri sem þess að bara aðgeri og ég meina því að vistar að það nú mikið talað mentakerfi til dæmis grunnskóluna
0: Já.
2: Að þetta heldur betur líka eitthvað inn á ykkar sviðið, ekki?
0: Já, ég held svo sem að svona inntöku próf og svoleiðis séu ekki endilega að finna slæma því að þá kannski sér fólk hvort það þurfa að undirbúa sér betur fyrir námið eða hvort það sé tilbúið sko, í námið en já, það rétt við höfum svona svo sem aðalega beint sjónum okkar að grunnskólakerfinu en það eru þetta grunnurinn að síðan að menn átti sér á styrkleikum inn í háskólana og þeirra lengra komið
1: Ég talaði mikið við skólafólk hérna þau eru gjöld ánað með ári viðskipt að ráðs á metakerfið til dæmi styttingu framhaldsskólas sem að
2: Já, það ykkur að kenna
0: Það er löngu fyrir mína tíð sko. Ég þekki ekki alveg sögu þess
1: það
0: máls
1: Það er hérna, hugmynd sem að var kærið áfram af viðskiptaráði sem er náttúrulega eitt stæðsti eigandi skóla í Íslandi ekki
2: Var það ekki til að samræmi við önnur lönd að við vorum svo
1: Þessi hugmynd húmast er eftir rökunum sem áttu að við verið að sóun að hafa krakkana eitt ári
0: Við vorum með þarna 14, ég man eftir þessar umfjölluna, við vorum með 14 ári í sem sagt undirbúning fyrir fyrsta stig háskólanáms og meðan að flest öll önnur lönd vorum með 12 eða 13, þannig þetta var til að samræma það. Það er svo sem hægt að taka þá umræðu hvort það hefði verið rétt að stytta grunnskólan frekar og hafa 4 ári í menntaskólanum eða hérna hvernig hefði mátt útfæra þetta betur.
1: Herðu, við erum að tala svo grundvallarpólitík sem að ég bara gleymdi mér í því. Mér langaði að spyrja ykkur svona efnahagshorfur af því að maður reyna að fylgjast með erlendis og það svona margt sem bendir til þess að olíu verði eftir að hækka bara að það ekki og afleiðingin af þessari olíukreppu sem við erum í eigi bara mörg misseri þangað til að hún búin að þú veist, valda sínu skaða sem hún á eftir að valda. Mm. Það vaxaði atvinnuleysi á Íslandi. Verðbólgan bara ekki að fara og með að við ástandið erlendis bara líklegt að fáum inn verðbólgu. Mm-hmm. Við erum komin í eitthvað svona verðbólga, aukið atvinnuleysi, ekki mikil hagvöxtur. Þetta er ekki það sem að þegar þið voru í hagfræðinámi væri talið að vera sko besti kóktöllin sem hægt er að búa til. Þetta er bara eitur kóktöll.
0: Já, þetta er eiginlega besti kóktöllin sem hægt er að búa til sko.
1: Akkur eru það nákvæmlega komist út úr
2: þessu? Mjög mikið að þessari verðbólgu er innflutt akkur þetta núna. Ég meina við erum bara eins og lauf í vindi þegar kemur að ytraðastæðum. En bara eins og þú kannski nefndir á þann, ég meina mjög stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott, bæði í skuldastöðu, kaupmætti og svo frammeðis. Það eru þessi jaðarhópar sem þarf að hugsa Ég hef mestar áhyggjur bara núna af ástandinu á heimsmörkuðum til dæmis í Bandaríkjunum það er verið að tala það er svo offjárfestning í gervigreindinni það sé náttúrulega áhættan sem fylgir stríðinu og svo frammeðis ég held ég að vera að lesa í Wall Street Journal í vikunni sko að öll ljós blikka rauð þegar að kemur að hættunni á heimskreppu sko þannig að þú veist ástandi í núin er ekkit slæmt á Íslandi þótt við viljum alltaf tala að eins og það sé það sko ég held alltaf áhyggjur hvað er framöndan sko
1: En kannski ekki, þetta er svo mikil vá eða sem eru líkunar að það er eiginlega ekki hægt að undirbúa söndur þetta. Er það þannig?
2: þú vilt segja svara sögum?
0: Já, sko, það hérna, það mjög erfitt að þetta undirbúis undir stór, hérna, stór utan að komandi sjokk eins og til dæmis olíuverðið eða, eða hérna, orkukreppan sem að varð í kjölfar Úkraínustríðsins en þá held ég þeimun mikilvægur að vera í góðum hérna, góðri stöðu innanlands og ég held að, að hérna, þar getum við alveg gert töluvert betur sko, og þar hérna, spila ríkið og aðilar vinnumarkaður eins held ég lykil þátt í því núna á næstu mánuðum og misserum að ríkið haldi aftur að sér í, í hérna gjaldahækkunum og passi sig að kynnta ekki undir verðbólgunni eins og við töluðum hérna í byrjun með, með krónutöluhækkununum og samhliða því að, að aðilar á vinnumarkaði gæti þess að, að laun hækki ekki langt umfram það sem innistæða fyrir sko. Þau hafa verið að hækka núna hérna undanfarin áratug hefur meðaltalshækkunin verið 7,7% á ári launavísitalan það svona 2-3 það sem gengur og gerist í, í þeim löndum sem við berum okkur sama við og á sama tíma erum við með hérna meiri verðbólgu sem líka varir lengur þannig að ég held að það besta sem við gætum gert væri að halda að okkur höndum bæði að þið opinbera halda sér höndum og síðan að að hérna allir halda sér höndum í launahækkunum.
1: En Ragnar, eruð ekki að svindla svolítið þegar hérna, þú segir þetta hérna, í samanburði við lönd sem við berum okkur saman við þá takið það OECD með, með sko
0: Já,
1: öll lönd austur höfum sem við erum bara ekki að berum saman við.
0: Nei, sko, við hérna, við höfum líka bara nefnt þetta í, við, þetta
1: er Nóri og
0: Já, þetta er bara, þetta er, og... þetta er bara sama ef þú horfir á, á Norðurlöndin sko, a, að þar eru þetta milli 2-3% hérna, hækkanir á, á ári Hjá okkur þetta 7-8%.
1: Halla Gunnarsdóttir var í fréttunum í morgun heldig að segja að samtök atvinnulífsins þurfum við að hækka laun.
2: Já.
1: Hún var eiginlega að ávarpa það að, að, að ríkisstjórnin gæti bara að kasta einhverju bein í verkalýðshreyfinguna.
2: Já, sko, varðandi þessar miklu launahækkanir, við erum líka kannski mun á það að það er búið að vera mun meiri hagvöxtur á Íslandi síðustu ár og svona framleiðslu spenna í mörgum greinum, sérstaklega ferðaþjónustinni. Þannig að eitthvað að þessu er bara afleiðing markaðskrafta, en svo hefur verkalýðshreyfingin líka verið að semja um meiri svokallaðar miðlarhækkanir heldur en til dæmis á Norðurlöndunum. En það líka út af skorti á trausti. Eins og Halla sjálf hefur oft nefnt held ég að þá það til dæmis fákeppnin hvað miðlunin á verðbólkun óbóðslega auðveld hérna og verklýsveðingin er einhvern veginn að í einhverju svona vantrausti að verja sig gagvart ákveðnu sko og svo eru svo marga stjætti sem eru bara að fá miðlaðarhækkanir og ekki, svo til dæmis dáinu fólki á landspítalanum ég held að þú veist að launhækkanir heilt yfir sé ekki það sem við þurfum en ég skil alveg hennar sjónum við.
1: Þú ert eiginlega alltaf á því að við höfum að greina ástandið betur og nýta peningana til þess að lyfta þeim upp sem að sannarlega þurfa á því að halda. Við séum of mikið af svona ákvörðunum sem að fljóta yfir allt.
2: Já, ég held að sér taka
1: það ekki þessu betur.
2: Já,
1: en þegar það verður, hérna, kemur í ljós fljótlega hvernig samkomlagið verður, þannig líklegast að verði samið eitthvað.
0: Já, það ekki 8. október sem að
1: Þið hef ekki trú á því að samninga verði lausir og
0: Ég ætla bara að segja sem minnst sko. Ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd það sko, og hérna fylgist bara spenntum með sko.
1: Ég segi þetta bara út frá sögulega þá hefur alltaf fundist ykkur lending
2: Já, ég
1: kannski er það í slíkum átökum í dag að það verði ekki
2: Ég vonast til að finnist ekkur lending.
1: Ég sé auglýsingar á fyrirtækjum sem lofa að hækka ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans Þú ert ekki eftir því?
2: Já, ég...
1: Trúir þessu?
2: Sko, mér finnst bara þessi þjóður í þrótt að hækka allt fyrsta janúar þegar að þú fæður til dæmis í bílalún og kási og allt hækkunum 5%. Mér finnst þetta bara, þá orðið aldrei þreytt og mér fannst þessi hérna yfirlýsing frá sem við fyrirtækjum verður aldrei skrítina til leiti að bara gefa út og þau ætla að hækka ekki meira enn þar sem 2,5% í janúar. Ég held að þau eru bara hætta þessum seasonal hækkunum.
1: Einhvern veit ég getur bara að túlka þetta að segja svona alvöru fyrirtækin átti sig á því að við erum bara í svolítið háskólum stað sko. nú komið tími til þess að allir gerir sitt.
2: Já.
1: Man gæti þetta ekki þessum við góðum vilja.
2: Þetta góða vilja, en þá verður ríki líka að fylgja með, en þau hafa gefið út að þau stefna hattaleysi og það kostar.
1: Já. Herðu, Viljálmur og Ragnar Sigurður, kæra þakki fyrir að koma hingað að tala efnaðsmál. Ég skuldu svolítið slíka umræðu og reynum að standa okkur betur.
0: Takk fyrir.
1: Og, en við ætlum að halda áfram við að vera öðborður, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Guðmundur Ari Sigurjónsson með metnað til að verða varaformaður samfylkingarinnar. Þrátt fyrir að mörgu finnst ungan aldur og stutta þingreiðslu. En hann hefur áður hent sér út í djúpa laug og ræði nú baráttuna sigra og töp og bregst við ýmsum spurningum. Hann kominn til mín Guðmundur Ari Sigurjónsson sem í varaformannslag í samfylkingunni. Ég veit ekki hvort hann einn í þessu slag. Vertu velkominn.
6: Takk fyrir.
5: Er einhver keppinautur?
6: Ég alveg eitt komið fram eins og Já. Ég sjáum bara hvernig það fer. Ég veit nú ekki alveg hvernig, þetta alltaf óhefbundin kosninga þegar leiti að þetta venjulega kosið á landsfundi.
5: Já.
6: En þá þannig að það að bjóða sig fram alveg fram að fundinum.
5: Já.
6: Og ég hef nú ekki heyrt nákvæmlega hvernig fyrirkomulega verið hér, en alltaf sé ekki svipa þá að það að bjóða sig fram alveg fram að fundi. Já. En það getur margt breyst á næstu vikum.
5: Já. Sko, þið vorum með svona ákveðna ballest í þessu, þið vorum unga formann, Kristrúnu, en Guðmundur Árni var gamall kall og hann var varaformaður. En nú hann farinn og ef þú yrðir varaformaður þá þið tvö svona, bara tveir krakkar.
6: Já, þú segir það. Sko, það náttúrulega verið mikill missir af Guðmund Árna. Við náttúrulega höfum lært rosalega mikið af hans reynslu en hann hefur líka bara haft rosalega jákvæð áhrif bæði í Hafnarfirði en líka í svona flokkstarfinu. Ég man svona þegar ég sá hann koma fyrst svona aftur, hann náttúrulega kom með svona comeback í rauninni í flokkinn. Þá fyrir svona fjórum árum líklegast og hérna... Já, þess að ég aðdraða hann það síðustu sveitarstjórnarkosninga þá, það verður rétt rúmlega. Mm-hmm. Allavega, þá kom hann inn og hann kom einmitt inn með þessa miklu vigt og þessa reynslu og var alltaf búin að vera á þingi og lengi í bæjarstjórnarmálum og sendi herra og hérna, þannig að það verður mikill söknuður að missa hann út úr stjórn samfylkingarnar og hefur verið mjög mikilvægur leikmaður þar. Ég náttúrulega bara býð mig fram með þá reynslu sem að ég hef og svona þá hugmyndafræði sem að ég hef varandi svona hvernig ég sé fyrir mér að við þurfum að hafa okkur og byggja, halda áfram að byggja flokkin sérstaklega fram að næstu kosningum ég hef náttúrulega verið þar svona tíma í flokknum og ég meina ég hef reynsluna að vera 10 ár á sveitarstjórnarstiginu og hérna hef setið í stjórn sambandsins og svo var ég í 2 ár sem formaður framkvæmdastjórnarflokksins og nú ég búin að vera þingflokksformaður í næstum 2 ár, þannig að maður svona þekkir flokkin frá mörgum hliðum og býð fram krafta mína svona upp á það, svona sjóna með við höldum áhrum að byggja upp sko félagsstarfi í flokknum, grassrót flokksins málefnastarfið í aðdraganda næstu kosninga. Nú líður að hálfleik á þessu kjörtíðumbili og margir stóri sigrar verið unnir og margir líka eftir, en við þurfum strax að fara að hugsa og huga til dæmis bara málefnastarfi fyrir landsfund sem verður núna í vor svona hvernig við viljum þróa málin áfram eftir næstu kosningar og þannig að ég býð mig fram til að svona, kannski smá að leiða þessa vinnu inn í flokknum, það öðruvísi líka þegar sko formaður flokksins orðin forsætisráðherra. Það svolítið öðruvísi heldur en að formaður flokksins sé formaður í stjórnarandstöðu. Því tel ég til dæmis mikilvægt að varaformaðurinn sé núna í fullu starfi við það að sinna pólitíkinni, að geta verið í fullu starfi við að sinna grassrótinni og sveitarstjórnarfulltrúum og verið svolítið svona bakland kjörinna fulltrúa en líka grassrótar við að byggja flokkinn. En eins og ég segi, ég vissulega hef ekki sama aldur og Guðmundur Árni en hérna við nafnandir höfum þó ýmislegt til brunns að bera.
5: En þú hefur líka vissulega dálítið fyrir þér þegar þú segir að þótt þú sért ungur, þá hefur reynslu. Þið hafið hins vegar í samfylkingunni að segja má tapað sko tvennum kosningum í röð. Þið töpuðu sveitarstjórnarkosningunum í ákveðnum skilningi, til dæmis í baráttunum borgina, og svo töpuðu Evrópukosningunni. og eitt af því sem maður heyrir er að er þetta sem var aðeins einbrá hérna áður að þið væruð sko of ung það vantaði fleiri reynslubolta það vantaði meira samhengi, það vantaði meiri bellibrögð til að svara bellibrögðum, það vantaði meiri kaldastríðsanda stjórnmálun á Íslandi væru alltaf ógeðsleg þegar hérna þú ættir í höggi við andstæðinga, pólitíska andstæðinga eins og þá sem eru vanir að hafa með landið og miðin að gera hvernig myndirðu bregðastu þessu?
6: Já, ég kannski hef ekki alveg svona sömu sína að samfylkingin hafi beint tapað tvennum kosningum síðastu sveitarstjórnarkosningar vissulega hefðu við vilja náð betri árangri víða þar og hérna og kannski sérstaklega litast það kannski svona, við erum búin að lengi að stýra í borginni og svo þegar við erum ekki lengur í meirihluta í borginni þá er þetta kannski svona upplifun fólks eftir það kosningar en við fjölguðum samt sveitarstjórnarfulltrúanum okkar út allt land það eru fleiri kjörnir fulltrúar eftir síðustu kosningar og hafa verið núna ára raðir í samfylkingunni mikið af nýju fólki
5: læringar, Heiða borgarstjóri hún fór einhvern veginn alveg út í kuldan og tók ekki þátt í kosningabaráttunni
6: Já, Heiða hefur nú verið virka allavega í borgarstjórnarflokknum eftir

0: sæti og eitthvað sem í öðru sæti en svona borgarfulltrúarnir okkar vinna núna bara sem ein heild.
1: En þið í forystunni voruð ekki að beita ykkur fyrir ákveðnum kandidötum í prókjörunum?
0: Nei, það nú ekki svo leiðis.
1: Var ekki svo leiðis.
0: Nei, en það sem ég vildi sagt að varði sveitarstjórnarkosningarnar að þar komu náttúrulega mikið að nýjum sveitarstjórnarfulltrúum en það var líka þannig að það var mikill fjöldi nýrra sjálfboðaliða og svona grasrótin stækkaði mikið eftir kosningarnar og það einmitt svona þetta hlutverk sem ég horfi á að varaformaður þurfi svona að stíga inn í núna það að vinna með öllu þessu nýja fólki, öllu þessu öfluga fólki sem kemur inn í flokkinn með hugsjón og tryggja það að það hafi hlutverk og geti haft áhrif á innastar flokksins, málmastar og líka landsmálin, byggja svona brýr, því að því miður að þannig að við erum, myndum vilja verið meiri hlut á fleiri stöðum og ég þekki það að hafa hann til verið sko í 10 ár í minni hluta, að það verður lýjandi til lengri tíma að vera haldi út í félagsstarfi þar sem að þú ert einhvern veginn í svona álitsgjöf á meiri hlutanum. Mm. Þannig að ég tel mikilvægt að flokkurinn sem heild, alveg frá þinginu, niður að flokkskrifstofu, sveitarstjórnarfulltrúar og grasrót, að við vinnum sem ein heild að vera að vinna að góðum málum fyrir þjóðina.
1: Þú segist ekki líta svo á sem því að við tapa sveitarstjórnarkosningunum, en þið töpuðu Evrópukosningunni.
0: Já, það er hægt að orða þannig út af því að samfylkingin Evrópusinnaður flokkur.
1: Hvers vegna gerðu þið það? Þið mældust í upphafi með meira fylgi heldur en neyð, þið mældust með stuðning unga fólksins sem hvarf. Voruð bara með allt niður ykkur í Ísari, baráttu, var enginn sem þorði að fylgja þessu eftir einhvern veginn, þessu mikla baráttumáli samfylkingarinnar og einna ástæðu þessa samfylkingi verður til?
0: Já, þetta nú hérna ákveðin svona innrömmun, þannig að maður kannski byrja aðeins að pota í hana, sko, að hérna, við uppaf ást, þá var þetta svona þriðungur, það var svona þriðungs, svona alveg fastur stuðningur, þriðungur fastur á móti og svo svona þriðungur líka og svona sem var svona óákveðin og svona á báðum áttum og þetta skiptist svona í þrjá hópa í aðdragandi kosningana. Svo spilast, ég meina kosningarnir eru bara þannig, þetta var mjög vel heppnuð kosninga þegar leiti að það mikil þáttaka, mikil áhugi landsmanna yfir sumarmánuðina að kynna sér þetta. Það spruttu félagsamtök og haldni fundur út allt land, þannig að svona Já, kosningabaráttan gekk bara vel. Við tókum alveg þá markvissa ákvörðun að þetta ætti að vera í höndum þjóðarinnar. Að þetta var ekki flokkspólitísk ákvörðun að treysta þjóðunum til að taka þessa ákvörðun
1: sjálf. Það var bara mistök, Guðmundur Ari. Að líta þannig á. Maður sá hvernig þeir horfðu áhyggjufullir á formanniðinn í hérna erlenda podcastinu The Rest is Politics þegar hún einmitt lýsti þessu viðhorfi. Og svo hafa þeir síðan sagt, we told you so.
0: Já, ég meina Kristrún fór í hringferð og ræddi við landsmenn þessi mál og hélt líka fundi hérna í Reykjavík og mætti í viðtalsþætti og var bara mjög virk í baráttinu að lýsa sínu sjónarmiði en hún bar samt virðingu fyrir því að hérna, það væri skiptar skoðun á þessu máli og hérna
1: Varst þú virkur í baráttinu? Að tala fyrir Jónu?
0: Ég var svona bara á grasrótar leveli virkur sjálfboðaliði að hringi fólk og ræða við fólk og mæta fundi og svona þannig að ég tók svo sem alveg þátt í þessar baráttu og eins og ég hef sagt og bæði fyrir kosningar og eftir kosningar að ég tel að það hefði verið sterkara fyrir Ísland að segja já í þessum kosningum og fá að sjá hvað okkur býðst.
1: En eru þið engu uppgjöru að þið hafi klúrað þessu? Inn í ykkar hreyfingu svona þegar þið komu saman í fyrsta skipt og funduð eftir þessu úrslit var engin svona heyrðu við hefðum nú kannski átt að gera eitthvað aðeins öðruvísi sem við gerðum
0: Auðvitað hafa verið mikið að samtölum það bara svona hvernig kosningabaráttan þróaðist og líka bara hvernig svona kannski orðræðan þróaðist og fleira og auðvitað þarf að draga lærdóm á allri reynslu sem þú safnaðir. Það sem við erum þó stolt og ánægð með að það er það að koma heil út á þessari kosningabaráttu að hafa ekki einmitt að vera heiðaleg í okkar nálgun að vera ekki að lofa hlutum sem að ef að þjóðin hefði jafnvel sagt já út í að vera búið að mála upp einhverja skýjaborgir eða lofa okkur hlutum að það myndi valda vonbrigðum eða það myndi ekki rætast. Mm. Staðreyndin sú að ástæðan okkur við vildum sjá samning var það mín afstaða og formaðurinn hefur nú líka lýst þeirri afstöðu að vilja sjá samning og svo þarf hann samt að taka mið að sérstöðu Íslands svo að við förum alla leið og göngum í Evrópusambandið. Mm. Við erum náttúrulega einstaklega sérstakri stöðu sem svona einangruð þjóð hérna í Norður Atlantshafi erum hluti að innri markaðunum, höfum alls konar gæði af Evrópusambandinu sem við þurfum einmitt að standa vörðum núna eftir þessar kosningar. Mm. Þannig að ég, svona eins og þetta blasir við mér að þá er ég allavega ánægð með það að þó að þetta fór eins og þetta fór, minna fór það bil 53% 47% að hérna að sko þessi 53% geta já við erum heil gagnvart báðum hópunum sko ég skynja til dæmis varðandi marga stjórnmálamenn sem voru að berast fyrir neginu og fólk upplifur að hafi kannski verið óhæðilegir í sínu málflutningi eða gengið á langt í einhvers konar hræðsluáróðri að það er alveg sár meðal bara landsmanna gagnvart þeim sem mun ekkert gróa svo hratt

0: sko.
1: Þetta er góða punktur hjá þér. En kann að vera sko að ef ósvífnin sigrar kurteisina mm-hmm. að þá þurfi kurteisin aðeins að endur hugsa sín herbrögð.
0: Já, ég held sko að ég veit ekki, ég allavega mín sín og ég held að hún hefur allavega ekki haggast er það að maður á að koma fram að virðingu við málefni andstæðinga og þjóðina það fer ekki já, það er ekki minn stíll að fara í eitthvað skonar hérna, ég tala ekki með að vera óheiðarleiki eða vera með eitthvað skonar dónaskap eða eitthvað slíkt, ég held að það sé ekki vænlegt til vinnings ég hef allavega síðan að ég byrjaði í pólitík og þetta getur fólk svo haft skipta skoðan og alls konar strategíum, alltaf nálgast hana að þið leitið að byrja bara virðingu fyrir fólki, færa rök fyrir mínu máli, að tala fyrir þeim málstað sem ég trúi á og það hefur bara gengið vel, ég meina við byggðum upp mjög öfluga samfylkingu á Seltjarnesi þegar ég var þar oddviti og meina, við fengum yfir 40% atkvæða Seltirninga sem nú oft verið svona, já, svolítið hægri sinna sveitafélag og kannski ekki mikil svona jafnaðamanna stemning þar í pólitíkinni og ég held að skipti máli í pólitík að þetta snýst að safna liði, þetta snýst að safna bandamönnum, snýst að safna þínu málefni stuðnings, frekar en að vera í niðurrifinu og hérna að höggvast og mikið við andstæðingin ástæði lausu. Það þýðir ekki að maður ekki mæta fastur fyrir ef maður málefnilega ósammála og hérna og það skiptir miklu máli og við höfum gert það alltaf í okkar pólitík. En hérna, þegar þetta svona rammað inn eins og hérna, að það að vera heill í sínu málflutningi, að það að vera málefnalegur, að það sé einhvers konar strategía sem ekki vænlega til vinnings, að þá ég ósammála því og finnst líka bara kostningarnar þar á undan sína það, hvort það á sveitarstjórnarstigi eða í alþingiskosningum.
1: Þú sást samt að eina leiðin til þess að stöðva af sko ruglir hjá minni hlutunum varðandi veiðigjöldin var að bara klippa á kapalinn og þá sáum við framan í þessi andlit við sáum framan í hagsmunna sem eru á baki og við fundum þessa hagsmunni í þessari Evrópukosningu núna og hvernig það var mikill kraftur og bakland á baki og það virkaði svolítið máttleysislegt að ef þið hefðu getað klift á kapalinn eins og ég veið ekki alltaf umræðan og beitt þessu kjarnorku ákvæða eins og það hefur verið kallað bara næsta mál þá hefðu þið kannski skilur hvað ég á við
0: en svona virkar lýðræði og við höfum nú trú á lýðræðinu sem slíku og það var ákveðið þessu máli að treysta þjóðinni til að taka þessu ákvörðun ég held að við verðum líka að bera virðingu fyrir því að þegar meirihluti þjóðarinnar tekur þessa ákvörðun að fara einu ekki þessa vegferð að þá það bara rétt niðurstaða því það niðurstaðan sem að þjóðin ákvað
1: en þetta ekkert smeykur að niðurstaðan hafi verið rigguð af því þú eru væntanlega heyrt að það eru margir sem segja að það hafi bara verið mikið lygar og alls konar fals sem hafi sveigt til dæmis hérna skoðanir yngstu kjósendana sem ég nefndi áðan sem að byrjuði á því að vera 60% jákvæðir gagnvart Evrópu en fara svo umtalsvert niður.
0: Já, ég myndi nú ekki nota orðið riggað en ég meina að það auðvitað það þannig að hérna að ef að fólk er meðtækilegt fyrir því að þó að sé búið að koma margoft líka í fjölmiðlamóti á TikTok, á alla þessa miðla og segja að það engin Evrópu her, fara málmlega yfir það, þá gef ég kannski lítið fyrir að það sé raunverulega ástæðan af hverju fólk segir nei. Það voru mjög margir viðtalsþættir, það var mjög mikið TikTok-efni. Ég held að við höfum sjaldan verið mjög mikið svona framboð af upplýsingum eins og í aðdraganda þessara kosninga. Þannig ég held að við höfum að passa okkur líka að detta ekki niður í það að þjóðin hafi einhvern veginn verið vitlaus og hún hafi bara ekki vita sínu viti. Þetta niðurstaða þessara kosninga, þjóðin var ekki tilbúin að fara í þessa vegferð á þessum tímpunkti. Það liggur bara fyrir og við erum að bera virðingu fyrir því. Og ég held að skipti miklu máli fyrir stjórnmál upp sem að jú, ég meina þetta eitt af stefnumáli samfylkingarinnar, en það nú eitt af því sem samfylkingin hefur líka verið að gera á síðastliðnum árum að það er nú líka það að vera ekki að festa sig í svona einstaka málum sem að er bara eðlilegt að séu skipta skoðanir á, forgangsraða í rauninni svona klassískri jafnaðarstefnu sem snýst bara hag venjulegs fólks, beita okkur markvisst fyrir því í staðinn fyrir að reyna að vera kannski svona að stökkva á hvert einasta mál sem kemur upp í þjóðfélagsumræðinni. Og við munum bara halda áfram að beita okkur fyrir almennings í landinu og erum að gera þannig á þingi, munum halda áfram að gera það í sveitarstjórnunum og hérna ég held að það muni halda áfram að skila góðum árangri fyrir samfylkinguna út af því að ég meina fólk sem getur haft einhverja skoðun á þessu til dæmis, þú veist, ég meina samfylkingin stærsti flokkur landsins á alþingi, samfylkingin hefur verið að mælast vel í könnunum ef að það á verið eitthvað mælikvarði. Við vorum að bæta við okkur kjörnum fulltrúum á sveitarstjórnarstiginu en það alveg rétt að við þurfum að vera tilbúin og vel mönnuð þegar við mætileiks í næstu alþingiskosningar og það svona þar undirbúningurinn að hefja strax.
1: Já, lítur þannig á að þetta, þessi niðurstaða hafi verið meira pólitískt högg fyrir viðreist heldur en ykkur?
0: Ég rauninni líti ekkit á þetta sé, já, ég rauninni kannski ekkit að horfa með þessum augum, ég held að...
1: Var það krafa viðreisnar að, að þið færið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma sem að fara var í?
0: Þetta var bara ákvörðun ríkisstjórnarnar á þeim tíma að fara og halda þessa kosningu á þessum tíma. Það var þarna ákveðin gluggi sem að fólk var að horfa til að út frá stöðu Íslands að hugsalega væri hægt að fá sterkari samning ef við myndum hefja þessa viðræður og fara þessa vegferð á þessum tímapunkti frekar en að bíða lengur. Þannig að það var bara ákvörðun út frá hagsmunum Íslands.
1: Já. En það hefði verið jöfnuði og lífsgæðum Íslendinga í hag, trú ég að þú teljir, ef Íslendingar hefðu átt aðgengi að því efnahagskerfi og þeim stöðuleika sem að fylgir evrópska ekki efnahagsvæðinu bara heldur aðild að Evrópusambandinu. Þú ert þeirra skoðunar, ekki?
0: Ég þeirra skoðunar að það myndi styrkja stöðu Íslands að vera með sterkari gjaldmiðil. Ég þeirra skoðunar að það veri sterkari staða fyrir Íslands samfélag að við myndum vera með sætu við borðið þar sem að lög og reglur sem við þurfum að innleiða eru ákveðnar. Ég hef aldrei skilið málflutning þeirra stjórnmála afla sem að er að halda því fram að ef að þeirra formaður væri til dæmis leiðtogi landsins og myndi sitja leiðtogafundi hjá Evrópusambandinu að hann myndi ekki geta haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Ég hef einfaldlega ekki trúa því. Ég veit það að hvort sem það Kristrún Frostadóttir eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem myndi sitja við það borð að það myndi það þær myndu báðar geta staðið vörð hagsmuni Íslands og þá við alla hina stjórnmálaflokkana. Ég bara taka svona tvö dæmi. Þannig að það algjörlega mín afstaða og þess vegna beitti maður sér einmitt eins og segir fyrir þeirri niðurstöðu og tók bara þátt í þeirri baráttu. En þetta niðurstaða þjóðarinnar og við skulum virða hana.
1: En þetta dautt mál núna? Sko hvort sem þú verður varaformaður samfylkingarinn eða ekki er þetta dautt mál, ef þú verður varaformaður myndu reyna að halda lífi í því eða hvað viltu segja við landsmenn það?
0: Varandi Evrópumálin, þá liggur alltaf fyrir að við erum ekki að fara þessa vegferð, þessi ríkisstjórn ekki að fara þessa vegferð á þessu kjörtímabili. Nú það náttúrulega flokkurinn líka að móta sér og svona skoða einmitt hver stefna flokksins í þessum alþjóðamálum, hvar við viljum marka okkar stöðu og hvað við viljum leggja áherslu á.
1: Finnst þér ekki liggja fyrir alveg
0: í hvaða leið? Það alltaf efni í umræður, eins og til dæmis bara varðandi sko, aðild að Evrópusambandinu, að hversu miklu leiti við viljum beita okkur fyrir þeirri vegferð áfram og þá með hvaða hætti.
1: Þetta allavega ekki komið þannig út í kuldana þínu mati að það verði bara ekkert snerta á svo næstu 20 árin.
0: Nei, og það hefur náttúrulega komið skýrt fram að þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega ekkert umboð heldur til að binda hendur næstu ríkisstjórna en þessi ríkisstjórn ákvað og gaf það lofa að það myndi gefa þjóðinni tækifæri sem var tekið af henni 2013 að ákveða sjálf næstu skrefi í þessu máli og það mikilvægt alveg eins og ef að svarið hefur verið já að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöðu þannig að það er staðan á þessu kjörtímabili.
1: Sumir segir séu svolítið hissaði Guðmundur Ari hvað þið mælist hátt í skoðanakönnunum vegna þess að sleggja náttúrulega þessi gamli brandari hann hafi ekki virkað sem skildi við erum með brjálaðislega háa vexti við erum ennþá með verðbólgu það hefur þið hafi verið gagnrýnd í stjórninni fyrir að taka verðbólgu hvetjandi ákvarðanir vera hækka gjöld og skatta og allt þetta hvað heldur þú að landsmenn séu að verðluna ykkur fyrir þegar þeir segjast ætla að kjósa samfylkinguna?
0: Já, ég meina, það sem ég myndi kannski helst horfa í að þessi ríkisjón hefur látið verkin tala og hreint mikið af svona stefnumálum samfylkingarnar og stjórnarsáttmálanum í framkvæmd. Við höfum verið að taka ákvarðanir sem snúa því að bæta kjör venjulegs fólks. Við höfum verið að horfa sérstaklega í það að tryggja það aldraðir og öryrkjar fái til dæmis kjarabætur. Við höfum verið að taka ákveðnum réttlætismálum, þú nefndir nú veiðigjöldin áðan. Við höfum verið að taka til í rekstri ríkisins og verðbólga var á hraðri niðurleið fyrir ári síðan alveg þangað til að stríði við bandaríkjana við Íran hófst og Hormúsundið lokaði. Við sjáum í öllum verðbólgu mælingum að undirliggjandi liðir, svona þessi innlendu liðir sem við stýrum allt frá, sko, hvort sem við talum húsnæðismarkaðin annað, það á réttri leið. Það olíuverð og það flugfargjöld sem náttúrulega beint tengd svolítið við olíuverðið sem eru að keyra verðbólguna upp núna. En ég held að fólk sjáin alveg þessa þætti og ég held líka að fólk skilji það mjög vel og bara út frá því að reka sitt eigið heimili eða reka fyrirtæki að það er það skynsama, það er það ábyrga í stöðunni að ná niður hallarekstri ríkissjóðs. Það er ekki göfugt í sjálfum sér að lækka álögur á fólk eða halda aftur af því að fjármagna kerfin okkar og skila halla. Ég meina meðaltalshalli á síðasta kjörtímabili var 115 milljarðar á ári. Það ekki skattalækkun eða gjaldalækkun á íbúa landsins ef þú eyðir þessum peningum og innheimtir það ekki. Þú setur það einfaldlega bara yfirdráttinn sem byrja að safna vöxtum og framtíðar ríkisstjórnir og kynslóður og skattgreiðendur þurfa að greiða það niður einmitt með vöxtum. Þannig að þó að sé auðvitað þannig að, hérna, það ekkit allar aðgerðir vinsalar þegar þú ert að taka til í rekstri ríkisins, hvort sem það á gjaldahliðinni eða tekjuhliðinni, að þá held ég að fólk skilji samhengi hlutana, að fólk skilur það að það ekki sjálfbært til lengri tíma og sérstaklega þegar vextir og verðbólga eru ennþá of há, að ríki sé að keyra undir þensluna með að eyða umfram efni fram. Og við höfum áfram bara sterka trú á því að hallalaus fjárlög munu einmitt ná niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og minna Kristrún hefur nú bara sagt það sjálf að hallalaus fjárlög eru hinn rétt að sleggja ríkisstjórnarinnar því að þetta svona stærsta skrefi sem að við getum tekið til að ná niður vöxtum og verðbólgu
1: En líka þannig að sko valdspillir og algjört vald til langstíma gerspillir þið eru þrátt fyrir allt svona það ákveði vamleysi inn í þingflokknum það ekki gömul lík í lestinni með hérna helling á hneykslismálum hvað heldurðu að persónutöfrar og leiðtoga hæfileikar Kristrúnar einnar og sér skýri mikið af fylgi samfylkingarinnar
0: Ég held að það spili að sjálfsögðu bara stóran þátt. Hún sá stjórnmálmaður sem nýtur hvað mest traust meðal almennings og auðvitað litast það inn á flokkin en við erum líka með 15 manna öflugan þingflokk af reynsluboltum víða úr samfélaginu. Fólki sem búið að starfa, jú, kannski mörg ný á þingi, sum að koma aftur á þing en fólk sem kemur til dæmis á sveitastjórnastíginu og svona hefur mikla reynslu að bæði stjórnmálum en líka atvinnulífinu og bara atvinnumarkaðnum og bara lífinu sjálfu. Þannig að við erum öflugur hópur fólks sem að auðvitað þetta hópverkefni að halda úti þingflokki og þingstörfum en ég ætla ekki að reyna að draga úr því að Kristrún nýtir mikilla hilli bæði innanlands og erlendis og auðvitað hefur það jákvæð áhrif á flokkinn.
1: Finnst þér gott að vinna með henni?
0: Það mjög gott að vinna með Kristrúnu. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var í stjórn sambandinskra sveitafélaga og hún kom fyrir stjórnina sem svona hagfræðingur sem var að leggja mat á aðgerðir í hérna COVID-tímabilinu og frá því ég satt fyrsta fund með henni þá skynjaði maður alveg svona þessa þekkingu á efnahagsmálunum og hvað hann var góði að láta flókna hluti hljóma einfalda.
1: Hún tók djarfa ákvörðun þegar hún bað þig að verða þingflokksformaður svona ungan mann.
0: Já. Já, hún tók þá ákvörðun en svo bara kannski ef ég held áfram með þessa vegferð, ég kynist inn á þessu vettvangi svo kemur náttúrulega inn í flokkin, býður sig fram svo býður hún sig fram til forystu og þá fyrir við í rauninni, var ég hérna kjörin formaður framkvæmdastjórnar þannig að við störfuðum saman í stjórnflokksins á þeim tíma og vorum einmitt þá svona að byggja okkur upp fyrir síðustu kosningar og gekk bara afar vel varandi þetta og síðan hérna treystum mér þá til að vera þingflokksformaður á þessu kjörtímabili sem að staða sem ég búin að gegna næstum 2 ár og hefur bara gengið vel.
1: Já, þér finnst að hafa gengið vel?
0: Já, mér finnst að hafa bara gengið mjög vel og ég á erfitt með að kveðja þá stöðu líka, svo það sé sagt og það kannski svona, þó ég sé spenntur fyrir þeim verkefnum og bara tilbúin að bjóða frá mína reynslu og krafta í það að byggja flokkin sem varaformaður, að þá mun alveg vera söknuður af því að starfa sem þingflokksformaður, það hefur bæði verið skemmtilegt en það hefur líka bara hendað mjög vel fyrir mína svona bæði þekkingu og reynslu að hérna, einmitt að bera virðingu fyrir andstæðingnum að geta unnið út í að þingflokksformaði sérstaklega stærsta stjórnarflokksins hann þarf að vera í miklu samskiptum líka við minnihlutann hann þarf að vera í miklu samskiptum við þingmenn og, hérna, og ráðherra og fleira og þetta er bara gengið vel að byggja upp í rauninni bæði öflugt teimi inn á við en líka náðu fínu samstarfi við minnihlutann og svona þegar framlíða stundir þannig að ég mun sakna þeirra stöðu ef ég verð kosin í nýja en það þá bara ný verkefni sem að taka við áframhaldandi uppbygging.
1: En ætlið að gera eitthvað í því sérstaklega að reyna að laða að ykkur svona fólk með meiri aldur, meiri reynslu þennan hóp sem að maður heyri stundum að vanti í ykkur, maður heyri stundum að í kringum Kristrúnu séu nokkur reynstaklingar séu flestir á hennar aldri og svona, sérstaklega svona gamlir kratar sem að finnst samfélkingin að hafa færst of til hægri væla svolítið undan því að þá skorti skjól í samtímanum hjá okkur
0: Já, við, sko, það reka stóran stjórnmálflokk snýst náttúrulega að reyna alltaf að stækka tjaldið og hérna að safna vinum og þá við alla aldurshópa. Við náttúrulega höldum út mjög öflugu 60 plus starfi og erum í miklu samstarfi við svona þá hreyfingu í samfylkingunni. Já. Það nú stundum hleyjaði líka í þingflokknum að það nú líka, það nú bara fulltrúa þar og nokkrir sem að tilheyra þeim hópi og við erum með breiðan hóp í aldri inn á þingi líka allt frá því að vera með fólk sem undir 30 og alveg rúmlega 60 þannig að við erum með bara ég myndi segja að við erum með breiða ásýnd þó að sé eins og við sögum að hann missir að því að Guðmundur Árni fara á stjórn að, hérna, að það áfram öflugt fólk á öllum aldri í samfylkingunni og við kannski finnum það líka núna að, ég meina kannski það eitthvað sem að birtist að það mikið svona meðbyr meðal ungsfólks að ganga til liðs við samfylkinguna það var haldið öflugt landsþing ungs jafnaðarfólks núna um helgina og hérna og maður hefur sjaldan séð mikið svona nýjum andlitum kraftmiklum andlitum fólk í leiðtogastöðum í sínum framhaldsskóla og sínum háskóla og svona stíga sín fyrstu skref atvinnumarkaði og fleira og bara gaman að fá þetta unga ferska fólk inn í flokkinn þó þú segir að ég sé eitthvað unglamb að það svona að það góð jarðtenging að mæta svo landsþing ungs jafnaðarfólks og gera sér grein fyrir því að maður nú kannski ekkert unglamb lengur árin færast yfir hjá öllum
1: þannig hvað bara, ertu gamall?
0: Ég 38 ára gamall
1: já, já ég meint Ég óskaði góð skengis í þessu ferðaleg hvenær liggur þetta fyrir sér?
0: Herði, við erum með flokkstjórnarfund núna í hérna Suðurnesjabæ í byrjun október, það 10. október þá myndi þetta liggja fyrir
1: Já, einmitt. Takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða við mig svona hérna þessar kostningar sem að baki og ég, við mættum alveg vera duglegri að hnippa í ykkur það hérna, ég finn það alveg þegar þú kemur hérna að það eru margt áhugavert og dýnamist að spjalla
0: en gangi Alltaf gaman að koma á samstöðuna, takk fyrir
1: gangi að vel í kostningabaróttunni
0: Takk fyrir
1: Og við erum ekki hægt nýtt efni eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og nú ætlar Benedikt Sigurðarson fyrrum skólastjóri að norðan að ræða PISA. Við erum ekki hætt að ræða PISA, en það hvernig ætti maður geta hætt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn það vandfundið það komið til mín gestur að norðan hann var skólastjóri þar og hann hefur áður komið hér á samstöðuna hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri vertu velkomin Benedikt
5: Það er
1: ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í eingangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn
5: Jó, ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við högum okkur sæmilega gagnvart börnum, bæði sem fyrirmyndir og hvernig við hlúum að tækjverum þeirra. Og ég ekki viss að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20. 25 árin.
1: Nei, ég sammálaði með þetta. Ég hef stundu vitnað til að því við erum sveitungar, Benedikt. Við erum báðir mývitningur. Og við gengum báðir í skútstaðaskóla, ekki satt?
5: Jú.
1: Já. Að sko, ég hef stundu vitnað til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði. Mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög vel að henni. En þá er náttúrulega ólíku saman að jafna. Við vorum 7 í mínu bekk. En svo hafa börnin mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi og það er sko ótal margt sem er ekki sambærilegt við þá tíma sem að við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínum tíma
5: Ég átta mig nú ekki alveg á því. Ég fóri sko skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins. Skútustaðaskóli var ekki tekin í notkun fyrir heldur en áramótin 62-3. Þá kemur samveituramagnið. Ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skólan. Vísu nöyti ég þess að hafa verið kennt heima alls konar hlutir og kannski meira heldur en ég hefði lært í skóla.
6: Konsklúlaðist náttúrulega.
5: Löngu áður. En sko, ég nöyti þess líka sem tiltölulega bráþroska nefandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri.
6: Já.
5: Og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldrar mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni.
6: Já, þú náður að vinna upp þarna.
5: Já, ég náði að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma.
6: Og var keppniskap í þér?
5: Nei.
6: Nei.
5: Ekki gagnvart samanburði.
6: Nei.
5: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður og alltaf verið með kraftastæla pínlítið. Það er að segja að mér er alltaf langa til að verða pínlítið sterkari. Heldur en ég var og þaralegandi fekk ég tækifæri til að keppast fyrst þannig sem við sjálfan mig.
6: Já.
5: Þannig held ég að ég hafi skilað árangri, jafnvel umfram ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi. En horfum framhjá því ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða þar sé að ná framvindu sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hef kunni ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið og ég var og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig Þannig ég held ég hafi fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram.
6: Já.
5: Ekki þvingaðu niður og látum bíða.
6: Nei.
5: Ég vil til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru, meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kennt í gagnfræðaskólanum fyrir ofan.
6: Já, ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir en maður sýndi sem svo ég man að heilt páskafrí gerði ég ekkit annað en að reikna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við og þetta var mátti
5: þetta mátti og þetta var jákvætt
6: já.
5: En við, það var ekkit sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heima að horfa á sjónvarpið sjónvarpið kom ekki í okkar sveitir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
6: og hefði betur aldrei komið
5: já, það svo hann við sagði
6: en hérna ég myndist að það að þú værir það ágætt að sko viðmælendur að svona hlustendur áhörfundur fái viðmælendur að til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari umræðu því ég held að við séum náttúrulega einhverju liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur
5: upprunu aðstæðna
6: en ég kynnti því sem skólameistar að þú er náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum, það ekki allir sem veit að það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis en við kannski tökum þá bara umræðu síðar en ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna þá sko þú hefur sendt mér gögn það að sem sýna það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurninga sem þú spyrð er sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert er svarið við því?
5: Ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum og úr fordæmingu og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis, heldur eiginlega komið til helvítis. Og ég held að við þurfum að ná umræðinni frá fólkinu sem að fleytir ofan á, býr til smellubeiturnar eða annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna að slá sér til riddara. Og við þurfum að ná umræðinni til inn í tiltölulega meiri góðvilja og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
6: fækka þessum spörkum
5: já, komast á betri stað Og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágætum skólamanni Sigríði Heiðu Bragadóttur sem var aðstoðarskólastjóri í Öldursöskóla í lengri tíma og skólastjóri í Lögaleikskóla og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því að við viðurkennum stöðuna og reynum að átt okkur á því hvernig við komumst hérðan og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn sem að byrjaði á hans tíma með skólarannsóknardeild síðan var stofnaður kennaraháskóli síðan eru sett lög um grunnskóla fyrir öll börn þar sem afnumið flokkunarkerfið þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í stúdentspróf eða áleiðis og síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason undir leiðsögn þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins vil ég segja
6: Nei.
5: Það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfest í menntun og þekkingu í framtíðar tækifærum í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir og fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköp.
6: Þannig eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
5: Já, og þetta auðvitað gerist í svona í kjölfar þess að til með Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulega menntaða uppbyggingu frá stríðslokum og það er engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði Human Capital Theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans gæti lagt grunn að hagsæld fjöldans og betra samfélagi
6: og skapar jöfnuð
5: ekki bara jöfnuð Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú fjárfærð fleiri til að leggja að mörkum Já. Þá verður heildar ávinningurinn meiri
6: Já.
5: Gamla elítukerfið byggðist á því að skamta sem fæstum aðgangað tækifærum og við
6: menntun sem takmörku gæði
5: menntun sem takmörku gæði og við erum aftur núna
6: Já.
5: Frá því að ég vil segja að sögu kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með innreið frjálshyggjunar í menntamálaráðuneytið sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað þá hófst bara átt að gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla og svo bara átt að stendur enn
6: og svo náður líka að taka eitt ár á menntaskólanum
5: já, við skulum alveg bæta því við það var ekki gert af af hugsjón það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri
6: Nei.
5: Það var nefnilega þvert á móti
6: já.
5: Hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn lítu á menntun sem kostnað ekki þessi fjárfestingu
6: og illu ég held fram í viðtali við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæm allt og seint til atvinnulífsins við erum að flýta þeim út í atvinnulífið svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna þess að honum bara við hefur fundist þetta dalti mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum og hann þarf að hvíla sig þannig að sterkustu rökina síðluga þau hrynja
5: Tökum þetta aðeins lengra Það sem verra í sambandi við þessa rök sem þú var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur eins og þú manst í þessari
6: orðræði
5: það var fullirt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára. Það var svona í yfirborðsorðin. Sem náttúrulega mega lígi því
6: já.
5: Að þó, danski grunnskólin er hér 9 ára grunnskóli. Við skulum muna það að þau byrja árinu seinna í formlegu grunnskóla.
6: Mm.
5: Þannig það eins í Svíþjóð.
6: Mm.
5: Þau hérna fara sem sagt á 16. Árinu milli skólastiga.
6: Mm.
5: Það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum það allt upp undir helmingur barnana sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla.
6: Já, já.
5: Og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið, að það bara algengt og hugsanlega almennara, heldur en við viljum horfa á, að börn í Skandinavíu, þeir hafa og unglingar, fá enga reynslu af atvinnulífinu meðan þau í skóla
6: Einmitt.
5: Á skólaaldri þau koma 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan faraðu í BNám og BS-nám og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi þannig að röksendina sér illu hún var ekki bara illa valinn heldur var hún reynlega byggð á einhvers konar ósanninn.
6: Já, það gott að þú heldur þessu til haga. En aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla. Ástæðarnir sem við höfum heyrt fyrir því að svo fór sem fór, þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum, það agaleysi, það skortur á námsgögnum, þau hafa ekki verið uppfærð, þetta svona 3 ástæðar, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
5: Ég er algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðunum.
6: Já, tæknibreytingar og menningarbreytingar.
5: Tæknibreytingar, menningarbreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum. Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta málumgjörð barnana að það bætist í hópin fullt af börnum sem fætt með inn í annað tungumál.
6: Já.
5: Það hefur heilmikið að segja.
6: Já.
5: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum, þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95. Það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi.
6: Já.
5: Fjárfestingu í kennurum, starfstrófun kennara og í kennaramentum. Frá þessum tíma hefur orðið tölverð eðlisbreytinga á kennaramentum. Ég held að það hafi verið óskynsamlegt að leggja niður kennara háskólans en sérstakastofnun. Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskólakennara.
6: Mm-hmm.
5: Rétt eins og námskráin. Námskráni var breytt.
6: Mm-hmm.
5: Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum illa. Og hins vegar sem þeim áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr gömlu latínuskólana og ég held í fram að það megi lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár frá því sem að var þegar að megin áherslum í grunnskóla stofnuninni hafði verið lokið svona síska 84-5 að því leitinu til það var markvist flutt efni abstrakt efni greina miðað úr sérna íslensku og stærðfræ niður í grunnskólan þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum og óhlustæðri hugsun.
6: Mm-hmm.
5: Við vitum það. Þannig að það eru marg ótaljandi þroskamælingar sem sýn okkur það. Þannig að með þessari færslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutfalli sem hefur góða möguleika á að ná fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans.
6: Já, já.
5: Þetta annað. Hinn annar handleggur sem að fylgir sem að fylgir þessu að hluta til hérna svona hvað segja verkar mjög harkalega inn í skólan. Það gerist á vissum tíma með í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við um leið og hérna hættir að fjárfesta í miðlægri námsefnisþróun. Þá fer námsefnisþróunin yfir í einhverja tegunda verktöku og svona útboðsverkefnum.
6: Já, einmitt.
5: Úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum.
6: Já.
5: Yfir í það að vera söluvara.
6: Já.
5: Sem seld inn í námsgagnastofnun uppalega og síðan inn í menntamálastofnun núna. Og þá verður skólinn svo berskjaldadur gagnvart tækni trúblóðinu.
6: Já.
5: Þá koma tölvu sölumenn.
6: Já.
5: Jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra.
6: Já.
5: Heldur fyrst og fremst söluvara.
6: Já.
5: Og hluti af okkar ágætu kennarastétt fellur fyrir þessu sölutrúboði og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að gengur, sem að tekur hug okkar meira og minna og umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna semst fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem að engin stendst.
6: Einn angi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið.
5: Já.
6: Sem hann segir að skólinn að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu.
5: Veistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja lausn á einhverju sem ekki var vandamál.
6: Já, og einhverju sem ekki var vandamál. Já. Það er akkurat hans orð.
5: Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að verja fagfólkið gagnvart þessum já, við skulum segja hálgjörðu hamförum vegna þess að við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólin rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. Það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúr í skólakerfinu. Það stóð ekki til að taka faglega ábyrð frá skólastjórunum og kennurunum frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórnarpolitíkusina. En hvað hefur gerst? Það auðséð að sveitarstjórnarpólitíkusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já, við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til pólitíkin. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
6: Já, hvar eru þeir?
5: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið?
6: Já.
5: Ég hef eina reynslu í mínu bak hofði sem að mér finnst vera ákvælega hérna, áhugaverði í þessar mundir þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada það var 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning erlendra borgara einhverjum frá Hong Kong Kína
6: Já.
5: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda. En þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa. Þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver, á stór Vancouver svæðinu, að hafa svo kallaða móttökubekki. Eða í móttöku skóla, jafnvel. Þannig að þeir settu nýbúa.
6: Já.
5: Í skóla hvert með öðrum.
6: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri var það ekki, var ekki Lundaskóli?
5: Oddaraskóli var
6: Oddaraskóli, fyrir ekki
5: á þessu árið, þarna 1923 þá hafði hérna, þau stjórnvöldin í fylkinu átt að sé á því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið ensku og verða hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum. Og þeir settu af stað verkefnahóp, skipaðan skólastjórum og menntavísindafólki úr háskólan. Þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherrann sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu. Mm-hmm. Þeir buðu að vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru.
6: Já, já.
5: Og þarna sá ég sem stefnumótunar vinnu þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær á, í hendurnar á pólitíkinni. Hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna, stjórnendurnar þið vitið ekkert hvað að gera, heldur sagði hún, takk. Og tók það að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessarar bestu þekkingar.
6: Já.
5: Svona held ég að við ættum að gera.
6: Þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið.
5: Þvert á móti.
6: Þvert á móti.
5: Þvert á móti. Og þess að segja, hvar eru skólastjórarnir?
6: Já.
5: Ég held að skólastjórar eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina, heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélögum hingað og þangað landið.
6: Já. Eitt af því sem að ég hef lýst yfir að ég er þakklátur yfir eldhæms að það hafi verið söngtími í skólanum.
5: Já.
6: Og svo lærði ég nú Brits hjá honum þráni skólastjóra líka.
5: Já.
6: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna, mann alltaf lærði líka píanó sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir píanótíman. En hérna, mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu hlutum sem Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði
5: leikur og gleði
6: leikur. Sko, hefur þetta ekki líka svolítið tengst?
5: Í sko, ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi tengst ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskynsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa hvað sé, einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla eins og mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vítum það að einstaklingsmunurinn hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi er 12 mánaða lífaldur spil
6: já, einmitt
5: og þegar menn eru 5-6 ára
6: já.
5: Þá er þetta bara heilmikið bil
6: já.
5: Og það sem meira er að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
6: já,
5: menn setja sig ofarlega á þroskakurfuna eða neðarlega
6: einmitt.
5: Flest börn staðsetja sig meira og minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir í hvar þau hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum
6: nei
5: Það ekki siðlegt markmið minnstakosti.
6: Einmitt.
5: En við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð til þess að vera með árgangspróf. Ég held að aukin krafa þetta, hún vinnur gegn góðum praxís í kennslu vegna þess að þú átt ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál
6: einmitt.
5: Og ef þú skoðar statist gamla og nýja statistik það hvenar á árinu börn sem eru greind með námsvandamál hvenar þau eru fætt þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Og þetta á að segja okkur nóg mm-hmm. til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað vinnið.
6: Já.
5: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref til einstaklingsmiðunar og mér, þess vegna þykir mér óþægilegt að heyra að það eru einhverjir hugmyndir að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla. Allt í einu að fara að innrita börnin sko, sem árgang en þá fyrr, heldur en í grunnskóla.
6: Já.
5: Og ég hef, til skamstíma var það þannig í belgíska flæmska hluta kerfisins og í Hollandi að börnin voru byrjuðu sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann að löngu áður en var skilda þar sem byggðu 4 ára og komu alltaf sem einstaklingar Og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta. Menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu sem eru með afburðárangur.
6: Já, það ekki áhyggjöfni?
5: Í PISA.
6: Já.
5: Það áhyggjöfni í heldrendara. Það séu svolítið villandi vegna að texti illa að ná til þeirra sem eru komnir inn í framhaldsskóla úr þessum aldurshópi, takt eftir. Þeir eru náttúrulega fleiri hlutfallslega á efsta skalanum. Ég held að það gæti verið mæliskekkja en ég held að sé samt kerfisbundin skekkja sem leiðir að þessari árgangaþvingun við vorum að lýsa því hér áðan við þurftum ekki að bíða í reikningi það var afþreying við fengum að halda áfram það var afþreying takt eftir við þurftum að sjá fleiri kannski, við þurftum að opna á slík tækifæri fyrir krakkana miklu ríkari mæli og þarna held ég til dæmis að léleg vinsla á fjölbreyttu námsefni eða engin vinsla á fjölbreyttu námsefni hafi gert fleiri kennurum erfitt fyrir að halda utanum og rækta frumkvæði og jákvæðan árangursvilja krakkana í einstökum námsgrein
6: Eitt viðkvæmt efni, þú varst að tala neikvæðnina sem oft blossar upp og skuggana sem eru í umræðinu, þeir eru sannlega miklir. Eitt myrkrið sko upprópanir að kennarar séu bara lélegir, bara vondri kennarar. Eitt nólendingur sem við þekkjum ágætlega, Haukur Arthórsson, hann skrifaði greinu daginn þar sem hann vildi að kennarar bara myndu byggjast afsökunar á frammistöðu barna í PISA, bara í mörgum undangengnum mælingum. Hvað hefur það að segja?
5: Sko, það út að verið alveg sjónarmið, það að segja, í afsökunarbeininni, felst að menn taka á sig einhverja, hvað sé ábyrð, eitthvað sem þeir telja að þeir hefðu geta gert eða átt að gera öðruvísi. Sko, ég ætla ekki endilega að festa mig við nákvæmlega þessa yrðingu eða hugmynd Hauks eða kröfu, eftir atvikum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að skólarnir taki ábyrð í þeim skilningi að þeir lýsi því skýrar og þá kem ég aftur á skólastjórun skólastjórar eiga að vinna sem brjóstvörn menntunar og ef þeir gera það ekki þá þeir ekki að vinna fyrir því sem þeim borgað fyrir þeir eiga líka að vinna fyrir kennaran og kennarana alla og börnin með þeim hætti að þeir eiga að gera kröfur fyrir þeirra hönd og með því að sem ég var áðan að segja þeir eru verið að vera mjög mikið hornir út úr umræðunni samanber það bara
6: það.
5: Að takta eftir því kallið á formann kennara sambands Íslands formann stjættarfélags kennara til þess að ræða og fronta þessi mál í mínum huga það absúrt
6: þetta góður punktur
5: og alveg á sama hátt þetta er ekki stjættarfélags mál en þetta er þetta fagmál og að því leitinu til held ég að kennarar þurfi að taka sig saman þeir þurfa að ná saman á vettvangi hver skóla með foreldrunum og láta ekki upp prófanir og æsingin ná til sín og kennarar mega alls ekki lendi því að verða einir með vandamálin eins og þeir hafa orðið allt og mikið í þessari fjölmiðlu umhverfi og þessari Facebook hópa færslu veröld foreldrana. Þar sem árás á kennara getur leitt með beinum hætti eða við skulum ja mjög hörð gagnrýni mestu kosti leiðir jafnvel til þess að kennarinn hann hrökklast úr starfi vegna þess að hann fær ekki skjól í faglegu umhverfi skólans síns og ég held að nú þarf skólastjórar að taka sig til
6: Ræðum fleiri svona gífur þið viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana maður hittir fólk sem segir strákurinn minn búin að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei karlkennara og þetta ekki nógu gott
5: veistu hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir það gera menn vissulega ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangursríka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum ég ætla að fullyrða það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig en alveg á sama hátt á allir ég að fullyrða það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera umtalsverðum fjölda drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið en ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem umfram það sem að þekkist almennt í nágrannlöndunum og öðru vísi í sumum nágrannlöndunum er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans fyrir alla ekki innan klúba og ég held að boltamömmunar sem verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana það væri býstna áhugavert ef að þær tækju einhver hluta af sínum metnaði með skóla árengri bellana sinna og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
6: Einmitt.
5: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það séu ómargar konur að kenna í skólum.
6: Já.
5: En ég ætla hins vegar að halda því fram að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburðakennarar.
6: Já.
5: Þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólas frá ríki til sveitarfélaga þar sem að æfingakennsla hefur látið verulega undan síga og starfsþjálfun kennara, símentun kennara hefur átt í vök að verjast. Besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum er að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðþorfum og leggja þeim í hendur hjálpartæki og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni.
6: Benedikt, við komast ekki mikið lengra því miður, þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næstu átt leið höfuðborgarsvæðið, en mér langar kannski í lokin aðeins að byggja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði PISA mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati hver góður mælikvarði er þetta hver góður pendull á íslenskt menntakerfi
5: nú svelgist mér á sko að ég hef efasemdir písa mælingar aðferðina og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað endur með þetta þessa aðferð per se en það annað í písa sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur engungu saman eða saman við suðaustur Asíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annar gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum með mjög aðgreint skólakerfi samkeppni skóla þar sem bara sumir fá að vera með Singapúr Shanghai, Kína við skoðum bara, það ekki siðlegt að bera okkur saman við þá þau eru allt öðruvísi heimi með annan hóp að mæla og svo framvegi

0: líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt.
1: Já.
0: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum.
1: Já.
0: Umhverfis og náttúrlæsi.
1: Já.
0: Og ég skoða þetta og ég fer að sjá, heyrðu, það bara allt öðruvísi sem kennt í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi. Í umhverfismennt og í náttúrfræði og við þorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að hafa ágjöra því við erum ekki að kenna umhverfismennt sem, for, sem fræði, hérna, skólagrein í grunnskóla fyrir 30 árum upplifði ég það að heimsækja skóla í Holland og Belgíu og þar allt í náttúrfræði með á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma
1: já, samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir utan
0: nú að sjálfsögðu, hún náttúrulega hún til staðar,
1: Já.
0: Það ekki vandamáli en það kemur líka ljós að við þorf 15 ára ungmenn á Íslandi eins og písamælir Benni segir okkur að íslensk ungmenn upp til hópa þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu eða takmarkaða virðingu fyrir vísindalegri þekkingu öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi til dæmis Og við ættum að hafa ágjöra þessu.
1: Þetta stóra álæður.
0: Eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum.
1: Já.
0: Berskjöld aðri en gott
1: Já, og svo var hér nefandi hjá mér ungur í þættuðum daginn sem að var, sem tók þetta písapró og hann var að lýsa sko kvata skortinum á kvata til að vanda sig í prófinu
0: Já.
1: Og við komumst að því þetta var eitthvað menningalegt að hérna þau eru svo snemma farin að vinna með sér krakkarnir ef það ekki einhver bein umbun fyrir verkefni eins og þessa prótöku þá leggja þau ekki neitt upp úr verkefninu
0: Breska skólakerfið sýnir tilteki stabilitet í hérna PISA mælingunum núna
1: Já.
0: Þau eru mjög eftirlit svo prófa orienteruð.
1: Já, já, já.
0: Þannig að skólarnir leggja massífa áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa. Við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun
1: já.
0: Heldur en finnska skólakerfið til dæmis, sem hefur núna dalað.
1: Já.
0: Og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði. Baltnesku ríkin nutu massífsrar þróunaraðstóðar frá norrænu ríkjónum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag.
1: Já.
0: Þeir eru núna að sýna mjög stabílan árangur frá 2000 og, til 2025. Þeir eru, þar það nýtt. Þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í faglega þróun í skólun. Kanski það akkurat að stiða það sem ég var að segja. Við erum núna að hérna sjá að sem sagt, ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við. Það var massíft ofan við meðaltali nú það orðið massíft neðan við Ísland byrjaði neðar kurvan næstum því eins ef við berum hana saman hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi kannski er það að segja okkur eitthvað svipað
1: Takk að ég hérlega Benedikt fyrir að svona segja hluta af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
0: Sjáum bara til.
1: Höldum áfram þessar umræði.
0: Sjáum til hvort við nennum því.
1: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæra þakki fyrir þetta í bíli. Nú, við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Það þarf að auka kröfur til skólabarna, segir Sverrir Norland, rithöfundur, bankamaður og lögfræðingur. Hann ræðir hugrekki og aumingjaskap og ýmislegt þar á milli í samtali við mig.

0: Já, við ætlum að halda áfram að velta fyrir okkur íslensku samfélagi. Ég var hér í gærkvöld með skólamanna Norðan og við vorum að ræða písa og læsi og menningu og menningarbreytingar. Mér langar að halda því áfram í dag. Maður komin hingað tölvert yngri maður, Sverrir Norland, rithöfundur, ásamt fleiri. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Ég rak augun í Fæslu hjá þér á Facebook, stundum það þannig að hugmyndirnar að því að hóa í einhvern og byrja fólk að koma enga, það kviknaði gegnum eitthvað sem maður ykkur augunni á samfélagsmiðlum og þú varst að segja, að þú varst að minna okkur á það að sum okkar kunna enn að lesa
1: Já, sum okkar, ég var svo sem bara að veikja aðtykla svo sem ég ætla ekki að vera að flagga eða monta með á dóttu minni en hún les fullt og hún bara 9 ára sko og hefur alltaf gert að finnst það mér skemmtilegt að við eigum bara til að gleyma okkur í svona svolítið neikvæðni en svo varum við líka að hugsa til ég samti einu sinni gaf ég út svona 5 litlar bækur og einu bretti í bókaknippi hvað var það, 2018 og hver bók var á stærð við snjallsíma og hugmyndin var meðal annars að þú getur verið með þér í vasanum og dreigður upp stæðan fyrir síma og þá voru 3 skáldsögur í hæfilegri lengd sem er svolítið skemmtileg lýsing og ljóðabók og smásannasafn og þegar þetta kom út þá leið ekki á löngu þá ég stökk eftir Mexíkó fyrir jólin og en þetta gekk svona skrambi vel og bara seldist upp og ég ætti kannski bara alltaf að fara til Mexíkó þegar ég gefið bók og vera ekkert að þvælast fyrir henni en ein þessara bóka hét fallegasta kynslóðin alltaf svo sem kemur næst
0: Já.
1: Sem ég finnst ennþá svolítið flottu titill og einhvern veginn samt ég líka lag Já. Með sama titli og þar eru svona línur eins og fallegustu ástarjátningarnar hafi genn verið færðar í orð fallegustu geimfararnir hafi genn stíðum borð og svona fleira og fleira þetta sko hugmyndin að það flottasta ennþá óorðið og þannig hugsar eða á hver kynslu svolítið að hugsa sig sérstaklega þannig ung við erum málið einhver svona sinni sjálfkörju náttúrulega en lík og takmörkuðu takmörka skilningi en ef við töpum þessu og yngra fólk hefur þennan þessa hugsun ekki þá hlýtur það að valda einhverjum svona jafnir, þunglindi og kvíða og leiðindum
0: þá förum við úr bjarsinni í svartsinni
1: ég held það og ég bara hugsa sko það svo mikið sem dynur á yngra fólki í dag
0: já, það mjög margt
1: og þið dæmis, þú veist, þið kunnið ekki að lesa og einhverju leiti það satt bara vegna skort svo æfingu hjá mörgum eða áhuga eða tækifærum til þess lífið svo tætingslegt og heimurinn að farast loftslagsbreytingar gerfi greind að leysa allavega af hólmi þannig að ég bara svona ég svona tendens til að hugsa heimsendi með bros á vör þú veist þannig að ég svona stundum að reyna bara aðeins að skilur létta umræðuna og svo líka með kannski stundum lítið eigin barma því ég held ég hef nefnt í þessari fæstlu ég man svo sem ekki nákvæmlega hvernig hljóða en að ég fór á bókamarkaðin hjá forlæginu þau slá upp svona bókamarkaðu hverju ári og bæta í búðina bókum sem annars bara lager og það var svo mikið af fólki í barna- og unglingadeildinni en það var miklu færri að ráfa fullorðinsdeildina sem er alltaf miklu stærri þá spyr maður sig sko
0: var þetta viðbræða við
1: Já, fólk er að kaupa og barnabækur seljast oft ágætlega en fólk, fullari fólk eins mikið að lesa það gerði eða vera sína gott fordæmi með því að lesa
0: Eða hvort fólkið bara svo stressað út af þessari umræði læsið og písa og svona við bara núna þjótum út í búð og...
1: Já, fólk gera því fólk gera því en náttúrulega krakkar herma svo mikið eftir innum fullorðinu og ef við erum ekki að lesa þá náttúrulega að lesa krakkar og unglingar minna en svo ennú margt kannski búið að fara yfir að þessin þætti var hann til þess að písa könnun ég veit svo sem ekki hversu alvarlega við að taka einhverja svona mælingar
0: það skiptur skoðanur það
1: já, en ég meni þetta eitthvað skona viðmið svo skrifaði vinur minn og kollegi þetta er skemmtilega grein í mokkan hann Haldur Armand það sem að hann sæði hann hittir alveg oft ratast kjöftum.
0: Já.
1: Þarna satt að munna hvað segir maður.
0: Jú, jú.
1: Hann sagði sko svona líkur við kortir eftir að við í krafti yfirborð okkar höfnuðum frekara Evrópusambandi.
0: Já.
1: Því að við værum í úrvalsdeild og hinir í þriðju deild.
0: Já.
1: Þá kom það ljós svart og hvítu að við værum heimskasta þjóð í Evrópu.
0: Dásamlega ögrandi staðar.
1: Já, en stundum þar líka bara grínast svolítið með hlutina til þess að við svona aðeins öndum léttar.
0: Já.
1: Eða ekki?
0: Jú.
1: Þannig að en við erum náttúrulega mjög ólík, sko ég hugsa að þú leggur eitthvað svona próf fyrir nemendur kannski í Sviss eða Þýskalandi, þá séu nemendur þar almennt agaðri og rólegri og takið alvarlega.
0: Já.
1: Við Íslendingar erum bara vön því að fjúka út kvippin og kvappin í einhverjum trillingi bæði af veðurlegum ásökum og vegna þess að þjóðarsálin er þannig.
0: Já.
1: Þegar krakkar fá einhver písapróf sem er ekki metið til einkunnar og þú mátt fara heim þú ert búið með það, þá er þeim bara alveg sama.
0: Einmitt, engin sérstakur kvati til að standa sig vel.
1: Þannig
0: að ég var einmitt með krakka hérna í umræðu, hópumræðu daginn sem að lísti því hvað fórum hans huga þegar þessi krakki tók prófið.
1: Já.
0: Og það vantaði algjörlega sagðan, sko, allan kvata, þau eru svo snemma farin að vinna með náminu.
1: Já.
0: Að hérna þau fá svo snemma þau skilaboð að ef þau ætla að gera eitthvað, þá eigi að fylgja því einhver umbun.
1: Já, einmitt.
0: Oft veraldleg.
1: Já.
0: Og hérna, hans kynslu bara fattar ekki pointið með písaprófi.
1: Nei.
0: Og það vantar þetta fyrir Ísland.
1: Já.
0: Ég ætla standa með vel fyrir Ísland, fyrir bara eins og þú ferð í höllina og horfir á handbóltaliðið vinna þjóðverja.
1: En sjáðu þó ekki tilgang með því að kunna lesa, það var kannski ekki rætt. Ef þú fær ekki umbun fyrir það, því einhver ríkir fara, ég sá einhver staðar hvort það var í Singapúr, þá var að fara að greiða nemendum fyrir að lesa bækur, sem hefur svona dásamlega örvendingafullt, sko.
0: Dásamlegt, sko.
1: Það bara...
0: Immitt.
1: En...
0: Ég held að það hafi verið meira það að sko bara hvatinn að standa sig vel og ígrunda spurningarnar vel og svona að hann hafi ekki verið fyrir hendi.
1: Nei, nei.
0: Sem kann að skýra einhver hluta af slugmárangri.
1: Já, já, pottjætt, en svo held ég nú líka það sé að krakkar lesa miklu minna af bókum en þeir gerðu, flestir, svona heilt yfir, það þannig.
0: Þau verður að lesa helling, hvort sem það
1: Já, en... Ég veit það, en það ekki að sama, sko.
0: Nei,
1: þú veist, það bara ekki að sama að lesa eitthvað á netinu,
0: nei.
1: Þó að það sé fínt líka ég gerir, mér meni, ég les miklu meira á netinu en ég gerði og minna af bókum, það kannski líka lísta því að ég bara í, sko, faðir barna í fullri vinnu alltaf á hlaupum að sjá heimili og einhverju, þannig að það náttúrulega líka bara hvað tíma maður hefur.
0: Já.
1: En þetta það er alltaf verið að segja að við lesum svo mikið en við erum alltaf að taka inn á hundavaði upplýsingar í gegnum símann, sko.
0: Já.
1: Skilur þú, það allt öðruvísi og við erum að lesa illa ígrundaðan texta oft.
0: Já.
1: Fréttaskri á Íslandi eru mjög svona, ekki ráka smíða oft en sem betur fyrir geta sumir setja einhver tíma í þau en þetta svona dælis út rátt, sko.
0: Það hefur glemst, sko, skrifa fréttir á internetinu, veffréttir. Eru bara miklu hérna verr unnar í dag en fyrir 15 árum.
1: Og þær eru líka skrifaðar þannig að þú skýmir þær. Það eru stuttar. Já. Þegar ef ég að skrifa og ég skrifa nú og vinn efni fyrir ýms og bara og það ekki bara einhver bókatexti sem ég skrifa og ef ég að skrifa fyrir internetið þá er það miklu styttri efnisgreinar og ég geri ráð fyrir því að lesturinn sé yfirborðskenndur hraður. En ef maður er að skrifa bókatexta, þá skrifa maður öðruvísi að maður gerir ráð fyrir annarri stillingu. Þannig að þú þarft að læra þessar stillingar. Siggi Páls rithöfundur og ágætis kunningi minn og síðustu árum hans, hann talaði líka sko, eða til þess að glæpasögu, þá ertu annarri stillingu, eða til þess að ljóð, bara eins og með gömlu hljómplöturnar, bara ólíkar stillingar á plötuspilaranum eftir hérna, hvort þetta var stutt eða breiðskífa eða hvernig þetta var. Og þú færið yfir á hægan hraði út þessa ljóðið og þá fattar þau kannski eitthvað að lesta jafnlega aftur.
0: Já.
1: Ef þú kannt ekki að lesa ljóð þá hreyfur það ekki við þér. Og þetta er sama, þú kannt ekki að lesa bók, kannt bara vera á internetinu og hlaupum.
0: Já.
1: Um einhverjar upplýsingar. Þannig að, og ef þú kannt það ekki þá náttúrulega nærði ekki þessum slaka og þessari hugleiðslu. Og ef það alltaf verið að segja við okkur Íslinga við eigum alltaf að vera á fullu, þá þess vegna verður við svona tætingsleg, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég held að og það kannski smá útúr en ég var að Haukur Már Helgarsson rithöfundur var að byrta þýðingu á mikilli uppáhaldsgrein minni sem ég var að lesa fyrir svona tæpum 20 árum því ég var í námi út í London sem heitir þarna In Praise of Idleness eða Lof Iðjuleysisins og þessi grein eftir Bertrand Russell sem sagt heimspeking enskan hafði rosalega mikil áhrif á mig það sem mann að tala og það oft vitnaði þetta í dag af því að hann var að gera því skóna við ættum náttúrulega að færa okkur niður í 4 tíma vinnudag frekar en 8 tíma og einhvern tímann hafði verið 12-15 tíma náttúrulega af illir nauðsinn og svo var hann kominn í 8 tíma og þarna þetta eftir seinna stríð og þar konum sem mikla tækniframfarir og hann spyr sig af hverju menn að vinna svona mikið og við getum alltaf spurt okkur í dag af hverju menn að vinna svona mikið en við erum alltaf að hamast og einhverju leiti þetta náttúrulega við viljum ekki auðvitað þetta einhvers konar valda stétt sem að halda fólki við efnið og auðvitað væri ef við færum niður í 4 tíma vinnudag þá veit ég hvort að allir færu að lesa bækur og stunda einhverja svona göfgandi frístundir ég veit það ekki en maður spyr sig sko þú veist það vantar náttúrulega miklu meira svigrúm fyrir fólk í dag og sérstaklega á Íslandi maður, ég finn það bara með að við til að minn sem með Evrópu fólk hefur svo lítinn frítíma það svo mikið álag á öllum, svo mikið verðbólga, allir að vinna svo mikið og það svo mikið álag á krökkum og þessum mörgum frístundum að það rosalega lítill tími til þess að læra að hugsa og lesa.
0: Já.
1: Þannig að kannski erum við bara stolt heimskasta þjóð í Evrópu og duglegasta þjóð í Evrópu að því að það oft vera rosa og gríslingum vinur svo dugleg en með við hvað erum dugleg þá komum við ekkert enn lábaslega miklu verk sko. Þú vilt miklu frekar úthugsaðar vinnu aðferðir sem skila sem mestu á sem auðveldastan hátt en við erum oft svolítið mikið að hamast og kemur opaslega lítið út úr því þannig að þetta er eitt sem ég er að hugsa varandi lestur að við búum ekki til rými fyrir börn, þetta er minns að geta einbytt sér og svo náttúrulega annað það er náttúrulega bara að vera búin að vera skipulög tortíming lesmáls í næri hverju barna það er ekki lengur dagblöð á borðum fólk kannski, þú veist, innréttar svo naumíkilegan hátt heimili sín að það sjást allar bækur þú veist, það ekkert skrítið að við séum fann að lesa minna og hugsa öðruvísi sko.
0: Þetta með bækurnar og heimilunum er þvílíka byltingin sko. Þetta var merki táknum það að það bjó mennta fólk eða allavega fólk sem hafið áhuga á menningu og bókum ég man stæmis þegar hérna ég byrjaði að hanna mínar fyrstu íbúðu sem ég kefti þá hérna það skipti svo miklu máli að maður geti fyllt hillurnar af bókum og maður var svo mikil smáborgari maður vildi helst að gesturinn sem kom í heimsók að segja það snemma og svo fór ég hérna af því ég var hérna, sjónvarpsfréttamaður ég fór inn á mörg heimili og var að taka viðtöl við fólk heima hjá sér og mér fannst svo flott þegar ég kom inn á heimili mennta fólks þar sem það var sko hill vekkur ekkert nema bækur núna er þetta bara, þetta er horfið þeir segja fasteignasalar að það með ekki sjást hérna bækur á myndum
1: Nei.
0: Og svo framvegis
1: Nei, maður sér það sem stöku sinnum og já, það skrítið ég reynda núna búin að vera í átaki við að tæma geymslu og að gera hann upp svo ég geti geymt bækur í geymslunni á fallegan hátt af því að bara heimilið að springa af bókum og það verður of mikið sko þannig að það var ég með það sem ég vil hafa hjá mér og er að færa hinnar þangað af því að það náttúrulega getur orðið svolítið þrúandi að vera með of mikið kringum sig en já, rættum við ekki hérna fyrir einhverju síðan sko svona andúð var það ekki andúð Íslendinga á vitsmunum eða ég man ekki hvernig
0: jú.
1: og það kannski einhver svona tortryggni í okkur gagnvart sko því að sitja og hugsa
0: Já.
1: Og við einhvern veginn erum frekar svona bara faða í verkin án þess að hugsa þau til enda því kannski höfðum ekki tíma til að hugsa þau til enda hér áður fyrir, ég veit það ekki
0: þess vegna sko dæmir fólk listamannalaun út frá magni orða
1: Já, það er náttúrulega stjarnfræðileg heimska og þeir sem gerðu það með að bara heyra það þó þessi við klárir að margt annað sko og þarna, já en ég veit ekki hvað það komið svona fyrir okkur að við erum að fela bækur kannski komast þær aftur bráðum í tísku ég veit það ekki sko
0: svo heyrði ég annað bara fyrir nokkrum dögum að Netflix væri farið að hérna, byðja framleiðendur að búa til efni sem svo heiladaukt
1: já þú þarft ekki að veita því athygli.
0: Já, þú getur bæði verið í símanum og horta á
1: það. Það er bara búið að vera svolítið langan tíma.
0: Það búið að vera í dalkan tíma. Það bara stutt sín í heyrið þetta.
1: Já, ég hef alveg, það svolítið þannig. Þetta svona bakgrunnsefni, sko, að því að fólk horfir svona.
0: Er ekki fólkin í þessu einhvers konar uppskrifta heimsendi fyrir ekki?
1: Jú, einhvers konar uppskrifta heimsendi, það okkar til. Ég búin að vera að hugsa náttúrulega lengi, ég með nokkrar bækur í smiðum en það allt sko sögur og skáldskapur en mér langar að skrifa einhverja svona hugleðingu eins og bókin mín stríð og kleður sko fyrir nokkrum árum en það svo mörg að taka maður einhvern veginn að afmarka sig við eitthvað vist sko og ég held og það náttúrulega hefur verið líka fjallað það þessi svona þessi mikil kvíði sem hlýst af því að geta aldrei fyllilega einbeitt sér að neinu lengur og markmið þetta dæmis með sko því að sýna einhverjum bíómynd ekki að fanga viðkomandi ekki veitur einhverja tilfinningalega upplifun heldur bara svona rétt gára einhvern veginn yfirborð vitundarinnar skilur við ekki og meðan einhverjum að skoða eitthvað annað sem þú vilt í raun ekki heldur vera að skoða og það allt svona stutt og það þetta sem að valda okkur svo miklum kvíða og ein lækning á þessu eða sko lækning svona mót efni, til dæmis lestur
0: mót eitur
1: já, mót eitur en eitur svona eitthvað orð og finna að ég oft, svo oft einhver svona mikill fulltrúi þess að lesa og bóka og eitthvað svona og ég hef alltaf lesið svolítið en ég hef aldrei verið bóka ormur sko, bara aldrei, af því þú veist ég var bara alltaf í íþróttum og eitthvað svona og svo var ég alltaf bara að leika mér sjálfur, teikna og skrifa og ég miklu meiri höfundur, ég hef skrifað miklu frekar það miklu fyrri impuls hjá mér en að selast þetta bók eftir annan að því ég einhvern veginn minnst oft það ekki passíft að lesa því það kveikir í einhverju hjá þeir, það veltur en mín fyrsta stilling að byrja að skrifa og teikna og búa til þannig að mér svolítið fynd að ég sé alltaf þessi hlutverki að predika lestur en þegar ég næ að lesa og kem því að og ég reyna að gera það bara, þú veist, helst á hvernig degi og alltaf gera mikið í vinnunni og bara, þú veist, þegar ég að skrifa sjálfur og alltaf að lesa en þá finn ég þessi svona róandi slökunar áhrif sem hefur á mig og ég sé, og við erum að, veist, það þetta aukna ADHD og sem svona tætingur og trillingur hjá okkur og mér finnst ég bara sjá það á fólki þegar einhverjum svona breytingu svolítið og líka hjá yngri krökkum þetta er ástæðan þú veist, það ekki það að þau vilji ekki lesa þau bara kannski fengi að kynnast því líka þessi upplifun þegar unglingur sogast kannski inn í, ég var að lesa viðtal við einn höfund sem var að lesa þegar hann las The Stand eftir Stephen King sem mjög þekktur doðrandur frá 80 eða lokin og 80 áratugunum held ég og veist, næst í 1000 blaðsíður og þessi höfundur hann sogaði skjöskulegin, hann glemdi að hann var að lesa bók hann bara hvarfinn inn heim og fá upplifa þetta og það svo margir krakkar í dag sem bara fá held ég ekki upplifa þetta af því þeir eru vonandi einhverir það alltaf verið að kíkja og rífa það út úr einhvern svona og alltaf bara luxus líka að geta fengið upplifa þetta þegar við lifum í vellistingum að geta bara horfið inn í bók en þetta held ég að þetta býr til einhver svona kjölfestu innra með okkur og einhvern svona andlegan styrk að vera lesandi og ég held bara ég hef smá áhyggjur af því ef það þróast þannig að fólk hefur ekki lengur en andlega styrku þessa gagnrýna hugsun líka sem hlýstaði vera hugsandi vera kannski það blekking, kannski ég ekkit svona sjálfstæð hugsandi vera og ég þykist vera kannski erum við öll bara einhverju neti og við erum bara alla einstaklingar en ég held samt að þetta örfi það að draga allt í efa sem gerist í kringum okkur og lesendur gera það mjög oft allavega þeir sem lesa eitthvað sem vitir í og ef við hættum að vera svona gagnrýna sem er í kringum okkur, hættum að lesa þá verður við bara einhverju leiksopar skilur við, það þetta sem við þurfum að kenna krökkum að hugsa sko. Og örugglega vonandi eru þau bara að gera það margir ungi krakkar eru bara miklu gagnrýna á margt en fullorðið fólk sko.
0: En það kviknar svo margar spurningar sko. Við erum að tala hvernig bókunum hefur verið útrýmt á heimilunum við erum að tala hvernig læsi lætur undan á sama tíma erum við fulltrúar þessara þjóðar sem kennir sig við bækur sögur og við erum með jól sem eru bara uppfull af bókum sem við kaupum hvert handa öðru maður svona svo spurning leitar á mann í ríkari mæli er enginn að lesa þessar bækur sem við erum að gefa
1: jú, ég veit fullt af fólki sem að lesa þær sko jú
0: en það ekki bara þín búbla
1: kannski það bara mín búbla en þá líður mér bara vel í henni
0: já
1: ég líka bara svona þetta smá svona ég nenni náttúrulega ekki að hafa áhyggjur af því hvað allir aðrir að gera ég ætla bara að lifa mínu lífi og njóta þess sem ég geri og reyna að hlúa af einhverju nærumhverfi og þá reyna að blása öðrum andi í brjóst til að gera það sem ég tel að sé gott og göfugt sko en ég ætla ekki að fara í gegnum ævina með áhyggjur af því að fólk í þessu sjávarplássi eða þessu sveitafélagi eða þessum ánga höfuðborgarsvæði sem sé að fara illa með frítíma sinn sko Nei. Fólk náttúrulega í frjálsalt sett hvað það gerir við tíma sinn
0: en sko plús þetta sem ég búin að nefna fá rithöfundar þeir bera sífellt minna úr bítum
1: já
0: og hérna sko
1: það held ég alveg rétt og það líka svolítið fyndi að rauninni þó við séum náttúrulega smátt og smátt einhvern veginn að kannski ganga á auðlindir jarðar þá höfum við aldrei verið jafn rík skilur við mankinnið hefur aldrei verið jafn ríkt við sem þjóð en samt alltaf einhvern veginn allt virkar svo erfitt það ekki peningur til að hlúa almennum bókasöfnum á Íslandi hversu erfitt þetta eiginlega það hlýtur að vera peningur
0: það þessi hugsun og þurfir að nota það sjálfur til þess að eiga að greiða fyrir það
1: ég
0: bara man þegar ég las þetta fyrst að þetta komið veggjöld hérna ef einhver maður fær út úr land þá ætti hann bara að borga hérna auka gjald vegna þess að þú átt bara sem þeir sem nota eiga borga aukalega
1: okay.
0: ég skildi ekki alveg af hverju ég held við værum að borga skatta til þess að taka bara þátt í því að borga líka hvert fyrir annað en núna þetta orðið svo spissa þessi hugsun, hún svo egocentrísk hún svo hól og tóm að sko rithöfundar sem að ég þarf þá að lesa þá, ég þarf þá að fá eitthvað út úr því að ég vilja að við séum með listamannalegin skilur við þetta færslan sem hefur orðið
1: en, já, þú þurfur að fá eða þá markaðinni bara framflytta þeim sem geta skrifa sér og lifað á því en þá náttúrulega fáum við bara einhverja mjög takmarka tegund bókmennta
0: það er það sem að fólk ekki
1: og, en þá er fólki sem er að segja að það hefur kannski ekki djúpan áhuga á bókmenntum eða einhverjum hugmyndum eða eitthvað, það er bara allt í lagi, sko, já. Ég veit ekki hvort að ég hafi djúpan áhuga á bókmyndum heldur mér snáttúrulega megnið að bókmyndum bara hlút leðilegar en ég hef djúpan áhuga á því sem örvar mig
0: Já, og þú hefur skilning á því að það getur verið gott fyrir samfélag að við borgum hellinga hlutum sem ekki hagnast okkur persónulega með beinum hætti
1: en mér er samt áhugavert að segja það því held daldið það sem hafi látið undan síga í menntakerfinu séð svolítið þessi hugsun og ég ekki að segja kennarar hugsi ekki þannig og þeir náttúrulega vinna ofboðslega mikilvægt og frábært þarf þannig að sko ég hef sem þetta fengið á tilfinninguna og ég skil alveg af hverju það gerist að menntakerfið í auknum mæli sé orðin einhver sem bara út ungunarstöð fyrir atvinnulífið þar sem að starfsnemar fara og læra að gera eitthvað ekki hugsa sjálfstætt endilega, heldur bara að læra eitthvað og fari sinni inn í fyrirtæki og það eru svona viss hagsmunar sem svona mæla fyrir því frekar en að menntakerfið sé að búa til hugsandi og margvítt fólk sem hugsa með gagnrunum hættum heiminn og hlúir hvert að öðru að því við erum samfélag það hlutverk menntunar að búa til þannig fólk
0: það eitur í beinum krakkana að hérna ef maður hvetja þau til þess að hugsa sjálfstætt þá bara horfa þau á mánum nei þá fer ekkit vel fyrir mér
1: Já, meina, nei, en það náttúrulega kannski líka oft í litlum samfélagum þarftur svolítið kjarkaður til þess en þú getur hugsa sjálfstætt án þess að vera alltaf að stugga við öðrum að segja aðri séu vitlýsingar Íslensk umræði hefur náttúrulega líka svo og fyndin að það virðist vera svona, sko, virðist sem margir sérstaklega kallar virðast halda að það sé góð umræðutækni eða rökræðutækni að segja móterjanum sem er kannski gefist móterji að hann sé nú er nöyt heimskur og þetta sé svona þú sér þetta bara yðurlega og hámenta fólk við getum tekið einn mann sem dæmi sem ég bara skil oft ekki alveg og bara virðingu fyrir honum Hannes Hólmsteinn, Gissurason hann kallaði frænda minn Guðmund Andra menntamann daginn og virtist þar nota orðið menntamaður á niðrandi hátt. Hér eru við að tala prófessor til margra áratuga sem ritað hefur bækur og er alltaf að viðra sínar kenningar. Af hverju sleppir hann ekki bara þessum skætingi og leifir okkur að njóta hans þekkingar án þess að vera alltaf að fetta fingur út í aðra með einhvern svona hætti. Nú bara spyrji hann eins og barn
2: Skilur, og þetta við þurfum að vinda ofan að þessu það einhver svona allt einhver, það svona einhver svona en ég, og þetta hluti bara held ég af þú veist, öllum bara stórum vanda Íslandi það eftir eins og við getum ekki rætt málin sko án þess að vera búin að móta okkur einhverja bjargfasta niðurstöðu fyrirfram sko
0: einmitt.
2: Við kunnum ekki umræður
0: ég var einmitt með prófessor hér við þetta rauðaborð sem sagði mér í þætti fyrir svona hálfum mánuði að það eru svona 20 ár síðan menn fóru að nota hans titil að byrja að nota hans titil með niðrandi hætti
2: já, okay. Já,
0: það að vera prófessor
2: já, já.
0: Það var einhvers konar landeyðu
2: einmitt.
0: Merking sem fylgdi því og eitthvað hefur þetta með það að gera að, að mönnum og samfélaginu samtímanu finnst skárra að þú sett prófessor hjá einkareknum háskóla heldur en opinberum það þessi fyrirlitning á því þetta tengt því sem við vorum að ræða aðan held ég ef ég get ekki sjálfur nota þessa krón sem kom úr opinbera geranum þá fyrirlit ég
2: já,
0: að þessi verið að eyða því
2: já Já, ég hef ekki hugsað nógu mikið hvernig, af hverju þessu upplifun svona, sko.
0: Nei.
2: En þetta bara sama, vorum að tala daginn, bara mannvitsbrekka, ofviti og allt þetta.
0: Nei.
2: Og ég hef prófessorin orðin þetta, en algjör prófessor, en það einhver sem oft svona við utan, jú, þetta alveg fyndið og já, kannski eitthvað til í því. En öll þessi orð sem lýsa einhvers konar gafnafari sem á einhverju svona smá háustígi, en hefur ekki augljósan einhvern svona veraldlegan endilega ávinning eða, þú veist það einhvern veginn alltaf neikvætt á íslensku og þetta náttúrulega ekki frjóður jarðvegur fyrir menntakerfi
0: hann ekki frjóður
2: Nei, sennilega ekki
0: og fyrir krakkana eins og svo kom aftur að því að heyra hvernig við tölum um þau og písaprófun, það ekki frjóð
2: Nei, það var það sem ég veldi kannski stinga á með þessari örlítlu fæslu
0: Já, sem ég varst mjög gott hjá, mjög slika bara gott hjá að þú segir, það ekki markmið mitt að fara eitthvað að taka dóttur mína út og tala hana en þetta nærtækt dæmi samt að hérna, ég hef ekkit verið hrættur við að nota fólk úr mínu nærumhverfi til þess að segja sögur
2: Nei, nei, en maður verið náttúrulega bara virðingur fyrir fólkinu
0: maður verið
2: hvort að vill vera
0: helst að fá leiði ég til dæmis var að hérna, skrifa óeigingirni 18 ára sonar míns á Facebook í gær og ég spurði hann og las upp fyrir hann færsluna og spurði hvort það var í lagi hann sagði, já ég bara skil ekki að hverju þú ert aðeins, þetta svo væmið og ég sagði, en stendur þú gegn því, nei, sagði
2: nei, nei.
0: Og hérna, nei, þú mátt alveg skrifa þetta eða þú vilt og mér varst það gott við færsluna þína sem maður færi nú aftur til upphásins að þú ert að tala að það hellingur af ljósi og birtu og jákvæðni og flottum krökkum og flottum hlutum
2: Alkjörlega.
0: Og við getum svolítið núna ekki síst á þessum árstíma sem framöndum er
2: já, sunga svolítið niður
0: og veitir okkur ekki að því að
2: og
0: ég fór líka að spá þetta með hrósið að hérna í gærkvöld þá var hér einhver stjórnunar ráðgjöðu á Gallup og hann staðhæfir hérna í öðru sem sagt í einslægi við rauðaborðið hjá öðrum dagskrárgerðamanni og hann staðhæfði að sko við Íslendingar við hvorki kynnum að rósa né taka rósi
2: Nei.
0: Og ég fór að velta fyrir mér sko hvort það var þess vegna sem að ég rak augun í þína færslu og mér varst hún pínlítið öðruvísin hinn vegna þess að þú varst að tala um eitthvað jákvætt, þú varst að rósa
2: Ég hef alltaf mörg árum saman reynt að bara rósa fólki sko, ég veit svo sem ekki af hverju ég byrjaði hvort mér það eðlislegt eða mér hafi þótt átt vanta Ég líka mjög oft gert það ef ég lesa eitthvað eftir einhvern eða heyri tónlist eftir einhvern eða sé eitthvað sem einhver er að gera getur þess að vera bara í atvinnurekstri eða eitthvað og það hefur einhvern veginn heilla mig að mér fundist það verðu þá bara sendi ég hvort ég þekki við komandi ekki bara hrós og hvatningu sko
0: Já.
2: Að því að mér finnst það svo eðlilegt í samfélagi að einhver er að gera eitthvað og við þurfum öll á því að halda
0: Hvernig hefur fólk tekið því?
2: Yfirleitt bara mjög vel sko. og ég kannski líka ég hef alveg, en það hef nú oft verið furðulegt líka en ég hef oft fengið sko, skeiti eða símhringar frá fólki sem kannski búið að lesa eitthvað eftir mann og er að hrósa manni oft vill fólk líka fá eitthvað reyndar í leiðinni, skilurðu einhverja ráðleggingar eða eitthvað sko, þannig að það kannski einhver þannig vingill líka, en mér finnst bara það að hrósa einhvern veginn svo eðlilegt og mikilvægt en ég held að kannski á ástæðan fyrir við gerum það ekki nóg á Íslandi er bara smæðin og nálæðin og svo kannski óttin ef einhverjum hrósa og mikið þá fær hann einhvern veginn að þenja of mikið út af sér bringuna og taka of mikið pláss þannig að en auðvitað og þess vegna finnst mér líka skemmtilegt að þú sért að einmitt hrósa syni þínum og kannski megum við bara segja fleiri jákvæðar sögur af yngra fólki líka og það einhvern veginn og það hefur alveg stundum verið kannski ég svo rosalega opin með flest sko að og mér svo eðlislegt að segja frá og ég alltaf bara að byrja og ef eitthvað gerist þó sem saga sem sjá heiminn þannig kannski og fólk gera það mismikið og ég búin að hnýta það saman í einhverja stutta anekdótu eða sögu eða teikningu eða eitthvað þá finnst mér líka bara svo gott og sjálfsagt að deila því En ég hef tekið eftir að sumir líta á það sem einhvers konar athyglissíki eða eitthvað. Ég vildi ekki að tala beint sjálfa mig, nema ég sé að gera svona góla til grína mér og það vildi alltaf einhver stærra umfjöldana. Þegar mér finnst það svolítið vera hlutverk mitt að fjallin samfélagið og því að ég hef að minnst að kosti einhvern hæfileika til þess að tjá mig, þá finnst mér bara að ég að nýta hann, alveg svo fólk á að nýta hæfileika sinni í þágu annara. Og þannig að það er þess vegna sem ég gerði það og kannski þess vegna sem ég rósa öðrum að því mér finnst bara gaman að sjá þegar fólk að blómstra og dafna sko. Og það kannski líka svona kannski einhvers konar loka hnykkur eða hnútur á þetta sem við búin að tala að þegar fólk einhvern veginn svona lempað í allir þessari tækni eins og maður sem áhyggjur af með yngra fólk sko, að sko, það staðreynd að fólk farið að hreyfa sig minna og kannski oftar óvirkt við erum að horfa á eitthvað, taka eitthvað inn hlusta á eitthvað, að hlusta á hljóðbók miklu passívar en að lesa bók sjálfur að þú hreyfir stafina, það bara frábært að hlusta á hljóðbók eða hlusta á hlaðvarpið eitthvað og bara ég var alltaf með útvarpið í gangi en það samt verið að það einhver annar að bera fram orðin og þú tekur það inn og þarft ekki að lesa þau og þarna og þegar við erum alltaf í þessum neyslu einhvern svona passífa ástandi þá náum við kannski ekki alveg að blómstra fyllilega af því og það það sama með námið ég hef stundum sagt að við megum stundum kannski bara herða kröfutana ennþá meira og láta unga fólki líða illa ég mjög hlindur vanlíðan að þessu leiti eins og dæmis ég man bara eftir því þegar maður var sjálfur í skóla eða þegar ég var sjálfur að pína mig til að læra að skrifa og fólk hefur lesið mann bækur og texta og bara algjörlega hakka það í sig þannig maður bara, heyrðu, ég ætla bara fram að næstu brú en svo fer maður að fatta að þetta ekki mínir verleika sem manneskja sko, sem í húi þetta ég að ná tökum á einhverju og það er erfitt oft að læra að lesa það erfitt að læra að temja sér einhverja nýja þekkingu en ef við bara útísum því úr samfélaginu krakkar megi ekki lenda í upplifa erfiða tilfinningar að því ég held að það sem gerðist á einhverju tímpunkti var að við ákveðum það að markmið skólakerfisins væri ekki að láta fólk gangi gegnum svona þolraunir til þess að vaxa og dafna sem manneskjur og nánýri tækni heldur væri að passa að engin upplýði erfiða tilfinningur og öllum líði vel en fyrir viki líður öllum ennþá verð
3: fræðilegu miskilningur ef þetta var hugmyndin
2: kvíði skilur, þannig að þú veist, mér fyrst stundum nú má voru að vera að taka einhverja bækur eftir Laxness eða Íslendingasögur af námskrá mér finnst það að megi bara láta krakkan að fá bara Egilsögu eitthvað mér fannst ekkert gaman að lesa Egilsögu þegar ég var 14 ára eða hvað það var mér fannst að, jú, kannski allt í lagi en það var ekkert eitthvað það sem ég þráði helst að gera en ég bara píndi mig í gegnum það og ég var ekki, og af hverju má ekki bara og einhver segir, já, þetta of krefjandi fyrir þau fínt, þá faraði bara í prófið og fá fjóra eða þrjá að þetta of erfitt fyrir þau, en þetta námið skilur, það er þetta alltaf, ef eitthvað vera erfið, þá alltaf vera slak á kröfunum og fyrir vikið alltaf bara vestan og vestan árangurinn
3: Kennararnir myndu segja sko að foreldrarnir kæmu hérna inn á skrifstofu
2: Já, kvarti
3: Já, og myndu segja að það væri verið að fremja mannréttindabrot
2: Já, ég veit að það er líka svolítið
3: Að gefa þeim fjóra fyrir að hafa þurfti að lesa Egilsögu
2: Ég myndi, þau verða þá bara að skilja Þá geta þau bara að teki börnin sín úr skólan Kennt þeim heima Kennt þeim að lesa lullabækur þegar þau eru 14 ára Þú veist, ég veit ekki Ég vil ekki að þessi svona gungaháttur og aumingjavæðing einhverja foreldra sem ég skil alveg vilji hlúa og venda börnin sín bitni á mínum börnum skilurðu, eða mér
3: nú erum fannig að tala
2: saman nú komum smá hiti
3: í þetta nú erum komum með fyrirsagnir
2: gunguháttur og aumingjavæðing ég þekki fullt af þú veist þessum, ég veit að þekki ég bara foreldur um allt samfélagi, skilurðu, ég með þeim í þessu en þú ferð á fótboltaæfingu mm-hmm. og minn reynsluheimur svo miklu nærtækar alltaf fyrir mig að hugsa í íþróttum en einhverum listheimi eða eitthvað mm-hmm. þú ferð á æfingu mm-hmm. og foreldrarnir standa ekki á hliðalínu og segja Sverrir þarf að hlaupa aðeins hægar mm-hmm. svo honum líði ekki illa mm-hmm. sko besti þjálfari minn í fótbolta hann gerði okkur að manni og við vorum ekkert svo gott lið hann kom fór með okkur í æfingabúðir í Stykkishólm mm-hmm. og bara á nokkrum mánuðum breytti hann okkur í eitt besta lið á Íslandi og við vinnum titla mm-hmm. en hann svoleiðis hann myndir ekki fá að þjálfa lið svona í dag mm-hmm. en við elskum hann allir og ég held að bara hann hefði haft djúp áhrif á okkur alla sem voru í þessum árgangi og hann gerði svo mikla kröfu til okkar Já. Og hann bar svo mikla virðingu fyrir okkur Já. Og ég hugsa svo miklu þakklæti til hans Já. Ef foreldrarnir hefði verið þarna og þeir fylgdu svona frábær foreldrahópur á bak við okkur reyndar mm. ef þeir hefði verið alltaf að segja við hann sko þú verður nú aðeins að slaka á æfingarhraðanum skiluru þetta þú veist mm. þá hefði við aldrei unnið neitt af hverju má þá ekki skólakerfinu gera bara virkilegar kröfu til fólks. Ég var til dæmis mjög góður námsmaður og kannski ofgóður sem var ekki endilega gáfnamerki þannig ég bara, þú veist, ég lærði bara allt og fékk bara, þú veist, einhvernirnar, einhverstað hérna mm-hmm. og að því ég glæði svo djöfull mikið á mig, sko. Mm-hmm. Ég bara lá yfir þessu. Já. Það ekki að því ég sé einhver, að náttunum hendi einhver svona sem bara með eitthvað ljósmynda minni fjarri því
3: bara læra á því
2: ég læraði á mig og mér fannst gaman að fá verðlunin og hvatninguna ef ég hefði eða hefði verið einhver svona óskýr einkunnakerfi það sem allir fengu ég veit ekki hvernig er hún A og B og eitthvað blá, blá.
3: Eða einhver litur sem engu skil, sem engi skil
2: það hefur vond áhrif á strákar eru oft mjög miklu keppnismenn og kannski stelpur náttúrulega geta verið eru það líka þær eru samvisku samari oft og þetta kemur bara aðeins öðruvísi fram held ég oft ef ég hefði ekki fengið að vera í þessari keppni og leggja svona mikið á mig þá hefði ég örugglega bara svona að ég fékk B eða ég fékk græn ég veit ekki hvernig einhvern kæri lengur þú veist, þá hefði ég bara ekki held ég lagt svona mikið á mig sko. Þannig að ég svona en svo finnst mér alltaf að ég þurfi líka að setja þann fyrirvara að ég náttúrulega starfa ekki í skólakerfinu og ég hef kennt aðeins og ég hef verið með svona vinnustofu fyrir krakka og alls konar mm. en ég ekki í þessum bardaga á hverjum degi sko, þannig að ég þarf náttúrulega líka að passa mig sko. En öll höfum náttúrulega og eigum að hafa sterkar skoðanir og menntun barnakar og bara þú veist, hvernig þetta kerfi byggt upp
3: Já, ég hef fylst með sko ég átti barn fyrst árið 1990 í íslensku skólakerfi og núna bara fyrsta árið síðan, nú eru börnin mín komin í framhaldsskóla, þau yngstu en annars hefur maður bara verið í þessu ferðalagi allar götur frá 1990 til 2026 og það hefur orðið rosalega breyting á þessum 36 árum
2: Já.
3: Bara sko, svo svakaleg mm-hmm. að sko þetta með kröfurnar og hérna bara fyrir lögn mm-hmm. Heimanám og allt þetta hefur það bara, mér finnst stundum að það sé ekkert líkt með grunnskóla dags í dag
2: Já, ég náttúrulega hef ekki bara ein hendi einhvern samburði, hann ekki eins svona en ég mjög hlindur líka svona
3: En menningarbreytingarnar á heimilunum eru augljóslega stór faktur
2: Já, já það eru það, en ég og mér leiðast,
3: ekki allt.
2: Mér leiðast öll svona hugtök eins og hægri og vinstri og miðja, eitthvað svona stjórnmálum og svona, ég skil ekki það þessu og ég bara tengi við fólk bara hérna og þaðan og það er sama með svona þú veist, ég vil ekki skipa mér í einhverja svona fylkingar, en ég mjög hlindur persónulegri ábyrgð í námi þú veist, að foreldrarnir sé ekki alltaf yfir börnunum sínum auðvitað þarf það framan af það því að krakkar skynja ekki þú veist að þau ber ábyrgð en mér finnst mjög snemma og það þurfti nú ekkit mikið að sparka mér átt að námsbókunum að krakkarnir eru bara sjálfur að ber ábyrgð á þessu og fyrir sum er það náttúrulega mjög erfitt og veldur kvíða og svo kemur það skrópa sem heitir skólaforðun í dag Já. Sem mér sem rithöfundi finnst ekki vera fallegt orð að mér finnst og auðvitað er það erfitt fyrir suma sem er erfitt með að ná tökum á vissunámi og þurfa þó kannski bara að finna sér einhver aðra hillan sem þeir blómstra en mér finnst stundum að það megi bara, þau megi bara bera sjálf ábyrgð á þessu sko. Og þetta er það þá leiðilegt kannski ef námsefnið snýst ómikið sem starffræði eða lesa einhverja gamla skruddu og svo erum við með einhvern sem bara einhver algjör völundur sko, í höndunum og er bara frábær þar og fær ekki útrás fyrir það og þarf að sitja og lesa eitthvað sem er vist hundleðilegt, auðvitað það leiðilegt mm-hmm. en hann fær þá bara það högg og á síðan að blómstra hér og mér finnst bara alltaf mikið lengur þenni svona leynkind í kringum þetta allt og, veist, og svo það líka og nú ég kannski aftur komin í fyrirsatnar en ég veit það bara ég sko með lögfræði menntun þó ég hef ekki starfað við það og marga vinni sem lögfræðingar og ég veit það bara að það ekkert grín og ungi lögfræðingar með að það bara taka það til sín að finna lögfræðing sem bara starfi sínu vaxin vera útskrifast úr námi af því að það ekki verið að þjálfa upp ritfærnina leshæfnina og miðminn eru kannski bara einhver skekkt þú kannski kemur út úr náminu bara standaði þokkalega svo ertu að finna að sækja vinnu og vill engin ráða þig og þú bara nú ég stóð mér svo vel í náminu þetta þarna engum greiði gerður sko þá bara fella þig í náminu svo þú leggir meira á þig eða áttir þig á þig að þú átt ekki heima þarna
3: Einmitt. Og þetta með sko að það sé dygð að standa út úr og vera pínlítið öðruvísi en hinir að það sé styrkt og nært sko, það ekki þannig segir mér ungt fólk í dag þú verður einhvern veginn að falla inn
2: og sá sem
3: ætlar sér að standa út úr hann tekur rosalega áhættu og hérna, jú, það alltaf einn og einn sem púlar það þá veltur það á ættar atgerfi og svona, þú veist hvað ímynd í kringu
2: já.
3: En hérna...
2: getur verið að það sé sko það var náttúrulega þannig þegar fólk var 14-15 ári í grunnskóla og svo færði að blómstri yfir leitt á svona individual hátt þegar fyrir menntaskóla þannig var það en getur verið að það er verið að tala að fólk sé að fullorðnast hægar líka getur ekki verið að þessi pressa frá samfélagsmiðlunum og sér að öll ungminni klæða sig í svört föt ég kallaði það einhvern mann eins og munglingsárin væri svona samfellt út fyrir gleðinar mætti ekki lengur vera flippa en svo sér mann og að það kannski ekki svo einfalt sem betur fer
3: en
2: getur ekki verið að það sé þá bara verið að hægja á einhverjum þroska
3: Jú.
2: Sem
3: það það sem að róttast
2: já, en auðvitað gott að skera sig úr en þú þarft bæði að geta skoriði úr og fittað inn af því að þú veist það að skera sig úr þýðir ekki að þú sért út eða sko, þú passir ekki inn þú bara það þýðir kannski þú hafir einhver sérstaka hæfileika sem þú átt að rækta
3: já, ég meini ekki síst að maður þora að hafa skoðun sem eru skjön við fjöld
2: en þetta það sem að krakkar og fólk upplifar upp og skilur þegar það les
3: já Einmitt.
2: Að þín vitund einstök og það eru allir aðrir eru með einstaka vitund og innra líf og því hægt að miðla í gegnum bók og sérstaklega skáldskap skáldsögur með hætti sem eiginlega ómögulegt að gera nokkur annari held ég listgrein eða miðli sko. Það er það sem við töpum sko. Þannig að kannski það þessi einstaklingsvitund bara En nú erum við eiginlega konir á svo djúpar sko slóðir að ég veit ég hvort að því að það náttúrulega þegar skáldsagan fyrir að uppgangi hennar fylgir einhver svona aukin einstaklingsvitund og bara líka kapitalismi og einstaklingurinn þú sért sko skiptir svo miklu máli og láta drauma þín að rætast og það allt
3: jú.
2: Svo það kannski bara blekking kannski erum við öll bara einhver fjúkandi frjókorn í einhverju stóru kerfi og þessi hugmynd að við séum einhver mótaðan persónuleika og séum einhver einstaklingar bara blekking sko kannski. Það geti líka verið það en ég held samt að ef við ætlum að trúa frekar á hitt þá held ég að kannski vantar þau bara meiri staðfestingu á sér sem einstaklingi sko
3: Já, en maður allavega, það ekki einfalt að setja því í box, Sverrir, þú ert hérna bankamaður í þegar
2: Jú,
3: lögfræðingur,
2: rithöfundur,
3: og þú ert allir fjandinn
2: Já
3: Og ert margir menn
2: Já, auðvitað
3: Það er svo skemmtilegt
2: Ég var í ritlistanámi í London fyrir löngu og við áttum alltaf skilgreina persónuleika okkar Og þá man ég að ég bara svona ég ætla ekkert að gera það, ég kann það ekkert ég veit ekkert hver ég en það veltur náttúrulega á samspilinu við fólkið í kringum því og svona hverju sinni
3: en kæra þakki fyrir
2: að
3: sömulegis, þú allavega stýttin mér stundi mér veist þetta mjög skemmtilegt að rappa við þig
2: sömulegis.
3: Og ég vona að ég fá því oftar
2: já, bara hlakka til
3: takk og við erum ekki hægt nýtt efni hér eftir andartak
4: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason
4: og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Margrét Bjarnadóttir, danshöfundur, myndlistarmaður, leikhúskona og margt fleira hefur sent frá sér skáldsöguna Varkár. Þetta eins konar skáld ævisaga og bókin fjallar konu sem heitir Margrét og lifir lífi sem líkt lífi höfundarans. Margrét ætla nú að segja Gunnari Smára frá bókinni og sjálfri sér og mununum á stönu. Herðu, þá ætlum við að ræða bækur hans og gaman núna á haustin það rignir bókum eins og þegar við kannski tekja eftir, ég hef verið að spjalla við marga höfunda og hingaði komin Margrét Bjarnadóttir sem að sendi frá sér skáldsuguna Varkár
6: Já
0: Þetta náttúrulega þetta Margréti mm-hmm. sem að hefur lifað eiginlega þínu lífi
6: Já
0: En af hverju þetta þá skáldsaga? Að skálda ævisaga, sagði Guðbergur?
6: Já, einmitt. Sko, mér langar eiginlega mest bara tala þetta bara sem verk, þú veist, og hérna, því að ég gerir alls konar verk og þetta bara eitt af mínum verkum.
0: Já, sagði eitthvað skáldsaga, þú sagði eitthvað skáldsaga.
6: Ég stendur hún að einmitt, þetta sé mitt fyrsta skáldverk.
0: Já.
6: Og hérna, og ég... nálgaðist þetta svolítið þannig sem skáldverk þó ég sé að vinna út frá minni ein persónulegu reynslu mm. og allt sem að ég skrifa mín reynsla þá nálgaðist ég verkið og skrifa það eins og skáldverk að því litunum til að ég sleppi svo mörgu þú veist, ef ég hefði verið að gera þessari reynslu skil mm. alveg bara svona ítarlega þá hefði þetta alltaf verið miklu sem eitthvað svona heimild og kannski fyrir aðra til að fá innsýn í, þá hefði þetta orðið miklu lengri bók, náttúrulega.
0: Það er ekki í ævisaga í þeirri merkingu sem dregir mynda þér, heldur fáum við bara eiginlega að sjá þig
6: Já.
0: Í tengslum við hérna, tilhörnum þínar til þess að eignast barn.
6: Já, einmitt.
0: Og kynnust þér eiginlega ekkit að öðru liti.
6: Nei, nokkvælega, þannig að þetta sjónarhorn svona þröngt og það ákveðin svona skáldskapur í því, náttúrulega, líka. Og svo ég bara mjög svona upptekin af sannleiksgildi verka mm. og mér finnst það, bókmyndafræðingar með alveg kalla þetta sannsögu, ég ekkert viðkvæm fyrir því þetta það náttúrulega vissuleiti bara sannsaga, mm. en hérna en þær bækur sem ég hef gefið út áður voru báðar sko, það var annars að vera þarna orðið á götunni sem var svona setninga sem ég heyrði á förnum megi mm.
0: Eins og er svolítið í þessari bók.
6: Já, svolítið um það þannig.
0: Það liggur við að segja að skaldskapurinni komi út um munnum á öðrum en þér.
6: Já, það sem leiti.
0: Það svona glettilegi skaldskapurinn.
6: Já. En hérna, en og í því safni, þessu orðið á götunni, þá var ég rosalega ströng bara að hérna, setningarnar, þú veist, ég hefði alveg geta stundum, það hefði alveg verið fristandi stundum að breyta þeim að og gera þess niðuri, svindla, en ég gerði það ekki og það var mjög, mjög mikilvægt. Og svo hef ég líka gefið út dagbækunar mínar frá menntaskóla árum og þær eru bara svona beint af kunni, bara beint úr dagbókunum. Þar hefði líka verið mjög fristandi að breyta einhverju, þú veist, 17 ára að stelpa kannski hérna. Orðar ekki hlutin alveg svo ég myndi vilja orða það í dag en þú veist, ég breytti engu nema ég valdi kaflana, valdi brotin úr dagbókunum mínum og þannig, sú bók
0: Báttir viljum er þeir svo myndlista maður að vinna
6: Já, það er svolítið svona, það var svolítið svona gjörningur sko, svona textagjörningur og þetta gaf ég út og það verk upplifi ég líka sem skáldverk þó að orðin hafi verið skrifið af mér sem unglingi og þau séu ekki logi, þetta ekki skáldaður texti, þá finnst mér þetta samt vera í rauninni
0: skáldaður, eins og reddi meitt verk eins og pissuskálin
6: já, já, nákvæmlega
0: hún er list
6: já.
0: Þannig að það ekki bara svona, cirka þar sem þetta segja Jú. Að þú getur tekið eitthvað sem þú tínir upp úr sem heyri annað hól segja, raðar í upp
6: já,
0: stillir í fram
6: setja í eitthvað samingi
0: þá verður þetta skáldskapur að þetta texti
6: já, en fólk sér þessar setningar öðruvísi en það kannski myndi gera út á götu. Þær heyrir þar kannski öðruvísi þegar að lesa þar í bók.
7: En það mikið í þessari bók. Það hérna þessi Margrét. Við kynnumst henni eiginlega bara út frá hérna tilraunum til barnleikna. Og svona hennar innra líf fáum við svona næstu við svona eins og skýrslu. Mm-hmm. Það mjög svona ferensku er frásögn stutta setningar ekkert að verða að prjóna á hestinu þegar við verða að lýsa angist og erfiðleikum en svo ertu að hlusta á annað fólk það kemur bara fólk út á götu sem segir eitthvað og,
6: já
7: og bjöf fær að segja góða setningar og,
6: mm-hmm.
7: og meiri segja í ykkur bloggi var mjög góð setning að þetta veika strik er að borða Það var akkurat til hliðnámar.
6: Já, já, já. Daufa línan.
7: Já, daufa línan, já.
6: Já.
7: Þannig að það er það sem það heyrir, það er svona snjalt og sniðugt og svona.
6: Mm-hmm.
7: En Magga, hún er ekki að segja
6: hún er ekki sniðug, nei.
7: Já, ég er ekki að segja það.
6: Nei, nei, nei, bara, ég veit alveg.
7: Það er svona já. Bara ákveðin tótt sem að hún fær, sko. Mm-hmm. Sem að því vorum að tala hvað þetta væri sannsögulega, hvað þetta var æfisvega. Mm-hmm. Það var bæði, sko, frásögnin, er bara til dæla þröng kringum þetta mál, þetta næstu eins og skýrsla þetta næstu byggt upp svona eins og það sem við tengjum kannski ekki alltaf við skaldskap þetta svona bara játningabækur eða jafnvel sjálfsjálparbækur og annars slíkt
6: mm-hmm.
7: Þannig að myndin mjög
6: Já, ég held að þetta sé ég held kannski eftir einhver ár þá eigi eftir að sjá þetta sem svona líka bara manneski að skrifa sem í einhverju svona Já, ég var sannarlega að koma úr ykkur svona frost ástandi þegar ég byrja að skrifa þessa bók.
7: Sem er afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni?
6: Hvað segirðu?
7: Frost ástandi er afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni?
6: Já, nákvæmlega. Og hérna, og ég held að textin byrðist alltaf merki, þú veist, þetta bara svona akkurat það sem ég gat sagt og bara, ég gat ekki sagt meira, ég gat sagt þetta og það allt svona einmitt. Setningarnar eru stuttar, kaflarnir eru stuttir þetta svona bara það sem ég þoldi á þessum tímabúndi að koma frá mér.
7: En þá geti ykkur sagt og það náttúrulega, með það líka svolítið gott í bókinu, þess að fólk að segja svona ráðleggingar og svona eru oft svolítið billigar þá geti ykkur sagt við því, hérna, þú er til að bara alltaf nálægt þessum tíma Margrét, til þess að geta fjallað hann þú vil að skrifar innan úr hann
6: Já Já, svona hálfvegi, sko, ég skrifaði ekkert
7: Það ekki fyrir það svona eitthvað rittstjóru og eitthvað forlægi að segja þetta? Það er mjög betra verk og þú skrifar þetta til kannski tíu ár
6: Já, einmitt, ég, sem Komum betur fyrir fekk ég ekki þetta, þessi viðbröð frá Þetta var hérna, Benedikt bókaútgáfa tók þessu bara alveg strax einhvern veginn Það var eins og þau svona skildu þetta verk strax Já. Bara að þau vildu helst sko engu það var eiginlega nánast engin ritstjórn þau vildu bara engu breyta fó bara í prófverku eiginlega og hérna
7: en þú varst náttúrulega búin að fara með þetta í svolítið yfirlestur að því þetta að sömulegt þetta Emma ritgerðin í ritstjórn
6: já, það reyndar, það hárétt sko það, þetta var lokaverkefni mitt meistraverkefni mitt í ritlist og þar var ég með leiðbeinanda allir fá leiðbeinanda og Auður afa var minn leiðbeinandi og það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig í þessu ferli
7: Yfirlesari sem margir myndu vel lesir
6: Já og ég líka valdi ég var fyrsta leið bara mjög glöð að hún var til í þetta sko hún ekkit alltaf laus en hérna en ég vildi skáldsagna höfund sem leiðbeinanda frekar en höfund sem skrifar þekktari fyrir sannsögur eða einhvers konar ævi
7: en Það hafa svolítið mikið verið svona sannsögur.
6: Já, með mitt.
7: Og ekki síst með að kvenna, sem kannski bara eðlilegt að eftir að dæla svo miklum texta út til þess að fylla upp í tómið og röddum kvenna.
6: Já.
7: Þannig að kannski það bara skiljalegt að
6: Já, einmitt. Ég hef alltaf skrifað svona því ég byrjaði að skrifa bara sem unglingur dagbækur og bara svona játningaskrif eru bara einhvern veginn mín leið og svo ég vil líka bara ég hefði raunin ekkit skrifað nema dagbækur og sendibréf það svona, ég finn mig í því formi
7: Þú ert bara einn í þér
6: hvað séru?
7: Þú ert bara inn í þér, þú ert ekki að vera að skrifa sögulega skaldsögu sem gerist á Siglufirði.
6: Nei, ég sé það ekki alveg anda, sko. Þannig að, hérna, og ég ætlaði að vera búin að skrifa mína fyrsta bók miklu fyrir 20 árum, 25 okay. árum. Hérna, já, ég ætlaði að, hérna, fór í íslensku í háskólanum, ætlaði að skrifa, ætlaði bara sem undirbúning, svona undir skrifin, svo bara breytist, tók lífið óvænta stefnu. Þannig að ég svolítið 25 árum seinna gefa út mína fyrsta bók.
7: Og byrði þess okkur á því?
6: Nei, nei, þetta var allt eins og átt að vera.
7: Er það að þú nefnir þetta, þá ert varstu dansari og þú dansöfundur og þú ert myndlistakona og þú er minnst að leikið í bíómynd og þú er niður í leikhús í marganótt.
6: Já.
7: Það hljóma svona, kannast ekki við að, hérna, sagt við drengin henni ákvæði hvort þannig að þetta var í körfubolta eða fótbolta vegna að þetta var alltaf trubla.
6: Já.
7: Eða stúlkan að hún er að velja á milli ballett og fiðlu. Mm-hmm. Var aldrei sagt svona við þig að þú

0: skólanum í Hollandi þar sem ég var í dansöfundanámi. Þá var ég að gera svo ólíkar hluti og sumt sem að var, hafði bara rosa lítið með dans að gera og gera alls konar tilraunir og, og hann sagði okkur ferði ekki bara í myndlistar deildina, okkur ertu hérna þú veist og verður eiginlega að fara þá var ég að gera líka okkur stuttmyndir og svona
1: Það vel lítið að þeirra burtu?
0: Já, hún, hún fannst bara eitthvað neginn eins og ég myndi kannski njóta mín betur í myndlistar deildinni og og hérna, af því að ég hef líka alltaf haft mikið áhuga á myndlist og hérna, og að fást við hana líka núna en ég vildi nota minn bakgrunn sem dansari af því að ég, sem danshöfundur þá ertu, þú veist leikstjóri þú ert oft líka bara rithöfundur, ég var mikið að nota texta skrifaði minn einn texta fyrir sviðsverkin og svo ertu leikmyndahönnuður og þú ert hugsa allt heildar konseptið og þá kemur myndlistin þar inn líka
1: En það að skrifa bækur svona upprunalegi draumurinn?
0: Já
1: Þannig afvega litist sem að það
0: já Já, svo afvega litist ég sko það, hérna.
1: En það hefur nú hjálpað þér að gera því mótar því sem höfund
0: Já, ég hérna ég held þetta hafi verið bara ég held í rauninni, ég hafi farið í íslensku í háskólanum í rauninni bara til að fela mig uppaflega sko ég, þá var ég í svona félagskvíða sem ég skrifa í bókinni og hérna það var svo þægilegt
1: það er gott fyrir svo fólk að skrifa því að maður bara einn eitthvað út í hotni og
0: Já.
1: Skrifa það sem maður hefði viljað að segja
0: einmitt það var svo þægilegt að vera þarna bara á, í Árnagarði rólegt og hérna lítil deild og svona svo var ég bara að skrifa bókmyndaritgerð um gæludýrin eftir Braga Ólafs á fyrsta árun í íslensku og þá hringdi Einar Örn Benediktsson í mig
1: bara bulkur pilnik bara allur nættur
0: já, allt í nú var ég með þá báða á línunni einhvern veginn og, og hann spurði hvort að þá var sem sagt Björk að leita sér að barnapíu og hann er búin eignast dóttur sína og til að gera langa svo stutt þá var ég sem sagt barnapía dóttur hennar í eitt ár og þannig að ég sem ætlaði að vera að fela mig í Árnagarði eitthvað neginn bara í einhverjum félagskvíða og, og mér var eitthvað neginn kift bara út úr því og fór að ferðast út allan heim í heilt ár með þeim
1: og vann svo fyrir Björk
0: og það breytti bara allri stefnunni sko komst út úr félagskvíðanum og allt þetta
1: Já. Og mælirum með þessu að fólk leifi lífinu að henda sig frekar heldur en að tekna það Það þannig í þínu lífi að því að þú hafið sögum aðanum við hafið að leist og þannig að lýsa svona, svona lukka dettur upp í fangjöður, þetta reyndist vera gott.
0: Já, þetta var...
1: Mælurðu með þessu að fólk séu opið fyrir því sem að óvart gerst?
0: Já, ég gerði það alveg og það getur líka... ég var svona lítið verið fyrir það að plana hluti og svolítið leist að maður gerast. En það hefur kannski líka hérna leitt með á þann stað að sem ég segi frá í bókinni sem svona kannski ekki sá sem ég hefði óskað mér.
1: Þú meinar að þú hefur beðið með barnagjöf?
0: Já. Eða þú veist, það er hægt að ég meina...
1: Ég veit að það kemur fyrir í bókinni að það eins og þú horfir til baka og hefðir viljað það sem þau bara...
0: Já,
1: en hugsar það, ég hefði átt að ekki góð staður að vera á ég hefði átt að
0: það er aglegur staður sko að vera á og ég hérna, hef alltaf forðast að hugsa þannig sko en hérna, nei ég segi bara svona þú veist að því að ég er svo lítið fyrir að gera plön sko og margir eru búin að alveg bara plana líf sitt en geta síðan alveg endað á sama stað og ég er á sko hérna í þessu tiliti sko en hérna
1: Svo er lífið það sem hendir þegar maður að gera önnur plön
0: Já
1: segir þú svo John Lennon Herðu þessi bók er hérna vonbrigði þín með því að veglast ekki barn hún er mér svona út að segja frá erfiðum hlutum
0: Já
1: það er svona grætur með öðru augunum eða maður að lesa það kannski kom bara eitthvað í auga á mér, ég veit ekki.

0: hérna, ég greip með rauguna og hún sár og þú ert að fara með þessa sögu sem að félags hérna, fælina konan myndi kannski vilja sleppa við að leggja fyrir hundum hana fætur var það erfitt?
1: Að skrifa
0: Já, eða bara gefa út þessa sögu sem mjög einkanleg saga og mjög nærri þér
1: Já
0: Eða vafðist það ekki fyrir það?
1: Nei, það eða sko, jú, það hérna kannski svona til að gefa smá svona bakgrunn þá þegar ég var í dansöfundanáminu mínu þá var útskriftaverki mitt þar úr þínámi hétt Strength Through Embarrassment og verkið snerist allt bara það hvernig þú getur verið í vandræðalegum aðstæðum en komið eitthvað neginn farið í gegnum þær og komið út sterkari og þú ert eitthvað neginn búin að transforma aðstæðanum og kemur út með eitthvað nýtt og óvænt og í rauninni eitthvað svona styrk og eitthvað hérna, varð eitthvað til úr því og þetta varð svona þessi titill, Strength Through Embarrassment hefur eiginlega svona gæti verið svona undirtitill undir næstu í öll mín verk síðan sko. Ég svo oft að setja mig í einhverju svona aðstæður sem eru ekkit endilega vandræðalegar lengur en eru einhvern veginn einhver staður sem ég ekki örugg á eða ekki expert í bara amatör bara kannski að vinna með efni sem ég hef aldrei áður snert en ég reyni að finna leið með í gegnum þetta efni sem á einhvern hátt mín, þú veist, og hérna, ég ekki reyna að gera eins og einhver annar gerði með þetta efni, eða skilur og til dæmis þegar ég gáði dagbækurnar mínar, það var svolítið þannig, þú veist, þarna var rosalega félagskvíðin unglingur og menntaskóla aldrei sem að þorði aldrei að bara yrða, hérna eða orða eigin hugsanir og
0: ég heyra þetta hljóði
1: Hvað sérðu?
0: Ég ekki heyrandi hljóði en
1: Nei, kannski bara svona við nánustu vinkonu eða, en svo gef ég það út og þú veist, þetta hérna og því litum til þá þessi bók svolítið þannig líka en ég meni þetta miklu þetta kannski á aðeins öðru leveli en þau fyrir verk mín og hérna þetta það allra persónulegasta sem ég skrifað og hérna en kannski af því að ég byrjaði að skrifa þetta sem lokaverkefni í hérna MA-náminu í ritlist þá hugsaði ég þetta ekki til útgáfu þegar ég byrjaði að skrifa þetta
0: Þú hefur aldrei orðið svona nema vegna þess að þú ert að skrifa eiginlega í þessu trúnaðasambandi eftir að bara skrifa fyrir rit kennara
1: Já, ég held það sko og hérna svo var það ekki fyrir bara á seinni stigum sem að svona já
0: og þá ertu náttúrulega farin yfir margt í verkinu
1: já
0: þannig að þegar það hugmyndi kemur að gefa þetta út þá ertu kannski ekki svo sem að byrja að skrifa
1: svolítið þannig og líka þá þetta orðið að einhverju verki þá ég farin að sjá mitt þú veist þessa reynslu sem eitthvað annað en bara mitt og mína reynslu heldur orðið hún komi með eitthvað annað utanum sig sem eitthvað sem að hérna hefur ekki lengur með mig að gera
0: En að við áttu að tala hérna félagsfælnu konuna og maður kemur nú fram í bókinni að þetta ekki að dansa með eitthvað þannig þú sjáist ekki þú var í reyla verið til að vera í burku það ekki í bókinni þetta svona þessi tilfinning að bara vil ekki sjást
1: Já.
0: Og að því að verum að tala að þú að breysta meðan að skrifa þetta stundu fyrst manni líka að maður eiginlega bara hleðst upp hérna félagsfælna konan inn í þér
1: Já.
0: Og hún, ég veit ekki hvað að hún hefði skrifað bókina en mann finnst þess að hún segi við þig Æ, Margrét, getur ekki bara sleppt í að gefa þetta út þannig að hvort það séu svona margar að þú ert ekki alltaf svo ákveðin hvað þú gerir það alltaf margir möguleikar til dæmis að gefa þetta ekki út
1: Já, ég það kvartlaði alveg að mér sko, og ég var alls ekkit viss meiri sem þegar ég var búin að skrifa þetta verk og senda það inn eða sem sagt skila því í háskólanum þá var ég ekkert vissum að ég vildi yfir höfuð gefa það út. Mm. Svo gerist það nú eiginlega bara í svona ykkuru Já.
0: Bríari.
1: Já, bríari eiginlega. Það var hérna kötturinn minn sem að er í bókinni. Kötturinn minn sem er í bókinni. Lolla. Ha. Hún hérna var fyrir bíl og dó 5 dögum eftir ég skilaði verkinu inn.
0: Já, það eins gott þú ert ekki með það í eftirmála.
1: Nei, það hefði verið einum of sko. Og hérna, og þá, þá bara var til þess að ég senda hana inn. Mér varst bara þetta. Hún var ekkert neinn. Reynda því á stað
0: Er það en að þú ert að tala sannsögu og þetta skrifa svona það náttúrulega mjög bara stert í íslensku bókmyndum hérna þetta með söguna og sannleikan þú veist bara eins og þjóðlegu fróðleikur það sannir atburðir setti fram með einhverju listfengi með tækjum skaldskaparins mm-hmm. og ég held að við trúum því að það sé eiginlega mest í sannleikurinn ef þau tekst að fjallum eitthvað sem hefur gerst mm-hmm. en nota eitthvað svona tæki skáldskaparins til þess að finna sannleikan í því að sannleikurinn sé ekki fyrir þarna
1: Já
0: Gæti það verið þannig? Að þegar þú ert að skrifa eitthvað þú sleppir þessu, ekki að segja þetta og þar með ert að segja eitthvað sem að sannara heldur nefðu það ekki gert það
1: Já kannski ég, hérna ég veit það ekki alveg það hérna það erfitt að sjá þetta einhvern veginn alveg skýrt sko fyrir mig að sjá þetta skýrt hvernig, en ég reyndi bara að skrifa sem næst mínum bara sem næst svona þessari uppsprettu sem eru tilfinningarnar og bara sem næst kjarnanum og ég reyndi að hugsa ekki svo mikið útkomuna, loka útkomuna og bara vera alltaf nálægt þessari uppsprettu og kjarnanum allan tíman og treysta því bara að það leiði mig á eitthvað stað sem eitthvað svo virði fyrir hérna já, það alltaf erfitt að útskýra þetta en hérna að því ég var spurðað í daginn sko hvort að hérna að þetta hlýti að hjálpa mörgum konum sem hafi gengið í gegnum eitthvað svipað og hérna og hvort að það hafi verið markmiðið svona. Og ég get ekki sagt að það hafi verið markmiðið af því að hérna það er svo hálitt markmið að ætla að hjálpa ykkurum og hérna en ég held að með því að skrifa út frá mínum kjarna og minni djúpt úr minni reynslu þá gerist það bara sjálfkrafa að þú hjálpar öðrum í leiðinni og hérna og ég hef fengið þau viðbrögð nú þegar bréf og hérna skilaboð frá konum.
0: Að maður sem ég þekkti eins og sem er núna dáinn, hann sagði eitthvað tíma að hérna með því að deila söguðinni ef þú gerir það ekki þá rænur þú aðra samkennd með þetta svolítið sniðut að færi reyla, þá geti ég alveg sagt sögu mín á þess að vera eitthvað neginn að halda því fram út eitthvað merkilega eða mikilvæg en þú veist bara ég verð að segja til þess að við getum byggt hérna upp mannfélag við erum öll að segja okkur sögu og þess vegna held ég til dæmis að séu fleiri konur sem eru með svona sansur vegna þess að þetta vantar svo að vantar frásagnir sem að hafa ekki verið ekki þótt einhverju hluta vegna við hæfi eins og margt sem að tengist konni
1: Já, það er alveg rétt og ég fann þetta mjög þegar ég var í kringum tvítugt þannig aldamótin þá vantaði mig mjög mikið svona fyrirmynd sko og ég las bara kalla þangli ég var tvítug og þið bara allt námsefni í menntaskóla voru bara kallar líka þannig að hérna ég fann bara hvað þú veist, bókin sem mig langaði til að skrifa ég sá hana hvergi og það var alltaf erfitt þegar maður er tvítugur með félagskvíða alltaf einhvern veginn að stíga inn með einhverja rödd sem að maður hérna, eða eitthvað, þú veist, að langa að skrifa eitthvað sem maður bara hefur ekki lesið hérna en svo kom það seinna, þú veist náttúrulega gerist svo fljótt eftir aldamótin fast mér.
0: Já, þetta náttúrulega ger ólíkur heimur núna.
1: Já.
0: Það sem að, og það sem að hérna, að því að þetta ég sagði hérna sjálfshjálparbók sem að ég held að hafi svona neikvæðan stimpil en ég held að ætti ekki að vera þannig. Að það eitthvað í hérna við þessa bók sem að sækir hvað ég að segja, svona form og fyrirmyndir inn í þann heim. Ég ætla frekar heldur en að við erum að hugsa kannski skáldsöguna eða ljóðið eða...
1: Já.
0: Af því það svona skýrslutónana í þessu
1: mm-hmm.
0: og að sömuleiti eins og vilji vera frekar þeim megin eitthvað einu í þessu.
1: Já, finnst þið það?
0: Já, mér finnst það. Þannig ég kannski bara upptekin að þessu af því að ég vilja vera upptekin að þessu síðan ég talaði við hann að Lilju Margeirsdóttur myndina hennar.
1: Já.
0: Og hún var að tala og ég var að tala að hún var við hafði sömu áru á mig. Hún var eiginlega, sko, grunnurinn ekki hérna Shakespeare og félagar sko. Mm-hmm. Grunnurinn að allir þessir hillumetrar sem eru til af nýjum bókmenntum sem hafa ekki hvernig fengið að vera með í bókmenntunum af því að þetta eru bara sjálfshjálparbækur mm-hmm. kannski af því að það sé eitthvað svona kerlingabækur eða eitthvað, ég veit ekki, að það bara hafa ekki fengið að vera.
1: Já.
0: Og hún var svo ákveðin eitthvað í þessu að þetta, þetta er bara svona. Og hún sagðist upplifa að hún var að lifa sko stórkostlega menningabyltingu.
1: Já.
0: Það sem að fólk kæmi fram með alls konar sögur og allir hefðu raddir og þetta væri eiginlega, hún var að lýsa þessu bara, þeir sem eru að lýsa sko hvað gervigrindi getur gert eru bara rægilegir við hliðin á því sem að Lilja var að lýsa hvaða sko hvernig það getur bara sprengt upp sko hugmyndur okkar samfélag og manninn og manngildi og allt
1: mm-hmm.
0: að þeirra allar þessu kóri rísin upp.
1: Já.
0: Þannig að ég skiljanlega þá hérna, var hún svo falleg þegar var að lýsa þessu og lýsa svo falleg að ég hef verið svona hugfangin að þessu síðan þá.
1: Já, einmitt.
0: Mér svo ánægður að lifa þessa tíma.
1: Já, það, hérna, þú veist, ég, eins og þegar ég kvitaði Annie Ernaux, til dæmis,
0: hmm.
1: sem að hérna, hún skrifar upp úr ein lífi, bara Já. Mjög beint og hún held ég mjög hérna, ég held hún skáldi lítið, já. Sko en þetta eru algjör þetta eru skáldverk, sko þú veist, þetta eru bara og þá ekki að segja að það sé eitthvað betra því að það heiti skáldverk en ég meina bara hún mótar það á svo, já. Sko hún er svo, ég veit ekki, ströng eða bara hún er svo, hérna, hún með svo skýra sín hvernig hún vill eitthvað neginn móta, þetta bara svona svo myndtökvar eitthvað neginn og það verður það er annars þú veist, það er annars stíll þegar fólk er að skrifa bara svona pjúra æviminningar og svona, mm. þú veist, það er allt annað en til dæmis verkininnar Annie Ernaux sem eru þó
0: sannsöguleg. Það leiðu fólk nostalgíinu svolítið að kasta einhverjum klæðum sínum yfir þetta og,
1: já,
0: og þú ert eiginlega svona frjálsari og náttúrulega flesti skrifa æviminningar öfri árum og þá er náttúrulega pennin orðin svolítið lausari, sko.
1: Já, einmitt, og líka fólk er svo mikið að útskýra sig, útskýra af hverju það gerði hitt og þetta og af hverju, hérna, ég gerði það held ég að einhverju leiti kannski byrjun þegar ég að gefa svona bakgrunn um svona hvernig ég var, sem þegar ég var yngri og okkur svona, þá útskýri ég svolítið, en ég reyni að útskýra ekkit mikið setna í bókinni, ég reyni bara frekar að sýna það heldur en að...
0: Þú útskýri þig svolítið?
1: Já, þannig byrjun.
0: Þú veit með félagsfælnina
1: Já, þannig að ég byrju til að gefa svona einhverja baksögu
0: Og með skömmina
1: Já.
0: Félagsfælni
1: mm-hmm.
0: Ég hugsaði að þú varst að tala á þannig um skömmina og dansverkið Þú getur sagt sömu ræðu en staðan fyrir að nota skömm að myndir nota sársöka að út úr hérna, sársökunum kemur styrkur
1: Já.
0: Og margir lista með trúis og ég held að bara fólk það bara sé ekki tóllari fyrir fólk að missa fót eða eitthvað sko, ég held að bara fólk, þetta bara hangir í einhvern veginn í menningun okkar, að þetta sé svona eða sá sem að fer til helvíti sem ratar út aftur þá hann eiginlega sko stærri maður eftir, sér víðar og getur notaði sköpun okkurlega. En þú notaði skömm sem að ef maður verið að hugsa þetta í stigveldi þess sem heldur aftur á okkur þá er sko sársöki og áföll og fleira þarna hátt uppi Mm. skömmin er svona ómerkilegri
1: er
0: svo vont að falla fyrir henni eitthvað
1: Já, ertu að tala um skömmina ertu að tala um einhvern ákveðin texta nú er ég
0: að hugsa hvað
1: Já, strength through embarrassment já. Þannig, já
0: Og ég, skömmin kemur þarna líka við sögu
1: Já. Já, þú veist, ég var uppfull af þessari skömm þegar ég var yngri og svo fór ég bara einhvern veginn að reyna að sjá hana humorist, sko.
0: En hvaðan kemur þessi,
1: sko? Utanfrá. Það bara eitthvað dulafullt, sko. Sem að hérna, ég veit ekki, þetta eitthvað svona fullkomnunar árátta.
0: Ég hef reynt að fjalla að það var tróðið upp á mig skömm þegar ég var barn, að það var út af alkoholism og föður míns og fátækt fjölskyldunar.
1: Já.
0: En þú vilt vera með eitthvað svona tilvistarlega skömm?
1: Já, þetta bara eitthvað mjög tilvistarlegt, sko, og hérna, og bara, og ég, mér finnst eiginlega svona gagnlegustu lýs, hérna, útskýringarnar hef ég fundið í stjörnuspeki. Það hefur bara, hérna, að því ég get ekki útskýrst þetta eitthvað neinn með fjölskyldunum minni, ég bara, þú veist, það var ekkit eins og þú ert að lýsa. Í minna æsku og ég bara, hérna, þetta bara einhver hérna
0: hugleg skömm.
1: Já, þetta fullkomnunar árátt að finnast maður hvernig ekki vera ég var bara þannig, þú veist, að mér fannst alltaf allir klárar en ég og hérna gaf öllum, allir fengu að njóta vafans nema ég.
0: En ekkert í fjölskyldunni eða uppeldinu sem ytir undir það, þú bara fættist með einhverja Margréti í haustnum sem er bara með svipu og er bara vond við Margréti.
1: Já, stundum sko stundum var þannig og hérna alltaf vestu sjálfa mig og gerði mestu kröfunar til mín en ekki annara.
0: Ég hugsa þetta því ég náttúrulega kall og er að lesa þetta að þessi sko svona ágöðu þjáning sem að Margréti í bókinni upplifir og þá er ég ekki til að tala áföllin sko, heldur sem bara eitthvað þetta og ég var að hugsa að þetta væri bara eitthvað þetta bara eitthvað kvenna, eitthvað
1: að þetta væri eitthvað kvenna.
0: Kvenna, þú veist, þú segir bara, vá, djöfullir erfitt að vera kona. Bara. Að því að þá veltum maður fyrir sig hvort að sé bara svo mikið í umhverfunu sem að segja að þú sett sko lagarsett.
1: Já, ég veit það ekki. Hérna.
0: Að þú ert ekki alveg sem heimi, þú ert að lesa allt til, þú lifir í kallaheimili í listinni. Fram á fullurinsor og það bara hlýtur að vera þannig að maður, þú veist, eins og þú væri bara eina svarta konan á Íslandi það fengir að vita það sko 6.000 sinum á dag
1: Já.
0: Að þú værir jálfi tilhyrði þannig að það eitthvað svona sem ég hugsa að þetta álag að vera að ég þekki ekki, náttúrulega ég bara kall
1: Nei, einmitt hérna
0: Það helvíti efnulugur alltaf
1: Já
0: Nei. Má ég ekki opna fyrir einhverja dýr, smári mynd
1: Einmitt. Já, ég var alveg, þú veist, auðvitað séð þetta og fundið þetta á einn skinni og eins og bara ég talaði um áðan, þú veist, mér fannst ég ekkit eiga upp á dekk, skilur við, þegar ég var hana, tvítugt.
0: Engi sem bauður.
1: Þó ég hefði fengið hvatningu, þú veist, í menntaskóla frá íslensku kennara til dæmis, bara sem dæmi, þú veist, hérna. Íslensku kennari sem að hvatti mig til að senda inn hérna, það var svona gullpennin það var svona að loka EMR og hann hvatti mig til að senda inn í það og hérna, og ég gerði það ekki að því ég var bara hrædd við höfnunina og hann mælti með mér í skólablaðið við ritstjórnina talið við hana og hún getur hérna skrifað eitthvað þau báðu mig um að skrifa og ég bara gæti ekki gert það Ég bara allt, þetta, þú veist, þannig
0: að
1: það var
0: Margrét með svipuna í hausnum að þau bara hnussar yfir þessu þau eru að ljúga.
1: Já, já, bara ekki.
0: Það eru að narra mig.
1: Já.
0: Til þess að ég komi svo allt í einu og sækjum gullpennan og allir sjá að ég á ekki derðið þangað og þau muni að hlæja mér.
1: Já, það var bara nákvæmlega þannig. og svo, og hérna, en, og svo þurfti ekki meira til, þú veist, svo var ég að byrja að skrifa eitthvað svona eftir útskrift, var ég svona þú veist, ég fór til Kaupmannahafnar og var að skrifa hérna, þetta nú eiginlega bara í hérna dagbókinni sem að var gefin út fyrir 2013, þá hérna var ég að skrifa um þennan tíma í Kaupmannahöfn, þar sem ég var í fyrsta skipti ein og bara svona á ein vegum og einhvern veginn að finna mig og allt þetta og ætlaði bara svona ætlaði bara að byrja, var að byrja að skrifa bók sko, þá las ég mitt viðtal við hérna íslenskan höfund sem hafi nýlega fengið bókmyndavælun og var svona mikið svona já, áberandi á þeim tíma og hann sagði í einhverju viðtali, það var í lesbókinni og hann sagði í viðtali að honum fyndist höfundar, svona yngri höfundar nú til dags einhvern veginn ekki láta sig málin varða og þau væri svo mikið bara í einhverju einmenningsherbyggi og væri svo mikið bara hugsa sjálfan sig og skrifa út frá sjálfan sér og þetta væri svo þreytt eitthvað og ég bara las þetta og ég bara, þetta bara nákvæmlega þetta bara, þetta ég
0: hann að tala
1: ég, hann að tala mig og hann að segja ég sé ekki hérna og ég ekki, þú veist, ég ekki að kenna honum heldur mér, þetta bara lýsi hvað þurfti lítið til, hvernig ég tók þetta til mín sko og ég bara parkeraði þessu handriti og hérna fór bara að gera eitthvað allt annað
0: og varst ekki rithöfundur í 15 ára eftir
1: 25 ár
0: 25 ár
1: já Nei, þú veist, þetta lýsir bara sjálfstraustinu sem maður hafiði, sko, litla sjálfsmatinu að hérna já en svo náttúrulega komið sér bóku út í rauninni í dagbókunum, sko
0: Já, mér þetta áhugaverða því að ég hérna með helgispjall og ég spyr alltaf tveggja spurningar og önnur hérna þegar þú varst hérna komstinn í heiminn upplifur því velkominn og elskaða
1: Já
0: Og þetta sem þú ert að segja,
1: já.
0: Þetta með að vera velkominn, þú hljómar eins og hérna, manneskja sem aldrei upplýði sig almennlega velkominn í það heim. Og þá ekki að tala að sko fórhaldurinn að bróti gegn þetta bara eitthvað tilvistarleg.
1: Nei, ég held þetta sé bara, þetta svo dulafullt af því að ég einmitt sko, og ég veit þú varst ekki endilega að spyrja með því, en bara, svo það sé á hreinu, ég fættist bara inn í sko, svo elskandi í fjölskyldu
0: það kemur fram í bókinni
1: og hérna á tvær eldri systur og foreldra og hérna þær voru bara eins og ég átti þrjár mömmur af því að þær voru 9 og 10 árum eldri en ég þannig að sko ég var upplifði mig mjög elskaða og hérna þetta er bara dulfullt það er bara eins og maður fæðist með eitthvað sko og hérna
0: afsakið þið sé að staldra svo lengi við þetta
1: já.
0: En maður gæti lesið þetta og þú segir frá fjölskyldunni
1: já
0: Þú ert hérna fættin í heiminn og þú ert borin á hönduður. Þú hérna ert með, fæðist með eða raktar með þér mikla hæfileika, búið glæsileg og fögur. Þú hérna getur dansað og búið myndlist og leikið og þú getur allt sem þú kemur nálægt. Mm. En samt, ertu einhvern veginn að tilfinningun að þú sért eiginlega ómöguleg? Þannig að við sem eigum ekkert að þessum hæfileikum lesum þetta og hugsum með fjandinn sjálfur.
1: Já.
0: Ég held að fólk sem að væri hérna guð hefði verið svona rausnarlegu við að því liði ekki svona.
1: Já, mér líður nú betur í dag sko. Mér svona á aðeins hérna, en þetta bara búið að vera mikið hérna þetta búið að vera verkefni að hérna í lífinu og en ég hérna eins og ég segi, stjörnuspekin útskýrir þetta best, ég hef víst með eitthvað nána Satúrnus andandi og hann í hálsmálið á sólinni minni og hérna og ég
0: hún getur ekki fært hann
1: og ég get ekki fært hann, hann þann alltaf og ég bara, hann bara, ég með svona kross bara alltaf að bera hann Satúrnus og hann bara rosa harður húsbóndi og dómharður og hérna á mig sko, ég dómhörðust við sjálfa mig
0: en svo var það ræða mín hérna náttúrulega anstíkileg, þann sem er að segja að þú hefur fengið allar gjafir vegna þess að bóki fjallar að þú færði ekki gjöfuna sem þú helst yfir
1: já, hinna æðstu gjöf
0: og þér finnst það að það sé hinna æðsta gjöf
1: já,
0: að vera mamma
1: já, ég veit að ekki öllum finnst það kannski, en mér finnst það og þetta svona írónist sko að því að þeir tala svona sjálfsmat þú veist að ég hef alltaf hérna já, maður alltaf fundist ég þurfa að gera hlutina einhvern veginn já, alveg efast bara að ég ekti erindi eða að það sé nógu gott eða eitthvað, en ég hafði aldrei efast að ég erði góð móðir það svona eitt af bara með dettur eiginlega ekkert annað í hug sko sem að ég hef haft svona bara eitthvað sjálfstraust hérna gagvart en það mjög írónist sko það er sorglegt og það já það svona kannski bara það sem að þó ég segi þetta ekki í bókinni sko ég bara segi þér þetta núna en hérna það bara mjög sárt þegar að hérna að ég veit að margir velta fyrir sér hvort þeir vilja verða foreldrar. Og það svona spurning í þeirra huga.
0: Sumir komast að þeirri niðurstöðu að gera það ekki.
1: Já, og sumir komast að
0: því. Ég er alltaf að hissa á því.
1: Já.
0: En mér finnst það að það bara rosa erfitt að skilja það.
1: Ég mitt.
0: Og ég ekki að hallmæla fólkinu, það bara sumt bara þannig að eitthvað í öðru fólki sem að maður á bara erfitt með að skilja, það bara að skorða væri það nú, þú skilja allir heiminum.
1: Já, já, en þú veist, ég, hérna, ég, fyrir mig var þetta aldrei spurning, þetta var ekki svona eitthvað sem ég var á veg og meta hvort ég vildi þetta alltaf, ég var bara, var kannski bara full, of full sjálfstraust kannski, að ég bara eitthvað neginn, glemt að arrangera þessu í taka tíð
0: en þú talar eins og þetta sem þér að kenna ég alveg viss að ef þú verður að tala við kannski út lækni eða eitthvað eða bara hvert sem sko, sálfræðing eða eitthvað þau myndir sér, nei, margveitni, þetta ekki þér að kenna það lífið bara svona að, hérna, til þess að allt gangi upp að það þarfstu líka lukkuna
1: Já.
0: Og lukkan bara komi ekki til þín og
1: Já.
0: Þannig það bara
1: Já.
0: En það ekki þér að kenna
1: Nei, takk fyrir að segja það.
0: En ekki allir búin að segja þetta við þau?
1: Jú, ég hérna auðvitað og læknar segja það líka og það ekkert og það var aldrei neitt, þú veist, það var engin niðurst, það var ekkert að, þú veist, það var aldrei neitt að. Nei. Eitthvað, hérna, ég fyrir alls konar rannsóknir, það var ekkert sem að, hérna.
0: Ekkert sem að það allavega þekkt
1: Nei.
0: Getur verið eitthvað tímann. Aukvöldist það, hvað það var.
1: Já.
0: En það eitthvað fyrir utan þitt vald
1: Já.
0: Og læknanna og allra.
1: Já.
0: En ertu hægt að reyna eignast barn?
1: Ég bara ætla bara að halda því fyrir sjálf og mig.
0: Já, fyrir ekki.
1: Já, nei, allt í kóðu, Já. Það má alveg spyrja.
0: Já.
1: Ég bara...
0: En maður, ég náttúrulega nýbúin að lesa bókina.
1: Já.
0: Og maður heldur með söguhitunni.
1: Já.
0: Ég held að ég hægt að lesa þess að bók heldur með að vera bara og hérna þegar síðasta fóstri deyri er náttúrulega bara svakaleg kaflaskil.
1: Já.
0: Og það eru kaflaskil í hérna bókinni. Það er kemur svolítið annar tótt. Það er eins og, ég veit ekki, ég fekk svona tilfinningunni og hugvelli fyrir mér byrjuð. Þetta er skrifað eitthvað aðeins öðruvísi að hitt nema að Margrét sé svona góður rithöfundur og hún bara reyfir eitthvað aðeins svona til og allt inni komið svona tótt eitthvað svona smá svona
1: Erst að tala skóarkablan?
0: Já, það bara hann eftir það, ekki?
1: Já.
0: Það kemur bara annað tótt og maður velti fyrir þess að hver er þessi tótt? Sko, er þetta náttúrulega von? Er hérna það sem að maður hann vonar er bara hilki, sko?
1: Mm-hmm.
0: Er þetta deyr vonina og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona hljómur þarna sem allt í einu komin sem að var ekki áður
1: Nei Já, ég hérna það var skrítið að búa til endi á þessa bók
0: Já.
1: Og að því að þetta var náttúrulega tímabil sem ég að lýsa sem var fyrir nokkrum árum og svo tók það mér rauninni 2 ára að skrifa þessa bók og það er ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og maður er að fara í gegnum og í rauninni þar sem að bókinni sleppir þar tók við annað tímabil sem að ég gæti þess vegna að skrifa aðra bókum þú veist það bara annars konar tímabil en í rauninni alveg jafn erfitt sko. Það bara
0: sem að mun skrifa því að þú ert komin yfir því 25 ár
1: já og nú má ég engan tíma missa
0: þú skrifar um því þannig að þú mun skrifa um þetta líkla.
1: Ég veit það ekki en kannski en hérna En það bara, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að segja.
0: Síðasti hlutin sem ekkert svo langur, ég myndi bara.
1: Nei.
0: Það fannst mér þegar ég var að lesa það.
1: Já.
0: Það svona heimdrægi og mér fannst eins og ég fann mjög til með Margréti.
1: Já.
0: Af því að.
1: Já, það bara mjög svona. Þú gerðir eitthvað svona hljóm og eitthvað svona eins og bara eitthvað gong hérna og það er bara svolítið eins og ég upplýði það það verður bara ég segi það í bókinu, þetta er svona í fyrsta skipti sem ég er hrædd við lífið bara mér finnst að gera óugnanlega hluti og ég bara hérna að því að fram að þessu hafði ég aldrei, ég hef upplifað svo á minni ævi svo lítið af áföllum veist, fram að þessu, þá hafði ég bara mist ömmu minna og afa þegar ég var mjög ung og, og svo bara hefur allt bara verið
0: allt fengið allt
1: það bara allt gengið vel og það hefur bara verið ljúft og hérna þannig að nú, þetta
0: og finnst þú, þú vera að þú varst að tala hana um styrkur í gegnum skömmina og þá fór ég að tala hana um sársauka þú veist að það geti gert eitthvað finnst þér að, að þegar að koma að þessu að þú hafi verið óundibúnari heldur flestir að fá þessa svona höfnun eða áföll frá lífinu að því að það veit. Er svo lítið reynda
1: Já, ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað að þannig ég hef ekki hugsað að það þannig sko, ég bara maður er bara og meira sem meðan á þessu stendur þá maður ekki að velta sér upp úr því af því að maður bara í þessu ferli og það svo, þetta gerist í rauninu, þetta bara maður vera ólétt ég verða ólétt og missa og ólétt og missa til skiptis og þetta svona bara ykkur hérna algjör rússipan reið og það ekki finn eftir á þegar þetta gang kemur þessi skil þegar þú ert búin að gangi gegnum þetta allt og þá verður þetta svo rosalega tilvistalegt og þá í rauninni ert ekki lengur í þessum hérna, það sem að fólk kallar fight or flight þú veist það sem þú ert í þessu hvað heitir það á íslensku allavega bara þú ert að reyna ennþá að láta hlutina ganga og hérna og þú ert bara að setja undir þau hausinn og hérna en svo þegar þetta gang kemur og þegar allt verður svona þegar virkilega þú stendur frammi fyrir spurningunni hvort þú fáir að verða móðir eða ekki, hvort þú hérna, fáir bara ekki þetta hlutverk í lífinu og hérna og það verði ekki framlenging á þínu lífi þá verður þetta eitthvað svona harmur sem að snýst ekki um þannig að nær út fyrir lífið þitt að þetta svona harmur sem að já, fyrir út fyrir lífið þitt af því að þú ert ekki að viðhalda lífi rosa skrítið að og það bara
0: okay, svona, eins og framhaldslíf okkar sé í gegnum því að framleikja genin eins og svona dokkins og fleiri segja sem er svona rosalega velræna hérna heimsmynd og, og maðurinn við séum eiginlega prógramir auðvitað einhvern veginn að við séum prógramur til þess að hérna koma genunum okkar áfram
1: Já, já, ég meina fólk getur
0: Ég meina trúa þessu Mér finnst einhvern veginn að því að ég lifir alltaf bara í haustum á mér Mér finnst þessi svona hugmynd að ég sé bara hérna til þess að fleita áfram genunum mínum ég...
1: Þið finnst það ekki Nei Nei, ég kannski hugsa maður ekkit ummynda fyrir en maður stendur svona rosalega frammi fyrir þessari spurningu, sko. Fólk sem á börn og hefur gert það með, hérna, átt létt með það, hugsa kannski ekkit ummynda.
0: En kannski það bara tengt minni sögu af því að þú ert svo opinn að segja þína sögu. Þá var hann hefur með mig að, og ég segi við börnum mín, sko, að allt sem að ég tegði mig eftir reyndist mér ekki vel en það sem óvart datt upp í fangjað mér hefur gefið mér allt
1: Já.
0: Og ég var alveg ómúlugur ungu maður, hérna drikkveldur og svakalegur og ekki eitthvað, ekki svona tengdasonur og það var náttúrulega komstundu fyrir að það var til fóstur sem að var eitt og En svo þegar ég var svona miðjum þrítusaldri, þá var ég með konu sem var nýbúin eignast barn og maðurinn hafði eiginlega bara týnst í heiminum, vissi ekki hvað það var lífsvegaleiðin. Og þegar strákurinn byrjaði að tala, þá kallaði mig pappa og hann komin á fimmtusaldri í dag og ég ennþá pappans. Og ég kann aldrei að gera greina mun á því, hverju munurinn á því að ég í hann eða í hann ekki
1: Nei, ég mitt
0: Svo get ég því konu sem átti þá 7 ára dóttur sem að ég var svona fósturpappi svolítið öðruvísi að því hún var svona aðeins eldri og pappin var til en við reyndum eignast barn og gátum það ekki
1: Mm-hmm.
0: En gerðum ekkert svo mikið kannski út af þessari þráhyggju minni að maður eigi ekki að tegja sig
1: mm-hmm.
0: heldur komið eitthvað.
1: Já.
0: Og það endaði með því að við ættleitum dóttur.
1: Já.
0: Og sem að var bara þetta bara undrum minnar ævi.
1: Já. Ertu
0: hún var eins og þú, ég datt hún í og þegar hún var að segja að alltaf eru vissum erum mamma, hún var alltaf vissum erum mamma, það var bara kannski 7 ára að tala um
1: Já.
0: Hvort hún ætti að ættleiða eða eignarspann og eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: Og hún var bara 19 ára þegar eignarspann.
1: Já. Já, ég, til hæm ekki. En ert þú að segja, er ég að skilja þér rétt að þú eigir í rauninni 3 börn sem eru ekki líffræðileg börn?
0: Þess vegna var ég að tala um dóttins.
1: Og
0: sem að, þannig að lífið þannig, stundum fyrir kraftaverk og
1: uh-huh.
0: sem er margt sem að tengist dótturinn sem ætlutum er bara kraftaverk.
1: Uh-huh.
0: Sko sagan að því hvernig hún bjargaðist.
1: Uh-huh.
0: En ég er bara þess, ég var reyla að nota það sem að Margrét var að segja áðan að það er svo margt sem að gerist í lífinu sem að bara óvart gerist.
1: Já. Já, og það er skemmtilegast, sko.
0: Uh-huh.
1: Nei, meni, ég bara, það er, ég lifi fyrir það, sko.
0: Uh-huh.
1: Og hef gaman að því, sko.
0: Herðu, ég var nú bara að segja, gefa tilbaka, af því að þú ert að leggur þess að sögu út í samfélagið. Og ef að fólk gerir það, að þá svarar fólk.
1: Þannig, mm-hmm.
0: Og ég býst við að þú hafði fengið alls konar viðbrögð við þessari bók.
1: Já.
0: Og að þú vorum að tala um sannleikan á þann
1: mm-hmm.
0: og skáldskapin.
1: Já.
0: Ég er alveg viss að þráðurinn í þessu að fólk er að þakka fyrir að segja satt
1: já.
0: Og koma gangast við sannleikunum
1: mm-hmm.
0: sem er svo merkilegt að því að þú ert að ráða nú saman eins og skáldskap.
1: Já, það hefur bara ekkert mætt mér nema velvild og hlýja og eftir þessi bók kom út sko og ótal skilaboð og ég er svo þakklátt ég get ekki sagt annað bara en það og þetta er það sem að þú veist þó að þetta hafi ekki verið markmiðið að hjálpa konum sem eru að gangi gegnum eitthvað svipað þá er það samt það er alltaf markmið er að einhver geti tengt svo djúpt og það geti bókstaflega hjálpað við komandi Það er mesta gjöfin fyrir listamann eða fyrir mig, ef ég tala fyrir sjálfa mig og þannig að já, ég veit ekki hversu oft bara ég má bara tala með heppna að mér hafi tekist það með þessari bók að því að ég veit ekki hvort að ég sjálf hefði geta lesið svona bók fyrir nokkrum árum og það er bara persónubundið milli kvenna, þú veist maður fann það alveg þegar maður var að gangi gegnum þetta sumar konur lesa allt hormónakerfi í mataræði, þú veist
0: þú fórst á skjaldfræði
1: já, ég stundum gat ég kíkt svona, en ég veit ekkit hvort ég hefði geta lesið þessa bók en kannski einhvern tímann seinna en hennar
0: stundum í þeim þessu frá sér það er til dæmis fólk sem að greinist með eitthvað sjúkdóm sumir lesa allt það en sumir bara
1: Já.
0: Ég ætla bara ekkert að vita þetta sko.
1: Ég held að bara báðar leiðirnar séu réttar.
0: Þetta er bara einhvern veginn hvar við erum stödd og líka kannski hvernig við erum samsett og við erum náttúrulega ólíkar.
1: Já.
0: Við erum ólíkt fléttuð saman sko.
1: Já, þó það nú væri.
0: Og þannig að því vorum að tala kórin, þá verði það ekki þannig að þeir allir tala að þú veist, að við tölum inn í vitund hvers annars einhver svona ég held að í þessum kóru, þar sem allir er að segja sína sögu, að þá einmitt kemur líka margbreytileiki fram.
1: Já.
0: Og sem að maður áttar sig líka til dæmis í svona, hvað heitir það, það sem að fólk er að deila reynslu, getur verið krabbameinssjúklingar, getur verið vímuefnasjúklingar.
1: Já.
0: Þá kemur þeim eitt mjög sterkt fram hvað er raunlega rosalega ólíkt hvernig sjúkdómurinn er, hvernig við berum hann.
1: Já.
0: Það er ekki hægt að endurtaka.
1: Nei. Þess vegna er saga hvers og eins svo mikilvæg að því að ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin er þeim mun sterkari og áhrifameiri verður hún ef þú talar svona á almennari nótum þá verður til eitthvað svona meðaltal af reynslu
0: sem kannski er aldrei til
1: og þú veist, þú eru færri sem að einhvern veginn tengi held í djúft við svona meðalstall mm. ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari hún
0: Já, það held ég þessi bók sína ákvöldlega Það eru Margrét Bjarnadóttir Takk fyrir að koma hérna og tala og kringum bókina þeina
1: Já,
0: takk. Takk
1: og
0: takk fyrir að skrifa hana og takk fyrir að gefa hana út
1: Takk fyrir að lesa hana og bjóða mér
0: Félagsfennu Margréti sem eru verið stressu þegar að bókaútgáfu kvöldinu allavega
1: Já, hún var það Ekki á kvöldinu sjálfu en ég aðdraganda svo þegar ég kom á kvöldinu þá
0: Hún vil svolítið koma og sittast í bílstjórasæti svona þegar eitthvað stendur til.
1: Já.
0: þegar hún ekki síst að verða að koma.
1: Nei, hún einmitt svona rífur niður póster og vill ekki auglýsa neitt og hérna, vill ekki láta neitt vita að ég að fara að gera eitthvað eða stíð og stokk.
0: Kemur alltaf þegar síst gildi.
1: Einmitt, hún eiginlega bara í ykkur svona vandalisma. Já.
0: Það segir mér, þegar hún kemur, segir þá æ góða þegið
1: Núna, ég segi ekki að ég góða þegið, ég bara svona, hérna, klappinni og, og reyni bara að segja eitthvað fyndið. Og
0: en hún vil stýra, sko, því að hún trúir því að allt fær til fjanda sem hún fær ekki að stýra.
1: Já, hún algjörst control freak. Það
0: hérna. Ég beil sér því.
1: Já, skilja
0: því. Hérna, við ætlum að sitta hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og stundum þess að framtíðina. Sjáum til hvað næst.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Nú það gróska í íslensku leikhúsi þessa dagana. Friðgeir Einarsson skrifaði leikriti Nýtt eldhús eftir máli og Björn Tórs leikstýri því. Leikararnir Ilmur Kristjánsdóttir og Hilmar Guðjónsson leika í verkinu Hjón í vanda. Og allt þetta fólk safnast nú saman við Rauðaborðið í samtali við Gunnar Smára erindi og innihald þessa leikrits hvernig það hittir samtíman fyrir.

0: leikhúsi í fyrra og hitti fyrra gott ekki líka reyna að fjalla leikhúsi hérna og hafðum þann háttin á að ég var sendur á, á einhverju sýningu
1: Ómstúku
0: alls konar sýningar einhverjum bókan Sölku
1: það var eins og bara að fara á eina leiksýninguna
0: okay. En hugmyndin svo að ég sendur sér þetta að sjá þetta svo fæ ég hérna aðstættu sýningarnar og ég fór á eitthvað sem að engin veit alveg hvað það er sérst sýning sem á undan frumsýningunni, menn samt ekki gennarbróð og ekki lokað veng
2: á
0: verkinu nýtt eldús eftir máli og hingað eru komnir aðstættu sýningarnar Ilmur Kristjánsdóttir leikur í henni og það gerir líka Hilmar Guðvarsson Björn Tórs leikstjórinn og Friðgeir Einarsson höfundur og leikur ekki
2: Nei
0: Herðu Hérna verður ekki að byrja á höfundinum Það heitir náttúrulega sama eða næstu því og smásaga eftir slöfu en samt er þetta ekkert
2: Nei
0: Akkur þetta þá að búa þetta vesinn til?
2: Sko þetta var til að byrja með vinnutitill sem varð síðan bara titillin einhvern veginn eins og oft vill verða
0: En Ingólfur í sögunni, hann líka í verkinu
2: Já, hann heit hann, það maður sem kalla sig Ingó í verkinu það svona það svona næstum því til hljum en hérna en mér var sem sagt, ég bara maður sem mikið í eldhúsinu heima hjá mér og hérna finn mig oft þar og átti mér þennan draum svipað á aðalpersónunni verkinu að skipta út innréttingunni og fá nýja í staðinn og var með alls konar svona hugmyndur það en líka svona kannski svona svolítið svona írónískan þankagang hvers konar maður ég væri þá sem væri svona hégómlegur að geta ekki bara látið sér duga það eldhú sem honum hefði verið útlötað í lífinu
0: Það verið svona játningabókmyndir
2: Já Já, ég var sér að komin í þess að mjög Já, eitthvað svona einhver leiti smáborgarlegu vegferð að skipta eldhúsinnéttingu og varði einhvern veginn hugsa til þessara sögu Jakobsdóttur.
0: Það sem að Ingólfur eiginlega klæðskýra saumar eldhús í kringum konuna sína?
2: Já, hann klæðskýra sniður eldhús í kringum konuna sína en ég hugsaði að ég væri svona nútíma maðurinn hinn miðaldra maður árið 1920 eitthvað Nei, árið 2020 eitthvað það gerist þess að þetta á 2001. aldur mjög skýrt sem að sníða eldhús fyrir sjálfan sig í rauninni auðvitað ég giftur maður og við tvö sem notum eldhúsið þannig að það ekki bara ég sem nota eldhúsið heima hjá mér en mér leið svolítið þannig að þetta snerist ekki lengur sko að kallinn væri að varpa konu sinni inn í eitthvað umhverfi eða svona sníða eitthvað vél í kringum konuna sína heldur væri kallinn orðin sjálfur svona
0: En má ég að segja þetta sé svona post-feminist, er það til?
2: Já, það bara alveg örglega, ég er kannski án þess að
0: Þú eða raunverulega Hilmar er eiginlega svona seinni tíma kallhlutverk
2: Já,
0: sem
2: akkurat
0: Þarf að bera kvennhlutverkið á meðan að Hilmur bara eins og okkur kall í verkinu
2: Já,
0: og bara alltaf á skrifstofunni
2: Já, Daniel sem Hilmar leikur vorkinu sér eiginlega mikið yfir sko að hann þurfi að vera bæði kallinn og konan í rauninni að hann þurfi bæði að hérna setja í þvottavél og skúra og hérna smyrja nesti og líka hengi upp snaga og bóri vegg og hérna
0: steinbor
2: kjarnabora, grunna og eitthvað svona þannig að hann hérna í, þegar
0: en eftir raunverulega fjallum það hérna kreppa kallsins eftir að hann hérna til þess að vera kjaldingur þarf að taka yfir hlutur konunar
2: já
0: sko,
2: það sem persónan segir í verkinu náttúrulega drifið áfram að gremju og hérna og hann meinar það kannski ekki einu svona sjálfur sko þegar hann segir það þannig að það ekki mín skoðun að hérna kallar séu kúaðir í nútímanum en þetta svona kannski svona
0: en þú vilt fjalla þá gremju
2: já, bregða smá svona ljósi á þú veist bara breytt kynhlutverk og það, þú veist það var náttúrulega mjög mikið vatnrunni til sjávar til dæmis síðan Svava skrifaði eldhús eftir máli og gefur hún út 66 þannig að það mér finnst alveg svona þess verið að skoða það á þess að ég var taka skýrt fram að ég alls ekki að segja að kallar séu kúaðir eða hvernig réttinda bara
0: að allir gremju sem að þú
2: gæst
0: allir gremju sem að þú gæst tínt upp úr samfélaginu kaustu að hérna, fjallum þessa gremju
2: já, ég held að það sé sko alveg þessi raddir sem heyrast það eru fólk aðlega kallar en líka konu sem haldaði fram að þú veist feminismin sé komin úr langt og að við þurfum aftur að fara í einhver svona einhverju tvendarhyggju og
0: að kona fyrir
2: aftur að fara að snúa sér að sínu hlutverki og kallinn aftur að sínu hlutverki
0: það er svolítið öðruvísi gremja Hilmar er ekki minn eina svoleiðis gremju í verkina
2: nei, hann gengur kannski ekki svo langt sko.
3: Nei,
0: en langt í frá
3: nei, en það kemur hann einn
0: það Hilmar sér líklega til að sjósa miðflokkinu þú, af hér
3: já, en það kemur hann einn út úr skápnum hann að ruslaskápnum sem að með þessar skoðanir svolítið og hérna og það og Danielsson hann jankar alveg því sem hann segir og mögulega þetta skoðanir sem eru að bergmála í hausnum á honum í þessari gremju hans því að ég held að það sé svolítið sko segir leikarinn sem að fær hluturki í hendunar hann finnur þarna gremjuna gremju karatessins og hvernig hún svo kemur út það þá með mögulega þessum skoðunum
0: Já, en hann vill nú vera svolítið blíður og góður það nú sjálfsmyndan sé svolítið þannig hann ákvært. Er ekki allt fyrir alla
3: já, og þann
0: rætu að... drauma sína rætast fyrir aðra
3: akkurat og þá verður nefnilega til þessi gremja
0: Erðu Ilmur, þú ert eina konan hérna er þetta postfeminist verk?
1: Ég með þegar sem að tala um þess að gremja og við tölum svolítið það á æfingarferlinu að sko, minnst þetta í rauninu fjalla líka sko það, af því að gremja bara eitthvað sem ósagt og það í rauninni svolítið kynlaust það skiptir ekki máli að hvað kynið þú ert en það í rauninni, það skapar alltaf gremju ef að þú ert ef þú getur ekki tjáð þig og það fjallar auðvitað þeirra svona getur leysi til að tjá sig þeirra bekkja og
0: orða það til að þunum sem ég
1: já, og
0: svona lakkleysandi efni einhvern veginn
1: já, og hún er spurð líka þarna nú mátt þú tjá þig, hvað fyrst þegar hann að segja og gerir aldrei neitt og hún segir þetta að það örugglega bara alveg rétt hérna, ég örugglega bara svona hrikalega ömuleg típa
0: þú veit að það rosalega svona numpur
1: já
0: þú getur ekki tjá þig hvernig líður Þú veist ekki hvað þú vilt.
1: Nei.
0: Þú veit ekki
3: hvað það numpur.
1: Já.
0: Numpur, maður segir þetta svona, strákar eru svona 34 ára þegar stelpunir stinga af í þroska.
3: Já.
0: Og þá eru þau bara Já. Vonlega það fá útrúðum hvað þeir vilja.
1: Sko. Hún alveg svona forvitilegu karakter að hún svona eitthvað sem að, þú veist eins og hún segir hann að hún vill ekki neitt. Hún vill bara klára, hún vill bara fá verið friði, hún vill, sem að lýsi kannski, held ég ekki endilega hennar endanlega ástandi, ég held að það geti alveg breyst að hún vilji síðan eitthvað, en þarna á þessum tímapunkti, þú veist, þegar við hittu þá það bara, hún vill bara klára eitthvað svona hvað sem eitthvað tímabil sem þau eru líka á.
0: Hún vill bara gera það sem þið ætlist til að mér, ég svo bara klára það
1: Já.
0: Svo við fáum verið í friði. Þetta náttúrulega, þekkir ykkur svona manneskju það? Það er ekki því sem að manneskja.
1: Sem vill bara fá verið í friði?
0: Nei, sem að bara er með svona samning við heiminn einhvern veginn, ég skal klára þetta, ég skal standa mig vel í því sem við viljið, en svo vil ég bara fá verið í friði.
1: Já, að 100%. Það ekki þú ekki svona manneskju?
0: Ég var í vandræðu með að það var hugsa að byrja hvað.
2: En þetta er kannski sko, Sofía er manneskja sem er bara bráðvelgefin og gengur vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. En hún kannski hefur brennt sig á því að í hvers skipti sem hún uppfyllir eitthvað markmið þá tekur alltaf eitthvað nýtt við og það hérna og það alltaf sama niðurstaða. Hún er svona, það klárast aldrei hringurinn. Þetta náttúrulega á við allt fólk í rauninni en kannski snýr meira hennar lífsviðhorfi eins og ég sé það.
0: Menn það til þess að ég að þurrka af að þegar ekki kemur alltaf aftur.
2: Já, já.
4: Mm. Já, fólk sem ætlar eftir að njóta lífsins þegar það hætt að vinna og ítir einhvern veginn lífsins listisendum bara undan sér þangað til að þú veist, þú ert búið með allt og þá getur, getur þú snúið þeirra einhverju öðru. Já, þú veist að gera það sem þú ætlar að gera alla daga.
0: Þá ertu náttúrulega óhæfur til þess.
4: Já,
0: því að þú hefur alltaf lífið.
4: Þú ert búið með allt.
0: Já.
4: Þú ert búið með inneignina.
2: En hvernig sér þú það, Ilmur? Hvað?
1: Með hennar, ég upplifu svolítið að hún sé sko þarna, þú veist, þau eru á okkur svona tímabili og það afkomi óttin og hann hennar, eins og það oft svona svolítið karlægt sko að þessu svona og hérna og sem alveg svona raunveruleg tilfinning sérstaklega okkur tímabili í lífi fólks að það afkomi ótti og það og við þekkjum það öll að einhvern veginn fá, þú veist, háa reikninga og það einhvern veginn allt í einu bara eru peningar farnir að svona bara orðnir einhver svona súla inn í manni og hérna farin að stýra lífi manns algjörlega
0: og ég held að sérstaklega samskiptum hjóna
1: já, algjörlega
0: bara í félagi
1: já, þetta. Já þannig ég upplifi kannski með þarna hún líka að hún með afkoma ótta og hún vill standa sig í vinni og hann með heimilið og já, ég veit það ekki ég allavega, ég upplifu ekkert endilega að þetta sé svona endanlegt hennar form, sko en
3: við hefum líka rætt að sko að þetta sko það að Daniel skuli vera að gera allt á heimilinu það ekkert og hún skuli þá gera svona lítið það ekkert endilega henn að kenna það ekkert endilega það að hún sé löt en þetta gerist oft og verður einhverju hegðunarmynstri í samböndum þar sem annar aðalinn svo stjórnsamur að hann tekur verkefnin af hinum aðalinn setur, annar aðalinn setur í vélina hinn aðalinn kemur og setur endur aðalinn í vélina þetta hérna þekkt stef
1: þetta mjög þekkt
3: stef
0: þessi þið þetta
1: já, algjörlega og ennum þessu líka öfugt færið á mínu heimili sko, þú veist, það svona Ég ætla ekki að fara að tala
4: Ekki hætta
1: þarna Nei, ég bara að því að þetta átt að setja í ykkur Nei, ég meina þessu Nei, einmitt ekki En sko, en það hérna Hann auðvitað, við erum að sjá hann sjónarhorn á þetta og hún alveg örugglega að gera eitthvað en það ekki séð, hann sér ekki
0: ég auðvitað að þú og sviðinu hans hugmyndu þig og raumlega verið að sýna mjög takmarkaðan hluta af lífi ykkar til að við sjáum ekki þessi börn og alls konar fleira sem að það eitthvað skemmtilegt í ykkar lífi
1: nei.
0: Við sjáum eiginlega bara frekar

0: lífi. Það svona finnst mér eitthvað allt geta gerst og allt já.
1: Við erum líka sko við erum öll á svipuðum aldri hérna við fjögur sem sittum sem gestir þínir. Og einhver leiti erum við af þetta svona smá kynslóða gremja þarna. Það einhver þróun sem hefur orðið í samfélagsgerðinni inn á heimilinu í hlutverkum karla og kvenna. Hvernig kallinn kemur einhvern veginn aftur út af vinnumarkanum inn á heimilið, tekur sér hlutverk þar hlutir sem að voru alls ekki eignar köllum orðnir sko karlægari og öfugt og þessi gremja Daniels er alveg raunveruleg, hún alveg eitthvað fyrirbrigði hérna inn á heimilum það sem að kannski liggur frekar í hjá karlmönnum þessi gremja yfir því hvernig hlutskipti karla verður og hvernig hlutverk þú ert alltaf komin í þú átt þínar karl fyrirmyndir föður fyrirmynd þú getur ekki spila þá rullu tala hann ekki sko aðrar eldri fyrirmyndir karla í fjölskyldum og konur hafa líka svona nýja heimsýn þær og í þessu tilfelli töluðu líka dóldið að Soffía væri mögulega karakter sem að ætti ekki að þurfa að gera hluti sem að kannski kynslóðin fyrir ofanana þurftu að gera hún ætlar að láta sjá sig það kannski það upplifun Daniels af henni hún ætlar bara að sitja í sófanum og horfa á Netflix og meðan hann þarf að gera hlutina
2: En það kynslóðabundið að svona fólk á þínum aldri og fyrir neðan eða kallar sem hafa tekið að sér alls konar hlutur sem að eldri kallar tóku ekki að þeir eru svolítið fúlir af því að Þeir uppskera ekki fyrir þetta, sko.
1: Já, ég meina sko,
2: næsta
0: næsta
1: kynslu þarna fyrir neðan í hlutverki Ingós eða þessa yfirmanns Soffíu í verkinu og þessara radda sem að hann fær í raun og svona í ská í verkinu eins og til dæmis ruslatunukallinn sem talar feminisma sem er búin að slíta af sér öll bönn
2: Svo það að stórkostlegu sem Ingó
1: Já, akkurat sko hann tengist
2: það eins og búningurnas
1: búningurnas tengist það eins og milli sko veist, þessara persóna en já, þá þessi hugmynd þessi, og það svona þema í gegnum sýninguna líka þetta hamstrahjól þessi svona rödd ungra karlmanna sem ætla einhvern veginn að koma með einhverja lausn á nútíma lífinu og predika á netinu til annara ungra karlmanna þeir þurfa að brjóta af sér hlekki samfélagsins og komast út úr þessu hamstrahjóli og eru að reyna að kenna ungum strákum að kaupa hlutabréf og bara svona snúa á kerfið og vera ekki þrælar kvenna og þrælar samfélagsins og þannig að þetta einhvern veginn einhver hugmyndafræði sem að grasserar og kannski losnar sko
2: Hann gæti verið Ingó úr smásúgunni í staðin fyrir að klæðskera sauma eldur sinni tekur fyrir konuna að þá býr hann sér til svona man cave fyrir sig
3: já.
1: Sem er eitthvað svona bergmálshelli sko þessara kynslóðar
2: það það sem að Ingó svöfu alltaf að fá út úr eldursýtugri hann búin áttur svo því hann fær það ekki það hann fær ykkur konu með sem að vill ekki taka þátt í þessu en hann býr sér bara til man cave
3: já, má segja það hann svona þetta náttúrulega svolítið einkennileg hegðun og í handritið að skrifa að sé svona einhver hleri á milli að það reyndist aðeins svo flókið teknilega þannig að en já, hann sé svona með tvö lög af sér heimilega svona táknar einhvern veginn tvö lög á hann þannig að hann uppbyr hann með eitthvað svona viðtekna
2: Þetta náttúrulega bara útfærsla á húsbóndaherbygginu sem að verða til
3: Já.
2: Forstu herbyggi sem að verða labba beint inn í Ég man líka eftir svona kjöllurum í Arnanesinu það sem að kannski biljardborð og eitthvað svona bar það verið að gera þetta áratugur saman
1: Það alltaf kostuleg ábending samt frá Soffíu í þessu atrið hún spurði okkur eftir með hérna golfhermiðin í hinni íbúin þú býrð einn
0: okkur eftir ekki bara einn að hugsa hér
2: Það verður að hafa venjulega íbúð til þess að gútir að sem venjulega maður en hann raunverulega hellismæður
0: Já, einmitt
1: Hann er hellismæður
2: En

0: hérna, má það ekki vera eins og þú ert að lýsa að hérna dýllinn sem að ykkar kynslóð kalla á yngri og svo var byrjað að gera þetta til verið mína kynslóð að við ættum að hérna taka þátt í barna uppeldinu og við ættum að vera rosalega góður í elda og ekki bara á grillinu sko en líka inn í eldhúsi og við ættum að vera svolítið smart og sætir og við ættum að vera duglegir og helst ríkir að sko svipað og var í kannski sagt um konur að þegar þær koma og taka yfir all hérna kalla hluturkin mm-hmm. og þá er satt býtum hver eru eiginlega velunin í þessu sko mm-hmm. við erum ekkert lukulegri með þetta mm-hmm. en ég haldið að sé svona súr svona hálf óuppgerð óanæra með all kalla sem eru að
1: sko ég held að sé allavega hérna þegar maður súr sko þá þarf maður þetta bara að leysa það verkefni sjálfur sko mm. og það að þurfa það að Dani þurfi að gera þetta það hann þarf ekki að gera þetta allt saman sko þá var setning dóttin út sem að mér fikk svo væntum sem var sko hérna þegar hann spurði hver var að biðja þig það ég þarf að gera allt já hver var að biðja þig það mm. og hann hefur ekkert svarið því sko mm. en þá var það eitthvað svona eitthvað sjálfsmynd og eins og þú segir sko það ætlast til af köllum að vera svona
0: það okkur sagt að við fáum velum fyrir þetta
1: já, mm-hmm. einmitt en svo það bara hvers og eins að hlýða því eða ekki og það líka sko þetta hvernig maður gerir þetta þetta ætti hann að vera löngu búin að segja og átt, sko fyrstalega átt að sjá því sjálfur hann sé að gera um mikið og í öðrulega þá þetta hann að geta átt í samtali við konunum sinni og sagt heyrði ef ég leifi þér að setja upp þetta velina myndir þú þá gera það mm-hmm.
2: en ég held að ástæðan fyrir því að hann emitt kannski ekki heldur bara einhvern veginn reynskilin við hana að þau geti ekki átt svona í reynu samtali það líka einhver svona feluleikur í gangi, hún hálfpartin að fela það að það rosalega gaman hjá hann í vinnunni og, hérna, og hann að fela það að hann að hann ekki að þjána nóg Þú veist, og þess vegna hann alltaf að sýna það, hvað hann í rauninni að spara mikið með því að vera alltaf að elda og þau einhvern veginn get ekki og mér vill líka þetta bara svolítið svona endurspegla það, það skiptir ekki máli í hvað hlutverkum við erum kynin eða hver er hvar í hvoru megin, ef við erum ekki að tala saman að þá verður alltaf til gremja.
3: Já, þetta það sem að þú hefur talað svo mikið Ilmur hefur komið þetta inn að borðinu og mér sem þetta frábær frábær hugmynd þar að segja að gremja verður til upp úr því sem ósagt og það náttúrulega svona mjög sterkur undirtótn í allri þessari sögu það sem ósagt veldur gremju og það eru raddirnar í verkinu við gengum svo langt meiri segja okkur tímpúntu og rættum það okkar á milli en líka við hópina að sko allar persónur verksins eru mögulega í kollinum á aðalpersónu. Mm. Það sé ekki bara þessar hliðarraddir, raddir marmara plötunnar og uppþóttavélarinnar og raddirnar inn í hausnum ánum, heldur raunverulega allar persónu verksins. Mm. Ein útgáfa af skona greiningu á verkinu var að þetta gerðist allt í augnablikinu þar sem að leggst og hlustar á marmara plötun og heyrir söng eilíðarinnar, hinn reynað tón persónuleika síns kraftbyrtingar hljóminn sem að kemur úr borðplötunni þannig að allar raddirnar sem að heyrast í verkinu eru að einhverju leiti þessi gremja manns sem að getur ekki sett hlutina í orð og getur ekki brotist undan já, þeim verkefnum sem að heimurinn að setja á hvort sem það eiginkonan eða vinnustæðurinn eða samfélagið eða þessi krafa það að vera svona sinna þessum og þessum verkefnum sem að kannski engi byrja hann en að því að hann vill vera svo mikil nútímamaður og þann kemur þessi togstreita nútímamaðsins sem þú ert að planta hjá okkur líka að hérna vera í einhverju villisrullu sko ná ekki sinna hlutverkunum nóg vel og engin beint baði þetta þótt þú sinnir hlutverkinu alltaf sólringin
2: Mér finnst líka svo fallegt sko að hann hans einlæga ósk að fá marmara plötu sem passar illa inn í blokkaríbúð í Laugarnesinu og hérna en það sem að mér finnst það líka vera svo tákgrænt að hann líka að kalla eftir einhverju sem ekta Mm-hmm. og heiðarlegt
4: og varanlegt
2: stendst
4: tímastönn
2: já
1: það eitthvað
2: það ekki,
1: það er tilfinning fyrir því að það vantar eitthvað hann og þarna marmaraplatan eru þetta mjög solid dæmi sko
0: þið eru að lýsa núna svona harmleik
3: Harmleik okkar allra er það ekki?
0: Þetta var þér harmleikja persóna
3: við erum nú líka dóldið dunglið þessu sko, og ekki bara fólk okkar aldrei heldur bara alla kynslar alltaf í ákveðnu frávarpi það þegar eitthvað brotið og bilað að leysa það með því að bætað upp einhvern öðruvísi og hvort sem það Toyota Land Cruiser eða marmaraplata eða hvað sem það við erum dóldið duglega að færa vandamálun okkar yfir eitthvað sem að þú getur einhvern veginn höndlað
0: þú meinar að geta keift
3: já, geta keift sig upp í einhvers konar mokað upp í einhverja holu með einhverjum hlutum sem að segja eitthvað þig
0: og marmara megin þráður okkar samtíma
3: já, og sko akkurat og þessi hvíta marmaraplata bara eins og Toyota Land Cruiser eða
2: en hefðan þú ekki keitt sig hvers
0: Já, það ekki að vera með kaupa sig for Mike.
3: Það ekki deilt sem
0: Mike. Já. Það verður bara að vera svo sem það
3: Já,
2: já. Ég því heyrði þetta verk fyrst ég af því að hérna ég var að sjá þetta kanskje í gegn eldhúsi. Ég skildi hann svo vel. Að vilja sko ekki marmara til þess að við eitthvað neinn sýnast eitthvað út á við heldur eitthvað sem er eitthvað ekta sko, eitthvað sem
4: að geta snert hann.
2: Já, geta snert hann, hann lifandi og geti hort á hana, ímynda mér þetta myndaðist fyrir milljónum
0: ára. Þessi tafnum að líf hans eru eins og gamla eldur sér þetta ekki svolítið sviplaus búið til hún krossusblötum.
2: Krossusblötum sem er að þykjast vera marmari.
0: Hann vil lifa marmara líf. Já, En já. Hann getur það ekki, það verður harmleikur.
4: Skakkar hörðir á honum og ljótur litur.
0: En ég sagði harmleikja persónu að því að þið eru að lýsa því eins og hann hérna, get ekki horst í augu við sína eigin stöðu. Og þess vegna verður hann hálf sturlaður. Það einhver sem að vara, sem einhver af heimsbyggingunum sem segir það að sko, geðraskanir er sársöki sem þú getur ekki horst í augu við og inn úr. Og þú ert náttúrulega mjög dæmigerð slík persóna sem getur ekki unnið úr sársökunum í þínu þetta alveg í kollu í þessi leið þarna með þess að heldur sér þetta, hvað verður það að segjast ég veit ekki að
3: það
4: stendur líka einhvern veginn frammi fyrir vali í lokin hvort hann ætlar að fá það sem hann dreymir eða það sem hann hefur eða ætlar hann freista þess að fá nýja eldursinnýtingu og vera það reynd eða þú veist bara njóta þess sem hann hefur ég er kannski komin ólangt inn í verkið en ég held að
0: en hann tekur ekki það okkur
4: nei, en ég held að þó að þetta sé sko hafi eiginleika harmleiks þá er þú veist þá er þetta mörguleiti bara létt og skemmtilegt
0: Já, ég skal segja, þetta er mjög létt og skemmtilegt þegar bara mínarsalan var að hringja
4: eins og hérna Ilmur segir, þá er þú veist, margt sem fólk hérna tengir við í verkinu
0: það var mikið hlegið á sýningunni sem ég var á
2: ég meina harmleikir eða þú veist okkar svona hverstaslegu harmleikur er náttúrulega mjög fyndið
3: ég hef ekki áhuga á öðrum húmor en þeim sem byggður á sársauka sko þú veist þetta mjög fyndið og skemmtilegt og það var uppleikið þegar við lögum á stað að gera sýningu sem uppfull af húmor og gríni og fjöri og kvíða og þunglindi og það verkið sko
0: rétt spjallum heimsendi
3: þetta allt saman byggt á þessi, og það það sem það sem stórkostlegt við kunnuleikan sem við sjáum í verkum Friðgeirs það þessi undirliggjandi angst lífsangst að tilheyra þessu samfélagi og tímunum og vera einhvern veginn á réttum stað á réttum tíma en vera ekki svona uppfullur einhvers konar imposter syndrómi og kvíða sko.
4: Hlátur einhvers konar tegund af skelvingu eins og ég heyrði Ævar vísindamanninu sem segja í útvarpinu eins og þú segir það engin hérna það ekki draumverulega að fyndi nema að sé eitthvað sásauki á bakvið eða sé eitthvað harmungar
0: En ég fór með bassmóðu minni sem kona á svipuðum aldrei ég við upplifum þetta væri svona frekar ykkar kynslóð og við tölum svona barnakynslóðina okkar það sem að við sá fæktum til svona næstu því það sem að þú ert að leika
1: Já, við höfum alveg fundið það þess að því sko að fólk sem er að upplifa þessa eldhúsinnýttinguna og þennan stað sem að sko maður er einhvern veginn á að reyna að vinna bara á fullu, þú veist, fólk að vinna mikið og vinnan merkileg mikilvæg og svo börnin og það einhvern veginn ekkert pláss, það má ekkert út að breiða. Nei. Það fólk að tengja vel.
2: Ég veit líka bara, fólk, já, á þessum fáa sýningum sem við höfum sýnt, en fólk að upplifa þetta á mjög mismunandi hátt og það einhvern veginn eins og þessi líka koma við fólk á Já, svona ótrúlustu stöðum og maður finnur það bara þegar maður að sýna sýninguna að hún svona kviknar á mismunandi stöðum á mismunandi kvöldum einhvern veginn, það svona eins og það sé einhvað hérna já, ég veit það ekki ég, að því að það heldur ekki niðurstaða í þessu verki það fjallar ekki einhverja
0: niðurstöð það engin slaufa í lokin
2: það engin slaufa, þetta í raunni það setur maður svolítið í þessa stöðu að því að eins og að vera að krefja Sofíu hver eru velun, hvað viltu, hvað allar stefna, hvað stefnuru og ég upplifði þau að æfa þetta ég segi bara, guð, ég ekki veit ég ekki veit ég hver velun já, og ég meina þetta alveg svona, held ég, krefjandi að því leiti og það svona smá kreppa í held ég bara ekkit í okkar kynslu frekar en ykkar eða fyrir neðan okkur það, við erum auðvitað svo stefnurist mannfólk hér á jörðu sko.
0: En já, því að þetta svolítið átök á milli kynjana og mín kynslu þekki það náttúrulega ég eiginlega alinn upp af konum á mínum aldri sem að buðum ekki upp á það verða kallrepa þannig ég þurfti að verða öðruvís sem pappi þannig að það svona ströngkurf en ég fór að velta mig með þessi kynslu sem hefur verið að fjallum þarna er náttúrulega kynsluðum sem að ætlar eiginlega að fá allt þú veist settist ekki við að byrja að búa í ósamþyrti kjallari íbúð í hlíðanum og það við kannist við þetta svona kröfurnar og B.A. býttu þið alltaf ekki að vera doktor og það bara það orðið svo mikið og þú þetta að vera svo skemmtilegur og þetta að kunna bara
4: 10 km helling
2: Já,
0: eitthvað svona vitt að í slíku ástandi að þá hinn óunna bara átt að kynjana það eiginlega nú glata hendin inn í sko heim sem að eru í þessu ástandi sko. Það sem hún þarf eiginlega að geta allt og kunna allt og eiga allt að það ekkert pláss fyrir hinna, því að við erum ekki búið með kynjastríði sko.
4: Nei.
0: Það, aldrei það
2: Ég veit það ekki Ég er að vona að við séum bara svona stefna í þó átt og við heldur séum eins og eplatrén að vera bara kynlaus og hérna þurfa samt til að fjölga okkur og þurfum samfélagið en það skiptir kannski ekki máli alveg hvað ég held að sko þróunin sé svo en það mjög kannski taka ykkur ár þúsund
0: það ég ekki að spá því að það leysist upp sko, ég bara velta fyrir mér að því að það meiri átök núna og þetta verkar að sumur þetta fjallmynda það eru svona dettur inn ein og ein bíómynd sem að fjallmynda svona maður finnst þess að segja svona nýr tónn í umræðin kynin það sem að þú fengir kannski ekki fyrir 5 árum að skrifa þetta raunverulega að þetta var í hvað
2: Hvað það kvarta þeir kalla?
0: Já, það teknar þau svona konu Þú ráða við það að búa til kvenpersonur
4: Ég?
0: Já
4: Ég vona það
3: Já, það líka bara umfjöldunarefni í verkinu sem eru mjög svona kontemporari sko Til dæmis bara að þú talar kynslóðamál og kynsla sem vill allt og það þetta fólk sko sem er einhvern veginn vill fá sinn karrier og marmarablutu og bara einhvern veginn allt á réttum tíma á réttum stað
0: og gríðulega vel ykkur börn
3: já og bara þú veist ungir upprennandi einstaklingar allir saman en svo er líka fyrirbrigði þarna inn á milli sem er mjög nútímalegt sem er þessi kulnun eitthvað svona kvíði
0: það er ekki hægt að lifa í svo ástandi
3: neður og það er einhver ofneysla sem að fylgir þessu
4: það er til dæmis eins og ég veit ekki listamaður fyrir 100 árum eða fyrir 50 árum kannski hefði þú veist, hann hefði kallkyns listamaður hefði bara fórna því, kasta því fyrir róða að vera heima með börnunum sínum til að geta verið til að geta málað að skrifa að hvað hann ætlar að gera, bara sem dæmið sér tekið
0: Þannig að fengi konuna til að vera rítari eins og sagtir
4: Já, já, einmitt, en þú veist í dag eins og bara fyrir mig persónulega ég ætla að gera bæði, ég ætla að eiga mér frama sem, þú veist höfundur og leiklistamaður en ég ekki tilbúin að fórna heimilislífinu fyrir það ég ætla líka að vera hérna til staða fyrir börnin mín.
0: Og ekki heldur efnaðslegri aðkomu?
4: Já, ég ætla heldur ekki að fórna efnaðslegri aðkomu.
0: En heldur að þetta gangi upp?
3: Þetta er okkar
4: dilemma. Það er alltaf spurningin fyrir hvað það er, sko. Þú veist, og maður getur spurt sig, hérna, get ég, hérna, myndi ég ná meiri fram á sem listamaður ef ég, hérna, væri bara minna heima hjá mér, eða, þú veist, get ég hérna skilið eftir varanlegri arfleð fyrir börnin mín og þeirra búið til sterkari persónuleika með því að vera minna í vinnunni og hérna þéna minni peninga en þetta alltaf þú veist maður alltaf eitthvað í tökkunum
2: að
4: stilla sko.
0: En þú ert verulega stefnað 150.
4: Já.
0: Þú kemst ekki næstan upp í 100.
4: Ég bara
0: og ef þú ert mikið þar þá dettur niður í 60.
2: En ætti samt ekki ef formúlan þannig að sko erum ekki að leita þessari formúlu. Þar sem að báð sem sagt ef við erum með heimili og tvær fyrirvinur eða ef að það svoleiðis að hérna að það sé einhvers konar balans í þessu í staðinn fyrir að annar þurfi að taka þetta og hint þau að taka hitt og ég held að þetta sé bara svona
0: það kynja bara tala
2: já, ég meina, erum við ekki að leita þessari
3: og samfélagið
2: búið að fatta þetta
3: við erum með alls konar verkefni sem að eru að íta okkur í þessa átt eins og stytting vinnuvikunar í alls konar þáttaka begja kynja í uppeldi barna með orlofi og svo framvegis þannig þetta er náttúrulega baráttan það verið að reyna, sko, kerfið að reyna að þröngu þessu inn að halda foreldrunum heima að minnka svona stofnanavæðingu fjölskyldunar og atvinnulífið að berjast á móti þessu af fullum krafti og að því að við erum að tala kynslóðir kannski þín kynslóð eða þú veist eldra fólk segir bara hvað að þessu fólkið kunni ekki að vinna þau vil bara þú veist þau vil bara fara heim og vinna klukkan 4 eða 4:30 og meðan sko þið eru vönni að sitja allan sólarhringinn og vinna og börnin eru kannski ekki strannast
0: þar. Ég er ennþá leiðilegri. Ég segi við hérna fólk hérna kynslóðin sem kom undan mér. Hún fórnaði hérna gríðarlega miklu. Klæddi sig bara í föt sem átti að henda, hætti að fara til rakarans, hérna hafnaði bara öllum hérna svona efnaslegum gæðum til þess að fá frelsi. Og ég segi, ef að þið vilja fá frelsi, þá geti ekki verið að teygja ykkur eftir efnaslegum gæðum. Það bara dæmi sem að gengur aldrei upp. Og ef að þið ætla að vera í þeirri stöðu, vera að reyna að teygja ykkur eftir ykkur sem ekki hægt að fá, og ætla að leysa, sko, kynja stríðið á sama tíma, það bara... Guð hjálpa ykkur.
3: Akkurat. Og kynja stríðið.
1: Ég trúi því sko eins og ég greini þetta. Já, kannski má ekki upplustra lokunum. En þú veist það er einmitt þessi spenna, þetta tak sem að sko verunni kröfur sem við setjum á okkur sjálf sem að Daniel er að glíma við í þessu verki. Hann er að glíma við það að vera með of mikið á sína eigin könnu. Sem er sjálfsprottið vandamál og það er einmitt spurning hvort að hann komist þangað þá að hætt að fara bara til rakarans vera bara áhrum í sömu fötunum vera sáttum með þess
0: að hann er svo erfiður að með þess að hann missi vinnuna en getur ekki feysa það sko
1: einmitt.
0: En hann er svona gott dæmi mann sem að sko óunnin sársöki gerir því klikkaðan sko
1: Akkurat.
2: En ég ætla að segja því að ég er optimisti og hérna að ég held að þetta sé gangi upp. Ég held að gangi upp að við getum búið í
0: velmestingum
2: og verið frjáls verið ánæði vinnun okkar ég held að þetta sé landlagt vandamál og sé óanægt í vinnunni sinni en ég held að þetta sé hægt með balans við erum bara að leita þessum balans
0: Ég segi það við bönni mín að það með vinnuna ég segi, þú veist, það er ómúlegt að fá mig til þess að gera eitthvað nefna það sem ég vilja og bara ekki gera neitt nefna það vilja það bara endilega
2: Það er bara að sýta
0: í vinnu við að gera eitthvað leiðundir
2: en það, mér finnst þið líka alltaf að setja okkur takmörk með því að ég segi líka við bönni mín þú vilt vera listamaður og ef þú getur ekki lifað þá ertu samt ekkert hættir ekkert að vera listamaður það er þetta að vinna sér inn auður það er þetta að vinna sér inn peninga þú gerir það þá bara fyrir hádegi skilur, þú bara skaffar og svo gerir það sem þið langar til að gera þú neytar þér, þarft ekki að neyta þér neitt
1: og þú getur líka
2: skilur, þú þarft ekki endilega að skaffa með listinni þinni þú getur skaffað öðruvísi þú getur fundið innan balans
0: en þú verður getur ekki neyt þarft ekki að neyta þér neitt, er hægt að segja það?
2: Já, ég held að
0: Hvílík fjassin.
2: Nei, ég sko, þú þátt að spyrja þig þetta neitar eitthvað landkrúsir, þú þátt líka að spyrja hvað, akkur þar í landkrúsir skilurðu, en þú þátt þarft að neita þér að geta ferðast á milli staða? Nei, þú þarft ekki að neita þér að geta ferðast á milli staða. Þú þarft kannski að taka strætó og þú þarft ekki að neita þér að ferðast. Mm-hmm. Skilurðu?
0: Þú þarft ekki að fara til útlanda hverju ári.
2: Nei, þú getur ferðast án sem fara til útlanda.
0: Já, og svo kemur það bara breytist lífið þitt og þá ertu voða mikið í útlandum.
2: Þú þarft í raunverulega ekki að neita þér neitt. Þú þarft bara að spyrja hver er raunverulega þörfin.
0: Já. En þrýstingurinn mikill. Ég í fólk oft talað það að finnist þrýsting frá umhverfinu að verði að uppfylla alla námskóta.
2: Já, en það meðvirkni og það það sem að hann líka
0: til. Er þetta raunverulegt að því heyrir svo fólk mikið verið að mynda?
2: Ég meina
1: það. Já, þetta þetta tilfinning.
0: Þegar þú sér mynd af eldhúsinnréttingu hjá Jóa frænda, ertu það bara... Hönnulaus.
1: Ekki ég sjálfur, en Daniel það örugglega.
2: Við erum alltaf í samanburði. Það er það sem er
3: út bara með þessa þennan þrýsting fyrir augunum alla daga inn á samfélagsmiðlunum og þú veist þetta bara eins og markaðssetning. Þetta virkar bara eins og auglýsingar í blöðunum sko.
1: Ég hitti einn góðan daginn sem að hann er hárgreiðslumaður. Hann sagði: "Já, nei, ekki á föstudaginn. Ég vinn ekki á föstudaginn." Nú. Nei. Gerir það ekki? Nei. Við bara settist niður ég og konan og hugsuðum heyrðu fundum það út að væri bara betra vera meira heima og við eigum miklu minni pening en við erum bara miklu sáttar en við vorum sko.
4: Já.
1: Og ég, þegar hann sagði þetta að þetta var svo skjön við það sem að maður samfélagi sem maður lifir í og hraðan á þetta að ég bara dáðist að þessu sko. Já. Vá, hvernig fórstu þessu?
0: Það var tímabil í mínu lífi að engi vildi ráða mér vinnu og ég hafði svona valmöguleika á að svona næstu selja sál mín að fara að vinna eitthvað þar sem ég átti ekki að vinna en við tölum okkur inn á það ég og kona mín þá að við ætlum bara að lifa svona, þetta svona, við getum að lifa svona lifi standart 1963 þannig að maður sætti sig bara við það Uh-huh. Og ég sagði svo en ég ætla að eina sem ég ætla að láta eftir mér að ég ætla að fara á heima við leiki káar af því að þá hitti ég bræðu mína og eitthvað svona svo kom fyrsti heimileikurinn ég átti gerna því og þá uppgötta ég að það eiginlega miklu sterkara að neita sér að fara á heimaleik káar heldur að gera það Vist kókið sem hún getur neitaður er miklu betri en kókið sem hún drekkur
3: heimatilbúin skortur
1: já,
3: en það er náttúrulega sko,
0: ég held að við mættum svolítið vera að tala um svona hluti meira að já. Við verðum að neita okkur ansi mikið ef við ætlum að vera frjáls
4: þetta er svo Kate Moss sagði í öðru samhengi nothing tastes as good as skinny feels það er ekki bara svona einhver leiti sambarlegt
3: við erum líka með sko þessum grunn þema í verkinu öllu sem sjálfsvinna og við erum mikið náttúrulega í kringum hennan aðal karakter að hann stendur á svona tímamótum og þetta svona einhver neyslu tónand undir öllu en það ekki síst þessi hugmynd það að vinna í sjálfum sér það að mæta sjálfum sér, að standa með sjálfum sér og þetta nú svona þetta svona annað stef sem að mér finnst ekki síður áhugavert sko, en þessi neyslu umræða sem er áheitna núna en það er hvernig aðal persónan einhvern veginn brýtur þetta form sem inn á heimilinu og yfir í einhvers konar samtal við einhvern sína þetta svona þráður sem að hérna við höfum líka rætt mikið
0: En það ekki bara enn eitt álagið á þessa kynslu og svo þarf ég að finna sjálfa mig
2: Já, en þá kannski leysur þú hinn vandamálum
1: Já. En ég upplifði þetta sko sjálfur hérna, þegar Daniel langar sig í þessa nýja endursynningu sko, ég hef alveg farið einmitt með sjálfa mig gegnum það ég finn bara með döðlanga núna í hérna, nýjan bíl eða bara fyrir að skoða fasteignir eða eitthvað Og ég þarf alveg að, þú veist, hugsa sko bara, horfa í speilinu bara, hvað er þetta? Þessi bíll sem ég á hérna, mótorbílast við að hann er bara...
2: Bara flóttur.
1: Alveg flóttur, þú veist. Og við erum bara öll með herpikið hérna á þessu fasteignu bara, hvað er Hemmi, hvað ertu að pæla?
2: Hver raunverulegi skorturinn?
1: Já, ákvært það þessu.
0: Hörðu, síðan eitthvað svona þráður í þessu sem svona, ég veit ekki hvað það kallast, kannski svona út af svöfu, svona mótingst. Það er svona, eldhúsinnréttingin náttúrulega hann. Hérna, bæði gamla og svo hérna nýja sem hann ekki búin að setja saman og eitthvað sundrút allt. Þetta svona mótingskar, hérna, þetta svona mjög svöfulegt, sko.
4: Já.
0: Að vera með svona tákmyndir.
4: Já.
0: Fannst þetta hvað gamla þessu?
4: Já.
1: Mjög.
4: Já, við náttúrulega, Svava náttúrulega, já, hún bara mjög mikil innblástur fyrir mig, ekki bara í þessu, en hérna, já, það eitthvað svona, já, þessi hérna, þessi, Daniel náttúrulega líka svona einhvern veginn hlut gera sjálfan sig í, þú veist, og maður sér það eins og þegar ég var að gera rannsóknarvinnu bara, þú veist, maður fer í IKEA og getur fengið innréttingu sem bara nógu góð en síðan ferði í aðra búð og svo getur farið í enn aðra búð og enn aðra búð og allt í nú komið, þú veist, tíu sinnum dýrari innréttingu en nú byrjaðir á, sko og þú þarft einhvern veginn að velja hvar þú ert á þessu rófi, sko sem svolítið áhugavert þannig að hann einhvern veginn svona verður innréttingin eins og þú sagðir á þann
0: Hann dreymir að verða dýr innrétting en hann væriðlegum að horfa stöðu við að hann bara formæka
3: Já, og þessum tímum þegar gerfugreindin að einhvern veginn að í einhverjum veldisvexti var að taka yfir einhvern veginn allt líf okkar að þá sko höfðum við mjög gaman að þessum röddum sem eru skrifaðar inn í verkið og hvernig heimilistækin fá einhvers konar karakter og eru einhvers konar inngrip inn í líf hans og fórum mikið inn á svona vangaveltur, svona dystopískar vangaveltur um heimsmyndina og þennan svona teknófútalisma sem að í samfélaginu í dag, hvernig tölvur og tækni eru upphaflega einhvers konar þjónustu hlutverki við okkur og svo við sjóndeldarhyggjan horfum við upp á tæknin að taka yfir líf okkar og þarna í svona smæstu mynd er það uppbótavélin sem að grípur inn líf hans og fyrir að ráðleggja honum fyrir að tjá sig efnislega sko bara atburðarás, bara hvort þau að skilja eða ekki eða hvort þau hafi ráða að gera hlutina svona eða hins einn og það er svona ein hugmynd svona dystopisk framtíðasýn sem að er að sannlega í verkinu en ekki síst í sýningunni og hvernig við erum einhvern veginn allt í hennu komin í þjónustu við tækin en ekki öfugt
0: Svo í sýningu líka svona leikústrix sem að mér það alltaf gaman að sjó þegar þau út að drukna þarna mér það svona alveg leikúsfólki sé svona, með svona eilítið svona groppin stíl með svo Laxness
2: já.
0: Mér það ég að setja hann þannig sko að vera með alveg bara fullt af leikústænum svo því montin penni
3: við settum Laxness bara síðast upp í okkur hálfti
0: ekki með neitt mér finnst það skemmtilegt svona í sýningunni því að maður er í leikhúsi og þetta leikhúsfólki að vera þetta bara svipað og eitthvað fyrir að kasta hérna, þetta svona akrobatik
3: já, sýningkólsleikur, ég hef alveg svakalega gaman að myndlistabasiru leikhústungumáli þar að segja einhverju sem að þróast upp úr smá svona leikhústörum og töfrabröðum og þau hverfast mjög mikið í kringum svona leikaljósu og skuggum hvernig við getum búið til tákgræna senur með tólum leikhúsins og þetta er ein svoleiðis sena
4: ég held að þú veist það er mjög spennandi við leikhúsið hérna á okkar tímum þar sem allt er hérna á einhverjum skjáum og allir að horfa eitthvað svona og allir eru bara fangar tækjana sinna frá mótni til kvölds og nóttinni líka að leikhúsið, já það er rýmið það sem þú bara getur bara upplifað þetta sjónarspil hér og nú í kvöld og það er hægt að gera það með tækni, það er ekki tæknilaust
0: það er ekki það sem á við það er galdur í frásögninni sko.
4: Já, en þú ert bara hér í kvöld með þessu fólki hérna og hérna að upplifa nákvæmlega þetta, það er svona ég held að þetta sé mjög eftirsóknarvert og það eru margir sem tengja við þetta held ég.
3: Já, já, en þetta líka svona spektakul, sko, þú veist, þetta mjög. Svona atrið sem skemmtileg og það svona, hey, þetta sniðu, þetta flott og gaman að sjá þetta, en, en auðvitað eru svona töfrarnir og kraftur í leikhúsinu, hann hverfist aðalega tvö stöðugildi. Og ég umkringdur hérna af fólkinu mín, annars vegar af höfundunum sem segja okkur sögur sem skipta máli og eru gerðar til þess að breyta sjónarhorninu á samfélagið og lífið og segja þær eitthvað nýtt. Þarna verða töfrar sem að við förum í leikhús aftur og aftur og aftur til þess að verða vitnað. Og hins vegar það starf leikarana. Þegar leikhúsið væri ekki til án leikarana og þar verða aftur töfrabrögð sem að þú verður vitnað í leikhúsið sem þú gleymir aldrei. Og þarna á milli situr leikstjórinn og hann þarf auðvitað að halda utan söguna og hjálpa leikurunum að þú veist að halda öllum þráðunum saman en í starfi leikaranna og leikskáldanna verða allir töfrar til í leikhúsi og hittir nú bara svona einhver lítil gimmick til þess að einhvern veginn að búa til sögu en svona einhver alvöru sko bara, ég meina þetta sko, töfrarnir eru faldir í þessu starfi
0: og, ekki láta villiðöndin að detta niður á sviðið í lokasinnunni
3: nei, akkurat sko
0: þess að leikstjórum vildi vera með
2: nei, en Björn sé mjög svona myndlista þengjandi eða mjög gaman að hérna
0: mér veist að setja fallin að svipa á það líka því það er eitthvað svona það er svona mótinist að skilja eftir bara ósamsetta eldursinnitingu á gólfinu og maður á að ímynda sér þetta tjái hver hann stöðu hans
3: já, þetta er svona stór metafóra yfir einhvern veginn afbyggingu einhvers konar samfélagsgerðar einhvers samfélagssáttmála og þú horfir á þessa þennan grunnstruktúr samfélags okkar bara einhvern veginn hlutleysast í gegnum 90 mínútna sýningu fyrir fram að þig og við erum öll skilin eftir einhverju svona óreiðu eins og líf okkar er
0: Eitt sem gaman í leikhúsi líka er að það eru nýverk og maður sér allt inn á sviðinu sko einhverja persónu sem maður aldrei verið upp á sviði áður og að sömuleiti eru ykkar persónur eru svona mótaðar af svona harmleik og svona eða þú veist hérna unni með það en mér fannst Ingo þarna í Ólafs Áskjörsson og ég hafði ekki séð þennan mann áður á sviði sko. Þessi persóna hafði ekki fengið að vera með í neinu leikriti þetta var bara fyrsta leikriti sem hann fengið að vera með
3: fyrsta skipti leikriti
0: ótrúlega skrítur gæði
2: já, hann er skrítur gæði já, gaman
4: ég kann svo sem ekki að útskýra hvað þetta kemur þetta svona einhver persóna sem tók til máls bara í á síðunum einhvern veginn
0: en allir þetta kona sem var með mér, hún sem þetta var eitt marga svona
4: já
0: það var þið fyrsta skipti sem maður fengið að vera með
4: já, einmitt já, hann náttúrulega svona svolítið erfiður í samskiptum þannig að kannski hefur hann þess svona verið útilokaður
3: það er náttúrulega svona húmanísk slagsíða í leikhúsinu og er enda bara í öllum listum og hérna við sem að vinnum við að segja sögur og fólki getum eiginlega ekki annað en elskað fólk og elskað það hvernig hvað við erum brisk og hvernig við höfum okkur undir álagi Ingo eiginlega svona karakter sem að kastar ljósi á þessa briskleik okkar alveg bara fyrir allan peningin sko.
4: Já.
0: Það var eitthvað þannig að vera með að tjá sig svona mikið í dansinum
3: Já.
0: Það er eitthvað skemmtlegt við það
3: Hann er Já. Líka svo elskulegur Hann er líka nefnilega, maður sér nefnilega í hann
0: Já,
3: hann er ekki bara sko
0: hann er kannski ekki hæfur
3: Þannig að hann er klættur upp eins og Wall Street hérna braskari og hann á tvær íbúðir auka íbúð í sömu byggingu og hann er einhvern veginn alveg með þetta sko en svo er hann ekki alveg
2: Samt hæfur
3: og svo er hann einhvern veginn ekki alveg allir það sem hann séður en hann er elskulegur þrátt fyrir það sko Góð drengur inn við beinið
0: Hörðu, þegar voru að tala við, hérna, segir þið ekki eins og börnin, hérna, minn þegar voru að tala persónum sem þetta leika
3: Já, minn segir gerir
0: minn,
3: þetta
0: mínu finnst þetta,
3: Já,
0: minn, segir ekki eins og börnin
3: Jú, stundum í svona gríni
2: Jú, svo minns karakterið
1: En þetta menna karakterið
2: Nei, ég yfirleitt í þriðu persónu
0: Já, mín hefði aldrei samtveit þetta.
3: Já, já, já.
2: Nei, já.
0: Það gerir þetta ekki að segja. Bönni gerir þetta.
2: Já,
1: bönni gerir þetta.
2: Já.
0: Það eru rosa góðu í að leika.
1: Já, akkurat.
2: Mín.
3: Já, leikarinn eru held ég að búa að reyna að búið sér til fjarlæða á persónuna.
2: Já.
3: Með því að tala hann í þriði persónu. Já. Þess að geta ekkert þeim stilt honum upp á eitthvað svona stall og rætt hann þannig. Einhver hérna
2: Methodleikari
0: Hvað heitir það núna sem er að fara að leika Zuckerberg í nýri mynd Að hann kom hingað og lék í hérna þáttaröðinu Murdoch fjölskylduna.
1: Já.
4: Já, hann hérna Jeremy Strong.
0: Já.
3: Já. Hann að fara að leika sig.
0: Hann er þannig, hann er óþolandi á setti og talaði við alla eins og hann hélt að Zuckerberg talaði sem að telur sig vera hafin yfir alla.
3: Sko, það náttúrulega hérna það eru óbærilegt að vinna svolítið verkefni með svolítið manni sem að vinna svona í marga mánuði. Mm. Ég held að maður heyrði sögur úr þessu succession verkefni, það sem allir voru verða geðveikir á þessum tiltekna leikara.
2: Já.
3: Að því að sko, að því að svona skapandi vinna, hún getur verið svo gefandi sko. Það að vinna með listafólki, það er engu líkt. Að vinna með fólki sem að hérna, er svona flinkt í því sem það gerir eins og þetta fólk situr hér við borðið en sömulegis allir sem að sinna þessu verkefni það er alveg einstakt tækifæri sem að felst í því að fá að vinna í svona umhverfi og svo þarf ekki nema eitt skemmt ekki til þess að gera hlutina óbærilega sko en
0: Þú myndir ekki vilja að Ólafur hefði bara alltaf verið í hlutverki Ingo?
3: Ég hefði ekki lagt í það.
2: Nei, ekki neðlagt í það.
3: En svo ertu bara, boltinn farin að rúla og þeir farin að stað og þá verður þau bara sættið við það, sko. Það náttúrulega sem að þessi leikarar, hérna, þeir halda sér heitum með því, sko. Það bara búa skrifundir og tökur eru byrjar og þú getur ekki skipt hesti mér á.
0: Erum það fáið ekki góðar við tökur?
3: Mjög góð.
1: Það ótrúlega gaman að sýna þetta
3: ólíkum áttum líka.
2: Já. Og ólík viðbrögð finnst mér líka.
3: Já. Svona. Ungt og gamalt og fólk sem bara í skjónum og þá erum við glöð.
4: Já.
0: Segir mér hérna þið eru í Þjóðleikhúsinu. Af hverju eru hérna sýningarnar í kassanum yfirleitt svona sterkar og öflugar en það bara fágætara það er sýningar sem að ganga á stóra sviðinu núna. En af hverju er þetta svona mikill munur?
3: Stóra svið er bara mjög erfitt sko format. Það bara þú ert langt frá við situm fyrir fram að skjá
0: svona stóra sviðið það búin að vera svona í mörg hundruð ár
3: já.
0: Ekki að það fatta þetta núna
2: Nei, já,
3: format sko, er erfitt sko.
2: Þú nátt klárlega, þú getur ímyndað að þetta verk var á stóra sviðinu þú værir ekki sömu nálaðið við leikarana þannig að það er, ég svo sé sko nummer 1 og 3 er það nálaðin sem þú hefur í kassanum við leikarana og við efnið sko versus stóra svið þar er alltaf einhver svona svolítil fjarlæð
0: og haldið þetta hafi alltaf verið svona eða bara eitthvað í okkar tíma sem að veldur því að stóra sviði gengur veru upp núna heldur náður
4: ég held að sko fyrsta lagi þá talar þú svolítið absolút eins og að sé
0: það er telst að enginn að einhvernig maðurinn talar, hann talar í einföldum
4: já. En hérna já, ég held, þú veist, bara það fer svolítið eftir í hvað þú veist að presentera held ég, þú veist, eins og stóran söngleik eins og Ormstunga hún myndi ekki njóta sín á litla sviðinu þannig að þú veist stóra sviðið hefur aðra það bara annað hljóðfæri einhvern veginn myndi ég segja
2: Þú meinar að þetta að leikarar í gamla daga hafi náð nálægð sem að ég held þú sér nei, ég held nefnilega þessi vitleysa sko.
0: En tölur þetta þannig
2: sko,
0: frusuðu röddinni og hýttu manni
2: en sko áhorfendur hafa breyst líka áhorfendur eru líka orðnir miklu svona sjónvarpsvanari, þeir eru vanir að lesa í svipri þeir eru vanir að fá andlit mjög nálægt þannig að þegar þeir fá það í leikhús eða fá þeir eitthvað ekstra versus það í gamla daga þar sem þú varst kannski vanari að horfa á eitthvað úr fjarlægð og upplifa það úr fjarlægð
3: Þú ertu líka með okkar bestu leikara sem eru að vinna samhliða á sviði og í kvikmyndum og sjónvarpi og þannig er þetta reyna að stilla saman ólíka strengi í hljóðfærinu, annars er eitthvað sem á að vera ofboðslega fínlegt og flott og raunverulegt eins og bara þú situr á móti manneskjunni með myndavél sem er kannski 30 cm frá andlitunar og hins vegar leik, svo fer hann í vinnun á um kvöldi í leikhúsið og þá bara fyll upp í 500 manna sal þannig að þetta líka er þetta að finna jafnvægi þarna á milli
2: Þú ert ekki að leika á svona fínum strengjum eða tónum á stóra sviðinu þú þarft að vera miklu expressívari þú þarft að ná lengra og þarlendi þarftu bara svolítið að beita annar tækni
3: og hérna, já, og það hefur að gera með flókin tæknileg atrið eins og svona bara líkamlegt orkustig raddbeitingu sem bara mjög óeðlileg, bara man alltaf eftir því í fyrstu skipti sem að maður steig upp á stórt svið og byrjaði að leika hvað manni brá að heyra kraftin í eldri leikurunum, sko, bara hvernig þeir leku það algjörlega fáránlegt sko. Mm. Þú veist, ég veit ekki hvort að fólk áttu sig á því að standa upp á svona sviði og í senum sem eru bara þú veist eiga að vera frekar venjulegar mm. naturalistar og þær eru bara fáránlegar sko. Mm. Í samhengi við það sem er að gerast.
0: Fullkomlega óeðlileg hegðun.
3: Fullkomlega óeðlileg hegðun en hún virkar ekki svoleiðis utan úr sal, mm. þú veist. En hérna en já já svo náttúrulega alltaf bara verið að reyna að finna rétta formati fyrir rétta sýningar þú veist eins og Friðgeir benda á ég meina það ákveðna sýningar sem eiga heima á stóra sviðinu og þetta viljum við fá sterkar sko svona alvöru við erum svo alvöru sögur frá stóra sviðinu ekki bara svona einhverra söngleiki og barnasýningar
0: það auðveldast að setja þær á stóra sviðinu það fara líka upp á stóra sviðinu eins og þú hefur gert
3: já já já já
2: já
4: já þú hefur verið með einleik á stóru sviðinu.
3: Já, já, og það var bara
1: það gekk mjög vel.
3: Það gekk bara mjög vel. Já. Það var bara fólk var hérna fólk var í tengslu við persónuna þar. En það líka sko sem að gerist á stóru sviðinu þar koma mikrófónar til þess að vinna á móti þessu jafnvægi og þessu skrítið þegar þú komið mikrófón og þá lækkar innra orkusti leikarans og þá hverfur eitthvað utan úr sal. Þannig að þetta er mjög flókið svona er margir takkar sem við verið að reyna að vinna með á sama tíma.
0: Eins og það sé svona vakti að hérna leita eitthvað aðeins hérna. Ég annars hérna endar þetta bara já, að söngleikinn er upp
3: og svona
0: leiklistinn er í leiklistinn.
3: Við erum að reyna að skrúa upp líka einhvern veruleika sem að er abstrakt sko. Ég meina margar af sterkustu sýningum sem maður hefur séð eru á stóru sviði. En þær eru bara af aðeins annari náttúru en sýningarnar á litlu sviðinu mm-hmm. það er erfitt að bera þetta saman þetta svolítið eins og að bera saman eitthvað appisínur en hérna
1: kannski þurfum við að hætta bara með mikrofónuna og fara að bá svona meira mm-hmm. út
3: já, einmitt, það er svona hlutaði mm-hmm.
1: en auðvitað bara fullt að sýningum gengi frábærlega sem hafa ekki endilega verið söngleikir eða batasýningar á stóru sviðunum
3: sterkar og flottar
0: mm-hmm. svo kannski ég kalla stóru sviði eftir mann fleiri upp á sviði
3: já.
0: Og þá hérna vill gjaldkýrin að sé eitthvað sem eru auðvitað gangi katastrófa fyrir stóru leikúsin að vera með sýningar sem falla það bara,
3: já.
0: Bara allt í þetta komið handjátt
4: já, það getur verið erfitt með nýtt íslenskt stofudrama að taka sjensinn og að setja það upp á stóru sviðin með
0: En afsaki ég setan að þetta, ég bara nýt þess að vera að læra svona og því þið vinn í leikhúsum þá ég að spyrja svona hluti sem
2: Hvað viltu sjá?
0: Hvað vil ég sjá?
2: Á stóru sviðinu
0: Hérna, hvað heitir það hann að Hús, hann er Ölbu
2: Hús Bennurðu Ölbu
0: Ég sá það í, hérna, ég bjó í Frakklandi smá tíma og held að ég geti bara farið á dans og óperur af því að ég kann ekki frá sko Svo byrjaði að fór ég á Macbeth sagði, já, ég veit svona cirka hvað þetta alveg stórkostlu upplöfun svo fór ég á fleiri sýningar sem ég vissi svona eitthvað að og komst þeim að það ekkert að skilja tungumáli leikhúsi og svo fór ég að sá hérna þetta er leikrit og það bara einn stórkostlu upplöfun sem ég hefti leikhúsi og það var hérna margir á sviðinu og eins og hefur bjökutekanir mjög nálægt brúninni
2: stórt
0: svið, já hérna í komandi af Fransi, þetta er ekki
2: Við Bjössi leikum húsbærnur alba í nefndaleikursinu.
0: Ég var nefndaleikursinu íbúin að sjá það hér.
2: Já, ok.
0: En þetta var bara eins og gerist náttúrulega stundum. Ég er bara í allri list að stundum hitti maður bara eitthvað sem er bara stórkostlegt.
3: Já,
0: sko.
3: Já.
0: Það er bara allt í einu eins og þetta hefur verið bara fundið upp núna bara á hann. Mm-hmm. En ég nefni þetta bara því að spurðir.
2: Já, já. Ég spurði.
0: Ja, og þá fannst mér að vera alveg fullkomi jafnvægi upp á þessu stóra sviði og bara... maður datt bara inn í einhvern heim
3: já.
0: Sem að
3: og þá er tungumáli bara eins og
0: máli,
3: tónlistin ég? Eða ljósin í sýningunni það er svo merkilegt að tungumál getur verið mm-hmm. hérna afstætt í leikhúsi mm-hmm. og þetta kvikmyndum líka sko. Það er ekki alltaf að skilja allt
1: nei og bara tónlist
3: já.
1: Maður listar á lögsungin á bara á kórisku og bara alveg dáist að
0: og heldur hann sig að gráta hérna áskonu sína en það bara að syngja fiskibólur í dós
1: já. en það einhver kjarni hann sem að tengja við einhver mennsku
0: sem allir vita sem að hafa mist fiskibólur í dós
1: já
4: og maður kannski áttaði sig ekki á því hvað var stutt á milli ástar og mannesku og fiskibólum í dós
0: en hérna takk fyrir að koma hérna eins og var ég að borða með bræðurum mínum í hátíðinu eins og við gerum við erum ennþá á sama fundinum og mamma stofnaði til 1960
2: já.
0: Og þá og ég var að segja, ég þarf að fara ég þarf að fara að taka við töl
2: já.
0: Og meðal annars hérna ykkar og var að segja að Ilmur kæmi og Friðgeir og Björn og Hilmar Já, Hilmar sögðu, fyrsta rauða ljónið
1: Já, já. Þú mistur því oft ekki fyrir miðan
0: Það var stórkostlega framistar
1: Já, takk fyrir það
0: Og þetta ennþá munna menn
1: Já, ha. Já, ég að
3: það mikilvægasta hlutverk
1: Mikilvægasta hlutverk, fyrsta og stærsta
0: hlutverk Var ekki fyrsta hlutverk?
1: Já, og talandi mitt að leika stóra sinu það voru bara 3, 4, 5 thousand og við má að samt að reyna að ná
2: til
1: að
2: það og það var síðan svo fínu
3: tilfinningur
0: það var að fylla upp í ansi stórt svið sem að heil fótbolltafall
4: ég varst ekki að vinna með eitthvað nú að segja svipbrið
1: nei, ég var alveg frosinn
0: þetta var mjög líkamleg leikus og ég hugsa að það hefur örgað svitnað með 6 lítrum
1: já, það er líka enda miklaði þessi búningur nokkrum ára
0: síðan hérna, Ilmur Björn og Friðgeir takk fyrir að koma og spila
2: takk fyrir
1: að bjóða
0: en við ætlum að sitja eitthvað áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Ragnar Baldursson, stjórnmála og kínafræðingur, segir næst Gunnar Smára frá Efnahag Kína, hvort þar von á kreppu og hvernig vöxtur Kína hefur orðið ein af forsendum efnahagslægðar Þýskalands sem og fleiri Evrópuríkja.

0: Kína, Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðing og Kína, Kínafræðing. Þetta er velkominn.
1: Takk að kjálaði fyrir.
0: Herðu að því að Xi Jinping í, alltaf ekki í New York núna, en hann alltaf skjótast til Washington og þeir alltaf vera með svona margbóðaðan fund sem að mér sýnist nú svona að maður tæki kannski svona umfjöllum snemma sumars hennar fund þá var skrifað að þetta væri mikilvæg fundur og margt undir með svona heyrist að það séu minni væntingar til hans núna en þó eru þarna mjög áríðandi efni sem að verða, það verður náttúrulega gervigrindin eða AI það sem kapplaup á milli Kína og Bandaríkjanna eins og Trump lýsir því, hann segir að Bandaríkjamen geti ekki hægt á þróuninni því að þá munum þau bara tapa fyrir Kína og sá sem vinnur gervigrindakapplaupið, hann vinnur eins og hann orðar það Xi Jinping vill tala Taiwan eftir því fréttum sem ég les að það sé geta líta svo á að ef að Trump fær Grænland hvort að Kína mikið fá Taiwan og svo það eitthvað starf á bakvið svona þetta viðskiptastríð sem að en samt finnst mér nú einhvern veginn eins og að það sé ekki neitt mikla væntingar að koma ekki út úr þessu hefur þú það að
1: Það alveg óþarfa væntingar sjálfur sér, þetta alveg ljóst og hljóttir hafa skýrst sér mikið síðan seinast, þegar hittu seinast að þá var Trump með miklar hótanir og var að hérna og almennt að talið að Kína getur nú ekki lifað af að hérna bandaríski markaðar myndi snarlega minka eða bandaríki mann fara að setja miklar hömlur á þeirra útflutning eða innflutning frá Kína og svo framvegir það reyndist bara
0: rátt innflutning í Kína hann var með hugmyndur að takmarka svona tækni innflutning
1: já, einmitt og svo að það eitthvað komið
0: ekki verið þungu upp í hann
1: ég þeir bara gerðu allt sem það var talið að þið getur ekki gert á þess að vera við Bandaríkin þannig að það komið ljós að þérna hótanir og viðskiptaþinganir og svo framir, þeir hafa ekki breytninu stöðu Kína sem vaksandi stórveldis og hérna með vaksandi áhrif og sem hefur hérna náð forustu á ýmsum sviðum ekki öllum, alls ekki, en til dæmis í hvað sé að djúpsjávarköfun þeir eru langt á öllum nýtingu
0: djúpsjávarköfun er nú svona soldið svona nits eitthvað, það ekki svo, ég kannast ekki við brjálæðslega kapplaup í djúpsjávarköfun
1: Já, þeir kemur öðnur konar lengst og þeir eru farnir að vinna og geta, eru með tækni til þess að vinna sjálfgjaf að málma úr hérna djúpsjávarköfun hafsbotni í einhverju þúsund metra dýpi og svo varum við þannig að það hluta því að hérna vandamál þeirra eða skortur þeirra á einhverjum jarðefnum að til hátækni framleiðslu að hefur ekki reynst eins og sömur höfðu væntinga til eða allavega eða óttust eftir hvar þeir stóðu í þessu og svo einfaldlega brambolt í Bandaríkjunum og hérna þessar hótanir og þessi stríð og það hefur einhvern veginn loftið hefur blásið úr þeim eða einhvern veginn hefa þér orðið máttlausar kannski þú sér Kanadi farið að svara í fullum hálsi og þeir næsta ríki við Bandaríkin þannig að það nú vísbendingar að þetta sé það búið að fara að fjara undan þeim
0: Já, en eða því að þú veist að það hvernig kynir mér að svöruðu Trump og svo nefnur Kanada og Mark Carney hefur verið tekið sem dæmi það hvernig menn eigi að tala við Trump og eiginlega orðin stórstjarnar á pólitíkasviðinu út af því myndir þú segja að sí hafi raunverulega gert þetta áður gefið tóninum hvernig á að svara svona manni
1: það eins og ég sé hlutina þá þetta alltaf já og nei sko. En og hlutin við höfum tilhengu til að horfa alltaf á hlutina eins og þeir eru akkurat núna en þeir eru aldrei eins og þeir eru akkurat núna þeir eru alltaf koma frá einhvern stað það mannkynið hefur 10.000 ára bakgrunn
0: og... Það getur bara að pakka saman Ragnar og hætt samtalinu því að
1: já,
0: við erum við lengur fórsetur til þess að tala því að það sem við eldum er ekki
1: Það maður nú, sko eftir þessum maður eldist og við erum nú hann er eldastöldið og þá sjáum við dóldarreyslu og við sjáum heiminn í samhengi, við sjáum hvaða við komum allavega síðust áratugi og við erum vel lesnir í þeim ógnum og hættum sem býða mangið sinns og loftlagsbreytingum og hérna við séð hvernig natvæðingin hefur haldið áfra þrátt fyrir að hérna WTO eða hefsviðskipta samtökin heldur þetta á íslensku að þau eru máttlaus að þá eru nýjir fríverslunar samningar hafa verið skrifaðir, það verið að lækka tolla þó að Trump sé að burðast við að hækka þá það einangra bara þá en það breytir ekki tilhengun heilsinni þannig við sjáum svo hvert heimurinn að flæða og fræði og
0: það er flæða eiginlega út allt
1: það er natvæðingin hefur heldur haldið ráfram sko
0: já, þú fylgist bara að því við nefndum Kanni í Kanada, hann eiginlega búin að fara út allan heim að gera samninga störri fórsetisráðherra að Noregs var þannig hjá honum bara í fyrradag eða eitthvað Evrópusambandi hérna kláraði loksins samningin við Suður Ameríkulöndin Og svo eru alls konar hérna bandalög sem eru að verða til sem að fólk kannski sjá ekki fyrir sér svo varnabandalag Tyrkland, Saudi-Arabi og Pakistan. Ég menn hefðu kannski ekki alveg spá þessu. Þannig að það alltaf flegi ferð. Ég, það, stundum við tala svona eins og að bara sé að lokast inni í einhverjum 3-4 blokkum en það bara ekki þannig.
1: Það alls ekki þannig og þessi sko, ég hef tilhengu til þess að horfa dóttir mikið á heiminn í síðustu Já, kannski frá Kristburði eða frá því frá bara upphafi sagnaritun hófst fyrir svona 3000 árum eða eitthvað svoleiðis þegar Konfúsíus byrjaði að skrifa 2500 árum og það sem við vitum skráð og svo náttúrulega upp, hérna, aðferra okkar til að kanna og skoða hvað gerðist já, síðustu 5000 árin þar áður eru orðan nokkuð góðar með fornleifa rannsóknum og aldursgreiningu og við erum til dags búin að komast að því Íslandi að þá voru byggu hérna menn áður en víkingarnir komu hérna og að konurnar sem víkingarnir komu með þeir komu með þar frá Bretlandseyjum og svo framvegis þannig að við vitum miklu meira við erum ekki splindir á hvað hefur gerst og það og við vitum líka meira um hættu loftslagsbreytinga við vitum líka meira um aðferðnar sem þetta að beita gegn því við horfum á hérna óstöðuleika í loftlagskerfinu.
0: Samt gerir fólk ekkert.
1: Já, fólk er að gera bara ýmislegt hittu þetta og þessi menn sem þú taldir upp læri sveinar Xi Jinping, störri og fórsættir sáfara Kanada þeir hafa bara gengið farið sem leiðin og kemur að segja við bara höldum áfram nattaðingunni og þetta er ekki spurning að tala illu Trump og getur bara að tala mjög höllega við hann og verið mjög góðu gamla mannin sko. En hérna hótanir ríki sem er búin að klára á opnabúrið í tilgangslöf stríð við Íran að það á náttúrulega ekki mikinn afgang til þess að fara í fleiri stríð.
0: Að þú nefndir hérna nattvæðingin heldur áfram og maður hlustar á það sem Karni að segja þá hann með einhverja svona sýn það að alheimskerfi sem að bandargjarmenn byggðu upp eftir stríð það eiginlega virkar ekki þegar bandargjarmenn draga sig út úr þessu og hann tala

0: með það sem hagsmunir liggja saman þetta verði svona eins og svolítið svona losaralegra ég spyr því hérna sem kínamann af því að þegar kanni byrja að tala svona í Davos þá sá maður svona verið að fjallum þetta hvað geti verið sumir heldan var að tala það að hann geti fært sig yfir í Evrópubandalagið og væri hugmyndin svo að búa til tjastla saman stórveldi úr millistórum ríkjum en hann ekki að segja það Hann að tala svona kvíkari heim einhvern veginn sér það fyrir sér
1: Já, hann ekki að tala Ísland, það alveg klárt
0: Nei Og hérna af því að það hefur verið sagt að ef að heimskerfið sem bandargjumenn byggðu upp eftir stríð fellur saman að þá ekki að búa til nýtt kerfi nema með bakköppi stórvelda millistóru ríkin hans Karni geta aldrei búið til eitthvað system ef að stórveldin hérna taka ekki markaði
1: Já, menn heldum það líka á tíum Rómaríkis
0: Já
1: Þannig að ég held ég nú ekki mikið fyrir það það bara svoleiðis núna eða það virðist vera svoleiðis núna og þetta með það að Bandaríkin hafi búið til það heimskerfi sem við lifðum ja, sem núna að hrynja það hafi nú svolítið sínum svolítið kam, minnið og mönnum upp og það var, ég held að það verið Sovjetríkin og Bandaríkin sem gera það saman og hérna hvað fyrri ja, sko fyrsta heimstyrjöldin
0: en ég segi þetta með Bandaríkina því að nú alls að þing saminu þjóðana byttu þær í New York svo við með alþjóðabankan byttu hann í Washington þannig það allt meira að minna í Bandaríkina
1: já og það með, hérna svo að menn voru hann ekki tilbúin til að hleypa svona stofnunni myndir sín held ég það var einhver sem var að tala að þau komið til tals að setja upp saminuði þjóðnar á Íslandi ég veit ég hversu mikil alvar var bak við þá sínu tíma við höfðum náttúrulega ekki hótel fyrir það en það en sko ég lít á þessar heimstyrjaldir sem við tölum þar þessar styrjaldir þegar manginni nattvæðingin var komin og vel á veg og það voru stórveldi að berjast um yfirráð yfir Evrópu síðan sem náðu til alls heimsins vegna nýlendu tímans og nýlendu hyggjunar og það byrjaði raunlega með Napóleonsstríðinu ekki með heimstyrjöldinu fyrir heldur það var Napóleonsstríðinu 1800 að þá var Napóleon að sammenna var hann að sammenningu Evrópu og englendinga blönduðust inn í þá baráttu og vildi alls ekki að það gerðist það var svolítið markmið englendinga og þeim tókst að koma í veg fyrir það stálu flotana að dönum og tóku Noreg og út danska konusveldinu eða úr ríkjasambandi við Dani og setta yfir til Svíþjóðar og tóku Finnland og setta til Rússa sem höfðu hérna blandast inn í átökin líka þetta var fyrsta hérstjöldin og þá lærðu menn til dæmis að nota pastör til þess að hérna komið veg fyrir að fólk missi fætunar í hérna bardögum og skotgröfum í bardögum og löngum göngum og
0: fundu upp niðursuðuna og alls konar dót sem fannst í Napóleonsstríðum
1: og svo er framhaldið að sko hérstjöldi fyrri og hérstjöldi síðari
0: og svo þessi hérstjöldi sem fyrir mig í dag
1: Já, en hún eiginlega horkin ég, sko það enga miljónir fólks að deyja í þessar heimstyrun það menn telja það og það kemst í fréttir ef það hefur nokkra konur og börn sem farast og það taldir 10.000 sem farast það ekki miljónir
0: Tösk, fórstu þá það að Pólland sagði daginn að 27.000 úkraínumenn var að farast í hverju mánuði
1: Já, en hann
0: tala við inn að það eru sko tveir okkur þremur mínútum.
1: Já, en það eru þeir sem eru hérna særðir. Menn er menn hættir að telja þá sem dóu, þar er sé að telja líkin sem fundust heldur talað þá sem eru bardaga hæðir og hérna fengu til dæmis tráma og get ekki að teki byrstu lengur eða það
0: minna
1: og svo
0: framvegis
1: Já, þannig að það svo það var ekki svoleiðis talið í heimstyrjöldunum, þá var beinlínis talið bara líkin upp úr hérna skotgröfunum þannig að þetta er en hún er til heimstyrjöldunum sko að vissu leiti en það ekki en hún í brotum, hún í mólum það það hérna Íranshlutin það palestín

0: Ísrael, það er Arabaflóin og það er hérna Hútís byrjar komnir inn í þetta í, og Bandaríkjamenn þóra ekki einu sinni að ráðast á það þegar það er innanríkist því þá í Sádi og
1: reyndu það fyrir árið síðan
0: já, já, og tókst alveg rosalega vel allavega fóruð þeir vegna þess að þeir eru það náð markmiðum sínum og gerist náttúrulega ekki neitt og Úkraínu stríðið að það nú svo sem það, já, það hefur náð hingað með því að við höfum haft tölvert mikið af þessu Úkraínu af þessu fólki sem flúði frá Úkraínu og er að finna sér það betra líf annar staðar og það hér á Íslandi og sé það bara velkomið og þingar á þangað en við erum ekki beinir aðilar að nýjum átökum.
1: En ef við legum okkur aðeins að staldra við að hvort það sé þá fjórða heimstriðin eftir þínu ef þú tilur Napólus stríðið sem er þá kannski heimstriðild 0 en þá erum við komin í þá þriðju núna og það er svolítið að mótast hérna fylkingar Rússarnir fá hérna dróna frá Íran og rússarnir selja olíu til Kína og
0: ég sé það ekki svoleiðis. Mér veist að vera að glíðna vegna þess að það bara reyfa svo hratt að þá tölum við að það sé að mótast tökum til þess Þýskaland að þá eru hjósendur að hún rísa upp og kanslarinn stendur fullum fæti og það er óvíst hvernig það heldur áfram, það eru breytingar og þegar vegna sem við sjáum okkur finnst það bara að vera svona núna sko þessa ári en ef við tökum 2-3 ár fram og tilbaka þá sjáum við að það eru ekki, ég er ekki viss að þessar nýju fylkingar séu eins klárar og eins greinilega, til þess NATO er að gliðina eða eitthvað sko, það er ekki að styrkjast og það er svo sem má alveg færast rauk af því að þegar Danmörk og þegar sagt Noregur og já, það gerir að finnar og svíjar koma bætast þarna við sko inn á Norðurlöndin að þá þetta breytist vægið innan NATO og hvort að það sé styrki NATO eða hvort að það gliðnar fyrir bragðið að Norðurlöndin skulle vera svona sterkur hluti í NATO.
1: Þá Norðurlöndin eru svona í hópi hinna herska og inn í NATO á samt Eystrasaltslöndunum.
0: Nei, er það ekki bara foringjarnir ekkur á þessum tíma? Ég veit
1: það
0: ekki.
1: Það er bara þegar það tekið eiginlega undir mat til þess Eystrasaltsríkjana sem eru mestu haukarnir í NATO. Já, allt eru þessi tónn í þessum skandinavísku löndum heldur en hvað við segja, Portugal.
0: Já, þeir tala allt eru sem þeir gerðu í kostningum innan land sem leiðtogar sem farið þannig í NATO og þeir eru lært að tala eins og Trump. Nánast stilt ekki hvað maður að taka mikið marka á þeir, það veit ég ekki. En sko, fyrir mér er heimurinn ekki heimurinn ekki að breytast í hernabandalöldu þvert á móti þá að koma upp viðskipta sambönd og viðskipta samningar og nattvæðing viðskipta lífisins er að halda áfram og tilraunir við að veikja það og brjóta það upp af ekki tekist og það er eina sem eini mögulegi til þess að fást við loftslagsbreytingarnar og yfirleitt að höndla þá hreyfanleika fólki sem við horfum á í heiminum að ég sé ekki betur en að landamærin sjálf séu í líki undir sko það er flæðið á milli landamæra og á milli ríkja það er svo gífurlegt að hlýtur að endurspeglast í á næstu áratugum í því að bara þjóðríkið kemur til maður að gleðina.
1: Að það passi ekki við kannski þann raunmöruleika sem er að byggjast upp.
0: Já, sko, það raunmöruleikin sem er að byggjast
1: er eða frekar að gömlu. Leitinu, sko.
0: Nei, það er við sjá ekki, sko, það er til dæmis í Afríku, þá skildu heimsvaldaríkin við Afríku með reglustrikum sem strikuðu fram og tilbaka landamæri þvert á þjóðflokka og tungumál og þjóðir og allavega sko og nú er Afríka orðið eitt fríverslunarsvæði og það er nýjasta, stærsta fyrsti fyrst mér á þessu ári vera einstasta fréttin er það þegar kýmverjar koma á fríverslun við Afríkuríkin og öll þeim að þetta eina ríki eitthvað þetta er svo lítið ríki sem hefur samband við Taiwan en þá en það betur þú sjálfsagt fljótlega við líka en það er sett kýmverjar setti enga tolla já ég man ekki hvað það heitir það er eitthvað með Ameríku með Afríkuríkið. En það er sagt innflutningur frá Afríku til Kína er ekki tollaður. Hann er alveg hann er sagt algjörlega opið, Kína er algjörlega opið gagnvart innflutningi þaðan og þeir eru að fjárfesta með með víkjanlegum lánum og samstarfsverkefnum við Afríku mjög hratt til að framleiða vörur fyrir þá kínverska markaðinn sem verður fyrir nú kínverska markaðinn og sem munnur síðan endanlega að lenda líka inn á Evrópu og annan stað þar sem náttúrulega þeir verða að fara í gegnum innflutningshindranir frá Evrópusambandinu sem þeir náttúrulega þetta er ekki huga að hreypa landbúna að vera frá Afríku til sín en ég held að Íslendingar hafa nú ekki mikla tolla frá Afríku
1: Nei, en kemur að flytja líka mikið inn til Afríku það er meira og minna kímiska vörur
0: Já, já, og nú eru þeir að flytja framleiðsluna þanga það að segja, það Afríka hefur keft mikið frá þeim og nú eru þeir að hjálpa þeim að byggja versmiður og infrastruktúr og lestakerfi og þvert á landamærin og integrir allt, fyrir, allt svæðið sko. Þannig að heimsmyndi sem við þekkjum að hún er öll að breytast Afríka heldar mannfjöldu Afríku ætla hans ekki svipaðir og heldar sem eitthvað skeitt kom 4 milljarðar
1: svipa á Kína
0: svipa á Indland og svo kemur þetta eitt polli viðbót og Afríka sá sem stækkar hraðast þannig allt sviði sko, hva, við getum alveg það var fyrir halvur öld að það kom bókmenni með sem hétt lok 2000 aldar fjallað með Evrópu sem gleymda álfan og hérna það nú ekki orðið svo leður og Evrópa mjög hún öflug, hún mikil hérna mikil sterkar neðnað en það fjarað mikið undan náttúrulega vegna orku skorts og hérna og strísin í Úkraínu þá náttúrulega fjarað undan þýskæðinaðinum og hvernig hafa brugðist við já það með meiri samþættingu við nýja markaði sem það aðalega kínverski markaðin og svo framvið. Þetta er mjög flókið, sko, þetta er ekki bara eins og menn halda.
1: Já, en við erum að taka eitt þráð þessu, svo ætla ég að koma að gervigreindin og tæfa nú eftir. Það er miklar sviftingar í þýskum stjórnmálum og bendi til svona óanægju í samfélaginu. Ég held að sé ekki svona sambarlegt og má segja að sé í Bandaríkjunum eða Bretlandi sem að má eiginlega rekja til efnaðarsfrunnsins 2008 og hvernig stjórnum tók á því, það sem björguðu innum ríku en letu hinn að hérna bara að fljóta. Það var hægt að halda því fram að það var í sagan á bakvið uppgang Trumps í Bandaríkjunum. En það er eitthvað annað í gangi í Þýskalandi og ég sé það sem hefur verið að færa rökað því að þetta séu eiginlega afleiðingar af uppbyggingu Kína og fyrsta svona kínverska bylgjan sem að gekk yfir Þýskaland var þegar að hérna, svona, ekki kannski sama mæli og bandargemin að þá fluttu þjóðverjar verksmiður til Kína með alveg annars mikil hluta efnaðinanum það sem þeir hafa alltaf verið staðið sér vel og það er einkenni á þýskum hérna iðnaði að þeir eru sérstaklega góðir í svona hátækni hérna vörum og þannig að þeir, það verður ykkur tilflutningur á störfum til Kína og svo eftir því sem að Kína vex að þá verður hérna Kína markaður fyrir til dæmis bílana þeirra BMW og svona fínni bíla núna eru kynverir hins vegar eiginlega komni fram úr þjóðverjum mörgu leiti í þessu sem að var sko sérfræði þekking kynverið þessast hátækni iðnaðar framleiðsla þannig að þá gerist tvennt annars vegar koma kínversku vörurnar inn til Þýskalands og veita samkeppni þess sem framleitt í Þýskalandi og þýsku fyrirtæki sem seldu áður til Kína lendi samkeppni við innanlandsframleiðslu og ég sá einhvers staðar að munur bara og Volkswagen hafi verið 1 milljón bílar eitt árið 500 000 árið eftir og þetta eru svo mikla hamfarir að þetta náttúrulega skekur þýst samfélag það var yfir 100.000 mann sagt upp hjá Volkswagen núna í vor og einhver vill segja sem svo það er ekki undra þótt að hérna, þjóðverjarnir og mers kanslarinn sem kom inn í hernar uppbyggingu hann er alltaf bara að bjarga þessum versmiðum með því að fara að framlega skriðdreka eða dróna eða einhvern anskotan vegna þess að hérna, það sko framleiðslan á hátækni iðnaðvörum þýskum að hún ekkert að vaxa út af því að Kína eiginlega að skríða fram úr þeim.
0: Þetta nú svo, svo margt sem við ræðum hérna að það já og nei sem þetta lýsir ákveðnum sko ákveðnum vinkli ákveðnum hérna ykkur sín á það sem að gerast orsökin nú líklega að stórun hluta til þeirri teppi sem er búið að setja í möguleika þjóðveri og því að fá hráefni og orku frá Rússlandi því að orkuverði í Þýskalandi hefur 23-faldast og innárin bara farin en fór vegna að þú getur ekki kert
1: það bætir ekki stöðuna og segjum að sé, hérna, þessi tilning sem ég var að vísa ef það bætist ofan á hérna, innfyrirtækin þreföldun á orkuverði að þá eiginlega missaðu alla hérna, samkennushæfni við kímansku verðunar
0: Já, það ekki það að segja bætast við, þetta bara nóg alveg eitt sér til þess að segja að þeir verið að flytja sig eitthvað annað. Efnaðinarum fór að vera letið í Kína, en það en bílaversmjöndin til dæmis, þú Volkswagen búin að flytja framleysluna, þú fyrstir, það þessi þrjú stóru bíla framleyslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW. Og þeir tölust og þú nefndir að það bara einfalla vegna að fluttu framleiðsluna til Kína Kína stærsti markaður en núna framleiðir bílana fyrir kínverska markaðin í Kína og hérna og fram og vel og bílar sem voru áður framleiðir í Þýskalandi fyrir bara örfáum árum með íhlutum frá Kína að þeir eru bara settir saman í Kína og hlutu
1: Ég held að menninni lesi þetta í Forbes eða Bloomberg eða eitthvað.
0: Já, þetta
1: ég held að menninni alveg aftur svo þessu. Þetta eiginlega fyrsta höggið sem ekki þeir voru að tala högg nummer 2 þar sem að sko samkeppnis staða hérna bara kórunnar og Þýskalandi allt innur þeir lentir í sko stökustu vandræði sem hafði tekist að halda stöðu sinni í samkeppni í iðnaði áratugum saman.
0: Það þurfa, ég veit að veltaði fyrir mig hvort að Vesturlanda búa þurfi að skilja heiminn eins og það séu högg og slagsmál sko, og þessum talar um þessu högg þetta tilhneiging, þetta ferli og það sem og ég veit náttúrulega freka lítið hefspeki menntaður upphaflega og stjórnmálufræðingur og svona menntaður í því að reyna að horfa heiminni
1: getur ekki skrúa saman bíl
0: nei, getur ekki skrúa saman bíl og hef ekki gaman að keira og finnst alveg yndislegt ef konan keiri bílinn og ég þarf ekki að keira sko. En málið að ég veit öllítið þú þýrska bílaðina en vegna þess að tengda svona minn að hann vinnur hjá BMW og ég fylst með því sem hann hefur að gera á síðustu árum og svo bara ekki komist hjá því og það þessar þrjú stóru fyrirtæki þau byrjuðu mjög snemma að hafa náðið samstarf við kínverja vegna þess að þetta stærsti markaður þeirra og þeir eru að keppa við kínverska bíla á kínverska markaður þeir töldu það að þeir væru í hágæðumarkanum engangu og þeir eruðu bara þar eini mjög lengi og Mercedes-Benz þeir missir eignuðu það og töldu sig bara geta tekið hlutina rólega vegna þess að þeir eruðu vegna þess að þeir eru Mercedes-Benz þeir eru áfram með sitt dispens og það er alveg nóg til að það seld sko.
1: Þeir myndu alltaf svífa yfir
0: og það það sem kallað þriðja höggið en það náttúrulega ekki högg það ferli sem hefur gerst að eftir því sem hluti framleiðslunar að ferast í Kína þá ákveðin kínverskur tækniþáttur sem kemur inn í framleiðsluna að tækniþróun og hönnun að verulega leiti að færast yfir til Kína líka sko þannig að það ekki bara þannig að þeir séu að taka þýskuðteknina og hérna kópirana eða þó að þeir eru koma sinni eigin tekni sem ekki eins háa ekki eins góð þannig að það vera samþætt að teknina og þessi þrjú fyrirtæki hafa er komið mislangt með þetta Volkswagen gekk svo langt að eftir að þeir bara framleiðslan hefur dregist og markaðan hefur dregist sama þeir hafa ekki verið nægilega ja hugmyndaríki til þess að koma með ný módel og menn nýtar sér þá ímynd þeir eru með mjög sterka ímynd sem fólksbíllinn sko bíll almennings og frá því að náttúrulega sem Hitler ég hugsa allt í sögunni þess að Hitler þurfti að framleiða fólksbíllinn fyrir sem svar við Ford sko og það stjórnvaldurinn í því nú það mjög sterkt sko að vera með fólksbíl bíl almennings og þeir gætu örugglega selt betur í Kína en það sem gerðist að þérna mjög snemma fyrir hvað 7, 8, 9 árum að þá voru hönnun á kínversku bílum var mjög léleg þegar ég kom heimsótti þarna BYD versmönda fyrir ég held að sér næstu áratugur síðan að þá var það ábyrrandi hvað þið voru eiginlega ljótir sko þegar segja og það víst tíska í bílum og hver fallegu bílar og svör þeir réðu þeirra viðbrögð voru að þá fyrir svona 7-10 árum að þá réðu þeir hönnuði frá Þýskalandi sem voru
1: Þetta lítaði alveg svo út sko, ég tók svona leigubíl um daginn og vissi ekki hvað tegund þetta var og leigubílstjórinn var að lýsa þessu fyrir mér Já. Þetta væri eiginlega svona jafnbúðu bíll og ráðherrabílarnir áti ráðherrabílarnir, þetta væri svona sáklassi
0: Þetta red húnti red flag
1: og svo sagði hann eitthvað að verðmunur hafi verið 3,5 milljóna
0: Já, sko það sem er gerðu er sábíll er sko sameilu hönnun kínverja
1: Það leit líka þannig út eins og við erum ekki tekið eftir í að bílarnir alltaf verða eins og séu grimmari og reiðari svona grillin
0: á þeim
1: eins og
0: skriðdrekar
1: Það tískan Þannig við erum okkur tímabíla sem að menn vilja keirum á bílum sem að líta þessu út eins og séu
0: grillið Grillið, það greinlegt Það endurspegla vestrann á tíman á svolítið
1: En kínversku bílarnir eru svona líka
0: Já, það er eftir markas hotnun eða sem þeir eru í, sko, en það sem þeir tóku bara hönnuði sem voru farnir á eftirlaun frá þessum stóru fyrirtækjum hönnuði, besta hönnuðina og réðu þá til Kína á þeim launum sem þeir vildu sem eru þá tökfald kínversk laun herri en forstjórarnir hjá fyrirtækjunum og þeir hafa framleitt bílana sem við erum að horfa núna, en það er ekki bara þannig það sett í tækni þróuninni að þá hafði verið að vaxandi hluti framleiðslunar þróaður í Kína fyrir þýska markað.
1: Þannig verður að það ómögulegt fyrir þýska fyrirtækina
0: Það er ekki bara þannig, það er ekki svo svarið hjá BMW sem það sem tengdarsonunum vinnur hjá, að það var að þeir eru nýbúnur að hrinda í eða kynna sem þið kalla Neue Klasse og það var þróað í Kína og meiri hlutin af þeirri tækni kínversk en tengdarsonum var eins og jó frá München til Þýskalands að fara í þessa þrjárversmiðu sem voru að hjálpa þeim að búa til Kína. Hérna, til Kína sagði. Og þjóðverðinu voru yfir gæði eftir liti og það var sendt til Þýskalands og komum þýski starfsmenn og mikið af hugbúnaðinu þeir hafa tekið Huawei þeir hafa tekið DeepSeek hérna gervigreindin á svo framist þeir eru að vinna, þetta er í nýju bílunum hjá þeim, þannig að í staðin fyrir, það til ennst orðtak sem segja, if you can't beat them you join them, og þar sem þeir gerðu þetta var ákvörðun sem þeir tóku sjálfur þjóðverandir BMW og þeir eru eina fyrirtæki sem skilaði þokkalögum hagnað og senast ári.
1: Fyrirtækin geta lifið þetta af með því að bara flytja sér til Kína, en þýskur efnaður annar í, og þetta högg, þú getur bara, hefur ekki séð myndir af Mers, það er alltaf eins og hann séð bara
0: Mers og Kína. Mers og Spens er bara einfalla er gjaldþrótarunni, en nú eru þeir að hverja expanga, þeir eru að hérna sammeina framleiðsluna við þeirra viðbröð núna, þeir eru bara að voru sein, að þá eru þeir að sko, kínverski markaðan er stærsti markaðan þeirra, er ekki næststærsti hann er langstærstur, þannig er eðlilegt að þeir séu þannig að þeir stóra hluta þar, framleiðslunum þar og nýsköpurinn og nýjungarnar sem eru verið innleiða þessa bíla að þeir vinna núna með þeim þannig að forstjóri BMW að hann talar um þessa gjörbreytingu á stefnubreytingu hjá þeim bara sem nýtt skref í þeirra alþjóðvæðingu það ekki þannig að maður sé að tala lengur þýska bíla kínverska bíla, japanska bíla bílar eru framleiddir alþjóðlega og þær verið að tala íhluta keðjur eða viðskipta keðjur það bara bull, þetta eru viðskipta net og þau eru alltaf gagnvirk og þau eru ekki keðjar eins og maður settur hlekki og síðan settur keðju og það frá A til Ö og þetta keðja og þetta að við skulum yfirleitt tala íhluta keðjur eða framleiðslu keðjur það sýnir sko okkar hvað eru bundnir af því að hlutir koma hver á fætur öðrum það ekki svoleiðis þegar hlutir sem þarfti framleiðslunar framleiðslan alþjóðleg það að þessi hlutur hérna einhver annars annars
1: þessi flóki net sem
0: þetta bara flóki net
1: ekki þetta net tekna.
0: Þetta eins og samskipta net manna það ekki
1: það ekki segja á Manhattan að þá einu óskilanlegt af hverju allir fá eitthvað að borða hvernig það sé hægt að láta þetta ganga upp sko
0: já, það
1: þú getur ekki hannað gerfið það bara verður að fá að verða til en eftir sem áður það þannig að Þýskaland að ganga í gegnum erfið tímabil það hérna vaxandi atvinnuleysi það hérna miklu minni hagvöxtur sem að veldur pólitískum óróleika og það það sem kannski mest áberandi ef maður að hlusta á umræður í þýska sjónvarpinu að þá eiginlega sko þeir eru ekki hvorki stoltir né bjartsýnir það eins og þeir bara hérna hafi, það ekki ennþá komið inn í umræðina hvernig á að bregðast við þessu Þannig að menn eiginlega bara gáttaðir að horfa á holskeppuna kólvast yfir sig.
0: Mér finnst það nú eiginlega bara lýsa þýskri þjóðasála að segja þessi hvorki stólnin í áhyggjufullir að frúlis. Það
1: ekki vongur?
0: Nei, Merkel, hún alltaf opnaði landamærin til þess að bregðast við fækkun þjóðveri á sínum tíma þegar sírlendingandi kom yfir og það vantaði 2 miljón manna í vinnuaflið og þá bara opnaði landamærin en og þar sem eru að horfa núna með að Merkel sé bara óalega ánæður þá allan að leysa vanda með því að fara að framleiða vopn, að gleymi svolítið, þau verður raunverulega að hugsa um samhengi, það þjóðverja hefur töpuði heimstyrjöldinu síðari og þau gera ekki það að bandaríkjamenn leyfi það og það hluta þessu að þeir verða að gefa grænt ljós á það að þau byrja að framleiða vopn og þeir mega, sem bara eru samningsmyndir að gera það ekki, að vera ekki að styrjöldar vafstir í annar staðar og nú, en nú þegar það breytist og bandar ekki maður fara að segja, þau verið að fara að framlega verið vopn, þau verið að fjálfesta í Trumpir í að tala allt inn og svona, þá að tala gegn samningum sem voru gerðir eftir í lok.
1: Að halda þjóðverið niðri.
0: Já, halda þjóðverið niðri. Og þá tekur alltaf, og þjóðverjar, það þeirra tækifæri þá að breyta því, sko. Það hefur ekki beinlínis við, það ekki spurning kannski við stuðning við Eystrasaltsríkin eða baráttu ekki
1: að Rússlandi. Þeir eru að gera þetta hluta til sem efnahagsaðgerð innanlands að byggja upp hergagna innan til þess að mæta svona fallandi fæti hátækniðinarins.
0: Já, það er þar sem við sjáum núna, sko, í bara þessum, akkurat þessum glugga sem við erum að horfa á núna. En og svo líka bandaríkjamenn hættir að hérna framlega nægilega mikið af vopnum sjálfur, þannig að þjóðir að geta byrja að selja þeim vopn, sko, eða hvernig sem það verður. En það ekki aðra málið, það að þeir fara að geta hreift sér sjálfstætt og svo kemur ljósaltinu sem við svo sem vissum að þetta er lýðveldi og hérna lýðræði í Þýskalandi og þá eru þeir almenningur að snúast gegn við því að vera með stríði og komast ekki í auðlindir Rússlands. Þannig að það getur alveg niðurstaðan. Ég man eftir því að þegar skömmu eftir að stríði byrjaði í Ukraínu og sem náttúrulega eru olíkartarnir í Rússlandi og Úkraínu sem voru að berjast yfir á þeir auðlundum gömlu Sovjetríkjana og annar bæði spiltustu ríki í Evrópu og Úkraína komst ekki inn í Evrópusambandi og þá kannski plotti hjá þeim að reyna að komast baktir megin inn í Evrópusambandi með því að fara í stríð við Rússa og þá verða bjargaði með því að þó þeir séu spiltir að þá og svo framvegir.
1: Fyrsta skipti sem var sagt auka aðild að ESB, það var tengt Úkraínu.
0: Já, og þannig að þetta svolítið skrýti. Ég hugsaði þetta öðruvísi, ég hugsaði eiginlega sko, frá því í Napóleonsinu, frá upphafi iðnvæðingar, þá hafa styrjaldir í Evrópu snúist mikið það að leifa Evrópu ekki að komast í náttúruauðlindir Rússlands. Mm. Og ég lít á það stríð sem núna í Úkraínu sem hluta því.
1: Og hver vill það ekki að Evrópa komist í auðlindir Rússlands?
0: Já, Bandaríkin náttúrulega, það viljið alls ekki. Og hérna, og Bretland mjög blendar skoðanir náttúrulega alls ekki eftir að hérna, þeir gengur Evrópasambandun aftur. Mm. En það ekki svona einfalt, sko. Það þegar hérna Rússland, þegar Sovjetríkin hrundu, og ekki eftir einfalt, sko. Þegar Sovjetríkin hrundu, þá komu bandarískir... Já, stjórnmálafræðingar og sérfræðingar, efnasérfræðingar og hjálpuðu þeim við að hrynja og tóku náttúrulega góða greiðslu fyrir og Huntington, Samuel Huntington var nú einn af þessum stjórnmálafræðingum og var fyrir miklu vonbrigðum vegna þess að það gerðist ekki sem hann hélt að myndi gerast en það sett, en allavega þá hérna og það kemur Northern Dimension, þetta norræna vítnin norðlæga vítnin í Evrópusambandinu sko, séð frá Rússlandi þá má lýsa henni markmið með því norðlægu vítninu var að sameinæla efnaðarskerfi Rússlands og Evrópusambandsins og gera flæði flutninga frjálst og allt gott það að segja en frá Rússlandi séð þá þýtti það að það var búið að stela allum versmennum frá þeim og það eru bandaríkjamenn og Evrópumenn voru búin að taka þær yfir kjúklinga framleiðsla og landbúnaða framleiðsla var farin til Evrópusambandsins og þeir öll að kaupa ost og þá varstu að kaupa franskan ost í Rússlandi og Rússlandi
1: fæður Putin að búa til já,
0: og það er það sem hérna stríðið afleiðing þess er að það búið að endurreisa þýsk hérna rússneska auðmaðinn til hergagnaframleiðslu og líka til framleiðslu á ostum og landbúnaðarafurðum og alls konar hérna varningi sem fyrir innanlandsneyslu og nú eru búin að því og ég held að niðurst það nú eru alveg sem hvort það eru 20 ár eða 10 ár eða 20 ár eða 30 eða hvað er að endanlega þá kemst Evrópa inn í, sem þá fær hann aðgang að rússnesku náttúruauðlindum það verður niðurst það ég veit ekki
1: hinn valkostur er bara linnulaust stríð á milli Evrópu og Rússland sem að
0: Já, þetta var allar stríð, sko, þetta eru hérna róbótar að geta bara róbóta, þannig ég veit ekki hvað maður að kalla þetta, þeir bara
1: verið það. Ég nefndi á það sem að Törsk var að segja, það sem var gríðalega mannfórnir.
0: Já, það er alltaf sem ekki telja með þá lífhlöðubanna sem er að hlaupa á landamærin, því að Evrópa búið að fyllast af mjög stór hluti, sko, af Úkraínumönnum svona farnir sko, þeir vildu fara
1: þeirra farnir 53 miljónum manna í Úkraínu þegar landi fekk sjálfstæði að talaði sig svo 25 miljónir í dag sem
0: Það var margir
1: flúið og margir voru búin að flýja áður en að koma að stríðinu svo einhverjir hérna hafa farist í stríðinu og einhverjir hefur flúið eftir stríðið en svo náttúrulega er hlutað þessu það að rússar eru búin að taka svona 20% af landinu og þar með þjóðinni sem er náttúrulega tilir ekki Úkraínu.
0: Já, tilir komna Sovjetríkjunum og svo náttúrulega maður fer lengra aftur að þá var Það var tíma sem Pólland var ekki til og svo var þetta er allt, sko, og það á mjög stuttum tíma, við erum bara að tala örfá og kynslóðir og flæða fram og tilbaka.
1: Þú ertu að farin að tala eins og upp úr biblíunni eða eitthvað. Allt sem að er hefur verið og mun alltaf
0: verið. Þetta er látt sé, ekki biblíun.
1: Herðu, ég ætla aðeins að spyrja þau að þið vorum þannig efnahaginn. Kína, því að sumuliti Benz og Porsche og BMW og fleiri seldu mikið til svona vaksandi millistéttar í Kína og ég man það svona upp úr hruni að þá var verið að tala um það þannig að, að Kína, það sem að Kína eða það eitthvað högt í alþjóðakerfinu þá gæti Kína alltaf snúið sér bara inn það væri, þeir væri að rækta með sér sko stórkostlegan hérna, heimamarkað sem að, að hefði efni á að kaupa eða alls, bara allt sem að væri hluti af vexti þessara millistéttar var svona einhver leiti tilfinning fyrir auðlegð tengt svona einhver svona fastegna braski það sem að fólk var að ef þú eignast eitthvað fé keyptur auka íbúð og, og fólk hafði svona einhverja tilfinningu fyrir auðlegð en núna maður að lesa mikið um að, að þetta sé að koma svona högg tilbaka
0: aftur högg
1: okay, að það menn upplifi þá að að það sé ekki þannig að það verði bara alltaf ég og fjölskyldan mín munum bara hafa alltaf betra og betra og verða ríkar og ríkari af því að fasteignamarkaðurinn eiginlega ekki að skila ég veit ekki hvað þetta kallað sem auðlegðar tilfinning
0: Það ertu að tala Ísland?
1: Nei, Kína
0: Já, en það bara þetta Já, veit, þú getur alveg sagt út Ísland
1: ég, ég, ég, þetta, þetta, sko, lögmál hagfræðinar gilda Íslandi eins og í
0: Já, kemurjar hafa ráðið illa helstu, sem marga ég ekki alltaf helstu hagfræðinga heims að þeir hafa komið til Kína og þeir hafa kynntina kenningar og kemur að fara eftir þeim og það eru rétt að kemur að notuðu fastegna bólu til þess að að fjármagna hraða efnarsöpbygging á okkurinn tíma en það eru takmörk verið hvað þið getur gert það lengi og og síðan með því að nota einmitt aðstöðarsar hagfræðinga þá hefur þeim tekist til þess að hægjá bólun byrjað að láta hana hjáðana hún hefur færst til frá
1: Þendur nú helst að braskar hann í lífstíða fangilsefingi?
0: Já, fleiri neitt þannig að þeir en það, það er mjög margir helsti með braskarar í því brasar sem voru og þeir eru farnir á milli í aðra greinar og, og einhverjir hafa lent í fangilsi en þeir Sagt, það var notað til þess að hérna örfa framleiðsluna og skapa auðæfi en tómar íbúði það skil ekki auðæfum sko. Þannig að kemverjum þeir eru hætt að fjölga
1: þessum er ég að segja að þetta er tilfinning fyrir auðlegð
0: Já, það þannig, það er nokkuð góð
1: Já, en það, þeir, fólk sem hefur þá tilfinningu hegða sér öðruvísi en fólk sem er hérna hopp og bopp ástandinu sko
0: Já, þannig að skýringin á efnarsveiflum er eingöngu tilfinningar það, ég held að það sem ekki sko en það er einn af þáttunum og það er einn af nómarsveiluna höfunum
1: það er sérstaklega þessi tilfinning sem að er til dæmis hún er mjög ríkjandi í Bandaríkjunum þar sem að laun hafa raunverulega ekki hækkað raunverði áratugum saman en hins vegar hafa fasteignir hækkað og það skilur eftir hjá þeim sem eru nógu heppnir til að eiga eitthvað tilfinningu fyrir því að þau eigi hafið það betra en áður getið þá tekið alltaf nýtt og nýtt lán út á húsegnina sína og mennta börni sína eða borga fyrir krabbameinsmeðferðina
0: Bólan var notuð til þess og röð þróun í kemurska kerfi á já, fyrir 20-30 árum að hún var notuð til þess að skapa kemurska millist þetta sem var þetta talum og hún þegar ég var í námi þá var meðal starð á fastegnum í borgunum í Peking að það var hvað 3 fermetrar á mann það voru 2 fjölskyldur í 2 herbergi íbúð og 1 eldurs og 1 klósett þannig að þetta var eins og það var fyrir hérna 40 árum síðan sem þetta orðið stort og fólk átti auka íbúð kannski og með því að í einbyrna pólitíkinni þá erfi barnið kannski 2 eða 3 íbúðir þetta er búið og það er ákveðið þeir geta ekki eitt í þarna en það er ymsar mótvægis aðgerðið og ýmislega sem það nota og hérna við horfum á til dæmis fjölda kemenskra ferðamanna til Íslands þá er aukningin eitthvað 20-30% ári og erum að tala með yfir 100.000 manns og þetta er mikið veruleiti er ungt fólk þannig að það er úr þessu að millist ég
1: býnir í bæju og
0: ég sé það í hérna á meðan annað þá hefur það var blásið til herferða gegn fátækt og þá voru fátækur sem héruðin í Kína sem þar sem bjuggu 200 milljónir eitthvað svo þess að svo áttu ekki til nýs og skeiðar í miðríkjum Kína, það var ekki vegir og neitt slíkt og það var sem sagt ákveð að lyfta þeim upp úr fátækt og búa til væntingar eftir því að þeir geta aukið sína af og svona, við erum að tala um sem sagt, við talum já, 200 milljónir sko mannar, sem þeir eru miklu meira en Norðurlöndun öll og það tekist nokkuð vel það hefur ákveðin hluti af neyslunni fór yfir á það hlutin í hérna varðandi að innanlandsframleiðsluna það var ekki, fólk var stolt af því þegar það átti reiðhjól þegar hérna fyrir 50 árum eða hvort leist þegar ég var henni námi og það voru ekki til kannski nema 3-4 reiðhjól í einhverjum þorpum núna eiga flesti bíla og þeir eru að verða betri og sá sem vill vera á almennlegum bíla hann á erlendu bíl framleiddum í Þýskaland erlendis, það þykir flottara að vera á slungumbíl það ennþá svo leiðis þetta er reyfingin svo gífurleg, það mjög erfitt að tala segja, svona þetta núna og þetta var högg því þetta við gerst í stórum skrefum
1: en hún getur verið vissum að sá sem að segja svona þetta núna að þetta ekki lengur þannig þess að þú nærði ekki
0: þú getur alveg fundið svona marga einstaklingar sem eru svona og allt í önnu finnst þeim að þeir eigi ekki nægilega mikið af peningum en samt sko þeir eru gegnarlausir þeir selja ekki
1: heimamarkaðurinn í Kína er svona gífurleg. Það sem að menn tölum að er ansi stór auðlind sem að kemur að hafa ekki alveg tappað af ennþá
0: þeir eru, já ekki bara það þeir eru að hérna, þeir gera sér fulla greið fyrir því að ef þeir fara síðan að framleiða vörur henda sjálfur sér, kaupa ekki þú útlöndum að þá mann heimur snúa skegðil þannig að þeir eina ríki í heiminu sem er með stóra innflutningssýningu ári, Shanghai og hvað búið að
1: sé en viðskipta hallin, hann hallar mjög þeim í vil
0: en ef þú tekur viðskipta hallan og stýrann og við yfir í að vera hérna og áttar það á því að það í þjónustu viðskipti eru hluti af kostnaði að þá náttúrulega hallin ekki svona mikið þannig að mikið af þjónustunum í fjármála þjónustu og slíku í heiminum að það eru frá Vesturlöndum þannig að ef það væri eingöngu vöru skipta hagnaður að þá eru kínverjar með gífurlegan hagnað en ef það er ef við tökum hérna þjónustu viðskipti með að þá eru Bandaríkjamenn standa því ekki svo illa sko í rauninni
1: Herðu, en Bandaríkin og Kína þeir eru að fara að hittast Trump og sí og Trump hefur svona metnað að verði skráð í sögunum að hann hefði stækka Bandaríkina stundu talað það og veit ekki hvernig það mun ganga hjá honum en það ekki líka þannig að Xi Jinping myndi við gert að vilja vera sá hérna kemur í sem að næða samina ríkið eftir
0: Jó, orðalagið er svona notaður akkurat er svo hérna hann myndi hafa sagt það sjálfur því að hérna Kína er ekki að stækka sko, þeir hafa alltaf skilgreint og litið á tæfa sem hlut af kínverska alþýðulegöldinni og þjóðurnir sinnar sem hafa stjórnað lengst af á Tæfana þeir liti líka á meginlandi sem hlut af Kína.
1: Þetta er ekki landuringar, þetta er svona svipað og saminning austur og vestur Þýskalands?
0: Ekki einu sem þannig því austur og Þýskaland voru bæði aðeinslega að saminu þjóðunum en þegar alþýðulegöldi var stofnað þá var Shanghai Shek spurðu hvort að nægjumæður aðstumæður á Tæfan hann spurði hvort það vildi hún á bóðið að hafa sæti við saminu þjóðunum með svipari lausn og hann afþakkaði það því að það væri bara eitt Kína og sameining og Xi Jinping vill gerðan ganga frá þessu núna á þessum tíma og það er tímarlaust rétt að vera það er, og ég mendi það áður hérna ég held að það sé að gerast núna
1: þannig hann mun koma langt. Og segja við Trump ég sá að þú tókst þarna Grænland um daginn og þú hefur nú alltaf verið á því að Putin megi nú bara taka Donbass og hefur reynað að fá Evrópu til að kynja því er ekki bara komið að því að þú viður kynni það auðvitað tökum við Taiwan
0: hann segir auðvitað ekki þetta þessu
1: já ég veit að ég er að reyna að þetta sem skiljanlegt ég veit að klæðir þetta erindi
0: þetta er til þess að Vesturlanda búa að skilja þetta því að þeir halda það að þetta, kýmur stjórnvöld er ekki, stjórnmál hafa, er ekki um landamæri og kýmverjar höfðu aldrei skilgreind landamæri þar til ég held að sé fyrsta skipti í einhverjum samningum við Rússland á 18. öld sem hvar landamærin líkju í væju í hérna norður ja í Síberíu að þá var fyrsta skipti sem kemur einhver landamæralína landamæralínunnar alla landamæralínur í rauninni hafa verið dregnar af Vesturlandabúum í heiminum
1: en heldurðu að sín metistöðuna þannig Já, þessi fundur sé augnablikið það sem hann á orða þetta ekki með þessum hætti sem ég gerði en að við vonum að fá sömu niðurstöðu að Trump líti svo á að Taiwan bara á undir áhrifasvæði Kína og það eiginlega bara fráleitt að Bandaríkin sé að fara að fórna ykkur við að verja það
0: Spurningin orðuð út frá vestrænum hugsunahætti. Þeir hann mun segja.
1: Ég get ekki annað regla
0: það. Já, það bara þannig. Hann hérna, nei, hann mun segja frá því að þeir séu að sameinast Taiwan og það verði, mun sé að gerast núna. Ég varst að tala nokkuð Grænland eða neitt slíkt, það er ekki málefni sem kemur að skipta sér af. Og hérna, og þeir skipta sér ekki af landamæradeilum neins staðar, nema varðandi, og svo hennur landamæradeilum varðandi eigurnar hann í kring á Suður Kínahafi og svolítið að bæði við Vietnam á Fílfseinga og Japan og svo fram við, þá að kemverjar aldrei þá eru eigar sem kemverjar segja sér hlut af þeirri okkar landsvæði samkvæmt niðurstöðum seinni hér styrir aldarinnar en þeir eru alveg tilbúin til hlusta á það sem Vietnamar eða Fílusengar segja hitt, sko, en þeir eru ekki að bakka þeir segja bara að við skulum vera ósammála þetta og sér skulum bara þróa svæðið áfram kímversk landamæri hafa sögulega verið óljós og engjast eila þeirra samskipti við, núna eru samskipti þeirra við öll nágrannar ríki þeirra eru bara nokkuð góð, nema kannski Japan og ég held að það sé svolítið blekking.
1: Þetta hljóma svolítið eins og að þeir taka eiginlega allt af hlaðborðinu á diski sinn og segja svo við Vietnam og fleira, ég alveg til að ræða við ykkur hérna komum við tökum á hlaðborðinu en ég ætla ekki að ræða allt þetta sem ég hef tekið
0: alveg þeirra, þeir segja það bara eitt hlaðborð og við skulum bara báður saman af því
1: já, við getum báður orðið settir
0: já
1: Herðu, Ragnar, það eiginlega langt sér nú komst hérna síðast, þannig að við höfum farið kannski svona víða öll ég þarf eiginlega að fá þig, hérna, ertu að fara til Kína aftur það?
0: Já, ég að fara mánaða lokin að þá
1: Ég þarf að ná þér svona einu sinni tvisvar áður
0: Ekki tvisvar, en geti kannski komið í skipti
1: okay. Ég bóða það að verður framhald á þessum umræðum Við getum til dæmis rætt hérna, gervigrindar kaplöpið
0: Það væri gaman
1: Kæra þakir En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðum Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur samfélagið Sálinna í aðfell stundum
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Nú, utanríkismálin voru kröfin af góðu fólki í vikunni á samstöðinni. Þau Þorsteinn Pálsson og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ræða nú við Sigurjón Magnús.
4: Komið sæl, til minni komið tveir góða gestir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorsteinn Pálsson, bæði mjög vel sjóið í pólitíkinni. Þorsteinn, ég las greinir til þig sem hún skrifur á eigin.is, það sem ég sé, mér syns þú verið að tala það að eftir samning Bandaríkjanna, Grænlendinga og Dana, að þá verið staða Íslands jafnvel versta.
5: Já, ég segi nú ekki að hún hafi versnað, en þessi samningur varpar auðvitað svona skýrara ljósi á þann veruleika að Ísland í veikari stöðu en Danmörk og Grænland. Og sérstaklega að þér varðar öryggi í viðskiptum. Og ég held að það sé svo hætt sem við stöndum andspænis í nýjum veruleika í alþjóðasamfélaginu að okkar viðskipti eru ekki nægjanlega örugg og þjóðin sem sagt hafnaði halda áfram viðræðum um tryggustu leiðina til þess að halda Íslandi í hópi þeirra þjóða sem standa vörð um fríverslun. Og við sjáum það líka á þessum grænlenska samningi og aðdraganda hans. Það er tvennt kannski að grænlendingar voru með nákvæmlega eins varnarsamning og við frá sama tíma. Og samt kemur þessi rosalegi þrýstingur. Hitt er að Danir og grænlendingar hefðu aldrei staðið þennan þrýsting af sér nema af því að þeir höfðu stuðning Evrópusambandsins. Danir einir þó að þeir komi sérlega vel út úr þessum samningum öllum, þá hefðu þeir aldrei náð að verja þessa hagsmuni einir úr sér. Það er kannski stærsti lærdómurinn af þessu að þjóðir sem lenda í hremmingum eins og þessum verða að eiga bakhjarl og þeir áttu hann í Evrópusambandinu, ekki NATO heldur Evrópusambandinu og það er einmitt svo staðreynd sem varpar ljósi á það að við erum í veikari stöðu alþjóðlega en þessar grannþjóðir okkar.
4: Já, þessi þá voru að tala um þessa sko, endalýsu tollar fram og tilbaka frá Bandaríkjum er það?
5: Já, Bandaríkin hafa bara gjör breytt sinni utanríkispólitík bara hugmyndafræðinni á bakvið hana og hluti af því er að hverfa frá fríverslunarstefnu og hverfa frá alþjóðlegum leikreglum fríverslun þar sem þjóðir semja á jafnréttisgrundvelli hvort sem þær eru stórar og smáar yfir í verndartolla og inn í kerfi þar sem sá sterkasti ræður niðurstöðunni og Bandaríkin Ameríka fyrst stefnan felur það í sér að Bandaríkin eru ekki bandalagi við nokkra þjóð lengur og engar bandalags skuldbindingar halda og það er þessi stóra breyting sem menn verða að horfast í augu við þurfum auðvitað að eiga góð samskipti við Bandaríkin og vonandi viðskipti en við verðum að átta okkur á því að þau samskipti fari ekki fram á sama hugmyndafræðilega grundvelli og áður.
4: Ingibjörg, hvað segir þetta? Er þessi vendatóllar eða tóllamúra sem að vera að setja sífell sko að þau sé okkur erfiðir einhverjum og sérlega eins og þó sem segir að þau verum ekki innan ESB.
6: Í fyrir bara öllum erfiðir það er bara verið að heyja sko, viðskipta stríða á mörgum vígstöðum og við erum auðvitað alltaf mjög sko í viðkvæmri stöðu þegar að kemur að því við erum ríki sem er mjög háð útflutningi og innflutningi þannig að tollar auðvitað hitta okkur mjög illa fyrir en og ég held að það sé alveg rétt sem að Þorsteinn er að segja sko að það sem að grænlendingar og Danir höfðu var þetta mikla svona bakland í Evrópusambandinu sem að sko, meðan vera hugað því að þegar við erum talað öryggis og varnamál, þá snýst það ekki bara sko hernað og hernaðar bandalög og hernaðarlegt mikilvægi það snýst það eru alls konar fjölþjóðlega rógnir eins og við talað þær eru líka á sviði viðskipta og viðskipta hindrana og þá skiptir máli að eiga góða öfluga bandamenn sem geta staðið með manni og beitt því þeim svona tækjum og tólum sem að þeir hafa og þar kemur auðvitað Evrópusambandi sterkt inn, ekki vegna þess að Evrópubandalagi sé sterkt hernaðarlega heldur viðskiptalega sterk viðskiptablokk sem að hefur auðvitað ýmis tæki til að takast á við svona stöður sem kom upp og þess vegna er þetta og auðvitað það mikil vonbrigði að því skyldi vera hafnað hér í þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í þessar viðræðu við Evrópusambandi til að sjá með hvað hætti það aðild að því gæti hvað segir maður gæti þjónað íslenskum hagsmönnum til frambúðar og með þá voru menn að horfa allt og mikið við einhverjum svona smá hluti getur maður sagt í stóra samhenginu sem eru svona einhverjar krónur og aurar í dag og nánust í framtíð þegar við þurfum að huga að stöðu okkar og stöðu Íslands í til langframma og hvar við ætlum að skipa okkur og hvernig við okkar hagsmunum sé best borgið og það sko í mínum huga og búið að vera það alla tíð alveg frá því að við gerðum með EES-samningin að og ég sá alltaf EES-samningin sem svona andið getum við sagt að Evrópusambandinu og ég sagði alltaf hver vill vera í andirinu til langframma en það sem gerist kannski núna við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þessa niðurstöðu að hafna því að fara í þessa samningaviðræður að það búið ákveða að EES-samningurinn eigi að vera sko framtíðin ekki, þjóðin raunin tekur ákveðin það að þetta sé það sem við ætlum bara byggja á til framtíðar ekki Evrópusambandsaðild þá verður menn að snúa sér að, því, að skoða hvað hægt að gera í þeirri stöðu
4: Allir lofuðu og prísuðu hérna eða samningin í þessum kosningabaráttu núna hvort við ættum að fara í viðræður eða ekki. En nú eru normenn að hérna, vinna í eða samninginu við Evrópusambandið.
6: Eðlilega. Það mjög eðlilegt að þeir gerir það vegna þess að það auðvitað þetta sem vandamál. Sem
4: já, hvað komum við að?
6: Við getum auðvitað, ég veit hvernig það sko, við getum auðvitað gengið inn í máli með normunum að skoða samningin því að við erum aðilar að honum eins og normun og þetta auðvitað alveg rétt sem normun að segja verða að komast all sko lagasetningunni á fyrri stigum á undibúni stigum, ekki bara þegar að það er komið fullmóta lagarammi
4: Nei, leðu við segjum nei við aðildarðir að þá óska þeir eftir sérna, að ræða við Evrópusambandið einhver endurnýjun og lagfæringar og EES-samningnum en okkur ekkert búið á borðinu
5: við erum auðvitað aðilar að EES-samningnum og við getum óskað eftir hvaða viðræðum sem við erum um hann
6: það er engin breyting á honum nema okkar ákomi
5: já einhver breytingar og það er alveg algjörlega lögrétt en við verðum aft okkur á því að breytingarnir í heiminu eru þessar sem vorum að tala að fríverslunarstefnan sem varum við að bara stefna allra þjóða og Bandaríkin og Evrópusambandið voru í forustu fyrir hún hefur bara breyst og Bandaríkin reka núna tollmúra pólitík og það þess vegna fyrst og fremst sem samningurinn evrópska efnahagssvæðið dugar okkur ekki það við gátum silt utan tollabandalags Evrópusambandsins meðan allar þjóðir voru að sigla í sömu átt og reyna að ryðja í burtu viðskiptahindrunum en þegar það komið tollastríð í heiminum þá mjög erfitt fyrir okkur að standa fyrir utan tollabandalagið og það klípan sem við erum í núna ég get ekki fallist á það að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafi verið sú að Ísland eigi að taka upp tollmúrastefnu og leggja sig í fangið á Bandaríkjunum það var ég að mínum að þetta algjörlega rangtúlkun á þeirri niðurstöðu en ef við bregðumst ekki við til þess að tryggja okkar stöðu þá getum við lent þar hvort sem við viljum eða ekki bara ósjálfrátt vegna þess að atburðinni draga okkur nágað og það það sem gerir það verkum að það svo mikilvægt að leggja nýjar línur og finna nýjar leiðir til þess að tryggja þessa hagsmuni við verum að velja á milli þess ætlum við að fylgja fríverslunaríkjunum í heiminum og það eru bara lífshagsmunni þjóðarinnar af því að við eigum svo mikið undir utanríkisviðskiptum eins og Ingiborg var að benda á og þá þurfum við að gera eitthvað til að styrkja þá stöðu það bara of áhættu samt fyrir Ísland að vera fyrir utan þetta tollabandalag nú að skapast ný hreyfing undir forustu Kanada og Evrópuþjóðir utan Evrópusambandsins hafa sýnt henni áhuga fríverslunarþjóðir í Asíu hafa sýnt henni áhuga Kanada hefur verið boðin aukaaðild að Evrópusambandinu engin veit enn nákvæmlega hvað í því felst og Kanada í allt annarri stöðu að þessu leiti heldur en við af því að, að við höfum nú þegar tekið upp allt regluverk á Evrópumarkaðnum þannig að það mjög auðvelt fyrir okkur að ganga inn í tollabandalagið og en þetta auðvitað stóra spurningin sem mér finnst að pólitíkin þurfi að, að ræða að við kusum ekki þetta vandamál í burtu þetta vandamál blasti við þegar við gengum að kjörborðinu og það kaus það engin burtu við lokumum bara einni leið og auðveldistu leiðinu til að leysa það en við verum þá að, að finna aðra leiðir þó það séu flóknari og, og kannski ekki jafn haldgóðar
4: Er það þá þetta sem mesta ógnin við, við okkur og okkar afkomin?
5: Já, mitt mat það að, að, að viðskiptaleg staða Íslands sé meira áhyggju efni heldur en varnir landsins. Ég hef minni áhyggjur af því. Ég hef meiri áhyggjur af viðskiptahagsmununum og við þurfum að einbeita okkur að, að finna lausn á því.
6: Já, ég get nú alveg

0: fjölþátta ógnir sem að núna steðja að, að ríkjum sem eru jú, geta hluta til verið hernaðarlega seðlis ég meina það eins og við erum náttúrulega gríðarlega háð tengingunum umheiminn í gegnum okkar sæstrengi og, og það þarf ekkit mikið til að sko, klippa okkur af frá umheiminum og þetta alveg gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur að, að sjá til öryggi þessara tenginga við, við umheiminn og ég held að það sem kannski svona stóra máli þegar kemur að, að sko, vörnum og öryggi
1: Hverju þá líklegasti til að gera það, að, að klippa sæstrengina? Það björnir í austri?
0: Já, ég ger nú ráð fyrir því að það sé nú svona, ef að maður hefði leggja eitthvað mat á það, þá sé
1: já,
0: það.
1: Já, en þegar hafa svo sem verið með skip hérna nær og húr.
2: Já, já, ógnin sjálfsagt mest þaðan og, og dönsk hernaðar yfir valdórun og gefa út skýslu þá áhættu og við verðum auðvitað að taka þetta alvarlega en það líka nauðsynlegt að, að, að sko, hafa það í huga að varnarsamningurinn frá 1951 hann tekur ekki til ógna af þessu tagi það, það engin, engin vörn í honum gagnvart þessum nýju ógnum og NATO-ríkin hafa auðvitað unnið að þessu en en Evrópusambandið hefur í ríkari mæli tekið forustu fyrir þeim ríkjum sem eru að, að, að reyna að finna leiðir til þess að verjast þessu og þetta eru auðvitað sömu ríkin í Evrópusambandinu og, og NATO og, og það góð samvinna þar á milli það að Evrópusambandið hefur tekið forustu á þessu sviði Og, og þetta auðvitað eitt af þeim stóru málum sem við, við lokuðum á með, með því að, að segja nei. Og, og það ekki bara hagsmunir ríkisins, það fjölmörg íslensk fyrirtæki sem eiga mikilla hagsmuna gæta og að Ísland finni samstarfsleiðir með öðrum þjóðum til, til þess að, að verjast þessum ógnum því að að við gerum það ekki upp á einn spýtur Danir gera það ekki upp á einn spýtur meiri segja þjóðverjar þurfa á alþjóðlegu samstarfi að, að halda til þess að, að mæta þessu
0: Þetta og, heldur gríðarlega mikilvægt sko, sem að Þorsteinn að nefna hérna og að hafi hugað þá í samhengi að varnarsamningur frá 51 eru þetta barnsins tíma og er auðvitað mýðað við þær ógnir sem þá voru og þess að sko fókus á svona hér hernaðarlega mikilvægi núna erum við bara að lifa allt aðra tíma og allt annars konar ógnir og við þeim þarf að bregðast með öðrum hætti það dýr ekki að vera sko með með herstöð bara og, og einhverja hefbundnar varnir, hernaðarlegar varnir það þarf annars konar varnir og það þarf að byggja upp í samstarfi við önnu ríki og það eitt af því sem Evrópusambandið auðvitað að gera
2: þetta viðfang hvernig var ekki kosið burtu og það hvílir jafnmikil skilta á ríkistjórn landsins að takast á við að, að, að tryggja stöðu landsins í þessum efnum betur og en vandinni sá að þjóðin lokaði auðvöldustu og, og virkustu leiðinni En þá, þá þarf að finna aðra leiðir því að það, það er ekki hægt að loka augunum fyrir vandanum
1: Nei, en að, að EES-samningur því okkur ekki til að vera
2: EES-samningurinn snýst ekki EES-samningurinn snýst ekki um, um varnir hann, hann snýst bara um sameiginlegt regluverk og fjórfrelsi á, á innri markaðunum gífurlega mikilvægt og, og hefur skapað hér aukinn við, viðskipti og aukinn hagvöxt og, og einfaldað allt regluverk en hann tekur ekki á þessum
1: Það átti bara við svona út af vinskapnum
2: Við myndum bandalög og ef við viljum ekki verið bandalög um ákveðna þætti þá það okkar ákvörðum
0: Það sko eins og stundum hefur sagt sko þjóðir eða ekki vini það eiga sameiginlega hagsmuni með einhverjum og það þeir sem að menn verið að reyna að verja vinskapur, sko, hann, það fínt að vinsalir samskipti og auðvitað mikilvægt að stöðla því en það eitt og sér dýr ekki til
2: en það það vissulega rétt að, að hagsmunir auðvitað draga þjóð

0: við saman. Mm-hmm. En samstarf þjóða, það þarf líka að byggjast á ákveðnum gildum og ákveðnum hugmyndum. Mm. Og það hefur verið grundvöllurinn fyrir samstarfi Evrópuþjóðana, bæði innbyrðis og svo við Bandaríkin, að það hafa verið þessi gildi, þessi vestrænu gildi um lýðræði, mannréttindi og frelsi og frjálsa verslun. Og nú hafa bara Bandaríkin horfið frá þessum vestrænum gildum og er ekki lengur málsvari þeirra. Og þannig að það skiptir auðvitað líka máli að við tengjum okkar hagsmunum við þær þjóðir sem byggja á sömu lífsgildum og við.
1: Já, en nú var kosið og með naumum meðluta var samþykkt að fara ekki frekari viðræður. Ég var það fyrir mér, var þetta snemmt, var þetta ótímabær kosning, áttu að bíða lengur?
2: Það ómögulegt að segja hvernig það
1: Nei,
2: hvort það eitthvað til eitthvað sem heitir réttur tími fyrir svona kosningar. Ég hugga á þess að ég viti það nú endilega að sko ríkisstjórnin hafi ákveðið að sko flýta þessu umfra það sem plana var í upphafi vegna svona þessarar óvissu stöðu sem bara í sko geopolítist í heiminum að við þyrstum að fara að huga meira að þessu vegna þeirra hluta sem við höfum verið að tala hérna við Þorsteinn sem að eru sko ógnanir við íslenskt og íslenska hagsmunni og þessna hafi stjórnin ákveðið að flýta þessu umfram það sem kannski upphala var áallad að það væri bara tímabært að gera þetta og ég held að það sé sjálfur rétt mat hjá stjórninni en hvort að það hefði breytt ykkur að bíða fram yfir áramótið eitthvað það ekki hugmyndum
0: það náttúrulega engin leið að segja eitthvað til það en rökin fyrir því að halda þjóður atkvæðagreiðsluna þau voru sko að mínu mati sko fannst mér ríkisstjórnin ekki vera að flýta atkvæðagreiðslunni hún samt það í upphafi að hún ekki seinna en 2027 en
2: Áslok 2027
0: já, en aðstæður bara breyttuð svo hratt að í mínum huga var ríkisstjórnin að draga þetta of lengi hún átti að fara fyrr í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að við þurftum að tryggja íslenska hagsmuni eins og við höfum verið að tala og gera það fyrr en auðvitað verður alltaf líka að meta það þarf tíma fyrir lýðræðislegar ákvarðinir, það þarf tíma fyrir umræðu og þannig að ég ekki að gaggrina stjórnina fyrir að hafa valið þennan tíma en það voru stóð allir rök til þess að gera það fyrr.
1: Já, en Kristrún hefur svolítið verið gaggrind fyrir það hvað hún kom seint inn í kosningabaróttana eða umræðina. Hún sjálft sér til hlýjas leikstað.
2: Ég það má eiginlega segja sko að það hafi verið sýnist mér ákvörðum hvernig svo sem að hún hvort hún er tekin eða hvort hún tekur sér sjálf, ég veit ekki að þetta væri ekki sko beinleginis ríkisstjórnar mál þetta væri ekki mál sem að sko ríkisstjórnin myndi
1: stand og falla með
2: þetta er ekki sko fari ykkur að bara áttu fyrir, þetta væri svona mál fyrir allt samfélagið og fyrir frjálsfélagasamtök en ekki fyrir ríkisstjórnina per se. Sko ef að ríkisstjórnin hefði ákveða að gera þetta sínu máli þá hefði þetta baróttan lítið allt öðru svo út. En hún gerði það ekki.
1: Nei. En sko í kosningabaróttunni þá veriðast neysinnar svona hafa verið jafnvel betur undirbúnir. Þau komu með hérna til dæmis Ólaf Ragnar svona sterkan inn og þarna sameinuðust ólíkustu öfl sem hugsast geta sko eins og Halldór Benjamín og Sólveig Anna og hann að þetta sko þeirra undirbúningur hafa bara verið betri heldur en ykkar sem að voru að berja sér í áinu
0: Já, þeir sko neyrhefingin hafið náttúrulega miklu meira fjármagn ég veit ekki hvort hún hafði neitt meiri tíma, það getur vel verið hún hafði verið byrjað að undirbúa sem miklu fyrr, ég veit það ekki en hún hafði auðvitað yfirburði í fjármagni en járhreyfingin samanstóð líka af fólki sem kom úr öllum áttum, það var fólk úr verkalýðshreyfingu, úr atvinnu lífinu og bara allstaðar á þjóðlífinu þannig að það var alveg jafn mikil blanda á fólki ég held að það hafi ekki verið neitt munur á fylkingunum að þvíleiti
1: Nei, Ingibjörg, nú það sko hann stríð í Evrópu menn við gleyma því það það og nágranna ríki eins og Pólverja til dæmis þessar þjóðir bara hrettar að það svona aðeins búið að svona skjóti hliðin á þeim að geti trúið því að geti verið að sé vilji til að færa stríðið að rússar séu tilbúin að færa stríðið lengra inn í Evrópu
2: menn með að geta minn skurst ekki útiloka það Nei. Og það náttúrulega við séð það á undanförnum mánuðum og misserum að rússar hafa verið að færa út kvíarnar. Við höfum séð sko drónárásir á Pólland, Þýskaland, Búlgaríu, Eistland. Þannig að þetta sko að þeir eru búnir að færa víglínuna, getum við sagt. Og þeir eru að reyna að meta, kannski eru að prófa sig áfram, sjá hvernig verða viðbrögðin, hvað gerist, hversu langt getum við gengir. Og vitandi það auðvitað þeir sjá það líka að Bandaríkin hafa verið að halda sig mjög til hlés og ekki tekið og í rauninni verið að draga svona úr styrksinum í Evrópu og draga úr væginu í Evrópu og á sama tíma eru rússarnir að færa svona út kvíarnar og prófa sig áfram og það er ekki skrítið að menn óttist það í löndum eins og tökum bara Pólland það sem þetta hefur verið sko viðvarandi ógn áratugum saman og í Íslandi þannig að sko það er full ástæð til að vera á varbergi og gefa sér ekki að þeir láti bara staða numið þarna í Úkraínu
0: það má ekki gleyma því að rússar voru búnir að draga mikinn herafla að landamærunum áður en þeir réðust inn og nánast engin trúði því að þeir myndu láta af því verða og ég held að það sé nú bara einfaldasta bókin að draga lærdóm af að það er bara sú staðreynd og væri mjög ábyrðarlaust að útiloka það að Rússland myndu halda áfram með einhverjum hætti
1: Já, en að samt svolítið sko einkennilegt að standa frammi fyrir því núna eftir að veri bara friður í álfunni lengi að þetta kunni að vera framöndan.
0: Já, það skapast náttúrulega tómarúm. Sko, Atlantshafsbandalagið var varnarbandalag og megin gildi þess var í raun og veru að sína fram á það að borgaði sig ekki að fara í stríð og svo þegar að varnar skuldbindingar bandaríkjana veikjast þá myndast auðvitað tómarum og rússar láta einfallega ákveða einfallega að láta á það reyna og vonandi tekst það ekki en þetta er orðið mjög langt stríð
1: fjögur ár
0: og þeir eru búin að vera lengur í þessu stríði heldur en nam þáttöku þeirra í seinni heimstyrjöldinni
2: þeir eru að byrja 2014 sko þetta er orðin
0: já, ef við reiknum það með já, þá en bara þessi innrás í það sem eftir var á Úkraínu er náttúrulega orðin mjög langt og þungt stríð með miklu mannfalli
1: en má ekki skilja að því bandaríkjamenn hafa dregið sig tilbaka og bandaríkjamenn að setja þessa tollamúr og þeir að eyðileggja svona frjáls viðskipti milli landa snýst þetta ekki Donald Trump? Er þetta ekki bara hans?
0: Nei, það held ég ekki ég held að það stjórnmála hreyfingar í heiminum sem eru að hafa mest áhrif á fyrir hluta þessarar aldar það er kommunistaflokkurinn í Kína og makahreyfingin í Bandaríkjunum og það er hún sem vinnur þessar kostningar fyrir Trump. Hann fær meiri hluta út á þessa stefnu, ekki út á sjálfan sig. Nei. Hann fær meiri hluta út á þessa stefnu og hann mjög vel kynnt, mjög vel lögð fyrir þjóðina. Hún vissi nákvæmlega að hverju hún myndi ganga og það er, ég held að það sé allavega mjög fáir sem reikni með ykkur grundvallar breytingum það geta orðið sko áherslu breytingar það ekki verið víst að það verið farið fram í miklum fautahætti eins og gagnvart Grænlandi en það þessi ákvörðum var tekin af bandarísku þjóðinni og hann var kosin í annað skipti já. Til þess að framkvæma þessa stefnu þannig að ég held að það væri mjög óvarlegt að reikna með því að þetta sé bara einhver flug á vegg sem var dauð þetta tvo ár sko.
1: Hann tala ekki kannski fyrir þessum breytingum í kosningunum
0: þessu var nákvæmlega líst og Ameríka fyrst stefnan hún gengur nákvæmlega út á það að Bandaríkin ekki lengur skuldbundin í bandalagiðin einn það afl þeirra efnahagslega og viðskiptalega sem ræður samningum já, og viðskiptum og afstöðu til annar og þjóð og ekkert annað þetta bara grundvallar breyting sem meiri hluti bandarískra kjósenda kaus
2: en ég held að kannski sko fólk áttúrulega kausi þetta en það er ekki alveg víst að við átt að segja á því sko, hver framkvæmdin yrði á þessu og hvernig hlutinni myndi síðan þróast og það sér maður kannski aðeins núna ég var sá að það var verið að gera könnun eða skoðanakönnun í Bandaríkjunum því á almenningi á afstöðunni til NATO og afstöðunni til samstarfsins við Evrópu og þar meiri hluti bandaríkjamanna jákvæður gagnvart í og miklu jákvæður í heldur en forsetinn og fólki í kringum hann þannig og ég hugsa að sko þessi arfur sem eru þetta búa sko áratuga arfur frá eftirstríðs árunum með samstarfi við Evrópu og mikilvægi þessa bandalags hann skilur auðvitað eitthvað eftir hjá þjóðinni, það eru auðvitað ákveð minni hjá þjóðinni og þetta hverfur ekki sko eins og dögg fyrir sólu en hins vegar held ég að það breyti ekki miklu hvort að það er akkur að Trump sem er þarna eða ykkur annars sem kemur frá republikanafloknum vegna þessi makar hreyfing, hún bara það sterk og það fólki í kringum Trump sem er að hérna skiptir máli, það er ekki bara hann er bara eins og jarðaberjunum og kökunni sko.
1: Já, hann er sko
0: en það er líka, það er nú engin leiðtogi komin fram hjá demokrátunum og maður heyrir enga demokrata andmæla til að mynda sko tollastefnunni eða Ameríka fyrst
2: fyrir einhvernig nákvæmlega lama er
0: að þeir eru ekki með neitt hugmyndafræðilegan valkost á
1: Bernie Sanders
0: á móti, hann er tollamaður það er það eina sem saminar hann og Trump að það er hugmyndin tollana og það er þess vegna sem ég líka segi að það er ekki, þess er ekki að vænta jafnvel þó demokrátar taki við að það verði endilega einhver breyting á þessu tollastríði sem er í heiminum.
1: En ef að sko, til kjósa hann sem talsmann með þessara stefnu, að þá er hann ólíkinda tól og hann er hérna stóristur og svona öskrar af og til og bara síðast, hvað er ekki gæra fyrir þetta, í saminu þjóðunum og það sem hann hótar í renn bara gjöriðingu, þannig að hann er sko, hann er ekki til að róa mannskapinn.
2: Nei, þetta er náttúrulega bara þetta er samningatekni hjá honum sem að sko, hann kemur með úr hérna fastegna viðskiptunum þar sem hann tekti til þar sem þú kemur og ert bara nóg aggressífur og bara lætur nóg mikið finna fyrir þér því að sko og svo getur þá ráðið því hvernig þú dregur í land en á endanum dregur hann í land náttúrulega og sér það til dæmis í málinum varðandi í Grænland hann er í raun ekki að fá neitt fram í þessu máli hann er samningurinn frá 51 stendur bara eins og hann hefur verið það engin breyting þar á þar sem hann gat gert sakka þeim samningi það getur hann gert núna sakka þessu nýja samningi þannig að þetta er svona þetta er eiginlega það sem að kalla svona face saving þetta er svona að bjarga andlitinu ég sé það þannig sko og hann öskar og kemur svona eins og gríðungur fram en þess svo að það var svo síðan einhvern veginn að svind ofan á hún með að snúa hann tilbaka þó þannig að allir segja að þetta var sigur hjá þér þú náðir þínu fram og hann minnir mig stundum mest á þegar maður að fylgjast með honum eins og sko ofbeldisfullan heimilisföður og það allir að keppast við að halda honum góðum svona að hann fari nú ekki að beita neinu ofbeldi og verði ekki að brjóti ekki allt og bramli í kringu sig hann er bara nákvæmlega einhvern veginn þannig en það þýðir ekki það að hann sko ná ykkur verulegu fram á endanum
0: það er náttúrulega eitt mjög mikilvægt í og annars vegar eru þetta þessi stefna og svo hvernig hann nálgast að tala fyrir henni en ég kaup ekki þá röksemdafærslu þegar menn segja að ég, þá ekki að taka mark á Trump hann alltaf með stóryrði en við eigum samt að treysta hún þú veist ef forseti Bandaríkjanna með stóryrði sem ekki að taka mark á þá ekki heldur hægt að treysta Bandaríkjunum og ég meina það er bara veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við og mér finnst ekki vera hægt að nálgast þetta þannig að afgreiða eitthvað bara sem kjánaskap en eiga samt að treysta kjánaskap
2: Nei, hann fer náttúrulega fram með þessu offorsi og hann brýtur og bramlar sko það náttúrulega þannig hann búinn að sko gera það ef við tökum bara eins og í Íran og nú snýst þetta allt Hormúðsundið og sjálfsagt endar þetta einhvers konar samkomulag við Íran að Hormúðsundið verði opið en það var opið áður en að menn fóru að ráðast á Íran og fóru í allar þessar aðgerðir og svo verður það sagt sem einhvers konar sigur að halda Hormúðsundinu opnu en þannig að sko en á í millitíðinni búið að sko drepa fjölda manns og sprengja fullta hlutum til helvítis skilur þannig að það full ástæð til að taka þetta alvarlega og fara að hafa verulega vara á sér varðandi það sem hann að segja
0: þetta hernaðarbrölt gengur sko líka bara gegn öllum hagsmunum vestrænna ríkja og meina gegn efnahagslegum hagsmunum Evrópu og eiginlega flestara ríkja í heiminum án þess að nokkuð hafi komið sko nokkur árangur hafi náðst í þvís að taka á þeim vandamálum sem fyrir voru í Íran og stjórnskipulega hryllilegt ríki en allur þessi hernaður með öllum þessum óbóðslega efnahagslega kostnaði og almenningi í Evrópu og víðast hvar í heiminum hann hefur ekki skila neinum árangri og þjóðir Evrópu verða að mæta þessu af meiri hörku og meiri staðfestu það er og þess vegna held ég að ef lýðræðisþjóðir með Kanada og lýðræðisþjóðir í Evrópu og þær lýðræðisþjóðir sem standa fyrir utan fulla aðild að Evrópusambandinu geta bundist sterkari samtökum með Evrópusambandinu að þá held ég að það sé líklegasta þróunin í alþjóðamálum til að koma á meira öryggi og meiri festu á nýjanleik og stöðva þann óróleika og það er hamfarir sem þessi stefna hefur í formið sér.
2: En það náttúrulega samt ástæði til að hafa það í huga að nú eru þeir búin að fara fram þarna í Íran og fyrir botni Miðjarðarhafs með sko miklum látum og hérna mikill eyðileggingu og auðvitað mikið mannfall sem að þessu hlýst og maður spyr sér hvert er hagsmunamatið hvernig var áhættumatið og hagsmunamatið sem var gert áður en var farið í þetta allt saman og þetta er ekki fyrsta sinn sem að maður bara furðar sig á sko hvernig Bandaríkjamenn fara stundum fram mikill þess vegna bent á Afganistan og Írak það í báðum tilvikum sko eru ríki sem að eru sko hálrústuð vegna þess að, að menn telja sig þurfa að fara inn með, með hervaldi þegar hægt að takast á við hlutina Ná, með öðrum hætti og, og skilur allt eftir einhvern veginn í verri stöðu heldur en áður þannig þetta ekki bundi við Trump og þetta ekki fyrsta skipti þetta svolítið, orðin svolítið löng saga
1: En hann samt ekki gott jarðabær ef svo tvertur.
2: Nei, nei, hann það
1: hann, ekki. Hann svona freka bráðundur.
0: Og... En mestu skipti fyrir okkur að, að, að fyrir Ísland, að Ísland bara átti sig á að það, það er nýr veruleiki í heiminum og við þurfum að taka afstöðu með að við okkar hagsmunni og að minni ekki þá, þá skiptir mestu máli að, að tryggja viðskipta hagsmunni þjóðarinnar á, á næstu misserum á árum og, og við þurfum að, að einbeita okkur að því og, og, og fara í alvöru umræðu um það hvernig við, við nálgumst það og það, það er að mínum að þetta stóra verkefnið framundan og, og það á forustan í því hvílir auðvitað á, á ríkistjóninni hún þarf að taka forustu í þeirri umræðu, það ekki eitthvað sem gerist svona bara en það þarf að eiga sér stað umræða og, og, og hagsmunamat og en það hættulegasta sem fyrir okkur getur komið núna að það er að horfast ekki augu við veruleikan og staðrendinnar
2: en ég held að sko við þurfum þetta alveg rétt, þurfum að fara í svona alvöru hagsmunamat og öryggismat og þá er hverjir eru helstu sko ógnarnar sem hafa okkur stefi og þær geta verið á viðskiptasviðinu og þær geta verið varðandi sko bara infrastruktúrin í landinu og, og þessar tengingar það geta verið varðandi siglingar og flug til landsins og ýmislegt slíkt að, aðþung fyrir landið Þetta mat þarf að fara fram og, og þegar við erum búin að átt okkur á því hverjir eru kannski helstu hætturnar og veikleikarnir þá þurfum við að, að, að vita hvernig við ætlum að takast á við það og ég held sko það búið að vinna á hver öryggismat í þjóðaröryggisráðinu það sem mér finnst vera gallin er að það ekki í opinberi almennri umræðu og ég get alveg skilið að það ákveðnir hlutir þegar kemur að þessu sem að þurfa kannski að vera svona, ekki upp á borðinu af því að það eru auðvitað bara þannig með öryggismálin en ég held að almenningu þurfa að fá aðkomi af þessu til að skilja líka betur stöðu Íslands og hvaða er sem að ógnir það sem á okkur stefja og geta að tekið upplýsta þá ákvörðun sem að vantaði í þjóðaratkvæðagreiðsluna það vantaði þessa upplýstu ákvörðun stöðu landsins í, í alþjóðasamhenginu
0: Já, ég held að að veruleikin var auðvitað sá að það var ekki ókeypis að segja nei það var rosalega dýrt fyrir þjóðina að segja nei og það hefði kannski þurft að koma skýrar fram að, að það var verið að velja á milli tveggja kosta og en ég tek alveg undir það með varða, bæði varðandi sko þjóðar öryggistefnuna og varnarstefnuna að forsendur fyrir báðum þessum plöggum eru brostnar bara þær breytinga hafa orðið í heiminum að þessi plögg er ekki sá grundvöllur sem, sem við getum byggt á það, þetta endur mat þarf að fara fram í ljósi nýrra stöðu og þar á meðal bæði þessi plögg annað er að tiltölulega nýtt
2: já, það...
0: og en það var raunverulega orðið úrelt áður að koma inn í þingið og þetta eru hlutir sem þarf að taka alvarlega og þarf að skoða og ræða og ég tek alveg undir það með Ingibjörg og það þarf að ræða þetta við þjóðina og ekki bara svona í nefndum og afgreðast á þingi í einhverjum stuttum umræðum aðalatriðið að, að þetta mat fari fram og það verði umræða við fólki í landinu.
2: Ef okkur finnst að, að fólki í landinu sé þessu umkomið að taka afstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslum það hvort eigum að taka samninga við ræðu við Evrópusambandið og stefnum þangað til framtíðar þá hljótum við að líta svo á að, að þjóðinni sé treystandi fyrir því að leggja mat á okkar svona öryggis hagsmunni þetta lengri tíma litið eða vera treyst fyrir því að taka þátt í umræðinu um það og ég held að skipti miklu máli að fólk fái þessa skynjun fyrir því hvernig við erum stödd í þessum nýja veruleika sem er í dag.
0: Og það þarf að taka að, sko, viðskiptastöðu landsins inn í þetta mat. Því ég held að þar liggi mesta hættan og mesta áhættan sem við stöndum fram í fyrir.
1: Ekki það að við svona, verði hér eitthvað gamalt að stríð heldur frekar þess.
0: Já, ég held að tveir sko, áhættu þættirnir, það annars vegar þessar fjölþótta ógnir sem Ingibjörg Sólrún hefur að minnast hérna á og svo það, svo staðreynd að, að í heimstollastríði þá erum við ekki í tollabandalagi. Og það bara mjög veik staða og það eru þetta farið að það er farið að vopnvæða viðskiptin tollar eru notaðir í staðin fyrir vopn mann eru líka átta sig á því og þannig ætluðu bandaríkin að, að þvinga Dani bara með því að leggja ofurstolla þá kom Evrópusambandið allt og sagði ef ég geri þetta þá mætiði Evrópu allri og þá, þá hörfaðan og það, það er þessi baktrygging sem við þurfum hafa grænlendingar höfðana og hún dugði þeim til að verjast í þessari stöðu við höfum enga svona baktryggingu í Evrópusamstarfin og það er bæði sem sagt erum við ekki aðilar að þessu samtryggingar ákvæði Evrópusambandsins um að þjóðirnar skuldbinda sig til að koma og aðstoða okkur aðra og svo erum við ekki aðilar að tollabandalagin og þetta er, er umræða sem þarf að taka
2: Ritt sé verið að hugsa svolítið um þann dag og kannski varpa hérna hvað, hvað þú segir það Þorstinn mér finnst svo merkilegt að sjá hvað mörgum er í nöp við Evrópu Ef þú tekur bara Trump bandaríkjaforseta.
1: Það tala Íslendinga.
2: Fyrsta lagi er ekki bara Íslendinga. Ef við tökum sko Trump bandaríkjaforseta, hann er mjög í nöp við Evrópu. Það er svo oft komið fram að ég var eitthvað græn sem ég var að lesa í hérna, í konum, nei, ég man ekki hvernig við lesa hana. Það sem var sagði beinlega að hann hatar Evrópu. Og þá spyrir maður sig af hverju er það, er það vegna þessara gilda sem Evrópu stendur fyrir, er það vegna þess að Evrópa er gamalt nýlenduveldi, hvað er það? Ég áttum ekki á því, en þetta líka á sér samhljóm hér á Íslandi. Það eru, sko, talsett mörgum sem er mjög í nöp við Evrópu hér á Íslandi. Vinstrivængnum, svona ysta vinstrin og ysta hægrinu, er mjög í nöp við Evrópu. Og það kom svo vel fram, fannst mér, í þessari umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar sem þið náðu saman, ysta vinstri og ysta hægri, var í nöp við Evrópu. Og fundu Evrópu allt í forróttu og ég skil ekki alveg af hverju hvernig stendur á þessu þetta er svona, ég get skil þetta, ég þekki nú aðeins til hérna á þessum vinstrikanti þetta er svona þetta gamla viðþorf hjá ysta vinstrinu sem er líka alltaf rosa lítið af við krata, allt sem heitir eitthvað kratís það er eitur í þeirra beinum og þeir séu Evrópu kannski sem kratíska það er eitthvað slíkt en ég bara besti í fyrir mig hvernig á þessu stendur
0: Já, það er náttúrulega sko þessi stefna Ameríka fyrst að hún byggir raunverulega á því að máttur bandaríkjana að það er hann sem á að gilda samstæð Evrópa er þrándur í götu það er engin tilvílun að það er beinlínis í þjóðaröryggistæfnu að skrifað inn í þjóðaröryggistæfnu bandaríkjana núna að það eigi að stöðla að upplausn Evrópusambandsins til þess að sundra þessari samstöðu og það er bara í fullu samræmi við þetta markmið því að sterk Evrópa er bara þrándur í götu og að samanskapi er verið að styðja við öfga hægri flokka í Evrópu sem vilja vinna upplausn evrópskrar samstöðu um þessi rótgrónu gildi sem við höfum byggt á og leitast við að vinna með þjóðum sem byggja á, á þeim líka og þannig að, að og við sjáum auðvitað að það, það eru ákveðnar hættur í Evrópu þess, þessu öfli eru að ná til að myndi í Þýskalandi mjög, mjög miklum árangri
2: og þau í rauninni fara gegn þessum gildum sem Evrópa hefur byggt á
0: nákvæmlega
2: en þessu, hvernig stendur á
0: þetta,
2: því að
0: þetta snýst mikið um að frá sko, mínum bæðirum sé skiptir eiginlega öllum máli að verja þessi gildi og Ísland leiti eftir samstarfi við þar þjóðir sem vilja taka þátt í að verja þessi gildi og en við höfum bara flokk hér eins og miðflokkin sem, sem er alveg á sömu línu og þessir eins og AFD í Þýskalandi og, og fylkingin í, í, í Frakklandi þannig að að, að sko, það þarf að takast á við, við þessar stjórnmála hugmyndir og þetta er eiginlega hlutur af, af sama meiði að, og þess vegna er svo mikilvægt held ég að ræða þessi viðfangsefni sko, í, út í hörgul við fólki í landinu og, og ræða það á málefnalegu forsendum og taka sér tíma í það að einfallega vegna þess að, að þetta eru átök, þetta er ekki bara átök við einhverja makarhefingu Bandaríkjunum, hún, hún hefur líka ítök hér og hún hefur ítök í Evrópu.
2: Já, mér fannst þið sjá þetta sko vel í þessari umræði núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þessi, þessi andúð á Evrópu sem skein í gegn hjá sko, mörgum í neyrhreyfingunni þeir vilja kannski ekki viðurkenna það en það var, mér fannst að vera ansi, ansi skýrt og það var allt gert þess að leita einhverju sem að gæti sko, menn gæti fundið Evrópusambandinu til foráttu það var aldrei verið að velta fyrir sér hverju væri möguleikandi og hverju tækifærin Evrópusambandi eru þetta gallað fyrirbæri drótti mig dýri en ég meina það eru nú flest mannana verk
0: meiri sé að líðræðið er gallað
2: En
0: það var náttúrulega stórkostlegast í þessari umræðu þegar einhver hafði orða á því og svo át að hver upp eftir öðrum að, að Evrópusambandið væri eitthvað stalinist reglu eitthvað stalinísk regluvæðingar
1: Mér langar að hérna svona áðurvættum að þið vorum að fara aftur aldar þriðung þegar þið voru að greiða atkvæði með samningin til þið sögðu bæði á
2: Nei, ég satt hjá.
1: Þú satt hjá, já.
2: Það var út af framsalinu á fullaldisframsalinu sem ég þaldi ekki heimilt svo kvöldstjórnarskrá.
1: Já,
2: skrá.
1: Við gúnum þín að sögðu alla nei.
2: Já, en já, en, já, já. Ég var með samningu, ég, svo stutti
1: já,
2: samningi
1: rétt,
2: samt.
1: Já, alveg rétt, já. En datt ykkur þá í hug að, að hann væri ennþá setna samningur okkar við hliðin á Evrópusambandinu núna, svona lungu setna, eða var þetta, átti þetta bara vera fyrsta skref?
2: Ég veit ekki, maður var kannski ekki að velta því svo mikið fyrir sig hversu lengi hann myndi halda eða standa en ég, eins og ég sagði hérna áðan, ég sá það alltaf fyrir mér og ég sagði í umræðinni þá þegar að þetta væri svona andyrið af Evrópusambandinu og við væru náttúrulega þarna inn í þessu andyrið svolítið alltaf að banka á gluggan og láta, minna á okkur heyrðu við erum hérna munið eftir að taka okkur inn í myndina þegar þeir gera okkur stefni í stefnu og engin vildi vera í þeirri stöðu til langrum en við erum þar ennþá sko.
0: En það var ekki sko, það var ekki bara þessi þrjú ríki sem hófuðu þessa vegferð það var allt efta Evrópusambandið bauð efta í þessa vegferð en fleiri ríki innan efta bara fóru beint inn í Evrópusambandið og þannig að, að hugmyndin var auðvitað að, að skapa svona möguleika á að fyrir efta þjóðirnar að koma svona í tveimur skrefum inn í Evrópusambandið og en ég tek nú undir það með Ingibjörgu, ég held að maður hefur nú ekki verið að hugsa 30 ár fram í tíman.
1: Nei, ég átti nú ekki kannski við
0: það. Atkvæði, en auðvitað lá alveg ljóst fyrir að ef við tækjum ekki þetta skref og gerðumst ekki aðeilar að fjórfrelsinu, þá myndi Ísland dragast aftur úr öðrum Evrópuþjóðum og aftur úr þeim þjóðum sem við höfum verið að vinna með innan ES. Það bara lá algjörlega kristaltært á borðinu. Þannig að menn þurftu eiginlega ekki að sjá mikið annað en bara þá augljósu staðreynd til þess að taka þessa ákvörðun. Og reyndar hafa fyrri ákvarðanir eins og þegar við gengum í EFTA byggst á því að við sáum að ef við myndum ekki stíga það skref þá myndum við dragast aftur úr og ég vonandi verður það ekki afleiðing af þeirri ákvörðinu við tókum núna í lok ágúst en það er auðvitað ákveðin hætta við erum í þrengri stöðu eftir til að verja íslenska hagsmunni og halda leiðum opnum eftir að svo ákvörðum að tekin.
2: Ég held sko að það sé bara staðreynd og við getum bara lítið því sögunar og það sé líki algjörlega kristaltært fyrir að svona ríkis og Ísland, lítið ríkis og Ísland, það á bara allt sitt undir því að eiga sko ákveðna vörn frá öflugum alþjóðasamtökum og alþjóðarétti. Og við höfum alveg frá sko, undanfernum áratugum þá höfum við hort upp á það að sko, kannski það sem skiptir mestu máli fyrir friðin í Evrópu er annars vegar NATO og hins vegar Evrópusambandi. Og þetta er bara rosalega mikilvæg hérna lexía að læra af og hafa til hliðsjónar. Mm-hmm. Og við eigum bara vörn í því að vera aðilar að slíkum bandalögum. Mm-hmm. Það bara skiptir máli fyrir smáríki eins og Ísland. Og mér finnst það svolítið ókveikjandi að við séum núna alveg bara fyrir utan þetta.
0: Mm-hmm. Já, það á þessum tímum þetta gat alveg gengið að vera fyrir utan tolla bandalegið. Meðan þróunin var öll í þá átt. En þegar að öflugasta ríkið fríverslunaríkið fer að rói hinn áttina þá erum við bara í mjög miklu vandastöð og það þarf að horfast í augu við og finna leiðir til þess að tryggja okkur stöð.
1: Þessi umræða er ekki tæmt sko í samfélaginu en ég þakka ykkur mikið vel fyrir að vera með mér, Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson.
0: Takk samleis.
2: Takk.
1: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og Sigurjón Magnús á einnig reynsluboltan að nú í vikunni en þá rætt við fólk sem mann tíman að tvenna. Í þetta skiptið mætir Oddný G. Harðardóttir, Steingerður Steinarsdóttir og Tómas Möller. Skulum kíkja á það.
1: Já, komið í sæl. Það eru reynsluboltar. Til mínu komin Tómas Möller, ráðgjafi og leiðsögumaður. Oddný Harðardóttir, þú ert fyrirverðið sem art, bæjarstjóri skólameistari, alþingismaður, ráðherra og núna bara á að mann skjáum þjóðmál.
5: Já, og að leika mér.
1: Já, og að leika, já.
5: Það var gaman.
1: Og já, víða máluna.
5: Já.
1: Já. Og Steingerður Steinarsdóttir, ritstjóri Lifðu núna.is. Varstu velkominn.
5: Takk fyrir.
1: Herðu, byrjum ég hérna aðeins á þessu flugvirkjamáli. Að það er langt síðan að ríkisstjórnin hefur verið tilbúin bara með að setja lög á verkfall. Bara það þangað til núna. Þetta er þekktist hérna áður en það er bara ára tíu held ég síðan að voru síðan settur lög á verkfall. Hvað er það átti ríkisstjórnin ekkert annað leik? Tómas?
6: Já, ég veit ekki hvort þeir voru tilbúni með lög, ég bara veit ekki sko, en allan að þetta
1: Já, þeir voru með undirbúni gað lagasetningu.
6: Já, eflaust, ég bara þekki ekki nóg vel, en þetta auðvitað stóra myndin í þessu svo að sem sagt, Æslandir eitt af 22 flugfélögur sem fljúga til Íslands.
1: Uh-huh.
6: Ég meina þeir ekki einir og þeir eru í samkeppni við önnur flugfélög og mörg þessara flugfélaga eins og bara frá Eystrasaltslöndunum eða Póllandi eða Ungverjalandi þau eru, hef ég heyrt, með miklu lægri rekstrakostnað en Æslandir, það vandi Æslandir náttúrulega hár rekstrakostnaður, þetta eru dýri flugmenn, dýri flugvirkjar dýri flugliðar þannig að kostnarlega séð Æslandir að keppa við má segja lágkostnaða flugfélög og svo staða hlýtur alltaf að vera erfið en ég, þannig að þeir þurfa að huga að kostnaði þeir eru með sömu olíu sama olíukostnað þeir leigja flugvélarnar á sama verð og hinir eini munurinn á Æslandir og hinum bara launakostnaður þannig að ég skil ásku vera vel að
1: þess vegna geti Bogi Nils bara hringt í
6: nei það var ekki hann það var, ég trúið ekki sko, þetta hefur hvergi komið fram að hafa verið nein samskipti með ríkisstjórnar og Æslandir
1: nei, heldur engin spurt að því
6: jú, það var spurt í fréttum í gær bæði ríkisstjórnin og flugli Æslandir fórstjórn, allir sögur það var bara engin samskipti okkar á milli
1: já, já, já.
6: En allavega það er Þetta erfitt að reka svona félag í samkeppni við lágkostnaða félag. Það bara verður alltaf erfitt og þannig að það ekkit maður skil það vel að Æslandir reyna að sporna við launahækkunar kröfum, hvað voru það, 20% og
1: okkur dylst aldrei sko að Æslandir á í erfileikum.
6: Já, þeir eiga fullt af peningum sko. Þeir aðal vandamál flugfélaga skortur á lausafé en Æslandir þeir eiga 10 miljardar í lausafé þannig að þeir eru ekkit í erfileikum með að borga reikninga skilsmér en hins vegar þetta þessi háu kostnar og líka það að vinnumarkar á Íslandi sé þannig að kannski 300 manns geti stöðvað allan rekstur eins flugfélags Það já. Hlýtur að vera til betri lausn að sé einhverja 10-20 stéttir innan Æslandir sem geta stöðva allan reksturinn hver og einn það, ég myndi ekki vilja standi svo
1: Þetta kom aldrei til þess að laun þessara fólk sem vinnu hjá Æslandir verði lækka niður í það sem að gerist til þessi Ungverjalandi
6: Nei, við erum ekki að tala um það, við erum kannski að tala um það að starfsfólki hafi skilning á því að þau eru öll í samkeppni við erlend flugfélög og verður bara átt að segja á því Ef ég ætla að halda mínu starfi og halda mínu samkeppnishæfni starfsins míns þá verður að aðeins að
1: lækka launum.
6: Já, ekki að lækka þau voru kannski að stilla þessi hóf
1: Já, og ný
5: Já, mér fórst þetta afaslæmt
1: Já.
5: Og við verðum að horfa á þessa deilu á milli flugvirkja og Æslandir í bara ljósu sögunar Þegar að í árslok 2020 eftir COVID það náttúrulega stóð félagið illa og óskaði eftir því að allar starfstéttina gerðu langtímasamning og flugvirkjar tóku mjög vel í það og voru fyrstir af þessum flugstéttum til þess að gera samning til 5 og treystu fyrirtækinu þegar að það sagði að það myndi enginn fara fram úr þeim og þau samningunum sem voru með var tekin úr gildi og þau gerðu 5 samning með engum launahækkunum fyrstu 2 og svo 3-4% næstu 3 en það sem gerir síðan að Æslandir semur við hinar flugstéttinnar betri kjör og flugverkjarnir voru mjög sárir vegna þess að þeir vildu auðvitað sáu það að fyrirtæki sem að þeir unnu hjá og eru stoltir starfsmenn hjá og vildu halda því áfram þurfti á langtíma samningi halda og sem að og, hérna, tóku sérstaklega til á sig að hérna, riðja brautina en voru svo sviknir að þeirra áliti og það er svo undirtónninn í þessari deilu og samningurinn þessi 5 samningur rann út núna áramótin það eru góðir 8 sem að hérna, hafa liðið síðan að samningurinn rann út og samtalið hefur nánast ekkert verið og þeir hafa þessa nauðvend eins og aðrar launastéttir að hérna boða til verkfalls og það var bara næstu allir í félaginu sem að samþykktu það til að reyna að fá Æslandi er að borðinu til að ræða við það og það auðvitað tókst þannig að núna næstu fjóra vikuna sitja við borðið og þau vildu ekki fá á sig lögin og hérna aflýstu verkfallinu og vonandi hérna mun þetta enda með samningum þar sem að báðir aðilar eru virki við borðið ég þekki náttúrulega mjög marga sem að vinna hjá Æslandir búandi á Suðurnesjum og þekki þess að sögu ágætlega og þetta er svona þú nærð ekki góðum árangri og þú eigur ekki traust eða tryggð starfsmannanna við félagið með því að koma svona fram þeir verða að hérna einhvern veginn að hérna laga þetta ef þetta á að ganga vel og mér fannst verandi reynslubolti þegar að fréttirna byrjuðu þá fannst mér ég var bara hissa að skildi ekki koma að frumvarpi kem ekki bara fljúandi inn á borð sko alþengis fyrir miðnætti þeir byrjuðu nóttina en sko hvernig hérna forstjóri fyrirtækisins talaði það var algjörlega ljóst að hann átti vona því að fá að ríki myndi standa með þeim flugvirkar áttu aldrei séns í þessari deil aldrei og þetta var við ofurefla etja og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og ASÍ sendi út yfirlýsingu í gær það sem bara myndi á stjórnarskrá var en rétt launþega og að ríkisjóðnir líka bundin af alþjóða samþyktum og það voru ekki líf og limir í hættu en auðvitað þú veist verkfallsvopnið er náttúrulega þannig að það er eitthvað sem að skadast að því og sannarlega bara ferða þjónsta sig illa og flugfélagið
1: Stengjari, þú horfir át eins og við hinn
7: Ég náttúrulega þekkti ekki þessa sögu sem að er verið að Oddný er að reka hér og ég tek algjörlega undir með henni, mér finnst þetta algjörlega óverjandi þegar að vinnuveitendur hegða sér svona en ég er hins vegar þeirra skoðunar ríkið eigi bara yfirleitt ekki að vera að skipta sér af kjaradeilum og ég veit það til dæmis eins og í gamla daga þegar sem þú varst að vitna til hér áðar þegar að aftur og aftur var sett lög á sjómenn fyrir að þeir voru í kjaradeilum mér finnst bara að þetta eigi ekki að eiga sér stað, vinnumarkaðin á að leysa sín mál sjálfur og það kemur að því eins og Oddný er að benda hérna á að ákveðnir vinnuveitendur verða svo öryggir í sinni stöðu þegar að þeir geta alltaf átt von á því að ríki styðji þá og það er náttúrulega hlutu sem við viljum ekki vegna þess að þá erum við að taka bitið úr allri baráttu launþega og svo getum við öll haft skoðun á því hvort að ferðaþjónustan hefði skaðast varanlega af því að þetta verkfall hefði fengið að ná fram að ganga og þar fram til götunum en menn hafa líka alltaf þennan möguleika að einfallega bara semja og hvers vegna ekki að leggja þá allt sitt á borði til þess að ná fram samningum frekar heldur en að ætla að kúa fram einhvern árangur eða nákvæmlega þá niðurstöðu sem að maður vill sjálfur
1: Já. Það nefndi sjóminna þegar ég var sjómaður þá voru aldrei frjálsir samningar aldrei.
7: Nei, það var akkurat máli
1: Fyrst skipti sem ég kom í þinghúsi þá var það að koma þingpalla til að mótmæla þegar var að setja lög fyrir fram að
7: neyður
1: okkur og bara reka okkur Við höfðum engin vopn, ekkert, Nei. Það var allt að sama sagan. Svo.
7: Og þetta er auðvitað rosalega erfið aðstaða fyrir launafólk að vera í þegar að búið er að í raun að vera að taka af því þetta eina vopn sem það hefur í baráttunni fyrir bættum kjörum.
1: Sjómenn samt að síðast til 10 ára, bara sein þreyttir á vandræðum.
7: Já.
1: Thomas, þú vilt koma aftur inn í þessu umræðu sér?
6: Já, ég sko auðvitað virði ég verkfallsréttin sko, hann er náttúrulega lögbundin og stjórnarskrábundin og þannig að ég er ekkert að draga það ég, en sko ef að mjólkufræðinga fær í verkfall þá fær fólk sér bara einhverja aðra mjólk ef að kennar að fara í verkfall auðvitað það slæmt en það kannski er ekki sama krísa eins og þegar flug stoppað sko, við erum eiga með flugsangöngur 15.000 manns á dag fara með Æslandir og 100 tonna af vörum fiski út lif heim sko, þetta lífæð þjóðarinnar og þetta bara eitthvað sem að við þurfum að passa betur upp á og skipuleggja betur að þetta lokist ekki það eru sko einhverja 30 stjettir sem koma að fluginu og nokkrar eru að geta loka því náttúrulega flugumferðarstjóra geta gert það líka en mér finnst að ég meina lögreglan fer ekki verkvall slökkvilið fer ekki verkvall
1: það hafði ekki rétt til þess
6: Nei, ég meina, það er bara ég meina ef álver stöðvast þá storknar álið og það gangsett þetta í 6 mánuði það eru ákveðna stjettir sem að hafa gífuleg völd og mér finnst að þið þurfa að fara svolítið varlega með sín völd
1: og, en Oddný var reyta fyrir okkur og sko Æslandir hafði alveg tíma til að ganga til samninga við þá
6: ég er ekki að fría ábyrða sko stjórnendur svona fyrirtæki og stjórnendur sangum, hjá samtökum atriðlýsins þeir eru löngu búin að sjá þess að krísu fyrir og ég var að löngu búin að reyna að finna lausn ég sammála því en einhvern veginn sko held ég að við þurfum að átta okkur að því að þetta þjóðfélag okkar það byggir á mikið á þarna ferðamönnum ferðabransin orðin hvað, 15% af þjóðaframleiðslunni fiskurinn 7% þetta helmikið mikilvægara heldur en sjávarútvegurinn allur og sko að öll truflun á þessu hún virkar allt land allstaðar, þannig að sko þið líka spurningum einhverja þjóðasátt það að okkar velferð byggist á útflutningi og framleiðslu og þjónustu við ferðamenn þannig ég held að þetta dæmi verði við verðum að skoða það til þess einhvern veginn að finna einhverja bara þjóðarsátt í þessu máli að það sé bara gerðardómur settur til að leysa þetta eða og ég meina hver dagur kostar 800 miljónir í verkfalli ef flugi stoppast
1: við erum að heldur.
6: Auðvitað ef ég væri flugvirki og gæti stöðvað allt flug og krafið fram 25% launahækkun eflaust myndi ég bara hugsa sjálf um mig sko en og reyna að ná í þessa kaupakkun með því að stöðva flug
1: Þeir hafa sýtt þolumæði
6: Jú,
1: það er alveg fengið, sko.
6: Nei, kannski þessi eini verkfallsdagur ítti við hinum og kannski hefur þetta einhver jákvæð áhrif en ég held að þetta vinnu alltaf að tala um þetta vinnumarkas módel eða vinnumarkas líkan á Íslandi sem eitthvað ólíkt því sem gerist annars staðar að við þurfum að endur skoða þetta hvernig við semjum kaup og kjör í þessu landi í þessum líkil stjættum
1: við höfum hafa reynt þetta með Salek en það endaði þannig að fórst alþýðisambansins var það hröklast frá að því að bara fólki vildi ekki
5: en svo líka annars sko, við búum náttúrulega eigu og flugsamgangur eru afskaplega mikilvægar og eins samgangur og sjó en við eigum ekki skipafélag og við eigum ekki flugfélag sjálf það helmingurinn af flugsamgöngunum um Keflavíkurflugvöll eru erlend flugfélög þau geta auðvitað einn daginn ákveðið að hætta fljúga til okkar og þessna er mikilvægt að við höfum íslenskt flugfélag sem er með starfstu hér og flugverkja sem þjóna þeim hér Play var til dæmis ekki með flugverkja sem þjóna þeim hér á landi þannig að hérna en við höfum bara ekkert það að segja við eigum ekki þetta félag en við hlaupum undir bakka og við segjum þetta félag þjóðarslega mikilvægt og þess vegna ætlum við ekki að láta að fara á hausinn eins og dæmin hafa sýnt mér finnst þetta vera mér finnst að ríkið eigi hafa eitthvað félagið að segja þegar það nánast með ríkis ábyrgð það sé ekki bara hérna getur bara vaðið áfram og greitt arð hægri vinstri og þegi svo aðstof frá ríkinu
1: Já, svona vökkubann sem já, þurfa huga vel á
5: Það þarf að vera sko hérna, ábyrð líka þeim megin sko
1: Það er meira að gera sá sem hérna, hvað þessi, vinnumarkaði heldur að þetta, það er hérna nú eru nokkur fyrirtæki að tilkynna það þau ætli ekki að fara yfir 2,5% hækkanir á vöru og þjónustu og það svona dauða hlaupið það hvort að sko, samningum verði sagt upp eða ekki Vaffer ákveðið að segja upp samningum og fagfélögin þarna innan mennir þannig að það mikið spennan líka hvort að við sem að fara bara í einhverja verkfallshrinu
7: Já og það er mjög skiljanlegt miða við efnahagsástandið eins og það hefur verið og ég ekkit undrandi á því þó að fólk sé þreytt á því að einhvern veginn það alveg sama hvernig þú berst fyrir launahækkunum hér á Íslandi þú færð þessa launahækkun en hún einhvern veginn nær aldrei að skila þér einhvers konar meiri efnahagslegum stöðuleika eða vellíðan vegna þess að hún hverfur einhvern veginn alltaf aftur í eilífum hækkunum á ýmis konar þjónustu og vöru og þarfram eitt í götunum og það kannski eins og Tómas var að segja hérna á þann að við þurfum að skoða kannski eitthvað betur hvernig bara þetta vinnumarkasmódel hvernig við sköpum aðstæður á vinnumarkaði til þess að allir geti haft það gott og eitt af því sem að ég hef haft ykkur af lengi það þetta svokallaða valhopp sem að verður eða höfrungahlaup þegar að einn stjætt nær einhvers konar

0: þegar við erum að tala að það þurfa að loka ákveðnu launabili af því ég held að allir Íslendingar vilji halda í ákveðin jöfnuð og við viljum ekki sjá mjög stjætt skipt samfélag og ein leiðin til þess einmitt að sýna virðingu gagnvart öðrum stjættum og virða að þær séu mikils virði í tannhjóli alls atvinnu lífsins og samfélagsins og þess vegna finnst mér alveg óþolandi þegar að við náum kannski að hækka laun hjá lægst launuðum stéttunum að þá hlaupa allir aðrir af stað og þá alltaf byrjað ég með svo mikið á baki menntun og reynslu og annað og ég get ekki verið með svona mikið bil milli mín og konunnar sem að skúra þetta eitthvað sem að mér finnst röng hugsun að við eigum að stefna því að allir fái laun bara og séu mikilsvirtir í samfélaginu sem hluta af þessu samfélagi og það bara allir að geta lifað af sínum launum og það mannsæmandi lífi og hvort að leikskólakennari með hærri eða læri laun en ég eða hvort að konan sem skúrar sig of nálægt mér í launum það finnst mér vera bara einhvern veginn hálklikkuð hugsun að vera að setja það fyrir sig á einhvern hátt
1: Við erum útrýma fátækt allavega
2: Já, ég sko ef maður hugsar þetta að þetta er fín umræða hérna en það eru reynsluboltar við borðið Sko af hverju verðbólg á Íslandi tvöfalt miðað við nágrannalöndin og sko ef maður bara rýnir í þetta stærstu kostnaðarliðir heimila á Íslandi er náttúrulega matur og vextir húsnæðiskostnaður sem raunir vaxtakostnaður mikið húsnæði náttúrulega bara byggingarefni byggingarvinnamenn og vextir á framkvæmdatímanum og sko vextir núna unga fólki að borga einhverja 9,75% húsnæðisvexti verktakar að borga 10, 12, 13% og meðan sko unga fólkið í Danmörku borgar 2,75% vexti. Þetta náttúrulega sko þetta einhver mesta réttlætismál Íslendinga að fá þessa vexti niður. Og við vitum það öll að gjaldmiðlinn okkar að halda upp í vöxtum. Það bara ein aðal orsökin. En hugsið ykkur það að ég ekki hissa á þessum launakröfum. Ég meina með hæstu vexti á Vesturlöndum, hæsta mataverð á Vesturlöndum. Og ég meina svo kemur fram núna daginn að álagning olíufélagana með við Svíþjóð fimmföld á lítran sko afkoma heildsala eða smásölu fyrirtækjana afkoma heildsölunar olíufélagana bankana afkoman í arðsemi hérna hún bara mjög góð og ég held að þetta 2,5% markmið sem núna margir að setja fram Kópavogsbær búin að setja fram 2,5% markmið sem mjög virðingarvert og það mættu bara fleiri sveitafélög ríkið að hækka sín gjöld 5,2 ég held að það sé örugglega til einhver grundvöllur til þess að 2,5% verði bara líkil orði núna á þessu ári koma öllum hækkunum niður í 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans þá gæti kannski verðbólgan farið eitthvað niður vextinni farið niður svo náttúrulega stóra máli hérna matvælaverðið sko við erum með 50% hærra matvælaverð en í löndunum í kringum okkur auðvitað kostar að flytja vöruna pasta frá Ítalíu kostar að flytja til Íslands þannig að það skiljanlegt að sé dýrara en ég frétt af ég í leiðsögn og við rútubílstjórarnir við tölum saman það var einn í sumar með 44 pólverja í 10 daga hringferð þau fengu sér mjög góðan morgumat á hótelinu, smurðu með sér þau borðuðu aldrei hádegismat og kvöldin fengu sér samlokur og bónus af því að þau sögðu hér matarverð þrefalt til fjórfalt til fimmfalt með við Pólland þannig að við erum að tapa ferðamönnum á þessu svakalega háa mataverði þannig að ég held að sko hér þarf bara þjóðarátak gegn verðbólgunni og ég held að flesta sér að fyrirtækja ég meina bankarnir eru að græða hvað 88 miljardar
1: á einu ári
2: og sem eru arðsemi eigin fjár sko sem eru náttúrulega alveg sko
1: en í þessu vantar líka
2: það vantar einhverja samstöð hjá stjórnendum eigendum fyrirtækjana lífeyrissjóðir eiga flestir fyrirtæki sko þannig að lífeyrissjóðir þurfa raunin bara

0: gefa út 2,5% höldum okkur við það. Þetta tilefni til þjóðarátak, 2,5% þjóðarátaks.
1: Já, já. Hefur við trúið þessu? Það þetta byrjað samt.
2: Já, já, sko, einhvern tímann hefur þetta nú líka verið gert að ríkið hafi bara hækkað 2,5% og jafnvel þó að verðbólgan hafi verið meiri. Sko, að það er náttúrulega réttum hér hefur komið fram að það tengsla milli gjaldmiðilsins, vaxta og verðbólgu. Og við erum nýbúin að íta því út á borðinu við að hérna taka á þeirri hlið málsins því miður í bíli en við þurfum líka að horfa á sko af hverju verðbólgan er hún út af því að fyrirtæki með einokuna stöðu á, eins og matvala fyrirtækin mörg eru eða búðunar það vegna að þeir eru að hækka vöruna of mikið það þess vegna verðbólgan út af því að olíuverðið að hækka? Það út af því að það stríð í útlöndum sem hefur verið áhrif á okkur? Það út af loftlagsvá? Hvers vegna verðbólgan? Og ef við vitum það, þá getum við tekið á málinu. En það sem að meðlun sem að við notum eða Seðlabankinn notar eða hækka vexti sem að bitnar á fólkinu sem að borga hærra vöruverð, hærra olíuverð og svo framvegis. En það hefur ekkit, það slæri ekkit á það sem að að kynda undir verðbólguna. Ef að það svo, að það ekki út af því að það svo mikið eftirspurn eða almenningur svona mikið að taka lán til þess að græja og gera. Ef það rétt, að það ekki ástæðan fyrir verðbólgunni, þá ekki, þá duga þessi meðul ekki. Og þess vegna hérna væri það frábært ef allir myndu taka sig til sem geta til að við náttúrulega ráðum ekki við pólitískan óróðu útlöndum með stríðið og það sem að gerast þar en við getum gert eitthvað hérna heima og eitt af því þetta að miða þá við hérna 2,5% og það verður þá allir að gera það og líka ríki í sinni gjaldtöku en og ég held að hérna að fólk myndi upplifa það sem svona eitthvað réttlætismál og verður svona tilbúin í að hérna fara þá varlega stéttafjöluðum þá frekar hérna gera sitt ef að sjá að hérna og hið opinber að gera sitt en á móti kemur að við verum líka að horfa á ríkisreikningin og við erum að reka okkur á lánum og það þarf að stöðva og það sem hægt að gera er að taka skoða skattana og hérna viljum við minka peningumagn í umferð ef við erum slá á hérna ykkur á þenslu að þá eigum við þetta að horfa á fjármagnstekjuskatt, hækka hann við erum að horfa á stóreignaskatt formúaskatt eins og nú erum við með eða erfðafjárskatt sem er mjög lágur og hérna eigna ójöfnuður á Íslandi mikill og hann erfist Þannig að mér finnst að við ættum að horfa á þessa stóru pústa.
1: Já, nú til dæmis sko þeim við Garðabær og þeir eru hérna, þeir eru eitthvað lán fyrir reksti. Ég alveg sannfærið það. Ég bý sjálfur í Garðabær og ég geng talsett bæjarfélagið sem reyndar mjög vel gert allt saman og allirlega með það. En hérna, ég alveg sannfærið það. Þarna býr fólk sem með fjármagnstekjur, kannski einu tekjurnar og borga þessan ekkert til samfélagsins nær samfélagsins til bæjarfélagsins, ekki neitt og núna kemur þessi hérna öfluga bæjarfélag nú á það bara ekki lengur fyrir rekstin þannig að þetta er svona þessi myndi er skokk
3: Já, og hún náttúrulega búin að vera skökk lengi og hún Já. Er alltaf að skekkjast meira
1: Já.
3: Og við höfum svo sannarlega tekið eftir því og það vita það allir og þessi stéttamunur stöðugt að aukast og við erum búin að sjá það mjög lengi að það að verða stöðugt erfiðari fátækt hér á Íslandi og hún að verða augsýnilegri og þetta náttúrulega alveg sorglegt dæmi og þetta eitthvað sem við viljum ekki og það ég held að sé allir sammála það og ég held að þetta sé mjög skynsamli leið sem Oddný að stinga upp á vegna þess að akkurat þarna borð fyrir báru Og ég myndi halda að ríkisstjórnin ætti akkurat að fara að skoða þetta. Þau höfðu hugur ekki til að hækka veiðileyfi og veiðileyfa gjöldin með öllu því fári sem að því fylgdi en við erum ekki farin að sjá eitt einasta sjávarútvers fyrirtæki fara á hausinn, allavega ekki ennþá. Og þannig að ég held að við ættum svo sannarlega að fara að skoða þennan möguleika. Og það líka algjörlega vitamál að ef það á að ná niður verðbólgu hér og koma á einhverju stöðuleika að þá þurfum við öll að taka þátt í því og að það eru hérna hópar sem eiga auðveldar með en aðrir að taka á sig einhvers konar ágjöf og þá bara líka ættum við að já ég bara mér myndi finnast að það fólk ætti að vera tilbúið til þess að axla þá ábyrgð vegna þess að þetta okkar samfélag og af hverju erum við ekki öll tilbúin til að leggja til þess það sem að við getum mér finnst það alltaf svolítið undanlegt þegar fólk að kvarta undan sköttum eða kvarta undan einhvers konar álögum við erum að reyna að byggja það samfélag sem að við viljum hafa hérna Og þá eigum við líka að vera tilbúin til að leggja okkar á mörgum til þess.
1: Já, skattar ekki alltaf vondir.
3: Nei.
0: Nei, en ég vil leiða mér að vera algjörlega ósammála hérna.
1: Já.
0: Ég finn að setja bara strik hérna í rauðaborðið. Sko. Við erum skattpyndasta þjóð í heiminum. Belgar svipum og svíjar. Við erum að sko 40% milli 30-40% af þjóðtekjunum fari skatta. Sumur að borga 47 plus virðisaukaskatt sko, ég held að við séum komin algjörlega mörgum skattheimtu í þessu landi
1: og
0: ríkið á bara að taka sig á og skoða sín útgjöld eins og núverandi ríkisstjórn að gera og fjármálaráðherra var á fundu um daginn að segja frá því sem var að gera og það, þessi ríkisstjórn að hárréttri leið í að ná tökum á ríkisútgjöldunum Það verið að taka á öllum aga í ríkisrekstri, ríkisfjárfestingum, það verið að rýna í það hvernig verður kostnaðu til hjá ríkinu, það verið að sameina stofnanir miklu meir en áður, það verið að sameina hérna, lögreglu embætti sýslumennina og það verið að taka á ríkisrekstrunum út allt, loksins kom ríkisstjórn sem ætlar að taka á ríkisútgjöldunum og stöðva sjálfvirka útþenslu ríkisins. Og þannig að ég vil fara þá leið að því að það sóun í ríkisrekstrinum það tvíverknaður stafræna lausnir ekki nýttar og það þarf að koma algjörlega skýra línur frá fjármálaráðuneytinu að yfirkeyrsla verði bara ekki þoluð, það verður tekið á hverju einustu auðvitað ráða forsvarsmenn ríkisstofnana ekki öllum útgjöld en þeir geta gert heilmikið kannski þarf að verðlauna þá sem að halda sig innan fjárlaga, ég veit ekki fjárlög eru lög og þú, ef þú fer fram úr fjárlög er þetta brjóta lög það bara engin refsing við því þú fær smá ákúr ef þú fer fram úr í Massachusetts bara loka fyrir þú fær, ef þú búin í 1. oktober þá færði enga pening þú borgar ekki einsinn laun þannig að ég vil fara þá leið að ríkið hagræði og kannski rukki fyrir notkun eins og núna, þessi króna í viðbót í kílómetragjaldinu, það finnst mér rauninni skattenda þú nánast ræður með því hvað keiri mikið þú ræður skattunum með keislunni þinni stundum getur
1: nei, það fólk út á landi það hérna við getum
0: hjóla út á, sko. Ég meina út á landi á Neskustad hjóla flestir í vinnuna hef ég heyrt það engin að þú getur valið
1: en þeir á reyða fyrir þeir þurfa að keira Neskustad til að
0: ég veit að þetta allan að skattu sem getur soldið ráði með og þú getur farið úr bensínbíl, dísilbíl yfir í ramaspíl sem svona 1/3 eldsneytiskostnaður.
1: Ég hérna kvart ekki undan eins og í krónu fyrir svona persónlega ég keyri lítið.
0: Og sjáðu eins og veiðigjöldin í vor, 7 miljardar af 80-90 miljardar hagnaði arðsemi sem mjög góð Þetta, þið finn ekki fyrir sem 7 miljardum í dag 7 miljardar í auka 7 miljardar í auka bankaskatt hjá fyrirtæki sem með arðsemi sko langt umfram sem þið þurfa þannig sko ég held að þetta sé miklu hagkvæmari stefna en að skattleggja einstaklinga sumir eiga pening og aðrir ekki ég veit það ekki En þetta skattbyrði einstaklinga er komin upp í topp á Íslandi. Já. Þannig að ég segi bara, byrjum núna að minka skattbyrði einstaklinga, en tökum frekar inn skattin þá með öðrum hætti, gegnum notkunarskatta. Þannig að þú getur svolítið ráðið í hvað þú borgar.
1: Fyrir verðið fjármál og ráðar að villu öruglega
2: takk. Ég varum mjög óróleg hérna í stóra. Ég er bara að það komið múr hérna.
0: Berlína múrin fjall.
2: Já. En sko, ég hérna, af því ég var nú að fara í þennan þátt, þá ákveði kíkja á fjármálstekjuskattin í hérna á hinum, í hinum norrænu ríkjunum sem er allstaðar mun hærra en hér. Allstaðar. Þannig að hérna að þeim fyrsta, þeim munur nú ekki það í hinum norrænu ríkjunum að borga hærri fjármálstekjuskatt heldur en hér. Og þeir eru líka í bæði í Finnlandi og í Danmörku með þrepaskiptan erfðafjárskatt. Og svo eru norrmenn með formúskattinn. Það verður aldrei þjóðasátt ef að þeir sem að nota eiga að borga krónugjöld sem að eru skiptir ekki, þann, ekki tekið dengt. Mér finnst sko eitt merki og eitthvað sem ég náttúrulega stiði þessa ríkistjórn til góður að verka en ég ekki sammála öllu sem hún gerir og til dæmis það að hækka komugjöld á heilsugæslustöðvar og í sjúkraþjálfun sem eru fyrir utan greiðsluþáttökukerfi eins og gert var það finnst mér algjörlega af og frá og það eru bara sjúklingaskattar og mér finnst sko að því var nú líka fyrirhandi bæjarstjóri og hérna og þá var nú kannski fyrir 20 árum síðan sko fjármagnstekjurnar í mínum bæ ekkert neitt óskaplega miklar en þó voru þó þarna einstaklingar sem að borguðu ekkert til sveitafélagsins en voru ákveðnir í að fá samt sem að góða þjónustu frá sveitafélaginu þannig að það svona orsakaði svolítið skítamóral sko þetta skattkerfi og þessu þarf að breyta og ég segi það bara ef að hérna það hafa ná saman ríkisreksturinnum með því að láta þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og stóla á hana til að lifa mannsæmandi lífi ef að þeir eru að bera stæstu byrðarnar þá verður aldrei sagt og ef að það að láta hinn að vera sem eru að eiga eignast hálft Ísland og þau eiga svo mikið peningum við ekki hvað þau gera við það
3: Ég segi nú bara heyr. Ég bara svo innilega sammála og gallin sem ég finnst, það svo sem alveg rétt hjá Tómasi að við erum með háa skatta og ég hugsa að það myndi allir óska þess að við getum lækka skatta en við erum líka með rosalega mikla innviða skuld hérna eins og í samgöngumálum og ýmsu öðru og það eitthvað sem okkur liggur á að bæta og breyta og eins og bara með jarðganga gerð, ef að það væri gert stór átak í því það væri til mikilla blessunar einmitt fyrir fólkið út á landi og því við erum að tala kílómetragjöldin hvað heldur að það myndi spara þessu fólki í kostnað ef að það þyrfti ekki yfir fjallvegi að fara og gæti keyrt á milli þessara litlu bæja í gegnum göng það ekki neitt lítið sem sparast þar og það kæmi líka ferðaþjónustunni til góða og leiðsögumönnum sem á ferð með ferðamennum landið við gætum þá líka aukið til mikilla muna ferðaþjónustu hér á veturna vegna þess að það auðveldar að þá fyrir okkur að koma ferðamennum á milli staða í vetrafær og við þyrftum ekki að vera aflýsa ferðum vegna þess að einhver heiðin ófær jafnvel hérna út úr Reykjavík yðurlega og það meiri sér að þurft að aflýsa norðurljósa ferðum vegna ófærðar en ég bara mér finnst svo einkennilegt að vera manneska sem að á yfrið nóg ég hef aldrei haft vit á peningum nema til að eyða þeim, ég kann það en að eiga svo mikið af peningum að það dugir bæði þér og næstu 20-30 kynslóðum á eftir þér að það eitthvað sem að mér hefur aldrei fundist keppi kefli og mér finnst svo óskiljanlegt að það sé til fólk sem að ásvona mikið af peningum en alltaf hrætt að missa það ég myndi vilja verja þessum peningum ef ég ætti svona mikið þá myndi ég vilja verja þeim til góðs fyrir aðra en sjálfa mig að því ég kæmi sko sem aldrei yfir að eyða þeim
1: Hér eru hérna fólk sem vill borgarskatta meiri jöfn í samfélaginu
0: Já, já, þetta en ef við ræðum stærsta og dýrasta og hæsta skattin á Íslandi
1: Virðisaukaskattin?
0: Nei, krónuskattin
1: Já, já, já.
0: Sko krónan, þetta nú það sem við vorum að tala í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, sko. Já. Við erum hérna þjóðfélag með hérna, við erum eina hagkerfið í heiminni, það sé eitt hagkerfi með minn en 500 íbúa sem notar sinni einn gjaldmiðil, eitt. Þetta algjörlega, sko, þetta mjög óvenjulegt að svona hagkerfi eins og Ísland sé með sinn eigin gjaldmiðil. Mm-hmm. Það allir búin að átta sig á því hvað þetta dýrt. Þetta að kosta ríkissjóð 155 miljardar af ári sem kannski svona 120 miljardum og mikið með að við værum hér til þess með evru. Evru vextir eru stýrði frá Seðlabanka Evrópu og þeir eru í dag 2,5%. Við erum í 8,5% eða ekki stýrivexti núna og fólk eru að borga hérna 9% vexti. Sko, ríki að borga 155 miljardi vexti, það 400 miljónir á dag, bara með við situm hérna ríki að borga 30 miljónir í vexti, 25 kannski aukalega óþörfu þannig að ég held að það þurfa að taka að þó að þjóðin hafi sagt nei við þessu og vilji bara borga áfram þessi háu vexti, sem náttúrulega alveg stórfurðulegt að hérna sætta sig við það að börnin sé að borga fjórfalda vexti af húsnæðslánum náttúrulega bara alveg ótrúleg sjálfspíning að mínu mati sko. Og ég tel reyndar að Evrópumálin við getum rætt þau aðeins líka þau eru langklaup og ég skrifa nú grein í gær á eiguna sem að ég hvet alla til að lesa þar sem ég að tala þetta hvað við vorum að segja nei við og hvað, ég segi þannig líka að stuðningurinn var 47,2% hann var 19% fyrir 15 árum í atkvæðagreiðslu þá þannig að það stuðningurinn við Evrópu samvinnuna og þar með nýjan gjaldmiðil fer vaksandi á Íslandi og ég lít á þetta sem langhlaup og ég spáði þetta í greinin að við verum komin hann inn innan 8 ára og þá verum komið alvöru gjaldmiðil og getum stýrt þessu betur með lægri vöxtum en þetta stærsti skatturinn á Íslandi ég meina það búið reiknað út að meðal fjölskyldan að borga svona 200.000 krónur á mánuði í krónuskatt þetta lang hæsti skattur allra fjölskyldna í landinu og við þurfum að ræða þetta eigum að sætt okkur við þetta svona sko hagkerfi Íslands stórt þetta ykkur 33 miljardar dollara þetta sama hagkerfi og Gdansk í Póllandi þeir búa til 33 miljardar dollara í Gdansk í Póllandi og það myndi aldrei kvarlað einni borg í Evrópu að vera með sinni eigin gjaldmiðl við okkur að við vilja láta okkur detta það í hug að vera með þennan gjaldmiðl sem kostar þessa þjóð og heimilin og fyrirtækin svo mikið algjörlega óskiljulegt í mínu huga þetta verður við að ræða
2: nú sko Múrin að falla.
1: Á, er það. Já.
4: Tek stríki hérna.
1: Ég vil alveg bara bæði sá það og heyrði, sko. Þannig eru þið sammála. En þú sæðir á þann, Oddný, að eins og það væri ekki sko búið spil.
2: Nei, þetta alls ekki búið spil.
1: Nei.
2: Og nú þá voru 47% rúm, var það ekki?
0: 7,2.
2: Já, sem að hérna...
0: 105.338 manns.
2: Þannig eru margir kjósundur. Og það verða kostningar aftur og þá munu stjórnmálaflokkar vera með þetta á sinni dagskrá en það eftir miklu slægjast
1: En það verður ekki á þessi kjörtíðumbil
2: Nei, en nei. Það verður ekki eilíft það eru tvö ár þangað til að við kjósum næstu það ekki
0: Jú. Haustið 28
2: Þannig að hérna og það ég alveg samfærum það að þetta náttúrulega svona bara ykkur meðganga og svo munum við bara taka skrefið því að þetta náttúrulega
1: Já.
2: Við erum náttúrulega, þetta alveg rétt með þennan krónuskatt. Þetta bara gjaldeyris áhætta sem við erum að borga fyrir. Og hérna, og leggst náttúrulega þingst á unga fólki sem að koma sér í húsnæði. Húsnæðist vextir, þú þarft ekki annað en að horfa á þá og svo á evrusvæðinu til að átta þig á hvað að gerast. Já. En hérna, þannig að ég alveg samfærum það að þetta verður í næstu og svo mun auðvitað eru svo stóru málin sem að allir þurfa að glíma við eins og loftslagsváin og hérna gervigreindin og hérna þar ykkur valdabarátta líka á ferðinni og við þurfum að gæta því að styrkja stöðu okkar sita bara ekki eftir og koma okkur í þá stöðu sem við erum nú kannski svolítið í núna að það sé bara hægt að slökka á okkur eitt daginn við þurfum að finna okkur bandamenn og þeir eru í Evrópu og við þurfum að styrkja stöðuna þar og við þurfum að náttúrulega auðvitað halda áfram að gera það jafnvel þó við séum ekki að sækja að vera í Evrópu sambandinu, þá verðum við að vinna sterkri Evrópu samvinnu í þessum stóru málum sem að mannkyni verður að vinna saman að ef það er alltaf að lifa þetta af
1: Þegar talaði hérna loftslagsmálum svo ísaldi vitna bara þess að sko við hérna á rauðaborðinu, við erum í þátt sem heiti grænaborðið þar sem að þessi umhverfismál eru mikið rætt en sko nú eru norðmenn að huga því að hvað það, uppfæra ESA-mikinn eða stöða sig betur í honum en þar eru við með slóð á eftir okkur og við ráðum fyrir okkur þetta verðum við ekki bara Normen eru samningurum, við erum bara svona lítil hjálega að þetta.
3: Já, vissulega, en við höfum þar rödd og það akkurat það sem að mér fannst svo mikilvægt í þessari Evrópu kosningu að við hefðum rödd og ég dálítið mikið upptekin af því að það eru svona ákveðin gildi sem að mér finnst á undanhaldi í heiminum og að ákveðin svona andstaða eða fyrirlitning gagnvart mannréttindum vera að vaxandi allstaðar í heiminum og eins og fólk sé farið að færast svo miklu fjær þeirri baráttu sem háð var til að koma okkur þangað, til að koma okkur á þann stað að við lærðum að virða að hvert einasta mannslíf einhvers virði og þess vegna finnst mér að við þurfum öfluga bandamenn og Evrópa að mínu mati öflugasti bandamaður sem við getum hengt okkur í hvað þetta varðar, hvað varðar þessi gildi og virðinguna fyrir því sem sko, hefur tekið mannkynið aldir að öðlast og bara því miður að vissulega eru öfl í Evrópu líka sem að eru að hverfa aftur á bak frá þessu en enn sem komið er hitt ofan á og ef að við hefum farið inn í Evrópusambandið að þá Ísland þar með eitt atkvæði þrátt fyrir það að vera lítil þjóð þá fáum við atkvæði til jafns við aðrar og til jafns við stórþjóðir á borð við Þýskaland og annað og þess vegna auðvita, kannski erum við lítil í samanburði við norðmenn inn í EES samningnum en við verðum líka að styrkja hann og það eru líka fleiri lítil ríki þarna inn í EES samningnum ekki Lúsenburg það líka
4: Lichtenstein.
3: Er það Lichtenstein, já og þú veist þess vegna þetta að svona lítil ríki eins og við geti haft þetta að vera eitt atkvæði það finnst mér alveg stórkostlegt og við eigum svo sannarlega nota það tækifæri og nota það til þess að þetta gefa okkur rödd og gefa þeim gildum sem við viljum halda í að efla þau
1: Sko, það eitt, það veru tímil líður rætt og gerfi nætt öll, sko, en hérna það eitt í þessu, það hérna nýri meiri hluti Reykjavík sem að lætur aldeilis til sín taka, það hérna uppsagnir og hamagangur og hvað finnst ekki um þetta, er þau að fara og frætt í þetta bara þau eru allar konin inn þegar þau eru byrja bara hend út fólki í langi banni hvað haldir þið?
4: Hvað er þú?
2: Sko, ég vil nú horfa á hvaða sem þeir eru leggja niður hvað það? Er það fytulagið sem voru að tala fyrir kosningar? Er það millistjórnarnir eða hvað? Nei, það verið að taka út þjónustu við fólk sem að þarfa á þjónustun að halda fólk í viðkvæmum stöðu og mér finnst það ekki vera góð pólitík en það sjálfsagt fínasta hægri pólitík en það ekki jafnaðamenn myndi ekki fara þessa leið
1: Nei
2: En svo, sjálfsagt eins og hér hefur komið fram að hið opinbera vandi sig í rekstri það mjög mikilvægt en það líka maður þarf að horfa á hvar maður sker
1: Já, svo taka hérna núna nýjasta að það svona aðstöð sem að listamenn hefðu hér og þær í bólginni það var allir þeim samningum er sagt upp á okkur skýringa við svona
3: Ég er nefnilega alveg sammála þessu sem Oddný að segja þarna verið að taka út viðkvæma þjónustu bæði gagvart hérna veikufólki og gagvart til dæmis unglingunum okkar það verið að leggja niður stóran hluta af því sem bara sem að tilheyrði rekstri tómstunda heimilana við erum með ungt fólk í dag sem greinilega í miklum vanda við erum búin að vera að tala þetta það að aukast unglinga drykkja það að aukast neysla, það að aukast kvíða vandamál og ýmislegt fleira við ættum akkurat að vera að hlúa þessum hópi og ég hef líka ákveðnar áhyggjur af því að ég þekki aðeins til ættingi minn vinnur í heilbrigðiseftirliti nú að fara að leggja niður heilbrigðiseftirlitið og þá að færa það yfir til ríkisins og við vitum ekkert hvernig framhaldið og það mjög mikilvægt til dæmis að vakta strendurnar hérna það líka mjög mikilvægt að vakta matvæla innæðin og það svo margt fleira svona sem að við tökum sér sjálfsögðun hlut en ef það ekki skýrt hver á að gera þetta að þá verður þetta einhvern veginn svona einskismannsland og ég hrættum að þá fari allt í einhverja vitleysu en sko ábyggilega hægt að skera niður í opinberum rekstri einhverstaðar og ég alveg viss að það má alltaf auka aðhald og gera betur en við þurfum líka svolítið að vera viss hvert framhaldið hver tekur við einhverstaðar eitthvað undirlag sem að grípur þessa starfsemi og þolir hún að það sé fækkað á þessum stað
1: Það finnst þetta að vera svona skjóta fyrst og spyrja svo
3: Já, maður bara auðvitað veit ég
1: það ekki heilbrigðiseftirlitið, það hlýtur að hafa haft eitthvað verkefni
3: Ótal verkefni
1: í svona stóru sveitafelli eins og veit eitthvað en það hérna, sko, við erum að þeim aldrei við munum þegar Páll Heiði Jónsson var með vikulóki eða ekki?
3: Jú
1: Já, og þá svona Thomas, hvernig ætlað þú að verja helgirni?
4: Já, hvaða dagur í dag? Það sko, þegar maður á eftirlaunin þá eru allir dagar sunnudagar, sko
1: Já.
4: Þannig að það engin helgi hjá mér nema því ég í leiðsögn og svona í viðtölum og skrifa greinar En hérna, jú, það margt í gangi, ammæli hjá barnabörnum og badminton og ýmislegt sem að maður tekur sig fyrir hendur helgar. En hérna, þannig að lífið bara dásanlegt hjá fólki sem er með frí flesta daga. En alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég hef einmitt sagt frá því hérna áður að ég semst í leiðsögn á Íslandi, líka í Japan og Berlín, þar sem ég bjó. Fyrir með hópað þangað. Japan ekki til neitt orð yfir eftirlauna árin. Það bara heitir virkni árin einhvern veginn. Og Japanir gera svo mikið í því að hætta aldrei að vera virkir. Vera forvitin, læra eitthvað nýtt, skoða nýja hluti og hafa einhverja vinnu alltaf. Og maður sér það þegar maður veit í Japan að út allt sérðu eftirlauna fólk greinilega, bara í vinnubúningum, þetta stjórna umferðin á vinnusvæði stjórna umferði skóla jafnvel ákveðin þrif á viðavangi en alltaf fáðu borga fyrir þetta þannig að ég held að
0: fólk á eftirlaunum sem að ég segi bara við ykkur hérna úti sem eru ekki konu eftirlaun, láta ykkur bara laka til. En ekki gera þetta að óvirkum árum.
1: Nei, nei.
0: Verið alltaf virk. Ég er að skrifa bók og ég er að gera alls konar hluti sem að halda manni virkum. Og þetta eru frábær ár. Ef maður passa sig að vera virkur svo þarf maður náttúrulega æfa golfið og badmintonið og svona
1: Ótni, þú ferðast mikið en hvað þar ekki helgina? Þetta fara til útlanda aftur?
2: Nei, það smá pása núna
0: Ég búið að taka þér
2: Já, í bíli Nei, nei, við hérna að því hann að tala virkni ef ég maður aðeins taka það upp þá ég ekki alveg, ég ekki bara að hjóla, ég líka hérna formaður Norræna félagsins og Suðurnesjum og við erum til þess með mjög skemmtilega viðburði kvöld sem að stendur er gleifur á meðan að þessi þáttur er sýndur þar kemur hún Satu Ramu til okkar finnski rithöfundin sem býr á Ísafirði og þessi viðburður er í samvinnu við bókasafni og Suðurnesjum og við hittum starf og ræðum við þennan rithöfund sem er mjög vinsæll á Íslandi þannig það í kvöld en síðan erum við að fara í leikhúsi á laugardaginn en fyrr daginn munum við fara í metraskólanu Hamralit maðurinn minn stúdent þaðan og, og það 60 ára ammali og opið hús og við byrjum þar og förum svo í borgarleikhúsið og óbærinlega léttleika fótboltans nei, ég man ekki hvað
0: knattspyrnuna,
2: það hann Valdimar Guðmundsson frændi mannsins minn sem þarna þannig að leika og við höfum lengi staði til að sjá þetta og við höfum að fara hlökkum til
1: Þetta fínt program, Stingjörður
3: Já, það voðalega lítil dagskrá hjá mér þessa helgi sem óvenjulegt en ég ætla að fá börnin mín í mat á föstudagskvöldi og hlakka mikið til þess og svo reikna ég með að ég reyni að setja tærnar upp í loft og bara og hvíla mig vel yfir helgina Það er búið að vera svolítið annarsamar vikur núna fram að þessu, þannig að ég ætla nota tækifærið.
1: Já, ég þakka ykkur kjæla fyrir, Tómas, Oddný og Steingerður og ykkur fyrir að vera með okkur, en dagskrá Rauðaborðsins heldur áfram eftir augnablik.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Þá ljúkum við þessari samantekt á hugleiðingu hugrekki. Og sjálfstæði og það að standa með mennskunni. Hann Heimir Hallgrímsson, þjálfari Íra í knattspyrnu, að mati margra maður vikunar. Og Hjálmtýr Heiðdal hjá Ísland-Palestína ræðir við mig hér í lok þessara samantektar sem við köllum úrval ástandið í Palestínu. Verið sæl. Hann Heimir Hallgrímsson, hann vakti athygli heimsins held ég að megi segja fyrir vikunni að minnstakosti vaktan reiði ísraelska knattspyrnusambandsins þegar hann sagði fyrir hönd Íra Heimir landsliðsþjálfari Íra í fótbolta að hann vildi ekki spila gegn þjóðarmorði það var sem sagt landsleikur framöndan hjá þessum tveimur þjóðum og hann sagði upphátt orðið sem Ísraelar hafa ekki viljað heyra, sem þjóðarmorð og Ísrael hefur brugðist mjög hart við og kallað heimi meðal annars heimskan og ræsnara og krafist þess að ummæli verið dregið tilbaka og síðan hefur stór og illu orðan að fjölga. Þetta stór ákvörðun fyrir Íslending sem stýrir erlendu liði landsliði að fara fram með þessum hætti en þetta þótti eiginlega sjálfsagt kannski fyrir nokkrum misserum og það segir manni svolítið það svona hvernig heimurinn að breytast og hann af þessu tilefni komin hingað formaður félagsins Ísland-Palestína velkomin Hjálmtýr Heiðdal
1: Takk
7: Sko, ég ætla að ræða við þig náttúrulega á breiðari grunni Palestínu núna og Gaza og þetta þennan hrylling sem í gangi en ef við byrjum á heimi þeir eru bara frekar fáir sem að eru nægilega hugrakkir til þess að segja það ofinberu vettvangi eins og hann gerir það sem flestir hugsa
8: Já, það, þetta eru getum við sagt gleðifréttir þegar að menn sína þetta hugrakki maður í hans stöðu að hann lætur ekki kúa sig til þess að þegja og hann segir hann liði neyðist til þess að spila við Ísrael að því það liggja við fésektir og alls konar kárinur ef þau gera það ekki en hann lætur heiminn vita að hann að leika leik sem að honum þertum geð og hans liðsmönnum og að hann segir við erum ekki að leika með Ísrael við erum að leika gegn Ísrael við erum ekki að leika með þjóðarmorði við erum að leika gegn þjóðarmorði þetta eru sterkar yfirlýsingar
7: mjög.
8: Og eins og þú segir orðið þjóðarmorð sem að mjög margir stjórnmálamenn vilja ekki taka sér í munn
7: ekki lengur
8: Já, það náttúrulega margir sem að já,
7: það þótti sjálfsagðara fyrir ári fullir því ég að tala þetta þjóðarmorð sko
8: já.
7: Mér finnst að hafa aðeins
8: deppast.
7: Já, mér finnst að hafa deppast
8: Já, ég
7: held þessi hagsmun ótti sko
8: Já, það það náttúrulega og þú sér bara til dæmis Þorgerður Katrín sem að hefur sagt orðið en hún fæst ekki til þess hún og fleiri stjórnmálamenn en þau sko fara að leita í þessa lögfræðilegu eða alþjóðlegu skýringu til þess að sko það ekki komin úrskurðu frá alþjóðadómstólnum en það náttúrulega fjöldi samtaka og sérfræðinga búinir að lýsa því yfir að þetta þjóðarmorð og þetta uppfyllar öll skilyrði þjóðarmorðs samkvæmt skilgreiningur sem frá 1948 og Heimir tekur þetta sér í munn og það hugrekki, það djart og hann fær skýt og skömm frá Ísrael þeir bregðast alltaf mjög hart við og þeir reyna alltaf að kúa fólk til þess að í þögnina en þeim tekst það ekki því að allur heimurinn búin að vera að fylgjast með því hvað þeir eru að gera og orðið þjóðarmorð ekki lengur eitthvað sem að sem sagt má ekki segja en samt reynt að halda aftur af fólki sem segir það sérstaklega í opinberu embættum og opinberu stöðum
7: Þekkir þú sögu íra þannig að þú getir svara þeirri spurningu hvers vegna þeir eru svona í fararbrotti þeirra sem veita Ísrael aðhald þessa dagana til marks það má nefna að þeir ætla ekki að annað árið í röð að taka þátt í Eurovision
8: Það náttúrulega þeirra ein saga sem sko þjóðsumar kúuð hrottalega af Bretum þeir vísa oft til þess að þeir hafi verið í þessari stöðu, þeir skilji stöðu palestínumanna út frá því og Írar eru eina af þessum fáu Evrópuþjóðum sem að ganga fram fyrir skjöldu og þau náttúrulega hafa ekki gengið það langt að slíta öllu sambandi við Ísrael en þau eru núna ásamt Bretum og Spánverjum og eða sem 12 ríkjum og það eru Ísland á meðal að ákveða það sýnist mér að stefni það að verði lagt viðskiptabann á landránsnýlendur Ísrael á Vesturbakkanum. Það að vissu skref sem að því menn hafa lengi verið bara dútla við að segja að verða merkja vörurnar en nú ganga með lengra og það gerir náttúrulega Ísrael síjónistina fullkomlega brjálaða. En Írar hafa þessa sérstöðu þeir eru ásamt Íslendingum og ég held að Ísland og Írlandi sé mestu stuðningur meðal almennings við málstað palestínumanna. Ég hef ekki séð neina skoðanakönnun í Írlandi en ég veit að það stór meilluti sem að stiður málstað palestínumanna og hér á Íslandi eru líka sterkur stuðningur hefur verið. Við mældum hann einu sinni með því að hérna fengu maskinu til að gera skoðanakonunum fyrir tveimur árum og þá var það 73% Íslendinga sem hafið samúð með málstað palestínumanna og rétt innan við 10% sem að stutti afstöðu Ísraels Og þetta svona varierar frá því að vera kannski 65% upp í 70%. Ég þori ekki að segja hverjast það núna.
7: Nei, nei.
8: En það svo annað merkilegt að það var meilhluti í öllum stjórnmálaflokkum, öllum aldursflokkum, öllum tekjuflokkum, öllum búsetu, hvað sem menn búa. Það var aldrei merkilegt.
7: Já.
8: En Írar eru með sérstöðu. Þeir hafa alltaf verið með þeim þjóðum sem að vilja ganga eins langt og gerlegt er
7: Já.
8: Og þá er náttúrulega það uppi sko að menn eru að reyna að mynda samstöðu margra þjóða eða alveg bara eins og Þorgerður Katrín sagði og Kristrún og þær voru að tala að reyna að fá Norðurlöndin í eitthvað bandalag til að gera eitthvað meir en hafði verið gert fyrir tveimur árum ef minni rétt og Ísland og nokkur önnur lönd hafa gengið inn í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum það stórt skref og fær mikinn andbyr en Írland þarna og hann sem sagt hann Heimir hann staddur í þessu umhverfi og hans hjarta slær greinilega í réttum takti
7: það má leiða líkum að því einmitt að hann hefði aldrei sko sagt það sem hann sagði ef hann hefði ekki verið með fyrirfram gefin stuðning írska knattspyrnusambandsins og
8: Já, og fors, er ekki forsetin eða var það forsetisráðherrann sem að lýsti við stuðningið
7: Já, já, ég hef ekki heyrt neinar mótbárur innan írsku þjóðarinnar við þessa stuð
8: eins og við segjum, sko, þetta djart af manni í hans stöðu
7: já.
8: En það svo eðlilegt að menn taki þessa afstöð
7: það hérna minni mig á það sem að þótti eðlilegt og sjálfsagt í gær Heimurinn getur breyst svo mikið á einum sólarhring að það sem að manni fannst óhugsandi, það bara orðið daglegt brauð í dag.
8: Já.
7: Það ekkert mörg ár síðan okkur fannst óhugsandi að það væri einhverju stríði verða að drepa börn með kerfisbundum hætti dag eftir dag og viku eftir viku. Við hefum talið óhugsandi.
8: Já.
7: En núna þetta bara sá veruleiki sem umræðir og það sem svo flókið í þessu hjálmtýr að sko maður les á Facebook síðum vina sinna, jafnvel bara fólk sem mann ekki vænt maður les hérna núna færslur þar sem að sko þessi dráp á börnum eru með einhverjum furðulegum hætti réttlægt með því að allt hafi þetta hafist með þessari árás Hamas 7. Oktober var það
8: 23. Já, það náttúrulega hluti að þessu máli það að fólk þekkir ekki söguna og Guðlaugur Þór Guðlaugsson þegar hann var utanríkisráðherra hann lýsti því yfir að þetta hefði hafist 7. Oktober 2023 og þá hann að stróka yfir hátt í 100 ára sögu kúunar og ofbeldis og við getum nú bara séð sko það sem að palestínumenn kalla Nakba hörmungin, hún hófst strax eftir að Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt að leggja til skiptingu Palestínu þá strax fóru vígasveitir sionista á kreik og áður en Ísrael stofnað þá voru þeir búin að reka 300.000 palestínumenn af sínum heimilum og síðan halda þeir áfram og þeir eru konum þannig 1949 eru þeir búin að reka hátt í 800.000 palestínumenn af sínum heimilum leggja í rústir rúmlega 500 þorp þannig hefst þessi saga þannig að það sem að gerist í oktober 23 það bara hluti af miklu lengri sögu, þannig að fólk sem að segja að þarna hefjisleikurinn ég veit ekki sko hvernig þau skoða heiminn eða hvernig þau hugsa hluti að því þetta er svo allnalegt getum að sagt þetta er svo heimst að segja þetta og stendst enga skoðun raunverulega skoðun og er bara partur af þessari miklu áróðusherferð sem að hófst strax eftir oktober árásuna að þessi saga með afhausuðu börnin og börn í bakarofnum og mæður, óléttar eða vannfæra konur sem að voru skornar upp og
7: voru þetta lífur
8: þetta er allt og myndi sig í ísraelskum fjölmiðlum og öllum rannsóknum þá komið í ljós að þetta allt lygasögur og þessi hópnöðganir það finnast engin sönnur og gögn sem sýna þetta. Það bara frásagnir sem standast illa og standast ekki. Mm. Þannig að fólk náttúrulega því hryllir við þegar að heyri svona sögur og margir hrökkva við og fara kannski að líta á palestínumenn öðrum augum.
7: Já. En sko formlega núna eitthvað sem að kallast vopnarhlé, það ekki rétt hjá mér? En það samt
8: Já, allt sem að heitir vopnarhlé þegar að Ísrael annars vegar, það náttúrulega bara tala út í loftið, sko.
7: Einmitt, en hvernig líður Hjálmtýr sko með það að þessa slátranir halda áfram og það þessi stóri munur á þetta Goliat gegn hérna Davíð og sko heimurinn útlendinga andúð hefur verið að vaxa bara víða í heiminum á síðustu árum hver þjóðir eru meira að hugsa eigin bjargir heldur en aðrar þjóðir sem ekki gott fyrir Palestínu í þessu stríði hvernig finnst þér hérna sko hvernig horfir og hvernig líður þér og ykkur í félaginu bara með það að maður sér ekki kannski svo mikið ljós
8: Nei, þetta semst barátta sem að skilar ekki stórum áfengum
7: Nei.
8: En það náttúrulega fyrst eftir október 2023 sem að heimurinn fær að sjá það sem að þeir sem hafa stúdirað sögu Ísraels og Palestínu vissu náttúrulega fyrir hvert eðli sionismans og eðli þessa ríkis en það verður mörgum ljóst eftir að þetta gerist í október að aðferðina sem Ísraelsmenn að ísraelski herinn hefur beitt síðan það svo afhjúpandi fyrir það sko þeir svífast einskis, þeir drepa börn sérstaklega,
7: Já.
8: Þeir eru með leyniskyttur sem að í því að miða á höfuð barna
7: Já.
8: Og það eru vestrænir hérna læknar sem að staðfesta þetta
7: Já.
8: Það vantar ekki neinn sönnunugögn en sem er að segja okkur hvert þeir eru komnir
7: Þeir fylgja eftir sprengingum með skotarásum og jafnvel öðrum sprengingum
8: Já, og þessi nýja heimildamynd sem var að koma í ljós núna hérna, NASA eitir hún þar eru hérna ísraelski heimin að viðurkenna að fjöldadrápin að þau eru unnin skipulega með gervigreindarforritum og eins og þeir lístir í myndinni að þá til dæmis vitað af einum manni sem þeir telja vera Hamas fóringja eða Hamas mann í kringum hann eru hans fjölskylda og nágrannar og þá segja þeir kannski við drepum hann þó að kosti 100 manns líf en svo faraði lengra þessi að ja, við drepum hann þó að kosti 500 manns líf Og til dæmis þegar þeir voru að bjarga minni með fjórum gíslum á sínum tíma, þá drápuðu 700 palestínumenn til að bjarga fjórum mönnum. Þetta sýnir sko að þeir, náttúrulega eins og varnamálaráð þeirna sagði strax í upphafi, við erum að eiga við skepnur. Þetta ekki menn, þetta eru skepnur. Og þá ertu náttúrulega komið með uppskrift af því sem þeir eru að gera. Þeir svífast einskis, þeir ganga eins langt og þeim sýnist, þeir sko, eyðing gasa náttúrulega ekki vegna þess að þeir væri að ná í Hamas. Það löngu liðið. Svo yfirlýsingi dugi vegna þess að þeir eru fyrst og fremst bara að eyða öllu lífi á Hamas, ja, fyrir ekki, á gasa, og ætla sér að yfirtaka svæðið. Og þeir segja þetta bara hábjartan dag.
7: Er engin palestínsk byggð núna friðsælu?
8: Ég stór efast það sé nokkur staðar að þeir séu óhultir ekki á Vesturbakkanum og náttúrulega síst á Gaza en þú spurðir sko hvernig okkur líði með þetta ég náttúrulega búin að vera að hugsa þessi mál og stúdera ára raðir og ég er að eðli mínu mjög bjart sín en það í þessu við slíka slík öflað eiga að það þetta langtíma baráta og hún hefur náttúrulega komið á annars stíg núna vegna þess að heimurinn veit betur hvað er að ræða og það eru miljónir manna í Evrópu sem fara út á götunnar til þess að andmæla Og það núna til dæmis eða þú hlustaðir á það sem að var ræðutnar á alls þingi saminuþjóðana núna. það kemur hver að fætur öðrum með þessi Macron og þeir eru með mjög sterkar yfirlýsingar en það ekki þannig að þeir fylgiði eftir mjög sterkt þó þeir til dæmis setja á viðskiptamann á landrálsbyðunar en það að fara lengra það ekki komið og þó að Ísrael sé orðið mjög af sumu leiti einangrað að þá þeir ennþá þeir hafa svo mikil efnaðisleg ítök sterk ítök út allan heim að segja
7: og stjórnmálasamband er Bandaríkjaforseti mjög sterkt samanberið það ég held að séu flestir sammála það að Íranstríðið hérna má rekja til Ísraelsmanna sem að fá bara ginna Trump út í þetta stríð
8: Já, eins og hann Rúbi og utanríkisráðherra þeirra sagði sem sagt, við vissum að Ísrael ætlaði að ráðast á Íran og við ákváðum að taka þátt vegna þess að afleiðingarnir hefur hvort þið komið yfir okkur sko, þannig að hann segir það beinlínis Nú, Netanyahu náttúrulega búin að tala með þetta í 30 ár að Íran sé aða lóknin og til dæmis slapp einu sinni Þorgerður Katrín sagði einu sinni að Íran væri uppspretta ólgunar á svæðinu. Íran hefur aldrei ráðist á neitt ríki. Það eins og verið ráðist á þá oftar en einu sinni. Og hérna, og það sem sagt þessi leið að búa til andstæðing þó að sko Íran hafi stutt Hezbollah og Hamas og Húta að þá eru þessar hreyfingar anspyrnurhreyfingar gegn ástandi sem að skapaðist við stofnun Ísraels og útþenslu Ísraels. Ísrael núna að þenja sig út í Líbanon og í Sýrland. Hver allar að reka þá tilbaka?
7: Heldurðu að það verði að kunna verða vatnaskil ef hérna á nýmjöldslega sem bændi til þess að Trump sé nú svona hægtur rólega að falla og eyðast út og mennur svona vonast eftir geðfelldari stjórnastefnu hérna í Bandaríkjunum hjá þeim sem tekur við á honum. Er það einhver tímapunktur sem að þú
8: horfir til? Bandaríkja þing er gegn sýrt á sionisma og til dæmis að það Það byrtar myndir af bandarinskum þingmönnum sem ganga í ísraelskum herbúningum.
7: Já, þetta bara skammt síðan, þessa myndir
8: eru teknar. Já, þetta bara staðreynd. Já. Og ef þeir gengið þarna í rússneskum herbúningum, þá þeir nú uppi fótur og fit. En staða Ísraels, þó hún hafi veikst, hún rosalega sterk í bandaríkjunum. Og þannig að IPAC samtökin sem eru sem sagt hérna lobbyistar með rosalegt fjármagn þeir dæla því í fólk sem að þingmenn og sem að sækjast eftir endurkjöri og styðja málstað Ísraels og þeir hafa að þeim hefur tekist mörgum sinnum að sigra fólk sem hefur ekki verið eins hliðholt Ísrael en þeim er líka mistekist eins og hann Mamdani hérna borgarstjórinn í New York og fleiri þingmenn sem hafa sigrað og þarna AOC og þeir reyna með öllum ráðum fyrst og fremst peningaráðin að hindra svona fólk í að ná í kjöri en þeim tekst ekki alltaf þeim tekst mjög oft Og Trump náttúrulega líka á þessari línu að hann lýsir yfir stuðningi við fólk sem er sammála þessum Ísraels áróðri og þetta mjög sterk kreifing.
7: Það var einu sinni þannig hjálfum til að Íslendingar voru að segja má í fararbroti í stuðningi við palestínumenn.
8: Já.
7: Og hérna svo... svona þegar maður velti fyrir sér en maður skrollar svona yfir fréttasögun og Íslandsöguna þá mér finnst að það hafi kannski orðið örlítil kvörf það hafi ekki verið í janúar innan ekki alveg sem árið 23 kannski, nei 24 sem að hérna Hlems Bjarni Benediktsson fer að tala að hann vil ekki sjá hérna þessa mótmælendur fyrir þetta þinghúsið Austurvelli og hérna ég upplifi vonandi hefur rangt fyrir mér en ég upplifi aðeins dvínandi stuðning við málstað palestínumanna seinni ár eða í rauninni upplifi bara meiri dóða, meira áhugaleysi og meira hugleysi, einmitt að þau verum að tala kjark heimis ég upplifi meiri dóða að hvað miklu leiti hekkurðu að ef þetta rétt hjá mér sem út kannski ósmála en ef við gefum okkur að það sé eitthvað til því sem ég að segja að hvað miklu leiti rekurðu það til þess hvernig svona íslenski ráðamenn hafa tjáð sig Palestínu menn og þessi mál undagengi misseri
8: Já, það hefur náttúrulega alltaf verið sjálfstæðismönnu, það hefur alltaf verið yfirgnæfandi stuðningu við Ísrael og þeir hafa verið mjög stoltir af því að Thor Thors á síðum tíma átti einhvern þátt í því að Sameinuðu þjóðanna 1947 ákvaðu að koma með þessa tillögu um skiptingu Palestínu og það hefur alltaf fyllt sjálfstæðismönnum þessi stuðningur og þeir hafa gegnum árið alveg fram undir aldamóti síðustu hefur verið yfirgræfandi semst stuðningur á orði og borði en það hefur reyndar komið þeir tímar sem að Ísland hefur ekki verið svona tjóðrað við þennan mál

0: og oft og meira sé ekki langt síðan að þá snerist hérna, íslenska sendi sveitin á allsherjar þinginu gegn tillögum sem hefðu bætt hag palestínumanna með hjásetu en ekki andstöðu en þetta sko ef þú ert að upplifa það að hafi dregið úr stuðningi félagið Ísland-Palestína það hefur tvöfaldast á þessum tíma og það gæti orðið miklu stærra ef að við hefum einbeitt okkur að því að safna félögum við höfum verið með rosalega margar aðgerðir á þessum tveimur þessum þremur árum og ég skynja það að almenningur hann skilur málið hann skilur hvað að gerast hins vegar hvort að menn gera eitthvað að það hann önnur saga en þegar að stórfundurinn á Austurvelli, þannig að þjóð gegn þjóðarmorði var haldin í september 25 það sýndi að þarna það mjög sterkur stuðningur sem að þarf að virkja betur en það verður, en í kjölfarað því þá til dæmis tekur Ísland þá ríkisstjórn þá ákvörðun að steyja við málshöfðun Suður-Afríku Þannig ég já, þetta máls kannski eins og rættu sko þessi barnadráp, þau verða kannski eitthvað hverstaslegt ekki kannski eins og í byrjun að það náttúrulega fólki hrylti við
1: Og það var eiginlega ekki annað rætt Nei. Sko á tímabili heldur en þessi dráp
0: En sko hryllingurinn heldur áfram og það verið að sko núna þetta aldrei þannig að það eru 2 milljónir palestínumanna inni króaðir af Ísraels her og þeir eru drepnir það verið að drepa fólk en það og búið að drepa hátt í 2000 manns þrátt fyrir vopnahlið og það opinberlega rætt í Ísrael að koma þeim með burtu það rosalega stórt skref og eins skrefið að ætla innlima vesturbakkana eins og þeir tala líka hvað gerir heimurinn? Hvað gerir alþjóðasamfélagið? Og eins og ég var að segja sko að það kom hver af hættur öðrum ræðumenn sem kom upp þarna á allsherjarþinginu og töluðu sumir nokkuð skorinn orðir eins og konungur Jórdaníu að hvað getur Ísrael gengið langt í því að brjóta allt sem að hefur verið talið grundvöllur þess að ríki séu bara innan siðferðislegra marka innan lagalegra marka að vera að brjóta öll ákvæði allra samninga sem hafa verið frá því að setni heimstyrjöldin lög frá því að saminu þjóðum voru stofnaðar að vera að brjóta hvert einasta ákvæði þeirra laga og regna hvað er það hægt að, hvað er hægt að ganga svo lengi í þá áttina
1: Hjálm þér ef þú yrðir forsætisráðherra eða utanríkisráðherra ef þú bara stýrir þér málum og bara myndir taka utanríkismálum Íslendinga hvert eru þitt fyrsta verk?
0: Ég myndi gera það sem að Heimir gerði ég myndi lýsa því yfir þetta væri þjóðarmorð og það eitt sem að nefnilega í samningur frá 48 sem að Íslendingar eru aðilega að sáttmálan gegn þjóðarmorði það eru ákvæðið aðgerðir það segir beinlínis að ef að ríki verður vart við að þjóðarmorð sé í uppsiglingu hvað þá að þjóðarmorð í gangi þá eru að bera sem sagt að ráðast gegn, ekki að ráðast, heldur beita aðgerðum gegn þessu ríki og hvaða aðgerðir hægt að gera Ísland náttúrulega ekki stórt í viðskiptum við Ísrael, en það tákræn yfirlýsing að Ísland slítur setur á viðskiptaþinganir það mjög erfitt núna í ljósið þessum við höfum rætt sko afstæða bandaríkjanna það mjög erfitt fyrir íslenska ríkisstjórn að taka svona hugrekka afstöðu alveg sama eða þrátt fyrir það að segjum að stjórnmálamenn hafi þennan vilja og þessa afstöðu þeir eru náttúrulega í þeirra stöðu þeir verða að hugsa lengra þeir verða að hugsa um afleiðingar en Ísland hefur gert þetta áður samanber þegar Jón Baldvin tók þessa afstöðu á sínu tíma með Eystrasaltslöndin
1: lagði allt undir og hérna, margir skítrættir
0: og skömmuðan
1: en við minnumst þess með þakklæti og

0: reisnar í dag?
1: Það á náttúrulega að vera öllum ljóst að siðferði okkar er og bara framtíðar siðferði í hættu ef að þetta viðgengst.
2: Já.
1: Þessi hryllilegu glæpir.
2: Þetta líkilega.
1: Þessi brot á öllu þessu sem að siðmenntaðar þjóðir að reyna að koma sér saman að starfa samkvæmt reglum og lögum.
0: Framtíðar siðferði okkar í hættu.
1: Já, og Sameinuðu þjóðirnar sem að var náttúrulega stórt skref þarna 1946 þegar það stofnuð og mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og allt þetta sem sagt í stórhættu og í dag það sótt að öllu slíku með því að meðan að Ísrael kemst upp með allt sem þeim dettur í hug og 2000 dráp á fólki sem að hrekja af sínum heimilum og myrða í þúsundatali þeir komast upp með þetta og þeir vita að ennþá komast þeir upp með þetta og þegar fólk eins og heimir segja eitthvað þá koma þeir með rosalegar aðgerðir og yfirlýsingar gegn þessu fólki þeir eru að hræða þá hugrökku, reyna að hræða þá frá því að segja það sem er rétt og satt
2: En hvaða vini eiga palestínumenn, hverjir láta þá hafa vopn og einhverja bjargir í þessu?
1: Já, eins og náttúrulega Íran var náttúrulega stuðnisaðili og er.
2: Hver fleiri?
1: Já, ég þekki það ekki svo gjörla sko, en þeir hafa náttúrulega notið fjárstuðnings frá einsum Araparíkjum. Og almenningur í Araparíkjunum er mjög... stendur mjög þétt með palestínumönnum en það eru alltaf yfirvöld á mörgum stöðum sem eru já, sem eru nú ástæðlega mjög háð bandaríkjónum og hafa verið algjör leppríki getum það sagt en það líka breytast eftir Íranstríð og til dæmis hútar, þeir hafa beinlínis farið í stríð vegna þess að það verið að segja að ráðast á palestinum þegar það lísti yfir. Nú, Hezbollah líka anspyndur reyfing sem að sér í Ísrael sem sameiginlega nóvin með Hamas og eða palestinum fólki og þannig að ég veit ekki hvaðan vottin koma mjög mikið þessum vottin eru heimagerð reyndar en þeir hafa verið að fá sendingar, ég veit ekki hvaðan, en eitthvað að við kemum frá Íran gegnum einhverja liðir.
2: Já. Þetta náttúrulega ekki hægt að bera saman herstyrk þessara tveikja þjóða.
1: Nei, það náttúrulega þú hefur ekki einustu orustu þóttu eða eitt einasta fallbyssustykki eða skreytir eitthvað gegn her sem bara er mjög fullkomin og nýtur auk þess sko breytar stundar njóstaflug fyrir Ísraela yfir Gaza. Bandar ekki náttúrulega að senda þeim allar upplýsingur sem þeir hafa.
2: Þú segir breytar valla Írar með að það sem heimir.
1: Nei, Írar ekki þáttakandur sko, en svo líka bara þjóðverjar, þeir dæla í það á vopnum og núna nýjasta er að þeir eru að smíða marga kafbóta fyrir Ísrael. En það hins vegar ákveðin hreyfing gegn því að til dæmis ýmsa þjóðir í Evrópu sem að framleiða einhverja hluti, íhluti sem eiga að fara í þessa kafbáta það búið að stoppa það
2: Já.
1: Og núna vandamál hjá þýskum skipasmiðastöðum að afhenda einhverja af þessum freikátum og kafbátum vegna þess að það berast ekki allir hlutindi sem að þar til
2: Ok, þú lítur á það sem jákvætt
1: Það er náttúrulega eitt af því jákvæði sem að gerast og líka til dæmis gerist það í Frakklandi það er náttúrulega þess að vopnasýningar að Ísraelskum fyrirtækjum var meinuð þáttaka það er víða verið að beita einhvers konar andspyrnu eða andófi
2: Já, bara áttan ekki töpuð
1: Nei, það ég nú orðin er að vera 81 ár gamal sko, ég veit ekki hvað ég lifi miklar og merkilega breytingar en hérna Ég held að eins og bara eftir seinni heimstyrjöldina, við getum bara kallað hana heimstyrjöldina, 39-45, ég fæddur 45, að þá tók heimurinn skref út frá lærdómi, út frá helförinni. Og við erum með aðra helför, þó hún sé kannski með annari tækni, og, en hún undir sömu hugsjón, hún, undir, hún fer fram í krafti þjóðverðnisstefnunar. Sem að síjónisminn hann þjóðverðnisstefna, eins og nasisminn. Ég má vist ekki segja þetta, þá erum við enn gyðingahattari. en hérna, já, að það er margt í gangi sem að vinnur gegn þessu, þessu ógnar ástandi og kannski eru lærdómar sem að sumir eru að draga að þessu og sumir eru að standa upp og segja sannleikan eins og við erum að ræðum með heimi. Dropin hóla steinin.
2: Já. Og mér finnst það augljóst sko að þetta sem hún nefndir á þann að framtíðar siðferðið okkar væri undir það eru augljóst en samt þurfum við að láta minna okkur á það af því að sko þessi firring sem fylgir því að fylgjast með drápum öllum þessum börnum hún getur breyst í dóða og áhugaleysi og þá einmitt hérna mjög mikilvægt að minnast þess sem að þú orðar það svo ágætlega að framtíðarsiðferði undir og leið og maður sko ekki viss hvað manni finnst þá ætti maður bara huga því hvað manni finnst það að börn séu drepin dag eftir dag og reyna að mynda sér skoðuna einhverju leiti út frá þeim siðferðis kompás því ef hann hverfur hvað verður þá okkur?
1: Já, þá tekið risaskrið aftur á bak en það ég með bók á náttborðinu mínu sem heitir einn góðan viður dag mun engin kannast við að hafa stutt þetta hún á ensku og það nefnilega eins og með nasismann það ekki margir sem að gangast við því eða gengust við því á sínum tíma að þeir hefðu stutt þetta og verið meira sér starfandi við helförina en það er sem sagt að mannkyni vill frið mannkyni vill velsæld og þetta ástand sem er vinnur þvert gegn því að það sé friður og þegar að mótmælin og hugrækt fólk gengur fram og mótmælin eflast það hefur áhrif á stjórnmálafólkið og hversu lengi þetta getur gengið með þessum hrikalega hætti þessum barnamorðum og þessari helfur, þessu þjóðarmorði það getur varla gengið endalaust
2: Nei.
1: Ég trúi því ekki
2: Nei. En tannlæknir og Vestmanneyjum sem þjálfar Íra í fótbolta hann hefur fengið okkur til þess að hugsa okkur sem að hérna vorum búin að gleyma því í svolítið tíma að hugsa og við sem að höfðum kannski af ásettu ráði hort undan því sem að gerast í Palestínu tannlæknirinn landsliðsþjálfari Íra hann búin að hérna draga okkur aftur borð og nú horfum við aftur til Palestínu og það eru margir innblásnir af hugrekki heimis og kannski vera þá fleiri hugrekkir með honum þannig að þetta sannarlega eina fréttum vikunar og þetta ánægjulegt skref og maður stoltur heimi
1: Já, ég mjög ánægður með hans framtak hans afstöðu og það skiptir máli að fólk í stöðu eins og hann taki afstöðu hann það erfitt oft að taka afstöðu það getur kostað þig en það hugrekki að taka afstöðu hvað sem það kostar þig
2: einmitt. Það skulum við hafa loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal og ég vona að ykkur vegni sem best í þínu félagi Ísland-Palestína.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Já, komið þið sæl og verið velkomin í úrval vikunar, þar sem við tínum efni úr, já, sem að fór, úr umræðu sem fór hér fram við rauðaborðið í vikunni og setjum það í eitthvað annað samingi. Við ætlum að byrja á svona, já, umræðu sirpu heimsmálin. Við ætlum fyrst að kíkja á já, samtal sem átti hér stað í sonum Egils síðasta sunnudag. En það eru þau Dagur B. Eggertsson, þingmaður Albert Jónsson, fyrrum sendiherra og Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur sem koma og ræða öryggis og utanríkismál í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæðis og landakorts og símtals Donald Trump. Gjörðu þið svo vel.
5: Áfram skal haldið, nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til okkar okkur Albert Jónsson fyrir sendiherra Dagur B. Eggertsson alþingismaður og Magnea Marinósdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur verið öll velkomin.
6: Takk
7: fyrir.
5: Eigum við að byrja á símtalinu sem að
7: jú.
5: Trump átti við Bjarna. Albert, hvað viktar þetta eitthvað?
7: Sko, þetta náttúrulega tengist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gyrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort, þá voru ekki bara Grænland og við, þá voru Mexíko, ymsir stærri spaðan en við komnir undir. Þannig að sko, Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni, ég búin að ákveða það, ég ætla ekki að elta hennar mann og hann í allar holur sem hann fyrir ofan. Þetta sem eina þeim volum en þó Jóni Vital ekki stær í síðustíku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar hálfu ekki bara okkar vegna heldur fyrir hönd grænlendinga okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnvöld hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði En þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá. Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjaforseta. En þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að góta Mexíko og Dominikanska lýðveldið mótmælti þessu. En allavega, sko, hótun hans sem að beita valdi, Grænlandi, hún hvarf í febrúar, hefur ekki komið aftur og var aldrei trúverðu, þannig að enn og aftur ekki eldan vonju hólurnar hann á mín skoðuna. En það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því.
5: En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
7: Nei, ég bara veit ekki þetta símtal
5: hann hringdi
7: já. Og
6: sko það verðist ekki að verið tekið alvarlega með við það að ríkisstjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur auðvitað spurningar það hlýtur að gera það og sko þegar ég að koma inn í landsmálin bara það bara svipa leiti en hvernig mínu fyrstu alþingiskostningum þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræða þáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum við einfalla að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja Mér finnst ekki allir hafa verið tilbúni til þess mér að kristalla svolítið í núna umræðin hvort við ættum að taka upp viðræðu við ESB að einhvern veginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstandsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eða bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Mogginn að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta framhjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko sem að hérna mér finnst sérstakt mm-hmm. Þeir sem að umgangast Trump mikið og hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út þeir segja taki hann ekki bókstaflega en taki hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið átt að segja því að það bæði tegi sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump mm-hmm. og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahúsin sem skipulegja hvernig eigi svona best að standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við vitum ekki um og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela þú veist þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brást Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
7: en það náttúrulega ákveðnum farvið í milli Grænlending og Dan annars og Bandaríkjan og Danir eru alveg rólegir yfir þessu
6: nei, þeir eru það bara ekki neitt
8: ég kannast ekki það
5: Magna, sko Trump og all reymur hans kannski bara býði þetta hann fari en hvað eftir það? Er hann búin að færa stjórnmálin til?
9: Já, það spurning og það líka bara spurning hver tekur við á honum það getur verið einhvert sem er að svipið meiði og ég held nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst viðbrögð ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu hans Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hann kemst svo rosalega vel að orði hann segir sko þegar hann er að tala til dæmis fullveldi ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana hann segir sko fullvalda ríkja getur staðist þrýsting og þau sem að geta sem sagt, var í sitt fullveldi og eigi spýtu það eru stórveldin, þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þínlíkt, en við, hinn minni ríkin og þá erum líka að tala Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja, við getum verið í sko reynt að gera samninga það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og veru fáum bara það sem að okkur boðið ég meina við Íslandi erum alveg búin að upplega það eins og bara við brotthvarf varnarleysis og ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sem eru öryggisvarnamálum á þeim tíma en sann sem áður, það skipti ekkit máli skiluru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomulega sín á milli sem bæði viðskiptalegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnamál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara áfund auðvitað, þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræðu 16. september og hann með boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann í raun og veru innlega það sem hann var að segja þarna Davosfundinum og hérna og ég veit ekki náttúrulega við á Íslandi, við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsa sína eigin hagsmun og við Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þá það hefði aðeins breyst þannig 2006 að þá það sann sem áður þegar kemur að loft varna eftirliti og loftvörnum og þínlið sem er reynda sikul hluturinn en sko ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn þá kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldur Þóra sig og náttúrulega mikið verið með þessar kenningur að ríki leit sér skjóls og hérna og þannig að já, það einhvern veginn Ísland hefur leita skjólsöðið til NATO og í saminni þjóðunum á rosalega mikið undir því að sem vera að virða alþjóðlög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkist og bandaríkina og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast ég menna nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðið þau utanríkisstefnu bandaríkina og öðru lagi að þau tökðu þátt í því að leggja niður alþjóða sakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknara á yfirlögfræðing hérna alþjóða sakamáladómstólins út af handtökuskipunum sérst að hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans þannig að sko að þetta hérna þetta það sem að hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótin líka
5: Það hvað bakland hefur handin og sem svo Kanada hann ekkit svona formlegt
8: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandarlag milli stóra ríkja þetta var nú reynt hérna á sínu tíma í kaldastríðinu Indonesi og Indland og,
7: það gekk ekki sko
8: hann má vera að þetta sé eina leiðin
7: en það búið að skrifa greinar þess að ræðu Carney og gagnrýnan sko fyrir að horfa fram hjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til því Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi skilur við það er bara ákveðni hlutir sem að standa í vegi fyrir því þar sem að Carney og Kanada mun ekki velta þúunni og það bara þannig en það sem hann sagði hins vegar var í fínu lagi það bara maðurinn í hvításinu hann
9: akkurat, en maður sér líka sko eins og þetta með þessa viðbragðsveitina sem að Bretastofni 2014 og nú eru öll Norðurlöndin, Eystrasíkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá er það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta svona bara til að auka viðbragðsgetuna og skjóta viðbragðsgetu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og þannig að það að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það að vera til sko minni bandalög innan stærri bandalag á vissan hátt sko.
7: Það far bara vald og hernaði getur til að gera hlutina þessi ekki hafa hann ekki
9: Já, Kanada náttúrulega, við ekki vera á bandaríkjunum og þeir eru komni með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af vopnum sjálfur
7: Það beinist ekki á Norðurslóðum eða Atlantshafi, alls ekki
8: Við erum náttúrulega í sérstakri stöðu eins og þetta kort Trump sýndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjanna og þú varst að vitna, ég varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen sem að vinnur í Dani sem að vinnur í Tromsö háskólans hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu að hérna bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar eða við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótu við góðs af varnarsamningnum en leið og það breytist að þá eru við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsamningnum líka við skrítið að heyra íslensk stjórnvöld endróma það að NATO aldrei verið sterkara þetta bara algjör þvæla sko hérna til dæmis núna þegar menn að meta þú veist hvað það sem varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá yfirleitt hérna, nefnt hérna, fyrst sko að hann eiginlega búin að slökkva á NATO það meina Bandaríkjunum líta svo á að það sé eiginlega þetta því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og er orðað í Bandaríkjunum skattgreiðendur Bandaríkjana til þess að halda upp í vörnum fyrir Evrópu það bara það mun aldrei gerast
7: já, þetta mjög gammalt mál sko
8: við höfum ekki náði að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sé grundvöldur undir ríki okkar það bara mjög erfitt að segja þetta í dag sko
9: og ég segi eitt í þessu sambandi bara aðeins, vegna þess að ég var að hugsa um þetta, hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO en vera kannski frekar ekki sko algjör burðastóð vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimsstyrjöldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofanir inn 16 ríki njótinnar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einhverstefnu og svo stofna NATO þeir eru hryggjast ekki í því og nú þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnalýsi svo sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í öryggis og varnamála umhverfinu eftir hryðjuverkaárásina 11. september og nú er það þessar hérna nú er það Miðausturlönd sem taka auðvitað mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna Norðurvíkingur þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulögð af bandarískum hermálayfirvöldum og landhelgisgæslunni að þar hafi ekki verið bandarísk skip og hérna og flugvélar þeir voru reyndar að æfa að þú veist að lenda einhverum flugvélum og þvílíkt en þeir tóku ekki þátt í æfingunni það var 12 önnur ríki en þú veist þetta líka bara forgangsröðun þú veist það, þeir þurfa sinn herafla einhvers staðar annars staðar ekki satt og hérna þannig ég held að mér finnst að því sjálfur sér ekki sko endilega óeðlegt það sem óeðlegt við þetta er hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja heyrðu við verðum ekki hérna nema þið stýði okkur í einu öllu og þetta vanhugsaða strífið Íran og svona, það er óeðlegt í þessu það er hvernig það er gert og
5: finnst mér mann í NATO
6: já, sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefni svolítið að sko þetta might is right þar að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldasögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögu með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimsluta hefur verið miklu friðsamlegra meðal annars vegna alþjóðalaga virðinga við það, alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett jafnvel þegar stríð geisar að þá gilda lög það genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldin Balkanstríðin og svo framvegis og einn þáttur í þessu eru líka alþjóð viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo Evrópusambandsins að stöðla því og það sé svona leið til þess að öðlast þrið og núna
8: Þú ert að lýsa kerfi sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem að Bandaríkin eru gengin út úr
6: Já
8: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
6: sko. Og það sem að er dóttir stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komið tollastríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá er grafið undan þeim eins og magnega nefnir og það deilir enginn það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney er enga síður sú og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 milljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samninga sem voru búin að vera 3 áratugi vinslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríversluna samninga netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á er Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna eftir en það sem er hlutað þess og kemur eiginlega bara svolítið óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sínu halda á Kyrrahafsvæðinu það er ógnin frá Kína, það er Taiwan-málið en það er ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reyndi að draga Bandaríkin menn út úr árlegri heræfingu með Suður Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreustríði
7: það var nú persónlegar ástæður eins og alltaf
6: já,
7: því manni
6: já, ég meina hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íranstríðið og auðvitað hérna staðan á gas á vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við Miðausturlönd og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í raun hernaðabandalag og Tyrkland er NATO-ríki þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í nóvember í fyrra og Bandaríkjanna höfðu talað nokkuð lengi burden sharing þar að deila byrðunum jafnar nú verið að tala meira burden shifting þar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu og það verið að styrkja Evrópu stoðina innan NATO á sama tíma og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja Gunnar Smári hefur Bandaríkjaforseti talað þannig fimmtu greinina sem sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
8: hann gerir meira þetta, hann segir hérna, fimmtagreinin veitu hvar voru þið, eru þið í hérna, átökum okkar við Írann
6: akkurat og hérna þannig að þetta er dótti flóknari mynd en ég vil samt draga fram að því að þú veist ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og bandaríska stjórnkerfið og það er mjög ríkur stuðningu við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu dugað í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi staða í alþjóðamálunum fekk litla athygli jafnvel frá fólki sem gerði lítið úr henni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um Evrópu og sambandið við Evrópu.
7: Ég held bara sko, ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún er að hlóa, þá verðum að hætta að vera svona rosal upptekið einu manni, sko.
5: En hann er...
7: Jú, en sko, minna, Asía Kyrrahafa, á Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjana 2010, algjörlega. Og síðan hefur öll áhersla Bandaríkjana verið á Asíu Kyrrahafa í grunninn.
8: En þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum.
7: Já, já,
8: akkur. Og eru að klára vopnabúrið sitt þar.
7: Já, já, ég er að tala að horfa á hlutina í daldi, sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá. Þessi maður, hann kemur og fer og aðrir menn koma að fara, en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni.
8: Hann hefur tekið upp stefnum fyrir hennar
7: að sinna í mörgum. Kína er lang öflugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkuð tíman hort frá henni. Svo Sovjetríkin voru dvergur. Ekki, Sovjetríkin ekki neitt fyrir utan nokkra skriðdreka og kjarnorkuvopn. Algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tilliti nema vopnagerð. Og það var nú Úkraínu sem sáum mest alla vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin. Kína er ekki bara vaxandi herveldi, þeir eru tæknirísi, viðskiptarísi, þeir eru hátæknirísi. Bandaríkin aldrei horft framan í þetta og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefnu og hefur ekkert með Trump að gera
8: en býttu hver er stefna þeirra sem að hlustar á Trump að þá er eins og að segja já, heimurinn er bara svona skiptur hérna kímirarnir eiga Asíu við eigum Ameríkarnir
7: en sko hvað er að gera 24. september það er leiðtogafundi Kína og Bandaríkjanna í Washington síðast leiðtogafundi var í maí frekar í júní það er eitthvað að gera þarna ég meina það er vilja ná samkomulagi ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem er óhjákvæmilega milli þessara aðila og horfum bara á strúktúrin þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins algjörlega og þeir munu keppa innbyrðisleminu keppum hilli allra ríkja í kerfinu þegar framlíða tíma. Þetta bara gerist og nú verið að greina að koma ákveðinni svona hvað ég segja, það var sagt sko að við koma sá einnig grein svo koma gólfi undir þetta, þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveði mörg fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós í 24. september eða 25. september í Washington, hvernig þetta gengur hjá en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og það gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum ég bara reyna bara ekki athygli á því
9: en ég ætla kannski að bæta þarna við að það auðvitað sko einmitt Kína komið með belt og braut og það þeir eru mjög þurfust, ég held að sé komin 155 ríki í það og mótvei Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnahagsgátt Indlands Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri til mun er bæði Saudi-Arabía og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Saudi-Arabía í efnahagsgáttinni og svo er verið að reyna að koma sem sagt í raun og veru Ísrael inn í þetta allt með Abrahamssamningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita á milli Írans og Saudi-Arabíu að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar, talandi vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka þarna á sitt vald, tvo strandbæir rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að skip þurfa að fara yfir gróðarvonu höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitað skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð, þau skipin það þarf fleiri skip, það dregur úr ferðum og það hefur verið metið sko eins og síðast þegar tókst þetta að þá hækkaði kostnaður svona 175 upp í 230% og það líka út að hækka tryggingum og svona en þannig eru þeir komnir og horisundi þú veist á móti í Arabíuskaganum það sem Íran og þannig að það er líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru stuttar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerð það verkum að það hefur ekki verið minna frambó olíu síðan 3 áratugi frá Saudi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum víkstöðum einhvern veginn en maður má þannig komast á orði svona Miðausturlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada, Bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar.
5: Þannig kvikur heimur.
8: Það einhverju segja það að hérna olíukreppan á 8. áratugnum barnaleikur leiðin af því sem við verum að siglinni en menn leifa sér þetta náttúrulega í svona spjalltáttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sínina en þetta mjög alvarleg staða
9: Þetta mjög, já, kvík og ófyrir sjánleg staða
8: En heldur að þeir sem ekki bara að skipta heiminu á milli sín hérna á þessu neittofundi
7: þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það heiminum skipt á milli þeirra þetta eru svo stóri pólar miðað við alla aðra í alþjóðakerfinu að það, þeir eru þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfinu þróast áfram með þessum hætti samskipti í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjan hilli okkar minna, hvað gerist 2000 og hvernig er það þegar bæði utanríkisráðherra og varaforseti Bandaríkjan að koma hingað Það ekki gerst því
8: ára til að slökka og belt og braut
7: til að tala já, og Huawei og slíkt sko, koman ekki tala rússa, sérstaklega sko og norðurslóðin
8: og þeir slökktu á því það var svona, maður gæti við flokkaða sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands
5: Skiptist
7: af sjálfkráða
5: Já, en hvenær sko dugar hlaðum ekki sko, hvenær fara að rekast á
7: Já, en máli sinns að hvernig ná þeir eins og ég var að segja, hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan
5: Já,
7: ég held að það kemur bara
5: hvenær verða flekaskil
6: Já, ég held að það skiptir okkur bara mestu máli hérna að átta okkur á því að okkar líkil hagsmunir sem fullvalda og sjálfstæð þjóð er að þessar reglur í alþjóðakerfinu verði virtar. Ég meina ríki af okkar stærð sem hafa með fjölgaðan alltaf gríðarlega mikið á 20. Öldinni í skjóli alþjóðalaga.
8: Hvað segir við menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda. Ef stórveldi stýðir þetta ekki, þá getur bara gleymt
6: þessu. Tímabilið það
9: sem já,
6: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfirgnæfandi stærstu stórveldi samtímans, en Evrópusambandið er reynda bara stærri að þjóðarframleiðslu heldur en Kína.
8: Það hernaðarlegur dvergur.
6: Og þetta er eitthvað neginn eitthvað sem að ef við að ræða þetta alla Evrópu að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haf sjálfstæði utanríkisstefnu hvernig eiga bregðast í þeirri ógn sem Rússland er í dag. Já, Rússland er með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hlutaðinni fer í vopnaframleiðslu og það er ýmis skrif um það að einhvern veginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hrættur við að enda stríðið og hérna þannig að sko Evrópu er klálega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa er að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það er ekkit af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að teikna þessa mynd er að Evrópa er þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis lýðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að veist, þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og okkar gildum og hérna og það er svo karnisaði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
7: tímabilið sem að nefndið náðan þar sem að lög og allt þetta áratugir, allt rétt ákvarði hvíldi það, það hvíldi á valdi kjarnorkuvopnum dómirefnandi stöðu Bandaríkjanna á Vesturlöndum þú veit, heimurinn er ekki breytt svona mikið sko.
9: Nei, en ég
7: er ákveðan samfellur í þessu.
9: En ég er alveg samanlega sko, þú veist, þetta er rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona viðsverfið tími, þar sem Bandaríkin eru einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað er búið að vera alls konar tvískinn og hvað hreist í gangi, ég meina með við hernaðaraðgerir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður, ef maður velti fyrir svo, mér erst líka áhugaverð umræðan einmitt sem er komið núna í alþjóða kerfi, eins og þessi mynd sem var gerð neytunarvaldi af astraska hérna, hvað heitir hann hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neytunarvaldið og það er að koma einmitt upp sko hreyfing innan Sameinuðu þjóðanna út af því að þú veist, þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykja eitthvað og 5 hafa svo kallað neytunarvald, það er að segja það er ekki beinlega sagt í sáttmála sé neytunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og þetta er 27. grein þarna Sameinuð þjóða sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir að vera að reyna að samþykja ályktun örgisráðsins eitthvað Rússland út af innrásarstríðinu í Úkraínu að þeir hafa ekki neytumvald í eigin máli en þeir gera það í dag og þetta er svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir örgisráð Sameinuð þjóðanna að ríki sem að brjóta alþjóðlög geti beitt neytunarvaldi til þess að koma veg fyrir það að þeir þurfi að viðhald alþjóðlögum og þannig að nú er hreyfing þarna og það er og þetta er náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóðsakamála dómstólinn, það er náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komið þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaðir fyrir sko hína, þar segja við erum náttúrulega daldið með fyrstu, aðra og þriðu deildi í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak, ég meina það er að margar matið þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var verið að falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvitað svona þú veist, alveg svona realisti, ég meina auðvitað á bakveita allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kosta því að, að vera í skjóli þessa ríkis og, og, hérna, og þessar mannitindi sem við erum búin að byggja upp hér en það er kannski ekki mikið til eins og, í tilvi, eins og sést með Grænland að, að svona rista, ristir í stóðunum
8: En Albert, hvaða hérna, frelsi við erum til þess að reka okkur einu utaríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkina?
7: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 í, með samningi, sko það var ekki til að valda yfir okkur, það mjög skýrar sögulegar heimildur afsöðu Roosevelt forseta í því efni og kemur ekki til greina að við förum gegn vilja Íslendinga til Íslands þannig þetta ekki aðeins svona einfalt sko og ég var nú í sko það var nú þessi grein sem var hvað var viðtal við hennan hérna Dana sem var vitna til á hann já að sko þetta ekki eins og þessi bara alltaf verið að valta yfir, allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki að taka flugherinn hérna í burtu, ég þekki þetta mál mjög vel og, og þá sagði Bjarni Benediktsson hóssins að nei já, ef það er engin tengsmilli ykkar og varna Íslands þá eða þau ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beitt þáttakandi í því mál alveg frá upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 93 og það fórum ekki fyrir 2006 Og þá var líka sagt við á, ég meina, ef það engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands, þá skulum við bara hætti þessu. Það var sagt það var mjög ekki, skýrt og reynlega álfið fórsins, ég vann fyrir fórsins áður en þá var þetta í ára raðir, mjög skýrt. Þannig þetta ekki eins og, sko, eins og við sýtjum bara svona eins og hérna, lamandi hundar sko, lamandi tungu og þeir gera allt sem þið sín, þetta ekki þannig. Og síðan hætti þetta 2006 af hverju, þannig að við neytuðum að borga fyrir þá. Krafan þeirra, reyndar var náttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska þá var að við borguðum meira minn allan kostnaðin að varnaði og þá var að það kemur ekki til greina og þá, þá geispaði þetta gólinni en auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst en það hafði átt við frá 1991 sko, þegar Sovjetríkin
8: en Dagur, hvert frelsi okkar því að maður gæti sagt það sem þú ætti að segja væri svona hvernig vildir heimur væri en bara sorry Stína, heimurinn allt öðruvísi við erum bara við erum á svæði Bandaríkjana og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það nefnir þeim þú viljið bara fara í, í átök við Bandaríkinu eins og Karni
6: Ég held að Ísland sé ekki sjálfstætt nema við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi við erum í ýmsu samstarfi en ég hef ekkit lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í hérna varnarmálum við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðunni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd ganga til viðræðna við Evrópusambandið.
8: Það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafnum.
6: Akkurat, sko, og þessi staða Já. Í heiminum, hana bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið á óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti leifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einu tilbúnir að láta reyna á að ná samningum og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi, það ekki bara það að sko yfir 60% breta vilji hérna aftur bindast Evrópusambandinu böndum heldur væntanleg yfirlýsing skota Velsverja og Norður Írlands líklega bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað? Jú, sjálfstæði undan hérna Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandi vegna þess að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meiri hluti til dæmis í Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki.
8: Nei, nei.
6: En
8: þetta geta menn þrettan
6: ára. Ég finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar, annarstaðar, miklu ofar. Það gríðalegu stuðningur, ég vil í löndum sem hafa verið svona skeptísk út í Evrópusambandið, það gríðalegu stuðningur núna vegna þessara skipunar í heimsmálum jó, og hérna... lönd og Karni verður viðstætti núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild hérna það hugtaki sem notað sem að vekur auðvitað bara hérna spurningar og áhuga, þú veist hvað þróun að fara af stað. Ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náðu með henni.
8: Þetta umræða sem að breyta segja 13 árum eftir Brexit eða ekki, en það bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafna þessu, þannig þú verður eiginlega að bíða allavega í 10 ár, áður þú getur komið með þetta mál aftur á dagskrá.
6: Já, og það getur bara vel verið, en ég held að sko þrátt fyrir allt, að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju leiti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunnar heldur en áður. Ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum, bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin, þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það verið mjög mikil mistök, af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotu, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við höfum öll fundið það þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að allra hluta vegna þá eigum við að halda henni áfram
8: já.
6: Eins og þeirra gera hér
8: en öryggismálin voru ekki hérna, stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Þess að var það í allri umfjölduna erlendis, þá var litið að þetta væri höfuð atriði og þá veltum að fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna túlka er hann að við hérna ætlum að halla okkur á Trump.
6: Þeir hafa margir túlkað þannig að við hefum verið hrættar að missa yfir á því fiskimjónum heldur við erum við Trump. Það er svona bara, þú veist, algeng fyrirsögn, skulum við segja.
8: Stríði þorskhausana.
6: Já, en sko, sænski fjölmiðlar töluðum það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í framtíðinni ef við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
8: en gerðum okkur sem óleik með að hafna þessu
9: ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég held að sé mun hefur verið mun auðvitað skimsalera að geta, þú veist, opna á samningana og reynda að klára þá og fá þá líka bara tíma til að hugsa hvað væri, þú veist, Það er bara niðurstaðan, ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þá getið það verið tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í raun og veru annara veist, hvernig hlutið þróast í Bandaríkjunum og sambandi, við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara þannig það eru allir sem munu alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það er Kanada Bandaríkin eða Evrusambandi en hins vegar náttúrulega er, þú veist, það sem er að gerast núna, ég meina, þú veist Úlis, hérna hún hérna fondi lægin fer til Grænlands og eigur hérna styrkin til þeirra og ég meina að þetta er bara svona eins og Marcel Aston sem við fengum á sínum tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra Kanada er þarna í Evrópusambandinu en við erum einhvern veginn pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða mér skusti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við verið já
6: ég meina það var að hræða ungt fólk með því að hérna þyrfti að ganga í Evrópu her sem ekki til það var verið að fullra við fólk að hérna þetta einhver himinhár kostnaður það var verið að fullra við fólk að við myndum missa sjálfstæði ég meina þú veist, þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég held að enginn sé stoltur af í dag
7: þetta mál er í ógöngum frá upphafins, ég skrifaði 5 greinar á vefsíðan að mínu að mynda hver eru það, þetta er tvíþætt annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja Það bara þannig. Ég gerði samanburð á Íslandi og öðrum umsóknarríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambandsaðild fyrir þau? Það að vera lýðræðisríki, réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga rússa og svo framvegis. Ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfið leikar fyrir ríkisjóðum í þessu máli. Það vantaði svona augljósa stóra hagsmunni til að spenda að vera með verðlag og vexti það bara gekk ekki það var alltaf að ríkja annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða Seðlabankinn sagði eitthvað allt annað skilur þetta engin töfra laust fólk keypti þetta ekki þannig að þetta vanta hinn klemman var svona það voru aldrei byrt samningsmarkmiðin ég kalla eftir þeim og fleiri í sjávarútsmálum af hverju vegna þess að það hefði verið gert þá var bara game over sko vegna þess að það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu þingmenn og Írlandi, Hollandi svo gerðist á Hollandi og Írlandi allir það var að tala íslendingar um þetta að þeir verði ekki með í sjávarútvegsstefnunni þeir verði bara undanskildir free wheeling sko bara free, allt fyrir þá við erum, fáum ekki, af hverju fáum við þetta ekki sko þetta er

0: máli 2011 til 13 aldrei
1: en nú liggur niðurstaðan fyrir Albert
0: telur að segja að fjárhæstur og eitthvað svona það bara vitleysa
1: telur að við eigum að breyta hérna utanríkisstefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rétt hérna lönd sem í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri finnst þér að við eigum að Já, reyna að búa til eitthvað svona bandana með þessum ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipaðu ES-samningurinn það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í ES-samningi eða hvað áriður
0: þetta? Við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefnir en ef við erum að tala bandala þá verðum við að finna ákveðið tiltekið mál og hagsmunir sem er að byggja það bandala á og ég er nú ekki skoða það sko en bara enn og aftur að
1: það að vera fyrir innan tollamúra
0: já ok það er eitt sem
1: það líklega að Kanada myndi leggja til
0: já en það ekki borið ennþá að okkur eða okkar stjórnult þá eftir að ræða það og Kanada menn eitthvað útskýra sitt mál og hvernig þeir ætlum að fara af þessu í veröldinni og annað sem að margir efa sem að þeir geti en hvað okkur var þar að þá það er engin veikleikar í okkar stöð og það var einn veikleikinn í stefninu í aðdragand og þjóratkvæðsinn það var ekki þetta
1: benda
0: hvað var vandamálið sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu ég hef bent á það í mínum greinum ég hafði efasemdur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki og það var veikleiki annað líka þessi 47% sem að vildu viðræður þar þarfti að draga frá alveg mjög 10% 15% sem hefði einhvern áhuga á Evrópusambandsaðild
2: Ég held að séu kannski fimm atriði sem að mikið gleymast. Okay. Fyrstilega í framtíð
1: ES-samningsins. Það býði ykkur að fara ekki að endurtaka umræðuna.
2: Nei, en við erum að tala um þetta
1: svona við erum að tala
2: eftir það samingi, framtíð ES-samningsins. Við erum eiginlega gengin í Noreg sem nú gamalt draumur þinn varðandi af svona af því ef að Noregur hreyfir sig að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð ES-samningsins. Númer 2 er eins og þeirra nefna bara vörn í tollastríðum. Veist, það er sjálfstæði eins og kanni í skilgrendi hvernig getur þú staðist þrýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu nú í þriðalagi
1: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þannig að fatta því að það var ekki hægt
2: og það snerist hvað yfirlýsing að Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingu Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum og óháð ríkisstjórnum í þriðalega er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndu gjaldmiðl og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttun með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin um skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú ert bara, hefur bara búið í skjóli af aðinn í NATO góðum samskiptum við Bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara leifið að gleyma því að grænlendingar sko gerðum eiginlega bara sama samning með 8 daga millibili 1951 og að samskipti getur breyst ég segi ekki við nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsun bankamannsins áhættu stýringu og áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum Ég hefði talið það skynsalega.
3: Ég líka kannski bæta því við líka sko að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu. Þú veist að verður þá kannski bara minna umburðlundi gagnvart því að vilja vera með en vilja samt ekki ganga til samræðuna og því leitt. Og til að mynda eins og Kanada og Evrópusambandið eru sko Kanada komið inn í þetta samstarf Evrópusambandsins sögðu öryggismála sem heitir SAFE. Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðsveitir sem að Norðurlöndin og Eystrasveitin og Holland í núna sem einhvers konar mótvægi, ég veit það ekki en það segir fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu fyrir að kaupi vopn og alls konar varna viðbúna og þeginlegt og hérna, þannig að þeir hleypa kandinn en ekki Bretum
1: Ég myndi halda að Evrópusambandið gerir mikið á næstu árum til þess að auka

0: tengs sín til vesturs. Já. Því að það eiginlega hryllileg sín hjá Evrópusambandinu, þeir að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir að lenda, sko, Moldóva og Georgía inn í, hérna, Evrópusambandið. Og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreðendur setti sig við það.
1: Nei, en sjáu samt aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu Þegar að Spánverjar og Ítali ganga þarna inn, þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu, ekki satt? Og núna hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland, sem miklu fjölmennari þjóð. Og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltslöndunum með þessum löndum austur Evrópu sem koma þarna inn, að þetta einhver magnaðasta hagvaxtarleið sem fundin hefur verið upp. Að þjóðir verði hluti af innri markanum fá vissulega ákveðna Marshall aðstoð í innvið og ákveðna grunnhluti en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það þetta treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum það þetta treysta dómstólum og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaði með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að austur Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama
0: og þar óanægjan svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasetaflokk
1: Já, en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega, þar þrýstingu vegna samkeppni alþjóðavættum heimi alveg sannarlega og bílaversmiður eru hérna undir miklum þrýstingu og svo framvegis, en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld, lýðræði og hérna að byggt sér á lögum hefur bara sannað sig
0: Þú ert næstu að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan Þetta tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja en þetta ekki það sem að við vorum að byggja sko
2: Já, en málið það, má ég bæta hérna við að þú veist, þetta sama hugmyndin auðvitað eins og Marshallaðstofan hún fer til þess að 16 ríkja þú veist, það má segja bara að jarðverðin fyrir ESB hafi verið skapaður þar þetta byrjar náttúrulega með stálbandalaginu og svo þróast þetta yfir ESB þetta bara fjárfesting í friði í raun og friðsamlegum samskiptum það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og því líkt en þetta friður og hérna og það auðvitað mjög mikilvægt sko einmitt að ríki geti sko vernda þennan frið og vernda hvert annað og staði vörð einmitt þessi grundvallar réttindi sem viljum njóta mannréttinda og lýðræðis og því líkt jú þetta náttúrulega dálítið öfugþróun náttúrulega eins og núna innan Evrópu þú veist á Ítalíu og Þýskalandi þar sem að þessi þjóðaröfgaflokkar hægri flokkar að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlegar spurningar íhlutinu innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þjóðaröfgaflokki í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta miklu meir en hver efnaðarslegir hagsmunir þetta auðvitað þetta líka bara spurning frið
3: að þessi flokkar sem þú nefnir og Trump þar á meðal líka þeir verða ekki til að sjálfu sér sko Trump ekki eitthvað trikk eins og ég margbúin að benda á í viðtölum og fyrirlestu hann var ekki eitthvað trikk það var veiðisloð í Ameríku það var fjöldi manns sem taldi sig að hafa orðið útundan og með rökum ára það eru tölun og það statistikin, kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til Asi þetta veruleiki
0: en stór hluti að því fólki hefur skipt skoðun á Trump síðan þá Trump stendur mjög í
3: síðan gerir því hann heldur veruleikin áfram sko en hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi sko og það var sama við flokkana á Ítali og AFD í Þýskalandi
0: Það bara lið, sem er mjög líklega næsti fórseti sko.
3: Já, það bara fólk hann sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko og það aðrir sem maka hér, þú veist, ég ekki að segja ykkur hafi rétt fyrir sér, ég bara svona gerir þetta
0: Gríðarlega pólitísk vegla
3: Það er veiðislóð var í Bandaríkjánum og núna í þessum ríkjum fyrir öfl af þessu tagi fyrir skilaboð sem þessir menn koma og þetta fólk kemur með.
2: En það einmitt alveg ótrúlega
3: sko. Leitað til mín og ég skal rétta hafðin.
2: Þetta þessi sálfræði líka. Það rosaleg sálfræði svo hvernig áróður virkar á fólk og hvernig þetta.
3: Já,
2: þú veist, ég meina balkanska einn hann var náttúrulega það voru bara allir samfærir það að serbar að þeim stafið ógn af bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einhverjum stöðu af fjölmiðlum og þú veist, það bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það svona Franz Kafka fyrirbæri og það akkurat núna með nokkuð þessara samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu og svo taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og bara og fá fólk til að trúa einhverju svona.
3: Já, þú segir óanægi taug, það nefnilega ekki að það þeir kveikja á einhverju því að það þarna
2: sko. Já, en hvað hvað er síðan er náttúrulega algjörlega óraunsætt að þessi flokkar eigi eitthvað eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi út af því að þeir eru hægri sinnaðir og þetta náttúrulega líka bara afleiðing af nýfrjálshyggju og hérna öllu þessu brauðmálakenningum og öllu því þannig að en þetta svona virkar þetta og það áhyggjuefni sko hvernig raun og veru hægt að æsa fólk upp í að kjósa svona útilongandi þjóðernishyggju einangrunarhyggju þú veist hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum það er bara mjög hættulegt lýðræðinu líka það akkur það sem að Evrópusambandi meir og minna auðvitað reynir þá að standa vörð og Kanada líka Kanada kannski líka eitt besta dæmi hvernig svona hefur hún á það að byggja upp stærst samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærsta landi heimi þeir laða það sér fólk þegar ég held að sér fólk að 173 þjóðurnir sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka inngildingastefnu
0: þetta
2: verið eiginlega þau bara vera hrætt og gera ekki neysting á hausnum í sandin þannig að þú veist, kandamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo morgan nátt sko.
0: Og eru núna með því að standi upp í árinu á Trump að hérna, Karni nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands, enn þetta komið er að það er mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að tala gegn Trump
1: Já, það er bara styrkleikamerki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálumenn þvert á alla flokka og all litur og við hafa staðið saman í gegnum þetta það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búi til fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en það verðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að þá verði ekki stíð neinskref þar þannig að og ég held að hérna og margt til í þessu og þess vegna held ég að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og Kanada ná eitthvað saman við skulum ekki útiloka að tollabandala gæti verið eitt af því sem rætt og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsis sem sá staði sem við viljum vera en þegar þetta breytist og það verið að setja einhliða tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið degla í þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
0: Þetta fylgjast með þessu bæði fjölmiðlarnir og svo þingmennirnir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Nóri Já, fyrir Bretlandi
3: Varandi Trump sem að ég sagði hérna á mig gerst of mikið úr honum Sko það mikið örlaga dagur að nálgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember Alla líkur á hann tapi þar Það menn hafa miklar afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega viðkvæmur maður eins og allir vita það með demokratnir munur fara að safna liði gegn honum það vil fara að höfða mála á hendur honum það vil tala að setja hann af og hvað sem það
0: er öll hans fólki
3: öll svona tækifæri þannig að hann er að sigla inn í mjög erfið tímabil í sínu lífi og sínu ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennin í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótta eins og áður og sami í Austurlöndum sko, sáttarnir og þeir farnir að tala sín á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma, hann að veikjast mjög
0: sáttarnir og hérna saminuðu arabísku furstadæmi sem hafa treyst á vend bandaríkjanna, það bara runnið fyrir þeim að það bara ekki taldi í því en það sama hefndi ég að segja gerast hjá kórumönnum og japanum
3: að þeir
0: horfa á
3: þetta saman Íranstríðið, alveg stórkostið
2: klúður. Já, líka það út af því allar herstöðnir í miðjastöðlöndum eru skotmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko, hérna já, sett sig
3: í veikastöðum þar. Sko, bandaríkin að virka, sko, hafa búin að hafna tollastefnuna, hæstir eftir hettin út gluggann fyrir nokkrum vikum, sko og þannig að tapa hverju dómsmálun og fætir öðru þannig að þetta ekki svona alveg taka, hafa alla þessar hlýðar í huga og hann að veikjast mjög mikið
2: Já, en hann
3: þá eftir að veikjast meira
2: Já, en maður veit samt ekki hver geti komið það, þú veist, eins og hann hefur að benda sig að þetta sé ekki dendil allir sé betra á Trump hætti en þetta gæti orði svo einmitt, svona eitthvað meira varanlegra jafnvel.
0: Það nú stundur sagt að hérna ef hann tapar báðum þingdeildunum að þá mun hann bara einbeita sig utaríkismálum og það kannski ekki góð tíð
3: til
0: gróð.
3: Nei, nei, þú ert nú að hafa peninga til að einbeita þér utaríkismálum ekki satt og fulltrúa deildina og ýmislegt fleira í gangi með þér sko. Þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hluti fara eins og kannan benda til. Það með það að segja
0: benda á. Og svo ástandið í miðaustunutum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu og Úkraínu, þar sem að Evrópu þjóðurnar að safna peningu til þess að kaupa bandaríkjavopn og nú eru þau bara uppselt. Af því það búið að eyða þeim öllum og það bara varúðar orð með öll bandaríkin að það þurfi að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin.
3: Og svona það var takmark bandaríksvalds komið í ljós í stríðinu gegn Íran. Ein takmarkin þessi og þú ert alveg, það rétt hjá þér, það stýriflaugar og annað, það gengir mjög að lagar hana en það þeir ekki að sko þúsundir aftur þúsundir af sprengjum akkur notaði það ekki vegna þá þarf að setja þær á flugvélar flugvélarnir þarf að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá fyrir en síðar einhver skotið niður og þá eru kvöldfréttatímannir undirlagðir að því í Bandaríkjunum, skiljuðu, þetta eru svona takmarku valdsins sem að byrtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta, ekki neitt, það mikið að kallina, hann algjörum ógöngum í þessu.
4: Þetta verið fín loka orða, nei áður hættum, hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson búin til kynna formennsku til, nei hérna frambúin til varaformennsku í samfylkingunni, Dagur Bjeggjason, alltaf þú að
5: Nei, ég hef sett það fyrir löngu, ég hef löngu búið með þann sprett.
0: Já, en þú varst það eins og því.
5: Já.
0: Sem ungu möður.
4: Þá vitum við það. Herri, þakka ykkur fyrir, Magnea, Dagur og Albert.
5: Sem við þess.
4: Og við ætlum að sýta hérna eftir tósanir. Eftir augnablik komum við bræður aftur.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Nú næst ætlum við að heyra Trump tímann en hérna þau komu hérna þau Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, dósent í menntavísindasvið, Magnús Helgason sagnfræðingur og Bjarni Randver Sigurvinsson trúabræða og guðfræðingur. En þau ræða við Gunnar Smára uppátæki Trumps undanfarðan daga. Gerðu þessu vel.
0: Já, þá komið að Trump tímanum sem við höfum hérna einu sinni í viku. Það nógu skaffar hann af umræðuefni Donald Trump og það á sannarlega við þessa viku. Hingaði komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent við menntavísindasvið. Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabræða og guðfræðingur og Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Það mér gætu byrjað á að hérna, hann var að sameina Írland og átökin í við Íran eru að breiða úr sér og að verða hérna, miklum átökum og grafa röfulega undan stöðu bandaríkjanna í miðausturlöndum en við verum að byrja hérna heima því að Trump kom í fréttinnar að því að fyrir tveimur árum þá hringdi hann í Bjarna Benediktsson og skauta nú þeirri hugmynd að það væri nú snuðut og Ísland yrði 51. Ríki eða fylki í Bandaríkjanna. Magnús, hvernig hefur að taka þessu?
8: Ég veit ekki
0: allir. Þú mátti ekki segja hérna, við höfum að taka hann alvarlega en ekki taka hann bókstaflega.
8: Ég ætla að segja eins og annað hvort gárungur á netinu segir hvort það ekki kíkja í pakkan Nei, sko, ég held að náttúrulega það sem mikilvægast með þetta það að það klárt að eitt af sko, þeim markmiðum sem Trump hefur og hvort sem það markmið sem hann telur sig geta náðið ekki en það eitthvað sem hann lætur sig dreyma og það að stækka Bandaríkin með einhverjum hætti að leggja undir sig nýtt land hann virðist trúa því sem að það sé lífsnauðsynlegt fyrir Bandaríkin og einhvern veginn að stækka, bæta við sig og þá hefur hann verið að horfa til sem sagt Kanada, Grænlands og svo greinilega þá Ísland svona einhverstar á þessum lista hjá honum en við skulum ekki gleyma sko Panamaskurðinum og
0: sem hann eiginlega tók
8: Já, innrásin í hérna Venezuela sem hann hefur reynt að mála upp sem einhvern veginn, þannig að hafa lagt undir sig olíu landsins og Venezuela sem einhvern veginn, og svo vill hann endur skýra hérna Hormúsund, leggjengnum það
0: undir bandingin. Það er líka kúpu sem eitthvað að ná kúpu undir.
8: Já, þannig að ég held sko með þetta að mark með hans og draumur að leggja undir sig önnur lönd, stækka bandaríkin með einhvers konar bæta við einu ríki. Í Bandaríkin, 51. Og, og honum sé nokkuð veginn sama hvar það væri.
0: Hann vil þess að horfir á það að sess hans í manginsugun er því annar.
8: Þannig að ég held að sko í þessu samingi að það semst Ísland algjört aukatrið þessi hans huga. Og sem byrtist sér líka sko í því að þessar sko hérna útænslu stefn hugmyndir hans gagnvart Íslandi hafa allar komið fram í sko einhvers konar furðulegum hálkæringi. Og bæði þetta símtal, það sem sagt Bjarni tekur þessu sem sko einhverju glensi og svo sagt sem alveg rétt að Trump yfir ítrekka þá sagt, grínar hann innan gæsalappa með hluti og svo ef þeir komast á flug að þá tekur hann þá og hleyp með þeim.
0: Í svona Grænland sem hann búin að vera
8: Já,
0: að tala síðan 2017.
8: Og svo sko minn eins og hérna þessu sömu helgi og sagt, hérna, hvort það var 7. að 7. september sem á sama tíma byrtir sem mynd af Íslandi og Grænlandi og Kanada Já, að þá endurskýra Nýja Mexíkó Nýju Ameríku í einhverju svona semst, gríni, það vegna þess að það búið að vera að sko, herja á netin og þetta er fengið athygli og það og þá einhvern veginn fer hann með stemmingunni og ég held að sko, ef þetta kæmast á flug að Ísland yrði 51. Fylgi Bandaríkjana og það menn fara að tala það fullri alvöru í Bandaríkjunum eða hérna eða einhverstar annar staðar að þá gætan hugsanlega sko farið að
2: reykja þetta svona aðeins
8: já, gera eitthvað meira með það ég sko minni svo staðan núna með þetta bara sko, það engin ástæð til þess að sko lítið svo á að það sé neitt á bakvið þetta annað en bara einhverjir órar í þessu manni það er ekki þar með þetta sko við eigum einhvern veginn að sko ignorera það en við eigum ekki verið að taka þetta semst, sko þannig alvarlega og sérilega út af þessu að það sömu helgi og hann byrtir þess að mynda af Íslandi, Grænlandi og hérna Kanada að þá byrtir hann hérna mynd af tunglinu, það sem hann segir við eigum tunglið, sem búin að slá yxinni á tunglið og byrtir hann myndir af sjálfum sér að varpa kjarnungusprengjum og jörðina úr hérna einhverju geimstöð og svo núna tveimundu og setna að þá tilkynir Bandaríkja herið að flugherinn að þeir hafi komið fyrir vopnum út í geim og ég held að sko af þeim svona undarlegu hótunum með undarlegu yfirlýsingum sem að setur fram þarna þessa helgi að þá sé sú sem við eigum að hafa mestra áhyggjur af sé það að hann beiti kjarnorkuvopnum ég meni það raunverulegu möguleiki meðan að það hann leggi undir sig Ísland fjarstæðukenndur möguleiki ég ætla ekki að segja að hann sé sko það sé útilokað en líkurnar á því eru hverfandi líkurnar á hinu held ég séu líka mjög litlar en ég held að sé töluvert miklu meiri nokkuð tíma þessi. Og annað í þessu þetta sko að það var sagt hérna í Íslandi að enginn hefði veitt þessu athygli utan landsteinana og þannig er ekki rétt vegna þess að í Evrópu vakti þetta mikla athygli en í Bandaríkjunum vakti enga athygli. Bandaríkjumenn tók ekki eftir þessu.
2: En Bandaríkjumenn taka ekki neitt sérstaklega eftir.
8: Nei, en ég held sko ástæð fyrir tók ekki eftir þessu var sko það þegar þeir taka eftir því að hann að slá yxin á Kanada og Grænland sem búa fyrir umræðin í Bandaríkjunum og átök hans við Kanada eru miklu alvarlegri en þetta. margfalt alvarleg og bandaríkjamenn eru mjög uppteknir af þeim sko.
2: Sko mér finnst þetta líka svolítið vottur á því sko að hvernig þú veist hvernig hann hugsar og fólki í kringum hann að hugsa í kringum sko gamla hugtaki á Manifest Destiny. Þú veist þar sem að það var í raun og veru í stjórnum bandaríkjanna að það ætti bara að breiða úr sér. Og hann greinilega að rifja það svolítið mikið upp þó að þetta sé svona glens og gaman að vissu marki að þá þetta alltaf svo þessi þú veist útþensla bandaríkjanna allt liggur allt þarna á bakvið.
0: Það til menn sem að segja að landamæri bandaríkjanna og Kanada sé gömul vílína þar hafi byltingin stoppað.
2: Já.
0: Og fyrir norðan hafi hérna konungsættir í Evrópu en þá haldi völdum og það þyrfti að halda áfram með þá byltingu.
2: Nei, emmitt.
0: Þetta svona til og það þið að Rú var að tala við hérna blaðamann, hvað heitir hann Taub, Ben Taub sem að hérna skrifar í New Yorker og var að skrifa einmitt þetta og hann að segja síðan sko þrjár fylkingar sem að telja það að til dæmis slá eksinni á Grænland sé eitthvað að viti því þú nefndir svolítið að hann vilji hérna stækka bandaríkin og það voru hérna blaðamenn á New York Times sem að voru að gefa út bók núna og þeir segja að þegar þau fengu að hitta hann í einhver klukktíma hérna samningu bókarinnar þá sýndi hann þeim sko lista sem einhver sagfræðingur hafði gert um valdamestu menn mannkynssögunnar þar sem hann var efstur fyrir ofan Mao og Stalin og hérna einhverja hérna, stórar Napóleon og stórar persónu í mannkynssögunni þannig að hann tekur þessu persónulega, hann hefur löngun til þess að verða sá svona stekkar bandarinn til þess að tryggja sér slíkan sess í sögunni.
8: Já, ég held að það sé sko, þegar maður er að sko, reyna að greina að skilja hvaða sem hann ætla sér að þá auðvitað eitthvað svona þjóðaröryggisrök og efnahagslegrök, myndla skipta máli fyrir bandaríkin sem heimsmeldu og það þess vegna sem bandaríkin gætu haft áhuga á Grænlandi eða Íslandi eða Kanada eða hverju öðru, það eru þjóðaröryggisrök og efnahagslegrök en fyrir hann held ég fyrst og fremst setja spurning um sko, hlutur hans í sögunni og þann draum sem hann ber með sér það að verða einhvern veginn minnst sem eins af stórmennum mannkynssögunar og stórmennum bandarískrar sögu. Það held ég það sem knýr hann áfram fyrst
0: og fremst. Sýpaðu að nafni sitt á Kennedy Center.
8: Já, það sem er mjög gott með til byrtinga með þessu sama.
2: Já.
0: Bjarni, hvernig hérna tólkað þú þetta? Þessa löngun hans til þess að taka bandaríkin?
9: Að stakka bandaríkin sko, með það mjög rausnarlegt á honum að stinga upp á því að bæta við Íslandi sem 51. ríki landsins í ljósi þess hversu rosalega fámenn við erum hérna en,
0: við erum með jafnmarga senitora og Kalifornía
9: Já, en hittar hann að mála, ég held að sjálfur rétt sko að hann bara að þreifa fyrir sér og í þessum öfnum og ég held að hann sé ekkit svo upptikina af Íslandi sjálfum sér. Ég hef séð ýmsa sem ég hlusta á eins og Scott Wilson, professor hérna í Írlandi segja að hann efist að Trump sé með þá reynu hvar Ísland nákvæmlega er það gæti verið ofsagt en ég held að Trump sé mun uppteknari af bæði Kanada og Grænlandi í þessu sambandi og kortið sem hann byrti var mjög illa unnið og það náði bara yfir alla Norður Ameríku, Ísland skarast við Norður Ameríku, þar ég veit ekki hvað þetta hefur verið í grunda hjá honum að setja þetta svona fram.
0: Þetta gæti verið sá hluti sem að Bandaríkin samkvæmt öryggisstefnu sinni skilgreina sem sitt áhrifasvæði
9: Putin hefur sjálfur talað þeim nótum sko að Ísland sé að bandarísku áhrifasvæði hann gerði það til að stemma eftir að Trump tók aftur við völd sem forseti og það er ljóst að Trump vill líka sér við svona helstu einræðisherra mannkynssögunar og þessi sagfræðingurinn að gæsalapa sem tók þennan lista saman er í raunin fyrst og fremst gólffélagi Trumps og í raunin ekki sagfræðingur og þarna var Trump meðal annars að vísi Hitler að Hitler væri einn af þessum sem hann jafnaðast á við en sko, það alveg ljóst að þeir líta á Norður-Ameríku og ég vil Suður-Ameríku líka sem sitt áhrif að svæði og en þeir láta sig samt umheimin varða með margvíslegum hætti eins og byrtist til þessi þjóðaröryggi stefnu bandaríkjanandi tíð Trumps það sem þeir stefnan er svo að grafa undan Evrópusambandinu og styrkja ýmsa hægri flokka sem eru mjög róttækir og ýmsi hverjir hægla hægt að skilgreina sem fasíska
0: Já, en hérna hann alveg eitt í þessu að norðurslóðir eru að opnast og það víða fjallað það og ef þú horfir á það stöðuna frá Washington, þá eiginlega bandarkið með alltaf litla snæð og ég minna það spurning hvort að hérna, löngun hans í Kanada og Grænland sé ekki raunverulega hann vilji sem sagt að bandarkin hafi meiri ítök á norðurslóðum. Það sé eiginlega allt og veikt að ætla að hafa ítök í gegnum Kanada og Grænland.
8: Ég held aftur, sko, það innan bandaríkjana og í bandaríkjana stjórnkerfinu og innan republikanflokksins og lauslega líka að það myndu hafa menn og öfl og hópa sem líta svona á en bara ég leiði mér að efast stórlega um að þetta sé það sem knýr Trump áfram. Þetta er eitthvað sem getur sko, stutt við það sem hann að hugsa en ég held að það sem knýr hann áfram eru ekki nein svona sko, hærri og stærri hagsmuna mál bandaríkjana. Ég held að það sem sko, hann hefur áhuga á er eigin
2: hagsmuni sko, og
8: eigin orðspor og hvernig staða í hvernig hans verði minnst og hann vill reisa sjálfur sér minnisvarða.
0: Það sem hann vill lifa af, þess vegna höfum við áhuga á þeim.
8: Já,
0: ef Trump fer, það getur vel verið að bandaríkin halda áfram að reyna ná grænandi.
8: Held ég líka að segja sko, það áhugavert og mikilvægt bara að rifja upp. Eitt sko, rök herstöðu andstæðinga hér á Íslandi og þeirra sem voru andstæðingar þess að Ísland gengi í NATO sem hefur verið dregið upp sem svona dæmi hversu asnalegi afturhaldssamir Íslendingar hafi verið á móti öllu. En rökin á móti því að vera í NATO og rökin á móti því að hafa hér bandaríska herstöð voru þau að með því að vera að hleypa þeim inn og með því að vera að nutta okkur upp því að þá værum við að hugsanlega opna á það að við yrðum innlimuð. Og en þá svarið að Bandaríkin eru okkar besti vinur og nánasti bandamaður og við erum svo mikið sameld með að þetta myndi aldrei gerast en svo kemur að því á einhvern tímapunkti að þar geta komist til valda menn og við vitum eins og þú segir hvað gerist sem styrir að hann verið farin frá hvort það næsti mun kannski fórsetið bandaríkjana mun J.T. Vance segjum mun hafa þetta sem sem styrir raunverulegt markmið og stefna og vinna því sem styrir, af meiri skulum segja svona fókus en Trump gerir en þá eru sem punkturinn er þessi að sko, við getum ekki endilega treyst okkar nánustu vinum svona
0: Þeir eru náttúrulega ekki vinur okkar, það bara vill svo til að Íslendingar skilgreina sína hagsmunni sem sömu hagsmunni og bandaríkjana.
8: Já, það sem ég í þessu er bara að segja það að sko, ég held að herstu andstæðingar og NATO andstæðingar á 2000 öldinni geta hort á þetta og sagt að þetta er akkurat nákvæmlega þetta sem við vorum að tala um. Það er það bandaríkin, jú, okkar semst, bandamaður og vinur, en við getum líka verið fórnarlamb ásælni bandaríkjana og setið staðið fram fyrir því að bandaríkjum við lilli innlim okkur við verðum semst hjálenda eða hreinlega lögð undir bandaríkin þannig að það er sko svoleiði það sem ég einfaldið að segja þetta að sko, slík hérna varnarorð og áhyggjur eru ekkit sko hérna það er ekki innistæðlausar
0: það verður eiginlega fárulegt að sko reyna að drepa þær eftir þetta símtal alveg sama hvaða skoðanir fólk hefur á sko Trump
8: Já og hérna öðru stórveldum í nákrann okkar
0: þá er þetta alveg rétt að ef þú verður að tala um völd manna að þá er hann nálað því að vera valdamestir maður sögunar miðað við það vald sem hann hefur sogað til sín frá þinginu og eitthvað fleira það er eiginlega fáir forsetar sem hafa tekið sér annað eins vald eins og hann yfir sko öflugasta her sem hefur verið til í sögu mannkyns þannig að ég hef stundum sagt að hérna hann er hérna löngu komið fram yfir Elvis og Jesú yfir að vera frægur þannig að hann er náttúrulega ótrúlegt fenómeni sem aður
8: en frægur eindimum
0: ha?
8: En hann er nú frægur eindimum
0: ja,
8: aðra, sko, ja. Ekki,
9: vinsældir að skulle segja hafa þeim þær er fáu tvínað.
0: Mm-hmm. En hann var að reyna að bæta vinsældir sínar hérna með fundunum í Dallas hlustuðu á ræðurnar hans þar. Það voru ein löng og ein stutt.
9: Já.
0: Já.
9: Ekki alveg allar
2: ekki allar.
9: En svona
0: þar bauð hann meðal annars að það eru $5,000 sem að hérna hann myndi gefa öllum kjósutum ef að republikanar heldu bæði fulltrúadeildinni og valdokadeildinni
2: og það verið engin svara spurningunum minni ég hef verið að spurja spurningum er það ekki ólöglegt, er það ekki bribery er það ekki, þú veist, ef hann að bjóða fólki pening til að kjósa eitthvað ákveð það ólöglegt
9: nei, það hefur rætt þetta
0: það máttu ekki gera þetta
9: nei, það, sko, það hefur rætt þetta og þessi punkt
2: þetta mjög áhugaverður
9: punktur sko. Ég alveg sammálaður, þetta þetta getur ekki verið þetta megi
2: Já.
9: En sko þá svarið við þessu það að þetta bara sko first amendment mál
0: Já.
9: Bara first amendment mál Minna, hann bara að og þetta pólitískt hérna tal
2: Já.
9: Og þetta sé í raun og veru ekkert ólíkt því að þú ef sérst stjórnmálamaður segir kjósið mig og þá mun ég leysa öll ykkar vandamál eða 5% af öllum ykkar vandamál eða hluta, hvernig sem það okay. það það sem stjórnmálamenn gera í kosningu þegar koma og segja ég ætla að koma að leysa ykkar vandamál og öll þessi vandamál eru staðar og þau mun verða bara óviðráðanleg eftir kjósið mig ekki þannig virkar í lýðræðið og þeir sá sem málflytur þannig málstað
2: með tjáningafrelsi
9: já og með sannfærandi hætti ef kjósendur trúa því að hann geti efnt þetta loforð og trúa semst sko varnar orðum
0: þú veist að segja ekki eðlismunur þessu og lofa til dæmis opinberri heilbrigðisþjónustu
9: það það sem bandarískir
0: stjórnmálaskýrendur
9: það það sem bandarískir stjórnmálaskýrendur segja að það sé í raun og veru sé ekki eðlismunur þessu og þess vegna sé þetta eins og þú segir sko ekki þetta ekki þetta ekki mútur í þeim skilningi sko en þetta ólöglegt vegna Sæmund ekki geta sko skaffa peningana sjálfur eins og hann segist alltaf að gera það ef hann gerir það, reynir það, þá það komið lögbætt
2: okay.
0: Er munur á þessu sem hann segir og því sem að Sigmundur Davíð sagði í kostningum 2013
9: Hva?
0: Að hann myndi taka hérna, hvað var þetta kallað svigrúmið hérna, sem að var í samningunum við kröfuhafa og greiða fólki í þess að tapi sem það orði fyrir vegna hérna, verðfalls eigna sem að endaði með að vera millifestan
9: ég held að þetta sé sko
0: ég held ekki bara að ég laði nákvæmlega saman sko
9: einhver leitir þetta svolítið svipaði því leitir að þetta peningur í pósti munurinn hins er sá að núna semst, hann, það ekkert svigrúm það ekki til
0: Jú, hann segir að þetta sé hann alltaf deila
9: já, það sko, það einhver segir sko í tilfelli Sigmundar ég ekki að halda hérna fyrir stórfenglu vörfnur síðan það segir það að Sigmundur var ekki á þessum sko, hérna, lendum þessar lendur eru vitlusari og verri en flestar aðrar því að hann segir að hann ætla fjármagnanda vegna þess að bandaríkin sem takin miljarða og miljarða og miljarða ofan í sem sagt tollum og fjárfestingum einhvern veginn að greiða út fjárfestingar erlendra ríkja eða fyrirtæki í bandaríkjunum hvernig ætlar hann að fara því, það meikar ekki sens en hvað er það, að þessi miljardar einhvern veginn sko, eða trilljónir fyrir ekki, til staðar til þess að greiða úr, sannleikurinn er sá að það eru 300 hérna miljónir sem lítur út fyrir að séu hugsanlega tekjur af tollum hann að tala 1,350 miljardar bandaríkjadala sem ætlar að greiða út hann ætlar að greiða öllum bandaríkjamönnum fasta upp með það sem Sigmundur ætlar að gera var það að bæta upp einhvern skilur
2: tjón, tjón. Tjón
9: þannig að það er sko, markhópurinn í eðlisinn ólíkur í öðru tilfellinu þá ætlaði Sigmundur að leysa einhvern raun, semst, vandamál sem var raunverulegt við getum deilt það hvort þetta hafi verið semst, rétt og því staðið hvernig sem það er en það, í það minnsta þá það eitthvað þarna, það sem Trump er að gera þannig hann bara henda út bara tekki í pósti
0: Ég man eftir viðbrögðum íslenska stjórnmálamanna þegar Sigmundur gerði þetta vegna þess að vissu allir að væri svona, hérna, þetta yrði lendingin að þetta var að byggta á lögum sem hefur verið sett okkar fleira og margir svona töluð í kringu það Sigmundur var bara svo eini sem að sagði sko, ég ætla bara, ég held þetta væri 300 miljardar og ég ætla að greiða almenningi það sagði hann og ég man bara svipnum á til þessu össlurri skarpið sem höfðu sjálfur sagt að það væri svo sigrún til þess að gera eitthvað en það bara hafði einhver dott í huga og mættir þetta að segja bara eitthvað að ef við kjósið mig það fóðið 300 miljardar sem að Sigmundur sagði sko svo það hafi endað með yfir 84
9: Það ég svo við hengjum mjög veist ósvíðið
8: öllu leiti sko. Og þetta hérna algjörlega siðlaust menn ætli sér að gera plús það til sést sko. Hann mun aldrei standa við þetta.
10: Já. En við vitum alveg að hann siðlaus og
8: ja hann lofaði að senda sko. Hann lofaði að greiða út sko það voru líka $5,000 sem hann ætlaði að greiða út fyrir hérna dós sem Elon Musk ætlaði svo supposedly að spara einhverja milljarða sem ekkert varð úr. En það úr Bandaríkjamenn áttu að fá $5,000 í póstinni þar. Bandaríkjamenn áttu að fá $2,000 í póstinni vegna tollana sem hann er núna ætlaði að greiða fólki $5,000 sama tolla endurgreiðslu tekkan. Það kom varð ekkert úr þeim tekka vegna þess að tollarnir voru dæmdir ólöglegir. Hann hefur hins vegar hérna sent öllum hermönnum bandarískum $1,776 til þess að hérna minnast.
0: Það var hans tíð í hérna, COVID sem að voru sendar út í tekkar. Til hérna almennings
10: en það var allt samþykkt áður en hann kom inn
8: já og sko þeir hérna semst COVID tekarnir sem eru sko sem eru annaðverandi þessa $5,000 sko þetta eru gríðarlegir peningar 1.350 miljardar eru það byrð þriðjungurinn af discretionary spending sem band eru í fjárlögunum það eru útgjöld önnur en útgjöld til sko